0: Alltså, de nordiska länderna har ju, jag menar, jantelagen är ju kopplad åtminstone delvis till idén om att bevara hedern hos dina medmänniskor. Alltså att bara att vara rikare eller mer framgångsrik än en annan person kan potentiellt få dem att känna sig förnedrade. Och det är någonting som måste undvikas. Du får inte ens låta en människa känna sig ifrånsprungen i den sociala hierarkin. Till och med det är att gå för långt för en svensk. Men så funkar det ju givetvis inte i andra samhällen. Jag tror att den motiverande kraften, förutom liksom bara så här ren psykopatisk fascination med hur mycket man kan tänja på gränserna, det är att det här är ett paramilitärt beteendemönster. Jag menar, vi har ju fått höra i årtionden om hur i Kongo till exempel, att man använder våldtäkter som ett vapen. Att du har någon form av milis som är i konflikt med något grannområde. Och då använder de massvåldtäkter på det områdets kvinnor som ett sätt att sätta skräck i den befolkningen och demoralisera den befolkningen. Även amputationer och stympningar med att man liksom hugger av ben och händer och sånt där är också ett vanligt beteende som ett sätt att demoralisera fienderna. Och det är det som händer i Sverige också. Alltså, låt oss tänka på begreppet. Ja, men vi kan tänka på begreppet white flight, vilket ju är, det är ett unikt begrepp därför att det är det enda fallet där man inte kallar etnisk rensning för etnisk rensning, vilket ju egentligen är vad det är. Titta på ett område som Vivalla eller Rinkeby. Varför bor det inga svenskar där? Det är inte för att det där var alla de där områdena, det var bara tomma fält och sen så kom det en massa invandrare och så bestämde vi oss för att bygga hus åt dem någonstans och så råkade de bo där. Det bodde ju svenskar där förut och sen har de svenskarna blivit etniskt rensade, vilket betyder att människorna som bor där, från sitt klanperspektiv har ju de erövrat det området. De har ju fullbordat rensningen och det är det som händer här också, att de har eskalerat processen och sprider sig till nya områden som ett sätt att sätta skräck i en rivalbefolkning som de vill driva bort, vilket de givetvis också kommer lyckas med, därför att människor kommer i allt högre utsträckning börja åtminstone försöka flytta ifrån drabbade områden, försöka flytta till, ja men det är prat nu om att Sverige kanske kommer få sån här grindsamhällen, och kan man driva iväg svenskarna från ytterligare ett område, ja då är det ytterligare ett område som man själv kan ta över åt den egna klanen. Det här är ett paramilitärt erövringsbeteende. Ja, i extrema fall runt om i världen och genom historien så är det ju, det är en form av folkmordsförberedelse. Du förnedrar dina motståndare. Du testar vattnet lite för att se hur pass mycket motståndskraft de har. Du avhumaniserar dem. Du gör det tydligt att de här människorna har inga rättigheter. Och lyssnar man på liksom vad olika typer av så här, imampredikanter eller bara förortspolitiker i allmänhet har att säga om svenskarna när de inte pratar svenska, ja, då kommer du antagligen höra en del saker som antyder att svenskar inte riktigt är människor på samma sätt som den ena eller andra mycket bättre folkgruppen som har flyttat dit. Och det här är i alla sådana situationer. Det finns ju, jag tror att FN har en så här typisk lista på varningstecken för folkmord. Och det börjar så här. Och i dagsläget finns det ju tillräckligt många svenskar för att risken är ganska låg. Men ja, kan du inte bara mörda hela befolkningen, kan åtminstone terrorisera dem och driva bort dem. Och då har du en etnisk rensning istället. Vilket har pågått i Sverige i många områden under väldigt lång tid. Och det här är bara nästa steg.
1: Nu känner jag att du närmar dig mycket mer det som jag funderar på och det som jag är ute efter. Alltså om man tänker på i termer av ett pågående krig, för då kan man säga till exempel att i en sån här situation, då till exempel ett rån med en sån här grovt förnedringsinslag, det är inte bara det att pengarna ska stjälas, mobiltelefonen ska stjälas, utan dessutom det är ett territorium som ska erövras. Och det bidrar så att säga med en sorts motivation, man kan bättre förstå vad det handlar om. Därför att genom de här förnedringsinslagen Precis som man kan se i som afrikanska

0: konflikter med våldtäkter och tortyr och sådana saker som är nästan vardagsmaten är. Det driver den andra gruppen bort från territoriet som man själv vill ha. Så det tycker jag är ett väldigt användbart perspektiv som hjälper till att förstå det här och eventuellt kan vara användbart att tänka på. Men samtidigt, det är inte helt tydligt för mig hur man ska förstå så att säga, de mer direkta orsakssambanden. Därför att, jag vet inte hur de här människorna tänker. Alltså de här unga människorna som begår såna här illgärningar. Tror du, Nikolas, att de tänker i termer av territorium? Att köra bort svenskarna eller något i den stilen?
1: Ja, jag tror inte de tänker speciellt strategiskt. Men jag tror garanterat att de tänker att nu ska vi erövra det här. Nu ska vi ta oss an det här åt oss. Det här är ju, jag menar, det finns väl så här. Alla killar som varit unga och varit ute på stan i något killgäng. När man var liksom ett kompisgäng när man var så här 18-19. Man fick gå på krogen för första gången. Det finns någon typ av gemenskap där i. Och för den som undrar, det här är ett universellt beteende bland ungdomar, även för svenska ungdomar, är liksom så här, varför går de här tonåringarna runt och skränar och ropar och så här, beter sig på ett sätt som gör att man vill hålla lite avstånd från dem? Inte nödvändigtvis att de är farliga, men bara att det är lite jobbigt om man sitter i samma tågvagn som dem. Och det är ju ett sätt att erövra rummet och området, väldigt litet område, det handlar om några kvadratmeter, men att liksom visa att det här är vårt, det här tillhör oss och vi har någon typ av både socialt och våldskapital i vår grupp. Och den här typen av förnedringsbrottslighet är ju bara det i kubik. Och det är viktigt att tänka på också att det börjar inte med att de står och urinerar i folks ansikte. Det börjar inte ens med inbrott och rån. Det börjar med betydligt enklare saker än så. Det är bara att tänka på vanliga stereotyper om jobbiga invandrarområden. Vad finns det där innan brottsligheten börjar? Ja, men de sitter och spelar musik högt på kvällen. De spelar musik så att det ekar genom hela jäkla trappuppgången och ut genom fönstret, ut på gården. Och de ungarna springer ute så här 10-11 på kvällen och skriker fast de ska gå i skolan nästa dag. Det är ett beteende som markerar för omvärlden att omvärlden inte har någon rätt till det närområdet. Det närområdet har tagits över. Det första de tar över är ofta ljudbilden. I ett led i det här också är ju utvecklingen med minareter och bönutrop. Det är bara en fortsättning på samma koncept. Och därefter så eskalerar det bara till slut till våld. Men i grund och botten är det samma beteende hela tiden. Det är en typ av dominansbeteende. Vilket väl kanske, om vi ska prata om motåtgärder som svenskar gör, okej, om man inte vill bilda ett medborgargarde och gå runt och spöa upp såna här ungdomar, vilket väl vore sympatiskt om man gjorde det, men det medför ju också stora juridiska risker. Okej, vad kan man göra för att undvika den typen av juridisk risk? Ja, men det är att utöva någon typ av beteende som inte är kriminaliserat, men som ändå markerar att du och din grupp utövar herravälde över ett visst område. Det kan vara något så enkelt som en flagga eller svensk musik. Det är liksom, det kommer du åtminstone inte bli arresterad för, oavsett hur mycket polisen hade velat trakassera dig för att du är svensk.
0: Spela dansbandsmusik på hög volym.
1: Ja, men jag tänker det så här. AFS åker runt på olika torg i svenska städer. Jag tänker att de kanske egentligen borde ha ett torgmöte i Rinkeby. Så här, nu åker vi 300 personer och så spelar vi dansbandsmusik varje lördag.
0: Ja, vi måste bara undersöka lite grann för att säkerställa att de verkligen hatar dansbandsmusik där ute.
1: Ja, det skulle förta poängen om de inte gjorde det.
0: Ja, intressanta tankar. Så en sak som jag tänker på, det är lite grann sådär hammaren jag har som gör att allting ser ut som spikar för mig. Men jag tror att vi måste tänka på och prata om resentimentskänslor. När etniska grupper lever blandat med varandra och det finns stora skillnader mellan grupperna, så kommer det oundvikligen uppstå avundsjuka och resentiment och förakt och hat. Alltså grupper som har sämre förutsättningar av olika skäl, det spelar ingen roll vilka skäl det är, de kommer att påminnas om den saken av den blotta åsynen av den andra gruppen. Den andra gruppen som är rikare och liksom har, ja, vi behöver inte göra hela listan, men den andra gruppen som har det bättre. Så att istället för att acceptera sina begränsningar så kommer många säga att det är den andra gruppens fel. Det kan inte vara mitt fel, det är för jobbigt att tänka på, utan eller bara något med faktum som har med mig att göra, utan det är den andra gruppen som det är fel på. Det är de som håller mig nere, och därför är det inte mer än rätt att jag ger mig på dem. Jag tar tillbaka lite grann av det som de, det är faktiskt som att de har tagit av mig, de har hindrat mig från att få det och så vidare. Så det är en väldigt viktig psykologisk mekanism som vi ser hela tiden på individnivå, men helt säkert även på gruppnivå, därför att människor tenderar att tänka i termer av grupper, oavsett om det är rationellt eller inte. Och en sån sak, det är ingenting som låter sig lösa sig eller med liksom utbildning eller en sorts moralisk skolning eller att man har civiliserade samtal om saken. Den som hjälper är att hålla grupper separerade om de är alltför olika varandra. Om de ska leva nära på varandra så måste det finnas, måste åtminstone finnas väldigt starka kulturella strukturer som bidrar till att folk försöker, ja, hitta sin plats, vara nöjda med sin roll i ett större sammanhang och så vidare. Vilket man kan säga är motsatsen till den sorts kultur vi har idag. Det vill säga en universalistisk, ultraindividualistisk kultur som på ytan är en sorts egalitär idé. Men där alla i praktiken uppmanas att vara väldigt egocentriska och narcissistiska. Men jag tror att det finns den här typen av psykologiska tendenser som är väldigt, väldigt starka. Och som vi liksom inte kan bli av med. Därför att den grundläggande orsaken till att kanske till exempel då vissa invandrargrupper känner mycket hat mot svenskar, att de känner mycket resentiment och så vidare, känner sig förfördelade. Den grundläggande orsaken är helt enkelt egenskaper som de har och som de alltid kommer ha. Ja, jag vill lite tanke bara. För att bolla en till grej på dig, Nikolas, frågan som jag alltid ställer mig. Är det här tillfället då till slut svensken kommer att vakna? Svensken har stått ut med mycket nu, men han kan väl inte stå ut med att hans son blir pissad i munnen. Nu kommer väl det dra igång till slut med medborgargarden och utomrättsliga lynchningar och vad det nu kan vara. Nu tar man saken i egna händer och börjar lösa problemet. Ja. Inte kommer väl svensken lyckas förklara bort till och med det här och så vidare.
1: Kan svensken bortförklara och sova vidare när hans dotter blir våldtagen, så kan han gott göra detsamma när hans son blir pissad i munnen. Tyvärr.
0: Ja, vi får se vad som händer. Jag försöker se de optimistiska tecknen, men, och det är många som pratar om dem. Men liksom du så är jag inte superoptimistisk. Men vad händer med unga människor då? För att det växer upp människor nu, en ungdomsgeneration. Zoomers, som man ska kalla dem för. Det kanske finns ännu en generation efter Zoomer-generationen. Men jag tror att deras verklighet är väldigt annorlunda än hur det var för mig när jag var ung i Sverige liksom 20-30 år tidigare. Men om man växer upp med de här sakerna, med till exempel de här grova förnedringssakerna som är en sorts vardaglig grej, kanske ingenting man ser till vardags, men någonting som man måste vara medveten om varje dag att det händer, om man läser om det i tidningarna och så vidare. Kanske man bevittnar och blir utsatt för det själv någon gång. Vad händer med de ungdomarna? Blir det liksom, man skulle kunna se en radikaliseringspotential här. Att det blir svårt för att få de här ungdomarna att köpa vissa lögner. Som det ändå, ja, men jag kan förstå att folk som är ungefär, som växte upp som jag. Alltså som växte upp i ett anständigt medelklassområde utanför Uppsala på 80-talet och 90-talet. Man såg liksom, jag såg en del skit, men det var inte liksom, det var inte så överväldigande att det inte skulle gå att förklara bort det om man var motiverad. Men det måste vara väldigt, väldigt mycket svårare för folk som är unga idag, folk som är tonåringar till exempel idag, att liksom förklara bort det och bygga vidare på det här Stockholmssyndromet. Vad tror du, Niklas?
1: Jag ser två möjligheter. Det ena är risken att nästa generation är mindre benägna att skaffa egna barn. Dels för att om du lever i ett samhälle där allting är väldigt osäkert och instabilt och Och du själv vet att när du var ung kunde du drabbas av dåliga saker. Och om 20 år så kommer dina hypotetiska barn att kunna drabbas av ännu värre saker. Då är det kanske mindre benägen att skaffa barn. Dels också därför att traumatiserade människor har svårare att bilda stabila relationer. Så att en befolkning där fler personer har blivit förnedringsrånade eller våldtagna i en befolkning där färre personer har förutsättningar för att bilda stabila familjerelationer. Den andra möjligheten är ju det du tar upp här, Martin, möjligheten till radikalisering. Det finns ju en viss, det finns en viss ordning i vilken människor, åtminstone idag och i den här delen av världen, radikaliseras. Det brukar börja med genusfrågan, det är där lätthögen befinner sig. De förstår liksom att det är skillnad på män och kvinnor och feministerna överdriver. Och jag minns att när jag var ung, när jag gick på högstadiet till exempel, första halvan av 00-talet, det var egentligen ingen av killarna som tyckte att hela den här feministgrejen lät särskilt trovärdig. Därför att alla gick ju i skolan med, alltså det gick ju tjejer i samma skola, det är inte så att det var en pojkskola eller någonting. Och när man då får höra att oj, oj, oj, alla killar är dåliga och alla tjejer är jätteduktiga och det är så synd om tjejerna som hela tiden är förtryckta. Och så ser man varje dag i sin vardag att det där stämmer inte överens med verkligheten överhuvudtaget. Det är inte så att det finns massvis med lärare som springer omkring och favoriserar killarna. I vissa fall kanske det till och med var tvärtom. Vilket gjorde att du blev vaccinerad mot den värsta typen av feministpsykos bara genom det du såg i din vardag. En gång i tiden när det var mer abstrakt och det var liksom att ja, men uppe i arbetslivet så är det synd om kvinnor och i äktenskapet och det ena och andra, då är det lite abstrakt för en 15-åring att ta in. Men när liksom genusvetarna hade gått så långt och säga att nej, men även bland 12-åringar så är det synd om flickorna och pojkarna är dumma, då kan du bara se dig omkring och säga så där är det inte alls. Det fanns inte speciellt många invandrare på den skolan. Det gör det nu, men det gjorde det inte då på högstadieskolan jag gick i. Det fanns liksom på sin höjd något adoptivbarn från något annat land eller så där. Till och med en halvbritt. Men i övrigt så var det inte speciellt många invandrare där, vilket gjorde att hela rasismnarrativet var väldigt abstrakt. Så ja, det är synd om invandrarna, de är förtryckta. Jaha, oj, ja, det lät ju inte bra att de var förtryckta. Men om du går på en skola där 20% är invandrare från Mellanöstern och Afrika, och så är det någon som säger så här, det är synd om de där människorna, de är förtryckta. Då kommer du varje dag se dig omkring och konstatera att nej, det är de inte. Så är det inte alls. Det verkar som att de ljuger för mig när de säger det här. Och oavsett om man är politiskt lagd eller inte så kommer man ju, nästan alla människor kommer automatiskt lägga ett slags mentalt filter och tänka att ja, det är det där rasistnarrativet igen. Men jag tror ju inte på det. Man behöver inte ens ha gjort ett övervägt beslut att inte tro på det, utan det är som att man är så van vid att se hur pass osant det är att man blir immun mot det. Och det är det som är nästa steg. Min generation, det här varierar såklart med vart man växte upp. Folk som liksom gick i högstadiet i någon invandrarförort för 15-20 år sedan hade såklart en annan upplevelse. Men idag måste du inte bo i en invandrarförort för att gå i skolan med en massa invandrare. Så att det vi kommer se är att det här rasismnarrativet kommer sluta bita och det kommer dö i nästa generation på precis samma sätt som feminismen har börjat dö av i min generation.
0: Radio Bubbla. Företagsledaren och tidigare politikern Ian Wachtmeister avlider 84 år gammal. Ja, Ian Melker Schering, Wachtmeister av Johannishus, är en helt unik profil i svenskt närings- och samhällsliv. Var ska man ens börja när man pratar om den här mannen? Men jag vill i alla fall att vi pratar lite om honom, för att han är en av få personer i svensk offentligheten som jag har haft en oerhörd respekt för. Jag kan skoja ibland om, säg, Göran Persson, att man man längtar lite nostalgiskt efter Göran Persson ibland och sånt där. Men det är på skämt. Jag tycker Göran Persson är vedervärdig. En Wachtmeister däremot har jag, som jag pratade om tidigare i radion, har jag haft genuint annorlunda tankar om.
1: Mm, låt höra.
0: Men vi kan börja bara lite grann översiktligt med vem han var. Han var ju adelsman, naturligtvis. Greve. Han var en riktig greve. För att hans pappa var greve, som det, ja, som det fungerar. Kering Wachtmeister. Som jag tror var en riktig adelsman. En sån som mest var... han var militär och han skötte om godset och gjorde en vända på UD och så vidare. En klassisk adlig miljö kan man föreställa sig. Där Wachtmeister växte upp, han gick på Lundsbergs skola, precis som sin pappa och så vidare. Så hela den bakgrunden, den gamla spillran av aristokrati som finns, eller åtminstone fanns, i Sverige. Men han tog lite annan bana, han blev ingenjör och gjorde en fin karriär inom, jag tror man kan säga, gruvindustrin, metallutvinnings- och förädlingsindustrin.
1: Mm-hmm.
0: Med olika topposter tills han till slut startade ett eget konsortium som heter The Empire. Så att under de sista 4 åtminstone årtiondena så ägnade han sig mest åt sitt eget företag The Empire, som tillverkade massa obskyra produkter. Bland annat han hade ju mycket att göra med Electrolux och Wallenbergsfären, och även The Empire tillverkade massa sådana grejer. Jag för mig att vi pratade om Röde Bubblan någon gång, det kan ha fel, jag minns inte exakt, men jag för mig att hans företag köpte SodaStream. De här som gör att man kan lägga bubblor i vattnet.
1: Ja, de hade agenturen. Och då fick de ju en väldig uppgång i omsättning faktiskt. Efterhand har nog ju rätt ut det. Men sen drabbades ju de av att de förlorade agenturen också i Sverige. Kan ha varit något annat nordiskt land också.
0: Alltså han hade en solid näringslivskarriär kan man säga. En industriman. Som man säger ibland, industrialist, entreprenör, ledare inom den sfären. Sen så blev han ju, det finns ju många sådana som man aldrig talas om som vanlig svensk. Men Ian Wachtmeister blev naturligtvis allmänt bekant när han gav sig in i politiken. Han skrev en bok på 80-talet som fick ganska mycket uppmärksamhet. Och sen så startade han tillsammans med Bert Karlsson, partiet Ny Demokrati, som var ett högerpopulistiskt parti kan man säga, som det gick väldigt bra för. På väldigt kort tid fick de stora, de blev väldigt populära, de satt i riksdagen en mandatperiod och så vidare. Och sen så gick det som det ofta går med såna här rörelser, att de hade massa interna splittringar och så vidare. Men under knappt 3 års tid så hade vi något så ovanligt i Sverige som en riksdagsledamot som var en oerhört frispråkig, skarptänkt, finansiellt oberoende aristokrat. Och jag skojar ibland om att jag saknar Göran Persson, vilket alltså är ett skämt. Men ibland så tittar jag på gamla filmer, till exempel valdebatterna på valen 91 och 94, tv-debatterna som fanns med partierna. Och det är helt fantastiskt och höra Ian Wachtmeister prata. Vi har aldrig haft något liknande i svensk politik. De som har tagit den typen av position i offentligheten och sagt sådana saker. Och det som jag sagt tidigare i Radio Bubbla, att vi pratar ibland, man pratar allmänt om det här fenomenet Donald Trump. Och ibland så pratar man om så här, ja, skulle det kunna hända på andra ställen och sånt där. Och i Sverige var vi nära. Ian Wachtmeister hade kunnat bli Sveriges Donald Trump. Han hade kunnat bli nya landsfader, han hade kunnat bli statsminister och leda landet. Och jag tror att det hade varit det bästa som hade kunnat hända för Sverige under de senaste 40-50 åren. För att han var en sån unik person. Nu blev det inte så. Och jag tycker, som jag sagt tidigare, att det är så tragiskt att han slog sina påsar ihop med Bert Karlsson. Fullständigt outsäglig undermänniska. Vilket gjorde att projektet var dödsdömt från första början. Men tänk om det hade varit Ians projekt. Om det hade varit Ian istället för Ian och Bert. Nu låter vi industrigreven ta över och styra upp det här landet. Det hade kunnat bli någonting. Och det är väl lite tantaliserande att han var fortsatt politiskt aktiv. Framförallt som rådgivare till kristdemokrater och sverigedemokrater mycket på senare år. Så att ända fram till att han fick sin cancerdiagnos, för det var bara något år sedan nu, så fanns det fortfarande i mig i alla fall en liten flamma av hopp att kanske att Ian kan komma tillbaks och vara Sveriges Donald Trump. Alltså vara den här outsidern, icke-politiken, företagsledaren som kommer in och applicerar sina färdigheter, sina perspektiv i politiken och under en period frälser oss från det vanliga politikerstyret. Så att han, Ian Wachtmeister för mig representerar en sorts fantasi om en alternativ verklighet där Sverige tog tillvara på sina bästa resurser, sina bästa människor och frågade sig själv, vilka är de bästa människorna ibland oss? Och såg till den gamla aristokratin och någon från deras led steg fram och sa att jag kan bli en politisk ledare. Och vi tydde oss till den personen och gick in i en ny en gyllene era. Det är min lilla fantasi om Ian Wachtmeister.
2: Ja, alltså jag kan säga så här att det är... Jag kan förstå din svaghet för honom. Men och jag tänker till när du säger just en alternativ verklighet. Problemet var ju mycket att han levde i en alternativ verklighet. Därför och att han inte såg... Tror jag de politiska realiteterna, det, som du säger, det var ett strategiskt, milt uttryckt strategiskt misstag att liera sig med Bert Karlsson. Och framgångarna beror ju inte så mycket på att faktiskt, tror jag, Ian Wachtmeisters genomslag. Han skrev till exempel en del väldigt bra böcker utgivna på Selins förlag. Han var tidigt ute och var väldigt skarpsynt och bitvis också på ett nästan brittiskt sätt kvickt formulerade. På det sättet var han jättebra, men just den här alliansen med Bert Karlsson, den innebar ju att partiet fylldes faktiskt av dårar, och det där tror jag inte han hade någon blick förrän det var alldeles för sent att, och av det tror jag man kan dra slutsatsen att det politiska systemet tillåter ju inte, som det är strukturerat, de kloka idéernas genomslag. För jag intervjuade honom just i slutfasen innan han klev av som partiledare, och då fanns det ju ingenting kvar av hans, då hade han en period, tror jag, av djup depression. Han var liksom bara extremt dyster och uppgiven, vilket jag på många sätt kan förstå. Men som politisk skribent, om man isolerar allt det, om man isolerar politiken, va, så tycker jag han är viktig som politisk skribent och tänkare faktiskt. Men det finns en sak här som man egentligen bör grotta i, för som du säger, han representerar också på något sätt den goda delen av den svenska aristokratiska traditionen. Han är egentligen en av de sista resterna, alltså både bildad och industrialist. Och jag har en stark känsla av att i hans levnadshistoria så ligger en konflikt inbäddad där. För att studerar man hans karriär så har han ju en väldigt stark ställning. Alltså han är ju jävligt såhär, industriellt och kunnig. Och som ni ser, han har ju toppositioner i järn och stål. Han sitter till och med i järnkontorets ledning och det är få förunnat. Men sen får han ju foten av Wirtén och han de facto, som jag ser det utifrån, trängs undan av den svenska borgerligheten. Och där tror jag vi har ett nyckelproblem i Sverige, att inte ens den så kallade borgerligheten accepterar renässansmänniskor och industrialister som är individualister och har en egen uppfattning. Det finns inte utrymme för dem där heller.
0: Man kan drömma om att vi skulle kunna få en ny person. En ny den här aristokratisk industriman som också skulle kliva fram som en ledare bredare i samhället. Jag tror att det är en av de få saker, positiva saker man skulle kunna hoppas på inom den politiska sfären. Men jag tror att om det fanns en sån person så skulle vi förmodligen veta ungefär vem det var.
2: Ja.
0: Jag ska inte ge upp hoppet helt och hållet, men tyvärr så tror jag att Ian Wachtmeister var en sista av sitt slag.
2: Ja, och han hade, precis, han var den sista av sitt slag, för att som du och jag och andra spanade ut över det svenska landskapet på det här området, vi skulle ha detekterat någon som skulle kunna bli liksom en, någon som folk fylkades kring. Jag minns den intervjun, så han var ju så jävla dyster där nu, så att han, alltså dystrare än som är svårt att förmedla, för att han sa också att en fördel med att vara greve, det skulle vara att om dödsstraff nu återinfördes i Sverige, så innebar ju hans äkta grevskap att han fick rätt att välja att avrätta medels halshuggning. De har ett dyster syn på framtiden.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hallå.
1: Stanley Sjöberg har vi redan pratat om. Han sa något ursligt på Facebook och nu är han avstängd och nu säger han att han aldrig kommer tillbaks. Men för den som saknar honom så kan jag berätta att det redan finns minst två Stanley Sjöberg-konton som kör för fullt på Facebook.
2: Ja, alltså men man måste säga att alltså vi pratar ofta om den märkliga censuren på Facebook och så vidare som blir tydligare och tydligare. Och det som stämmer med den här nyheten, det är tydligen att mängder av människor hörde av sig till Facebook och ville ha Stanley Sjöberg avstängd för det han skrev. Som är diskutabelt, men liksom en fullt rimlig ståndpunkt och hävda, alltså ur hans utgångspunkt, och den går att diskutera. Men alla de här människorna som gav sig på Stanley Sjöberg, de säger ju inte ett pip om alla jävla islamistårar som faktiskt vill mörda bögar och som har Facebook-konton.
1: Ja, det Stanley Sjöberg sa, det var väldigt osmakligt, och jag tyckte också att det var förjävligt det han sa. Det han sa var, för de som missat det här, det han sa var någonting i stil med att bögar och bögkulturen uppträder provokativt. Han antyder att de hade en del av skulden för Orlando-attentatet och liknande händelser på grund av sitt provokativa beteende. Det där är en västanfläkt jämfört med en miljon andra saker som sägs på Facebook, ja. Och som ingen höjer ett ögonbryn över nu för tiden. Ja, jag vet Bo, att du är gammal polare med Stanley Sjöberg.
2: Ja, han är en fin man, men vi kan gå vidare så att det inte blir tårögla.
1: Jag har inte lika rosenskimrande bild, men oavsett då, den som vill fortsätta följa Stanley Sjöberg rekommenderas av mannen själv att gå till hans blogg, stanleys.se. Där fick han lite reklam i Radio Bubbla också.
2: Ja, härligt.
1: Ett plåster på såren. Radio Bubbla. Poeten och musikern Chuck Verup död, 71 år gammal. Och nu får du berätta för mig, Boris, vem var Chuck Verup?
2: Han var precis som du väldigt förälskad i Malmö. Jag tycker han är intressant som poet, därför att det är inte så att hans poesi i sig har betytt speciellt mycket för mig, eller att jag tycker att han är en stor svensk poet. Däremot så tycker jag att många av hans essäer om poesi är väldigt bra, där han berättar om sitt eget förhållande till olika poeter, och vad som får honom att brinna för poesi är väldigt, väldigt bra, därför att han har ju hela, när vi fick den här vågen av postmodernism, poststrukturalism, diktarjaget fanns inte, allt var undertext och allt var egentligen bara text, det fanns inget subjektivt skapande. Då redan spär mot det hela tiden med sitt väldigt romantiska poetideal. Och att dikt kan faktiskt ha en storslagen och förlösande effekt på människor. Tyvärr fick han inte själv till sådana dikter, och lite grann tycker jag att hans poesi för mig är lite så här för mild och för mild, helt enkelt. Bra lyrik ska för mig också ha ett moment av kamp och jävlar anamma, och det hade inte Verups dikter. Däremot så i sin personliga gärning till försvar för poesin, och att han faktiskt var en väldigt bra organisatör och administratör av poesikvällar, poesiklubbar och så vidare, där är hans gärning oförglömlig och väldigt stor. Så att det med, han var en sällsynt obegripligt vänlig människa.
1: Så om jag ska bekanta mig med Verup, vad ska jag läsa då?
2: Då kom det en essäsamling av honom ganska ny, 2015 tror jag. Kommer jag inte ihåg vad den heter, men den berör just det här med hans personliga. Det är små essäer med hans, han liksom diskuterar olika poeter genom historien och sin egen relation till dem och varför han tycker att de är viktiga. Kommer inte ihåg vad den heter, men jag är säker på att det är hans senaste essäsamling. Ganska färsk. Läs den. Den är mycket givande. Jag tror även att Klotis skulle uppskatta den om man inte har läst den redan.
1: Det tipset tackar vi för. USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. President Trump ger utrikesdepartementet i uppdrag att förbereda flytt av landets ambassad. En krigsförklaring kallade Sveriges utrikesminister den här händelsen för. När Trump har då sagt att nu gör vi det som vi har pratat om länge, som amerikanska konservativa har pratat om länge. Att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta ambassaden dit. Och det är inte bara Margot Wallström, utan jag tror det var enkelt uttryckt, man kan säga alla. Alla är väldigt arga på Trump för det här. Förutom Israel och amerikanska konservativa. Jag är ingen stor expert på det här ämnet, så det finns en risk att jag säger någonting fel, men det är en speciell typ av kontrovers, den här frågan om Jerusalem. Det är en väldigt viktig symbolisk fråga för judar och israeler. Men inget land förutom Israel själv, så vitt jag vet, har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Alla länder som har ambassader i Israel har sina ambassader i Tel Aviv. Inte i Jerusalem som israelerna egentligen skulle önska. Jerusalem har ju varit fokus naturligtvis för konflikterna i den här regionen. Jag höll på att säga sedan 60-talet, men de har varit i 3000 års tid. Så det är en fråga som går mycket längre tillbaks. Men sen 1967, sexdagarskriget, så annekterar Israel hela Jerusalem, inklusive östra Jerusalem, där det bor många, många araber, många palestinier. Så att Benjamin Netanyahu är väldigt glad, tackar Trump. Men alla andra är väldigt arga. Även ledare i väst som normalt sett kanske försöker hålla god ton och sådär med Trump. Theresa May i Storbritannien, Macron i Frankrike och så vidare. Alla beklagar det här aggressiva speldraget från Trump. Men de som jublar inkluderar också amerikanska, Israelvänliga konservativa. Och det är förmodligen så som man ska förstå det här beslutet. Visserligen så är Trump intresserad av Mellanöstern, och som alla amerikanska presidenter så vill han mäkla fred och vara den som verkar fram ett fredsavtal och en långsiktig lösning på Israel-Palestina-konflikten. Men det här är ett vallöfte. Det här är någonting som han lovade sin bas, för att det är en väldigt stark symbolisk sak bland republikaner i USA att ge så absolut mycket stöd till Israel som man kan. Den som gillar Israel mest vinner. Varför det är så, det kan man fråga sig. Det är en intressant fråga med mångbottnad. Men under valrörelsen så lovade Trump gång på gång att man ska stödja Israel väldigt starkt, starkare än tidigare administrationer, och som exempel på det gavs att Jerusalem ska erkännas som huvudstad, amerikanska ambassaden ska flyttas dit från Tel Aviv. Och även nu när Trump tillkännagav det här beslutet så hänvisade han flertal gånger i talet till att han på det här sättet infriar ett löfte. Det vill säga, samtidigt som det väcker mycket ont blod internationellt, så kanske man ska se det snarare som en inrikespolitisk snarare än en utrikespolitisk manöver.
2: Både och, tror jag. Det är intressant det du tar upp om maktbasen och, eller röstbasen, att man måste liksom spela mot de som har röstat på en. Nu har han ju gett mycket löften, så han borde i och för sig ha byggt den här muren mot Mexiko det här laget. Den är nog lika viktig för en stor del av röstbasen. Men jag tror man kan uttrycka det som så här, att ser man det inrikespolitiskt så är det ju, så har det ju två stycken, eller så här, låt oss ta det maktpolitiskt först. Jag tycker det president Trump har gjort är maktpolitiskt mycket, mycket förnuftigt. En räcka amerikanska presidenter har ju talat om detta. att vi ska flytta huvudstaden. Men ingen har gjort det. Och det innebär ju att USA framstår ju som extremt kraftlös i varje tänkbar förhandling. Då sitter de på Västbanken, Gaza och omkringliggande arabstater och tänker, de där snackar bara, de har ju hållit på i 20 år och sagt nu att de ska flytta huvudstaden och gör, eller sin ambassad, de gör det aldrig. Och nu gör han det. Och då har man ett bättre förhandlingsläge. Då vet de liksom inte, fan, kommer de mena allvar nästa gång också. Så att maktpolitiskt sett jätterationellt. Och när det gäller den inre basen där, så tycker jag i USA så är det ganska rationellt spelat också. Därför att de israelvänliga krafterna i bland republikanerna, det är ju främst frikyrkliga och ja, de frikyrkliga krafterna i USA, protestantiska, och de ser ju Israel som viktigt att värna om, därför att paradoxalt nog Israel måste finnas för att vi ska kunna få Armageddon, då Israel också går under. Det är lite märkligt. Men så är det jätteviktigt för den religiösa riktningen som är ganska stor, alltså att den president, väldigt många av dem har gett sina röster, faktiskt markerar att man står bakom Israel och flyttar sin ambassad till Jerusalem och säger att det här är Israels huvudstad. Och på en demokrat, men jag tror faktiskt att han är så pass listig att han också har sett att här kan Trump, man ska inte underskatta honom som politisk spelare, tvärtom. Han har också sett att när han gör den här grejen så slår han en kil in i demokraternas väljarbas. För demokraterna har ju en väldigt stark väljarbas i den judiska befolkningen, där merparten faktiskt står bakom Israel, även om de i andra meningar i svensk-amerikansk mening är liberala eller vänster. Och man kan redan nu se reaktionen att även om de hatar Trump, så tycker de att det är ett jättefint drag att flytta ambassaden och erkänna Jerusalem. Så på alla händer tycker jag att han har spelat sina kort väldigt väl. Men han har ju faktiskt fått, Duterte har ju hakat på och sagt att vi flyttar också ambassaden till Jerusalem nu. Och faktiskt också Tjeckiens president, som har sagt att man erkänner nu västra Jerusalem som huvudstad, flyttar sin ambassad dit. Och det innebär att man väl egentligen går i spåren på det ryska erkännandet som kom tidigare i våras, om att där man sa att man skulle flytta ambassaden till västra Jerusalem, men att man också hoppades att östra Jerusalem skulle bli en palestinsk huvudstad. Mycket rävspel där. Men jag, för en gångs skull tycker jag att han har han spelar sina kort väldigt bra faktiskt.
1: Jag har helt missat det här med den ryska ambassaden. Ja, nej, det var intressant att höra.
2: Det är underligt att det inte spelades upp mera. Och jag minns när det kom, för israelerna själva vart ju väldigt förundrade vad det här var. Det var liksom en slags halvt erkännande.
1: Ja, jag håller med. Alltså, det är ett häftigt och skickligt drag. Jag vet inte hur skickligt det är, hur svårt det är för Trump att göra det här. På ett sätt är det bara ett pennstreck. Men jag tror att det kommer visa sig vara ett väldigt starkt drag. Mm. Bara en sån sak som att han visar en beslutsamhet och en aggressivitet i den här frågan som ingen annan amerikansk ledare har gjort tidigare, trots retoriken, precis som du säger. Bara det kom igenom en hel del maktkapital om de väl sätter sig vid förhandlingsborden med israeler och palestinier. Det var uppfriskande såklart alltid att se Trump gå emot internationella PK-konsensus, göra folk i FN förbannade och Macron och May och Merkel skruvar på sig och så vidare. Men jag tycker också att det finns en annan sak som är värdefull med den här saken, och det är att israelisk överhöghet över Israel är en maktpolitisk realitet, och det är farligt att gå runt och låtsas som att andra maktförhållanden gäller än vad det faktiskt gör. Och det är ett genomgående problem i Israel-Palestina-konflikten. Att man, men man kan ha olika moraliska perspektiv. Man kan eventuellt till och med ha ett sorts libertarianskt äganderättsperspektiv och säga att israelerna har på ett illegitimt sätt konfiskerat palestiniers mark som de ägde vid någon tidpunkt förr tiden och sedan. Det kanske är rätt utifrån ett sorts libertarianskt etiskt perspektiv. Men samtidigt är det uppenbart att Israel sitter på alla maktpolitiska kort. Israel gör som de vill i de här frågorna. Och palestinierna har ingenting att sätta emot. Och inte heller palestiniernas tvehågsna allierade i grannländerna har någonting att sätta emot. FN kan inte göra någonting. Inte ens USA kan göra någonting om i den mån de sätter sig emot. Alltså när USA säger ni får inte göra ditt eller datt till Israel, då skiter de med det och bara kör på. Ingen rår på Israel. Så att den här idén om att det inte är upp till Israel att bestämma vad som händer med Jerusalem är löjlig. Och det är farligt att inte erkänna maktrealiteterna.
2: Mm.
1: Så att om man ska komma framåt, om man till exempel ska sätta sig vid ett förhandlingsbord, då måste man börja med en realistisk bild av vem som har vad i utgångsläget. Och ett av de förhållandena som man måste ta med i beräkningarna är att Israel de facto kontrollerar hela det territorium som de som de ockuperar, annekterar, oavsett det som de juridiska teknikaliteterna, så är det Israel som bestämmer vad som händer i Jerusalem. Så det är bra steg på vägen att erkänna det. Och ja, du tar till Filippinerna och Tjeckien, och det är väl lite grann the usual suspects. Det är inte direkt någon chock att de länderna hänger med på det här spåret. Men förmodligen så blir det många fler. Alltså nu när Trump har öppnat upp det här, så gissar jag i alla fall att ytterligare ett antal länder kommer följa efter. Och då kommer vi få en ny situation i internationella diskussionerna.
2: Mycket. Och jag är fullt beredd att slå vad på att jag kan linjera upp vilka länder som kommer härnäst.
1: Mm.
2: Ungern, Polen, Rumänien, Serbien.
1: Mm.
2: För att de har ett dels är det internationellt sett vilka allianser man vill bygga och så vidare, så är det ganska smart av dem, att det kostar dem inte så mycket. Och då kan man dessutom, även om man är kritisk mot USA, ändå rangera in sig på den sidan och frondera mot resten av Europa, där alla, som du påpekar, Merkel, Macron, den stora statskvinnan Wallström, är helt hysteriska över detta. Och så kan man också tvätta bort det här dåliga ryktet man har. Alltså, det är därför jag tror de kommer inom 48 timmar och följa Trump i spåren. För att i den interna politiska debatten i Europa idag så drar ju alla de trista västeuropeiska ledarna antisemitkortet mot Polen, Ungern, till och med Rumänien. Och liksom ungefär att vi gillar inte er politik idag, och det beror egentligen på att ni alltid varit judehatare, vilket är... Men det är ungefär så argumentationsgången ser ut. Och då kommer ledarna från de här länderna iskallt att säga att nej, men kom inte här och snacka, vi har för fan erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. 48 timmar.
1: Det ska bli mycket intressant att se. Jag hoppas och tror att du får rätt, Boris.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Boris, vet du vad det är för dag idag?
1: Det är dagen efter tyskarnas attack mot Norge.
0: Ja, sånt där är färskt i åminnelse för din del.
1: Ja, jag minns själv.
0: Men för oss andra så är det här en väldigt speciell dag. Om du tittar i din kalender.
1: Okej.
0: Okay. Det här är såpbubblans dag.
1: Det är såpbubblans dag?
0: Ja, det är en av de officiella. Det är inte en officiell helgdag. Det är inte röd dag än. Men det är nog bara en tidsfråga.
1: Och det är den internationella såpbubbledagen alltså?
0: Jag vet inte hur internationell den är. Om den etablerar du precis hela världen. Men det här är såpbubblans dag. Den har firats sedan 2013 tror jag. Firas alltid i april. Och det är en dag då vi alla ska tänka på bubblor. Gå ut och blåsa bubblor. För att göra världen lite bättre. För vem gillar inte bubblor?
1: Alltså, finns det något samband med att den igår var det internationella gin och tonic-dagen? Och så följs den direkt av såpbubbledagen. Finns det något samband där?
0: Ja, det skulle inte jag utesluta i alla fall. Men jag tänkte i alla fall, såpbubblornas dag till ära, så tänkte jag backa bandet och börja den här sändningen på ett litet annat sätt.
1: Okej.
0: God morgon hela världen. Och särskilt sossepolitiker, fagra svågerkapitalister, allsköns tomtar, troll och övriga miljöpartister. Det är dags att vakna nu, andas in lite förflugen morgonluft, minnas profetiorna om att en ny färsk dag är på väg och att denna gång så kommer den i sanning att vara vår. Ni har alltid sagt till oss att ingenting går att förändra. Världen, vårt dyrköpta samhälle, är hugget i sten, granitgrå betong och kapitalstinn asfaltsväg. Allt som idag existerar uppfanns inom det romantiskt skimrande 1800-talet. Och de som segrade i den dagens strider, fackförbund, industrimagnater, tidningshus och övriga politiska parasiter, ska för alltid motta tro och loven, ska alltid ha sina breda platser nådefullt erkända in vid köttborden. All annan ordning vore ett förödande slag mot samhällskroppen. Att påstå något annat vore oundvikligen att gå i ryska björnars ledband. Det må vara som du vill med den saken. Möjligen har ni rätt. Möjligen är den stålblå verklighet ni format den enda möjliga. Kanske är det så att det enda sättet att få syn på någon form av sanning är att gå i era raka led, ignorera sprickorna i fasaden och taktfast nynna på den slitna internationalen. Både skatt och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner. Kanske. Men under tiden vi funderar så föreslår jag ödmjukt att vi tar en rökpaus, äter lite surkål, se till att njuta av livet i icke-ortodoxa former. Göra de saker vi finner lämpliga för stunden. Kanske går vi ut på de frusna sommarfälten och blåser lite bubblor. God morgon kära gamla galna Sverige. Jag vet att du har svårt för gryningen i dessa tider. Det är så plågsamt mycket i solens första morgonstrålar som påminner om hopp och nya friska tag. Som pekar på att gamla tider dött och nu finns plats för mod, kreativitet och udda dårars gränslösa energi. Jag är rädd för att jag och mina många likar inte kommer klara av att lyda era order. Vi flyger hellre över världens kontinenter än står vinklippta i era trånga bås. Vi brinner hellre upp i mötet med platser sprängfyllda av syre än förfryser på era tomma torg. Vi behöver inte er och den tillvaro av plast och plåt ni erbjuder. Vi tar hellre och fikar på en tysk ölstuga, spelar lite svartspelsschack med vilda främlingar, gaggar på om geopolitik eller allt som inte handlar om sportboll. Och kanske går vi sen ut på de frusna sommarängarna för att blåsa lite bubblor. God morgon hela världen. Välkommen till en tid fylld med bubblor, frihet och ständig förändring. Inte alla av er kommer tycka om det. Inte ni som tappar makt, muterade miljoner och lägenhetsaffärer. Men ni andra, kom och blås bubblor med oss. Ja, det var en liten dikt så här i början på den här sändningen.
1: Men jag är fan mest dum alltså. Det är

0: Nej men Simon, det där var jävlar i mig själv. Stort. Tack.
1: Säkerhetsproblem upptäckt som berör samtliga Intel-processorer tillverkade de senaste 10 åren. Skyddsåtgärd gör datorer upp till 30% långsammare. Konkurrenten AMDs aktie upp 7,2%. Ja, som brukligt är så ska vi avsluta även den här sändningen med en teknikrelaterad nyhet. Och även den här är i högsta grad relaterad till ekonomi. Och nu får du som vanligt hjälpa mig att packa upp den här nyheten, Martin. Om jag har förstått det hela rätt så är det alltså så att samtliga Intel-processorer som har producerats de senaste 10 åren, och det måste ju vara en majoritet av alla processorer i världen får man anta, har alltså ett räknefel som skapar ett säkerhetshål. Och det enda sättet att täppa till det här hårdvarufelet är att man helt enkelt skickar ut en mjukvaruuppdatering på operativsystemsnivå då, som helt enkelt gör att datorn slutar använda den delen av processorn, vilket i sin tur gör att datorn kan gå upp till 30% långsammare. Är det så man ska tolka det här?
2: Ja och nej. Alltså, utan att gräva ner oss i alla tekniska detaljer så kanske vi kan brodera ut bilden lite mer. Till att börja med så tror jag det skulle vara fel att säga att det är ett räknefel i processorerna. Vi har ju haft processorbuggar i relativ samtid som har varit rena räknefel. Det fanns till exempel en väldigt berömd bugg i en av Intels Pentium-processorer där det helt enkelt var så att en viss matematisk operation, alltså det här talet gånger det här talet, enkelt bara gav fel svar på grund av bugg i processorn. Det var ju väldigt problematiskt då. Men det här är betydligt mer subtilt än så, än att det är bara ett simpelt räknefel. Om man ska försöka beskriva enkelt då bara de här två, för det är två stycken stora säkerhetsproblem som man diskuterar nu som kallas för meltdown respektive specter. Härdsmälta och spöke är ganska otäcka namn.
1: Mm.
2: Den här länken som vi tittar på nu, den är ett par veckor gammal. Så det var en av de första som dök upp när de började skriva meltdown-buggen. Men både meltdown och specter. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun om man ska försöka sammanfatta. Det är lite komplicerat. Men man kan säga att båda har att göra med genvägar som moderna processorer tar för att jobba snabbare. Man försöker göra processorer snabbare genom att trycka in, som man brukar säga, trycka in fler transistorer på en mindre och mindre yta på kiselchippen. Men man gör också smarta arkitektoniska lösningar för att få det att gå ännu snabbare, trots att man är uppe och kämpar mot, kan man säga, att ljusets hastighet börjar bli begränsningen i viss utsträckning för de här processorerna. Det är så i hög utsträckning. Så därför hittar man så här smarta designlösningar. Och en av dem då, det kallas för spekulativ exekution, det som Spectre-buggen handlar om. Och man kan säga att det gemensamma mellan de här genvägarna som Meltdown respektive Spectre exploaterar är att en processor lagrar saker i minne, sparar saker som en hårddisk fast tillfälligt, som ett RAM-minne kan man säga i processorn. Och man lägger saker i minnet och sen så hämtar man saker i minnet. Och det som händer med de här buggarna är att processorn sparar och hämtar saker på ett extra smart sätt. Så att den försöker vara väldigt listig i hur den sparar och hämtar saker. Men för listig. Vilket gör att nu kan ett program hämta ut information som ett annat program har stoppat in. Vilket innebär att du har ett program där du stoppar in ditt lösenord till exempel. Sparas någon mikrosekund i minnet. Då kan ett annat program hämta hem den här lösenordsinformationen då. Lite förenklat. Så att det läcker information mellan programmen, mellan olika delar av mjukvarumiljön, för att processorn var lite för smart. Den använde en väldigt avancerad metod för att då till exempel då probabilistiskt gissa sig till liksom vilken del av minnet kommer den här biten ligga i, bara för att komma fram lite snabbare med processningen. Men man har då skapat

0: lösningar som är så komplexa och svåra att förutsäga att man har skapat möjligheter för illvillig kod att hämta ut information på sätt som inte är meningen i den här mekanismen. Och det här gör att eftersom det handlar om de här genvägarna som man har byggt in för att få processorerna snabbare, så måste man enkelt uttryckt stänga av de här genvägarna. Man måste sluta använda dem. Så man måste skriva om mjukvaran så att den inte längre försöker ta de här genvägarna. Men då tappar man ju förstås den prestanda förbättring som de var till för att ge. Och det är därför då som datorer kan gå 30% långsammare, 10% långsammare, 50% långsammare i vissa fall, vissa typer av operationer. Och så det ställer till jättemycket problem. Meltdown är ett problem som framförallt berör Intel-processorer. Som jag har förstått det, så berör alla Intel-processorer som är tillverkade efter 1995. Med undantag för två specifika serier av Intel-processorer. Men det innebär att nästan alla, så gott som alla Intel-processorer som existerar, berörs av det problemet. Och måste man ändra på mjukvaran så att den blir långsammare för att inte använda då den här riskabla genvägen till högre prestanda. Spectre är mer subtil, kan man säga. En mer subtil bugg, men också desto farligare, svårare att gradera sig mot. Och den är, både Intel och AMD-processorer är sårbara för den i hög utsträckning. AMD var initialt väldigt ivriga att peka på Intel och säga, det är de som har problemet. Kolla Meltdown, det är de som har problem med Meltdown. Och Intel då försöker göra sitt bästa försvar och säga, ja men kolla Spectre. Spectre drabbar ju AMD också, det drabbar oss lika mycket. Sanningen är väl att det drabbar Intel lite mer än det drabbar AMD, men båda företagen har varit lite för smarta med sina genvägar och får nu betala ett pris. Jag vet inte vad som hänt de två veckorna med aktiekurserna. Det borde drabba Intel lite hårdare än AMD. Men det är en intressant sak där med att alla datorer drabbas. Därför att det finns, förenklat men inte allt för förenklat, så finns det bara två företag i hela världen som tillverkar såna här processorer. Det är bara Intel och AMD som gör det. Det finns ju andra processortillverkare, naturligtvis. Men inte företag som massproducerar chip av den här kapaciteten som man kan använda för att göra moderna datorer, mobiltelefoner och så vidare. Utan det är antingen Intel eller AMD som gäller. Det beror ju på att det är väldigt komplex teknologi. Alltså på samma sätt som att det är bara så många länder som kan göra atombomber. För det är jättesvårt. Det kräver liksom årtionden av kapitalackumulation, att du jobbar stenhårt för att rekrytera de mest geniala forskarna och så vidare. Det blir superkomplicerat. Det är helt enkelt inte så många som kan göra processorer som inte kan göra. Jag vet inte om atombomber ens är det bästa exemplet, men det finns några sådana här avancerade tekniker som bara några få grupper kan göra. Men det gör också att vi får dels inte en optimal konkurrenssituation. Man skulle vilja att det fanns ännu fler tillverkare som konkurrerar med varandra för att driva ner priserna, sporra teknologisk innovation och så vidare. Men i det här fallet ser vi också att man får en, om man i databranschen ibland kallar för en single point of failure, i det här fallet då två. Så att en sån här feltänk leder till problem i alla processorer, i varenda jäkla server på hela internet. Så att ett sätt att se på att se på det här, det är att alla datorer och hela internet, alla servrar, alla tjänster man använder blev plötsligt x antal procent långsammare. Så att datorerna blev 30% långsammare, och sett från andra perspektivet, om du konsumerar bara beräkningsresurser, du köper till exempel molntjänster, då blev de 30% dyrare nu.
1: Men alltså, det här är ju inget bearish case för Intel och AMD. Det här är ju bullish. Det är ju dags att bara backa upp bilen och bara lasta in aktier i de här två bolagen. För att om du säger att det bara finns de här två bolagen, vilket man, jag visste inte det, men det är helt sjukt. Det är bara två bolag. Och du säger också att samtliga processorer i hela världen måste bytas ut. Det kommer ju gå som tåget för de här bolagen.
0: Ja, riktigt så. Man behöver inte byta ut dem strikt taget, men det betyder att man kan inte använda de här smarta genvägarna. Så mjukvaran kan inte använda alla funktioner i processorerna. Man kan inte, så vitt jag förstår, så kan man inte liksom fixa problemet. Framförallt inte, tror jag, Spectre-buggen. Man vet inte hur man gör en säkrare version av den här genvägen, om man säger. Så att jag vet inte att man byter ut processorerna. Förmodligen så kommer att nu uppstår ett oerhört starkt incitament att hitta andra sätt att prestanda optimera processorer. Men naturligtvis så har du rätt. Naturligtvis är det, ska man vara bullish på företag som har såna enormt starka positioner.
1: Mm.
0: Om du är ensam och har en viss produkt, eller om du bara är en enda konkurrent i stort sett. Och självklart, det finns fler företag som tillverkar mikrochip och processorer. Mm. Men inte av den här kalibern då, som Intel hanterar. Så visst är det så. Och den här nyheten som vi tittar på nu, den handlar ju framförallt om, alltså tipset här är ju inte sälj Intel och AMD, utan det är kanske mer då justera i din aktieportfölj proportionen mellan Intel respektive AMD-aktier.
1: Mm, mm, mm.
0: Så att sälj lite Intel, men köp för guds skull AMD-aktier med pengarna som du får från försäljningen.
1: För din analys är att det här ser sämre ut för Intel än vad det gör för AMD. Alltså kommer det sannolikt gå bättre för AMD allt annat lika än Intel framgent, för att folk är sura på Intel.
0: Jag vet inte om det är den mest intressanta biten information i hela Meltdown Spectre-härvan, men det är ju vad just den här länken som vi pratar om nu, vad den fokuserar på. Det var liksom den vinkel som, ja, som Bloomberg i det här fallet tog initialt. Det finns andra saker som är mer intressanta för mig som datanörd. Till exempel det faktum att människor verkligen, alltså vi kämpar nu med att komma runt de här grundläggande sakerna som grundämnet kisel och dess fysiska egenskaper, ljushastigheten som är begränsad. Så vi kan bara inte skicka signalerna snabbare nu i processorerna. Så vi börjar stöta på liksom väldigt fundamentala begränsningar i hur vi kan hantera information. Vilket är fascinerande och fantastiskt, och kommer ju förmodligen trigga ytterligare liksom nya nivåer av teknisk innovation. Om det kan vara liksom supersmarta processorarkitekturer, förmodligen så kommer det komma sånt. Men om man får vara lite spekulativ då, kan man säga att om det är så att vi nu måste justera lite grann våra förväntningar och förlita oss mindre på smart arkitektur, för att vi inser nu att vi kanske lurar oss själva om vi gör smart arkitektur. Då kanske vi istället ska hälla in ännu mer forskning i att forska fram nya fysiska lösningar för processorer. Att vi kanske ska göra ett skifte från kiselbaserade processorer till, ja, då finns det andra typer av processorer som man pratar om. På företag som tillverkar, som forskar på helt nya tekniker, nya liksom, säg, hur kommer processorerna funka om 20 år, om 30 år? Ja, men det är någon sån här svart magi som man sitter och utvecklar på IBM just nu.
1: Just det, någon sån här kvant.
0: Någon kvantprocessor. En annan grej som är sån här SpaceX som de pratar om, det är att de ska ha DNA-baserade datorer.
1: Okay.
0: Att de ska bygga på någon sån här biologiska principer, efterlikna hur celler fungerar med sån här DCGAT, vad det heter på DNA och... Ja, ni hör ju kunnig, jag är på det här området. Men till exempel att efterlikna biologiska principer, det skulle kunna vara nästa steg. Så att om man ska vara lite optimistisk, så kan en sån här sak leda till att IBM till exempel säger att nej, men okej, nu skiftar vi över 1 miljard från liksom processorarkitektur, algoritmutveckling här borta, till utveckla en ny exotisk processortyp från scratch här borta.
1: Mm. Intressant.
0: Radio Bubbla.
2: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten, så är det en enorm blodtörst termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, vad det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Campari.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari!
0: Prins Philip, hertig av Edinburgh, avlider vid 99 års ålder. Hertigen var gift med drottning Elisabeth II i mer än 70 år och är den prinsgemål som tjänat det brittiska kungahuset längst genom historien. Prins Philip, hertigen av Edinburgh, har gått ur tiden. Det skrivs och pratas oerhört mycket om honom just nu i världens alla medier, givetvis. Och jag tycker att även vi ska säga några ord om honom. Det första jag kommer att tänka på när jag tänker på prins Philip är att han var en riktig kunglighet. En riktig, riktig kunglighet på flera olika sätt. Dels har vi förstås hans utomordentliga anor. Hans far var Andreas, prins av Grekland och Danmark, medlem av en gren av den danska kungafamiljen som hade installerats på den grekiska tronen på 1800-talet. Så att prins Philips farfars far var kung av Danmark och hans farfar var kung av Grekland. Och hans farmor hade både ryska och tyska förstliga anor och hans farmors farfar var tsar av Ryssland. Tsar Nikolaj den första. Och prins Philips mor var Alice av Battenberg. Battenberg var en gammal furstligätt från Tyskland som hade migrerat till Storbritannien och ändrat sitt namn från Battenberg till Mountbatten. Hans morfar var brittisk markis och förste sjölord, alltså högste befälhavare för den brittiska flottan, vilket även hans morbror Louis Mountbatten var. Och hans moster Louise var drottning av Sverige. Hon var gift med Gustav VI Adolf. Och sist men inte minst så var prins Philips mormors mormor ingen mindre än drottning Victoria. Den drottning Victoria, den första av England. Så både Philip och hans hustru Elisabeth var alltså barnbarns barnbarn till drottning Victoria. Så jag antar att de var då tremänningar. Och förmodligen släkt på diverse andra sätt också. Ja, förlåt. Dessutom då, så prins Philip, han hade en gedigen karriär i det militära, så som det anstår en riktig kunglighet. Ingen fusk med bara hederstitlar och sånt där, utan han gick i sin morfars och sin morbrors fotspår och gick in i flottan 1939, några månader innan andra världskriget utbröt, och var i flottan under andra världskriget och efteråt och avancerade till kommendörkapten 1952, när han då fick lämna det militära därför att hans fru blev drottning av England. Han var tvungen att bli prins på heltid. Jag tror att han blev prins några år senare, men han blev då drottning i mål. Och i den egenskapen så fick han diverse militära hederstitlar. Han blev femstjärnig amiral, fältmarskalk och så vidare. Men han fortsatte hålla nära kontakt med det militära under hela sitt liv. Man kan nog säga att han alltid var en soldat. Eller en sjöman kanske man säger, för en flottans man. Och det har väl funnits en bild av honom att han på sätt och vis önskat sig att kunna fortsätta med sin militära karriär. Det verkar inte alls osannolikt att han hade kunnat bli amiral på egna meriter, snarare än bara hedersamiral, om inte annat hade kommit i vägen. Ja, ytterligare sådana saker. Han var en mycket atletisk person och ägnade sig åt sådana typiska aristokratiska atletiska verksamheter som hästpolo, cricket och körning en särskild form av dressyr eller hästsport där man liksom ridsport med häst och vagn. Där man tävlar i att köra runt en häst och vagn. Vilket är en särskild sport som han också var med och utvecklade. Och definierade reglerna för och etablerade och så vidare. Ytterligare sådana här genuina aristokratiska drag. Han var en intellektuell person. Han var intelligent, bildad, djupsinnig. Han skrev ett antal böcker, sammanlagt mer än ett dussin böcker. Många var samlingar av tal som han hade hållit, men det var ju tal då som han hade skrivit. Och han har fått fina recensioner från de här böckerna, att det sägs vara gedigna essäsamlingar. Han har skrivit reseskildringar, en bok om sjöfåglar, ett par böcker om miljöskydd, värdet av att bevara naturliga miljöer och sånt där. Och jag tror tre böcker då om körning, den här märkliga ridsporten, häst- och vagnsporten, som han var med och... En av de böckerna är liksom en uttömmande beskrivning av reglerna för den här sporten. Så han liksom definierade den här sporten, som han också tävlade i givetvis. Ja, så det jag försöker ringa in här är att jag uppfattar prins Philip på många sätt i alla fall som en mönsteraristokrat. Och dessutom så såg han ut exakt som en riktig aristokrat eller kunglighet ska se ut. Lång, smärt, vältränad, manlig, oerhört stilig, även långt efter att han fyllt 90 år. Vi pratade häromdagen om det svenska kungahuset och hur deprimerande det är att ha en så degenererad och närmast efterbliven kungafamilj. Det är snarare sådana som prins Philip som man skulle önska sig att ha i landets ledning.
5: Ja, nej men det är... Ja men precis. Aristokrat och en person som på något sätt mer var hämtad från renässansen, den bästa perioden av renässansen. Alltså du gjorde ett bra porträtt av hans allsidighet, att han gjorde saker på riktigt alltså, som man inte kan tänka sig nu i det svenska kungahuset eller speciellt många andra kungahus. Han var liksom, det var något väldigt storslaget hos honom. Och jag råkade häromdagen då läsa en i New Statesman så lät man minnesord, stora minnesartikeln över prins Philip då skrivas av Richard J. Evans, amerikansk vänsterlaborman men också en mycket framstående historiker, en väldigt bra historiker också, specialiserad på tysk historia. Han är som bäst när han behandlar tiden innan Hitler faktiskt, det blir lite för allmän. Evans är alltså då historieprofessor i Cambridge och han är dessutom en så kallad regiusprofessor. Han är, stolen är historieprofessor, den historieprofessorstolen är tillsatt på kungens ordning, om man kan säga. Och i det här fallet så den här stolen har funnits sedan George den första i början på 1700-talet. Och Evans skriver sina minnesord utifrån det faktum att han hade mycket att göra med prins Philip. För prins Philip var alltså universitetskansler för Cambridge. Och det är inte en sån honorär titel. Liksom, prinsen kan få vara universitetskansler på Cambridge, utan det är en riktig post. Man är mer som en styrelseordförande, man leder de viktigare sammankomsterna, plus att det är kanslerns eller chancellors uppgift att så fort det finns stora trätor, och det finns det ofta på Cambridge och Oxford också, i kollegiet om tillsättningar eller policyfrågor och så vidare, då är det kanslern som har det sista ordet. Och Evans säger att prins Philip var en mästare på att lösa sådana här konflikter utan att det varit större bråk, och hanterade allt mycket kompetent och kunnigt. Och han säger att i all tysthet så genomdrev prins Philip också att Cambridge också började ägna sig åt andra saker än som man principiellt sa, att ni har ju bara professurer i hebreiska, gammal grekiska och teologi, vilket är en lätt överdrift, men han såg till att de bland annat fick en professur i ingenjörsvetenskap. Så att också en sån här sak som visar på hans mångsidighet, alltså han var ju kansler från 76 till 2011. Och förutom allt, förutom detta, förutom allt det här som du räknade upp, så ska man också lägga att en del anser att han var en god målare. Jag tycker han är lite kantig, men man kan inte frånta honom att han faktiskt målade också, att en del tycker att han var bra. Och som inte allt det här räckte, så genomförde han under sin tid som drottning i mål 22 000 invigningar. Alltså smaka på den. 22 000 invigningar. Dagis, fabriker, museer, bakningstävlingar, name it. 22 000 stycken. Bara det är värt en plats i himlen liksom.
0: Ja. Många fler bedrifter skulle kunna räknas upp. En sak som ofta nämns, det är nästan lite klisché. Vi kan hoppa över den djupdykningen. Men han är känd för att vara väldigt frispråkig och säga kontroversiella, provokativa saker. Jag såg en sammanställning med de 300 mest provokativa, fantastiska saker han har sagt. Jag tror det där är bara resultatet av att vara en intelligent och frank person.
5: Ja.
0: Och jag har inte sett något särskilt som, ja, det är givetvis inget särskilt provokativt, men heller inte något särskilt, några galna saker. För det finns ett citat som jag tycker var intressant. Jag såg det tidigare för länge sedan. Det har cirkulerat en del och jag såg det nu häromdagen. Att han lär ha sagt vid något tillfälle att om jag någonsin blir reinkarnerad så önskar jag mig att jag ska återvända som ett dödligt virus. Så att jag får bidra till att lösa överbefolkningsproblematiken.
5: Ja, men det är ett riktigt citat alltså. Och det sägs att han är den första som har fått benämningen efter det citatet, benämningen ekofascist.
0: Ja, det är lite det jag är ute efter, att där kan man ana vissa idéer som ändå är genuint radikala.
5: Mm.
0: För återigen då, jag tror inte att han hävde ur sig massa sådana här saker bara för att provocera. Eller bara som skämt eller sånt där. Han verkar vara en mycket mer genomtänkt person. Än så. Så att om han säger sådana saker som att han vill bli ett virus i nästa liv. Då tror jag att det finns någonting allvarligt där bakom. Och han har skrivit flera böcker också. Just det här. Ja, kanske inte ett genuint ekofascistiskt perspektiv. Men saker som drar åt det hållet.
5: Mm.
0: Ja. En stor man. En riktig kunglighet. Mycket, mycket sorgligt. Att... de inte tillverkar sådana längre.
6: Radio Bubbla.
0: Franske presidentkandidaten Eric Zemmour döms till böter för uppvigling till hat mot ensamkommande flyktingbarn. Beskrev dessa som tjuvar, våldtäktsmän och mördare under framträdande i tv-kanalen C News i september 2020. Zemmour tidigare dömt för hets mot folkgrupp vid två tillfällen. Ja, vi pratade i förra inslaget om Michel Houellebecq och franska presidentvalskampanjen, i vilken han har kastat in en bok som en brandfackla. Och hur går det då i presidentvalskampanjen? Vi har gjort nedslag då och då under förra året, men det har hänt en hel del sen sist. En sak som har hänt, som jag tänkte att vi något tillfälle borde vi prata om, det är att Eric Zemmour har gett sig in i matchen. Och han är en journalist, tror jag man kan säga, eller politisk journalist, politisk tyckare, som har jobbat på alla möjliga franska tidningar och även i tv och radio. Så det är framförallt det. Han är som en sån politisk mediaprofil, politisk analytiker och tyckare och så vidare. Han har också skrivit essäer, böcker och så vidare, inklusive vissa kontroversiella uppmärksammade böcker som har, kan man säga, politiskt har en nationalistisk profil, kritiserar dekadens och förfall i Frankrike, den franska nationen måste resa sig och göra upp med massinvandring, islamisering och sånt. Han gillar att kalla sig själv för reaktionär. Han är EU-kritiker, ganska ihärdig EU-kritiker och också USA-kritiker, vill distansera Frankrike från USA och pratar hellre om att Frankrike borde närma sig Ryssland. Den klassiska fransk-ryska alliansen som vi minns från historien. Och som sagt, han är dömd för hatbrott, hets mot folkgrupp och motsvarande 2011 och 2018. Och nu även då ytterligare en gång. Han har blivit åtalad många fler gånger men blivit frikänd. Tre gånger har han blivit
6: blivit dömd. Så att så långt så låter det alldeles utmärkt. Låter som en toppen kille. Och jag vet att han har imponerat en del på vissa i våra kretsar. På BBS som finns en tråd om Erik Zemmour. Som inte startades nu under presidentvalskampanjen. Som startades för 4 år sedan eller sånt där. Så det är ganska, den diskussionen har pågått länge på BBSen. Men förnyades såklart då under förra året. Och man är alltid lite skeptisk. Man vill inte hoppas på för mycket. Man är lite bränd efter liksom, om det är Donald Trump eller Gustav Kasselstrand eller vad det är för någonting. Så vill man inte hoppas på för mycket, mycket nästa gång det kommer upp någon och säger rimliga saker. Vi har en fransyska på BBSen som säger att Zemmour, vi fransmän, vi vet att han är bara ett ökänt troll. Han bara trollar i medierna och den han kommer göra här, han kommer fördärva valkampanjen genom att ta massa röster från Le Pen. Så att, ja, jag vet inte exakt vad som händer då, men att kanske att den andra omgången i presidentvalet så blir det, går inte Le Pen vidare för att de tappar så mycket röster till Zemmour, istället blir det Macron mot en annan, vilket är dåligt då för Le Pen. En märklig detalj som jag kan inte hjälpa att reagera på här, måste jag ta upp det på Erik Zemmour, det är att han vill bli fransmännens president, men själv säger han inte fransk. Båda hans föräldrar var algeriska judar, berberjudar. Han uppfostrades också som jude, och han är jude. Han är liksom praktiserande jude som går i synagogan titt som tätt och så vidare. Och dessutom, jag tycker extra intressant, hans fru är tunisisk judinna. Vilket innebär alltså att deras 3 barn som de har tillsammans, de är av 100% nordafrikansk judisk börd, alla hans barn. Och väldigt bekant litet fotnot till det där, det är att det har varit en sån här liten miniskandal, med franska mått mätt så är det ingen skandal, men det har varit lite uppmärksamhet kring att en nära medarbetare till Erik Zemmour blev med barn, och misstänker att det är han som har gjort henne med barn. Hon är en politisk konsult som jobbar med honom i hans presidentvalskampanj. Hon heter Sara Knoffo. Och jag blev nyfiken såklart när jag kollade upp henne. Och mycket riktigt säger hon en sefardisk judinna, bördig från Algeriet och Marocko. Så att till och med när han tar sig en älskarinna så ska det absolut vara en judinna från Nordafrika. Och jag säger ju inte att det är fel att hålla sig till sin egen etniska grupp för parbildning och fortplantning. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Det är mycket bra. Men det är bara det att, och han kanske också tycker det, att det vore olämpligt av honom av liksom rasmässiga skäl att gifta sig med en fransk kvinna, för att den underbara franska genpoolen ska hållas ren och inte befläckas med mina judiska gener eller någonting. Jag vet inte vad han tänker om saker, men det är bara allting kanske är 100% bra på det planet. Det är bara det att han är inte den mest uppenbara försvararen av det etniskt homogena Frankrike, vilket är någonting som han sägs vara en försvarare av. Han praktiserar visserligen etnisk homogenitet, men han tillhör en annan etnicitet som han är väldigt noga med att hålla homogen. Det kanske vore bättre om fransmännens förkämpe i LEC-palatset var en fransman. Bara en liten tanke från min sida. Förlåt, jag vet egentligen ingenting om Erik Zemmour, så jag ska sluta babbla nu och fråga dig istället, Boris, vad vi ska tänka om den där mannen.
5: Ja, men det är en liten knepig person, va? Därför att det är, dels tycker jag inte man kan beteckna honom som just det här som är troll, va? Han är snarare en klassisk fransk offentlig intellektuell. Han är ju djupt bildad, men samtidigt har han, vilket jag tycker är tilltalande hos en del franska offentliga intellektuella, en just knölpåksförmågan. Alltså, han går ju ut i verbala gatuslagsmål. Och det är lite uppiggande, just den här kombon. Sen är det jäkligt märkligt alltså att den personlighetstypen och den etniska bakgrunden har ju liksom traditionellt varit vänsterns folk. Det har man flera framträdande offentliga intellektuella, alltså sen slutet på 1800-talet, som varit just av den här på det här sättet, alltså bildar inte intellektuella men med förmåga liksom att till verbala råsopar och vara lite folkliga agitatorer. Så, men jag vet inte när det första gången är som att de dyker upp på den nationalistiska sidan, vilket är väl värt att notera. Det är lite udda. Sen är hans kandidatur alltså omöjlig, tror jag. Han kommer inte kunna gå vidare till första, till andra omgången. Faktiskt av det skälet som just hans religiösa eller rasmässiga bakgrund. Ponera att han gick vidare till och mötte Macron, för det kommer vara Macron, hans plats är säker, att han mötte honom i andra omgången. Då skulle inte han kunna dra nytta av det här att folk samlas liksom för att slå Macron. Det blir alltid så att det blir liksom folk rör sig åt de två kvarvarande kandidaterna. För han skulle inte få, alltså en hel del av Le Pens väljare skulle de flesta skulle inte rösta på Zemmour i andra omgången. Av det enkla skäl att de ska vara förbannade för att han är för att han spräckte fronten så att säga mot Macron, den högernationalistiska. Och de andra skulle ju inte rösta på honom för att han var jude helt enkelt. Och han skulle heller inte få, det skulle vara ett rätt stort svinn av röster från republikanerna och den vanliga höger, alltså de skulle ha röstat på Pécresse i första omgången av just det här semitiska skälet. Det är väldigt traditionsbundet där, de skulle inte komma på tanken att de tror fortfarande att det är för svarsbion, så att de skulle inte rösta på Zemmour. Så att, och eftersom det här är en klipsk herre som kan räkna på både fingrar och tår och förstå fransk politik, så vet ju han att hans kandidatur är dödsdömd. Och då finns det två alternativ, att han ser det som någon slags varumärkesbyggande för sin roll i media, sitt författarskap, det blir mera framträdande, mera pengar. Men risken är ju att han får så många mot sig, va? Så att det är ingen bra form av varumärkesbyggande. Det andra är att han helt enkelt vill spränga möjliga fronter mot Macron. Det är därför han dyker upp. Och jag trodde inte det till början, men ju mer jag försöker sortera det här, de logiska grunderna för att ställa upp, så är det faktiskt en enda begriplig jag kommer fram till, att det är att dra röster från Le Pen, viss mån från Pécresse också. Det har ju lyckats, va? Han hade ju 18% som mest i opinionsmätena. Nu har han dalat med 5 och nere på 13%. Men då ska man betänka att Le Pen har tappat 4, nästan 5% om man jämför med inför första omgången förra presidentvalet. Högerns kandidat 5% under, och det stora tappet är alltså hårdvänsterns kandidat Mélenchon. Han hade 20% i första omgången förra presidentvalet. Han är nere på 10 nu i opinionsmätningarna, och det är nog en del folk därifrån som har gått till Zemmour faktiskt. Så att han kommer att tappa ännu mer och försvaga helt enkelt en slags högre front mot Macron, så att Macron kommer att vinna, sprida förvirring i ledet även i andra omgången. Och det är på något sätt hans uppgift, tror jag. Macron ska sitta kvar.
6: Ja, intressant. Ja, jag förstår ju det perspektivet, det lite konspiratoriska perspektivet, och så kan det ju vara om det är så att han har en genuin genomtänkt politisk motivation att ställa upp i presidentvalet. Men det finns ju också det förra alternativet, att det helt enkelt handlar om en mer personlig ambition, att bygga upp sitt varumärke, sälja fler böcker, öka sin egen prestige som presidentkandidat och så vidare. Och att då genomföra den här finten, det är som en fejkad presidentvalskampanj. Det skulle inte vara första gången i den politiska historien som folk gör den typen av manövrer. Och jag vill gärna säga att det beteendet är själva definitionen av ett troll, en trollare i politiken. Det vill säga att låtsas vara engagerad i en fråga när man är själva verket bara där för att piska upp känslor och dra uppmärksamhet till sig själv och så vidare. Ja, bra. Vi fortsätter ha ett öga givetvis på den franska presidentsäsongen. Men just nu så ser det väldigt bra ut för Emmanuel Macron, inte sant?
5: Ja, när man, han ligger på 25% på opinionsmätet. Han låg på 24% inför förra valet. Men alla hans motståndare är betydligt svagare. Så vem man än ställs mot så kommer han ju att få hårdvänsterns röster, socialisternas röster, de är nere på 5%. De grönas röster, de är nere på 5% deras kandidat. Och han kommer att få en del från, vad ska jag säga, normalhögern. Så att, ja, han sitter säkert.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Vällinge kommuns beslut om tiggeriförbud upphävs av Länsstyrelsen Skåne. Har inte kunnat visa att passivt insamlande av pengar stört den allmänna ordningen. Ja, vi pratade för några veckor sedan om att Vällinge kommun blev först i landet med att införa ett formellt uttryckligt tiggeriförbud. Och nu så kommer en del reaktioner på det. Det blev medieuppmärksamhet när Vällinge beslutade och där i slutet av augusti. Men nu säger Länsstyrelsen i Skåne nej, de upphäver det här beslutet. Och det finns många intressanta saker som man kan se i den här situationen. Det som fångar mitt öga mest det är att motiveringen från Länsstyrelsen är att, jag citerar Ola Melin på Länsstyrelsen. Han är länsöverdirektör. En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs.
5: Ja, det där är intressant, därför att det är därför man blir så förundrad över kandidat Olas ingripande här, att principen är, alltså här kommer från ovan och uttalar en princip för nivån under, som i och för sig är alldeles korrekt, alltså. En grundläggande, ja, där du sa att hitta inte på en massa regler som inte har någon funktion och inte behövs. Men det är också fascinerande att, tror du att detta präglar Länsstyrelsens egen verksamhet?
0: Jag tror att det är det enda de gör hela dagarna, ja, på Länsstyrelsen i Skåne. De sitter och nagelfar varenda liten lag, varenda ordningsstadga, varenda beslut som de skånska kommunerna fattar. Och de ställer sig alltid frågan, är den här ordningsföreskriften någonting som verkligen behövs? Är någonting som verkligen behövs? För om det inte är så att vi kan bevisa, om inte kommunen kan bevisa att den verkligen behövs, då måste vi upphäva beslutet. Jag tror att det är det enda de gör på Länsstyrelsen.
5: Ja, de gör en sak till. De utfärdar ju sina egna regler och föreskrifter. Alltså jag tycker att det är en följetong i våra program att ganska ofta dyker upp någon byråkrat från Länsstyrelsen som, det är alltid de som till exempel tvingar de här stackarna som har för egna pengar sköter småskaliga vattenkraftverk att investera miljoner kronor. Det är de som ofta jävlas med skogsägare och fiskar och andra. Alltså, Länsstyrelsen är en av de värsta byråkratiska regelverksutfärdarna och regelverkskontrollanterna. De borde ligga väldigt lågt i det här sammanhanget. Men det är ju en ren alltså Ola är ju en typisk byråkrat som alltid följer rådande politisk vind, och så ingriper han nu. Men vad han är på väg att missa, det är ju att vinden har vänt. Alltså han följer ju inte PK-manualen riktigt. För det finns ju fotnötter där som pekar på att tiggeriförbud behöver inte alltid vara alldeles fel. Det finns till och med ledande sossar som liksom överväger detta. Så Ola har agerat lite klumpigt här med tanke på den karriär han har tänkt sig och att det här ska vara avstampet.
0: Jag uppskattar hans nit i den här frågan. Och jag tycker vi ska upphöja Ola Melin till en nationell mycket prominent position. Jag tycker han ska bli verkligen behövs kansler för hela Sverige. Och gå igenom och upphäva alla beslut som inte verkligen behövs.
5: Och han ska ha total makt, alltså. Man ska inte kunna ifrågasätta eller överklaga. Han ska kunna bara resa runt liksom i kommuner och sen säga, ja, slå sig ner inne på stadshuset och sen säga åt alla byråkrater, bär nu fram alla kommunens regler och förordningar, och ska han sitta där med en stor stämpel liksom, godkänd, icke godkänd, och så eldar man upp de onödiga föreskrifterna på torget.
0: Här har vi ju ett perfekt namn till den här teknokratregeringen som vi pratade om i förra sändningen. Du utmanade mig att nämna 12 namn de ska sitta i den, och nu är i alla fall ett av namnen klart, Ola Melin.
5: Behöver vi flera?
0: Det kanske räcker. Ja. Det kanske räcker med Ola Melin. Kanske med Assa Lindbäck som akademisk överrock.
5: Ja, men en duo där, det blir som i Sparta, två kungar. Jättefint.
0: Frågan är om Assa Lindbäck verkligen behövs.
5: Jag tror faktiskt inte det där, för att du kommer ju oerhört långt med någon som går ut och tar bort alla lagar och regler och förordningar som absolut inte behövs. Vad behöver vi mera?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi skulle ju kunna titta oss omkring i Sverige och det hitta någonting mer. Uppenbarligen finns det saker som verkligen behövs. Ta den här till exempel. Socialstyrelsen utreder möjligheten till fler regleringar av skönhetsbranschen. Ska undersöka i vilken utsträckning skador kan omfattas av patientskadelagen. Samt vilka andra försäkringar som kan bli krav. Där har vi någonting som verkligen behövs. Fler regleringar av skönhetsbranschen.
5: Ja, nej, men det har man ju väntat på länge alltså. Innan dess så vågar jag inte själv lägga in mig på behandling.
8: Radio Bubbla.
0: Innan vi klipper för idag så vill jag säga några ord om samma sak som jag pratade om i slutet av förra sändningen. För att just nu så pågår ju Bubblas julkampanj där vi försöker bygga upp projektets ekonomi. Så här i sluttampen av året när människor känner sig givmilda och förhoppningsvis väldigt nöjda med allting bra som Bubbla har gjort under året. Alla våra fantastiska nyhetslänkar. Det är nästan 300 avsnitt av Radio Bubbla som vi har gjort allt som allt. Jag vet inte hur många av dem har gjort i år, men jag tycker själv att radioverksamheten har utvecklats väldigt fint det här året.
5: Mm.
0: Med hög utgivningstakt, stabil kvalitet, många intressanta temaavsnitt, ett antal intervjuer. Så förhoppningsvis så känner folk när de blickar tillbaka som att det här är ett bra läge om man inte redan gjort det. Att gå in och också börja stödja Bubbla ekonomiskt. Det är helt okej att lyssna gratis. Man får vara fri passagerare och lyssna utan att betala. Det är hela syftet. Men om du är en av dem som känner att det är värt ganska mycket för dig att ta del av de här sakerna som vi också jobbar väldigt hårt för att göra. Fundera gärna på att gå med just nu när vi har vår julkampanj. Det är extra roligt nu därför att vi har de här målen som vi vill uppnå. Och jag berättade ju i förra sändningen om våra 3 olika målnivåer. Trots att det bara var 2 dagar sedan så har vi uppnått den första nivån. Så vi har kommit en tredjedel av vägen. Ökat vår omsättning med 5000 euro om året. Det nådde vi på mindre än ett dygn faktiskt, det första steget. Vi har inte kommit till andra målnivån än. Men vi har kommit halvvägs, mer än halvvägs till slutmålet. Slutmålet som innebär att Boris kommer att läsa en julsaga i Bubblas jul-tv-sändning. Så jul-tv-sändningen blir av, det är bestämt i och med att första etappen är uppnådd. Men den sista etappen, dit har vi fortfarande en bit kvar. Så att ni som lyssnar, om ni redan är medlemmar och inte redan har varit med i kampanjen, ni kan gå in på bub.class/donation och öka era donationsbelopp. Om ni inte är medlemmar än så är det här perfekta tillfället att bli medlemmar.
5: Ja.
0: 90 personer hittills har varit med i julkampanjen. Och bara under sändningen som gått här så tittar jag nu och ser att 1, 2, 3 ytterligare personer ansluter sig enbart sen vi påbörjade den här direktsändningen. Och ju tidigare man är med i kampanjen desto bättre för en själv, för att vi kommer att belöningarna, de individuella belöningarna som kommer i kampanjen, som ni kan läsa mer om när ni blir medlemmar, de kommer att levereras i samma ordning i vilken man har donerat. Så att delvis gäller det att passa på. Så kom igen nu alla. gå med i julkampanjen, bli premiummedlemmar. Jag tror att vi har fått, bara den här veckan så har vi fått, ska räkna ihop dem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nya premiummedlemmar. Men jag vet att det finns många fler av er som lyssnar som egentligen vill gå med i premiumgänget, bara att ni har inte kommit er förrän. Och det är helt okej, men det här är ett bra tillfälle att ställa saker och ting till rätta.

0: Radio Bubbla.
1: Ett annat exempel, mer beklämmande, men på ett sätt ett parallellt exempel på hur den svenska medievärlden vänder på berättelser så att de handlar om någonting helt annat än vad de ursprungligen handlar om eller vad de, man kan tycka att de borde handla om, var en våldtäkt som ägde rum på Gotland. Och det handlar om en handikappad, en rullstolsbunden kvinna i Visby som rapporterar att hon blev gruppvåldtagen av en ganska stor grupp män, 5-6 män och sånt där tror jag. 6 personer greps den 2 oktober. Skäligen misstänkta för våldtäkt. En av dem släpptes fria direkt. 5 av dem blev anhållna. 3 dagar senare så släpps alla anhållna. Nu går de fria. Den rullstolsburna kvinnan rapporterar att hon är orolig. Vilket man ju kan förstå. Då ordnas det en demonstration i Visby. Där ett 100-tal personer går från polisstationen till platsen där våldtäkten sägs ha ägt rum. Samma dag så sker det en attack mot ett asylboende i Slite. Och det sägs också att några personer besökte åklagaren i vederbörandes hem. Gick och knackade på dörren. 2 dagar senare så skickar polisen förstärkning till Gotland. Och det är ingen liten förstärkning heller. Utan de skickar liksom de hårdaste poliserna. En stort ekipage till Gotland. För att, inte då för att se till att ingen blir våldtagen. Utan därför att det har riktats hot mot personer inom rättsväsendet. Och även mot de tidigare anhållna personerna.
2: Man ser med vilken kraft och effektivitet den så kallade våldsapparaten kan agera ibland. Man var väldigt snabb med att få över de brottsmisstänkta till fastlandet och så de kunde få skydd där. Och man var väldigt snabb för att ingripa för att skydda åklagare och andra tjänstemän i statsapparat som kunde utsättas för hembesök. Det är det viktiga liksom. Och det är en av lärdomarna av 2016 att överheten och dess antlangare ska, är de utsatta för minsta lilla, då är det en antydan till hot. Då jäklar, då blir det fart på polisen och andra instanser.
1: Samtidigt så fick vi en fingervisning om vad det egentliga problemet var i det mediedrevet som ägde rum. Det var väldigt stort fokus på att det fanns ett gotländskt medborgargarde, enligt medieuppgifter, som hade organiserat det här. Och det hade att göra med den här demonstrationen som arrangerades på Facebook av en ung kvinna som bor på Gotland. Och hon hängdes ut i det som beskrivs som en sampublicering. Hela Gotland, som är en nyhetssajt, bekräftade den där fria tidig frågan. Hon sa att det här är en sampublicering. Du vill säga att man har gått ihop med som jag minns det, alla medier på Gotland. Hela Gotland, Gotlands tidningar, Gotlands Allehanda publicerade samma artikel. Som inte säger rakt ut att den här 26-åriga kvinnan är en nazist. Men det de gör är att de skriver en artikel om det här. De beskriver det hon har gjort. Och illustrerar den med en bild av Nordiska motståndsrörelsen, tror jag att de heter. En mer hardcore, jag tror att de är äkta nazister. En bild på när de demonstrerar med fanor och slipsarna instoppade i skjortorna och sånt där. Det är en väldigt, väldigt ful uthängning. Och det här är fokus hela tiden. Att problemet på Gotland nu, det är inte att en rullstolsbunden kvinna har blivit våldtagen av 6 män. Utan problemet är att folk nu protesterar mot rättsväsendet. Folk bildar medborgargarden och använder Facebook för att koordinera ett motstånd och klagan på det som händer. Så det är ytterligare ett fascinerande exempel på hur det händer viktiga saker. Och saker som också är enkla att förstå. Saker som inte skulle vara så svåra att bara rapportera om. Men istället så står man knut på sig själv för att hitta någon märklig vinkel och prata om en helt annan sak. Mm. Så att man kan, på ett sätt kan man kanalisera all uppmärksamhet och all energi kring frågan. För man pratar om den hela tiden. Man pratar om en helt irrelevant aspekt av den.
2: Och det är ju också typiskt hur man så fort det är fortfarande så att mekanismerna tickar, att så fort någon invänder eller har kritik mot ett agerande där en invandrare är misstänkt för ett brottligt beteende, då letar media väldigt, väldigt ofta efter en möjlighet att brunstämpla personen eller personerna i fråga. Vilket omöjliggör liksom ett rationellt samtal om hur verkligheten ser ut i Sverige idag.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Almi-ägda Partner Invest Norr och Fortnox går in med 7 miljoner kronor i mediebolaget Content Central genom ny emission. Företaget utvecklar digital plattform som kopplar ihop journalister och redaktioner för försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Ja, Content Central är en innehållstjänst för att förmedla innehåll från journalister, frilansare och så vidare till redaktioner. Och de har enligt uppgift över 3000 journalister, fotografer och andra anslutna till den här tjänsten. Har funnits sedan 2014. Och det här är ett pressmeddelande från dem själva. Där de berättar om att de har nu tagit in 8,7 miljoner kronor i vad de kallar för riskkapital. Men en stor del av det här kommer från Partner Invest Norr. Som alltså är statlig verksamhet.
2: Mm.
3: Och de har också fått pengar från Fortnox. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i ägandeförhållande med Fortnox. Men det är ett CRM-system. Ett redovisnings- och ekonomisystem,
2: ja, precis.
3: Som företag ofta använder. Och de har också fått lite pengar från Silicon Valley. Från ett VC-bolag där som heter 500 Startups. Att få in Fortnox och Partner Invest som lokala

0: texter där skrivna på ett sånt allmänt sätt så att så många som möjligt ska köpa dem av dem. Alltså det är ingen själ, ingen hjärta, ingenting. Och på det sättet är det sig begripligt att staten pumpar in pengar i den, fast det redan finns liknande plattformar. De vill ha mer sånt helt enkelt. Dåligt, låt det dö fort.
1: Den här myten påminner mig om att vi skulle behöva en databas som samlar information om vilka företag det egentligen är som är finansierade av staten. Det är så otroligt många. Vi skulle väldigt bra ha en lista som man kan kolla upp vilka svåra kapitalisterna är. Som man säger, om man ska välja ekonomisystem till exempel, Fortnox. Är det ett rekoföretag eller är de i sängs med staten och gör investeringar och sånt där. Man skulle kunna ha en wiki eller någonting. En svågerkapitalism-wiki. Svågerpedia.
0: Det är en jättebra idé. Ja, men en precis som man liksom röd- och svartlistar fiskar och sånt och djur som man inte ska käka, så kan man väl röd- och svartlista företag som är liksom insyltade med staten som man inte ska göra affärer med. Det är väl jättebra.
1: Massiv kritik mot medieutredningen bland de 69 remissvaren. Så kallad rasistklausul sågas av merparten av instanserna. Kravet på inre mångfald anses underordna redaktionell bedömning av relevans. Gota Media vill tredubbla anslagen. Ja, vi hade ju ett helt specialavsnitt om medieutredningen när det begav sig i Radio Bubbla. Och det visar sig att det inte bara är vi som är kritiska. För nu har man fått in 69 remissvar från mediebranschen, företag, branschorganisationer, universitet och så vidare, som det brukar vara med utredningar. Och det finns väl några saker som nästan alla verkar vara överens om är bra. Och alla verkar gilla att det ska vara kvar, att man ska ha ett pressstödsystem. Och alla verkar gilla att fler ska få pressstöd. Men utöver det så verkar de inte vara överens om någonting och de verkar vara väldigt negativa. Till exempel det här med att fler ska få mer pressstöd. Vilket då många är positiva till, men samtidigt, om det är fler som ska ha, då blir det ju mindre till var och en. Och särskilt de tidningar som är höggradigt pressstödsfinansierade blir väldigt, väldigt besvikna att de ska behöva dela på den härliga statliga pengapåsen med oss andra medier. Så säger de att då måste man öka anslagen så att Sydsvenskan kan få precis lika mycket pengar. Förlåt, säger jag fel nu? Jag menar inte Sydsvenskan. Det blir pinsamt om jag pekar ut fel tidning.
0: Nej, det gör inget.
1: Skånska Dagbladet.
0: Skånska Dagbladet.
1: Jag blandar ihop det. Det är en av de där i alla fall som är näst bäst i Sverige på pressstöd efter Svenska Dagbladet. Så det är man arg på då, att man inte ska mångdubbla budgeten samtidigt som man mångdubblar antalet mottagare av det här stödet. Jag kan gå igenom några punkterna som de pratar om här. Det nya stödet är inte tillräckligt förutsägbart, tycker de. För att förut så skulle man få betalt i förhållande till hur stor upplaga man hade. Och nu vet jag inte varför det naturligtvis är mer förutsägbart än någonting annat. Men det är väl det här att de ska dela på pengarna sinsemellan. Vilket gör att om det är fler sökande så blir det mindre pengar, eller?
0: Nej, alltså det fanns en viss förutsägbarhet som är lite obehaglig där. Och det är det som stör dem. Då visste de ju det här med upplaga och vad man skulle komma upp till. Och då var det ju så att då låg man pyrt till, eller så kunde man alltid ha kampanjer, och det fanns gränsdragningsregler för hur många rabatterade ex man kunde ge bort, och till och med många gratis ex som kunde räknas in i upplagan. Tar man bort det där så det var ett viktigt styrverktyg för dem förut, att brutalt uttryckt skänka bort prenumerationer för att komma åtnjutande av pressstödet. Och det där har ju, det försvinner i så fall.
1: Ja, om man ska dela ut stödet som man tänkt nu baserat på hur stor omsättning, alltså utgifter som en redaktion har. Så det är faktiskt förvånansvärt många som påpekar det är ganska uppenbara problemet med det här. Bland annat då statliga myndigheter som säger att om man då betalar folk i proportion till stora utgifter man har, så finns det en viss risk att utgifterna kommer öka väldigt mycket. Påpekas också att det är ganska enkelt att få utgifterna att se ut och vara större än de faktiskt är för den som vill ha mer

0: mer bidrag. Så det är så fantastiskt, fantastiskt genomtänkt. Det finns också andra sådana här krambukter som att det finns ett förslag om vinstförbud kan man säga. Vinstförbud för pressstödsmedier. Så att man måste betala tillbaka sitt pressstöd om man har gjort vinstutdelning samma år. Och det är också en sån här sak som är ganska lätt att kringgå. Nya Värmlandstidningen påpekar att det blir problem för dem. För de har en stiftelse som ägare. Och stiftelsen har inskrivit i sina statuter att NVT måste ge utdelning varje år till koncernen. Ett välbekant mönster i politiken. NVT som, jag tror du borde ha beskrivit som en relativt välskött koncern.
1: Ja, men det är de fortfarande.
0: De har ju ett väldigt enkelt alternativ då. För att slippa de här konstiga kraven på att de inte får ta ut vinst och så vidare. Var inte en del av den statliga mediesektorn så är problemet löst.
1: Mm.
0: Men apropå det, om man är en statlig sektor eller en kommersiell sektor, så gillar jag särskilt mycket remissvaret från pressgruppen. Pressgruppen är en hur kul, de har en rolig formulering här. Det är en, ja, det är i alla fall, det är en grupp för så kallade andra tidningar, så är pressstödsfinansierade tidningar. De är förstås väldigt negativa till det här, och de säger så här: Om den ekonomiska grunden för att säkerställa mångfald och utgivning av andra tidningar helt eller delvis undanröjs med utredningens förslag, hur länge kan koncernerna förväntas att av ideella skäl då upprätthålla utgivningen av andra tidningar? Och det är ett fantastiskt perspektiv. Va? Pressgruppen, som är särskilt liksom pressstödslobbyinggrupp, deras syn är uppenbarligen att ge ut tidningar, åtminstone att ge ut andra tidningar, det finns en annan tidning, det är en ideell verksamhet. Det är en ideell verksamhet som man gör av en icke-kommersiell skäl. Och den ekonomiska dimensionen, att man eventuellt kan tjäna pengar på det eller få det att gå runt ekonomiskt, det är enbart möjligt genom statligt pressstöd. Och kära lyssnare, om du tror att jag överdriver, öppna den här artikeln och läs den här meningen. Det går inte att tolka på något annat sätt det de säger. Tar man bort pressstödet, Då är det här en ideell verksamhet. Och det är bara pressstödet som gör att det kan finnas en ekonomisk grund för det.
1: Ja, det är så naket och öppet och skrämmande. Och dessutom så är det också så ideologiskt tydligt att ideell verksamhet ska alltid bekostas av någon annan. Alltså givetvis då helst av skattemedel. Ungefär som det skulle finnas en motsättning mellan ideell verksamhet, det vill säga att jag driver en tidning därför att jag tycker den är viktig och samtidigt ser till att utgå från att folk behöver den och ser därmed till att jag får intäkter så att jag kan fortsätta komma ut och att jag kan försörja mig. Alltså det är så naket och oförblommerat så att man borde brodera det där på en bonad och sätta upp på vår redaktion här.
0: Ja. Mediestödsnämnden får en hel del kritik också. Alltså den gruppen som ska avgöra vem som är tillräckligt politiskt korrekt för att få pressstöd eller inte. Bland annat så påpekas det från statligt håll att nu ska vi se, myndigheten Tillväxtverket säger att mediebranschens företrädare i nämnden kan antas sakna kompetens för digitala innovationer. Ja. De har ju förstås fullständigt rätt i det. Men det är bara lustigt resonemang som Tillväxtverket att ta nej. De ljusaste huvudena från mediebranschen, de har ingen kompetens vad gäller digital innovation. Så de kommer inte kunna avgöra vem som ska kunna få det särskilda utvecklingsstödet eller inte. Det är också förvånansvärt många som påpekar att den här det som kallas för rasistklausulen är en, det blir en ganska grov inskränkning potentiellt av yttrande- och tryckfriheten och börja särbehandla medier på politiska grundvalar. Också uppmuntrande ser jag på många som uppmärksammar att det här kravet på mångfald. Mellan raderna så blir det väl tydligt att det är viktigare att vilken hudfärg de har som skriver artikeln än att artiklarna håller hög kvalitet eller förmedlar information på ett rättmätigt sätt.
1: Ja, och det här kravet på inre mångfald, det vill säga att redaktionsbesättningarna ska ha en jämn fördelning i alla avseenden, alltså könsmässigt, rasmässigt, och så vidare och så vidare och så vidare, funktionshinder. Det är
0: hela uttrycket inre mångfald, det är så orwellianskt på något sätt. Man kan nästan tänka sig liksom den inre mångfalden i dig, Boris. Har du lockat fram din inre sigenare idag på redaktionen? Eller måste du göra det för nästa artikel?
1: Nej, men alltså det är min inre mångfald. Det är ju så, möter man mig så möter någon med en monumental personlighetsklivning. Så att skulle vi få jättemycket pressstöd. Det är bara att filma mig under en arbetsdag så kommer miljonerna att regna in.
0: Ja. Avslutningsvis i den här artikeln så har vi reaktioner från Handikappförbundet och Sveriges kommunikatörer. Det är den roligaste kommentaren, för de är de som är allra mest kränkta. Handikapporganisationerna, de är jättearga över att det ska finnas ett särskilt stöd för att rikta medieprodukter till personer med funktionsnedsättning. Upp till 100 000 kronor ska man få för att handikappanpassa sina medier. Men det här är... Det är fruktansvärt, säger Hörselskadades Riksförbund. Och inte bara måste man säga nej till det här förslaget, utan de kräver att regeringen måste ta kraftigt avstånd från det här resonemanget. Därför att det är helt enkelt, det är omänskligt att staten har någon som helst verksamhet som inte är specialanpassad i den minsta detalj för medlemmarna i den här specifika och tämligen marginella intressegruppen.
1: Men alltså de Hörselskadades Riksförbund ska vara jävligt glada om liksom alla taltidningar försvinner. Då riskerar de ju inte att av misstag få råka höra en ledare i DN eller höra liksom någon inläsning av Volodarskis programtal eller sådana saker. Det måste ju vara en befrielse. Det finns mängder med bra saker att lyssna på för den som är hörselskadad.
0: Ja. De tycker i alla fall att det här förslaget förflyttar oss till 60-talets lagom för handikappade.
1: Ja, det förstod. Alltså fanns någon kampanj som heter lagom för handikappade?
0: Eller vad jag vet inte, men jag blir väldigt nyfiken. För det låter som en ganska rimlig slogan. Lagom för handikappade. Vi har pratat om det tidigare. Man måste inte nödvändigtvis installera liksom en hiss i varje entré. För att man kan göra lite lagom. Så att folk kan till exempel lyfta igenom en rullstol. Men... Vi får kolla upp det där med lagom för handikappade. Vi kan återlansera den kampanjen. Men då tycker jag i alla fall att det här är en godtycklig allmosa för att få tillgång till begränsat utbud och förutsättningar att använda sin yttrandefrihet. Jag är oerhört kränkta. Den mest kränkta av alla är Sveriges kommunikatörer.
1: Oj.
0: De upplever att medieutredningen gör en förklenande beskrivning av deras yrke. Och de menar på att det inte alls är så att kommunikatörers roll är att vilseleda, att förvrida information och ägna sig åt politisk spin på uppdrag av politiker. Det är inte så, också väldigt viktigt för Sveriges kommunikatörer att beskriva att de inte jobbar som vilseledande språkrör för politiker och myndigheter.
1: I viss mån kan jag förstå det här, va? För att sitter du, den här växande gruppen kommunikatörer som är framförallt offentligt anställda, och så ser de den här beskrivningen sig själva i medieutredningen, och så är de ju ofta gamla journalister själva, så vet de hur det går till i gammal media, att även nyhetsreporten har ett politiskt uppdrag, kan inte skriva vad som helst och ska faktiskt plångla ut ett visst budskap och en viss värdegrund även i en nyhetsartikel. Och det är klart som fan kommunikatörerna blir förbannade då. När journalister framställs som kloka och oberoende oväldiga personer. Och kommunikatörer som liksom slämproppar styrda av sin arbetsgivare. För det är ju samma skrot och korn ofta.
0: Ja, och jag kan väl för all del hålla med om att problemet är inte... Det är lite som med skolan som vi pratade om tidigare. Problemet är inte att kommunikatörerna är för dåliga. Att de är för omoraliska eller att de har felaktiga arbetsbeskrivningar eller så. Problemet är att vi har en statsapparat som har svällt över alla bredder på ett så våldsamt och surrealistiskt sätt. Att vi nu behöver en hel yrkeskår av människor som förr i tiden skulle jobbat som journalister. Men nu måste de istället jobba på myndigheter. Bara för att hålla reda på allting som händer på myndigheterna och kommunicera det till omvärlden. Det räcker inte med att en reporter kan ringa till en ansvarig person på myndighet och ställa frågor. Utan måste ha hela, hela staber av folk på insidan i staten för att överhuvudtaget kunna få ut någon information. Det är tecken på att staten är åt helvete för stor. Och om en verksamhet behöver kommunikatörer för att göra sig förstådd, så måste den verksamheten läggas ner. Måste åtminstone, liksom, man måste gå med yxan i den verksamheten tills den blir så enkel och begriplig att inga kommunikatörer finns längre.
1: Sant.
0: Ja, lagom för handikappade. Kanske någon rutinerad lyssnare kan höra av sig och berätta vad det var för någonting.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Statlig rapport finner att medelsökande kulturarbetare anpassar sina ansökningar och verk efter den kulturpolitiska styrningen och därmed inte ägnar sig åt fri konst. Självkritisk Anna Särner på Svenska Filminstitutet ser behovet av tydligare kommunikation för att alla ska förstå att de uttalade övergripande målen om exempelvis mångfaldsperspektiv inte styr innehållet. Sveriges regering har beställt en utredning från en myndighet som heter Myndigheten för kulturanalys. Jag har noterat när jag läste om det här att många som är i svängen kallar den här myndigheten för enbart kulturanalys. Vilket jag tycker låter lite komiskt. Även det som myndigheten sysslar med att utvärdera kulturpolitik. Det är inte, de analyserar inte kultur, de analyserar kulturpolitik. Men skillnaden är givetvis hårfin i Sverige. Och frågan då som man har ställt är hur ligger det egentligen till med statlig styrning av kulturen? Vi håller väl inte på med någon styrning av konsten, hörni. Men, för det ska vi inte göra, men bara för att dubbelkolla så har de vänligheten då att tillsätta en utredning. Och bland annat så pratar man här om principen om armlängds avstånd som beskriver då statens förhållningssätt till konsten. Eller åtminstone konstens innehåll, men inte konstens finansiering. Det finns alltså en premiss om att staten ska inte lägga sig i kulturen och konsten. Och redan här tycker jag det är väldigt, väldigt komiskt då. Men utredningen har kommit fram till, har intervjuat bland annat många konstnärer som söker anslag från staten, som gör då statligt finansierad konst. Och många av de konstnärerna uppger att de känner sig politiskt styrda av staten. Och en av orsakerna till det är att i de här ansökningsprocesserna, när man har en blankett eller en rutin för att ansöka om bidrag, så en av de saker man ska rapportera, jag vet inte exakt hur det går till, om det kryssar ut när man fyller i eller om man bara ska förklara med egna ord, men det ingår i alla fall i ansökningsproceduren att man ska berätta om hur ens konst relaterar till statens politiska målsättningar för konstlivet. Och det är så här knäppt faktiskt. Och det kan, ett exempel, det kan vara en mångfaldsperspektiv. Så man kan säga, jag vill ha pengar för min konst och då ska jag berätta i samband med det huruvida min konst bidrar till ett mångfaldsperspektiv eller har ett mångfaldsperspektiv. Och en normal människa måste ju undra, man kliar sig i skallen när man undrar vad de egentligen menar med armlängds avstånd att inte lägga sig i kulturen när de har ansökningsblanketter med liksom kryssrutan för mångfaldsperspektiv och kryssrutan för hbtq-perspektivet och kryssrutan för, om det nu är kryssrutan hur det nu fungerar. Men det här är på fullt allvar så som de pratar om det. Och Anna Särner på Svenska Filminstitutet, som är en av de personer som blir intervjuad här, hon säger en helt fantastisk sak i det här intervjun i Sveriges Radio. Hon säger att det blir ett missförstånd här. Vi måste kommunicera bättre. Därför att alla måste förstå att vi inte styr innehållet. Även om vi kommunicerar de andra målen. Det är verkligen ett festligt apspel här, tycker jag. Och jag har faktiskt en del genuina frågor kring det här. Du, eventuellt Boris, kan du kanske hjälpa mig? Men alltså, alltså staten har alltså politiska målsättningar för konst. Och man måste berätta hur man förhåller sig till dem när man söker pengar. Först att staten bara finansierar en massa konst. Och sen har de politiska målsättningar för den konsten. Men samtidigt säger man att man styr inte innehållet. Och när konstnärer säger att de känner sig styrda så av de här ansökningsrutinerna, så är reaktionen att de har bara missuppfattat. De måste bara förstå att vi inte alls styr. Så jag undrar, vilken sorts galning är Anna Särner och de här människorna som håller på med det här? Är hon en monumentalt ointelligent och aningslös person som på fullt allvar tror att man kan ha bidragsblanketter med kryssrutor för politiska mål utan att det har en massiv effekt på vilken sorts konst folk söker pengar för? Eller är hon en stenhård psykopat som vet precis vilken sorts styrning man utövar men ljuger allmänheten upp i ansiktet? Med den implicita premissen att allmänheten består av monumentalt ointelligenta personer som kan tänkas gå på en så fräck lögn. Hur funkar med människorna egentligen?
2: Ja, alltså det finns ju flera olika förhållningssätt till det här faktumet att vi har en stenhård styrd kultur. Och man måste nog skilja mellan trätor inom familjen och trätor som familjen har med andra. Mm-hmm. Om vi säger att alla som på något sätt är verksamma med, en överväldigande majoritet av alla som är verksamma med kultur i Sverige idag, alltså författare, konstnärer, filmarbetare, alla sådana människor, det är familjen och sen alla de som administrerar och delar ut pengar och så vidare till, det är också familjen. Och så finns det ett litet antal kulturverksamma som inte hör till familjen som har avvikande åsikter. Och så finns det politiker som har avvikande åsikter. Och så fort politikerna har politiker som inte gillar människor, som till exempel tycker att det är bättre att skildra kraftfulla arbetare och ammande kvinnor som man gjorde förr i tiden i svensk offentlig konst, då träder den här klausulen in som säger att politiken ska hålla armlängds avstånd. Då får politiker inte lägga sig i. Och det finns jättetydligt, det låter vrickat, men det är så. Att har du fel åsikter, då ska inte politiken lägga sig i. Men sen är det för alla de här andra människorna som befinner sig inom familjen. De som går ner på knä i rätt ögonblick och de som alltid viftar med regnbågsflaggan och så vidare. Alltså alla de som delar grundläggande värderingar med familjen. De är ju lite trötta nu på det här. För det här har pågått liksom i... Jag har ju varit verksam i kultursvängen tyvärr allt för länge. Men se att man såg en tydlig tendens till det här. Liksom hur bidragsformerna började styra mot mångkultur, inkluderande av alla kulturer, sexuella preferenser och så vidare. Alltså det här med allmänt nedrivande, det kom på 90-talet, och det då också svensk kultur inte bara blir styrd av statliga bidrag utan väldigt beroende också av EU-bidrag. Och då vet jag själv människor som visar sig som var kulturarbetare, men som visade sig så otroligt flinka på att författa ansökningar till framförallt EU. Så att de slutade med sin konstnärliga verksamhet och öppna konsultbyråer, kunde sedan hyras liksom av filmbolag, folk som skulle ha teateruppsättningar, även av statliga myndigheter som ville komma åt EUs ganska stora kulturfonder. Du kan... Och det här har ju pågått då i minst 25 år så här väldigt tydligt. Och det gör ju att vi har ju i snudd på 2-3 årskullar liksom människor formaterade av det här sättet att tänka. Och de tycker ju idag nu att nej men vad fan, vi behöver ju inte, för de blir det här jätteknäppt. Alltså de tänker regnbåge, de tänker BLM, de tänker jag är vit, privilegierad och jag är rutten människa. Och då lackar de ju ur, de ska behöva sitta och förklara det för Anna Särne att de tänker på det här sättet. Liksom, vadå? Ge mig mina pengar. Och så att det är två olika bråk vi har att göra med här, inom familjen och utom familjen. Det är inte konstigare än så. Och jag tror att Anna Särne liksom nu börja fatta att hon är nästan utplånat självständigt tänkande kulturarbetare. Hon och hennes kompisar, det finns inga självständigt tänkande kulturarbetare kvar nästan. De som är kvar börjar ju få psykiska problem, vad jag kan säga, så det är inte heller lyckat. Så att de kommer att släppa efter nu antagligen. De som är kvar på banan, de är tillfixade i huvudet. Det är liksom Pride och BLM för hela stanten. Inga mer kulturbråk.
1: Inga mer kulturbråk. Det låter lite skönt på något sätt. Men du,
2: sätt och vis,
1: jag ska försöka tolka här nu det som du sagt. Jag tror att jag kanske förstår lite bättre. Är det alltså så att alla de här människorna som ingår i familjen så att säga, de ser inte sin politiska styrning som politisk?
2: Nej, nej.
1: För att för dem är det exempel att vurma för mångfald, det är inte politik. Det är bara en total självklarhet som det råder konsensus om. Mm. Bland alla anständiga människor.
2: Ja, det du och jag och andra tänkande människor inte riktigt orkar förstå ibland. Alltså, det där för mycket diskussion är omöjlig. De i familjen, de är formade i huvudet. Alltså, allt är fixat klart. Det finns inget annat sätt att tänka om man är människa än att tänka liksom Pride, BLM och vit skuld. för att ta några nyckelord där, och mångkultur och mångfald och inkludering och öppna gränser. Alltså allt annat är fel. Du är satans avkomma om du liksom är fundersam inför de här sakerna.
1: Mm, det är kanske sjuk, psykiskt störd, ja. Som psykoanalytiker, ja, Donald Moss har skrivit om.
2: Åt det hållet, ja.
1: Det finns någonting med den här fjugenheten som jag tycker är... Ibland så gör vi jämförelser. Då vi jämför Sverige, liknande länder, med till exempel Sovjetunionen, liknande historiska länder. Ibland kan folk säga saker som att ja, Sverige är på väg i en väldigt dålig riktning, på väg nästan i en sovjetisk riktning och så vidare. Men jag känner att det här är som ännu ett exempel, ett av många exempel i raden på att det på vissa sätt är mycket värre i Sverige än det var i Sovjet. Därför att i den gamla realsocialismen, då sa man ju helt öppet att konsten ska underordna statens politiska målsättningar. Konsten som den hade existerat tidigare upplöstes och fick nu återskapades med en ny uppgift. Att bidra till revolutionen, bygget av ett socialistiskt samhälle och så vidare. Man hymlade inte med det. Och man sa inte så här, ja, ni får göra vilken konst ni vill, med vilken politisk inriktning ni vill. Vi gör bara några noteringar här på blanketten för att kunna föra bättre statistik över vilken politisk inriktning konsten har. Alltså man var ärligare och därför, man var hedligare helt enkelt. Svensk kulturpolitik är som sovjetisk, men mer falsk och förljugen.
2: Ja, och jag menar, Stalin var ju väldigt öppen och tydlig. Författaren är själens ingenjör. Då har man liksom sin uppgift klarlagd. Man vet ungefär om man ska skriva. Men det är jag har tänkt på det här under dagen när jag har gått och grubblat och vi ska prata om. Att jag har ju sett just det här skiftet, hur årskullarna förändras. För tittar man på och det här har ihop med lite andra gamla diskussioner vi har haft i radion om till exempel faran för statsbidrag och pressstöd och sådana saker. För jag kan ju minnas då på mitten av 90-talet när jag delade lokal med pojkarna och flickorna på triangelfilm som då började växa till sig och bli stora. Och de var ju liksom slägger på att fixa stöd från Filminstitutet, men också från EU för import och distribution av filmer. Och de var så här jättesyniska när de liksom skrev om extra distributions- och marknadsföringsstöd för en film. Då satt de och skämtade om vad de skulle skriva, liksom att ja, det handlar om två negrer som går vilse i Malmö och sådana saker. och minst någon gång sa, men tänk om någon ser den här filmen då som har beviljat bidrag. Nej, det är ingen fara. Och så där var man liksom rått cynisk, att för att kunna distribuera och marknadsföra bra film så ljuger vi så att byråkraterna blir glada. Men det innebär ju att man skapar en kultur också, och ett sätt att tänka som liksom 25 år senare är det enda tillåtna sättet att tänka. De där cyniska rävarna liksom jag kände i mitten på 90-talet, de är inte verksamma längre, och de har liksom fått i princip två generationer efter sig som är dumma i huvudet när det gäller konst och kultur. Så att man ska aldrig tro att man är smartare än staten, och när man tar emot statens pengar. Det slutar bara med att man ger staten tillträde till människors hjärnor, vilket vi kan se runt omkring oss.
0: Radio Bubbla. Finska kommunikationsministern Anne Berner C. i blåsväder sedan hon använt privat mobiltelefon i tjänsten diskuterade ären kopplade till statliga Finavia som sköter flygplatser och flygtrafiktjänst i landet. Det här tycker jag är en liten parallell bara, för att vi har haft den här jättediskussionen i USA om Hillary Clinton och hur hon hanterat sin e-post.
2: Mm.
0: Och den diskussionen är så förvriden av propaganda att många som tar del av den får inte rätt sorts perspektiv. Och därför tycker jag den här nyheten är så bra. Därför att här är alltså en finsk minister som har publicerat en skärmdump från sin telefon förra veckan som hon har lagt upp på kommunikationsministeriets hemsida. Och på de här skärmdumparna som hon har gjort av sms som hon har tagit emot och skickat, så ser man upp i hörnet att det står Sonera, teleoperatören Sonera, vilket bevisar att hon inte har använt sin jobbtelefon, för de har tydligen en annan operatörsmärkning. Och att hon då har skickat jobbrelaterade sms på sin privata mobiltelefon, det här blir en grej i Finland.
2: Mm.
0: Det här är liksom, det har skrivits många artiklar om det här, det är en debatt, hon har gjort fel, hon ber om ursäkt och sådär. Och det är väldigt intressant att sätta kontrast till Hillary Clinton, därför att det hon gjorde, det var inte att hon skickade några sms på sin privata telefon, det hon gjorde var att hon helt och hållet struntade i sin jobb-e-postadress. Och kringgick det systemet fullständigt och enbart använde sin privata e-postadress för all sin kommunikation som utrikesminister. Vilket är alltså explicit tillåtet, och alla som vet minsta lilla om informationssäkerhet vet att det är en fullständigt absurd idé att använda sin privata e-postserver som står hemma i ens eget hus. När man är utrikesminister i världens största land. Hillary Clinton, hon kampanjar glatt på och kanske blir president i USA, medans den finska kommunikationsministern blir uthängd för en liten, liten bråkdel av vad Hillary Clinton har gjort. Joakim Andersen, Bruce G. Charltons bok om massmedia pekar på samtidens beroende av distraktioner och oförmåga till djup koncentration, lyfter fram mediernas på samma gång totalitära och relativistiska tendens där den enda rätta åsikten byts ut över tid. Ja, Joakim Andersen, även känd som Oscar Rey, fortsätter sitt lovvärda värv att introducera djupsinnig internationell litteratur till en svensk diskurs. I det här fallet Bruce G. Charlton och hans bok Addicted to Distraction. Med en bok om mediefrågor. Hur massmedia har förändrats under de senaste årtiondena och hur det påverkar oss. Och hans tes är att hur massmedia utvecklas är någonting som är väldigt negativt och tilltagande negativt. Han verkar beskriva medierna som någonting som delvis står utanför samhället. Som någonting som inte har en naturlig roll och därför kan växa obehindrat. Inte olikt, apropå någonting vi pratade om tidigare i sändningen, en cancersvulst på samhällskroppen. Och det finns flera specifika tendenser som beskrivs här på ett ganska intressant sätt. Till exempel att allting presenteras som åsikter i medierna. Och det har en subversiv funktion därför att det postulerar så att säga att det inte finns några fasta värden. Allt är bara åsikter. Åsikter kan ändras. En åsikt är lika bra som en annan åsikt. De är lika subjektiva och godtyckliga. Och som påpekas här, att Charlton säger, det är inte någonting som ibland så beklagar väldigt mycket på vänstern och säger att vänstern gör de här sakerna. Men det är snarare så att det är massmedierna som driver och styr den moderna vänstern, än att vänstern har politisk kontroll över medierna. Och som Charlton tydligen skriver, så skulle gamla tidsvänster skulle förakta vår tids mediedrivna vänster och den här subjektivistiska godtyckliga inställningen. Att det bara finns massa åsikter och ingen åsikt är bättre eller sämre än någon annan och så vidare. Det är inte så som till exempel ortodoxa marxister resonerar.
2: Amen.
0: Och sen är det också så att de här åsikterna, de byts hela tiden. Medierna sluter upp som en man bakom en viss åsikt. Men ett halvår senare så är det ofta en helt annan åsikt som man sluter upp lika intensivt bakom. Och alla som inte har bott under en sten i Sverige de senaste 3 åren vet ju exakt vid det här laget hur det går till. Så att Knight Charlton, han rekommenderar att vi helt enkelt ska avstå från massmedier. Vi ska ha en luditisk inställning och ordinera oss själva en massmediefasta. Och sluta lyssna, sluta läsa. Det finns inget bra skäl att dela det här, för att vid det här laget så är det som han är inne på då, det är ett beroende av distraktioner. Det är som ett knark att distrahera sig själv med såna kortsiktiga stimulerande
3: känslor. Så det bästa är bara att klippa. Inte ta del av det alls. Bara göra något annat istället.
2: Det här är en bra text av Oscar Rey. Och Charlton är ju intressant. Det jag saknar i Charltons analys, det är ju den halva som faktiskt utgörs av konsumenterna. För att det finns någonting grundläggande i om människor nu har behov av faktiskt av att avskärma sig från verkligheten och gå in i en annan slags verklighet, så är det saker som har skapats i deras vardagsbetingelser, att de faktiskt är, de är tomma i bollen, de har liksom ingen historia. Vi har ju fått en stor grupp människor som inte ser bakåt, för att de har inga rötter bakåt eller någon kunskap som gör att de kan vända sig om över axeln och titta bakåt. Och de har heller egentligen inga planer för framtiden annat än att se till att de kan åka på semester i Thailand eller någonting sånt. Alltså det är människor som lever här och nu och som ett litet barn ska ha maximal behovstillfredsställelse. Och det skapar en grundläggande marknaden för den här typen av media som Charlton och Oscar Rey beskriver. Och sen, det är som att dricka sprit ungefär, det börjar. Sen blir det så beroende av att det spelar ingen roll vem du är, att du måste ha liksom ditt dagliga intrycksknark oberoende av vilken kanal det är. Så att tanken på avgiftning är ju oerhört korrekt faktiskt. Och sen en detalj i det hela är ju också hur det tas upp här, hur Charlton beskriver den här tendensen i vår tids populärkultur att ge oss andra typer av hjältar, även om ordet hjältar ligger illa i munnen i det här sammanhanget. Men jag läste den här texten direkt efter den här notisen om svenska barnböcker i Kina. De hänger ihop på något sätt, för att den typen av förebilder, vare sig det är barnlitteratur eller barnfilm eller vuxen litteratur och film, som var vanliga förr, alltså starka män och kvinnor som gjorde någonting och ibland gick under förvisso, då fick man en tragedi, det existerar inte längre, utan som det skrivs här, så vi matas idag med antihjältar helt enkelt. Det kan vara vi har ju till och med seriemördare som hjältar. Vi har folk som har de mest märkliga böjelser och behov som hjältar helt enkelt. Och det är inte så att de bryter mot lagar, regler och förordningar för att göra det bättre för sig själva och för människor, och att de har någon slags vision. Sådana hjältar fanns det i gammal litteratur också, utan det är samma sak där. Det är folk som gör saker för stunden för att uppnå maximal behovstillfredsställelse. Och när den så kallade hjältebilden blir vanlig i populärkulturen, då blir det ju en ursäkt för så att säga vanligt folk att vara likadana. Inte att de blir seriemördare, men att de bara tänker för stunden. Och just det här att media ger oss en bild av världen som saknar historia, den saknar framtid, den finns bara här och nu. Det som händer nu är det viktiga för dig och för allting. Det gör det ju också möjligt för media att så här oerhört sömlöst när det gäller åsikter byta ståndpunkt. För det finns ingen historia. Det som fanns igår, det finns inte idag. Så att det är också ett skäl att avgifta sig, för att om man håller sig till det media levererar, då kommer man bli totalt vilse i pannkakan eller tid och rum och orsakssammanhang. Så stäng ner så mycket ni bara kan.
3: Jag känner en viss kluvenhet här. Ibland undrar jag om det är så uppbyggligt egentligen det vi sysslar med bubbla-projektet. För på sätt och vis så pumpar ju vi ut en stadig ström av såna här nyheter. Och det allra mesta som Bubbla länkar till är liksom mainstream nyheter. Det är mainstream artiklar och såklart uppblandat med lite annat. Men det är rätt problematiska saker som vi för folks uppmärksamhet till. Och naturligtvis så försöker vi göra ett bättre urval. Vi försöker rama in det med våra rubriker. Och vi försöker sätta rubrikerna alltid på ett sånt sätt att man ofta inte behöver läsa mer än vår rubrik för att få ett hum om vad som har hänt. Det är en, av våra kärnidéer. Men samtidigt, ja, Radio Bubbla till exempel, vi lägger ner ganska mycket tid, du och jag, Boris, och även producenten och andra människor som är involverade, på att sitta och sprida såna här nyheter och diskutera och kommentera. Men naturligtvis då så har ju vi har ju tanke med det här. Och i bästa fall så kanske man kan tänka att Radio Bubbla är lite så grann som ett filter eller ett alternativ som man kan använda för att få lite koll, få lite analys och diskussion kring nyheterna utan att behöva ta del av det här, det allra mest degenererade och distraherande medieflödet. Men samtidigt, det är uppenbart för mig att det finns ju nackdelar. Och jag vet ju till exempel att det är ganska många människor som har sagt till mig att jag hade helt och hållet slutat följa nyheter tills jag upptäckte Bubbla. Då började jag läsa Bubbla, sen lyssnade jag på Radio Bubbla. Jag har aldrig lyssnat på nyhetsradio tidigare, kollat på nyhetsprogram på tv. Men nu lyssnar jag på Radio Bubbla och första gången någonsin så tycker jag att det är intressant med nyheter. Och ibland så är det nästan svartnare med ögonen på mig när jag hör såna här saker. Jag tänker bara, vad har jag gjort? Vad jag sysslar med egentligen? Håller vi på att förstör människor med Bubbla-projektet?
2: Det där har jag också undrat jättemycket på. Men jag har nuddat vid ett svar tidigare och jag grubblat en hel del på min kammare. Liksom har tänkt så här att, nej, vad fan, är din hållning verkligen logisk och konsistent? Du kan inte hävda det ena och samtidigt hålla på med sånt som definitivt besinner sig i samma zon, en slags uttryck för vilja att synas och höras och någon slags personlig fåfänga, och då faller ju liksom allt du säger. Men jag tycker vi ska se det jag håller på med som ett vaccinationsprojekt helt enkelt. Man tar de dåliga, man tar de här bakterierna, odlar dem som vi gör helt enkelt och injicera folk så att de blir mer motståndskraftiga. För man behöver motståndskraft. Även om du är en individ som inte följer nyhetsflödet, så är du faktiskt omgiven av nyhetsflödet och du måste vara vaccinerad. Det är det ena vi ägnar oss åt. Det andra viktiga saken som jag menar gör att det vi ägnar oss åt är rätt, det är att det vore ju väldigt illa om vi drog någon slags politiska slutsatser inom det bestående ramar och liksom avslutade var efter att vi har kört 5 länkar, så sa någon av oss att, och kära lyssnare, det här kan vi råda bot på genom följande, och så talar vi om hur man skulle rösta på eller sådana saker. Det gör vi ju inte. Vi talar om för folk att tänk själv och framförallt gör saker, vad det nu än gör, om du blir skomakare eller kock eller whatever. Så att det är ett vaccinationsarbete helt enkelt. Någon måste göra det.
3: Tack så mycket, Boris. Nu känns det genast lite bättre. Kan jag sova i natt,
2: ja,
3: också?
2: Jag kan dra samma ramsa imorgon för att du får ångest.
3: Ja, vi får se. Vi kanske inte kommer syssla med det här för alltid. Tills vidare så tycker jag skämt åsido att det är en väldigt bra och viktig sak som vi gör. Men artiklar som den här som vi pratade om nu illustrerar att det verkligen inte är oproblematiskt. Och det är en liten intressant dimension också i själva verksamheten, ska jag villigt erkänna. Att det inte alltid är svart på vitt, själva grunden för det vi sysslar med.
2: Nej, alltså, det är definitivt inte enkelt. Vad vi inte får glömma bort här dock, det är ju ett mer svettigt problem. Och det är ju att när du och jag nu diskuterar frågan, då rör vi oss i, då är det ju med hänsyn till en grupp som reflekterar, tänker och väljer sin tid, så att säga. Vi och våra lyssnare och andra där kring. Men vad gör man då med, så att säga, den stora gruppen? De som faktiskt har, höll jag på att säga, snart ett biologiskt betingat behov av att alltid få ett intryck in i hjärnan. Alltså, jag tror vi befinner oss där att rör det i vilken stad som helst. Människor har alltid ett par lurar i öronen eller sitter och tittar i mobilen på en film eller någonting sånt. Alltså, det är som vi står inför en mänsklighet som är paniskt rädd för tystnad omkring sig. Som är paniskt rädd för att inte någon ska sjunga eller prata rätt in i huvudet på dem. Det är för att om ingen gör det, då blir det tyst och då måste de höra sina egna tankar. Och det tror jag väldigt många människor finner obehagligt, för de kanske inte hör någonting alls då. Det blir bara tyst. Och då fattar de att det är något fel, och det vill de inte fatta. Vad man gör om det, åt detta har jag ingen jävla aning om.
3: Ja, återstår att reda ut. Det är mycket intressanta frågor som vi tvivelsutan kommer att återvända till.
0: Radio Bubbla.
4: Radio Nord, mannen för dagen. Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: KIT lägger ner sin journalistiska verksamhet 4 år efter grundandet. Redaktionella chefen Jenny Agö går till SVT. De 14 anställda ska i framtiden arbeta som en byrå och skapa innehåll till bolagets kunder, enligt vd Linda Örn Lernström. Ja, Bonniers allra hippaste publikation, KIT, läggs ner. Nästan jämnårig med Bubbla kan man säga. Den är väl lite yngre. En av de här publikationerna som vi har följt med stort intresse ända sedan deras första stapplande steg. KIT var ett försök från Bonnier-sfären att skapa en sorts en mer modern publikation, inspirerat av kanske BuzzFeed och lite andra sådana sajter. Där man framförallt fokuserade, man släppte fokuset på direkt trafik. Hemsidan spelar ingen roll längre. Att få folk liksom att komma till vår första sida och se vår mix av nyheter, det är inte intressant alls längre. Utan fokus är helt och hållet på sociala medier. Att man ska finnas på Facebook och Twitter, men också på Instagram och Snapchat och Pinterest och jag vet inte alla kanaler. Men, och också att man ska bygga format som passar för de kanalerna, till exempel film. Mycket så korta filmsnuttar, ganska väl producerade, satte man upp, började man göra då. Och även då att man hade en annonsmodell som var anpassat för den här moderna tekniska kontexten. Det vill säga framförallt content marketing. För att ja, om du gör en annons som är en hel artikel, då kan du posta den annonsen, alltså den här betalda artikeln, till alla dina sociala mediekanaler. Vilket du inte kan göra med till exempel en banner-annons. Du kan inte länka till den och skicka ut länken på Twitter. Så att även annonsmodellen då var anpassad mer för den här nya medielandskapet. Jag vill även påpeka att påminna om att jag har ju själv medverkat i KIT. Jag har en liten tradition, kan man säga, att varje gång jag flyttar till ett nytt land så ger jag en intervju till Bonnierpressen. Senast var det Expressen som fick äran att intervjua mig när vi flyttade till Budapest. När vi flyttade till Malta 2015 så var det KIT som fick den möjligheten. Jag var med och gav min syn på livet, expertlivet på Malta till en KIT-reporter. Men nu är det slut på det roliga. KIT går i graven, de har haft stora nedskärningar tidigare och nu lägger de ner helt och hållet. De ska inte ha någon normal journalistisk verksamhet. De ska ha ett team kvar som producerar innehåll. Men de ska vara en byrå som producerar innehåll för bolagets kunder. Vilket jag antar då innebär att de ska skriva såna här annonsartiklar. Och som sen då ska placeras i andra medier. Men de har blivit bra på att producera den typen av material på beställning. I sig, alltså inte en så dum verksamhet, är någonting som jag tror har framtiden för sig i hög utsträckning. Men själva den ursprungliga satsningen, det var ju att bygga upp någonting som kanske ett svenskt BuzzFeed eller något sånt där. Den har misslyckats fullständigt. Och verksamheten har ju också, den har gått med brakförlust från början. Jag tror att en siffra jag såg, det var flera år sedan nu. Alltså den är minst 3 år gammal den uppgiften. Men det var att de gick mer än 20 miljoner back. Om det var 2015 eller 2016 eller något sånt där. Och jag tror inte det har blivit bättre sen dess. Utan de har bränt dussintals miljoner varje år. Och aldrig varit i närheten av att tjäna pengar. Inte någon stor chock för oss va, att det totalt kraschat ekonomiskt. Men nu kan vi konstatera i alla fall att KITs saga är all.
1: Ja, det är något annat. Var inte vänta egentligen. Och men jag tror att det är, vi kommer, som vi varit inne på förut, vi kommer att se vågor av nedläggningar. Därför att jag tror att det här vi har pratat om förut, om SVT-staten och dagstidningarna, det vi är mycket nära dess fullbordan. Det kommer att gå snabbare än vi tror, därför att i veckan så var det en stor debattartikel undertecknad av 3 tunga personer, bland annat Mats Svegfors, som pekade på SVT och de här 7 miljarderna och sa att den svenska dagspressen befinner sig i en prekär situation och den bör få ett stöd som är uppbyggt på precis samma sätt och i princip i samma omfattning. Så att alltså tre gamla tunga publicister och Thomas Grahl också pläderar för liksom statsdagstidningar helt enkelt, bekostade skattevägen. Och dagen efter så var det inga kommentarer om att vi är på väg mot Östtyskland i tidningar och sånt, utan det var mer som en signal om vad som är på gång. Och Svegfors har ju varit statens utredare ett antal gånger om medias framtid, så att Bonner som här, de liksom, fan ska vi hålla på med att upprätthålla saker som går med förlust för? Det är ju bara att lägga ner och sen räkna in skattepengarna som staten snart kommer att skiffla över oss.
0: Ja, kom ihåg kära lyssnare, var ni hörde det först. Hittills har våra prognoser för det svenska medielandskapet varit någonting som vi kan vara ganska stolta över. Och vår egen lilla skuta flyter på ganska bra. Bubbla är fortfarande still going strong. Ingen superstor sån här ekonomisk lönsam apparat. Men vi går inte med förlust som Kit gör. Utan vi kan faktiskt röra runt den här verksamheten. Så att vi får se hur många fler såna här projekt som vi får se födas och sen par tre år senare ta farväl av. Många farväl kommer det bli i alla fall, tror jag.
1: Ska bli kul att säga hej då till någon till.
0: Radio Bubbla. Finlandssvenska lokaltidningen Nya Östis, helt provisionsbaserad, möjliggör för bevakning av Lovisa Neiden. Anställda nöjda, men Journalistförbundet kritiska. Här har vi ett ganska innovativt lokaljournalistikprojekt. Nya Östis är en tidning i svenska Finland, kan man säga. En stad som, jag får skamfullt erkänna att den här bygden är okänd för mig. Lovisa, staden Lovisa och Lovisa Neiden som det kallas. Men det är en liten stad som ligger öster om Helsingfors med ungefär hälften av befolkningen är finsktalande och hälften är svensktalande. Och det här är då en svenskspråkig lokaltidning som har startats efter att den gamla tidningen Östra Nyland lades ner. Och jag antar att Östra Nyland kallades för Östis och att det är därför som man nu har startat Nya Östis. En intressant sak med den här tidningen då, det är att de har inga anställda journalister. De har ingen som jobbar heltid och sitter på redaktionen och dricker kaffe och funderar på vad de ska skriva, promenera runt i korridorerna och möten och sånt där. Utan alla möjliga människor får skriva. De frilansare, pensionerade journalister, lokala förmågor. Och de får betalt strikt utifrån vad de har skrivit. Och också, jag skulle säga, andra saker som de har gjort. När de har hjälpt till på andra sätt med tidningen så får de betalt för det också. Men de får inte betalt för att sitta i mötesrummet och dricka kaffe.
2: Nej, alltså det här, jag blev så lycklig när jag såg det här. Va? För att det är så långt bort från det svenska journalistgnället som bara är möjligt. Då. Alltså att tidningen drivs av besjälade ägare och har besjälade medarbetare som tycker att det är viktigt att jobba åt en tidning och

0: människorna får ju för lite betalt. Och men märkligt nog så verkar inte någon av medarbetarna tycka att de får för lite betalt. Och de får ju faktiskt inte betalt bara per rad, utan också för så annat jobb, och även om de har gjort sånt och en artikel inte går i lås och nyheten får något genomslag i tryckt form, så får de betalt. Och det som visar att en levande tidning är att chefredaktören säger att alltså, han tar ju ett snack med varje skribent och medarbetare om arvodet för texten, och han tycker inte det är något problem. Och det är så fungerade tidningar förut, alltså att det fanns inte bara en fast anställd redaktion utan mängder av frilansare. Och då tog allt redaktionschefen eller vem det nu ankom på och tog ett snack med personen och frågade om vad de skulle få för jobbet. Det är så en tidning hålls levande. Det är också ett kvalitativt sätt att värdera innehållet och ha en vettig diskussion med medarbetarna. Det här är kanonbra alltså. Och det här är ett recept mot den svenska tidningsstöden. Men givetvis så facket erkänner inte bara det här med att gnöla om lönerna. De går ju på nya Östis också, därför att de menar att det tar jobb från unga. De är upprörda över att det är pensionärer, en del pensionärer som skriver. Och då tar de jobbet ur mun från på unga skribenter. Ett oerhört märkligt resonemang alltså.
1: Det är en väldigt, väldigt smart modell förmodligen som de har. Det verkar gå bra för dem. De som driver tidningen, Kim Wahlroos som driver tidningen, verkar väldigt nöjd och belåten. Och även alla skribenter som intervjuas verkar glada och nöjda med det här arrangemanget. En sak som jag tycker att det är en intressant illustration av, apropå fackets reaktioner, det är ju journalistyrkets tilltagande överflödighet. Nog för att jag tror att även i framtiden, på obestämd framtid, kommer att finnas folk som ägnar all sin tid åt att göra till exempel grävande journalistik av olika slag. Så finns det ju ett kroniskt problem i nästan alla sorters journalistik, alla olika medier. I det att journalister förväntas vara generalister, förväntas vara skriva om vad som helst, om allting. Oavsett om de har någon expertis eller någon erfarenhet. Och det är ju en stor del av förklaringen till att journalistik är så erbarmligt dålig. Det finns ett bekant fenomen, jag har glömt vad det kallas. Men det är att när man läser i tidningen om någonting som man själv har kunskaper om, en situation man har varit inblandad i, eller ett ämne om vilket man har expertis, så är det så i 99,99 av 100 fall att man märker stora allvarliga fel. Saker som reporten totalt har missförstått, händelser som fullständigt felrapporteras, bizarra vinklingar, men oftast i min erfarenhet bara stora luckor. Att de har ingen koll alls, och de har heller uppenbarligen ingen ambition när de skriver den här artikeln att skaffa sig koll och undvika såna hårresande felaktigheter. Och om det här händer i samtliga fall där man själv har koll på ämnet som det skrivs om, vad ska man då tro om resten av innehållet i tidningen? Det behövs inte så många sådana incidenter för de andra slutsatsen att allting som står i tidningen är lögn, och det är sämre än brus. Det är inte det att det är slumpmässigt, utan det känns nästan som att de aktivt de bara vill inte skriva som det är. De ska alltid vrida till det och ändra på det på något sätt. Jag säger inte att det är någon sorts konspiration. Jag säger bara att så dåligt funkar systemet, att det är den känslan man får av att det är som en medveten obfuskering. Och det är på sätt och vis en medveten obfuskering när man ordnar modellen på det sättet att de här förmenta generalisterna ska skriva om allt mellan himmel och jord som de inte vet att jota om. Och den modellen håller inte. Och vi har ju pratat tidigare om i Radio Bubbla om hur Bubbla funkar. Att vi har rätt mycket olika ämnesexperter som jobbar inom redaktionen. Så att när vi har till exempel nyheter om, säg, IT-teknik eller något sånt där, ska sätta en bra rubrik, då kan jag gå in till exempel med ett visst mått av expertis och se till att den rubriken är korrekt. Och vi har till exempel ett flertal naturvetenskapligt utbildade och aktiva personer, ett flertal läkare också, som gör att när vi skriver våra rubriker om medicin och gör nyhetsurval och sånt där, så har vi en

0: en exakthet som inte går att likna vid någonting annat i det svenska medielandskapet, förutom möjligen då väldigt nischade branschpublikationer. Och vi skulle inte ha, kunna ha den här kompetensen om det byggde på att vi betalade människor för att göra det här. Därför att det är ingen som säger upp sig från sitt jobb som läkare eller ingenjör för att jobba i media och skriva saker. Det rimliga sättet om man vill ha bevakning av såna här specialiserade ämnen, då, det är ju att man har folk som till vardags sysslar med någonting helt annat, men då och då så skriver de en artikel i vilken de kan föra in all sin expertis. Och det här gäller ju också naturligtvis det lokala perspektivet, att en reporter som är satt att bevaka ett ganska stort område med flera olika orter kan ju bara inte ha särskilt bra kunskap, medan om du bor i ett visst område i Lovisa till exempel, så har du jättebra koll, inte för att du är journalist, utan för att du gör alla andra sakerna i ditt liv som gör att du får koll. Och då kan du bevaka det mycket, mycket bättre än vad en journalist kan. Så att den här modellen, den är inte bara nödvändig av ekonomiska skäl, den är nödvändig för att öka kvaliteten och relevansen på journalistiken.
1: Och oberoendet hos journalisterna, det är inte en oviktig faktor. För att i Sverige så har vi ju jättemånga finniga unga journalister som är totalt beroende av vad deras redaktionsledning tycker, och inte bara ser åt dem att göra, utan hur de tycker och tänker, det styr deras skrivande. Och de är oerhört beroende av den där utkomsten. De har gjort sig beroende av lönen från tidningshuset. Men om du är läkare eller lantbrukare och har din egen försörjning, då står du, dels har du faktakunskapen när du skriver om, dels står du mycket mer oberoende. Du behöver liksom inte chefredaktörens godkännande för att och vinklingar för att klara hyran till nästa månad. Så att hur man än vrider och vänder på det, det är en jättebra modell.
0: Vi lyfter vår hatt för Nya Östis, önskar dem all lycka, och vi följer det här projektet med spänning. Se om det går så bra för dem som vi hoppas och tror. Kan de bli en modell kanske för liknande projekt i Sverige? Kriminaliteten drabbar Sveriges rika. Klockrånen på Östermalm har exploderat. Människor rånas brutalt på sina bilar. Människor rånas under pistolhot och rånarna skriker de ska döda sina offer. Vanligaste samtalsämnet i Stockholms finanselit, hur man ska skydda sin familj. Någon funderar på om man kan bo kvar i Sverige. Vi pratade om det här några gånger tidigare i Radio Bubbla. Vi har försökt rapportera löpande om att den här typen av kriminalitet har letat sig närmare in mot innerstan, Stureplan och de fina förorterna där de rika människorna bor. Ett exempel var en uppmärksammat inbrott i, jag tror att det var Djursholm, där beväpnade rånare trängdes in i ett hus och tillförskansade sig nycklarna till en lyxbil. Och vi har även haft lite liknande fall i Vellinge. En av de saker som vi ser här är att den här typen av nyheter, vi har också sett då var kort, och de flesta känner säkert till det här, men till exempel de här klockstölderna, det har ju varit en het potatis under det här året. Så att under första halvan av 2019 så rapporterades 136 klockrån. Och det är som en ny kategori av brottslighet som är väldigt stor. Och det är inte minst då på Östermalm så blir folk bestulna på sina klockor. Och det ledde bland annat till det här ökända uttalandet från polisen. Jag antar att det var Stockholmspolisen som sa att man kan skydda sig genom att inte ha på sig sina dyra klockor. Så att när man går ut genom porten från sin lägenhet på Östermalm så ska man hellre stoppa ner sin Rolex i fickan eller sånt där för att inte provocera stackars rånarna som blir alldeles till sig om de ser klockan och bara måste kasta sig.
2: Martin, är det SJ som rånar folk på klockor?
0: Ja, är det så? Hur tänker du då?
2: För har man inte klockan på sig så kanske man inte märker att tågen alltid är sena.
0: SJ har i alla fall ett motiv. Den saken är klar.
2: Ja.
0: Jag vet inte hur det är med övriga misstänkta. Och som sagt, vi har också det här med bilar. Vi har fler och fler stölder av dyra bilar. Och nu sprids det inte bara på Östermalm och Djursholm. Utan det är även i Vellinge, i Båsta, andra ställen där det bor mycket rikingar. Jag har ju tänkt på det. Jag har luftat också funderingar i Radio Bubbla tidigare om att är det inte oundvikligt att kriminella förr eller senare söker sig till de rika områdena? Alltså jag är kanske naiv, men jag har alltid tänkt så att kriminella, man vet ju att kriminella är ganska korkade. Det är inte de vassaste knivarna i lådan som väljer kriminalitet som karriärväg. Men jag tycker ändå det är extremt korkat att till exempel om du bor i en du bor i Rinkeby, att gå runt i Rinkeby och råna folk. Varför inte bara ta bussen till bort till Danderyd eller någonting och gå runt och råna folk där? Och sen när du har rånat klart så tar du bussen tillbaks till Rinkeby. Rimligen så kommer det finnas mycket mer att sno i en rik stadsdel som Djursholm till exempel. Än här med Rinkeby. Så varför är kriminaliteten så koncentrerad till de här fattiga områdena där kriminella, där jag antar att de flesta kriminella bor? Så jag har inte riktigt fattat det här. Men jag tänkte att ja, men de är inte så smarta och så vidare. Men nu verkar det som att det faktiskt är så. Att de söker sig till de rika områdena och systematiskt riktar in sig på mer förmögna brottsoffer. Ja. Reaktionerna börjar komma nu från välbemedlade personer. Vi har till exempel ett pratminus här från en finansman. En finansman som har blivit rånad under pistolhot. Han säger, jag funderar mycket på om jag kan bo kvar i Sverige. Ja, det finns flera sådana här citat i artikeln. Dagens Industri gjort ett stort reportage. Jag måste säga, det kanske låter lite osympatiskt, men det är inte utan att jag känner ett visst mått av skadeglädje. Var har de här människorna varit? Med alla sina pengar och all sitt inflytande. Var har de varit under de senaste 5, 10, 20 årens samhällsdebatt? När man har tolererat alla utvecklingar som har lett till den här brottsvågen. Och man kommer att se att samtliga svenska alternativmedier, de enda som säger sanningen och analyserar de här sakerna. Man kommer att se att alla svenska alternativmedier fortfarande jobbar med minimala budgetar, skosnöresbudgetar, som enbart fylls på av små donationer från vanligt folk som inte har särskilt mycket pengar. Så är det för Bubbla och så är det för, jag tror, alla alternativmedier, kanske något enstaka undantag. Men ingen av de här rikingarna har gjort någonting. Ingen har använt sin position, sina pengar för att göra någonting. Och nu börjar många av dem bli oroade, men det är så dags. Och jag känner att man kan rikta en särskild kritik mot de här människorna därför att de har mycket bättre förutsättningar än andra människor att informera sig. För att de har pengar, de har tid, de har kontakter. Det är lättare för dem att genomskåda indoktrineringen och skaffa sig, om inte annat köpa sig, korrekt information. Och de har också mer att förlora. Det är mer som står på spel för rika människor. Så att det är extra exceptionellt att de inte reagerar. För en eventuellt nu då. Men frågan man måste ställa sig då, det är ju, kommer det här leda till förändring? Är det nu som det vänder i Sverige? För att när det väl drabbar rika och mäktiga personer på ett mer personligt plan, då kanske det tar hus i helvete i maktens korridorer och folk börjar dra i de politiska trådarna för att det ska gå i en annan riktning. Vad tror du, Niklas?
2: Jag tror att det kanske nu det vänder, möjligtvis då för Danderyd eller för Staffanstorp, höll jag på att säga. Är det inte där det redan har vänt kanske? Men för de lite mer välbemedlade områdena. Nog kan såna här människor dra i lite trådar och gnälla lite på rätt personer. Men jag tror ju inte att de känner någon solidaritet med resten av landet. Som du är inne på så har de ju suttit ganska tysta de senaste 20 åren, och kan man bara se till att deras områden får undslippa den här typen av brottslighet, så kan de gott och väl kan de säkert sitta tysta i 20 år till. Det är ju dessutom någonting socialdemokratin är mycket bra på. Det är så man utformat en del av skattepolitiken, att man har oftast, ja, men det är oftast svårast att skatteplanera för någon som bara lönarbetar, och sen så har man fått göra lite koncessioner och kompromisser för att inte Sverige totalt ska utarmas på näringsidkare. Och man kan säkert göra en liknande kompromiss i fråga om lag och ordning, att ja, men okej, vi får väl ha lite polisnärvaro i de lite finare områdena. Så att de håller sig tysta och inte säger ifrån medan vi byter ut resten av folket. Det tror jag blir en kompromiss som båda sidor går med på.
0: Ja, det var ju ett oerhört cyniskt perspektiv, Nicolas. Ja, det är inte utan att jag tror att du har en poäng. Men En sak, jag tror att det mycket väl kan bli så. Samtidigt undrar jag, kommer det inte bli för uppenbart och leda till någon annan typ av reaktion? En sak till exempel som det pratas en del om, och det har inte riktigt börjat hända än för det tar tid, men det är att folk kommer att behöva gated communities i Sverige. Grindsamhällen brukar man säga på svenska. Nu tycker jag visserligen att grindsamhällen är en fantastiskt bra idé. Och jag hoppas verkligen att det kan skapas fler sådana i Sverige. Och det skulle vara ett måste om säga att vi någonsin skulle flytta hem till Sverige eller sådär igen. Jag vet inte hur nu skulle göra det, det finns ingen som helst planer. Men det skulle enbart vara möjligt om det fanns något sånt ställe man kunde bo på. Precis som det är i vissa andra länder att man kan leva ganska bra även i storstäder i sig, så här, Sydafrika eller Brasilien och sånt där, givet att man bor i gated community av vakter och sånt där. Men jag gissar att det kommer väckas en hel del folklig vrede mot grinsamhällena när de börjar byggas på allvar. För det är väldigt, väldigt kontroversiellt och det blir liksom väldigt synligt och påtagligt på ett sätt. Särskilt om det är extra polisinsatser mot brottslighet i Djursholm och så vidare. Att man lägger en oproportionerad del av resurserna. Ja, samtidigt jag inser nu när jag säger det, hur optimistiskt och önskedrömmande det låter. Därför att det är ju redan så att man lägger mycket mer resurser på till exempel de här brotten i Djursholm. Att man skickar ut massor med polispatruller och helikoptrar och allt möjligt. När det är inbrott i en rik människa, stora fina Djursholmsvilla. Där man inte lyfter ett finger när det är inbrott i en vanlig Svenssons hus.
2: Ja, ironiskt nog så kommer väl liksom Vänsterpartiet vara de enda som lägger märke till det här. Jag kan tänka mig att grindsamhällen också blir just den mekanism man använder för att se till att lag och ordning blir ett privilegium förbehållet överklassen. Att ja, men det underkastas kanske det kommunala planmonopolet, så du måste ha bygglov för att ha såna här staket. Och bygglovsprocessen kommer såklart vara dyr och krånglig, och du måste hyra in någon proffsjurist, så att då måste bostadsrättsföreningen ha med råd med ett advokatteam som kan jobba i flera år med att fixa bygglov. Och i värsta fall, om det verkar bli för poppis med grindsamhällen och staket, ja, men då kan man väl bara kräva att staketen ska vara byggda av diamanter eller någonting. Så det blir behagligt för omgivningen och passar in i befintlig bebyggelse. Det är bara att ställa något sånt krav på att det måste vara jättedyra staket, de ska liksom bullerskydda eller någonting. Så kan man se till att det bara är politiskt allierade som får använda dem.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Nya dokument om mordet på JFK pekar vagt mot KGB som anstiftare. Säger mer om Bidens nutida konflikt med Putin än vem som låg bakom mordet. JFK var likt Trump en man som motsatte sig interventionism och kunde tala direkt till folket. Men var betydligt skickligare politiker, vilket han fick sota för. På helgerna så lägger Morgonposten in en lite annorlunda växel. Inte lika starkt fokus på hårda nyheter utan mer fokus på tillbakalutad helgläsning. Och den här helgen så fick vi ett fint exempel på det. Apropå ett dokumentsläpp som ägt rum i USA. Så att John F. Kennedy sköts för 58 år sedan. Men fortfarande så finns det massa hemligstämplade dokument. Så att nu häromdagen så släppte man från amerikanska statens sida 1500 dokument till. Det finns fortfarande 10 000 dokument som är hemligstämplade och ska vara hemligstämplade länge till för att de är så känsliga. Men pö om pö under flera årtionden så har man offentliggjort hemliga dokument. Och det är alltid lite happening när det händer givetvis. Folk är väldigt intresserade därför att folk är intresserade av Kennedy-mordet. Kennedy-mordet som fortfarande är, jag vet inte om Kennedy-mordet officiellt är olöst, men i praktiken är det olöst därför att det finns fortfarande så många teorier som florerar. Det finns ingen konsensus om vem som sköt honom, varför han sköts och så vidare. Och jag tror man kan säga att åtminstone med avseende på den moderna era, den moderna liksom, kulturen, så är Kennedy-mordet lite grann som konspirationsteoriernas moder. Jag vet att det finns massor med här liknande idéer som är äldre. Men det är lite grann så att alla vägar leder tillbaka till Kennedy-mordet när man diskuterar konspirationsteorier. Och definitivt i USA. Nu för tiden har vi 11 september som är en sån här otroligt stark magnet för konspirationsteorier. Men originalet var lite grann Kennedy-mordet. Och det finns ju massor med teorier. En av teorierna som alltid gjorde omlopp är att det var Sovjet som gjorde det. Och det finns ju en tydliga kopplingar där till Lee Harvey Oswald som har pekats ut som skytten. Även det är omstritt om det var han, om han var ensam och så vidare. Men Lee Harvey Oswald var i alla fall en person som hade väldigt starka band till Sovjet. Han var en sorts avhoppare som åkte till Sovjet och sen så kom han tillbaka till USA. Så att han, jag tror ändå man kan säga att han matchar profilen på en sovjetisk agent som skulle kunna göra en sån här sak. Åtminstone i vissa avseenden. Och så finns det en massa andra teorier. Några av dem som berörs under den här artikeln är till exempel en maffiakoppling. Att det var olika typer av underjordiska kriminella grupper som dödade Kennedy. Eller eventuellt exilkubaner som ansåg att Kennedy stod i vägen för ett maktskifte på Kuba för att kasta ut Castro. Men det som, om man tittar på de här dokumenten då, så verkar det som att de drar lite grann Sovjetspåret. Eventuellt de utvalde då för att kasta blickarna österut mot Moskva. Och passar väldigt bra in då i Bidens hans ordkrig med Ryssland och pekar ut Putin som en onding och så vidare. Ja, Putins föregångare i Kreml, de dödade Kennedy. Men i den här artikeln som är skriven av dig, Boris, jag säger det också, jag tror jag glömde nämna det. I den här artikeln så leder du oss igenom en annan typ av resonemang som säger att det förmodligen inte var den italienska maffian eller kubanska maffian eller Kreml-maffian i Moskva, utan förmodligen någonting mycket mer på hemmaplan, mycket, mycket närmare, och att det har mer att göra med den amerikanska krigsmakten och även den amerikanska välfärdsstaten. Och dessutom så finns det en fascinerande parallell med Donald Trump här. Likheter och skillnader. Kan inte du berätta lite mer, Boris?
2: Det kan jag. Jo, men en sak man ofta, alltså det är väldigt intressant att se hur Kennedy-bilden är idag. Alltså det, då och då dyker det upp såna här. De har ju viss en glamour och romantik och sorgliga öden och så vidare kring sig, förutom att John F. Kennedy blev skjuten. Det kommer då dokumentärfilmer om klanens historia och så vidare. Och man skriver alltid om medlemmar av den. Och bilden som är skapad, alltså det är en bild som finns nu och som återkommer också några aktuella biografier. Det är ju av en, man nästan sjukt hur mycket man betonar liksom hans kvinnaffärer, och han hade väldigt många. Men sen gör man honom också till en man med mycket kvinnaffärer, väldigt amoralisk, men på ett annat plan moralisk, att han liksom var en föregångare till medborgarrättsrörelsen. Men det problematiska är att man ser också Vietnamkriget som någonting som han startade och som sen bara eskalerade. Så att det är den bild som finns. Men tittar man på honom, hur han var, så är det så är det en sak som diskuteras väldigt lite, och det är att han de facto inte hade någonting alls att göra med eskaleringen av Vietnamkriget. Han var dels motståndare till att man överhuvudtaget skulle tillåta delta i skapandet av Sydvietnam. Han motsatte sig under sin tid som senator. Och när han hade skickat dit sitt eget folk, han byggde en väldigt stark stab. Han skickade dit två av sina tunga män, bland annat nationalekonomen Galbraith, kom tillbaka och sa att vi kanske ska strunta i det här. Och Kennedy lyssnade på de här två tunga rådgivarna och fattade beslutet att vi ska dra oss tillbaka. Vi kan ge dem pengar, vapen, vi kan lämna rådgivare, men trupperna börjar dras hem nu. Det finns också mycket noga noterat i Robert McNamaras dagböcker, alltså det här beslutet. Och McNamara tyckte att det var själv att det var ett väldigt rationellt beslut. Man hade inget där att göra, och han kunde också som Kennedy säga att det är inte ett krig som kan vinnas. Inte vårt krig att utkämpa. Då kan man ju se, och 50 dagar senare blir han skjuten i Dallas efter beslutet som var utannonserat. Nu börjar vi hemtagningen på riktigt. Och det var en kille med hårda nypen. Han sa att så här, när han väl bestämt sig och sagt att så här gör vi, då gjorde man så. Och det här är någonting som det militärindustriella komplexet knappast kan ha gillat. Man såg framför sig att men vi ska skicka jättemycket folk och vapen till Sydostasien. Nu kör vi. Som presidenten säger, vi kör hem. Och det här är någonting som är typiskt för John F. Kennedy och den tidiga generationens Kennedy. De var faktiskt isolationister. John F. Kennedys pappa, en mycket mäktig man i sin egen kraft, byggde stor egen förmögenhet, blev en stark politiker, utmanade Franklin D. Roosevelt. Han var till och med motståndare till att pappa Kennedy var mot att man skulle gå in i första världskriget. Inte vår sak, sa han. Och han var också mot att man skulle delta i andra världskriget. Och det är samma sak där med svartmålningen av pappa Kennedy. Han framställs väldigt ofta, om man tittar sina minnesartiklar i magasin och tidningarna säljbilagor om klanen Kennedy, som att han byggde sin förmögenhet på spritsmuggling och att han var pronazistisk. Han tyckte helt enkelt att Amerika ska sköta sitt, Europa får sköta sitt. En ganska rimlig hållning. Men vi ser liksom här hur man plockar bort och målar om människor i historien för att det ska bli svårbegripligt. Och Kenny var väldigt tydlig på, John F. var tydlig på detta också, att vi sätter Amerikas intressen främst. Han var också en väldigt stark motståndare till utbyggen av sociala välfärdssystem och en stor stark stat. Han ansåg att staten skulle garantera människors frihet. Och alltså en klassisk liberal. 5 månader efter att Kennedy är skjuten, så utannonserar då vicepresident Lyndon B. Johnson, som har efterträtt honom, att nu ska vi bygga The Grand Society. Och det gjorde man också. Då kommer den här, alltså jag tror jag tror inte alla förstår vilken bidrags- och transfereringsstat USA är också, men det kommer i och med Johnson, och det gör det ordentligt. Och Johnson var ju skolad under Franklin D. Roosevelt, var en New Deal-man, korrumperad, makthungrig. Så att om vi har en stark president som motsätter sig både tanken på en stor utbyggnad av staten och en stor liksom världspolisroll, då finns det väldigt starka skäl för den djupa staten att göra sig av med honom. Och det tror jag är ganska säkert att de gjorde också. Kan man säga att det som inte tas upp i artikeln är att det är rätt fascinerande att se hur man nu försöker omvandla John F. Kennedy till en slags medborgarrättskämpe. Ska jag uttrycka det milt, så hade jag väldigt lite förståelse för medborgarrättsrörelsen. Det hörde också till familjens. Irländare hade väldigt sällan detta, har det nog fortfarande, tror jag. Speciellt om de kommer Kennedys miljö.
1: Mycket intressant. Jag tror aldrig vi har pratat ordentligt om Kennedy-mordet i Radio Bubbla förut. Vi konstaterade här om kvällen att vi förmodligen inte har gjort det. Härligt att kunna boka av den också. Och så blev det lite helg-Kennedy-mords-mys. Även i radio, så som i våran posten, så och i radiobubbla.
0: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
1: Radio Bubbla. Sveriges sista baron, Johan Adelsvärd, död vid en ålder av 86 år. Nionde generationen av baroniet Adelsvärd, tillhörande fideikommiss i Åtvidaberg, som fått undantag för barontiteln, som i övrigt enbart är muntlig. Ja, Sveriges sista baron har gått ur tiden. Baron, det är alltså inte en titel som används i det svenska adelsväsendet. Det används som en informell titel på en person som formellt kallas för friherre. Är man friherre så kan man också kallas för baron. Men inte som en formell titel, utom just i det här fallet. För att en viss familj, familjen Adelsvärd, har på något sätt, jag vet inte historien bakom det här, men de har lyckats få till ett undantag som gör att de är det enda baroniet i Sverige. Så det är ganska ballt faktiskt. Jag är verkligen ingen expert på de här sakerna med hur de här adelssystemen fungerar, men jag tror att en baron är en sorts lägre adelsman, det är en av de lägre graderna, men det är en adelsman som inte är underställd en ädling av högre rang. Alltså en baron är inte en vasall till en greve eller en hertig, utan är direkt underställd kungen. Jag vet inte vad det signalerar adelsmän emellan, men kanske ett särskilt oberoende, kanske att vara en mindre aktör, utan en stor förläning och så vidare som en hertig eller en greve har, men med stor frihet och oberoende ställning närmare kungen. Det låter ju fint när man tänker på det sättet. Ja. En annan intressant sak med familjen Adelsvärd är att de har fortfarande en fideikommiss. Om jag förstår saken rätt så är de en av familjen som fortfarande har fideikommiss omvandlat till aktiebolag nu. Men jag tror att det är ett sånt här fideikommissaktiebolag, eller vad det kallas, det vill säga där aktierna, man har bolagiserat det, men aktierna ägs av fideikommissen. Jag är inte säker på detaljer. Eventuellt så förändras nu när baronen dör, det vill säga att fideikommissen upphör enligt den gamla lagen från 60-talet. Det är en intressant historia. Jag vet inte hur mycket vi pratade om det i Radio Bubbla tidigare, men fideikommissens avskaffande, det var ju ett av de oerhört många hårda slagen mot den europeiska svenska aristokratin. När man slog den sönder samman. För fideikommiss är en sån alternativ ägandeform. Ungefär som att man kan ha ett företag för att organisera saker. Eller man kan ha en stiftelse. Kanske andra former. Fideikommiss är ett sånt sätt att organisera ägande. Som innebär att en viss person förvaltar någonting i egendom. Alltså en gård normalt sett med jordbruksverksamhet och så vidare. Utan att ha rätt att sälja det. Man äger det inte i bemärkelsen. Man äger det i bemärkelsen att man får förvalta det obegränsat. Men man får inte sälja det. Och så har man specifika regler för hur den här egendomen får ärvas. Och poängen, syftet med de här sakerna, det är att dels att egendomen ska stanna i familjen. Såklart att den ska säljas utanför familjen. Men det är framförallt att egendomen ska gå vidare till nästa generation och nästa och nästnästa generation odelad. Den inte ska delas upp mellan syskon till exempel. Och nu är det här någonting som förknippas med adeln givetvis. Det är helt en fråga om adeln. Men historiskt så var det faktiskt inte bara adeln som hade fideikommiss. Så att man har avskaffat det här systemet och i praktiken förbjudit det. Det är alltså inte bara ett slag mot adeln. Vilket man kanske kan... Det är inte perifert hur vi hanterar liksom, aristokratin i samhället. Det kan uppfattas som perifert. Det är bara det enstaka gamla grevar och sånt där som bryr sig om det här med fideikommissen. Vad det är för larv. Men det är faktiskt ett slag mot alla seriösa försök att bygga välstånd över loppet av många generationer. Det här var någon gång på 60-talet som det bestämdes då att fideikommiss skulle avskaffas som juridisk möjlighet. Men man gjorde det gradvis så att de upplöstes först när de nuvarande innehavarna dog. Och då blir egendomarna, de blir istället då föremål för normala arvslagar. Så de delas upp mellan syskon istället för att föra vidare sin takta. De kan ärvas av kvinnor och så vidare. Och annars då, reglerna för en fideikommiss, de definieras av fideikommissurkunden som normalt är ett testamente. Att den eller den person, adelsperson, testamenterar allt de äger till fideikommissen där de reglerna sätts upp om arv och så vidare. Som då överskrider andra regler, men nu är det istället så att de normala arvslagarna överskrider den här urkunden. Så nu finns det, jag vet inte, kanske ett dussintal fideikommiss kvar. Några av dem har varit undantag från regeringen. Att de har förlängts med ytterligare någon generation. Och då förlänger man dem en generation i taget. Så att okej, ni får ha ett till liksom arvsskifte liksom, enligt fideikommissen. Men sen är det slut på det roliga. Ja. Så det är, det finns en fideikommiss faktiskt. Det vet du något tag från där. Det finns en fideikommiss som regeringen har beslutat ska gälla tills vidare. Istället för att avvecklas. De behöver inte ansöka om ett undantag varje generation. Så det är ett väldigt obskyrt fenomen. Det är en ägandeform som applicerar mer än tidsbegränsat på en enda egendom i hela riket. Känner du till det, Boris? Den fideikommiss som fortfarande är tillåten?
2: Nej, berätta.
1: Ja, det är superobskyrt. Jag bara snubblar över det här. Det är en konstsamling. En konstsamling som finns på Stockholms slott. Vars fideikommissarie är Karl den 16 Gustav. Och det är någonting, den kommer från liksom något arv från något europeiskt kungahus som testamenterat den, som har gått i arv till den svenska kungen. Jag känner inte till exakt historien, men det finns då en samling med väldigt, väldigt kända tavlor och så vidare som hänger på slottet. Och det är väldigt komiskt då att de har kvar den här fideikommissformen därför att de blev tvungna att skriva om fideikommissurkunden för att inkludera kvinnlig arvsrätt. Därför att annars hade Carl Philip ärvt konstsamlingen när Victoria ärvde tronen. Så de har liksom förvanskat och fördärvat hela idén med den här fideikommissen. Men ändå så säger de att vi måste ha kvar. Vi kan inte bara säga att det är liksom kronan som äger det här. Utan vi måste ha den här fideikommisskonstruktionen. Det är nästan så att vi måste ha en kvar för att gnugga i ansiktet för folk. Att vi får ha fideikommiss med ingen annan. Ja, förlåt. Det är kanske lite kufisk utläggning. Men jag tycker det är intressant ändå att inte bara låta det passera helt obemärkt förbi när vi gör oss av med de sista resterna av den riktiga gamla samhällseliten.
2: Jag är så kall och cynisk. Jag håller på att säga att de måste ju nästan skylla sig själva. Därför att alltså fideikommisserna för var ju liksom levande inslag i, och ofta stora gårdar, jordbruk med tillhörande småindustri och ibland hela bruk också. Det var liksom en integrerad del av samhällslivet och betydde någonting. Och det är ju så här att inte bara det du sa om Kungliga Tavlesamlingen utan om Birkufist, utan de flesta har ju ingen aning om vad fideikommiss är eller vilken roll det har spelat i Sveriges utveckling. Och det där är ju ett kort som de adliga spelar bort själva. De har suttit i sina stora parkanläggningar och slott bara, men inte varit en del av utvecklingen helt enkelt. De har varit en slags finare parkförvaltare, samlat pengar på hög. Så går det.
1: Jag håller givetvis med till 100% på det. Särskilt med avseende om vi pratar om den svenska adeln. I vissa andra länder så har situationen varit liksom... Dels har de mött mer brutalt motstånd. Men också att de har blivit decimerade av krig, av världskrigen på 1900-talet. Ja. Även tidigare krig och sånt där. Så har inte varit fallet i Sverige. Så att de har inte de ursäkterna. Det är kanske lite magstarkt att argumentera för att man ska... Liksom, fortsätta ty sig till en förment krigarelit som inte förmår stå upp för sin egen sak och liksom hävda sin rätt och karva ut någon sorts position i ett samhälle som förändras.
2: Nej, men som inte ens har förmått att hävda sig. Jag menar, de börjar ju, de utplånar sig som politisk kraft på 20, alltså självmant omkring 1920. Bara gled ur historien och samhället.
1: Du vet, det som jag pratar om svensk europeisk aristokrati, ungefär som jag pratar om svenska kungen. Det är inte det som är entusiastiskt över Karl den 16 Gustav. Det är ju riktigt bottennapp till kung på alla sätt, historiskt sett. Han är ju bättre liksom än slumpmässigt vald svensk politiker och sånt där, men det är ju riktigt. Det är inte det, utan det är det att idén om en kung, idén om en aristokrati är så viktig att vi får hålla fast vid vad vi nu har som påminner om, även om det bara är en skugga av det vi en gång hade, ett avlägset eko av det som fanns tidigare, så är det ändå det närmaste vi har. Jag skulle vilja ha en riktig aristokrati, en riktig elit. Det är det vi människor behöver, för att människor behöver domesticeras av en elit, och förr i tiden så hade vi någonting åt det hållet. Det har vi inte längre, och det finns ingen annan grupp i samhället som man kan peka på som har den typen av roll eller som har någon relation till den rollen, men aristokratin har i alla fall, alltså den gamla adeln, de har i alla fall en historisk koppling, många generationer bakåt, en historisk koppling till den nödvändiga civilisatoriska funktionen.
2: Exakt, och därför blir det ju så du har ju helt rätt i att de behöver något att peka på för att kunna tala för enväldets fördelar och förekomsten av en stark aristokrati. Problemet vi står inför är ju att när man pekar på resterna så ger man ju nästan fienden ett argument för att nej, men vad fan, det där fungerar ju inte. Titta på dem bara. Alltså, och det är ju som jag säger, det finns liksom inget skikt man kan peka på och säga att de borde ha ledningen och makten.
1: Nej.
2: Någonstans i landet.
1: Det är det, för att det bästa vi har i övrigt är liksom Elon Musk som skaffar 10 barn med 8 olika kvinnor och röker hasch och du vet. Det är inte riktigt sinnebilden av en aristokrat.
2: Nej.
1: Ja, så därför tycker jag, det är inte bara som att peka på ett tydligt ideal. Det handlar också om att vi behöver människor att se upp till, att beundra. Människor som skiljer sig från pöbeln, som vi ser tydligt att de här människorna är någonting annat. Och där finns i alla fall, i den gamla adeln så finns i alla fall den här blodsmystiken och mycket av den gamla symboliken och så vidare. Och jag vet inte, jag kan inte släppa riktigt fascinationen och känsla av att det är värdefullt och viktigt. Men man försöker alltid så gott som möjligt att tänka bort de faktiskt existerande aristokraterna, för att jag kan väl räkna på en hand de gamla adelsmän eller nya adelsmän som jag tycker är imponerande och intressanta på något sätt.
2: Men det som gör det så, alltså det där är ett fascinerande historiskt problem som jag inte vet någon historiker som har petat i på svensk botten. Alltså varför aristokratin går under så snabbt, alltså kring, speciellt under fredliga förhållanden i Sverige. Så, som du sa, alltså de har inte skjutits av i första världskrigets skyttegravar eller så, utan de är bara, de gick och la sig. Ändå hade de ju skarpa hjärnor och framstående Men, och riktiga industrialister i förra sekelskiftet. Och sen bara tjoff.
1: Mm. Ja, visst, de var riktiga industrialister. Samtidigt så var det ju det som hände. Det är ju förstås en väldigt välbekant, liksom, den marxistiska berättelsen och så vidare. Det var en väldigt stor ekonomisk omvälvning som hände. Så att på 1800-talet så levde de sedan länge på lånad tid. Och i viss mån så kunde de överleva genom att bli en del av borgarklassen istället. Den nya revolutionära klassen som tog över allting. Men det var egentligen konstgjord andning, i bästa fall, för det här gamla systemet. Det var ju också en enorm ideologisk omvälvning. Det är svårt att föreställa sig. Men när den svenska adeln till exempel, när de visste vad som hade hänt med den övriga europeiska adeln i revolutioner, i krig och så vidare. Man kan tänka sig att de blev ganska skraja, att de inte kände sig så sturska när de hade sett liksom giljotinerna och världskrigen och allt det där. Och det fanns liksom inget, tänk vad som hade krävts för att försvara idén med aristokrati på allvar. Alltså verkligen från grunden ett filosofiskt och samhälleligt försvar för den institutionen. Inte bara för att man ska tolerera det eller något sånt där. Det skulle kräva en fundamental inversion av nästan alla idéer som är i omlopp, som används för att prata om samhället. Man skulle behöva gå så otroligt långt bak i det historien. Det skulle likna någonting i stil med de här ideologiska projekten som vi har hållit på med här i Radio Bubbla till exempel, och som vissa andra människor har hållit på med, att dra väldigt långa linjer genom historien och göra upp med väldigt, väldigt mycket av allt tankegods som har varit i omlopp de senaste 200, 300, 400 åren. Så att det var ingen lätt uppgift de stod inför på något sätt, vare sig materiellt eller ideologiskt.
2: Nej, förvisso inte alls. Men de hade ju en... Du har ju hela Bergslagen. Alltså Bergslagen och upp till Värmland är ju liksom industriella adelsnästen. Du har Östgötaslätten, du har Skåne, alltså adeln stod stark ekonomiskt, politiskt och industriellt. Det måste man säga om svenska adeln, att de hängde ju med i England till exempel. Det drar man sig tillbaka till godsen väldigt tidigt under industrialismen. Det finns inte speciellt många. Alltså industrialismen byggs ju där av människor som tar sig upp helt enkelt. I Sverige går faktiskt adeln, väldigt många i adeln, i spetsen för industrialiseringen. Men bara blekna bort sen. Alltså grubbla på detta. Det var så jävla onödigt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Nya Zeelands högsta domstol dömer landets nedstängning mellan 26 mars och 3 april delvis olaglig, då direktivet att stanna hemma under hot om bestraffning bryter mot sektion 5 av Nya Zeelands Bill of Rights. Men domarna är överens om att åtgärderna var en nödvändig, rimlig och proportionerlig åtgärd mot pandemin. Ja, man har haft en liten rättslig utredning i Nya Zeeland och hör och häpna, man har kommit fram till att hålla en hel befolkning i husarrest och hota dem med hårda straff om de lämnar sina hem. Det är tydligen ett brott mot deras medborgerliga rättigheter. Vem hade kunnat ana? Och i Nya Zeeland har man tydligen någonting i stil med en konstitution, det vill säga någon typ av begränsningar för vad staten och politiker får göra. Vi har inte riktigt Sverige på samma sätt. USA är kanske det mest kända exemplet på ett land där man har en sån typ av, åtminstone officiellt har man en sån dynamik inom staten, en diskurs kring det. Så även i Nya Zeeland. Men det är inte så nu att den nya zeeländska regeringen verkligen får på fingrarna och måste be om ursäkt eller gå i fängelse, som de rimligen borde göra. Utan i slutändan säger högsta domstolen då att nej, men det var ändå rimligt. Och problemet är bara att man inte ändrade lagen tillräckligt snabbt. Därför att den 3 april i år, där handlar det om något som hände i mars. Och i den 3 april så ändrade man lagen så att man får göra alla de här sakerna. Men innan dess då, så var det förmodligen, eventuellt så kan folk ha skadeståndskrav och sånt där mot staten. Men samtidigt i Nya Zeeland, bara för några dagar sedan, så såg vi hur man stänger ner landet igen. Jag tror inte hela landet, men en stor del av landet stängs ner på grund av ett ensiffrigt antal nya fall. Jag pratade faktiskt med en bekant som bor i Nya Zeeland, Nya Zeeländare, som var mycket uppgiven då för några dagar sedan, för att han precis hade fått veta att han skulle
5: han skulle bli locked down igen. Och jag sa att det var tusan, jag drar ut i skogen istället. Jag kan hajka runt upp i bergen tills det här vansinnet går över, för det här funkar inte. Och de hade, när de satte igång nedställningen, så hade de en enda person som hade hamnat på sjukhus. Men det var tillräckligt för att stänga ner en stor del av landet. Och det är inte så otypiskt. Ett annat fall som jag såg, Chris, det var Bhutan. Bhutan är ett pyttelitet land med speciella omständigheter och sånt där. Det blir nästan lite komiskt. Man ska prata om Bhutan som ett exempel. Men där stängde de ner hela landet på grund av ett enda fall. En enda person som hade det fruktade coronaviruset.
2: Det känns så, alltså Nya Zeeland känns också märkligt, därför att nu har jag aldrig varit där, men jag har ju sett det på film och på bilder. Jag upplever det som en enda stor massa små amerikanska städer helt, alltså en jäkla massa villor helt enkelt. Och ett sånt här totalt, även om de är panikslagna i den nyzeeländska regeringen, så känns ju det förra och det antagligen kommande panik totalt tokstoppet, alltså som en sån här monumental overkill helt enkelt.
5: Ja, monumental overkill, det är väl ledordet kan man säga för det här året och allting som händer i coronaviruset, kölvatten.
2: Ja.
5: Vi sa ju för några dagar sedan vi kanske skulle prata om coronapaniken igen och kanske göra ett litet svep över liksom, lite intressanta saker som hänt under senaste. Så jag har faktiskt gjort en liten lista här över saker som jag har sett ungefär under den senaste veckan. Så det är inte liksom hela perioden, utan det är liksom senaste en, två veckor och sånt där. Och sen så kastade jag ut en fråga på BBSen också, bad om liten tips. Men ja, utan någon särskild inbördesordning här, så har jag slagits av flera nyheter från Tyskland. I Tyskland har man också förnyat nedstängningarna nu bara på senaste, för att man har haft några nya fall. Och man har redan innan dess drakoniska åtgärd, till exempel i skolorna. Jag hörde det från en person i vårt nätverk som själv har barn på tysk skola, som sa att det är krav på munskydd. De måste ha munskydd, barnen måste ha munskydd på sig när de går till skolan. Men sen när de går in i klassrummet så måste de ta av sig munskyddet, för det är förbjudet att ha munskydd i klassrummet. Men sen så fort de går ut i klassrummet måste de sätta på det igen, för att det är förbjudet att ha munskydd när man är i klassrummet. Men det är också förbjudet att inte ha munskydd när man är ute på skolgården och leker utomhus. Det är riktigt psycho liksom. Och en sak är att reglerna är totalt ologiska. Men det är också det här att det handlar ju om, i vissa fall, om små barn som har kanske begränsade möjligheter att liksom på djupet förstå vad det är som händer. Utan det blir bara de här bizarra godtyckliga reglerna. Ta på dig munskyddet, ta av dig munskyddet, ta på dig munskyddet, ta av dig munskyddet. Och generellt i Tyskland så är de ju alltså väldigt, väldigt nojiga. Ett annat exempel jag såg var att tyska familjer som har någon bekräftat smitta, alltså en person i familjen, har testat positivt för coronaviruset. De beordras nu att hålla sina barn isolerade från resten av familjen. Det vill säga att barnen ska hållas instängda på sina rum. Och man får inte ha gemensamma måltider med sina barn och gemensamma aktiviteter. Fattar du hur sjukt det här är? Det är liksom,
2: nej, alltså det liknar ingenting.
5: Det liknar ingenting. Och sen har vi apropå barn då, en annan sån här grej som jag såg, det var så starkt för att det fanns bilder med. För er som lyssnar på ljudversionen och radiobubbla så ska jag beskriva bilderna. Det var en thailändsk förskola, dagis i Thailand. Och nu ska jag säga att jag vet inte hur det brukar se ut på dagis i Thailand, men där satt barnen i burar på golvet. De satt i liksom burar med som plast, plexiglas eller plast istället för galler. Och burarna står med kanske 2 meters mellanrum på rad i en korridor. Och i varje bur sitter det ett barn. Så att det, barnen kan liksom se på varandra genom 2 plastväggar och några meter avstånd. Men de får inte liksom krypa närmare varandra så. Där sitter de i sin bur.
2: Ja, dubbeltraumatisering. Alltså dels gå på dagis och sen sitta i en bur på dagis.
5: Ja, det är sjukt. En grej som jag såg på Bubbla, vi har en länk om det, är vad de håller på med i Taiwan. I Taiwan så hanterar de saknar så mycket att få resa, så de hanterar sin reselängtan genom att de ordnar fejkade flygresor. Det är dels ett sätt för flygbolagen att ha någon typ av verksamhet när de inte kan flyga längre. Och då kan man tycka att det kanske inte var bättre att lägga ner verksamhet och så vidare. Men nej, flygbolagen ska ändå fortsätta arrangera resor. Och de går till precis som vanligt, förutom att man inte åker någonstans. Kära lyssnare, om du tycker att det här låter fullständigt vansinnigt, så det är inte du som har blivit galen. Det är alltså, du köper en flygbiljett och du kanske packar dina väskor om du verkligen går in för det. Sen åker du till flygplatsen och sen går igenom passkontrollen. Du får liksom röntgenapparaten, ska kolla dina väskor. Du får sitta vid gaten och vänta på planet. Jag tror att de också eventuellt låter folk gå ombord på planet. Men sen går de av planet igen. Och sen får de ta med sig en sån här flygplansmåltid, en sån här liten låda med äcklig mat. Får de med sig hem för att de får äta flygplansmat och tänka att det var nästan som att de åkte på semester.
2: Och simulerar de på något sätt med hjälp av när man sitter i planet, alltså lite vibrationer och de är high-tech där borta. Kan de inte simulera liksom luftgropar och grejer och åskväder och sånt? Kostar extra kanske?
5: Det är en jättebra fråga faktiskt. Eventuellt så har du ett koncept här som skulle kunna tjäna enormt mycket pengar i Taiwan. De kanske inte tänkt på det.
2: Vi måste tipsa dem. Patentsöka.
5: Det kommer säkert. Om någon är nyfiken, det finns på Bubbla, jag tror bland annat avdelningen, heter flygbolag tvingas till kreativa lösningar.
2: Hur hanterar de smugglingsförsök då?
5: Bra fråga.
2: Det som, är det fortfarande straffbart?
5: Ja, då måste man ju få tummen upp om man verkligen går in för det så mycket att man till och med försöker smuggla på fake flighten. Ja. Ett annat grej som jag läste om bara nu i veckan var att i Wisconsin så har delstaten gått ut med instruktioner till alla offentliga anställda. Nu på grund av coronan så gör vi ju allting över videokonferens. Men ni ska inte tro att ni kan skippa munskyddet bara för att det är videokonferens. Även om ni sitter helt ensamma i det fysiska rummet där ni är, om ni har en videokonferens kan ni ta på er munskyddet för att föregå med gott föredöme. För då att sitta med munskydd när man är ensam i ett rum utan någon som helst ens en teoretisk risk att smitta eller bli smittad. Men det visar liksom hur de här sakerna förskjuts. Att det handlar inte längre om att stoppa smittspridningen. Det handlar om någonting annat. Samma sak som de tyska skolbarnen som ska ta på sig munskyddet. Munskyddet fyller en annan funktion än bara att stoppa ett virus. Ja, givetvis så är det liksom... det finns på ett lite större plan. Det här var lite mer lustiga, kuriösa exempel på galenskap som händer just nu. Men vi har också till exempel hela diskussionen om vaccineringar. Och på fullt allvar så pratar man nu om tvångsvaccineringar. Storskaliga tvångsvaccineringar. Miljontals människor ska tvingas ta en spruta med en helt okänd i stort sett och definitivt riskabel substans. Sägs att Putin redan har ett ryskt vaccin som han har gett till sin egen dotter och nu ska massa ryssar få det. Och det är mycket debatt kring det vaccinnationalism. Vilket land blir först? Ska ryssarna sitta och tjuvhålla sitt vaccin? Nej, det ryska vaccinet är inte säkert. Det är ett fuskvaccin. De skulle ha forskat på det 3 månader till. Eller hur många månader det nu tar för amerikanerna att komma upp med ett vaccin. Men sen kommer tvångsvaccineringarna. Och det är inget skämt. De skulle kunna tro det. Det är ett skämt, men de pratar om det på allvar. Och även om det inte blir som ett lagkrav att du ska vara vaccinerad. Så vill de implementera det i praktiken genom att säga att ja, du kan hoppa över sprutan om du vill. Men då får du inte, vistas på de här platserna. Du får inte använda kollektivtrafik. Du får inte, vad det nu är för någonting. Så i praktiken så får du inte lämna hemmet om du inte har tagit sprutan.
2: Ja, de har ju många andra möjligheter också att säga att arbetsgivare bör liksom obligatoriskt kräva att du kan visa upp vaccinationskort och sådana saker. Så att,
5: ja visst, man behöver ju inget statligt tvång för att i praktiken införa sån obligatoriskt vaccin. Och till slut så blir det bara rationellt för folk att bara ta vaccin. Även om det finns en viss risk så är det ett mycket större problem om man blir utfrysen ur samhället.
2: Ja.
5: Storbritannien är ett intressant exempel. Där har de en grupp som heter SAGE, S-A-G-E, som är en sån här grupp som tar fram idéer och riktlinjer och sånt där, pandemihanteringen. Och vi har en länk på Bubbla om att de har ett förslag nu om att förbjuda ordet lockdown. De tycker det är väldigt problematiskt att man ska prata om lockdown, alltså nedstängning säger vi på svenska, men lockdown har konnotationer på engelska som är ännu lite mustigare än bara nedstängning, så låter ganska neutralt på svenska. Och orsaken då att SAGE vill förbjuda det här ordet, det är att det ger associationer på engelska till bestraffning och skuld. Det låter som att någon har varit stygg och nu får ett straff genom att de hamnar under lockdown. Och det är absolut inte vad det handlar om. Han är absolut inte någon typ av storskalig penalism. Det är väldigt viktigt att ingen tror det. Så det ska man säga intervenerat område. Area of intervention. Jag ska inte säga lockdown.
2: Ja, härligt.
5: Och de har också många intressanta idéer. En idé de har det på Sage, det är att de har kommit fram till att britterna är inte tillräckligt rädda för viruset. De är fortfarande lite, trots att hela samhället är liksom totalt annorlunda på ett sätt som man inte hade kunnat tänka sig för ett år sedan. Så britterna, de är bara inte skraja nog. Och därför vill Sage att man går ut med storskaliga reklamkampanjer som framförallt spelar på människors känslor. För att göra väldigt stark känslomässig impact för att britterna ska bli mer rädda, mer oroliga för viruset. Det är en fantastisk läsning.
2: Men jag tror vi kommer att få se alltså saker som påminner om de här antirökkampanjerna ungefär, du vet, bilder av amputerade fötter och så vidare. Det vi kommer att se genomskärningar av, finns ju lungbilder, genomskärningar där man visar hur covid-angripna lungor, så det kan se ganska hemskt ut.

0: både före och efter akten. Handsprit, tvättar händerna i minst 20 sekunder. Minskar risken för smittspridning. Och man ska givetvis ha munskydd på sig under hela samlaget. Och man ska använda ställningar som inte innebär att man är ansikte mot ansikte med sin partner. Jag tycker inte det är svårt att förstå när det är så här som eliterna agerar. Och myndigheter, diverse opinionsbildare och organisationer. Det är inte konstigt att folk blir lite knäppa. Och folk är verkligen knäppa nu. Folk blir mer och mer hysteriska, aggressiva. Sverige är ju tack och lov förskonat från mycket av det här. Men i andra länder så är det nu rutinmässigt. Till exempel i Tyskland då, som är super, super hysteriska just nu. Även i USA så händer det dagligen tusentals tillfällen att folk blir liksom utskällda och till och med attackerade för att de inte har munskydd på sig. Och det finns hur många berättelser som helst om till exempel sjukligt feta människor som kommer fram och säger så här, vad håller du på med liksom? Du har inte munskydd och så vidare. Och jag säger sjukligt feta, men poängen är att de är väldigt, väldigt ohälsosamma liksom. Men att väga 300 kilo, det är inte det som är problemet. Problemet är att någon annan hälsosam person inte bär munskydd. Men det är de här konfrontationer det är ute efter. Det är konfrontationer, friktion som leder till och med till liksom stora verbala utgjutelser och våld i vissa fall. För att folk är så otroligt upptrissade kring den här saken. Och på liknande, på en sorts mer kollektiv nivå, hela länder utsätts för den här typen av attacker. Vitryssland till exempel, som vi pratade om i förra sändningen. Vitryssland pressas nu, men de också måste stänga ner. För att Vitryssland, liksom Sverige, har ju varit ganska, ganska avslappnade då med pandemiåtgärderna. Men nu så är bland annat IMF ute och säger att Vitryssland måste stänga ner, måste ha utgångsförbud och så vidare. Annars får de inget ekonomiskt stöd. Vi drar tillbaka lånen eller vad det är som IMF ger om inte Lukashenko stänger ner Vitryssland. Och det här är 2020 i ett nötskal. Liksom att IMF går på Vitryssland av alla länder och säger, nej hörni Vitryssland, ni har alldeles för lösa tyglar. Lukashenko, du måste kontrollera dina medborgare mycket mer. Du måste sätta dem i husarrest. Du måste övervaka dem. Du måste disciplinera dem.
1: Ja, det här är ju inte det sista. Vi kommer säkert se många fler sådana fall på mindre länder som inte är tillräckligt coronamedvetna.
0: Ja, ja. Och allt det här då, det sker mot bakgrund av liksom grundläggande fakta i målet, som är att vi har att göra med ett relativt harmlöst virus. Det är väldigt harmlöst jämfört med hur man framställer det. Nästan alla som dör av det nya coronaviruset är gamla människor som var sjuka av andra skäl. De hade ändå dött ganska snart. De hade kanske några månader, möjligen några år kvar att leva. Men de var förmodligen så svaga att de hade kunnat dö av en vanlig förkylning också. Viruset är nästan helt harmlöst för alla som inte är gamla och sjuka. Och givetvis alla de åtgärderna som man tar. Det är inte, man ska inte spela med och säga att de är åtgärder mot virusspridningen. De är bara, det är bara en sorts psykos, sinnessjukdom. Och det är dessutom så att vid det här laget så är det nästan säkert så att nedstängningar och så kallade åtgärder och så vidare har dödat fler människor än vad viruset har gjort. En uppskattning jag såg bara tidigare idag som jag skummade var Peter Hitchens som skrev en krönika, och han tittade på officiell statistik från SAGE, alltså den här brittiska orwellianska myndigheten, de som vill förbjuda ordet lockdown och så vidare. Enligt deras egen statistik, jag minns inte exakt siffrorna, men jag tror att det var 26 000 personer som beräknas dö, som har dött hittills och beräknas dö under kommande året eller något sånt där. På grund av nedstängningar, till exempel att folk inte får tillgång till normal typ av vård, alltså icke-coronarelaterad vård. Och Peter Hitchens gjorde uppskattningen då att det är ungefär dubbelt så många som har dött av nedstängningarna som har dött av viruset.
1: Ja, man kan räkna med inte samma siffror, men liknande saker i Sverige givetvis. Vi har ju också absolut det skallade vårdunderskottet och operationsköer. Och redan har jag haft cancerpatienter i tidningarna som har berättat att de får nödvändiga operationer och behandlingar uppskjutna. Obegripligt varför egentligen. Men sjukvårdsbyråkratin och medicinbyråkratin, om man så kallar dem, de har ingenting emot det här. Att det gör ju dem viktigare. Ju större tryck, ju mer makt för dem när det gäller att fördela platser och

0: hålla folk på mattan helt enkelt. De får ju inte illa av att folk dör i köer. Eller att folk är rädda.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt konstig situation. Och vi pratade om det här i början av februari när vi pratade om det. Att man bör förbereda sig i Sverige. Jag minns inte exakt när det var, men tidigt i pandemin. Det svensk sjukvård började förbereda sig och man ställde in allting som inte var akut och superviktigt och så vidare. Och vi hade flera läkare i nätverket som berättade att ja, jag är på jobbet men jag gör ingenting. Det händer ingenting här. Det enda jag gör är att vänta på att det ska komma en coronapatient. Och det verkar vara bilden på sjukhus generellt. Och sen så står svenska myndigheter, allt från Anders Tegnell och allt vad de är, och slår sig i bröstet och säger att ja, vi klarar oss så bra. Sjukvården i Sverige blev inte överbelastad. Vi hade inte den här italienska situationen med folk som låg och dog i korridorerna. Nej, men sjukhus som har stått tomma, läkare som inte gjort någonting och människor som har gått miste om behandlingar som de behövde ha. Och det är därför det kommer bli så intressant att se på sikt statistiken, kolla på så kallad överdödligheten, hur många var det som dog. Det kommer också väldigt problematiskt för att en del av överdödligheten kommer vara folk som dog av coronaviruset. Men en stor del av det kommer också vara folk som dog för att de inte fick helt normal vård. För att vi hade den här psykotiska reaktionen och stängde ner all normal sjukvård.
0: Ja, kanske få ett förlängt lidande. Alltså att deras behandlingar blir uppskjutna. De kunde fått en bot snabbare om de fått kommit in. Istället får de en tyngre behandling. Till exempel en del cancerpatienter med osäkrare utgång. Men det här gör ni ju efterhand, för nu kan vi lugnt prata om i efterhand. Alltså irriterad på den här, ett tag så överflödade alltså sociala media av svettiga gråtande sjuksköterskor som stod och berättade om hur vi är inte, jag är inte van att hålla på och packa liksäckar hela dagen. Alltså skrapar man på det där så dels var det inte uppenbarligen så illa och det där är rätt småsnuskigt sådana grejer att köra med. Och det andra att ingen fångar upp folk som sitter hemma. Jag har däremot inte sett folk som suttit hemma och gråtit in i kameran, vilket de har större skäl till, för att de inte får behandling i rätt tid. Så att det här är ett led alltså i den här disciplineringsaktionen helt enkelt.
1: Ja, riktigt, riktigt skruvat är det som händer just nu. Och värre lär det bli, som vi har konstaterat tidigare. Det är inte så att man börjar egentligen omvärdera sin position, retirera till några rimligare positioner, utan tvärtom så vidhåller man framhärdar världen över om att alla de här så kallade pandemiåtgärderna ska vara högsta prioritet. Och vi vet ju att om bara några månader nu så kommer vintern. Med vintern kommer nästa influensasäsong. Folk kommer bli sjuka. Säkert kommer det här nya coronaviruset kommer sprida sig till fler och även andra influensavirus, liknande åkommor och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att hela den här hysterin drar igång igen. Förmodligen med fördubblad kraft. Så att vi kan andas ut nu. Alltså det är riktigt galet nu. Men det kommer bli så mycket galnare om halvår från nu, så kommer vi vara mitt uppe i den.
0: Ja, och det är tidiga röster nu bland de mest hysteriska panikmakarna som talar om att vi måste lära oss att för alltid leva med corona. Alltså det här ska bli ett evigt tillstånd och att det kommer att komma nya pandemier och influensor. Så att det är ju drömmen för dem.
1: Ja. Och det är ju sant, det är sant att vi måste leva med corona. Alltså det här var någonting som vi pratade om det här i var sändningen den 26 januari, någon av de första gångerna, och sa att det som förmodligen händer nu är att den flora av virus som vi har som cirkulerar varje år, det finns alla olika influensavirus och coronavirusens mer förkylningar och så vidare. Den floran kommer att utökas med ytterligare ett virus som kommer varje år och så vidare. Vi kanske har ett vaccin, kanske inte har ett vaccin. Vaccinet har ändå bara liksom 50% effektivitet eller någonting. Så det kommer vara liksom som att de årliga influensasäsongerna blir lite värre. För att det finns ett virus till som sprids och kanske muteras lite och så vidare. Så att det är ju så, vaccin eller inte så måste vi leva med viruset. Men det konstaterades kan ju ta sig väldigt olika uttryck. Och för alla människorna som hatar frihet, som hatar individer och individuella initiativ och så vidare. För dem är det här en våt dröm, det är helt fantastiskt. leva med coronaviruset, det innebär att leva under konstant nedstängning, vaccinationstvång, du kanske måste ha ett skriftligt tillstånd för att gå ut från ditt hem, alla de här sakerna. Det är det som de vill ska bli permanenta. Och vem vet, det kanske de blir. Alltså, jag vet inte. Jag har lite svårt att se vilka krafter som skulle kunna bryta igenom där. Man skulle kunna hoppas på en stark politisk reaktion. Jag vet, i Tyskland nu har de ganska stora protestdemonstrationer och sånt där i Berlin mot masktvång och allt vad det är. Men samtidigt, det är inte som att, som jag konstaterat tidigare, det bubblar. Det är inte som att populistiska rörelser i Europa eller USA för den delen har varit jättebra i de här frågorna. Utan de har ju liksom vacklat fram och tillbaka. Vi pratade om Salvini för ett tag sedan. Trump har varit, först var han jättebra och sen blev han jättedålig och nu är han lite bättre igen. Men det finns liksom ingen tydlig politisk kraft som skulle kunna använda den här frågan för att ta sig till makten. Kanske kommer det. Jag tycker det vore en bra idé för politiska entreprenörer att utforska. Men jag kan tänka mig att det här blir mycket, mycket långlivet, det här vansinnet.
0: Ja, det kan ju öppna för så mycket. Va? Om att en ganska självklar sak tror jag kommer att bli det här vaccinationstvånget och alla sociala utstötningsåtgärder som kommer. Och kan man väl fått ett genombrott för detta, så kan jag tänka mig att det kommer fler saker som ska upp på kortet som nu ska visa upp i olika tillfällen. Alltså fler sprutor, beteenden. Alltså det är ett jättebra dirigeringsinstrument de får ett genombrott för. Så att,
1: varje vinter så har vi en ny influensasäsong, ja, och därmed en ny chans att få ett nytt virus. Ett nytt underbart virus som vi kan göra vaccin mot. Tvinga folk att ta vaccinerna. Och Det är fantastiskt för Bill Gates och de andra människorna som äger stora vaccintillverkningsföretag. De kommer tjäna så snuskigt mycket pengar nu.
0: Ja, visst. Och de har ju lärt sig nu också det viktigaste för dem, att det krävs inte råa fakta. Det krävs ju bara att man skrämmer upp folk. Ni kommer alla att dö, eller ni riskerar att dö. Och inga tunga motkrafter orkar kina detta. Och halvpanik eller uppgivenhet sprider sig. Vi konstaterade också för ett bra tag sedan att de behöver inte ha så pass bra på fötterna för att få genomslag för idiotierna. Roll it, cook it in the pan or a pot. Eat it with potatoes, rice or tomatoes, chicken, someone you got it, what?

0: Radio Bubbla. Ryskt flygplan landade i Kiruna och väckte misstankar om spioneri. Vägrade lämna flygplatsen trots uppmaningar. Hänvisade till tekniska problem. En jättemärklig historia.
1: Ja.
0: Som egentligen har utspelat sig. Själva händelsen är inte helt färsk. Den är ungefär en dryg månad gammal. För att den 15 april så landade ett flygplan på flygplatsen i Kiruna. Kiruna Airport. Och det var en väldigt speciell typ av flygplan. Av en typ som kallas för M55 Geofysica. Och det här är ett, nu får alla som kan någonting om flyg får ursäkta mig för att jag har läst lite på Wikipedia och sånt där. Men jag är dålig på terminologin. M55 Geofysica är ett ryskt flygplan som är byggt för att flyga på hög höjd. Högaltitudsflygplan. Och det används mest kända användningsområdet för det här är spaning och övervakning. Så det här är, kan man säga, ett plan som rent fysiskt är byggt för att vara ett spionplan. Men det här planet var enligt uppgift leasat av en tysk forskargrupp som skulle göra någon typ av kanske biologiska, meteorologiska mätningar med det här flygplanet. Men det väckte ändå misstankar uppe i Norrbotten. Därför att där pågår en hel del såna här hemlig militär verksamhet. Bland annat så har man Vitselbasen som är en sån här jättestor militärbas där uppe där man testar nya militära tekniker. Så bland annat under den här perioden då det här ryska flygplanet var i Kiruna så hade man man skulle testa en robotuppskjutning. En hemlig test av ett nytt vapen som man skulle göra uppe på Vitselbasen. Man hade planerat det här robottestet, man kunde inte genomföra den. Därför att man var misstänksam mot det här ryska planet. Och man sa att man bara skulle flyga på ett visst sätt då. Man hade en viss rutt då, förbestämt förstås, hur planet skulle flyga. Men det fanns då misstankar om att man skulle avvika från den och att ryssarna fortfarande hade kontroll över planet trots den här tyska forskargruppen. Det skulle kunna vara någon sorts cover. Så det här är liksom spiondrama på hög nivå. Och då säger svenskarna till det här planet att ni måste flyga härifrån. Ni måste flyga hem till Ryssland. För att vi måste kunna göra våra hemliga robotskjutningar och vi kan inte ha er spionerande så här. Och då säger de att vi kan inte åka hem därför att vi har tekniska problem med flygplanet. Som gör att vi kan inte åka hem.
1: Alltså, jag fattar ju liksom inte grundgrejen här. Alltså, å ena sidan så är det alltså ett plan som är inhyrt av tyskar för ett EU-projekt.
0: Mm.
1: Men å andra sidan så är det ryssarna som ansöker om tillstånd hela tiden och som har ansvar för planens tekniska status. Det är lite märkligt.
0: Mm. Precis, och det är för det är ett ryskägt flygplan som har varit utlånat liksom, officiellt till det tyska forskningsteamet. Ja, det är väldigt mycket skumma detaljer. Den här artikeln som vi har här, den är ganska kortfattad. Det finns andra artiklar också där det finns mer detaljer kring vad som var problemet med det här flygplanet. Och såna här övervakningsflygplan av den här typen, de flyger på oerhört hög höjd. M55 Geofysica är ett flygplan som har slagit flera av världsrekord i hur högt flygplan kan flyga. Ett av rekorden var, tror jag, 21 kilometers höjd någonting. Vilket är då, ja, det är dubbelt så mycket som ett vanligt flygplan. Om man flyger någonstans som turist eller sådär. Och så att när man flyger i sånt plan, ganska litet plan också. Jag tror att det är ett enkel sitsigt, i alla fall ett ganska litet flygplan som flyger väldigt långt upp. Så att man är nästan ute i rymden med flygplanet. Så att man måste som pilot ha på sig, kan man säga, en rymddräkt. Och det är ungefär som en rymddräkt som fixar med syre och sånt där. Och enligt uppgift så hade man problem med rymddräkten på det här planet, i det ryska planet. Och därför så kunde man inte lyfta och åka därifrån.
1: Ja, de hade bara en rymddräkt med sig alltså.
0: Alltså det är väldigt, väldigt konstigt liksom. De kunde flyga dit och kunde flyga därifrån. Och rymddräkten, man kan också undra varför var de tvungna att ha rymddräkten för att flyga hem. Kunde de inte bara flygit på lägre höjd tills de kommit hem?
1: Ja, nu är det så här praktiskt. Och ska man vara praktisk, undrar om jag har kvist, kunde de skickat en taxi till raketbasen i Esrange och lånat en jävla rymddräkt? De måste väl ha några stycken där.
0: Ja, alltså nu ska vi inte spekulera för mycket, vi ska inte sprida rykten och sånt där. Men det finns en hel del chatter om den här händelsen på internet. Folk har undrat vad det är för någonting och det spekuleras en del. Och bland annat så spekuleras det i att det kanske inte var samma person som kom och åkte med planet. Att de har lämnat av någon här och det är en del av en större operation som äger rum uppe i Norrbotten. Och det vet vi inte än. Det vet vi inte än. Det händer skumma saker hela tiden nu med den svenska försvarsmakten och spioneri och flygplan som möter varandra i luften på ett oväntat sätt. Och vi kan bara följa det här med spänning och konstatera att det är en intressant spionhistoria och det vore intressant att veta mer om vad som egentligen hände med det här spionplanet och vad de egentligen håller på med uppe i Norrbotten.
1: Mm.
2: Ungdomar i Älvdalen demonstrerar för att trafikregler för EPA-traktorer ska ses över. Vill se ändrade varvtalsregler samt möjliggöra för ungdomar att kunna utöva motorintresset. Fordon är en viktig del i socialt liv där kollektivtrafik saknas, enligt River Valley Racings ordförande Mikael Persson. Ja, en annorlunda, väldigt intressant typ av demonstration har ägt rum i Älvdalen. River Valley Racing, som är en motorklubb, har samlat EPA-traktorentusiaster som protesterar mot att man har stramat åt regelverket och gjort det svårare för ungdomar att bygga och använda så kallade EPA-traktorer. Det här är en lite undanskymd fråga, Boris, men alls inte oviktig.
1: Nej, det som en av talesmännen här konstaterar sig, EPA-traktorn är en del i socialiseringen på många sätt. Ungdomar lär sig faktiskt jobba genom att mäcka med EPA-traktorn. Och sen är det ju ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Jag menar, fyrans buss går inte i Älvdalen. Det här är ju på många sätt ett uttryck för kriget mot bilismen. EPA-traktorn är en del av bilismen. Och ute på landsbygden ska man inte kunna förflytta sig som man vill. Och alltså det finns andra regler och förordningar som hindrar ungdomar där att jobba med sådana grejer. Ett paradexempel tycker jag är, då ska man komma ihåg att väldigt många ungdomar ute på landsbygden kan ju det här med bilar och motorer och så vidare. Jag intervjuade en äldre man för några år, eller för ett tag sedan, som hade börjat köra bil när han var 12 år. Och det är inget konstigt, va? De lär sig mäcka och köra med bilar tidigt. Och det är inte ut på motorvägen de åker. Men samtidigt så finns det, och ute på landsbygden så har man ett behov av taxiförare, lastbilsförare och så vidare. Men regelverket, och det är många ungdomar som skulle ta den där jobben så fort de är 18 och de kan ju köra och ta taxiförare eller lastbilskort. Men regelverket gör att de inte kan det. Utan de måste vänta några år helt i onödan. Så att på något sätt så idioterna som skriver sina regler, de gillar inte landsbygden och de gillar definitivt inte bilism därför.
2: Nej. Men att EPA-traktorn är en viktig teknik, om man säger, på landsbygden, det är så sant. Jag har själv personlig kontakt med dem när jag besöker släkten i Västmanland.
1: Mm.
2: Senast jag var till exempel och hälsade på hos en av mina kusiner i Arboga, så var det flertal livliga diskussioner om EPA-traktorerna. Min kusin har, han har många barn, men han just det här tillfället var så han, en av hans söner och hans dotter. Så hemma, båda kör EPA-traktor, jätteviktig del i deras liv. De är för unga för att kunna ha en bil. Men utan EPA-traktorn så blir det väldigt svårt för dem att ha ett någorlunda socialt liv. Alltså ta sig in till Arboga. Sådana enkla saker.
1: Mm.
2: Och Och sonen låg under, precis när jag och Sofia var på besök senast, så låg han under epatraktorn och meckan när vi kom in på gården. Och det är uppenbart att de utvecklar också färdigheter, som du säger, på ett sätt som är väldigt svårt att göra i den åldern, på annat sätt. Men det var också liksom, jag minns en diskussion då, det var därför jag kom att tänka på nu, om som var just om att epatraktorn var trasig och hur gör man då, och liksom farsan, kan du skjutsa oss istället och såna här saker. Epatraktorn är väldigt viktig.
1: Ja, och det här, det är ingen liten grupp. Det finns ju 20 000 sådana traktorer ute i landet. Så att sen kommer det beröras av nya krav och regelverk och besiktningskraven och så vidare. Så att det är ett elände. Men de kommer ju att fortsätta. Jag menar, nu tänkte jag säga något dumt. Jag tänkte säga att eftersom polisen inte finns på landsbygden så kan de ju fortsätta köra i godan ro. Men så slår det mig att poliserna dyker ju alltid upp när det är skitregler som ska efterföljas. Så man vet inte. Det kan nog bli rätt mycket kontroller på landsbygden för att fånga in obesiktade epatraktorer. Det är inte omöjligt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Människan har troligen redan nått sin maximala ålder på 125 år enligt studie. Enbart medicinsk forskning kan öka medellivslängden. Ja, ibland så får vi såna nyheter på Bubbla som är så enkla att motbevisa och vederlägga att man behöver inte ens titta på texten. Det räcker med att läsa rubriken så vet man hur mycket de är ute och cyklar. Men vi ska ändå, för sakens skull ska vi säga att det är forskare på Albert Einstein College of Medicine som säger att de har upptäckt människoorganismens maximala livslängd. Så att allt det här pratet om att vi ska använda ny medicinsk teknik för att leva längre, för att leva 150 år, nu 200 år, 500 år, allt det där är bara nys. Därför att baserat på befolkningsdata från 40 olika länder, från någonting som man kallar för Human Mortality Database, inte det världens mest uppmuntrande namn, då genom de här rapporterna så har man kommit fram till att den maximala genomsnittliga livslängden är 115 år, och det finns en absolut gräns på 125 år. Vad säger du om det här, Boris?
1: Nej, men det är... Jag vill ju inte få så mycket strålkastarljus på mig i den här frågan, för att börja folk fråga hur det har gått till och så vidare. Men jag är ju ett vandrande bevis på att man definitivt kan bli väsentligt längre, alltså. 125 år, det har inte ens kommit till puberteten.
2: Det där var en intressant reflektion som jag tror du får spara till en annan specialavsnitt. Du måste ha haft en ganska svår uppväxt.
1: Ja, det hade jag.
2: Jag tycker bara att det är så otroligt fantasilöst att tänka på det här sättet. Jag menar, fine, vi har inga färdiga metoder nu för folk ska leva längre, men jag skulle tycka det var otroligt överraskande. Jag är ingen expert på biomedicin och allt det här, men jag skulle ändå tycka att det var otroligt överraskande om det visade sig att det verkligen fanns en absolut gräns för hur gamla människor kan bli, och om den gränsen är så låg som 125 år. Det vill säga bara, jag tror att det är 4 år äldre än den äldsta helt verifierade människan som man har dokumenterat, den här damen i Frankrike som blev 121 år och sånt där. Så att hon skulle alltså ha kommit alldeles, alldeles nära den absoluta gränsen.
1: Ja, nej, men alltså det är ju, jag är ingen av oss är medicinsk expert, men alltså i rent filosofisk mening så anknyter den här dumheten till det vi pratade om förut med diagnostiseringen av folks så kallade mentala åkommor. Alltså att det här försöket att begränsa människan till någonting exakt mätbart och aldrig i sig föränderligt, vare sig mentalt eller fysiskt. Mm. Alltså jag kan inte se framför mig att det finns någon gräns för hur gammal människan kan bli. Därför att människan är, bara för att man upprättar en databas och samlar in data från 40 länder och under ett visst tidsspann, så säger det ingenting om komplexiteten i alla variabler som är i omlopp här. Alltså det säger sig självt att så kan det icke vara. Och har människan någon yttersta, det finns en slags automatisk förmultningsgräns för det man består av, men den tror jag var väsentligt bortom 125 år.
2: Ja, även om vi inte vet exakt hur det kommer gå till, och även om jag inte tycker att man ska sätta för mycket tilltro till den här tekniken, men jag har träffat folk som
0: som är väldigt, väldigt entusiastiska över min livsförlängning. Och de säger så här, jag bekymrar mig inte över döden, för jag ska leva i många hundra år. Jag äter ordentligt, jag tar de här specialpillren och följer gerontologiforskningen. Så jag kommer bli 300 år, 500 år och 1000 år gammal. Och det tror jag dels är väl optimistiskt, men framförallt så tror jag att det är inte den bästa attityden man kan ha för att leva så fruktbart som möjligt. Alltså på en rent existentiell nivå så, ja. så tror jag att det är ett stort problem. Därför att döden är ett enormt stort problem för människor. Det är någonting som människor förmodligen alla tider har brottats med och haft olika typer av lösningar på det här problemet. Och för inte så länge sedan så hade många uppfattningen om att när jag lämnar det här jordiska livet så kommer jag gå vidare till ett annat liv i en annan liksom, konfiguration. Och på så sätt så blev inte döden, man tog lite grann den existentiella udden av döden med den typen av religiösa idéer. Och nu är det som att de personer som jag tänker på, de ser sig själva nästan uteslutande som ateister, väldigt liksom vetenskapligt upplysta och allt det där. Va? Men när det kommer till den här frågan om döden blir de i precis samma sorts förnekelse som folk har gjort i alla tider. Och sagt att nej, det är inget problem, det är bara livet bara fortsätter efter att min kropp dör. Därför att vetenskapen, tekniken kommer hålla mig vid liv, eller jag kommer ladda upp mitt medvetande i en dator och leva vidare i cyberspace. Och fine, allt det där kanske händer, men det missar egentligen den existentiella poängen, som är att det är långt ifrån säkert att det där händer. Och så länge det inte är garanterat att det där händer, så har du fortfarande problemet med din död, din fysiska död. Du kommer slockna ut och det är någonting som du måste ha ställning till. Och det är i sig också en drivkraft. En drivkraft som människor inte bör försumma att använda sig av. För det kan ge väldigt mycket energi och riktning att se sitt liv i kontrast till att ens liv en gång kommer att ta slut.
1: Ja, och det där, mycket vackert uttryckt, och det är det som är själva poängen med att vara människa, att man vet att man kommer att dö och därför gäller det att fylla sitt liv med innehåll. Och med det anslaget så jag blir alltid lite skrämd av människor som den typ av tankegångar som du beskriver, jag ska bli 300 år, jag ska bli 500 år. Därför att då har man avmänskligat sig själv på något sätt. Därför att för mig är ju att vara människa dels att leva med insikten om döden, och det andra att du lever ju i ett socialt sammanhang. Du har ju liksom, det är ju inte fråga om att jag ska leva, utan du har din familj, dina barn, den du lever tillsammans med, andra släktingar, nära vänner. Alltså det är ju inte givet att man vill leva i 500 år om man liksom lämnar allt det här man lever i och för bakom sig, att allting där ute försvinner. Alltså det finns vissa naturliga kretslopp som icke ska brytas. Vi är några som lever 600-700 år, va? Men för människor i gemen så tror jag att det, som du är inne på, alltså det tillhör det som gör oss levande att vi ska dö. Och försöker man trolla bort det så blir saker fel.
0: Ja, alltså det finns en dubbelhet här, va? Jag tog av lite grann på en rant där som egentligen var en liten bromskudde för att jag skulle säga motsatsen. Men jag ska inte säga att jag är optimistisk, men jag tycker det är en väldigt fascinerande tanke att man skulle kunna leva längre än 125 år. Men när jag tänker på den här saken, jag skulle känna att det var en ynnest verkligen att få leva i 150 år. Tänk om jag kunde leva i 200 år. Tänk om jag har framför mig inte 50 år till av högoktanig aktivitet i mitt liv, utan 100 år till. Jag har dubbelt så mycket tid på mig. Då kan jag göra enormt mycket mer saker, det är väldigt inspirerande. Det är dels någonting som motiverar mig periodvis att leva lite sundare och sånt där för att ha chansen att komma med på det här tåget och leva lite längre. Men även om jag har 100 år till, det är fortfarande en väldigt kort tid. För allting man gör, det tar enormt mycket tid, och på 100 år, liksom man om allting som man vill göra ryms på 100 år, då har man i alla fall en mindre vision än vad jag personligen har. Så det är viktigt att inte släppa det perspektivet, men samtidigt
2: så hoppas jag inte att folk blir defaitistiska här och säger att ja, men det är ingen poäng med livsförlängning för att vi kan ändå aldrig leva mer än 125 år. Jag vill att alla som har kompetensen att hålla på med de här sakerna forskar bara helvete för att hjälpa mig att bli, jag är inte 1000 år gammal, inte liksom leva i miljontals år. Men jag skulle gärna leva i 150 år. Och jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas någon sån här teoretisk begränsning som gör att det skulle finnas en absolut gräns som det står i den här artikeln. Så att jag tror man ska ha en balanserad, lite måttfull balanserad och existentiellt sofistikerad hållning till den här frågan.
1: Ja, och faktiskt, nu vill jag säga jävla präktig, men som du själv säger att det gör periodvis, leva sunt. Och det ligger inte bara att leva så att säga fysiskt sunt, utan att faktiskt försöka bidra till en bättre värld. Då lever man faktiskt längre. Om man, alltså jag menar att man gör bra saker, inte går ut och frälsa världen.
3: Radio Bubbla.

0: Clint Eastwood säger i intervju att han föredrar Trump som president. Anser att Trump är något på spåren då de flesta har tröttnat på politisk korrekthet. Det här är en lång intervju med Clint Eastwood från tidningen Esquire. En intervju med Clint och Scott Eastwood, Clint Eastwoods son. Och de håller inte precis tillbaks i den här intervjun. Det är rätt mycket sprängstoff. Och inte minst fantastiska citat. Intervjun handlar om allt annat såklart, inte minst filmer och sånt där. Men han får också några frågor om politik. Och ibland när Hollywood-kändisar, framförallt de som är de som är lite mer åt som inte är så politiskt korrekta, som kanske har lite mer högre värderingar, de är konservativa och sådär, de brukar vara väldigt, väldigt försiktiga. Men Clint Eastwood, han är kanske gammal och ärad nog för att inte bry sig så mycket, för han säger precis vad han tycker. Och Clint Eastwood är en person som har lite blandat track record. Han fick mycket kritik för att han gjorde en viss tv-reklamsnutt till exempel för några år sedan. Som var ganska kontroversiell, och man tyckte han har svikit sina liksom konservativa libertarianska värderingar. Men här känner jag verkligen att Clint Eastwood tar bladet från munnen. Och säger ganska intressanta saker. Clint Eastwood har ju varit, ska man säga, han har varit en av de Hollywood-kändisar som har varit liksom libertarian, öppet frihetlig och inte politiskt korrekt. Och han har ju också varit politiker själv. Mm. Han har varit, om jag minns rätt nu, så blev han vald till borgmästare för en stad i Kalifornien där han bodde. Carmel heter den, va?
1: Exakt. Fin liten plats.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är ett fint ställe att välja Clint Eastwood till borgmästare. Det är ganska häftigt. Men i den här intervjun, vi måste nästan gräva upp lite citat ur den här intervjun.
1: Mm.
0: Bland annat så säger han så här att alla är i hemlighet trötta på politiskt korrekthet och rövslickeri. Och the kiss-ass generation som vi befinner oss i just nu. We're really in a pussy generation. Everybody's walking on eggshells. We see people accusing people of being racist and all kinds of stuff. Så han har en lång utläggning här om rasism, överanvändning av ordet rasism. Och varför han ofta har valt att använda politiskt inkorrekta manus för sina filmer. Och han säger också utan allt för mycket omsvep att Donald Trump, det är naturligt att folk gillar honom. Han skulle rösta på Trump själv. I valet mellan Clinton och Trump skulle han definitivt rösta på Trump. Och han säger att folk gillar det här med att Trump säger vad som är i hans huvud. Ibland är det inte så bra. Ibland är det, ibland får man säga, I can understand where he's coming from, but I don't always agree. Men den här frispråkigheten, man vet liksom att Trump, han har inte tänkt efter så mycket innan han pratar. Han är inte alltid strategisk. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men det är väldigt befriande. Och som sagt då, Clint Eastwood säger att det kan betraktas som ett svårt val mellan Clinton och Trump. Men i slutändan så måste han definitivt välja Trump. Eftersom Clinton har sagt att hon har för avsikt att följa i Obamas fotspår. Och det har varit för mycket funny business, tycker Clint Eastwood. Clinton har bara tjänat massa pengar på politiker. Han påpekar att han själv spenderade pengar på att bli politiker. Han gav upp pengar för att bli politiker. Och han säger att han är säker på att Ronald Reagan också gjorde samma sak. Men Clinton har skott sig ganska ordentligt.
1: Ja, jag tycker det är en underbar intervju. Framförallt för att man får möta att Clint Eastwood talar här. Alltså, annars har man bara kunnat väldigt ofta fått uttolka hans personliga hållning och inställning till politik genom hans filmer, vilket i och för sig går alldeles utmärkt. De är väldigt talande. Men jag har alltid betraktat Clint Eastwood, det positiva med Clint Eastwood tycker jag har varit att han står för ett ideal. Det liksom, man har väldigt tydliga uppfattningar av rätt och fel och att man befinner sig bortanför politiken.
0: Mm.
1: Och det har funnits ett stort mått av liksom individualism och personlig värdighet på något sätt. Så det är möjligtvis den enda lilla randanmärkning jag kan ha på hans uttalande här. Att jag hade väntat mig liksom att han skulle rynka lite på ögonbrynen inför att problemet med Trump är ju också att han är ganska ovärdig.
0: Mm.
1: Alltså Clint Eastwood skulle inte bete sig på samma sätt, utan det finns liksom en fan, jag vill ha honom som president istället.
0: Ja, tänk vilken dröm. Alltså, man hade kunnat tänka sig ett sånt scenario va? Efter Ronald Reagan, om folk ville ha någonting liknande. Clint Eastwood hade varit ett fantastiskt bra val. Kanske man kör någon Bush eller någon Clinton emellan, och sen kunde man köra Clint Eastwood. Han kunde blivit president när som helst egentligen. Vi ser, han är fortfarande still going strong. Han kunde ha kört istället för Obama, istället för George Bush den äldre, istället för Bill Clinton. Man kan tänka sig en alternativ historielinje va? Med Reagan och Eastwood som två presidenter med två mandatperioder vardera. Kanske USA hade sett ganska annorlunda ut.
1: Det hade det definitivt. Intressant i sammanhanget, har du sett den här intervjun med Susan Sarandon?
0: Nej, jag såg bara rubrikerna.
1: Det är väldigt fascinerande, för att hon och hennes man Tim Robbins, de har ju liksom alltid varit representanter för det här det liberala, vänstriga Hollywood. De har alltid stött demokraterna, alltid befunnit sig på demokraternas vänsterflygel och varit väldigt talföra, syns mycket politiskt och gjort många statements och demonstrerat och haft sig. Och nu har hon gått ut och sagt att hon skulle aldrig i livet rösta på Hillary Clinton, som hon är till och med livrädd för Clinton som president på grund av hennes aktivistiska och interventionistiska utrikespolitik.
0: Mm.
1: Så att till och med på den kanten så har man liksom fått upp ögonen för vad som är den stora faran.
0: Ja, vi får se om det kommer några mer sådana här intressanta oväntade reaktioner från Hollywood. Jag tyckte i alla fall det var väldigt kul att få höra från Clint och Scott Eastwood. Och som du är inne på, Boris, så Clint Eastwood har en speciell kulturell status. Han står för ganska positiva och intressanta saker. Dels som du säger att han står utanför politiken, att han har ställt sig över de där sakerna, trots att han själv har tjänstgjort som borgmästare under en period. Han har också, om jag minns rätt, uttryckligen kallat sig för libertarian och sagt att han har libertarianska idéer.
1: Ja.
0: Även om han förstås inte är liksom en libertariansk aktivist, men han har använt det ordet för att beskriva sig själv. Men det knyter an till någonting som egentligen är mer grundläggande. Han står för en väldigt klassisk amerikansk attityd. Han står för autonomi, maskulinitet, nybyggar andra, man ska ta ansvar för sig själv, inte lägga sig i vad andra människor håller på med. En röd tråd genom väldigt många saker han har gjort som skådespelare, som regissör, som kommentator, och framförallt bara med sin attityd, sin utstrålning, ideal som han projicerar utan att säga ett ord.
1: Ja, det, utan att säga ett ord. Det, liksom, ja.
0: Det är lite hans signum, nice, men han gör det väldigt bra. Ja, synd att vi förmodligen inte kommer få se Clint Eastwood som president. Det hade faktiskt varit någonting. 8 år med Clint Eastwood.
1: Du hade haft en bättre värld, jag garanterar.
0: Radio Bubbla. World Peace and Unification Sanctuary i Newfoundland omber medlemmar att ta med sig sina AR-15 till gudstjänst för välsignelse. Tros enligt omdiskuterade kyrkan symbolisera uppenbarelsebokens järnstav. Ja, det är fantastiska bilder som vi ser i samband med den här artikeln på medborgare i jag är lite osäker på var det här är någonstans, Boris. Jag vet inte om du kan reda ut det för mig. Newfoundland, eller Newfoundland kanske man säger. Står det. Men så då också Pennsylvania. Är det alltså orten Newfoundland i delstaten Pennsylvania?
1: Ja, det måste det vara. Jag trodde också att det var där uppe vid. Men...
0: Och även, jag tror även vår rubriksättare på Bubbla trodde att det här handlade om Kanada.
1: Ja, precis.
0: Att det handlade om sydöstra Kanada. Ja. Då har vi rätt ut det i alla fall. Oavsett så är det fantastiskt att se hur människor tar med sig sina gevär till kyrkan för att få dem välsignade av prästen. Och det här är ju anses då bibliskt stöd via uppenbarelsebokens skrivelser om järnstavar. Och därför har man också uppmuntrat församlingsmedlemmarna att ta med sig just järnstavar till kyrkan. Och jag tycker det är intressant att se det här i USA. Jag vet inte hur pass nytt fenomenet det är. Men jag vet i alla fall att inom den ortodoxa kristendomen i Europa så är det ett välbekant fenomen. I Ryssland till exempel så har man ortodoxa präster som välsignar vapen i olika sammanhang. Bland annat militära vapen med olika slag, liksom kanoner och flygplan och sånt där. Men också till exempel vanliga soldater som kan lämna in sina automatkarbiner och sånt. De brukar lägga, jag har sett som bilder, de lägger upp dem på sitt bord och sen kommer det präster och välsignar alla gevären. Och sen så kan man ta med sig dem och kanske vara lite mer pricksäker när man går ut och skjuter.
1: Ja, det var ett fenomen som var väldigt tydligt under krigen i det forna Jugoslavien. Men då ska man ju komma ihåg att även de katolska prästerna, framförallt franciskanerna på den kroatiska sidan, var jävligt förtjusta i att välsigna vapen. Det var ett väldigt stänkande av vigvatten där på automatkarbiner och flygplan och allting som var militärt. Men jag är lite tveksam till, alltså det här med, det är ju inte järnstavar i uppenbarelseboken, det är ju järnstav, och jag förstår så är det Jesus som svingar den för att härska vid jorden när han. Och jag får inte ihop det rent, jag fattar inte riktigt. Alltså, järnstaven är ju förbehållen Jesus. Alla på jorden kan när apokalypsen, efter apokalypsen, inte gå omkring med varsin järnstav. Det lirar inte riktigt det här. Jag har inga problem att ta med sig liksom automatvapen i kyrkan och få dem välsignade, men rent predikomässigt är det lite märkligt tänkt.
0: Ja, jag vet inte hur man ska ta det. Det är, precis, så jag, det är så jag minns det också, att det är Jesus som när han återvänder ska ha ett svärd och en järnstav. Han ska styra folk med järnstav. Det låter lite olycksbådande att styra människor med järnstav, eller valla alla folk med en järnstav i översättningen. Men å andra sidan, Jesus uppmuntrar också sina anhängare att beväpna sig, skaffa svärd. Och det kanske är ett exempel på att man som kristen ska eftersträva att efterlikna Jesus. Man ska försöka vara som Jesus i stor utsträckning som möjligt.
1: Ja, jag ska inte gräva ner det här, men just det du säger om att man ska omgärda sig med svärd, de som vill följa konungen vid hans återkomst, det hade ju funkat, men de får liksom inte rycka järnstaven ur händerna på Jesus. De slirar lite där på bibelliknelserna, men syftet, ja, är gott.
0: Det var ju inte bra alltså, om alla gav sig på att styra hela världen, styra alla folk med järnstav. Men anta att man istället styr sitt eget, snegla saker som man ska styra. Jesus är konungarnas konung, ska styra över allting. Men jag har ju en mindre intressesfär. Så jag kan ju vara som Jesus i min lilla värld med svärd och järnstav, för att styra över min familj eller mitt företag eller grannskapet eller vad det är för något. Det är en uppbygglig bild.
1: Ja, den var uppbygglig.
0: Se vad det här går bra. Går riktigt bra, den här uppåt-sändningen vi har.
1: Men är det inte en liten knepig kyrka här för övrigt alltså?
0: Jaha, vadå då?
1: Ja, men det...
0: World Peace and Unification.
1: Ja, är inte det de här sydkoreanska jepparna?
0: Månsekten?
1: Ja.
0: Ja. Du, det ringer en klocka nu. Det här är en grej som de håller på med, va? Det här med att välsigna vapen.
1: Ja, de är lite...
0: Jag tänkte inte alls på det, men det är ju precis rätt. Det är ju precis rätt det du säger. Det är de. Och det här är en typisk grej de håller på med.
1: De har alltid gjort.
0: Ja, tyvärr. Jag borde ha kollat upp det lite bättre innan nu, kände jag. Men jag har för mig att den gode Mon länge har tagit fasta på det här med järnstaven och tolkat det på det här sättet.
1: Mm.
0: Jag vet inte exakt vad det är, men jag för mig att det har varit någon incident med något vapen i samband med att han såg att folk tar med sig vapen och sen hände någonting. Och, ja.
1: Ja.
0: Jag minns inte exakt.
1: Men jag har för mig att den gode mon hade ju bra relationer med den gamla krokodilen i Zimbabwe. Vilket i och för sig då talat till hans förmån givetvis.
0: Mm.
1: Han kanske, Robert kanske kan dyka upp och predika den här kyrkan. Han är mycket för järnstavar.
0: Där sa du någonting. Jag misstänker att han kanske har fullt upp nu tillsammans med Julius Malema. Eftersom den senare håller på att implementera den förres gamla politik.
1: Ja, han är lite
0: om man får en stund över så kan han...
1: Kvista över, ja.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Trump skickar nationalgardet till Los Angeles efter att aktivister försökt blockera ICE från att gripa olagliga invandrare. Det har varit rejält stökigt i Los Angeles de senaste dagarna. Det är en spännande situation som vi såklart måste prata om. Det är lite svårt att säga exakt vad det började med. Det beror ju såklart på hur långt man drar linjerna. Men om man ska liksom försöka sammanfatta lite grann då, så är det så att Kalifornien i allmänhet och Los Angeles i synnerhet är ju riktiga vänsternästen. Och inte minst i migrationspolitiken så står de långt till vänster. Det vill säga, de är extremt positiva till invandring och de har många så kallade sanctuary cities, inklusive Los Angeles. Och en sanctuary city, det är alltså fristad, betyder bokstavligt talat på svenska. Det betyder i amerikansk diskurs en stad där de lokala myndigheterna har bestämt att de kommer inte att verkställa federal migrationspolitik. Vilket alltså betyder, även om det är olagligt för dig att vistas i USA, så kommer lokala myndigheter inte att agera mot dig. Tvärtom så inför man åtgärder specifikt för att skydda olagliga invandrare, så kallade odokumenterade personer. Och man inför också åtgärder för att aktivt blockera federala myndigheter från att agera mot sådana personer. Så till exempel så har Los Angeles en regel som säger att, som är klubbad av stadsfullmäktige då, som säger att inga av statsförvaltningens fastigheter eller personal får användas för någon form av immigration enforcement. Så till exempel då, i andra delar av landet, om ICE, alltså federala migrationspolisen, om de vill gripa illegala invandrare i en av sina razzior, då sätts de i lokala häkten på den lokala polisstationen eller vad de nu har. Men det händer alltså inte i Los Angeles, därför att i Los Angeles är det förbjudet att använda lokala häkten för det. Ja. Så det är inte bara det att man ser mellan fingrarna eller att man liksom prioriterar ner vissa verksamheter till noll, utan det handlar om alltså aktiv obstruktion av statliga myndigheters verksamhet. Och det är på många sätt en intressant sorts politisk konflikt. Och som libertarian är jag såklart i grunden sympatiskt inställd till att lokala myndigheter bemöter statliga påbud med ett uppsträckt långfinger. Som i Staffanstorp, när de säger nej till flyktingar och säger nej till mångkultur och så vidare. Sen kliar jag mig lite skallen förstås när det går åt andra hållet. Att en lokal myndighet vill ha en ännu mer destruktiv och ondskefull politik än centralmakten påbjuder och skada sin egen befolkning ännu mer. Men så är det i Los Angeles. Och på något plan så kan man ju förstå Los Angeles politikernas perspektiv. För det första så består stan av invandrare. Jag såg en officiell siffra från liksom Los Angeles staden själv. Jag tror att de sa att 34% av befolkningen är invandrare. Men det är förmodligen, den siffran är ju långt högre. Förmodligen i verkligheten. De sa också att en majoritet av alla skolelever i Los Angeles har minst en invandrad förälder. Ja, och så vidare. De siffrorna är mycket högre i verkligheten. Och dessutom så är politikerna själva tillhör de här grupperna. Just nu har de en afroamerikansk kvinna som borgmästare. Innan dess hade de en halv mexikan. Han var hälften mexikan och hälften jude. Samma kombination som Mexikos nuvarande president. Jag vet inte om det är ett sammanträffande. Eric Garcetti hette han i Los Angeles. Och innan dess så hette borgmästaren Antonio Ramón Villaraigosa. Och ni kan gissa var han kom ifrån. Han kom inte från Plymouth Rock, om man säger så. Hur som helst, det finns en kalifornisk logik i allt det här. Och jag minns när jag själv besökte Los Angeles, jag har varit där en gång, det var 15-20 år sedan nu. Redan då så blev jag flera gånger tilltalad av servicepersonal på då tämligen exotiska sätt. Till exempel minns jag på en 7-Eleven. Buenos dias, eller vad fan de säger på mexikanska. Och jag ser inte direkt latinsk ut. Jag ser inte ut som Kalles Kaviar-Kalle, men med amerikanska mått mätt ser jag absolut vit ut. Med svenska mått mätt kanske man kan undra lite grann, men det togs bara för givet där att jag skulle prata mexikanska. Och återigen, det finns en viss logik i det, för att om du vill bo i LA så lär du dig såklart det lokala språket, som inte är engelska. Och vill du inte lära dig språket, då får du flytta någon annanstans. Jag var ju bara en tillfällig turist. Så att det var ju mitt fel att jag inte förstod vad de sa. Men, förlåt, jag tog av på tangent där. Nu är det ju andra bullar i Vita huset. Trump och hans gränssar Tom Homan, som är en av de mest maskulina politiker som vi har sett på år och dagar. Han är lite grann som USA:s Rodrigo Duterte eller något sånt där. Oerhört underhållande, imponerande man. De här två, de har ända sedan valet signalerat att de tänker ta i med hårdhandskarna. Och sen 20 januari så har de gjort det. Framförallt genom att skicka runt ICE på räder runt om i landet och bunta ihop illegala invandrare och skicka. Jag är lite osäker på vart de egentligen skickas. Vissa deporteras, men inte
1: försvinner bara.
3: Det är alltså inte tillräckligt många. Jag hoppas du har rätt, Boris, din implikation här. Men alltså, de siffror jag har sett, de är ganska nedslående. Jag ser siffror på att men nu har vi deporterat 400 personer. Nu har vi deporterat 1500 personer. Så jag undrar, varför har de inte deporterat fler? Men signalvärdet är väldigt positivt, såklart. Och det är också signalvärdet som spelar roll politiskt, och det är det som skapar reaktioner. Och frågan har varit hela tiden då, vad händer när ICE-räderna kommer till de mest inbitna så kallade fristäderna? Migrationsobstruktionsjurisdiktionerna som Los Angeles. För de har sagt klart och tydligt från början att de tänker slå hårt mot sanctuary cities. Och Trump, Homan och de andra, de har också sagt klart och tydligt, väldigt intressant, att borgmästare och guvernörer och andra lokala politiker måste ställas inför rätta om de blockerar federal rättsskipning i form av ICE-insatser. Och just i Los Angeles är det lite intressant, därför att de utropade sig formellt till Sanctuary City i november 2024, alltså precis efter valet. Som en direkt

0: drogtester säger man, man borde egentligen prata om det på ett annat sätt. För det första för att det handlar om väldigt aktiva försök att blockera och fysiskt förhindra myndighetsarbete. Men också för att de här krafterna, de bedriver en väpnad kamp för, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det, men för främmande makt. De går i strid med landets säkerhetsstyrkor när staten försöker slå tillbaks en pågående invasion. Och man kan kalla det för protester. Man kan också kalla det för landsförräderi. Eller kanske någonting annat. Det är en liten juridisk parentes där bara. Men det började då den 6 juni. Och det blev snabbt väldigt våldsamt. ICE gjorde räder i olika delar av Los Angeles. De grep många. Men sen fick de fullt upp med de här så kallade protesterna som försökte stoppa dem. De samlades utanför lokala häktet, försökte frita fångar och så vidare. Och Trump kallade in nationalgardet den 7 juni. Vilket var första gången sedan 1965 som en president gjorde det utan godkännande från den lokala guvernören. För det är alltså nationalgardet, det är någonting som existerar på delstatsnivå. Så att det är Kaliforniens nationalgarde som federaliseras, kallas det. När presidenten bestämmer att nationalgardet ska användas till ditt och datt. Och det som hände 1965, det involverar givetvis tidigare nämnd Lyndon Johnson som ja, det är en komplicerad historia det som hände i Alabama 1965. Så nu kom det då först 2000 nationalgardesoldater och sen 2000 till. Sammanlagt 4100 läste jag. Och så ett par dagar senare så aktiverar han marinkåren också. Vilket är också en lite intressant sak juridiskt. På grund av någonting som kallas för posse comitatus. Det finns en lag som heter posse comitatus act från 1800-talet. Som säger det från rekonstruktionseran. Och den säger att det är förbjudet att använda militären för att genomdriva civil myndighetsutövning inom landet. Men just nu är 700 marinkårssoldater i tjänst i Los Angeles. Så att det finns alla möjliga intressanta juridiska förvecklingar här. Men det är väldigt begripligt såklart, och folk börjar ta bladet från munnen. De pratar öppet nu om att det här är en pågående invasion och att militären självklart måste sättas in för att stoppa en invasion och så vidare. Och det har varit en hel del våld. Stenkastning, molotov cocktails, tårgas, chockgranater, gummikulor och så vidare. Det sätts eld på bilar. Det är lätt att bli lite blasé nästan, och de här grejerna händer i som Compton och sådana ställen. Men det är ändå anmärkningsvärt om man tänker på det. Detalj som jag personligen tycker är helt uppmuntrande är att jag har sett flera videoklipp av journalister som blir skjutna med gummikulor. Det är olidligt såklart när de ska göra sig till martyrer. Åh, jag blir skjuten av polisen. Men det känns alltid lite fint tycker jag att läsa om journalister som blir skjutna. Sånt brukar man mest höra om från Moskva, men de kan på andra sidan Atlanten också. Och Human och Trump, de har öppet hotat om att de ska gripa Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass. Och Newsom, han säger "Come after me, arrest me. Let's just get it over with, tough guy." Och sen har det lugnat ner sig lite. Folk kravallar över helgen och sen, jag vet inte, går tillbaka till jobbet på måndag. Jag kan inte tänka mig att särskilt många av dem har jobb, men det har lugnat ner sig i alla fall igår och idag. Men det är mycket som tyder på att de kommer eskalera igen. Och det som jag har hört från olika håll, det är att det är tänkt från vänstersidan då att det här ska kulminera på lördag. På lördag den 14 juni så ska det vara en landsomfattande koordinerad aktion. Då den här Los Angeles, samma playbook som i Los Angeles ska appliceras i många städer över hela USA. På ett sätt som då ska överväldiga systemet. Så att varken nationalgardet eller marinkårer ska kunna stoppa det här och så vidare. Ja. Boris. Berätta för mig, vad tänker du kring det som hände i Los Angeles?
1: Jo, men alltså, det är så här att för mig är det intressant när jag försöker förstå vad som händer, så är det intressanta

0: mig att det har varit faktiskt så lite protester. Mm-hmm. Alltså väldigt lite protester. Som mest har det varit 400 på gatorna, verkar alla vara ensam. Och det är begränsat till några få kvarter, egentligen ett kvarter, de stora sammanstötningarna är. Och liberala medier försöker blåsa upp det här till världens ras- och klasskrig. Jag kan läsa inledningen till Björn af Kleens stora kolumn idag i DN. Vreden hos demonstranterna går att ta på, är rubriken. Och så inleds det med en: Änglarnas stad befinner sig på randen till ett civilisatoriskt sammanbrott. En mörk rå karneval där det tunga våldet kryper allt närmare. Alltså man försöker skapa en Armageddon, att det är Armageddon nu i Los Angeles. Det intressanta tycker jag är att, det är två saker som är intressanta för mig. Det ena är att det är faktiskt så få som, extremt få som har gått ut på gatorna. Det här är ju inte närheten av BLM. Det är definitivt inte närheten av Rodney King eller Watts-kravallerna. Långt därifrån. Och det ena. Det andra är att Trump och Homan eskalerar ändå. Därför att har man 4 000 man på gatorna just nu beredda och fler på väg in till, och det är liksom det som är svart 400 över sig, tokiga demonstranter och en del våldsbenägna, så är det 10 ordningsmän på varje upploppsmakare. Och det här tolkas som ett tecken på att man visar musklerna direkt. Alltså det där som jag tycker är så tilltalande. Man trappar upp innan motståndarna har trappat upp för att liksom ta andan ur dem. Innan de höjer garden så drar man smockaret i magen på dem så de tappar luften. Och jag tror att det här kommer att ta, att jag hoppas det är en medveten taktik att eskalera snabbare än vad motståndarna gör. Det är för att det kommer att ta andan ur dem i de andra städerna. De kommer att tänka att fan, han är ju skogstokig, morotsmannen. Han kallar på marinkåren. Och då tror jag folk håller sig stilla och hemma. Så jag tror att slå till först är alltid väldigt bra. Och jag hoppas att det är precis det som ligger bakom eskaleringen. Sen är det också, sen har man det här andra problemet som man inte ska underskatta. För just där du säger om siffrorna på redan genomförda deporteringar, de är ju väldigt klena. Och jag hoppas att Homan och Trump verkligen tänker gå till botten med problemet. Därför att då står de inför att deportera en stor del av, alltså uppemot en femtedel av den aktiva arbetsstyrkan i Kalifornien består av illegala, papperslösa människor. Så det är ett herkulesjobb. Men jag hoppas att de faktiskt tänker göra det. Vi får se.
1: Det är mycket intressant, Boris, tycker jag, där du säger om att slå först och att visa styrka på det sättet. Jag blir alldeles varm inombords när jag ser att de gör alla de här sakerna. Nationalgardet och marinkåren och allting. Det är väldigt positivt, tycker jag. Men man kan också argumentera för att det finns två sidor av det där. Det finns också risker som man tar. Därför att de här andra krafterna, de här som är eventuellt 400 eller hur många nu är, förutom de 400 som är på gatan, så är de väl organiserade. Det finns liksom nätverk och organisationer bakom.
0: Mm.
1: Och de vill, deras mål är att provocera fram konflikter med ICE, med Trump-administrationen, med vem de nu kan ha konflikter med. Och de har liksom fotfolket på gatorna, men de har också organisering via internet. Och de har läst några intressanta beskrivningar av till exempel hur de drillas i att tillverka utrustning, tillverka sköldar. De har liksom recept på hur man tillverkar kravallsköldar av enkla komponenter från Home Depot. Så de tar en, jag tror de köper en soptunna ibland. Sen skär de soptunnan i, jag vet inte, tre delar och sånt där, och så sätter de på ett handtag och så blir det en sköld. Och sen har de saker som ser ut som demonstrationsplakat, som i själva verket är plywoodskivor med ordentligt inskruvade handtag så att de fungerar som sköldar och så vidare. Och de har också tegelstenar, och tegelstenar körs in med lastbil. Lite oklart exakt vem som gör det, men det är i alla fall väl organiserat. Och också jag såg ansiktsmasker, som gasmasker, som levereras på lastbilar och delas ut till grupperna där. Så att från fotfolket på gatan till organisatörerna, ända upp till Gavin Newsom, som i princip tigger och ber om att få bli gripen. Och det är självklart liksom att, att det skulle vara ett absolut jackpot för Gavin Newsom personligen om Tom Homan faktiskt arresterade honom. Så att människorna som ligger bakom det här, de vet vad de håller på med. Vänstergrupper, grupper inom den djupa staten, och de drömmer om att göra, det här tror jag är vad som pågår, de drömmer om att göra en så kallad färgrevolution i USA. För det är en sån här gammal sak som de alltid har fantiserat om. Samma sak som de har gjort i så många andra länder vill de göra i USA. Och helt säkert så försöker de bygga upp den här situationen så att den ska kunna användas på det sättet och leda i den riktningen. Så det är en avvägning som Trump och Homan och så vidare måste göra. Så att ICE har ett uppdrag att utföra, och man vill statuera exempel. Man ser väldigt stor och stark ut. Samtidigt kan det tänkas att man spelar fienden i händerna ju mer konflikt man tar på gatorna. Det är lite grann av en balansgång, och det är också en balansgång eventuellt mellan kortsiktiga vinster i Los Angeles och långsiktiga potentiella problem i mellanårsvalen.
0: Ja, men det är definitivt. Men jag tror just det här att ibland måste man chansa, och jag tror att det är det de gör. Det är nog, det är garanterat som du säger, att man finns krafter som gärna ser en slags färgglad, inte en färgrevolution här. Men det är en jäkla skillnad av de här terrorist- och vänsterorganisationerna och den djupa statens agenter att få fart på folk och få ut drägget på gatorna när polisen är defensiv. Det såg vi under BLM-upploppen. Då höll sig poliser på mattan. De hade ofta order om att hålla i baracken ungefär. Och då är det jävligt lätt att gå på offensiven. Men står det 4000 stridstränade personer beredda och fler på ingång, då är det jävligt svårt tror jag för de här agenterna att få folk att såga i tur soptunnorna och ställa in sig och kasta saker. Så att jag hoppas det vågspelet funkar. Sen är det ju så att jag tycker inte vi ska glömma det du sa i början om den libertarian som dväljs inom oss alla. Alltså en del av min mörka själ tycker att det vore väl jävligt häftigt om Kalifornien gick loss. Vad man än tycker om Kalifornien. Mm. Att de spränger loss sig. Det är, jag vill ha pur nyfikenhet, se hur Kalifornien utvecklas på egen hand. Alltså. Och jag tror att det blir en jättespännande utveckling. Jag avskyr mycket Kalifornien. Men samtidigt så tror jag att den här typen av man kan kalla en modern plantage ekonomi bygger en stor del av den inte så utbildade arbetskraften, illegala invandrare under svältliknande villkor. Det är liksom Spencer-drömmen egentligen, förverkligad under demokratiskt styre. Det kan bli ett jättekul land på sitt sätt alltså. Så att för fan, hoppas de går loss.
1: Kan vi se till bara att Humboldt County ansluter sig till Oregon?
0: Ja, det där är jätteviktigt. Det där är väldigt viktigt. Inte hela Kalifornien, utan vissa delar måste räddas.
1: Ja. Alltså man kan ju drömma, och jag drömmer också om att Kalifornien ska utträda ur unionen för att få fullborda folkutbytet i fred. Men tyvärr så tror jag att det finns inga som helst incitament som går i den riktningen. Verkligen ingenting. Alltså, vänstern kan bara genomföra sitt projekt om de har makten i Washington DC och håller ihop landet. Allting som de försöker göra skulle kollapsa om landet splittrades. Framförallt om den röda sidan dominerade federalstaten när splittringen genomfördes. Så att resten av USA blev liksom Trump-landet. Och Kalifornien och några till skulle bryta sig loss. Även om det var många delstater. Det är bara det projektet fungerar inte och de vet det och den enda potentiella scenariot man kan tänka sig, det är att röda delstater bryter sig ut. Och det har vi testat förut och då blir det inbördeskrig och det är liksom, men det fattas liksom, alla förutsättningar tyvärr fattas för att blåa delstater ska göra utträde. Och jag har svårt också att se, apropå det som du sa tidigare, så jag är ganska optimistisk i den här situationen för att jag har svårt att se hur de här konflikterna egentligen ska kunna eskalera särskilt mycket. Det pratas om liksom secession och inbördeskrig och raskrig och sånt där. Och så här, ja, det skulle kunna dra igång mer storskaliga raskravaller och så vidare över hela USA. Och det kanske händer nu på lördag. Det är en speciell dag för att den 14 juni, det är USAs födelsedag. Det är Flag Day i USA. Och jag tror att det beror på att år 1777 så bestämde någon av de här protokongresserna att Stars and Stripes skulle bli den amerikanska flaggan. Och sen har det hänt massa andra saker också 14 juni. En sak som hände 14 juni 1946 var att Donald Trump föddes den dagen. Så att det är också Trumps födelsedag och en viktig dag. Och det är också så att nästa år 2026, den 14 juni, så kulminerar det stora firandet av USAs 250-årsjubileum. Och det är då Trump ska ha sin stora militärparad och sånt där som folk är väldigt upprörda över. Så att, kanske att det smäller på lördag, men det är ändå svårt att se hur en seger skulle se ut för deras sida. Men man kan tänka sig, åtminstone teoretiskt, kan man tänka sig någonting i stil med att Trump blåser av sin deportationsagenda. Han kallar hem ICE och säger nej, det blir inga fler räder mot Sanctuary Cities. Vi gör räder kanske någon annanstans men inte i Sanctuary Cities. Men det är totalt orealistiskt. Det finns absolut inte på kartan. Jag kan inte tänka mig att det faktiskt skulle hända. För det är det officiella kravet. Och det är också det som vänsterpolitiker i hela USA, journalister och så vidare, pumpar ut nu. Att Trump måste vika ner sig, ICE måste dra sig tillbaka, inga fler räder mot olagliga invandrare i Sanctuary Cities. Men jag kan inte tänka mig att Trump skulle göra det. Alltså, även om folk skulle liksom börja dö på gatorna. Alltså, om folk skulle börja dö, då skulle Trump bara eskalera ännu mer. Han skulle sätta in all militär kapacitet som finns tillgänglig, possekommutatus eller inte. Och han skulle ha 95% av befolkningen bakom sig. Därför att folk vill inte se sina städer brinna. Mm. Så att det, allt som allt, så tror jag att det är ett ganska bra scenario. Jag tror du rätt, Boris? Det är ett bra scenario för de goda krafterna. Det finns ingen riktig risk för att... Så här, nästa risk som kommer, det jag försöker komma fram till, det är att om de kan få Trump att göra alla de här sakerna, de kommer inte få honom att dra tillbaka ICE, men de kan få honom att gå från att, säg från att flörta med vissa auktoritära drag i sin administration till att införa en sorts de facto militärstyre. Och det är väl det som de försöker provocera dem att göra, för det skulle rättfärdiga färgrevolutionen som de vill genomföra. Och jag tror att de försöker provocera fram det. Jag tror också att det skulle vara ett strategiskt misstag från deras sida om de faktiskt gjorde det. Jag tror inte att de har resurser och uthållighet för att faktiskt genomföra det. Inte när Trump verkligen använder de resurser som han har. Det är väldigt annorlunda nu än till exempel när det var kravaller 2020. Stämningen är mycket mer upptrissad i landet, polariseringen är extrem och Trump är inte samma Trump. Trump 47 är en annan person än Trump 45 i termer av han håller inte tillbaka nu, han är inte måttfull och generös på samma sätt som han var då. Han har kastat handskarna. Och en annan tror jag viktig skillnad mot 2020 förresten, det är att det här är ju inte en raskonflikt där vita står mot svarta, som det ofta är i USA. Utan nu är det illegala Hispanics som är i fokus. Och det finns ingen naturlig allians mellan dem och afroamerikanerna. Bara för att de båda grupperna är bruna eller sånt där. För att afroamerikanerna, de har varit amerikanska medborgare i liksom 5-6 generationer eller mer. Så att det finns en risk för vänstern att de svarta i slutändan ställer sig på de vita sida. Därför att illegala invandrare är ett minst lika stort hot mot den svarta befolkningen. På vissa sätt har ju de mer att förlora än vita. För att de här illegala invandrarna har mer av direkt konkurrens på arbetsmarknaden och så vidare. Med svarta än med vita. Så att jag är ändå ganska, ganska optimistisk.
0: Ja, alltså jag tror det kommer att gå bra fram till den här punkten som är så jäkla knepig. När man har etablerat makten på gatorna, säkrat lugnet, ingen mopsar sig, då måste man ju börja deportera. Annars så kommer ju folk undra, ja, allt det här, fan, stridsvagnar liksom på Santa Monica-piren, okej då, men vad händer nu då? Och så händer det kanske ingenting. Det är för att det är en jävla massa folk som ska deporteras. Och har de ens möjligheten att deportera dem? Alltså, möjlighet, det går ju alltid, men har de viljan?
1: Ja, det är fortfarande oklart för mig. Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Jag tycker det är väldigt svårt att säga. Men det finns ju definitivt en risk att vi får det sämsta av båda världar här. Det vill säga, om vi får en total militarisering av samhället. Militären är patrullerar på gatorna, men det deporteras bara liksom 1000 illegala invandrare per år eller något sånt där. Och sen så har vi liksom, ja, det skulle vara ett väldigt dåligt scenario.
0: Milt uttryckt, ja. Det är det jag tycker man ska frukta mest, alltså att det bara, ja, att precis det händer. Det blir dystert.
1: En annan sak som jag har tänkt på, det är att Trump och company, de har lyckats mycket bättre än tidigare med retoriken nu. De har verkligen trummat in nu att massinvandringen är en invasion och att en invasion måste slås tillbaka med full kraft, inklusive med militära medel såklart, för det hör man ju på ordet. Och det hjälper verkligen till att de här människorna i Los Angeles nu som protesterar och så vidare, att de går runt med mexikanska flaggor, de viftar mexikanska flaggor medan de bränner bilar och sånt där. Det har alltid funnits kanske en viss timiditet tidigare, men nu det är verkligen annat ljud i skällan nu från Trump och Homan och Miller och Vance och Hegseth och så vidare, och jag tycker att det är imponerande. Det är imponerande och väldigt uppmuntrande. Och jag tror att det är ett väldigt bra drag. Det är en fin retorisk eskalering, en sorts förfining av retoriken. Som jag hoppas också att vi kan ta efter i Sverige. Vi har liksom gått från invandring till massinvandring till folkutbyte. Och jag gillar verkligen folkutbytet som begrepp, därför att det förmedlar en viktig poäng om intentionerna bakom alltihop. Men invasion är också väldigt färgstarkt och meningsbärande. Så jag hoppas lite grann att vi får se svenska politiker prata om den pågående invasionen. En fin sak med den retoriken, det är till exempel att det blir glasklart vad de svenskar som har understött invasionen är. Det vill säga landsförrädare. Fiender som aktivt verkar för att fylla landet med landets fiender. Sen så är det också problematiskt kanske för att termen invasion lägger kanske för mycket agens på den invaderande parten. Som om problemet var invandrarnas intentioner snarare än de inhemska politikerna. Så man skulle nästan kunna komma till att konflikten står mellan svenskar och invandrare eller något sånt. Vilket enligt min mening vore ett väldigt problematiskt felslut. Förmodligen ett dåligt strategiskt steg. Men framförallt analytiskt så känner jag att det är inte invandrarna som är fienden. Fienden är de politiker som har orkestrerat invasionen. Invandrarna är deras verktyg. Och i den mån som invandrarna är deras vilja verktyg så är invandrarna fiender. Men vi kan aldrig lösa problemet genom att slå mot invandrarna. Eller liksom gör någonting där. Jag tänkte på det här och det vänder sig lite i magen på mig när jag tänker på att om några år så kan det framstå som en konflikt där svenskar i allmänhet, inklusive svenska politiker, står på samma sida och tillsammans försöker rädda landet. Och de här extrema kriminella handlingarna som har begåtts av landets politiker sopas under mattan. Och det skulle göra mig enormt moraliskt indignerad. Den svenska politikerklassen måste ställas inför rätta i Finspång. Allt annat är förnedrande för nationen. Samtidigt så tänker jag att kanske är det där ändå den enda politiskt framkomliga vägen. Att erbjuda en utväg för politikerklassen så att man kanske kan vända utvecklingen utan en revolution. Låt dem omvända sig under galgen så att vi har en så bred koalition som möjligt för att lösa de akuta problemen. Men problemet med det är såklart att de kommer leta med ljus och lykta efter ett tillfälle att börja attackera oss igen och återstarta folkutbytet. Och de kommer också slå mot sina fiender. De kommer fortsätta slå mot sådana som vi som har slagit larm om folkutbytet innan det blev socialt accepterat att göra det. Jag tycker det är en knivig strategisk fråga.
0: Nej, alltså det är rent... Allt går åt helvete om man inte genomför tribunalerna i Finspång och sidorättegångarna i Hävla. Det är helt nödvändigt. Alltså, rent mentalhygieniskt helt enkelt. Inte bara praktiskt, politiskt, taktiskt, utan det kommer bara slå tillbaka. Dagen efter att man uppnått någon sån här jäkla kompromiss så kommer de att vända sig mot oss också. Alltså, ingen pardon. I ren självbevarelsedrift kan man säga ingen pardon.
1: Ja, en till liten reflektion. Nyfiken Boris på hur du tänker. Men i den här konflikten så ser jag en person i alla fall som jag tror är en absolut entydig vinnare som kommer tjäna enormt mycket på de här förvecklingarna, vad som än händer. Och det är Gavin Newsom.
0: Mm.
1: Han är Kaliforniens guvernör och han är väldigt liksom, han är populär och karismatisk. Han har alltid betraktats som en presidentkandidat bara för att han är en sån typ av politiker. Och han har verkligen börjat bygga upp mot den här presidentsatsningen. Han har bland annat kört en podcast senaste halvåret eller så, där han har bjudit in diverse högerprofiler. Han har suttit och tjötat med liksom, man har höjt på ögonbrynen. Och han har försökt lägga an en sorts populistisk approach och reaching across the aisle och sådär. Alltså det är väldigt skickligt spelat. Han är fortfarande helt odräglig och jag tror inte han skulle klara liksom Joe Rogan-testet. Han kan bara köra sin egen podcast. Jag tror inte han skulle klara att vara med i en riktig podcast. Men han har varit liksom den huvudsakliga favoriten inför 2028 på den demokratiska sidan. Och nu måste väl han betraktas som den absoluta storfavoriten inför nästa presidentval.
0: Ja, men det är han. Alltså, jag tycker han sköter allting. Han sköter sina kort så jäkla väl. Mm. Och liksom höll sig undan så gott det gick. Alltså i Biden och Harris debaclet, alltså bara satt på sin vingård och gullade med sina fyra barn och frugan, började förbereda sin podd och sina videoinlägg. Alltså han gör allting rätt, han ser rätt ut. Jag tycker han spelar alla kort obehagligt skickligt helt enkelt. Han är svinfarlig, det kommer att gå väldigt bra för honom. Och jag tror att om några år, om två år, så kan han klara en Rogan-podd också och bonda med Joe Rogan. Tyvärr, men sådana människor är jävligt farliga, va? Han är som en väldigt ung Joe Biden ungefär. Så han brukar säga att utseendet är jävligt viktigt i USA. Och till och med latino säger liksom sådär, formade i huvudet av hur den amerikanska ledaren ser ut. Och han ser fan mig ut som den amerikanska ledaren, tyvärr.
1: Ja, nej, han ser väldigt bra ut, Gavin Newsom. Han har det perfekta utseendet för att vara för att vara amerikansk politiker. Det är liksom, folk tyckte Mitt Romney var stilig, men ta en titt på, jo men Mitt Romney var en stilig kar, men kolla på Gavin Newsom, han ser ut som en filmstjärna. Så att det är definitivt en av sakerna som kommer ur stöket i Los Angeles. Spikar Gavin Newsom som stora hotet inför 2028. På gott och på ont. Varför tror du att han kommer klara Joe Rogan-testet?
0: Nej, men det är en smart kille. Och det är ju bara att, jag menar, det är bara träna helt enkelt. Jag menar, kan man träna inför rättegångar, kan man träna inför framträdanden, kan man träna inför vad fan som helst, så kan han hyra in 4 stycken Joe Rogan-liknande sparringpartners och sen bara köra tills det sitter. Det är så man gör. Han kommer inte lämna något åt slumpen.
1: Ja, jag säger inte att det är omöjligt att göra det som du säger, att träna och träna och träna och ha liksom simulera Joe Rogan-situationen och så vidare. Men kruxet med podcast-testet, med Joe Rogan-testet, det är att du måste sitta i 3 timmar. I 3 timmar i sträck och prata fritt ur hjärtat, och du får inte bara falla tillbaka på canned phrases, vilket är mycket det som träning handlar om, alltså debattträning och sånt där. Så att han måste göra någonting annorlunda. Någonting som är väldigt onaturligt för honom som politiker. Och det som är ett problem som jag ser är att ju närmare han kommer valrörelsen, desto djupare måste han gå in i politikerrollen och politikerstilen och retoriken och flosklerna och allt det här liksom med debattträningen. Så jag tror att liksom grundtendensen är att han kommer få sämre förutsättningar att klara Joe Rogan-testet ju närmare valet vi kommer. Jag kommer bli enormt imponerad om han faktiskt klarar det. Jag kan tänka mig att han gör ett försök. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se, därför att valet 2028 kommer med hög sannolikhet avgöras hos Joe Rogan.
0: Ja, faktiskt. Och det tror jag han och andra fattar. Och alltså, du pekar på en sak som är väldigt viktig där, och det är det jag menar med hans smarthet. Han fattar ju att han liksom inte kan köra 2 parallella personligheter. Dels göra den vanliga liksom lunka runt på valturnéerna och flyga mellan platserna, köra det vanliga politikersnacket, klappa barn på huvudet och sen dyka in i Rogans studio, utan han måste nu börja hamra ut en egen stil, en egen sätt att vara som inte har 2 helt skilda personligheter som man skiftar mellan, utan det faktiskt Trump lyckas inte lyckas skapa. Trump har burit på den där länge, men även han har utvecklat sin personlighet. Men jag tror Newsom är på väg dit. Man ser ju det i mötena mellan honom och de korta mötena mellan Newsom och Trump på direkt efter bränderna. Alltså han försöker tuppa upp sig också. Alltså man ser på bilderna och filmklipperna. Trump är bulldog-tung, alltså den gamla ledarhunden. Men Newsom liksom viker inte ner sig. Det är, jag tror han kommer att mejsla fram den egna stilen, faktiskt.
1: Ja.
0: Allt annat vore korkad, och han är inte korkad.
1: Och hans podcastprojekt är imponerande. Och om det finns något sätt för honom att förbereda sig inför Joe Rogan, så är det att göra exakt det som han har gjort med sin podcast. Och kan man nämna då att den första gästen som han hade på sin podcast när han startade den, det här var för 3 månader sedan, det var Charlie Kirk, som är en sån här ung aktivist på den republikanska sidan liksom. Han, på något sätt tillhör han väl liksom högerflang, det blir komiskt att säga från vårt perspektiv, men han tillhör en sån högerflang inom republikanska partiet, Charlie Kirk. Och sen hade han Michael Savage, som är liksom en konservativ ikon och en legendarisk talk radio man. Och sen så hade han Steve Bannon som gäst. Satt och tjötade med Steve Bannon och bondade med honom över liksom populism och såna här saker. Väldigt, väldigt smart. Och sen hade han Newt Gingrich senare. Och Dr. Phil, Dr. Phil, som också är en sorts högerprofil. Han är på Trump-sidan. Jag vet inte hur politiskt han faktiskt är, men han har dykt upp som en Trump-supporter. Så att det är väldigt, väldigt... fortsätter han med det här i ett par år, då kanske du får rätt på det, så att han faktiskt klarar Rogan-testet.
0: Mm.
1: Ja, bevara oss väl.
0: Ja.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip.
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla.

0: Vi kan väl säga något ord i alla fall om vår konung, Carl Gustav, som fyller år idag. Tror att han fyller 71 år gammal. Blir vår monark. Han var ju till ropet nu senaste dagarna. Han invigde ju ett nytt vikingamuseum. Vikingaliv heter nya vikingamuseet på Djurgården i Stockholm.
1: Mm.
0: Jag vet inte om du sett det, Boris. Jag skickar över länken till dig nu över Skype. Men han tog ett antal bilder här som gick virala, som det heter nu för tiden. Där kungen stolserar i en vikingahjälm. Traditionell vikingahjälm med, jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är som en sån här plåthuva med ett lässkydd som hänger ner från framsidan. Och det här var den bästa press som kungen har fått på ett bra tag. Man säger att han har, jag vet inte om det är den kungliga värdigheten som strålar från hans anlete när man ser de här bilderna. Men det är det som svenskarna vill ha i alla fall.
1: Ja, alltså och jag känner faktiskt sen ett bra tag ett medlidande med kungen. Det för att det är, han är alltså kung i ett land totalt där till exempel den politiska debatten om vi ska ha kungahus eller inte, eller monarki, är så jäkla enfaldig och förs på en så låg nivå. Och samtidigt så ska han alltså vara någon slags symbolisk statsöverhuvud i ett land där staten kontrollerar allting, där en allt för stor del av medborgarna är allmänt liknöjda. Och jag dristar mig att säga att jag tror att kungen är faktiskt, skulle vara ganska lämpad att vara kung i ett normalt land, om uttrycket tillåts. Men jag upplever honom som fånge liksom. Jag tror han vaknar upp varje morgon och tänker att fan ska jag göra åt detta alltså. Och då vandrar han väl ut ibland i jönserier. Men jag tror att landet har fått faktiskt en bättre kungafamilj än en bättre kung och drottning faktiskt, än de förtjänar.
0: Det tycker jag är en värdefull reflektion faktiskt. Nog för att det är en märklig måttstock. Alltså vilket kungar som svenska folket förtjänar. Men relativt den måttstocken så måste jag nog säga att Carl Gustav och Silvia, Victoria, Carl Philip och de andra gör ett alldeles utomordentligt jobb.
1: Mm.
0: Sen vet jag inte hur de skulle stå sig med ett annat kriterium.
1: Ja, nej, det kan man aldrig veta, och det är ju bara en gissning att göra att kungen är klokare än omständigheterna medger honom att visa både i ord och handling.
0: Jag kommer att tänka återigen, såg de här vikingabilderna på den här saken som jag har fått den lite på huvudet efter att den diskuterades på Bubbla BBS. Jag tror jag nämnde den i någon sändning för inte så länge sedan, att kungen går runt här i vikingahjälm.
1: Mm.
0: Men han har ju förmodligen inte en enda droppe vikingablod i sina ådror.
1: Nej, det är förvisso riktigt. Det är väldigt sant alltså. Men om man går tillbaka liksom i 1500 år i tiden, så är det ju få krönta huvuden, tror jag, som inte är implanterade i dem, på de platser där de råkar vara krönta huvuden. Så att han är ju inte ensam på det sättet.
0: Det kanske förklarar varför han ser lite extra vilsen. Och varför hjälmen sitter lite ovanligt snett.
1: Ja, jag menar, alltså de tvingas ju att hålla på med en jäkla massa fåniga upptåg alltså hela tiden. Men Vikingamuseet är intressant i sig. Jag tänkte faktiskt ta en tur där för att... Men jag diskade igår så lyssnade jag på det historiska programmet i P1. Och jag fick lite dåliga så här. Jag tror det kommer att vara väldigt politiskt korrekt framställning av vikingarna.
0: Det är svårt att föreställa sig någonting annat. Särskilt med tanke på att man inte
1: precis
0: har sett landsomfattande ramaskrin över museets innehåll.
1: Ja, jag fick en känsla när jag hörde en av de som står bakom utställningen, att de skulle dra iväg det liksom ungefär till att det vissa vikingar påminner mest om, det var liksom isterroristerna. Han hade en sån här dragning att ja, vi har inga säkra bevis för detta, men en tredjedel av de som fanns i vikingasamhällena var ju trälar. Och man kan ju gott tänka sig att det förekom sexhandel och sexslavar. Och det vet ju vilka som ägnar sig åt idag.
0: Wow.
1: Wow, är ordet.
0: Huvudet snurrar. Vad vill man ens säga med det? Är det IS-terroristerna eller vikingarna som relativiseras här?
1: Ja, alltså allt relativiseras. Det är liksom en sån här käftsmäll åt svenska folket. Tror för fan inte att ni är bättre, för era förfäder var precis som IS-terroristerna idag. Så att, och vad är 1000 år hit eller dit? Men det mest fascinerande var att vi har inga säkra bevis för det. Men man kan anta att...
0: Ja, ännu desto större skäl att skicka våra gratulationer till kungen. Och genom en eloge för att han ändå tappert kämpar vidare med att försöka vara en monark för ett märkligt folk som inte förstår sig på sådana saker, som inte vill ha någon monark och som inte kan respektera en sån institution. Men jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av att ha en riktig monarki, en fungerande monarki. Och trots allt så är den här märkliga familjen Bernadotte, det är det vi har. Vi kommer inte få någon annan ett på tronen, utan vi kommer få... alltihop kommer avskaffas och ersättas av ett sånt här något här som Folkpartiet skissar på.
1: Ja, och det märkliga är ju, om jag tillåter en liten utvikning där, att väldigt mycket av den folkliga opinion som är för monarki är ju inte där på riktigt. Alltså, därför att de tycker att kungen får vara kung och kungen är som folk är mest. Mm. Det är ju för fan poänglöst med en kung. Sätt dit vem som helst då. Och ett utmärkt, en parallell är ju liksom det brittiska kungahuset, som faktiskt har en stadig och bra monark i drottning Elisabeth. Och jättemånga britter påstår sig vara monarkister och varit ju otroligt förbannade vid två tillfällen i hennes historia. Dels när hon nekade sin syster att gifta sig med en ofrälse som dessutom var skild. Då var det ju liksom folket asförbannade. Och sen när Lady Diana dog och hon höll en alldeles korrekt hållning, och då var de också förbannade, de så kallade monarkisterna, därför att de liksom inte sentimentaliserade det hela. Alltså, vi har ju ett problem när man inte kan diskutera monarki, därför att det knappt finns några riktiga monarkister.
0: Ja, men det får vi i alla fall ge Carl Gustav, att han har väl aldrig försökt vara folklig, han har aldrig försökt vara någonting annat än en kung. Hur han nu kan man säga synpunkter på hur han har uppträtt. Men han har åtminstone inte fallit för de allra lättaste och mest uppenbara fällorna.
1: Nej, faktiskt inte. Han har stridat på.
0: Det tackar vi konungen för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ungerns premiärminister Viktor Orbán och statsminister Ulf Kristersson, M, ingår avtal om svensk försäljning av 4 nya JAS 39 Gripen. Inga nyheter om Sveriges anslutning till NATO, förutom att det ska röstas om i Ungerns parlament på måndag. Sagan om Sveriges kamp för att få bli en del av NATO verkar ha kommit till sitt slut. Så den här rubriken skrevs så har det ungerska parlamentet röstat och nästan enhälligt godkänt välkomna Sverige in i NATO-gemenskapen. Men alltså bara efter att Ulf Kristersson fallit i föga och accepterat Orbáns krav på en kanossavandring till Budapest. Det var det som vi pratade om i Radio Bubbla när det begav sig. När Orbán sa det här att då får Kristersson komma till Budapest. Och jag minns vi skrattade och sa att det var en otroligt festlig idé. Men Ulf Kristersson gjorde det. Han åkte till Orbáns hemmaplan, kysste Orbáns ring, och så slängde man in några JAS-plan i potten. Ungern är ett av de här länderna som har JAS. De hade 12 JAS-plan sedan tidigare och nu har man snart 4 till. Officiellt ska man såklart köpa JAS-planen, men det är så vanligt på de här sakerna att länder som köper JAS, de betalar aldrig vad planen kostar, utan det ingår alltid mot affärer. Ofta på ett sånt sätt att Sverige köper saker av det andra landet för mer pengar än vad man får för JAS-planen. Och helt säkert var det så den här gången också. Så det är inte en ekonomisk plusaffär för Sverige, men däremot en strategisk strategiskt viktig affär som nu egentligen får med NATO givetvis. Ja, så vad var det som hände i Budapest? Vi vet inte så mycket. Det verkar ha varit en ganska kort audiens. De träffades bara några få minuter tydligen. Och det verkar ha varit ganska kyligt. Ulf Kristersson, han sa att jag hade ett bra samtal med Viktor Orbán som la grunden för ett mer långsiktigt samtal nästa gång. Och jag fick bara träffa honom i en minut. Jag har i klartext uttryckt att det inte finns något att förhandla. Det finns saker att diskutera. Både om saker som ligger utanför NATO som kanske har med EU att göra, men också saker som har inom NATO att göra. Där tycker jag att JAS 39 Gripen är den enskilt största frågan där vi skulle kunna fördjupa ett samarbete. Ja, så han hade absolut ingenting. Men han hade i alla fall JAS-planen med sig. Och han är väldigt noga med att betona att han och Orbán har absolut inte diskuterat huruvida Ungern skulle godkänna Sveriges NATO-ansökan. Nej. Jag har ingenting med det att göra. Och säga att nej, det är uppenbart. Så det fanns ingen anledning att diskutera det som är uppenbart. Vi konstaterade att läget är som läget är. Och för mig är det viktigaste att vi nu kommer vidare. Och att vi får ett beslut fattat. Vi diskuterar inte sådant som redan har varit. Så att, det är otroligt att hala intresserande formuleringar. Men man förstår att Ulf Kristersson har blivit riktigt trampat på av Orbán. Han har inte haft det roligt i Budapest. Det var ingen kul idé innan. Och det blev ännu värre när han kom dit. Och att Orbáns kommentarer var också intressanta. För han hade såklart mer välformulerade kommentarer. Och liksom, åtminstone vid första anblick ganska storsinta. Orbán sa så här. Att vara en del av samma försvarsallians, det innebär att vi rycker ut för att försvara varandras frihet. Ytterst att vi är beredda att dö för varandra. Om man ska ha en sån relation så måste det finnas rätt sorts grund för det. Framförallt så måste det finnas tillit och ömsesidig respekt. Om vi inte har det, hur ska vi då kunna dö för varandra när Gud så kräver? Så nu har vi tagit några försiktiga förberedande steg i den riktningen. Och vi har börjat återskapa det förtroende som fanns tidigare, men som på senare tid har fått sig en törn. Och att sluta ett militärt avtal hjälper för att bygga tillit. Men ni ska inte se det här som en uppgörelse, som en deal. Därför att vi ungrare, vi är inte dealmaker. Vi är goda vänner och goda allierade, men vi är inte affärsmän och vi är inte dealmaker. Det är andra länder. Så vi hade långa och bra förhandlingar och jag för min del är nöjd med utfallet. Men han sa också, han påpekade också att ja, Sverige och Ungern ska inte precis gifta sig med det här. Och om jag ska försöka översätta vad Orbán säger, så säger han ungefär så här. Ni har förelämpat oss oavbrutet i åratal och nu får ni betala för det. Det finns ingen tillit mellan oss och vi respekterar inte er. Om ni ger oss några av era stridsplan så kan vi spela boll. Men tro inte att vi har förlåtit er. Vi har skinnat er nu och vi kommer skinna er igen.
1: Och det roliga är att, alltså, jag kan inte annat än älska trots allt Orbán och ungrarna. De nöjer sig inte med det här, utan de knäpper ju ner byxorna på Kristersson idag igen. Och hela den svenska regeringen. Därför att Kristersson gick ut med direkt i en presskonferens. Nu är allt klart och tjofadrittan. Och utrikesminister Billström hade ju planerat en resa till onsdag, biljetterna var beställda och han skulle få träffa Blinken där och lämna över alla papper. Och då säger ungrarna att ja, det sista undertecknet, presidenten ska underteckna också, han har ju 10 dagar på sig, så att det blir nog inte den här veckan. Så att Billström har liksom fått gå ut och säga att nej, men det här, jag kan inte åka till, jag skulle vara i Washington på onsdag. Och det är otroligt roligt faktiskt. Att de bara, nej men vi har 10 dagar på oss.
3: Slänger ett JAS-plan till mig. Ja, till Washington, lillgrabben.
1: Lät så jäkla ynklig, Billström.
3: Ja, Man får väl glädjas åt de festliga detaljer som ändå finns i marginalen på det här fruktansvärt dåliga beslutet som Sverige har fattat med NATO-utträdet. Om det här är sista vändan innan NATO-medlemskapet blev verklighet, så var det en ganska, det var en ganska fin avslutning på alltihopa. Att Viktor Orbán tog det i gylfen och gick på toaletten på den svenska regeringen. Otroligt att han var så dum att han åkte till Budapest. Ja, vad ska han göra? Kanske inte så mycket val, men att han inte fattade hur förnedrad han skulle bli.
1: Nej, men de begriper inte bättre. I och för sig, då, alltså, de här gossarna är ju, de är ju vana. Kristersson har ju låtit sig förnedra sig i egna partiet i så här 25 år och väntat på sin tur och hukat för alla.
3: Det är hans grej.
1: Ja, det är hans grej.
3: Billström känns också som en sån.
1: Ja.
3: Ja. Hoppas att ungarna drar ut på det liksom 10 dagar. De kanske kan hitta ytterligare någon.
1: Det tror jag säkert.
3: Ytterligare så här, vi måste tyvärr skicka signaturen med en diplomatisk depesch. Det kommer ta en vecka till. Ja.
1: Nej, vi kommer att skicka ryttare.
3: Ja. Sen är det, nu har de fått sina Gripenplan, så att nu är det ju klart. Och vet du borde när själva NATO-inträdet kommer att äga rum?
1: Ja, det skulle ju, de hade ju planerat att det skulle vara klart, alltså alla papper skulle vara klara denna vecka och lämnas över till Stoltenberg och Blinken. Men nu vet man inte när det...
3: Men det är alltså mars månad eller nu på våren?
1: Ja, det måste det bli. De sätter ju nya datum, så att
3: ja.
1: Så tyvärr blir det väl i vår.
3: En annan tanke för min sida är att lämna över JAS till Ungern. Det är ändå, om man ger bort dem som jag antar att man gör i princip, det är ändå mycket bättre än att det som händer annars, det är att man ger bort JAS-planen till Ukraina. För Orbán kommer inte ge bort JAS-planen till Zelensky. Men det kommer Kristersson göra om han fortfarande har den kvar. Så att det är ju en mycket bättre användning av JAS-plan. Alltså inte att det finns något dåligt med att Ungern har JAS-plan, det är väl toppen. Men med tanke på att de nu i samma andetag pratar igen om JAS och att nu har ukrainarna faktiskt tränat på att flyga JAS ganska länge och nu är vi redo att lämna över våra JAS-plan. Det är bra att inte alla försvinner direkt.
1: Jag tycker det är lite charmigt att det är glädjen att Ungern har JAS-plan. Det är egentligen bara länder som inte är Ukraina-kompatibla som väl har JAS. Det är väl Ungern och Sydafrika och Brasilien.
3: Tjeckien och Thailand.
1: Tjeckien. Mm. Ja, men se där. Det är tecken. Jag vet inte på vad, men...
2: Mm. Radio Bubbla. Donald Trump vinner valet och blir USA:s 45:e president. Ja, just nu är jag lite osäker på vilken dag det var, men någon gång nu i dagarna så var det presidentval i USA. Jag är lite lätt omtumlad fortfarande efter att vi körde en 12 timmars direktsänd valvaka. Radiobubbla med video. TV-bubbla antar jag att man får kalla det.
1: Ja.
2: Och sen fick inte jag sova på den natten, så sov jag dagen efter och sen vaknade jag någon gång klockan 4 i morse. Och den jag gjort sedan dess är att försöka komma i kapp med artiklar, analyser, allting som har skrivits om det amerikanska presidentvalet. Det ligger fortfarande brutalt efter, så här 8 timmar senare. Hur känns det för dig, Boris? Har du återhämtat dig?
1: Ja, men jag har återhämtat mig. Jag höll mig vaken igår och gick och... Efter TV-bubblan höll jag mig vaken, gick och jobba. Höll mig vaken på kvällen och sen gick jag och la mig precis vid samma tid som jag hade gått upp ett dygn innan. Jag liksom ville dygna lite.

0: supporter. Men kunde du sova gott när du insåg att Trump skulle vinna efter en timme? Ja, jag sov alldeles utmärkt. Varför skulle jag inte göra det? Så man längtade, kan jag inte komma tillbaka faktiskt.
1: Ja, det är det sjuka som man aldrig trodde att man skulle säga, ja. Men som man nu säger flera gånger om året. Vad man saknar Göran Persson.
0: Ja.
1: Lite kom obehagligt. Tillbaka, allt är förlåtet och så vidare. Riktigt obehagligt med tanke på vilket svin han var. Men det säger en hel del om hur lågt allting har sjunkit sedan dess. Men från den ena stora ledaren till den andra. Donald Trump vann valet. Det var inte så jättemånga som förutsåg att han skulle vinna. Opinionsmätningarna pekade i allmänhet i en annan riktning. I stort sett alla etablerade expertkommentatorer var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna eventuellt i en så kallad landslide, det vill säga ett överväldigande valresultat. Det blev istället Donald Trump som vann, och även om han tekniskt sett inte vann i en landslide, med det ordet brukar man mena en större marginal, så vann han stort. Han var mycket stort. Han fick över 300 elektorsröster och han fick färre röster allt som allt än Hillary Clinton. Hon vann så kallade popular vote. Fick några 10 000 röster fler än honom. Men han fick två tredjedelar av elektorsrösterna. Så det var väldigt, väldigt starkt resultat. Oväntat av många, även om förstås många Trump-anhängare var benhårt övertygade om att han skulle vinna. Och trodde att det skulle bli med god marginal också. Det var väldigt festligt, tycker jag, att följa alla de bedrövade reaktionerna som kom. Vi smygtittade lite grann på SVTs valvaka, i vår egen valvaka till exempel, bara för garva åt dem. Men nu är det hög tid att börja göra lite mer djuplodande analyser av vad det här betyder, vilka konsekvenserna kan tänkas bli och vad vi ska hålla utkik för under de närmaste månaderna och vad vi ska göra för att på bästa sätt använda oss av den nya situationen.

0: Radio Bubbla. Växande intresse för rymdturism visar på brister i lagstiftning om rymden. Nuvarande regelverk anpassat till forskning och försvar. Inga tydliga juridiska riktlinjer för exempelvis rymdhotell som riskerar att regleras som ballistiska robotar. Är det våras för rymdturismen? Enligt den här artikeln från som är sån här, det är från Thomson Reuters Foundation, som ska vara lite mer, tror jag, initierad överblick över olika ämnen. I den här artikeln så slås det rekord i intresse för och efterfrågan både från konsumenter och entreprenörer att ge sig in i rymdturismbranschen. Rymdturism låter ju så väldigt futuristiskt, men det är någonting som har funnits ett tag i alla fall. Den första rymdturisten skickades upp år 2001. Han betalade 20 miljoner dollar för att få flyga upp med en rysk raket till den internationella rymdstationen. Och som dess har en handfull personer gjort samma sak. Så rymdturism är någonting som finns. Men det är många som tror och hoppas att det ska bli mycket mer av den varan. Ett antal företag jobbar som bekant med att försöka ta upp saker och ting till omloppsbana, inklusive människor. Vi har företag som Boeing, som är mer etablerade spelare, och nya företag som till exempel SpaceX, Elon Musks företag, och Blue Origin, Jeff Bezos företag, som alla vill in på den här branschen och skicka upp människor till rymden. Och det är, jag tror det man förväntar sig är att NASA inom en relativt snar framtid kommer att betala SpaceX tiotals miljoner per skalle för att skjuta upp folk i omloppsbana. NASA själva har, som vi har pratat om tidigare, och det bubblar, egna planer på rymdturism. De tänker börja nästa år att erbjuda turister, måste säga, privatpersoner, att komma upp till internationella rymdstationen. Planerat pris är 35 000 dollar per natt. Och de säger att de ska ta max 2 personer per år på sådana resor. De har väl fullt på rymdstationen. Men de ska i alla fall testa då, se om de kan dryga ut kassan med lite rymdturism. I den artikeln får vi bekanta oss med flera andra företag som jag inte kände till tidigare, men som tydligen har sina planer. Till exempel Orion Span, som ska bygga en rymdstation som de kallar för Aurora-stationen. Och det är en ganska liten station. Den ser ut lite grann som en sån här rymdkapsel, kan man säga. Stor som ett litet flygplan, säger de. Den ska rymma 5 personer, 5 turister och en person som är personal som tjänstgör där. En typisk resa ska vara i 12 dagar och de beräknar att det kommer kosta 9,5 miljoner per person. Och tydligen så har 30 personer redan betalat deposition, som är en mindre del av den här summan, 80 000 dollar. Men ändå en hyfsad deposition för att få flyga upp. Och sen har vi också Gateway Foundation, som har ett mycket ambitiöst projekt. De vill bygga en stor rymdstation som ska rymma 400 personer. Det ska vara en sån här klassisk hjuldesign, alltså en stor cirkelformad rymdstation som roterar för att skapa en artificiell gravitation. Och deras station ska heta Von Braun Space Station, alltså döpt efter den berömde tyske raketmakaren Werner von Braun, som byggde fantastiskt innovativa, effektiva raketer åt Hitler en gång i tiden. Och sen så byggde han fantastiskt effektiva, innovativa raketer åt det amerikanska rymdprogrammet under efterkrigseran. Och han ska nu få ge namn åt rymdstationen som Gateway Foundation ska bygga. Jag kollade lite grann på en av deras videofilmer som de hade när de presenterade projektet. Och de menar att den kommer vara konstruerad ungefär som ett pariserhjul med en väldigt stor ring och inuti en mindre ring, och sen mellan de två ringarna så kommer det gå, sådana här pinnar som man har i ett cykelhjul ungefär. Och de menar på att det faktum att det finns pariserhjul som opererar under 1G, alltså jordgravitation, bevisar att det är inga som helst tekniska problem att bygga en sån här som funkar i rymdens nollgravitation, för att då skapa en artificiell gravitation på 0,6G. Ja. Så har Virgin Galactic, Richard Bransons företag, som också har planer både på att skjuta upp folk och ha rymdturism. Och ett antal andra företag. Alltså vissa av de här företagen har ju inte gått så bra. Vi har till exempel Galactic Suite, ett spanskt företag, och Orbital Technologies, ett ryskt företag, som har haft ambitiösa planer, men de har inte riktigt kommit till skotten. Största tekniska problemet med de här planerna är egentligen inte att bygga ett rymdhotell, utan det är fortfarande att det är så otroligt dyrt och riskabelt att skjuta upp saker och ting från jorden. Det svåra är att ta hoppet från jordytan till omloppsbanan. För det kostar då tiotals miljoner dollar än så länge att få upp en enda astronaut eller turist i rymden. Med de nuvarande metoderna med Boeing och SpaceX och så vidare. Ja. Vi har också en hel del intressanta juridiska problem som påpekas i den här artikeln. Det är det som är lite grann huvudfokus kan man säga i artikeln. De regler som finns kring rymden idag är anpassade för en helt annan sorts användning av rymdverksamhet. Dels forskning givetvis, forskning och en sorts allmän utforskning av hur saker funkar i rymden. Men också militära faktorer. Så framförallt då att den huvudsakliga internationella lag som finns som reglerar rymden är rymdfördraget från 1967. Outer Space Treaty heter det på engelska. Och rymdfördraget där det handlar bland annat om att stater inte får göra territoriella anspråk på någonting utanför planeten jorden. Eller hindra åtkomst. Man får inte stoppa andra staters åtkomst till rymden eller himlakroppar. Man får inte ha kärnvapen eller massförstörelsevapen i rymden. Det står också att stater är ansvariga för alla eventuella skador som orsakas av rymdexpeditioner. Och givet att de utgår från ett visst lands territorium. Och det gäller även privata rymdverksamheter. Det är staterna som så att säga, fungerar som ett paraply och blir ansvarsskyldiga för eventuella privata rymdexpeditioner som har negativa konsekvenser. Det finns också skrivelser om att förpliktelser om att komma till undsättning av olycksdrabbade rymdresenärer. Så alltså, vad händer om det sker en olycka upp i rymden? Hur ska andra som är uppe i rymden just då reagera? Men det ställer till en del problem med reglerna. Dels finns det mycket som är oreglerat. Men sen finns det också saker som man bekymrar sig över. Till exempel att de här begränsningarna av de militära föremål i rymden. De är skrivna på ett ganska generellt sätt. Så att allting som har en framdriftsmöjlighet. Och det är även rymdstationer då. För att rymdraketer har ju uppenbarligen då raketmotorer. Men även rymdstationer måste ha motorer. De har, jag tror att det kallas för finjusterraketer. På svenska, thrusters på engelska. Det vill säga raketer som man använder för att justera stationens kurs i omloppsbanan. Och det måste man göra kontinuerligt. Måste hela tiden finjustera kursen. Och i och med att man kan justera kursen så finns det en risk att de här föremålen beklassas som väldigt känsliga militära föremål. Enligt regler som då egentligen har tillkommit för att reglera interkontinentala ballistiska robotar som går via rymden mot sina mål när de ska förstöra någon stad på andra sidan jorden eller något sånt där. Det finns mycket intrikata problem. En sak som jag funderar lite grann på, Niklas, det är att det är ju ett intrikat fall av äganderätt, om man kan säga äganderättens gränser. Vi har ju pratat om det här någon gång tidigare i Radio Bubbla, och du har ju argumenterat för att man är minst rätt, för att rätta mig om jag har fel, att den som äger mark på jorden också äger luftrummet ovanför. Mm. Och en fråga som man då ställer sig, det är ju liksom, äger man också rymden ovanför sin mark? Och är det kanske på sån basis som vi ska reglera de här sakerna i framtiden?
1: Ja, det grundläggande problemet är ju om du inte har någon äganderätt alls i rymden. Och det finns ju där en tendens inom alla delar av frihetlig och marknadsbaserad ekonomisk teori, en tendens att tycka liksom att ja, men huvudsaken är inte alltid hur äganderätterna delas ut från början, så länge du på ett eller annat sätt lyckas etablera privat ägande så kommer det därefter resultaten blir bättre helt enkelt jämfört med om man inte har fast äganderätter. Men jag tror att en framkomlig väg hade helt enkelt varit att man får äga rakt upp från tomten. Jag är inte säker på att det hade hjälpt för alla de här problemen som man tar upp i artikeln, därför att tyvärr får man ju heller inte skjuta upp ballistiska robotar från sin egen tomt. Fruktansvärt ingrepp mot individens rätt att äga saker, men tyvärr lever vi i en sån värld. Man får inte skjuta ballistiska missiler hur som helst på sig.
0: Det är verkligen stingsligt. Irriterande.
1: Ja, man borde ha någon form av konstitutionell tillägg eller så där. Och för de som har glömt det från sist vi talade om det, så kan man ju påpeka att det här med att äga saker rakt upp i luften var ju... det var ju så tidigare. Det var ju någonting man tog bort. Jag tror amerikanerna... Det måste ha varit amerikanerna som var först, eftersom de var de första som byggde flygplan. Det var deras högsta domstol i början på 1900-talet som hade något beslut om att man inte fick äga luftrum på det sättet som det hade varit tidigare. Givetvis hade det såklart inte varit aktuellt förrän fram till några år innan det här domstolsbeslutet, eftersom man då inte hade haft så stora flygmöjligheter. Eller ja, det hade oftast inte varit aktuellt, men luftballonger hade ju faktiskt funnits ett bra tag innan dess, och det verkar ju ha fungerat alldeles utmärkt med de gamla reglerna. Så jag tycker helt klart att man kan applicera dem. Sen så blir de blir mer snåriga ju högre upp man kommer, så att säga. De flesta hade väl kanske sagt att för all del så är det där ett bra sätt att reglera luftrummet, men de kanske hade velat dra gränsen. Om man ska ha en gräns någonstans, så kan det ju vara när man börjar komma utanför den vanliga atmosfären, liksom, att när det är uppe i hög omloppsbana i rymdens vakuum, så kanske man inte ska vara beroende av vem som äger marken precis under den. Så att, ja, oklart om det hade varit hur pass applicerbar den lösningen är på så höga altituder, men det är en plats att börja från i alla fall. En sak som slår mig med det här är ju att i artikeln så tar de upp att mycket av lagstiftningen utgår från vilket land man skjuter upp raketerna. Vissa av de här avtalen är givetvis internationella, som reglerar ballistiska robotar och sådär, men även liksom skadeståndsanspråk man skulle kunna ha på om en satellit trillar ner och förstör en massa saker nere på jorden eller så. Och självklart är det också så att länder har möjlighet att reglera uppskjutning av raketer från deras eget suveräna territorium. Och jag undrar om inte det här skulle kunna leda till en lite intressant sidoeffekt. Därför att givet hur dyrt det är att bygga rymdstationer, och givet hur dyrt det är att skjuta upp raketer och skaffa sig infrastrukturen för att skjuta upp dem, hur hög hade marginalkostnaden varit för att bara bygga en uppskjutningsplattform till havs? Jag tror att SpaceX-raketerna, de här Falcon-raketerna, har byggts på, eller de har skjutits upp från små plattformar i havet. Visserligen tror jag inte att det var internationellt vatten, men det var ändå ute i vattnet, tror jag, som man sköt upp raketerna från, och där de även skulle landa sedan. Så jag tänker att om man lyckas bygga en sån här plattform ute på internationellt vatten, om det vore ja, men om den kostnaden inte i det stora hela vore särskilt hög jämfört med investeringskostnaden för rymdprogrammet, är det här det första steget till seasteading möjligtvis. Därför att har du redan hittat en affärsmodell för att göra det lönsamt att ha en plattform ute i havet med hjälp av rymdresor, ja, men då har du din plattform där. Du använder den redan för att utnyttja, jag gissar att det är någon form av maritim lagstiftning då, att du inte ska vara bunden av någon suverän stat någonstans. Och har du redan den plattformen och har satt upp, jag menar, du har något juristteam som ser till att den fungerar självständigt från andra stater, då är också den ytterligare kostnaden för att bygga på grejer på den, eller bygga till andra plattformar för andra ändamål, den tog det vara någorlunda låg. Du börjar med någon liten egen atoll med någon barack på, där det kan bo personal tillfälligt, och sen så har du folk som vill turista, och de har inte råd att åka upp i rymden, men de har råd med den mycket, mycket lägre kostnaden av att ta en båt ut till plattformen. Och så kan du helt plötsligt ha, ja, men du kan ha något kasino, du kan ha, det finns säkert folk där som vill ta diverse exotiska droger, du kan ha diverse, ja, eventuella handelsutbyten utan att behöva regleras av olika handelsavtal och beskattningar och sådär. Det kan ju finnas jag föreställer mig att det måste finnas en uppsjö av sidoverksamheter man skulle kunna bedriva om man hade en sån här plattform till att börja med.
0: Mm. Det är en väldigt spännande idé faktiskt. Det som SpaceX gör på havet, jag tror att det är landningsplattformar. Att de landar raketerna där efter att de skjuter upp en raket och sen har de, jag är så dålig på terminologin, men de har sidoraketer som hjälper huvudraketen att komma upp den första delen av vägen. Och de landar sen ganska kort efter att några minuter bara efter uppskjutningen så landar de. Och då låter de dem landa på plattformar i havet av olika skäl. Tror bland annat för att de inte ska råka explodera någonting som är i närheten. Då, lite säkrare på en sån här flotte. Men det innebär ju att SpaceX har en maritim kapacitet som mycket väl skulle kunna användas på andra sätt. Vi har ju sett några andra exempel som är till exempel att man... Alltså, i vissa fall så är det företag som har nästan smygit ombord satelliter. Vi pratade för något år sedan om en uppskjutning från Indien. Det visade sig att man hade ganska dålig koll på vad som egentligen hade kommit in i en sån här raket som skulle skjuta upp ganska stort antal raketer. Man kan nog lugnt anta att det här kommer bli en... Ja, men sån sak som vi kommer höra mer och mer om. Nyheter och även internationella konflikter. För om inte annat kan man ju tänka sig att det blir en lukrativ nisch för kanske mindre nogräknade länder att erbjuda uppskjutningar av lite vad som helst, bara man betalar. Det låter någonting som Malta skulle göra. Säga att nej, men kom och skjut upp er raket från rymdplattformen i Gozo. Vi ställer inte för många frågor, bara ni betalar.
1: Ja, eller kom in och då får de äntligen en användning för den där jäkla ön.
0: Mm. Men är inte där som Brad Pitt sitter och röker cigarrer?
1: Är det på Comino? Det är han och hotellpersonalen som bor där.
0: Jag hörde det någon gång i alla fall. Att på det lilla hotellet på Comino sitter det en massa kändisar. Och ja, gör vad nu kändisar gör.
1: Aha. Ja, men de är väl i målgruppen för rymdturism också. De borde ha pengar för det. Det passar väl bra.
0: Kanske det de egentligen gör på Comino.
1: De sitter och smygplanerar.
0: Ja.
1: Vad tror du annars om någon gammal svågerkapitalistisk korporativistisk lösning? Jag tänker på Disneyland som har i amerikansk terminologi så är det väl liksom en stad då, eller en kommun i princip, men den är helt och hållet privat ägd och det är Disney som har de befogenheter som ett kommunfullmäktige skulle ha. Man skulle kunna göra något liknande med inkorporerar, tror jag det kallas, man tar någon bit territorium som inte har någon kommun eller länstillhörighet och så säger man att det här är en kommun nu och den kommunen styrs av SpaceX och det är deras bolagsstyrelse som är kommunfullmäktige och de rår över allting som händer där och får då även en del, poängen vore väl att de skulle få en del, det är de som skulle exponera sig för den juridiska risken med potentiella skadeståndsanspråk och sådär, snarare än federalstaten.
0: Mm. Ja, men det är en intressant idé och om jag får gissa så tror jag att man framförallt kommer se den typen av lösningar i länder som ligger längs ekvatorn. Eftersom det av olika skäl är lättare att skjuta upp saker från ekvatorn. En annan sak, och förutom länderna är lite mindre nogräknade, för att det är liksom så här Uganda och Kenya och Indonesien och sådana ställen. En sak som tänker på med din modell här, att man ska äga luftrummet, även rymdrummet ovanför sin mark. Ett problem då det är att normala satelliter och rymdstationer som befinner sig i en låg omloppsbana, de rör sig ju väldigt snabbt, så att säga, relativt jordytan, så rör de sig ju i väldigt hög hastighet runt jorden. Och deras banor är nästan alltid så att de rör sig genom dussintals olika länder. Alltså varje dag så rör de sig över dussintals olika länder och givetvis då oräkneliga tusentals individuella markägare. Och om det verkligen skulle bli så att man måste ha tillstånd från varje enskild markägare för att flyga en satellit över hans mark. Det skulle innebära att geostationära satelliter skulle relativt sett bli mycket mer attraktiva. Så kanske enbart skulle ha såna här väldigt avlägsna geostationära satelliter som hänger över en och samma fläck precis över ekvatorn. Men eventuellt skulle det vara lite hämmande på rymdutveckling eftersom det är så väldigt långt ut till geostationära omloppsbanor.
1: Mm. Ja, just nu har vi ju inget större problem. Alltså problemet man vill undvika genom privat ägande, det är ju en allmänningarnas tragedi. Och nu är omloppsbana, alltså då inte bara geostationär utan alla typer av omloppsbana. Det finns än så länge hyfsat gott om plats där uppe. Det är en allmänning som inte inom den närmsta framtiden lider risk av att tömmas ut. Men det kan ju gå fortare än man tror, och redan nu så finns det ju en hel del skrot där uppe, även om det inte är jättemycket plats som tas upp av aktiva fungerande satelliter, så finns det ju en massa rymdskrot som driver omkring också. De tar ju inte bara upp platsen, alltså de är inte bara ett problem för att de tar upp platsen där de råkar vara, utan även för att de flyger omkring, och kolliderar de med någonting annat så blir det förstås väldigt dyrt. Så att inom de närmsta, ja men garanterat inom de närmsta 100 åren, de närmsta 50 åren, så kommer man behöva hitta någon typ av lösning på det här, därför att det här är en allmänning som inte är obegränsad.
0: Mm. Du säger att det inte är så jättetrångt där uppe, men vet du hur många satelliter som befinner sig i omloppsbanan?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Ungefär 5000.
1: Mm.
0: Så visst, rymden är stor. Rymden i omloppsbanan är stort liksom. Men det kryllar av satelliter där uppe. Ett tips om man är intresserad är att googla. Göra en bildsökning och hitta en bild där alla satelliterna visualiserades. Det är fascinerande hur mycket skräp vi har där uppe. Ja, och mer ska det bli. Jag tycker det är alltid roligt att titta lite på de här nyheterna. För att hoppet lever om att även vi vanliga dödliga som inte jobbar på NASA någon gång ska få åka upp i rymden. Nog skulle jag tycka det var spännande att få ta en semester på en rymdstation. Särskilt måste jag säga om den heter Von Braun. Det låter riktigt charmigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kina utfärdar varning till demonstranterna i Hongkong att varje försök att leka med elden kommer misslyckas och att de inte ska underskatta den centrala regeringens fasta beslutsamhet. Utspelet görs efter 9 raka helger med regeringskritiska protester. Ja, situationen blir allt mer anspänd och bitvis dramatisk i Hongkong. Så pass att vi på Bubbla har satt upp en specialavdelning, en fokusavdelning som vi kallar det för, på första sidan. Så att längst upp jämte mellan världen och Sverige så har vi nu Hongkong-avdelningen. För att det är så pass mycket som händer där just nu. Bakgrunden här är naturligtvis att det pågått protester i flera månader i Hongkong. Det som har varit fokus för protesterna sen i början av året är ett lagförslag som handlar om utlämningsavtal med Kina. Det formella namnet är, jag skrev ner det här, Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation. Förenklat så är det ett utlämningsavtal, och det har sin bakgrund i en händelse förra året då det var en person som begick ett mord i Taiwan, och sen så flydde han till Hongkong. Och då kunde man inte lämna ut honom för att Hongkong har inte utlämningsavtal med vare sig Taiwan eller Kina. Och med den här händelsen som förevändning så introducerar man i februari i år det här lagförslaget om att upprätta, som jag förstått det så är det inte ett utlämningsavtal i vanlig ordning, utan det är en sorts annan möjlighet att lämna ut folk, misstänkta brottslingar, till länder som man inte har reguljära utlämningsavtal med. Hur som helst så ska det bli möjligt, och givetvis så uppfattar folk i Hongkong att det här kommer kunna användas på ett väldigt godtyckligt sätt av regimen i Beijing, till exempel att plocka ut dissidenter av olika slag från Hongkong och ställa dem inför rätta i skenprocesser på fastlandet. Så det här har väckt mycket ont blod, och vissa människor har känt att det är liksom droppen som får bägaren att rinna över. Och sen i mars i år då, så har man haft protester som har tilltagit. Jag tror att det var någon sorts peak den 9 juni när det var, uppgifterna går ju alltid isär då, men enligt uppgifter ska det varit någon miljon människor ute på gatorna. Och efter det så fortsatte det eskalera i samband med att man skulle rösta i parlamentet om det här lagförslaget. Så var det liksom upplopp, tårgas, gummikulor, och ändå så växte demonstrationerna. Man gick liksom, folkmassorna växte hela tiden. Mitten av juni så gick Carrie Lam, Hongkongs ledare, Hongkongs chefsminister, ut och officiellt dödförklarade förslaget. Men man drog inte formellt tillbaka förslaget. Så att alla räknar liksom med att de kommer försöka smyga igenom det igen. Och sen i juli så har det fortsatt med diverse oroligheter, och de senaste veckorna så ser det ut som att det börjar eskalera igen. Så att i helgen nu var det sammandrabbningar, tårgas och kravaller och så vidare. I måndag så genomfördes en generalstrejk som var ganska så hastigt utlyst, men ändå tiotusentals människor som deltog. Så att delar av Hongkong var liksom lamslaget, mycket trafikproblem, 200 flighter inställda på flygplatsen. Jag läste att det är den största strejken, den största liknande generalstrejken i Kina sedan 60-talet under kulturrevolutionen, när man organiserade strejker. Bara kort då, lite mer som har hänt. USA slog larm över helgen om att det var en väldigt stor ansamling av kinesisk trupp eller eventuellt någon sorts tungt beväpnad polis på gränsen till Hongkong. Och det kom meddelanden från regimen via deras propagandaorgan, tidningar, som sa att Peking kommer inte att tveka inför att vidta vilka åtgärder som helst som man anser är nödvändiga för att försvara nationens suveränitet och dess territoriella integritet. Sån här ganska tydlig formulering, va? Men det har bara fortsatt sedan dess. Polisstationer attackeras med stenkastning och brandbomber. Hundratals människor har gripits bara den här veckan. Återigen, de här, gång på gång ser man scenerna med kravaller, tårgas, gummikulor och ganska hårda tag på gatorna. Trafikstörningar som bland annat beror på att demonstranterna aktivt blockerar vägar, anlägger bränder för att stoppa trafiken. Och vi har också sett andra sådana här ganska märkliga och oroande inslag, till exempel att medlemmar av kriminella gäng, som triadgrupperna, har eventuellt då kallats in för att puckla på demonstranterna, för att spöa demonstranter. De är där med diverse tillhyggen, påkar och sånt där. Och de går runt i vita tröjor och ger sig på demonstranter. Så att det, ja, sammanfattningsvis då, så är en väldigt, väldigt anspänd situation i Hongkong just nu.
3: Och den enda det mest troliga är ju att den kinesiska centralmakten slår till och mosar och kväver det här legitima motståndet. Jag tror inte världen kommer att reagera speciellt mycket, för kineserna kommer att göra det antagligen. Att de skickar in sina 12 eller 15 000 man som de har anhopat vid gränsen, så kommer de också att låta USA göra eftergifter i handelsförhandlingarna. Och då kommer liksom världens makthavare att posta ut inget handelskrig. De kommer vara snabba och effektiva med att tysta motståndet och låsa in några tusen människor. Och alltså, vi vet historiskt sett att när modern historia att världen reagerar inte nämnvärt på kinesiska övergrepp. Himmelska fridens torgs massaken ledde ju inte någonstans. Och det som sker i Hongkong är nog på många sätt mer oroande för den kinesiska regimen. Därför att Himmelska friden, där anhopades huvudsakligen en massa studenter. Det folkliga stödet var ju inte så. Människor tittar på det här med viss förundran. De var ju inte motståndare, men man var inte i närheten vid den folkliga uppslutning som faktiskt generalstrejken visar på. Jag var lite förvånad över genomslaget för den. Och det har nog glömt upp kineserna ordentligt.
0: Mm. Ja, vi har berört det här tidigare. Jag tycker det kan vara värt att prata lite mer om. Definitivt, jag håller ju med om det du säger, Boris. Och jag tänker ju så här att Hongkongs situation, sett från demonstranternas perspektiv, är hopplös.
3: Mm.
0: Jag menar, absolut allting pekar mot att det här är en stad som kommer att tappa all form av självständighet och absorberas av fastlandskina. Man har den här idén, ett land, två system. Men det har ju aldrig varit avsett som någonting annat än en tillfällig övergångslösning. Och det som demonstranterna kräver, så vitt jag förstår, är inte heller ett slut på den linjen. Utan man kräver som regel inte självständighet, utan någon typ av fortsatt särbehandling inom ramen för kinesisk överhöghet. Alltså det är ganska milda reformistiska krav. Det kan vara värt att prata lite om. Alltså specifikt det man kräver nu, det är att det här lagförslaget om utlämningsavtal ska dras tillbaka. Och sen har man ett återkommande krav att man ska upplösa parlamentet och införa allmän rösträtt enligt en mer normal kan man säga västerländsk modell, att demokratireformer. Och så har man krav om att släppa alla demonstranter som har gripits senaste tiden. Man ska tillsätta en utredning om polisbrutalitet. Den här typen av saker. Det finns folk som pratar om självständighet, men de hör till mer extrema element. Det är, som jag har förstått, inte liksom mainstream bland demonstranterna. Men det är ändå, jag läste en artikel, jag tror att det var igår, Jojje Olsson publicerade en analys av demonstranternas 5 huvudsakliga krav. Jag tror artikeln kom upp på hans sajt in Beijing igår. Och där han i princip dömde ut dem som totalt orealistiska. Därför att Kina kommer aldrig gå med på dem. Och som sagt, då är inte ens självständighet med som ett av de här kraven. Jojje Olsson förresten, han är ju en svensk Kina-expert som bott länge i Kina men nu är baserad i Taiwan. Han driver en svenskspråkig nyhetssajt som heter In Beijing. Den är riktigt bra. Jag brukar själv vara inne där och försöka informera mig. Jag har också haft lite kontakt med Jojje Olsson via en grupp som vi båda är medlemmar i. Fått positiva intryck. Jag har ganska nyligen skrivit upp mig på hans Patreon som månadsgivare. $5 i månaden för att stödja honom och få tillgång till hans särskilda nyhetsbrev som han bara skickar ut till donatorer med extra information. Det är dagens alternativ mediatips från mig, särskilt givetvis för alla er som har specialintresse för Kina och den kinesiska intressesfären, så är det ett riktigt hett tips. Alltså, jag kan inte hjälpa att jag känner så här att det är, på ett sätt, det är otroligt naivt och orealistiskt det de här demonstranterna håller på med. Alltså att Hongkong skulle inlemmas i kommunistkina, det har varit glasklart sedan väldigt länge. Egentligen har det varit glasklart under hela 1900-talet. Eller rättare sagt då, så länge Kina har varit kommunistiskt. Med tanke på avtalet som man har haft med Storbritannien.
3: Ja.
0: Kanske att det gjordes tydligen vissa, som jag förstått det, vissa trevare från Storbritannien om att man skulle lirka sig ur det här avtalet. Alltså säg på, alltså för några årtionden innan det löpte ut 97. Så gjorde Storbritannien några sådana trevare. Men Kina var bara blankt nej, vi ska assimilera Hongkong. Så att det enda som Hongkong skulle kunna göra, om man tänker på det teoretiskt. Det enda de skulle kunna göra för att bli självständiga. Eller för att undvika liksom, kommunist-kinesisk assimilation. Det är ju att bli helt självständiga och försöka gå samma väg som Singapore. Men problemet här, det är ju att Singapore är en militärmakt att räkna med. Singapore har byggt upp en imponerande försvarsmakt som är inspirerad av Israel och i nära samarbete med Israel. Hongkong har ju ingenting i den stilen och har ju naturligtvis ingen som helst möjlighet att bygga upp en oberoende militär kapacitet innan de bryter sig loss från Kina. Så man kan säga att det är som ett moment 22 i det avseendet. Eller så kan man helt enkelt säga att det är totalt omöjligt för Hongkong att göra. Och det andra alternativet skulle kunna vara att på något sätt söka brittiskt beskydd. Försöka att återigen bli en del av det brittiska imperiet. Problemet där är naturligtvis att det brittiska imperiet inte existerar längre. Storbritannien har alltså inte närheten av den militära kapacitet som skulle krävas för att försvara Hongkong mot Kina. Och även om de hade den kapaciteten så vill de självklart inte riskera krig med Kina på andra sidan jorden. De har ju fullt upp med fjäska för Kina, kopierar det kinesiska postkommunistiska statskapitalistiska systemet, byggsten för byggsten. De har ett av världens mest extrema massövervakningssystem och byggt en sån här nationell brandvägg för internet som mer eller mindre är kopierad från Kina. Så att givet i vilken riktning Storbritannien utvecklas så kan man också fråga sig om det skulle vara någon fördel för Hongkong att lyda under London snarare än Beijing.
3: Storbritannien rör sig snabbt liksom åt det kinesiska hållet, och det här du ser om fjäskandet är viktigt. Jag har ju berört lite grann förut att dels så har de blivit en talesman för kinesiska intressen i Sydkinesiska sjön och säger att nej, men det är inte, Kinas hållning är ju begriplig, har ju Storbritanniens utrikesminister. Och de är dessutom mutade genom att stora brittiska bolag har fått gå in och ska få investera och också få kontrakt på uppbygget av sidenvägarna. Så att Storbritannien är ju, och Boris Johnson är ju inte ändra på den kursen. Och det är oerhört sorgligt alltså, det här med Hongkong. Man förstår ju desperationen och ser hur Kina utvecklas. Och vad som händer, avvikande grupper, minoritetsgrupper och så vidare. Klart de är livrädda, skulle jag också vara. Men jag har svårt att se, det inte svårt att det finns ingen räddning för dem helt enkelt, annat än att lämna Hongkong då de kan.
0: Ja, alltså, om jag var Hongkongbo, då skulle jag fundera rätt noga på vad de här demonstrationerna egentligen kan återkomma. Det gör att det finns en stor risk att de får rakt motsatt resultat jämfört med vad man hoppas på. Därför att dels så måste Beijing slå ner alltså alla antydningar till uppror och använda så mycket våld som krävs för att upprätthålla grundläggande ordning, vilket de också har pratat om. Och samtidigt så kommer man öka den mer generella repressionen, övervakning och så vidare i förebyggande syfte, ju mer oroligheter det är. Och sen innebär ju alltså protesterna och den internationella medieuppmärksamheten innebär ju att Beijing tappar ansiktet, vilket är en mycket allvarligare sak i Asien än i Europa. Och om Beijing uppfattar att den här liberala ordningen i Hongkong leder till att kommunistpartiet gång på gång förödmjukas i omvärldens ögon, då finns det kanske en risk att de lägger om tidsplanen. Så istället för att ett land, två system får 50 år som planerat, så kanske de stänger ner med hela experimentet på omgående. Nu har det gått 22 år, tror jag. Så att mindre än halva tiden har gått, enligt plan då. Och det kan innebära då att om det blir så, då det innebär att Hongkong förlorar flera årtionden som de annars kunde använt för att förbereda sig.
3: Ja.
0: Flytta resurser, flytta familjer till säkrare länder och så vidare. Så att givet hur liten sannolikheten är att de lyckas vända utvecklingen, så tror jag att det vore smartare för dem att sitta still i båten. Eller kanske rättare sagt att de borde jobba lugnt och metodiskt för att bygga livbåtar så att de kan lämna det sjunkande skeppet.
3: Ja, och ta tiden, den tid som är given att bygga livbåtarna. För nu är risken överhängande att de vaknar en morgon och vägen till hamnen är spärrad helt enkelt.
0: Ja, samtidigt alltså, givet hur dedikerade de här demonstranterna verkar vara, alltså tusentals, tiotusentals som verkar vara all in. Alltså det är svårt att inte beundra deras, alltså deras dådkraft, alltså hjältemodet som ändå finns där. De verkar vara beredda att göra ganska extrema saker, sätta sina liv på spel. Givet att det finns tusentals människor som anser att den här kampen är viktigare än deras egna liv, då tror jag faktiskt det är sannolikt att vi får en ytterligare eskalering ganska snart. Alltså en eskalering på gatorna i Hongkong, och det som skulle kunna bli konsekvensen, och det kanske man kan säga så worst case för demonstranterna, och det är ju en regelrätt militär invasion av Hongkong. Att kineserna bara säger nu är det slut på jamsandet här. Nu rullar vi in hela folkets befrielsearmé, eller vad tusan de heter, undantagstillstånd, militär kontroll av alla offentliga platser där man kan tänkas hålla protestaktioner och så vidare. Och då är det ju liksom, då har ju Om det händer, då har ju demonstrationerna varit extremt kontraproduktiva.
3: Ja, och jag tror de rullar in ganska snart. Det som kommer hända först kan vi nog... En trolig gissning är att kineserna organiserar någon provokation, alltså ett attentat, en sprängning. Carrie Lam blir skjuten. Hon är inte värd något för kineserna i alla fall, som har varit så, visat sig så inkompetent. Så att någonting sånt händer, och då kan man säga att oj, vill inte, men för att skydda liksom Hongkongbornas liv och säkerhet mot de här terroristerna, så rullar vi nu in, och så rullar man in.
0: Det som talar mot det kanske för att kineserna inte kommer att göra något sånt drastiskt dramatiskt, det är att det är välkänt, det är nästan en sån här meme, den kinesiska regimen tänker väldigt långsiktigt, att de är långsiktiga och metodiska, och givet att de vet att ingen kan ta ifrån dem Hongkong kommer att vara kinesiskt, kommer inlämnas av fastlandskina, ingen annan än Beijing har något faktiskt inflytande över vad som händer i Hongkong. Givet att de vet det, så kan det också hända att de har is i magen, att de accepterar att de tappar ansiktet i viss utsträckning, därför att de vet att de ändå får som de vill i det här långa tidsperspektivet som de tänker i. Men det tror jag också är det enda som kan hålla tillbaka en eskalering och en invasion.
3: Då blir en viktig faktor det interna spelet i Kina. För att det är också en fråga om att den som sitter med tyglarna är den som... Det långa perspektivet har man, men i den inre maktkampen så är det ju också viktigt att visa att man är en stark ledare och att motsatt inte lönar sig. Och att om om det finns opposition i partiledningen eller någon fraktion som hellre vill ta över tyglarna, då innebär det att den som sitter där nu måste liksom klippa till för att visa att jag har kontroll. Vi hade ett skifte i ledningen och en inre maktkamp som avgjordes kring den himmelska fridens torg där. Så att, och man har ju liksom ingen insyn riktigt vad som pågår i det där landet och i partiets ledning. Så att sådana faktorer spelar också in. Men sen gissar jag, om man ska flytta blicken lite på kartan, jag skulle tro att Indiens åtgärder nu i Kashmir är en följd av det som händer i Hongkong. För de vet liksom att hela världen kommer att titta på Hongkong och Kina ett tag. Och då kan man etablera starkare kontroll över Kashmir. Och Kina kommer inte ha tid att backa upp Pakistan där som de annars skulle kunna göra. För att det mäktar de inte riktigt. Så det kommer nog att hända saker i närområdet också. Som en följd av det här.
0: Ja, när väl hela världen förstår och kan se klart och tydligt en sorts fait accompli när kineserna har definitivt tagit över Hongkong, då kommer det definitivt att ringa på vattnet. Det kommer ju vara en väldigt stor händelse, alltså det kommer ha väldigt stor psykologisk betydelse. Och jag tror om inte annat att det finns många i väst som har vissa typer av illusioner om Kina och den kinesiska regimen. Och åtminstone för vissa människor så kommer de illusionerna äntligen att krossas när det händer.
3: Ja, och en viktig sak är ju, det var det här ditt påpekande om Singapore. Alltså att små länder måste dra lärdomen. Man kan inte lita på någon annan än sig själv. Vilket är väldigt viktigt för Sverige med tanke på det utsatta läget vi faktiskt har. Att vi måste kunna försvara oss själva och vi har icke råd med femte kolonner av något slag i landet.
0: Filmen In the Name of Confucius exponerar kinesiska Confucius Institut som verkar på skolor och universitet världen över. Officiellt syfte att sprida kinesisk kultur, att lära ut språket, sker genom att institutionen Hanban finansierar lärare som undervisar i kinesiska på västerländska skolor. Sker idag i Confucius klassrum i Falkenberg samt vid Luleå teknisk universitet och Campus Borlänge. Ja, epochtimes.se har seglat upp som en av Bubbla-redaktörernas favoritkällor. Det är mycket artiklar från Epoch Times, både nyhetsartiklar och opinionsartiklar. De har en ganska pigg debattsida som vi uppmärksammat flera gånger. Jag har nämnt det tidigare i Bubbla, men i det här sammanhanget så passar det bra att påminna om vad Epoch Times är för källa. Epoch Times ägs och drivs av den kinesiska Falun Gong-rörelsen. Falun Gong är det namn som de är kända för. Jag tror att de numera kallar sig för Falun Dafu. Men det är alltså en oppositionell grupp kan man säga i Kina som i grunden tror jag är en sorts en andlig gruppering som är på kant med den kinesiska regimen. Och de har gjort det intressant draget då att starta Epoch Times som är en internationell nyhetskoncern med en ambitiös utgåva på svenska. Och varför de fokuserar på Sverige, det kan vi eventuellt återkomma till. Vi kommer nog få lite ledtrådar här när vi tittar på de här nyheterna. Den här filmen som de lyfter fram handlar om Confucius-instituten. Jag vet inte, vi kanske inte skulle börjat med den här länken egentligen, men låt oss kort säga någonting om det. Det är alltså en verksamhet som finns i hela världen där kineserna vill sprida information om Kina, kinesisk kultur och så vidare. Och en av de saker de gör är att de erbjuder lärare, de avlönar lärare som undervisar i kinesiska språket på universitet världen över, inklusive flera universitet i Sverige. Så att om du då går på Luleå tekniska universitet och vill läsa kinesiska, så kommer det förmodligen vara en lärare som inte jobbar åt universitetet utan åt Hanban, organisationen bakom Confucius universitetet. Och det här tycker ju då Falun Gong är, Epoch Times är som skumt såklart. Och det är kinesisk kulturimperialism och inflytande och så vidare. Och du och jag, Niklas, vi har ju pratat om vad Kina håller på med i Afrika ganska mycket.
4: Och bland annat också att de i flera afrikanska länder har börjat införa mandarin på schemat för skolbarn från låg ålder. För att ja, men det är mer relevant för dem nu att lära sig kinesiska än kanske andra språk. Samtidigt kan jag känna att, jag vet inte, är det här så anmärkningsvärt eller upprörande? Sverige har ju också sådana verksamhet. Svenska institutet.
5: Mm. En organisation. I Kina också har vi väl?
4: Ja, visst. Jag är säker på att de har i Kina.
5: Undervisat till mänskliga rättigheter och grejer.
4: Ja visst, alltså Svenska institutet, de håller ju formellt på med så här, språk och kultur och sånt där. Och de har väl, jag vet inte var de har liksom fasta baser. Jag vet att de har ett ställe på i Italien, för bara för att jag råkade vara där en gång. Men de finns lite över runt världen. Men precis som du säger, demokrati, mänskliga rättigheter, till och med så subversiv politisk verksamhet, utbilda oppositionella i Kina och Ryssland och sånt där, i till exempel propagandatekniker och sånt där. Inte just Svenska institutet, men Sverige håller på med de här sakerna. Så att det gör ju inte att det är okej att kineserna gör det. Men från svenskt perspektiv så är man i alla fall, man är lite grann lika goda kolsupare. Men, ja. men vad tror du, Nikolas? Är det någonting som vi ska vara bekymrade över här? Kinesiskt Konfucius-inflytande?
5: Det är ju frestande att dra en parallell till islamism och den typen av verksamheter som dyker upp i Sverige, oftast saudifinansierad. Och den har vi varit väldigt kritiska mot i radion. Men jag kan på något sätt inte uppbåda samma oro för konfucianismen. Därför att det finns ingen kontext av demografiskt utbyte med en massa kineser som håller på att flytta in och skaffa massvis med barn. De skaffar inte ens många barn i sitt eget land. Och det är inte särskilt många av dem som flyttar till Sverige. Och även om några av dem hade gjort det, så är de inte lika kaotiska som andra grupper. Det finns heller ingen medial masshyllning av kineser som den naturliga liksom härskarfolket som man gör med muslimer. Att de är fantastiska och bäst och de är högst upp i offerolympiaden och så vidare. Det finns ju ingenting sånt med kineser. Snarare tvärtom, så är de är alltså östasiater. Som, eftersom de är civiliserade folk, så är de givetvis nästan lika låg status som europeer. Och det finns inte en lång historia av folk som försöker använda kinesiska idéer för att undergräva europeisk civilisation och så vidare. Så att om något så tycker jag det är positivt att det här finns på svenska universitet. Därför att det är antagligen det enda sättet att ta del av ett annat perspektiv än det postmodernt kommunistiska, det kulturmarxistiska. Om du vill gå på svenskt universitet, så tänker man det är bara vänsterpropaganda alltihop. Men tydligen, om du läser kinesiska, då kan du åtminstone där få ta del av något annat perspektiv.
4: Ja, jag är benägen att tänka som du. Samtidigt så, ja, man tänker lite framåt, kanske man inte ska vara allt för tvärsäker.
5: Tänk att de förbereder för rekonkistan.
4: Ja, alltså
5: de kommer ju inte vara konfucianer, det kommer ju vara kristna kineser, Martin.
4: Ja, men vem vet vad som kommer hända på ett par generationers sikt. Jag tänker på en roman som kom ut för några år sedan. Jag har inte läst den själv, och det var länge sedan jag läste recensionerna, men jag tror att den heter Tandoori-älgen. Har du talat om den? Tandoori-älgen. Det är en roman som, jag tror att den är lite så här satirisk eller humoristisk. Men den handlar om ett framtidsscenario där Sverige har blivit koloniserat av Indien. Och den utspelar sig i en stad som heter Gautampuri, som är det nya namnet på Göteborg. Efter att Sverige har blivit en del av något så stor indiskt imperium och sånt där. Så vem det nu var som skrev den, han lyckades göra en hel bok på det här temat liksom, med ett indifierat Sverige. Jag minns att jag fick en liten tankeställare när jag läste det där. Eventuellt så är det en metafor för islamisering, det vet jag inte. Men det borde nästan vara det, om det finns någon rimlighet i det projektet. Men vet vad som kan hända?
5: Ja, jag tänker, alltså det är inte bara det att jag har en avslappnad inställning till gamla kinesiska läror. Det är också själva den kulturella kontexten jag tog upp. Om man till exempel bor i ett av de afrikanska länder vi tidigare rapporterat om, där kineserna håller på att ta över myndigheter, hamnar, flytta dit en massa kinesiska entreprenörer, nu ska man börja undervisa i kinesiska i vissa skolor, man kan tänka sig att det blir fråga om att man ska behandla kineserna väldigt väl i media och populärkultur, då finns det absolut anledning att höja på ögonbrynen om det kommer en massa konfucianer och ska börja utbilda lokalbefolkningen och få dem liksom under täckmantel av språkundervisning, så passar man även på att peta in en massa kulturella värderingar. Då kan man absolut vara oroad. Men så som situationen ser ut idag i Sverige så ser jag inte konfucianismen som en framkomlig, alltså jag ser det inte som ett hot. Det är ungefär som, jag menar, ärligt talat, är det inte lite grann som om vi skulle ha haft så här engelsk kurser i Kina med hemliga libertarianska idéer? Hur stor chans hade vi haft att ta över Kina? Kanske i Hongkong, där hade det varit lite farligt.
4: Ja, ja, det har du helt rätt i. Det skulle vara ett återupprätta gamla styret i Hongkong och sånt där. Det skulle man kunna göra. Jag tror inte resten av Kina, det skulle vara relativt, eller det skulle vara en stor utmaning.
5: Så kan vi säga.
2: Radiobubblan.

0: nya tonen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Förskolan Missansia i Norrköping saknar svensktalande lärare i småbarnsgruppen och ingen i personalen är utbildad förskolelärare. Förskolechefen Mona Blomaberg har examen i pedagogik från Egypten och är en uppsats ifrån förskollärarexamen med interkulturell profil på Södertörn. Menar att det räcker då övriga anställda är utbildade barnskötare. Ja, en vanligare och vanligare situation i Sverige att ingen på personalen på förskolan kan svenska. Ingen är heller utbildad, ingen är legitimerad förskollärare. Och vi har ju sett några liknande situationer tidigare. Vi pratade för något år sedan till exempel om en skolklass söder om Stockholm där ingen pratade svenska. Alla pratade arabiska, man gick över till att ha undervisningen på arabiska. Och nu har det krypit ner i åldrarna, så nu har vi här en förskola i Norrköping. Ingen pratar svenska, frågan är, vem bryr sig? Vad är poängen med att prata svenska? Det är väl ingen av barnens föräldrar som är intresserade?
3: Nej, det är därför de har hamnat på den här förskolan, hur den nu uttalas. Jag blir lite störd över latheten hos journalisterna här. Va? För att jag tror det finns en jättebra historia att gräva upp här, eftersom jag är så konspiratorisk. Dels har vi ju Mona Blomaberg, kul namn, och hennes CV. Hon är ju alltså, hon har ju en utbildning, godtagbar utbildning i Sverige. Hon är alltså tagit civilingenjörsexamen i Linköping. Bara nu utbildad för civilingenjörer där i aeroteknik eller någonting sånt. Men hon säger jämrande år 2012 att jag fick inga jobb som civilingenjör, så att jag tänkte att jag startar en förskola. Och den hade hon faktiskt startat 2 år innan. Så den här förskolan har funnits i 8 år. Mona Blomaberg kommer hit från Egypten och startar förskolan. Och redan 2012, när hon lägger in ansökan om att utvidga

0: direktiv, en förskoleverksamhet som gör att de här barnen kan integreras i det svenska samhället. Det är liksom en helt isolerad ö som vi betalar för, helt enkelt. Och hur många sådana isolerade öar finns det här i Sverige egentligen? Vi talade nyss om liksom att det har skapat ett brohuvud för en invasion. Jag tror det har funnits rätt länge ganska många små brohuvuden som medvetet byggt upp sina positioner och skapat sig, alltså förskolor, grundskolor och även gymnasier, som är liksom isolerade öar som är fientliga mot samhället. De har egentligen utbildar faktiskt mer än den svenska skolan, utbildar människor och ungdomar till att gå på tvärs mot det svenska samhället, och allt detta bekostas med skattemedel. Det är helt sinnessjukt, alltså.
1: Ja, hela landet har blivit en enda arkipelag av sådana öar.
0: Ja.
1: Blommaberg-arkipelagen.
0: Ja, låter skräckinjagande. Men som jag pratade om förut, vi ska ju inte tro att alla de här små hövdingarna på de enskilda öarna inte pratar med varandra, alltså. De är ju långt mer samordnade än vad motståndet mot de här alla dessa små och stora brohuvuden är, vilket är väldigt oroande, alltså. Så man kan inte rycka liksom på axeln åt den här förskolan i Norrköping och säga att ja, gud, så stolligt och tokigt, inga svenskspråkiga lärare. Man måste fatta att det ingår liksom i det är systematiskt och medvetet. De vill inte ha några svenskspråkiga lärare. De vill utbilda människor att gå på tvärs mot det samhälle vi har.
1: Amerikanske dramatikern Edward Albee avliden vid 88 års ålder. Känd för pjäsen Vem är rädd för Virginia Woolf? Ja, Boris, vem var Edward Albee eller Albee?
0: Ja, vi kan börja i den här änden med att han har blivit ganska populär, eller varit där länge, därför att man anser att han i sin gärning och sina pjäser kritiserar borgerliga normer, borgerlig familj och alla sådana saker, och att han skulle vara en slags typisk kulturradikal, så en gränsöverskridare. Och jag tror att den korrekta tolkningen av Albee är faktiskt att han var tvärtom. Man kan börja 2011 egentligen, väldigt sent i hans liv, när han får det stora Lambda-priset. Det är alltså ett sådant här HBTQ-pris, och han får det för att han är en gay-författare. Och när han tar emot priset så håller han ett väldigt intressant, för han ovanligt nog levde han väldigt från som han själv säger, jag levde som öppet homosexuell från 12 och ett halvt års ålder. Och med tanke på när tiderna växte upp, så är det tidigt på viss integritet och mod. I sitt tacktal så angrep han själva tanken på att man ska hålla på och belöna folk för att de är homosexuella författare. Han konstaterar kallt och klart att jag är författare, punkt. Dessutom råkar jag vara homosexuell. Han ansåg att det hade ingen som helst bäring på hans gärning. Precis som inte social härkomst, ras eller någonting har. Så han var en av de första som vågade stå upp mot identitetspolitik och den formen av tänkande. Men tittar man på hans pjäser, och eftersom de sägs ju nästan aldrig upp i Sverige, och så mycket har inte filmatiserats som åtkomligt, så kan man läsa dem. Och alltså det är nästan bra romaner, för han skriver en sån klar distinkt prosa, och jag får väl erkänna att min vana, eller som en del tycker ovana, att ofta arbeta med tre punkter, den har jag direkt norpat av Albee. Jag tycker det ger en sån rytm i språket. Men du nämnde hans mest kända pjäs, Vem är rädd för Virginia Woolf? Och alla tror att den handlar om vilket helvete det är med den borgerliga konventionen om kärnfamilj och att skaffa barn.

0: om sådana saker. Det är för att folk är försupna, förvirrade, försöker vara otrogna fast de är för fulla i detta fantastiska kammardrama. Men den handlar ju inte alls om detta, utan det handlar om att kärnfamilj eller vilja skaffa barn och så vidare blir fel om man inte är trogen mot sig själv och letar efter den rätta personen. Alltså Albion är inte någon som angriper tradition och sed, utan han angriper människors förställning, att de låtsas tycka att någonting är bra utan att känna efter på riktigt vem är jag, vad passar in och var jag hemma. Och det är det som man ser problemet, det är där man ser problemen med det moderna samhället. Inte att det finns normer och regler och sådana saker, utan att folk inte står upp för vad de är och därmed kan skapa ett fungerande socialt sammanhang. Det var därför han levde som öppet homosexuell sedan barnsben. Så läs honom.
1: Ja, vad intressant. Det kanske jag får ta som en liten hemläxa. Titta på något av hans verk. Om du ska rekommendera någonting att börja med, Boris, vad skulle det vara?
0: Då ska en sån här självklar grej är ju faktiskt Vem är rädd för Virginia Woolf. Den går ju att få tag på DVD med den här klassiska inspelningen. Det var Mike Nicholson som regisserade och Richard Burton i huvudrollen. Och Burton var säkert full under hela inspelningen, men det gör det inte sämre. Och sen vill jag nog rekommendera att läsa Zoo. Det är hans allra första pjäs och den kan man säkert ladda ner på nätet eller beställa från internetbokhandel. Ett jävligt mäktigt märke alltså för att vara en debutantpjäs. Också ett kammarspel fast utomhus på en parkbänk i Central Park.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått ett lyssnarbrev från ingen annan än Per Bylund. Och det är med anledning av den diskussion vi hade i förra avsnittet angående företagsbeskattning. Vi pratade om för- och nackdelar med vinstbeskattning jämfört med omsättningsbeskattning. Så spela tillbaka bandet och lyssna i kapp om ni inte har lyssnat på förra avsnittet. Så här skriver Per. Hej ekonomispecialare, tack för ytterligare en strålande ekonomispecial. Bra diskussion om företagsbeskattning, men jag saknar diskussionen ur det uppenbara perspektivet, statens. Visst finns det argument för beskattning av vinst respektive av omsättning. Men det som egentligen betyder något i sammanhanget är ju vad staten tjänar mest på. Och jag tror att det vi ser med den senaste tidens push mot beskattning av omsättning, vilket jag inte kan se som annat än en fortsättning på OECD:s BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, handlar om konflikter både mellan olika stater och mellan statlig makt på olika nivåer. Det är helt sant det Martin säger i avsnittet att beskattning på omsättning är mer förutsägbar och i den meningen både enklare och rättvisare än vinstbeskattning. Men det är framförallt ett makroekonomiskt effektivitetsargument och jag tror inte att det är helt relevant. Det som är relevant är statlig kontroll och ännu viktigare vad staten tjänar på. För enskilda stater under det västfaliska systemet där varje stats interna angelägenheter ansågs just interna, handlar beskattning inte bara om intäkter. Det handlar också om att upprätthålla den sociala ordningen. Först och främst, i alla fall efter att Keynes idéer blivit mer accepterade, handlar det om jobb och tillväxt. Att beskatta omsättning istället för vinst drabbar relativt sett små företag innan de börjar tjäna pengar och företag som växer snabbt mer än stora etablerade företag. Med andra ord, omsättningsbeskattning drabbar företag som anställer folk men som inte gör vinst, i alla fall inte ännu. Att istället beskatta vinst betyder att man beskattar företag som tagit sig förbi tillväxtstadiet och nu börjar ta hem vinster av såväl investeringar som storlek och skalfördelar. Beskattning av vinst kan alltså ses som en relativ subvention av tillväxtföretag, vilket gagnar staten för att det skapar jobb och antagligen tillväxt, medan stora etablerade företag i större mån har råd med skatt. Sedan är det förstås så att stora företag har mer politiskt inflytande, vilket för med sig att till exempel svenska storföretag ofta nolltaxerar. Men den svenska staten har löst detta finurligt genom att istället beskatta arbetstagare oproportionerligt hårt genom inkomst snarare än vinstbeskattning. Alltså inkomstskatt och arbetsgivaravgifter är min kommentar på det Per skriver. Men den senaste tidens utveckling av både globala transporter och transaktioner samt internationell internethandel har detta lett till problem ur statens perspektiv, eftersom företag kan skapa organisationsstrukturer där de rapporterar vinster där skatten är som lägst. IKEA är väl ett bra exempel på detta, där företaget är strukturerat med allehanda nivåer som, om jag minns rätt, slutar med ett holdingbolag och stiftelse i Holland. Att planera var man rapporterar sina vinster och därmed utgår skatt anser vissa politiker, samt antagligen en stor del av valmanskåren, förstås vara orättvis, vilket, precis som Martin nämner, är ett argument för omsättningsbeskattning istället. Men det är också så att EU som en överstatlig organisation får större koll på ekonomin om man skiftar till att beskatta omsättning istället för vinst, eftersom den förra inte beror på nationella lagar och man således kan överföra delar av beskattningen och slutändan hela beskattningen av företag och ekonomiska transaktioner till EU-nivå. Det här med att vinst är enligt internationella bokföringsregler är intressant också vad gäller det kanske tydligaste exempel på senaste tid som ni också tar upp, men i ett annat avseende senare i ekonomispecial, Amazon. Tydligen är det så att företag inte nyttjar reglerna fullt ut tidigare, antagligen delvis på grund av lathet, brist på fantasi samt dålig intern koll på verksamheten. Så man har, när året avslutats, gått igenom siffrorna och försökt hitta på alla möjliga avdrag enligt lagens alla regler. Men redan på 1990-talet såg vi resultat av att företag började använda prognoser så att de skulle kunna rapportera resultat tidigare samt därigenom kunna nyttja specifika skattelättnader innan årets slut. Lustigt nog skrev jag min kandidatsuppsats i företagsekonomi på just det ämnet 1998 med titeln Timeliness in Financial Reporting, a case study of two manufacturing companies listed on the Stockholm Stock Exchange. Vi avhandlade att börsnoterade företag använde prognoser redan i november för att därmed tjuvstarta i koncernredovisningen, och på så sätt kunde de rapportera resultat och balansräkningar till aktiemarknaden tidigt på det nya året. Amazon har nog gått längst här, för de har så bra koll på verksamheten. De kan ju, som alla deras kunder känner till, i närmast realtid rapportera vilka produkter de har, när de packas och så vidare. Det betyder också att de känner till hur stor vinst de kommer göra innan året är slut och kan därmed investera i internt kapital, det vill säga maskiner, lastbilar, lokaler och så vidare, innan året är slut och på så sätt rapportera noll i resultat. Att återinvestera vinst innan den rapporteras på det här sättet innebär förstås en besparing på hela vinstskatten och är en anledning till att Amazon kunnat bygga ut sin verksamhet hela tiden. Det är anledningen till att Amazon rapporterar noll i vinst år efter år, men samtidigt har aktiekursen stigit för att marknaden inser vad Bezos egentligen gör, investerar för framtiden. Men det har också höjts röster om att Amazon gör är orättvist av flera anledningar. Andra företag har inte möjlighet att med samma exakthet veta sin vinst, vilket gör att Amazons konkurrenter betalar skatt medan Amazon inte gör det. Dessutom nyttjar man offentliga vägar som ju delvis betalas av konkurrenterna genom beskattning. Samt det vanliga dumma argumentet att man har en skyldighet att betala sin fair share och att betala skatt är att hjälpas åt. Amazon har faktiskt fått ganska mycket kritik för just detta, samtidigt som det förstås gagnar både ägare och kunder. Det var mina 2 cent. Intressant är det hur som helst. Per. Ja, tack Per för ett utförligt inlägg i diskussionen. Det är alltid välkommet, inte bara från dig utan från alla våra lyssnare. Skriv gärna till oss på radio@bubb.la. Vad är din reflektion på Pers reflektion, Martin?
1: Ja, till att börja med att det är ett oerhört privilegium att ha så initierade lyssnare som Per Bylund och att de hör av sig med långa utförliga kommentarer.
3: Verkligen.
1: Det är ju helt fantastiskt för oss och för lyssnarna. Aningen också blir intimiderande kanske att veta att mina oerhört amatörmässiga ekonomiska resonemang sitter och närgranskas av expertisen och att de kan tänkas höra av sig och avslöja min lyga Per väldigt generös i sina kommentarer kring mina spretiga reflektioner i förra avsnittet. Och det är en tanke som slår mig mest när jag läser hans brev är att det är otroligt hur mycket tankemöda, hur mycket kraft intelligenta personer som Per och andra, även goda libertarianer som Per, lägger ner på de här frågorna om hur man skapar ett optimalt eller så lite suboptimalt skattesystem som möjligt. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom, om man kan jämföra det med, men ekonomisk vetenskap, ekonomisk forskning handlar ju om en mängd olika saker teoretiskt sett och i praktiken naturligtvis ägnar sig ekonomer åt massor med saker. Men det är också så att i praktiken så handlar ekonomisk forskning till enormt stor andel, och det har varit alltid så historiskt, och det som kallas ibland för politisk ekonomi. Det vill säga det handlar om i praktiken är inte att studera ekonomiska samband som sådana utan statliga interventioners konsekvenser för resten av ekonomin. Och jag vet inte hur mycket av all forskning det är. Det kanske Per och andra vet. Men säg att jag skulle inte förvåna mig om hälften av all energi som läggs på ekonomisk forskning handlar om att studera olika skattesystem och vilka effekter de har. Vi kan säga bara för diskussionens skull att det är hälften av all ekonomisk forskning. Det är lite som om hälften av all medicinsk forskning skulle handla om cigarettrökning och hur man på bästa sätt kan möjliggöra för människor att röka så många cigaretter som möjligt. Och göra det då, undvika cancer, undvika andra typer av hälsoproblem och hela tiden lista ut nya sätt för att hitta en möjlighet då för folk att trycka i sig ytterligare ett paket cigaretter per vecka utan att de faktiskt trillar ner och dör. Och alla beter sig som att det är helt normalt. Men självklart, det har alltid varit läkares uppgift att maximera antalet cigaretter som folk kan röka. Medan i själva verket handlar om någonting som är oerhört artificiellt och dåligt. Och även om man inte är en extremist som vi är, som tycker att skatter borde avskaffas helt och hållet, vilket ju då skulle göra all den här forskningen irrelevant. Det skulle vara som att studera någon sån här uråldrig teologiska spetsfundigheter som ingen bryr sig om längre. Att läsa det, eller kanske sådär, att läsa den medeltida litteraturen om olika avrättningsmetoder och sånt. Vilket jag är säker på att det finns väldigt mycket av. Idag så tycker vi inte det är relevant att diskutera skillnaden mellan att koka någon i olja eller att stegla dem eller att hugga huvudet av dem och så vidare. Och förhoppningsvis så kommer man se tillbaka på ekonomisk forskning på samma sätt någon gång i framtiden. Men just nu har vi den här bizarra situationen att alla läkare ägnar sig åt att hjälpa folk att röka fler cigaretter.
3: Ja, det var en bra metafor tycker jag. Speciellt avrättningsmetoder, det tycker jag är ytterst relevant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. What is this?

0: Staty över Hugo Chavez förstörs i venezolanska huvudstaden Valencia. Nya landsomfattande protester planeras. Det är en så klassisk ikonisk situation i olika typer av uppror och revolutioner. Att man attackerar och välter en staty av en diktator. Det är en sån här, det gör sig väldigt bra på bild till att börja med. Men det har också en stor känslomässig laddning. Och vi vet i Östeuropa till exempel så är det någonting som pågår än idag. Att man letar upp en gammal staty av Lenin eller något sånt där och drar om kulden. För det finns många sådana statyer kvar. Det finns också på flera ställen i Östeuropa samlingar av den här gamla nedrivna statyer. Det finns bland annat i Estland, om jag minns rätt, en kyrkogård av gamla kommuniststatyer som man bevarar. Men det var mindre än ett år sedan som jag såg en sån här video om det var från Ukraina och sånt där. När de drev ner en staty. Och nu har det börjat hända i Venezuela också. Och jag är optimistiskt nog att tro att det här är lite av en vändpunkt. För det har viss symbolisk kraft att dra ner såna här Chavez-statyer.
1: Ja, visst har det. Annars brukar man göra det när man har vunnit. Här så gör man det innan man har vunnit. Och det tror jag är ett primitivt tecken på hur stor vreden är alltså.
0: Ja. Derrumbe de la estatua heter det på spanska. Man välter en staty. Vi får också lära oss i andra länkar. Vi har som vanligt mycket om det här på Bubbla. Att Nicolas Maduro har höjt minimilönen i Venezuela med 60%. Så att när jag går upp nu till ungefär 400 kronor i månaden. Och det här är tredje höjningen som görs på ett år, eller i år till och med. Det tror jag. Och det säger inte så mycket i reella termer eftersom Venezuela har extremt hög inflation. Det är väldigt oklart hur om du höjer en lönenivå 60% så ligger du förmodligen långt efter inflationen ändå. Och det kanske inte ens gör någon märkbar skillnad. Men det visar eventuellt på att Maduro känner att han är under press. Han måste göra någonting för att tillfredsställa olika grupper i landet. Samtidigt är det ett klassiskt exempel på en kontraproduktiv och idiotisk åtgärd. Särskilt med tanke på att det angivna syftet för det här är att höja lönerna för statsanställda.
1: Mm.
0: Folk som jobbar på myndigheter, folk som jobbar på militären och så vidare. Och det är naturligtvis folk som Maduro måste hålla nära sig. För att om man inte har lojalitet inom statsapparaten, då är det ju slut direkt. Det är ju själva det betyder att vara diktator och kontrollerat land, det är att styra statsapparaten. Om folk inte får betalt längre i staten, då har de ingen skäl att lyda Maduro och då är det slut bara på en dag. Men han gör inte det här genom att höja lönerna för just statsanställda. Om de har råd med det och de behöver göra det, så skulle man kunna tänka sig att han höjer lönerna för statsanställda. Men istället så höjer han över brädet hela landet. Och nu är inte jag under några illusioner om att minimilagar och liknande lagstiftning är någonting som faktiskt respekteras och implementeras omedelbart i Venezuela. Det är nog mest symboliskt. Men åtminstone om man tar honom på orden och tänker rent teoretiskt vad det innebär. Så han vill höja lönerna för sina statsanställda. Men det innebär också åtminstone formellt ett krav på alla arbetsgivare som betalar minimilönen att höja lönerna. Vilket innebär att de som jobbar åt staten får mer pengar. De som inte jobbar åt staten, de får sparken, de blir av med sina jobb. Men deras arbetsgivare helt enkelt inte har råd att betala den nya minimilönen. Jag är medveten om att det blir lite teoretiskt som i Venezuela. Inflationen sägs vara mer än 700% på årsbasis. Så det kan vara så att det är väldigt billigt för alla arbetsgivare att höja lönerna eftersom det är värdelösa låtsaspengar som man har i Venezuela. Men det är ändå bara en liten detalj i sammanhanget. Men det är lustigt att se att ända in i slutet så gör de såna här riktigt korkade saker.
1: Ja, som påskyndar slutet också. Man tycker att såna här enkla samband borde de fatta. Men de är nog ganska desperata nu och famlar efter vilka åtgärder som helst. Och det innebär att då kommer slutet bara fortare.
0: Senaste siffran jag såg var att tror jag var, den är gammal, den är några dagar gammal, men jag såg att 37 personer allt som allt hade dött under de pågående protesterna, alltså under loppet av 2-3 veckor och sånt där. Hundratals skadade, tårgasattacker, ett militärfordon som körde rakt in i en folkmassa, många blev skadade. Så det börjar bli väldigt våldsamt och obehagligt i Venezuela.
1: Ja, och jag tror att slutet kan komma mycket förrän vi anar alltså. Därför att nu är det i verklig mening massdemonstrationer. Man har kallat till nya stora massdemonstrationer nästa lördag söndag. Och det blir en, ska bli en gigantisk kvinnodemonstration i huvudstaden. Med kvinnorna i centrum. Och jag menar, nu har man nått en sån här kritisk massa, så det ska väldigt lite till, tror jag, innan folk stormar presidentpalatset och vi får se Maduro flyga iväg i helikopter. Det kan ske vilken dag som helst.
0: Ja, jag tror det också. Vi har ju tidigare varit lite pessimistiska, lite ljumna när det kommer till Venezuela. Vi har konstaterat att de har en ganska tandlös opposition som ägnar sig åt massa juridiska tricks och retorik istället för att organisera det som tyvärr det som behövs, de här massdemonstrationerna, och rent fysiskt ta över statsapparaten. I slutändan så måste man skrida till handling. Om man inte går och tar över regeringsbyggnader och myndigheter och statliga medier och så vidare, så kommer diktatorn fortsätta. Men nu ser det faktiskt ut som att de har viljan, de har sån här momentum, dagliga massdemonstrationer som ökar. 60 000 personer som har gripits av polis och hålls häktade just nu. Och det här kommer göra att ännu fler radikaliseras, blir förbannade, och hur som helst har de inte så mycket kvar att verka för i sin övriga liv. Så det som finns kvar nu är att ta till gatorna och ta tillbaka Venezuela från den socialistiska diktaturen. Så faktiskt så kanske det blir en kupp nu. Och jag hoppas, precis som du är inne på, Boris, på en helikoptertur för Nicolás Maduro. Även hoppas att den blir kort och hastigt avbruten.
1: Ja, precis.
0: Radio Bubbla. Purdue Pharma ansöker om konkurs. Oxycodontillverkaren målet för över 2000 stämningar för påstådd del i opioidkrisen. Opioidkrisen är ett sånt här ord som vi hör väldigt ofta nu för tiden i nyheter. Vi har tyvärr inte pratat så mycket om det i Radio Bubbla, men vi ska göra ett försök i alla fall att närma oss ämnet. Det påstås att det finns just en opioidkris som har att göra med överförskrivning av opioider som leder till missbruksproblem, som leder till att folk dör i överdoser och så vidare. Och fokus ligger just nu väldigt mycket på läkemedelsbolagen som man anser ligger bakom den här opioidkrisen, genom att man har hetsat fram den här överförskrivningen av opioider som har fått så negativa konsekvenser. Men jag tror att det är värdefullt att man till att börja med funderar lite grann över den historiska bakgrunden. Därför att opioider är en sorts drog som har funnits i människans historia i många olika kulturer under väldigt lång tid. Och den har haft dramatiskt skiftande roller i olika kulturer och olika epoker. Inte bara från årtusende till årtusende, utan även från årtionde till årtionden. Så skiftar det väldigt mycket. Så till att börja med då, opioider säger man för att det är droger som relaterar till opium, som framställs, som säkert alla vet, från vallmo, som är en vanlig växt som kommer från Asien, som har odlats av människor i bokstavligt talat tusentals år. Jag tror liksom 3000 år, 4000 år och sånt där finns det belägg för att människor har odlat vallmo. I Europa så har opium förekommit åtminstone sen 1500-talet eller något sånt där. Ett gammalt ord som man använde för en opiumtinktur var laudanum, som kommer från det latinska laudare, tror jag, grundformen, som är ett verb som betyder att lovprisa. Så att det har varit känt då som en sorts mirakelmedicin man har kunnat använda för olika syften. På mitten av 1800-talet så hade vi någonting som kallades för opiumkrigen. Nu för tiden så har vi kriget mot droger, Men på den tiden så hade vi då kriget för droger, kan man säga. Utan att gå in för djupt på historien då, så kan man säga att opiumkrigen handlade om, var krig som utspelade sig mellan Storbritannien och Kina, där kinesiska myndigheter ville begränsa opiumhandeln. För de ville lägga band på den här liksom potentiellt farliga verksamheten. Men britterna insisterade på att de skulle ha rätt att bedriva opiumhandel och förde krig. Två krig, tror jag, första på 1830-talet och andra på 1850-talet. För att tvinga Kina att tillåta opiumhandeln. Så då hade man förstås en väldigt positiv syn på opium, åtminstone i en bemärkelse. Under 1800-talet också så uppstod det nya former av opioider som var mer raffinerade än liksom rent valmo-opium och såna här laudanum-tinkturer. En variant kallades för morfin, som uppfanns någonstans i Tyskland i början av 1800-talet. Började användas som smärtlindrande medicin naturligtvis, men också i andra syften, som hostmedicin. Och det användes, det kan man säga lite ironiskt idag, men det användes för att behandla beroendeproblematik. Både alkoholism och opiumberoende behandlades med morfin. Mot slutet av 1800-talet så uppfanns heroin, som också lanserades som en mirakelmedicin. Och det är återigen då som smärtlindring, hostmedicin och flera andra syften. Ordet morfin, återigen, jag återkommer till det här med etymologin, för att det säger någonting om vilken roll de här substanserna har haft kulturellt. Ordet morfin, eller morfium tror jag de kallar från början, kommer alltså från guden Morpheus, som alltså är sömnens och drömmarnas gud. För att man kan bli trött på att ta morfin. Ordet heroin kommer från ordet för hjälte, alltså heroism. Det visar liksom vilken positiv syn man hade på det här. Man satte inte direkt en varningsetikett på det. Ja, visserligen ska man säga det. Det var kommersiella intressen som låg bakom där också, ska vi säga i rättvisans namn. Det var tyska läkemedelsföretaget Bayer som lanserade heroin. Efter att de hade uppfunnit just opioid-derivatet. Sen under 1900-talet så utvecklar man en mer skeptisk attityd till opioider. Man ansåg att man skulle vara mer restriktiv med att förskriva, att det var för mycket rekreationsbruk och så vidare. Så vitt jag vet så hade man inte liksom, jag tror inte att man hade varit riktigt samma typ av opioidkris som man pratar om idag. Men det uppstår en större negativitet och restriktioner och så vidare. Till den grad att när vi kommer till 1980-talet så var jag väldigt skeptisk, väldigt negativ attityd till opioider. Till den grad att man då började prata om opiofobi. För då sa man att nu har samhället och läkarkåren utvecklat en överdriven skepsis och rädsla, en fobi mot opiater. Man skriver ut för lite opiater, för att det är trots allt en i många situationer väldigt, väldigt användbar medicin, framförallt för smärtlindring. Och nu skrivs det ut för lite opiater. Så då börjar man istället lobba för att vända trenden. Och under 90-talet så ökade förskrivningen igen. Men nu så har vi alltså då den så kallade opioidkrisen, som man anser har följt av den här svaret på opiofobin på 80-90-talet. Och om man tittar, vad är opioidkrisen? Det kan vara lite torrt och tråkigt att kolla på siffror och sånt där, men jag tror att det är det bästa sättet att närma sig det här. Så opiater i olika former är idag den, jag tror att det är den mest förskrivna typen av läkemedel i USA och många andra länder. Men det är mycket fokus på USA när man pratar om det här. Och man anser då att det har pågått en överförskrivning sedan 90-talet. Och oavsett hur folk, vi ska prata lite om med ingående om det, men oavsett hur folk börjar då, om folk börjar använda opiater, säga, legitimt för att de fått utskrivet av läkare, så fortsätter de sen ofta med ett problematiskt bruk, anses det. Så mellan 1991 och 2011 så tredubblades mängden förskrivning av smärtmedicin från 67 miljoner recept till 219 miljoner recept per år. Och en uppgift jag sett är att 2016 så gjordes det 289 miljoner förskrivningar för opioider per år. 289 miljoner om året. Så ett andra perspektiv då på samma siffror. Det är så tråkigt med alla de här siffrorna. En annan exempel på siffror då är att vi pratade om det precis innan sändningen. Ska se om jag kommer ihåg det nu. För varje 100 amerikaner, varje 100 invånare i USA så fanns det 2017 58 recept på opioider som var utskrivna. Och det här är associerat i alla fall som man tänker på det med missbruksproblem och överdoser. Och det här är kanske den springande punkten, det med nyckelstatistiken här, och det är att 2017 så tror man att mer än 47 000 amerikaner dog till följd av opioidöverdoser. Det är alltså en annan siffra jag såg, jag vet inte om det är samma siffra, är att det är fler än 130 personer per dag dör av överdoser i USA. Mellan 99 och 2017 så tror man att det varit då mer än 400 000 överdoser relaterade till de här substanserna. Och relaterat till det har man också med generella missbruksproblem och även till exempel att nyfödda barn föds med abstinensbesvär för att deras gravida mödrar har tagit opiater. Ja. Så nu har det här då kommit i fokus igen därför att man en konsekvens har blivit tusentals stämningar av läkemedelsföretag. Då man säger att den här opioidkrisen är resultatet av en aggressiv marknadsföring där läkemedelsbolagen har sagt att skit i konsekvenserna för människors hälsa, vi ska bara kränga så mycket morfin och oxikodin och så vidare som möjligt. Och att de därför har då marknadsfört det väldigt aggressivt och till exempel har tonat ner riskerna för hälsokonsekvenser, tonat ner riskerna för beroende och på olika sätt då haft en negativa konsekvenser. Johnson & Johnson, stort internationellt läkemedelsföretag, har bedömdes för ett tag sedan att betala 572 miljoner US-dollar för sin roll i opioidkrisen. 572 miljoner US-dollar i Oklahoma. Det vill säga, i en amerikansk delstat ska de betala en halv miljard US-dollar. Ta det gånger 50 då, om processen skulle fortsätta i resten av landet. Och sen har vi då dagsaktuella Purdue Pharma som nu har ansökt om konkurs. Efter att ha råkat ut för mer än 2000 stämningar. Och det är då framförallt amerikanska städer, counties och andra grupper kan man säga. Som för sådana här grupptalan och stämmer företaget. Och sammanlagt så har skadeståndsbeloppen som de har dömts att betala. Har varit alltså mer än 10 miljarder amerikanska dollar sammanlagt. Så att det är liksom... Ja, vi försöker sammanfatta lite grann om bakgrunden och vad man menar med opioidkrisen. Och sen det här då som händer med läkemedelsföretagen just nu. Jag tänkte om vi skulle försöka börja där, Tobias. De här stämningarna, jag är själv lite kluven inför dem. För att å ena sidan så är såna här rättsprocesser, det är ett sätt att hantera problem potentiellt i alla fall. Som inte involverar lagstiftning. Alltså det liknar ganska mycket en sorts marknadslösning. Eller som vi säger common law. Men common law är en väldigt viktig komponent i en libertariansk eller en traditionell samhällsordning. Och teoretiskt sett så behöver man inte ens ha en stat. Du behöver inte ens ha en stat med lagstiftning för att stämma företag inom en common law-kontext. Å andra sidan så verkar den här bakomliggande analysen att allting är läkemedelsbolagens fel. Det verkar vara en tämligen halsbrytande förenkling. Och det i sin tur gör ju att De här stämningarna skulle kunna vara helt verkningslösa på sikt, för att om det fundamentala problemet inte är läkemedelsbolagen utan någonting annat, vi kan prata om det sen, alternativa hypoteser, då kan det även vara kontraproduktivt om folk tror att ja, men nu har vi kommit till rätta med det här, nu har vi en mekanism för att komma till rätta med det här, så nu kommer vi liksom lägga band på opioidkrisen. Men i själva verket så har man bara processat mot läkemedelsföretagen, kanske för att det var praktiskt, kanske för att det var det som var juridiskt möjligt. De har mycket pengar, så att det är attraktivt för juristerna att gå efter dem, så vidare. Så vad tror du om det här, Tobias? Ska vi på det hela taget vara positiva eller negativa till de här processerna där företag blir stämda i stor skala?
2: Nej, jag är ändå ganska skeptisk till den här sortens stämningar generellt, inte minst då för att de i många fall handlar om att folk får gigantiska skadestånd för rena bagateller, så det är ju hela processen som sådan är lite konstig ibland, men jag tycker de kan också ha en väldigt vacker sida. Och naturligtvis är det som du säger, att göra det väl enkelt för sig att bara göra det till en fråga om läkemedelsbolagen. Och det handlar naturligtvis om att det är de som har pengarna. Men det är ändå lite vackert att se dem råka ut för det här, tycker jag. För att en värde ansvar så sällan utkrävs, så är det här ganska upplyftande att se. Jag menar, det är många som har blivit väldigt rika på detta, väl medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. Så jag tycker definitivt inte synd om läkemedelsbolagen här i alla fall, även om man kan ha större principiella invändningar mot det hela. Sen kan man naturligtvis försöka reducera det här till en fråga om äganderätt, fri marknad, avtalsfrihet och så vidare, men det är inte riktigt så enkelt i praktiken, för att i såna här affärsmodeller så finns det enorma negativa externaliteter som inte syns i Purdue Pharmas bokslut. Det är lite som när asylboende magnater tjänar jättemycket pengar på att driva asylboenden. Det är en verksamhet som genererar mycket, mycket större kostnader än vinster, men vinsten hamnar på kommer in till deras konto och kostnaderna går in på helt andra konton. Så man dumpar massa kostnader i form av externaliteter på tredje part. Och den här tredje parten har definitivt inte skrivit på något kontrakt eller liknande, så det gör att det är inte så enkelt som avtalsfrihet.
0: Nej. Det är för all del en god poäng. Och framförallt resonemanget om externaliteter. Det är en knepig fråga, inte minst för libertarianer att hantera. Och jag försöker vara öppensinnad och ödmjuk inför det. Jag är inte så intresserad av att försvara de specifika saker som läkemedelsbolagen har gjort. Men jag tror att det är viktigt att vi håller huvudet kallt, lyfter blicken och tittar på alla andra faktorer som pågår. Så att utan att egentligen behöva säga så mycket om läkemedelsbolagen, definitivt inte liksom urskulda saker de har gjort, så skulle jag gärna försöka titta på några andra faktorer. En sak som är lite grann top of mind för mig, som jag är svårt att släppa i det här sammanhanget, det är att läkarkåren har ofrånkomligen ett oerhört stort ansvar. Därför att vad än som läkemedelsbolagen har gjort, så har de gjort det via läkarna. Inte 100% av allting, men nästan om överförskrivning till exempel. Om de har då liksom aggressivt marknadsfört sina produkter, om de har mörklagt beroendeproblematik och så vidare. Allt det här har gått genom läkarna. Det läkarna har antingen spelat med för att tjäna pengar, och då för att de har blivit mutade av läkemedelsbolagen eller sånt där. Eller så har de låtit sig luras. De är så korkade och okunniga och lättledda att läkemedelsbolagen har kunnat använda dem som sina marionetter. Och det här, jag är som de som har lyssnat länge på Radio Bubbla vet, att jag är extremt skeptisk till skolmedicin i allmänhet och läkarkåren i synnerhet. Jag ser det här som enorma problem för samhället. Och även i det här så tror jag att det riktas förbluffande lite kritik mot läkarna i allt det här. Så läkemedelsbolagen har liksom de har gjort alla de här sakerna, men det är som att det är helt osynligt att de måste ha verkat via läkarna. För det är läkarna som i slutändan skriver ut. Och om man nu tror att det är problemet, vi får komma tillbaka till det sen, problematisera det också, men om man tror att det är överförskrivning och opioider som är problemet, så är det ju läkarna som har gjort det. Så var är diskussionen om läkarnas ansvar och om liksom allmänhetens, alltså astronomiska förtroende för läkare, den enorma idoliseringen och glorifieringen av läkarkåren, som jag tror är en stor del av problemet där. Så det är den första saken som jag skulle vilja bara nämna, att jag tycker att det är fullständigt orimligt skulle det vara om läkarkåren kan gå vidare ur den här krisen med bibehållet förtroendekapital i allmänhetens ögon. Om man tror att läkemedelsbolagen har gjort oegentligheter här, så måste man också med liksom logisk nödvändighet anse att läkarkåren antingen är liksom ondskefulla eller liksom närmast kriminellt korkad och inkompetenta. Den andra saken som är värd att ta upp och som är, ja, som är relevant, man kan säga att det är lite grann som det libertarianska perspektivet, det är att staten har en oerhört stor roll i den här problematiken. Som alltid när staten in och reglerar saker så får det en massa oförutsedda konsekvenser. Ofta negativa konsekvenser som är rakt motsatta till det föregivna syftet för interventionerna. Och när det gäller som medicin, sjukvård, framförallt droger, så är det någonting där staten har sina tentakler djupt och allomfattande instuckna i den här sfären. Och bara några exempel då på saker som staten gör som kanske inte är avgörande förklaringsprinciper, men som åtminstone är liksom väldigt problematiserande, förvärrande faktorer. Så genom själva liksom den generella statliga hanteringen av droger och klassificering av vissa substanser som mediciner, vissa substanser som olagliga droger och så vidare, så skickar staten signaler att vissa substanser är relativt harmlösa, relativt ofarliga, till exempel då opioider, för att morfin och oxykodin, alla de här substanserna, de signalerar man, de är okej, okay. Åtminstone i vissa faser då, som har sagt att det här är mediciner, du får utskriva till en läkare, du kan äta det utan problem. Så att man har tagit bort de naturliga mekanismer som finns där människor måste informera sig själva och själva ta ställning till det och tänka mer i gråskalor snarare än att det finns de här sakerna som är okej, de här sakerna som inte är okej. Och sen ett relaterat problem har vi det att i och med att staten ger läkare monopol på att medicinera människor, så får man väldigt stora problem med till exempel dosering och vilken medicin man ska sätta in och hur mycket man ska ta av medicinen. Helt enkelt därför att läkare, trots vad läkarna själva vill påstå, vet inte bättre än människor själva vad de behöver. Läkare, nu kommer mitt läkarhat fram igen här. Läkare har en närmast patologisk övertro på sin förmåga att avgöra vad patienter behöver. Och till exempel exakt rätt dosering av ett läkemedel som opioider. Och det är i min mening mycket, mycket rimligare att folk i liksom, åtminstone liksom många lägen, de flesta lägen, själva kan styra över sin dosering. Därför att annars är risken stor för antingen överdosering eller underdosering. Och både överdosering och underdosering har potential att leda till missbruk. Därför att om man sätter en för låg dos, som till exempel inte hanterar smärtproblematiken på ett korrekt sätt, då kommer patienter behöva komplettera den här medicineringen på egen hand. Till exempel söka sig till andra källor av opioider. Och problemet då med alla de här reglerna som finns är att om du som patient säger så här, du herr doktorn, jag har fortfarande ont, jag behöver mer opioider, så är risken oerhört stor att läkarna kommer att uppfatta det här som ett drogsökande beteende och klassa dig som en problematisk missbrukare. Det är den dos som läkarna satt är den som gäller. Och den ska patienten gå på i så många veckor som läkaren har sagt, oavsett vad patienten själv känner. Så att om dosen är för låg, då får man den här problematiken att människor istället söker sig till alternativa källor, till svarta marknader och så vidare. Och då har man situationen där På den svarta marknaden så har man mycket större osäkerhet kring dosering. Vad är det egentligen i tabletterna som jag tar? Och det i sin tur leder till många av de här överdoserna. Därför att överdoserna sker oftast inte med de mediciner som du fått utskrivna av läkaren. Utan de sker ofta med mediciner som du har köpt på något annat håll. Efter att du kanske först börjat använda dem hos läkaren. Men det är inte där som överdosen händer. Och såklart är det också så att om läkaren sätter en för hög dos, så finns en stor risk att du blir beroende helt i onödan. Och därför är det rimligare i de allra flesta fall att folk får dosera själva. Men det här är tabu bland läkare. Därför att läkare är väldigt, väldigt problematiska personer, anser jag. Alltså, nu är jag tillbaka. Jag skulle prata om staten, men jag är tillbaka på läkaren igen. Alltså, läkare är ofta intelligenta personer. De är mer intelligenta än snittet, kanske mer bildade. Men läkare är också mer auktoritära än andra människor. De är mer narcissistiska och de är mer sadistiska. De är mer intresserade av att kontrollera andra människor. För att de är övertygade om att de vet bättre än människor själva. Enligt min erfarenhet så är det sällsynt att läkare överhuvudtaget bryr sig om människors autonomi. Min analys är att läkare har ungefär samma sorts personlighetsprofil som poliser. Men skillnaden är att poliser är en grupp som folk i allmänhet, man ser ofta ner på poliser på grund av deras låga intelligens, deras begränsade utbildning och så vidare. Man tolererar poliserna av praktiska skäl, för att de behövs, tror man, för att upprätthålla ordning och så vidare. Men läkare, de är upphöjda till halvgudar. De betraktas som ofelbara och ofelbart välvilliga. Men faktum är, min erfarenhet är, jag tror att många känner igen de här tendenserna, det är att läkare tenderar att förakta sina patienter. Läkaren måste alltid vara den som bestämmer. Patienten själv får aldrig bestämma någonting, därför att patienten är bara en lortig plebej som inte har läst en enda termin på läkarhögskolan. Och jag känner många bra läkare. I Bubblanätverket så har vi många, många sunda människor som är läkare. Så jag vill inte dra exakt alla läkare över en kam. Flera av mina bästa vänner är läkare och så vidare och så vidare. Men även de sunda läkarna som jag känner, som jag pratat med, de håller ofta med mig. De kanske inte har lika extrem syn på det, de håller ofta med mig om att det finns stora problem med narcissism och sadism och bristande respekt för människors autonomi och så vidare. Så att det faktum att vi har den här perversa läkarkåren som staten har gett ett monopol ställer till väldigt mycket, mycket, mycket problem. Ja, jag ska prata om läkare nu. Men vi har också till exempel ytterligare ett exempel från det libertarianska perspektivet. Vi har patentsystemet, patent på mediciner, som gör att mediciner blir dyrare än de måste vara. Och det finns också olika typer av specialfall här. Ett exempel då, som är aktuellt i USA, det är att det finns vissa substanser som man tillsätter i vissa av de här läkemedlen för att göra dem mindre beroendeframkallande. Det kallas för abuse deterrence på engelska. Och det innebär att man skapar särskilda formler, särskilda versioner av läkemedlen. Som då, det finns lagkrav på att läkarna måste skriva ut de här speciella pillerna som har abuse deterrent-komponenten i sig. Och de tränger ut billig generika. De generiska pillren som är mycket billigare att tillverka. Vilket gör att att det blir också en större ekonomisk belastning, så det får större negativ ekonomisk inverkan på folks liv att de blir beroende av de här substanserna. Ja. Sen ytterligare en fråga då som jag tycker är väldigt viktig att ta upp, det är: handlar problemet överhuvudtaget om överförskrivning? Det är inte uppenbart, därför att förskrivningen av förskrivning och rekreationellt bruk av opioider tycks enligt officiella statistiken ha peakat 2012, alltså för 7 år sedan. Sen dess har opioidanvändningen varit på nedgång, men dödsfallen fortsätter att öka. Så det kan ju naturligtvis vara en sorts fördröjd effekt av tidigare överförskrivning. Så att folk blev beroende då innan 2012, och sen har de bara fortsatt att missbruka, och nu dör de som flugor. Men det här bör enligt min mening vara en ganska stark varningssignal om att grundproblemet är någonting annat. Därför att förskrivningen peakade 2012 och jag tror att den totala användningen av opioider peakade 2014. Så det finns skäl att titta på andra aspekter. Och elefanten i rummet som jag ser det är ju, vad är de underliggande orsakerna till drogmissbruk? Det finns den här klassiska studien, den är lite grann så här, det är inte världens mest vederhäftiga idé, men det är en ganska bra mem tycker jag. Den så kallade Rottparken, ett experiment då som de gjorde där de hade byggt upp två olika miljöer för råttor att leva i. En miljö som var väldigt mångsidig och stimulerande, där råttorna hade olika typer av liksom ombytlig miljö och leksaker, och de kunde klättra runt och göra vad nu råttor gillar liksom. Och i den andra miljön så hade man bara en tom låda liksom, där det inte fanns så mycket för råttorna att göra. De hade tråkigt och var understimulerade. Och i båda de här lådorna så hade man också en möjlighet för råttorna att ta en drog, om det var liksom kokain eller morfin eller vad det var för drog. Och enligt då den här studien så ser man att de råttorna som befinner sig i en tråkig understimulerande miljön, de börjar ta den här drogen, de börjar knarka. Medan råttorna som är i en stimulerande miljön, de springer runt och gör normala råttgrejer istället. Och de börjar inte missbruka den här drogen trots att de har tillgång till den. Ska man säga att den här studien har inte entydigt kunnat reproduceras. Vissa försök att reproducera har misslyckats helt. Vissa har lyckats delvis och så vidare. Men jag tror att den här memen säger någonting väldigt, mycket, väldigt viktigt. Därför att det finns, som alla egentligen vet, oräkneliga exempel på människor som använder droger utan att bli beroende. Det kanske mest storskaliga exemplet är soldater i krig under världskrigen, under 1900-talet. Så har, jag vet inte hur många, men som miljontals soldater gått på olika typer av droger. Morfin i viss utsträckning, men framförallt amfetamin och metamfetamin, för att de ska kunna hålla igång och slåss mycket och inte behöva sova så mycket och så vidare. Men efter krigen, efter andra världskriget, det var inte så att det var en gigantisk epidemi då folk liksom blev sån här meth fiends när de kom hem från kriget, utan folk kunde hantera det på något sätt av något skäl då. Det andra stora liksom paradigmatiska exemplet är naturligtvis alkohol. Alltså normalt alkoholbruk, att dricka lite då och då av sociala skäl för att koppla av, leder normalt inte till alkoholism. Och generellt så experimenterar folk med alla sorters droger utan att bli beroende. Till och med heroin. Det finns väldigt många människor som är välfungerande heroinister, som har liksom högkvalificerade, ansvarsfulla jobb och så vidare, men de använder heroin för att koppla av på helgen, som andra kanske använder, som andra kanske dricker vin. Och faktum är att det är, i de mest pessimistiska undersökningarna, så är det bara ungefär 10% av alla opioidanvändare som blir beroende. Men vad som är intressant är att det finns en studie från 2008 som är väldigt, väldigt spännande, där man försöker avgöra hur stor andel av alla som får opioider utskrivna av läkare blir beroende. Och där man korrigerar för deras historia av drogmissbruk. Alltså om de haft något problem med missbruk eller beroende tidigare. Oavsett om det är opioider eller någonting annat. Och om man korrigerar för den faktorn, då kommer de fram till att det är 0,19% av de som får opioider utskrivna av läkare. 0,19% av dem blir beroende. Så att en försvinnande liten del, när man korrigerar för några av de sociala faktorer som rimligen är relevanta. Och bara i min personliga erfarenhet, jag har aldrig sett en människa bli beroende av en drog utan att de har haft någon sorts allvarligt problem på förhand. Och jag har tyvärr haft kontakt med relativt många människor i mitt liv som har fått problem med droger. Men jag tycker att sambandet verkar vara entydigt. Att alla som faktiskt får problem och missbruksproblem, de har andra problem. Och därför är det missriktat att lägga allt det här ensidiga fokuset på läkemedelsbolag, överförskrivning och så vidare. Det kommer inte lösa problemet. Och det blir en distraktion från att ha ett viktigt samtal om vad det är som gör att folk mår så dåligt och söker sig till droger för att dämpa sin smärta, dämpa sin alienation, social missanpassning och sådana saker som jag tror att det själva verket handlar om.
2: Nej, du har naturligtvis väldigt många riktigt bra poänger här. Och framförallt i den mån man ska tillleda skuld så är det naturligtvis många. Läkarna är ju ett uppenbart exempel. Sen finns det också då stora branschorganisationer i hela sjukvårdsindustriella komplexet som har lobbat för ökad förskrivning, precis som du var inne på tidigare. Sen har vi dessutom då det faktum att det ofta är Medicare och Medicaid som har, det vill säga statens sjukvårdsprogram, som har betalat för de här opiaterna. Så staten har i många fall betalat för det missbruk som de nu stämmer läkemedelsföretagen för.
0: Jag har skapat ett sjukvårdssystem som är riggat från början till slut för att om du har någon typ av problem så är det billigaste och enklaste är alltid att skriva ut någon piller, någon medicin, istället för att till exempel kanske ordinera samtalsterapi eller något annat som kanske skulle vara effektivt, men det kostar mycket mer pengar. Och som sjukvårdssystemet ser ut, som staten har riggat det, så ser det ut på det sättet.
2: Ja, precis. Och sen är det naturligtvis också, som du gjorde en väldigt

0: sig eller till och med tyckte att det var praktiskt. Neddrogade personer bråkar inte, och med arbetarklassen i ett opioidrus så kan man stöpa om världen i fred. Och här finns ju en uppenbar parallell till vad du var inne på med opiumkriget tidigare. För att det var ju precis det som var britternas strategi där, att droga ner kineserna så att handeln och annat skulle fungera friktionsfritt. Så vi kan väl konstatera här att det här med att droga ner en upprorisk befolkning, det är en gammal progressiv politisk tradition.
1: Och ränderna går inte ur, vi pratar för några inslag sen bara, om Moderaterna i Sverige som nu vill ha söndagsöppet på Systembolaget. För att alka ner den svenska befolkningen.
0: Ja, det är en intressant parallell.
1: Ja, definitivt så tror jag att det finns faktiskt, skämt åsido, en parallell mellan de här situationerna. För vi pratade då om att just droger som en distraktion. Och definitivt tror jag då att det du säger, och du refererar till Malcolm Shun, jag har tyvärr inte hört honom prata om det här. Men jag kan ju föreställa mig att folk som kommer från ett sånt marxistiskt perspektiv gör den typen av klassanalys. Rimligt och tänkvärt. Om man tittar framåt lite grann så tror jag att en liten förutsägelse som jag vill göra, det är att nu har pendeln slagit över hårt åt andra hållet. Nu har man en extremt restriktiv syn på opioider. Nu vill läkaren inte skriva ut ens när det behövs. Så jag tror att nu kommer vi hamna i ett problem med underförskrivning. Vi är förmodligen i en situation med underförskrivning eftersom trenden har vänt. Vilket gör att vi har hamnat i det här tillståndet som man då på 80-talet kallade för opiofobi. Och det kommer leda förutsägbart till en särskild kategori av problem då. Till exempel att människor, eftersom de inte kan få den medicinering de behöver av sina opiofobiska läkare, så kommer de söka sig istället till gatualternativ. Gatudroger, säger man. Det är inte bara liksom, ja, saker som så här piller som kommer från Kina som man inte vet exakt vad det är, eller något pulver i en påse som man inte har en aning om vad det är för någonting eller hur man ska dosera. Och det kommer leda till mer missbruksproblem, mer beroende och fler överdoser. Och sen kommer läkarkåren sitta och klia sig i huvudet. Men hur kan det bli fler... Hur kan det bli mer missbruk och fler överdoser trots att vi är mer restriktiva än någonsin med att skriva ut opioider? Och de kommer fortsätta klia sig i huvudet för alltid om vi låter dem. Men förhoppningsvis så kan folk börja tänka lite mer förnuftigt kring det här och kanske till och med försöka ta ett större perspektiv. Därför att mänskligheten har en väldigt större relation till droger, och saken blir ettervärre av att staten lägger sig och försöker ställa saker till rätta.
0: En väldigt bra poäng. Det betyder ju också, för om vi ska nu fortsätta med den här systembolagsparallellen, att vi går in i den här andra distraktionsfasen där det är moralism som utgör distraktionen istället.
2: Donald Trump nominerad till Nobels fredspris. Edward Snowden, Angela Merkel och påven Franciscus bland favoriterna. Är det lite tama förslagen då, kan jag känna?
3: Ja, alltså jag gissar på att Trump, om Trump blir president så kommer han ju att få det. Men i tanke på att det är norrmännen som delar ut och de har gett Obama fredspriset. Så de har väl som princip att varje ny amerikansk president ska få fredspriset oavsett vad han tycker och gör.
2: Jag tror att det krävs ytterligare minst en eller två komponenter faktiskt. För att man ska få priset. Och jag tror inte att Donald Trump kommer kvalificera sig. Det här är bara min gissning.
3: Det är normen vi pratar om här alltså. Så att det är fullt möjligt.
2: Ja. Men jag gillar ändå motivationen på nomineringen Donald Trump. Jag gissar att det är en avsiktlig anspelning på priset som Obama fick. Man påpekar här att han har redan börjat ha geopolitiska effekter med sin starka fred genom styrka filosofi som han basunerar ut. Men vem tycker du, Boris, ska ha fredspriset? Finns det någon som har förtjänat fredspriset i år?
3: Nej, och dessutom så att vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig. Alltså, vill man ha fred så måste man ibland bedriva krig.

0: Så att det vore bättre om den här norska kommittén ägnade sig åt att leta efter någon som hade en någon som hittade någon som hävdade en linje som var förnuftig, rationell och effektiv när det gäller att få slut på krigen i Västasien till exempel. Eller ta koll på Boko Haram i Afrika eller någonting sånt. Alltså det här med det ska vara barmhärtiga samariter och tjofaderittan, det är inte vad världen behöver idag.
1: Ja, så du tänker liksom att kanske Mohammed Buhari eller någon sån här ska ha priset?
0: Nej, för helvete. Men du, när du säger Buhari så kommer jag att tänka på Rosling. Någon måste ha nominerat honom.
1: Det står ingenting i artikeln om hur många som har nominerat Rosling. Men det skulle vara förvånande om det inte var så. Ja, okej. Okay. Men där har vi en bra gissning faktiskt. Fredspriset till Hans Rosling för hans fantastiska PowerPoint-presentationer. Problemet är att Hans Rosling, han råkade ju snubbla några centimeter utanför åsiktskorridoren. Alltså han är ju inte inne längre.
0: Nej, det gick snabbt det där när han trampade.
1: Han gick från halvguden som snart skulle bli både statsminister och kung och några saker till på samma gång till att vara persona non grata efter en eller ett par kommentarer om Sverigedemokraterna. Att Sverigedemokraterna hade egentligen en ganska bra problembeskrivning när de pratade om vissa saker, och de hade rätt om att det var mer effektivt att hjälpa flyktingar på plats där de befinner sig än ta hit dem. Han sa några sådana här saker. Och så plötsligt var han först ute i kylan. Ingen pratade om Hans Rosling. Det var som att han aldrig hade funnits längre. Jag tyckte det var jätteskönt. Jag tyckte bara att andas ut. Åh, vad skönt liksom. Man slipper konfronteras med det här aset Rosling varje gång man öppnar en mediekanal. Men det gick undan. Samtidigt fick han konstatera att det han sa då var naturligtvis oerhört milda saker jämfört med vad som är Miljöpartiets officiella politik nu. Att man ska bums utvisa 80 000 personer som har kommit hit. Så det är ju snabba ryck som det alltid är i Sverige. Men jag tror ändå just därför att det kan bli svårt för Hans Rosling att få fredspriset. Därför att han tog ett litet steg i fel riktning ungefär en månad för tidigt.
0: Jo, men han är så jävla självupptagen också, så det innebär att han, det är det enda jag kan säga att det är hans fördel, att han är så självupptagen att han inte har koll på vad den rådande politiska linjen är för att man ska synas i media. Och det innebär att ibland så ligger han rätt och då får han total uppmärksamhet, och ibland ligger han fel och då försvinner han in i den stora tystnaden. Jag hittar faktiskt ett förslag som jag på något absurt sätt vill bejaka. Någon 118 italienska parlamentsledamöter har nominerat afghanska kvinnliga cykellandslaget. Mm. Det känns lite smågulligt.
1: Därför att cykeln är miljövänlig, ekonomisk och demokratisk.
0: Ja, alltså argument. Jag kan tänka mig att det är nominerad om det för att det är säkert en motståndshandling att vara kvinnlig cyklist i det faktiskt fundamentalistiska Afghanistan idag, där till och med den sittande regeringen som är tillsatt på amerikanska bajonettspetsar är väldigt noga med att hålla kvinnorna på plats.
1: Ja, jag föreställer mig att det är svårt att cykla, framförallt tävlingscykla, iförd burka.
0: Jag passerar alla jävla vägspärrar som regeringsstyrkor och talibaner har upprättat. De hinner, måste vara svårt att få upp hastigheten mellan vägspärrar och kontroller.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi fått i alla fall en rekommendation här till den norska fredspriskommittén. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Säpo meddelar två terrordåd avvärjda under 2018. Dels tillslaget mot flera platser i Västsverige, dels i Akalla och Strömsund. Myndigheten menar situationen i Sverige tragisk i och med 3000 potentiellt våldsbenägna personer i extremistiska miljöer. 6 000 underrättelser gällande misstänkt terrorbrott analyseras varje månad. Ja, inte för första gången, men för jag vet inte hur många gånger i raden nu så slår Säpo larm om att situationen är
2: allvarlig och blir ännu allvarligare med avseende på de problem som den myndigheten är satt att hantera. Vi brukar ibland prata ganska raljant om Säpo i Radio Bubbla. Det finns indikationer på att det inte är en särskilt kompetent myndighet. De är ungefär som alla andra delar av svenska staten. Och även i samband med allvarliga terrorhot så tycks de ha gjort extremt klantiga saker. Det ikoniska exemplet som vi återkommer till, kanske nästan tjatigt ofta, är att när den här mannen, självmordsbombaren på Drottninggatan, gjorde sin grej för några år sedan. Alltså inte Akilov utan det första självmordsattentatet på Drottninggatan. Så hade han tydligen mejlat Säpo kort där innan. Men ändå så lyckades de inte hitta honom. Ja.
3: Men de vill ha större möjlighet att läsa alla andra människors mejl.
2: Ja, herregud. Vi måste komma till det. Alltså. Börja med den här artikeln bara. Säpo säger att de har tagit minst två terrordåd har de avvärjt. Och de vill särskilt påpeka då att bara för att det inte blir ett specifikt åtal om till exempel förberedelse för terrordåd så betyder inte det att de inte stoppat terrordåden. Och de har ju en poäng där, att det är naturligtvis bättre om de stoppar terrorister innan det går så långt, va. Men samtidigt så säger de att det är en tragisk situation, säger Claes Friberg, som är chef, tror jag, på Säpo. Ja, chef Claes Friberg. Alltså det är tragiskt för att vi har ungefär 3000 personer som finns i extremistiska miljöer och som skulle kunna vara beredda att ta till våld. Den här siffran 3000, han säger extremistiska miljöer nu, men tidigare så vill jag minnas att vi har fått höra att det är 3000 jihadistiska personer. Mm. När man säger så här extremistiska miljöer, då inkluderar det även i dagligt tal, det inkluderar ju sig AFA. Djurrättsaktivister som släpper ut minkar kanske.
3: Ja, just det.
2: Nazister naturligtvis. Djupt troende kristna människor kan beskrivas som extremister.
3: Gör de det av Säpo i Sverige? Har ju så många sådana. Jag vet att nazister och djurrättsaktivister har de väl koll på, men just...
2: Jag vet inte exakt vad Säpos definition är. Nej. Och jag tror att vilka grupper de bevakar varierar över tid. Jag tror mig veta att för 20 år sedan så hade Säpo sina ögon på Frihetsfronten. De såg Frihetsfronten som liksom farliga upprorsmakare. Och de låg utanför, när Frihetsfronten hade talarkvällar på Fem små hus i Gamla stan, så låg Säpo på Bennikebrinken precis utanför med teleobjektiv och fotograferade folk mycket ut och in. Och det sägs att de låg i buskarna och fotograferade på Frihetsfrontens sommarseminarium också. Och det är liksom så här, nu garvar vi åt det, va? Att någon skulle tycka att liksom Hax och Beike och Sylvan skulle vara livsfarliga liksom. För det här var ju långt efter att Mats Hinse hade lämnat Frihetsfronten och sådär. Men sen dess har de skiftat fokus, och de skiftade fokus till nazister ett tag, liksom högerextremister, sådär, nationalister. Och sen så skiftar de fokus till jihadister. Jag vet inte vad de håller på med, men jag menar bara att i dagligt tal.
3: Mm.
2: När man säger att det är inte 3000 jihadister, utan det är 3000 personer som finns i extremistiska miljöer.
3: Men även på Säpo-språk, jag läste någon utdrag från en Säpo-rapport här om året. Och då var det var tre grupper framförallt som de räknade som extrema miljöer. Och det var vänsterextrema, högerextrema och jihadister, kan man väl säga, kortfattat.
2: Ja, det kanske är den siffran. I sådana fall kanske de har... Jag kanske missuppfattar någonting. De har reviderat ner siffran om jihadister. Hur som helst. Det här är lägesbeskrivningen i ett nötskal. Och det är ganska hårresande att höra Säpos kommentarer. Till exempel då där som du nämner. Att de klagar då på att de har fått delvis minskade möjligheter att övervaka människors kommunikation. Det beror på då en dom i EU-domstolen som kom för ett par år sedan. Som gör att de har svårare att få ut viss information. Och det är tämligen magstarkt, va, för att inte säga helt otroligt, att de har mage att offentligt beklaga sig över sina minskade övervakningsmöjligheter. Men de har inte kulor nog att offentligt beklaga sig över att politiker importerar hundratusentals muslimer till Sverige, vilket uppenbart för alla är grundproblemet.
3: Ja, om de ändå får klaga på lagstiftning måste de väl lika gärna kunna uttala sig om deporteringslagstiftning som sånt här.
2: Det finns ingen som helst skillnad i något juridiskt avseende eller sådär. Vi vet alla vad den egentliga skillnaden är. Men Säpo av alla myndigheter borde rimligen ha någon sorts, man får försiktigt vad man säger, ha någon sorts intresse Säpo måste ju också motivera sitt eget existensberättigande och så vidare. Det är inte helt säkert att de verkligen är motiverade av att dra ner terrorismen till noll. Å andra sidan, de kan alltid börja fokusera på någon annan grupp om de blir av med jihadisterna. Jag tror att de uppriktigt försöker göra vad de kan för att komma till rätta med problemet. Men en sak som Säpo skulle kunna göra är att säga att vi kan inte ta in hundratusentals muslimer i Sverige, för det är grundproblemet. Säpo skulle kunna säga, kolla på Polen och Ungern och Estland. De tar inte in några muslimer, de har heller inget terrorattentat. Det är inte super svårt samband. Va?
3: Skulle åtminstone kunna föreslå sån här extreme vetting som...
2: ja, men visst, det kanske inte är Säpos jobb att formulera alternativ policy. Men om de nu kan klaga på att de inte får spionera på vanliga människor, då skulle de kunna säga någonting om att massinvandringspolitiken har effekter på deras verksamhetsområde.
3: Ska ju påpekas också att svensk övervakningslagstiftning är ju inte, det är ju inte någon libertariansk utopi direkt. De har, förutom datalagringsdirektivet från EU, som tvingar alla teleoperatörer att lagra saker i, jag tror det är 6 månader i Sverige de måste lagra det. Och de kan begära ut det ganska friskt. De får inte begära ut det på löpande band tydligen sedan den här domen då. Men de kan ju fortfarande begära ut det. Och förutom datalagringsdirektivet så har de även FRA-lagen. Som innebär att Försvarets radioanstalt får övervaka all digital trafik som korsar Sveriges gränser. Vilket liksom även är den mesta trafiken inom Sverige, därför att så som internetinfrastruktur är byggt så åker den väldigt ofta ut i landet och sen tillbaks in för att den ska snurra mellan lite olika noder och så här. Så att jag förstår inte riktigt, vad mer vill de ha? Alltså vill de bara ha en manik som gör att de kan peka på vilken grej de vill och så automat dyker det upp alla sms och allting på maniken och tittar. Alltså hur mycket lättare ska de ha det? Jag förstår inte. De kan ju återigen inte ens läsa sin egen jäkla inbox, men de ska läsa alla andras.
2: De vill ju ha det som i den här Tom Cruise-filmen Minority Report, som nu förresten tror jag är verklighet i Kina. Staten läser folks tankar och vet exakt allt de ska göra innan de gör det.
3: Just det, deras jäkla social credit är det.
2: Ja, hur som helst.
3: Just det, ska vi ta upp... Förlåt, hade du en till poäng där?
2: Nej, jag var på väg
3: att... För jag... De säger här att de stoppar en massa terrorbrott. Jag blev ju lite förvånad. Så här, jaha, har vi en myndighet i Sverige som gör någonting? Jag kan tänka mig Fortifikationsverket eller någonting. De kanske har fortifikationer. De gör väl det de ska och så där. Men i övrigt så verkar det inte vara så många myndigheter som gör saker. Genusmyndigheter gör väl genusgrejer. Men polisen gör inte så mycket. Det är ju märkligt då att säkerhetspolisen uträttar en massa saker. Men sen så kommer ju då det här citatet, typ mer än halvvägs genom artikeln, där vi får veta att de får en massa rapportering från andra underrättelsetjänster på, till och med på minutnivå. Det är inte så att en gång i månaden så får de in en rapport från MI6 eller någonting, eller MI5 eller vilka det är, eller något sånt, utan det verkar vara att så fort en annan, vissa länder och underrättelsetjänster eller polis myndigheter får veta någonting, då är det väl då skickar de ett mejl eller ringer upp någon Säpo-tjänsteman och säger, hörru du, nu har vi fått veta det här. Och det förklarar lite då hur Säpo fortfarande uträttar saker, för att det är inte de som vet vad fasen de håller på med. Det är andra länders underrättelsetjänster som sköter det här.
2: Det är väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kanske är bra. Det är ju i linje med ditt gamla förslag. Vi ska outsourca svensk underrättelsetjänst till Mossad, tror jag att du föreslår.
3: Ja, de är vana vid att jaga islamister och de är vana vid att jaga folk. Människorättsförbrytare som har kämpat i ett förlorat krig har de också erfarenhet av att jaga. På andra kontinenter dessutom, inte bara i Israel. Så att de borde vara duktiga på det.
2: Ja, vem vet, Claes Friberg och de andra på Säpo kanske lyssnar på Radio Bubblan. Oavsett så är det lite vatten på din kvarn där. Ja. 2 terrorattentat stoppades under 2018. Vad kommer hända under 2019, nästa år, som börjar om några dagar? Enligt min mening så skulle det vara förvånande om det inte blir minst ett dödligt terrorattentat i Sverige begånget av jihadister under nästa år.
3: Mm.
2: Hur hårt Säpo än jobbar, hur mycket hjälp de än får av Mossad, hur kompetenta de än är, vilket de inte är, så finns det helt enkelt... Det finns för många muslimer och jihadister i landet. svenskarna är för avväpnade och naiva. Den generella säkerhetsmedveten är för låg. Risken är överhängande att, det här, att fler terrordåd händer.
3: De verkar inte lagföra någon heller. Det var också en intressant grej i artikeln. Man funderar länge på vad, jag minns, jag tror det var Hax och Christian Engström när han satt i Europaparlamentet som var ute i media någon gång och frågade: var är alla terrorister ni fångar? Ni säger att ni behöver den här övervakningsapparaten för att avvärja terrordåd. Vad gör ni med dem? Sitter de i fängelse kan ni väl peka ut dem? Och sitter de inte i fängelse, vart är de då? Har ni åkt med helikopter över Östersjön och dumpat dem? Eller liksom, vad är det frågan om? Ni säger att ni är så jäkla duktiga på att stoppa terrorister. Vart är de allihopa? Och svaret verkar vara: de gör inte så mycket alls. De gör något ingrepp, går in i någon lägenhet, gör någon liten razzia och liksom låter alla inblandade få veta att Säpo har ögonen på dem. Och så kanske de inte vågar göra något. Men i övrigt så skiter man i det. Man bara låter det vara. Så de kommer här och stoltserar med: oj, oj, de har vi lyckats åtala två personer. Det finns alltså 3000 potentiella terrorister då enligt den här texten. Och två personer har man lyckats komma så långt att det kan gå till åtal, och ett av dem ser ut som att de faktiskt kan få en fällande dom för någonting reellt.
2: Ja, värt att tänka på inför framtiden, nästa gång det sker ett terrorattentat. Det kommer förmodligen hända. Det hade varit möjligt att undvika.
1: Vi pratade ju för någon vecka sedan om polisen. Och läste vi också upp ett lyssnarbrev från en livslevandes polis. Man lyssnade på Radio Bubbla och hade synpunkter. Och vi har fått ännu ett svar. Jag tänkte vi kan läsa upp och diskutera lite grann. Tack för er återkoppling avseende mitt läsarbrev. Ni för båda ett mycket intressant och i hög grad logiskt resonemang. Samtidigt finner jag jämförelsen med nazisternas förintelseläger något tillspetsad. Det får man faktiskt tillstå. Det rapporteras återkommande om tragikomiska övergrepp och vanvettigheter från polisväsendets sida. Sådana händelser bör dock sättas i ett större perspektiv. Låt oss se till fakta. Förra året 2015 upprättades cirka 1,5 miljon brottsanmälningar av polisen. Det stora flertalet bestod av anmälningar som upprättades med anledning av att ett enskilt brottsoffer frivilligt vände sig till polisen för hjälp. Stöldbrott utgjorde 35% av samtliga anmälda brott. Brott mot person, som misshandel och våldtäkter, utgjorde 17%, bedrägeribrott 12%. Nästan alla anmälda gärningar tillhörande nämnda brottskategorier skulle även vara kriminaliserade, även i en libertariansk utopi. Brottsbalken är faktiskt inte helt tokig. Polisens arbete som följer av dessa anmälningar lämnar en del i övrigt att önska, men polisens arbete för att lagföra brottslingar är i grunden gott. Och trots allt är 78% av de som utsätts för brott nöjda med polisens bemötande, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2015. Å andra sidan utgör narkotikabrott 6% av alla anmälda brott. De flesta anmälda narkotikabrott är så kallade egeninitierade ärenden, det vill säga att polisen på eget initiativ spanar eller upptäcker brottet. Polisen bedriver också en omfattande tillstånds- och tillsynsverksamhet, till exempel avseende vapen, idrottsevenemang, alkoholservering. Så här i semestertider har jag dock inte tillgång till någon exakt statistik över förvaltningsärenden. Jag vill ändå framhärda i att polisens verksamhet i huvudsak är god. Främst mot bakgrund av att polisen förra året gjorde cirka 1,3 miljoner ingripanden, varav de flesta är utryckning där medborgarna behöver hjälp med anledning av brott, trafikolyckor, självmord, bränder och försvunna personer. Det går naturligtvis att argumentera för att denna hjälp är långt ifrån kostnadseffektiv, håller en otillfredsställande kvalitet och i stora delar av landet är otillgänglig. Det är också helt riktigt att en inte obetydlig del av polisens verksamhet är etiskt tveksam eller helt uppåt väggarna. Men att jämföra polisens verksamhet med folkmord är något magstarkt. Härutöver tror jag på reform istället för revolution. Således arbetar jag på och förändrar i det lilla. På samma sätt tror jag att vägen framåt är ert lovvärda initiativ kryssafrihet.se, som jag hoppas uppdateras till 2018, snarare än att avstå från att rösta. Således är det bättre att göra karriär i polismyndigheten och påverka, istället för att säga upp sig. Jag vill avslutningsvis återigen tacka för er utomordentligt intressanta pratradio. De senaste veckans dagliga sändningar passar utmärkt i semestertider.
2: Fick jag önska skulle sändningarna på ett liknande sätt intensifieras kring jul och högsommar. Däremellan ser jag gärna att ni fortsätter med tidigare sändningsmönster. Idén att göra en maratonsändning en gång i veckan är jag skeptisk till. Utspridda och kortare sändningar ger möjlighet att fokusera på aktuella händelser och de mest intressanta nyheterna samt ger förmodligen skarpare resonemang. Jag ser fram emot fler intressanta resonemang om polisväsendet och punkardannes förehavanden. Nu väntar en bitter kopp kaffe från myndighetens offentligt upphandlade kaffemaskin och ett rejält stycke vinerbröd. Med vänliga hälsningar och en tillönskan om en fortsatt trevlig sommar från kriminalinspektören.
0: Ja, man blir ju glad för såna läsarbrev. Men alltså, om vi tar bort liknelsen med koncentrationsläger och sen tittar vi på kriminalinspektörens avslutande beskrivning av tillståndet i poliskåren. Då får inte jag det att gå ihop med hans tankegång om att det är ändå bättre att stanna kvar och göra karriär och förändra inifrån.
2: Jag är benägen att hålla med, och det är väldigt, väldigt problematiskt resonemang som vi stöter på i många andra sammanhang också, till exempel politiskt. Att det är en invand tankemönster som många har. Att om man tycker att någonting är dåligt så är det ändå bättre att vara med på insidan. Att inte ta avstånd från det, utan vara med, gå in i det, försöka påverka, försöka vara en positiv kraft inuti ett dåligt system.
0: Ja, för rent psykologiskt sett förstår jag. Alltså om vi tar bort ekonomi, politik, sociologi, statsstrukturer, tar bort allt det där, så förstår jag inte psykologin hos den kriminalinspektören. För att då har, å ena sidan så har han framför sig resten av sitt yrkesverksamma liv. Ska han gå runt i korridorerna och tvingas prata med folk och överordnade och i värsta fall också politiker och byråkrater om hur polisarbete ska bedrivas. Och det måste han göra samtidigt som han dricker uselt kaffe och äter torra vinerbröd. Det är ju en helvetes tillvaro. Istället för att gå ut på marknaden, under sina tramplanden i korridorerna, så måste han stå på andra kollegor som tänker som han. Och liksom, fan, tänk om vi fick göra så här och så här och så här istället. Det är bara att bryta sig loss med dem. Kontakta Uppsalaborna i Gottsunda, bussbolaget, taxibolaget, affärsidkare. Alltså starta ett företag och så får ni liksom resten av ett yrkesverksamma liv, som då kommer väldigt långt och rikt på alla sätt. Då får ni jobba med folk ni gillar, ni kan själva styra ert liv och er verksamhet, och ni får allmänhetens uppskattning. Alltså jag kan inte rent psykologiskt sett förstå valet man gör om man säger att jag tänker förändra inifrån.
2: Det finns flera skäl till att det är en orealistisk idé. En av dem är det som kriminalinspektören själv tog upp i sitt förra brev, nämligen att polisen är en väldigt hierarkisk organisation där folk är väldigt orienterade kring att följa order. Och då tyckte kriminalinspektören att det här var en potentiell fördel, för att om han skulle råka bli rikspolischef så skulle han kunna göra väldigt mycket insatser. Just för att det är så hierarkiskt. Men det innebär ju också att som enskild polis så är möjligheten att förändra någonting väldigt, väldigt liten. Man kan säga att den är noll. Och vem som är rikspolischef, det bestäms från politiskt håll. Så att för att få en vettig rikspolischef på plats och kunna använda den här hierarkiska organisationen och förändra den, så går inte vägen genom polisen. Vägen dit är inte att bli polis och gå polisskolan och jobba sig upp och göra poliskarriär. För det är bara om du blir rikspolischef som du kan göra någonting. Fast i praktiken så måste du vara regeringen för att kunna göra den skillnaden. För att utse den rikspolischef som kommer driva den linje som du vill ha. Så att jag kan ju hålla med kriminalinspektören om att det finns många saker som polisen gör som förmodligen så skulle man göra väldigt liknande saker i privata polisföretag, även i en libertariansk utopi, som han uttrycker det. Men däremot den här idén om att man skulle kunna reformera och förändra och förbättra polisväsendet inifrån, det tror jag är väldigt jag tror det är orealistiskt, helt enkelt. Precis som att det är orealistiskt att tro att man skulle kunna skapa politisk frihet genom att gå med i ett politiskt parti och försöka göra gradvisa förändringar av ett partis politik och sen i förlängningen då påverka statens politik. Det är så politiker vill att folk ska tänka. Det är naturligtvis den officiella bilden Och att det är så det funkar. För att vi lever i en demokrati. Alla har i grunden lika mycket inflytande. Man kan alltid gå in i systemen, engagera sig och förändra dem. I verkligheten så är det inte så det funkar. Det är en illusion. Det finns inget systematiskt sätt att få inflytande i ett sånt här samhälle. Definitivt inte genom att rösta och inte heller genom att engagera sig politiskt. Därför att i slutändan så är det en väldigt liten klick människor som sitter på all makt. Och de utser sina egna efterträdare. De har ingen skäl att lyssna på till exempel fotfolket i partiet. Och ta ett politiskt parti till exempel. Man har inte ens några ambitioner längre att vara liksom rörelsepartier och kanalisera folks uppfattningar. Utan allting styrs av partiledningen och deras PR-konsulter. Och det är ännu mer tydligt på en myndighet som polisen. Att allting styrs av politiker, polispolitrucker, PR-byrån Prime och de andra. Och att en enskild kriminalinspektör skulle kunna göra en skillnad genom att vara en god kraft här tror jag är... Jag menar, kriminalinspektören får ett personligt tillfredsställelse av att sätta dit bovar, som han sa i sitt förra brev. Och det går att respektera. Men att man skulle förändra polisen inifrån, det tror jag är en farlig vanföreställning, att det ens är möjligt. Men Boris, apropå det som du sa här, så utelämnade jag avsiktligt ett PS i slutet av det här mejlet som jag ska läsa upp nu. Så här står det. PS. Idén om ett säkerhetsföretag som på allvar konkurrerar med den statliga polisen är för övrigt en mycket intressant idé som jag själv varit inne på. Jag har observerat att bostadsrättsföreningar, bland annat en förening med radhus i Akalla, har anlitat Securitas för områdesbevakning. Ett företag i huvudsak bestående av före detta poliser torde ha en konkurrensfördel kompetensmässigt.
0: Ja, herregud.
2: Det stora problemet är att en sån tjänsteverksamhet kräver ett omfattande startkapital. Men steg ett är att komma i kontakt med andra inom polisen som är intresserade av att starta ett sånt företag. Radio Bubbla vore ett utmärkt sätt att efterlysa sådana intressenter.
0: Och riskkapitalister, för det här är en förbannat bra affärsidé alltså. Medborgarna till gagn och det är en lukrativ verksamhet. Så att kan vi bidra till att koppla ihop vår vän inspektören med flera poliser som tänker likadant och med pigg riskkapitalist, så har vi gjort ett stort bidrag till det här landets utveckling.
2: Ja, så att nu gör vi det här officiellt. Nu händer det på riktigt, som vi hintade lite om förra gången vi pratade om ämnet. Att ni som lyssnar på Radio Bubbla och är poliser som tycker det låter som en intressant idé, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la. Och det vi gör, om ni säger att ni vill det, är att vi sätter er i kontakt med de andra poliserna som också hört av sig till oss. Och sen så får ni prata med varandra och hitta på vad ni vill. Men, som Boris säger, vi utfärdar också en efterlysning till alla riskkapitalister som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag misstänker att vi har fler riskkapitalister än poliser som lyssnar på vårt program. Men för jag vet att vi har en handfull nämligen. Jag känner bara till ett par poliser. Jag känner till fler riskkapitalister som lyssnar än poliser. Ni som tycker att det här låter som någonting intressant, som en ny banbrytande affärsidé, vilket jag tror att det är. Det är också någonting som skulle få enormt mycket medieuppmärksamhet och som många skulle vara tacksamma för. Ni som vill vara med och investera i ett sånt här projekt, hör av er ni också. Så kan vi sätta er i kontakt med de poliser som vi får kontakt med. Så att riskkapitalister, ni vet vilka ni är som lyssnar. Fundera på det här. Det här skulle kunna vara en väldigt spännande grej faktiskt. Sen skulle jag bara vilja göra ett litet inflikande här. Och det är att jag tror inte att man behöver ett så enormt omfattande startkapital för den här typen av verksamhet. Därför att förmodligen så kommer den vara relativt arbetskraftsintensiv. Det som förallt behövs är att man kan avlöna ett antal för detta poliser för att göra jobbet. Och det är inte den värsta typen av kostnader, därför att så fort man har kunder, och kunder kommer att kunna få fort, så kommer man att fakturera för de här polisernas tid. Vilket innebär att det är inte någon enorm ekonomisk risk, utan det kan snarare jämföras med att sätta upp en konsultverksamhet. Och det är en väldigt välprövad modell, ganska enkel modell. Och Det är inte den typen av verksamhet där du först måste investera en miljard och sen kanske om 10 år att du får ut några pengar i andra änden. Utan det här är en verksamhet som är väldigt förutsägbar och går att få lönsam på några månader. Med bara en bra PR-kampanj, lansering, lite försäljning. Jag tror att man kommer ha kunder som står i kö för att få anlita det här företaget. Och man kommer behöva tacka nej till kunder redan första månaden.
0: Ja visst, alltså det som drar ju en sån här uppstart är ju väldigt mycket att marknadsföra idén. Alltså här behövs det ingen research och utvecklingsarbete, det plockar man bort. Marknadsföringen kommer ske automatiskt för alla kommer att skriva om detta. Och kön med kunder uppstår per omgående och man kan börja fakturera ganska omgående.
2: Så det här tycker vi var väldigt, väldigt roligt att kriminalinspektören också har tänkt på det här och tycker att det låter intressant. Och det här är inget skämt, det här är på fullt allvar. Ni som är poliser och som tycker att det låter minst det lilla intressant, hör av er till oss, radio@bubb.la. Och alla ni som är investerare som tycker att det låter som en potentiellt intressant möjlighet, hör av er till oss så försöker vi koppla ihop er. Nu får vi se. Får vi se om ni kan få ihop någonting. Det vore väldigt, väldigt spännande i alla fall.
1: Radio Bubbla.
4: Ta du rätta!
5: Gräddans gott.
6: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
1: Radio Bubbla.
7: Kristen förskola i Umeå förbjuds ha religiösa inslag, tvingas ersätta bordsbön med bordsramsa och förbjuda bruk av ordet amen och prat om Bibeln. Ja, den kristna förskolan Krubban i Umeå har fått på fingrarna av kommunen. Umeå kommun har granskat deras verksamhet och kommit fram till att de bryter mot skollagen. Förskolan drivs av Frälsningsarmén och har 32 platser för barn. Så det är en liten verksamhet det här. Och en av de saker som de inte får göra är att de får inte ha bordsbön vid måltiderna. Det finns också några andra saker som de inte får göra. Till exempel använda ordet amen. Det finns så många saker som man skulle kunna säga om den här historien. Men vi ska för sakens skull nämna att det är någonting kosmiskt, bizarrt med att föräldrar som väljer att sätta sina barn i en förskola som drivs av Frälsningsarmén inte får göra det, eller säga. Men att i sådana sammanhang så får man inte prata om Gud, man får inte prata om Bibeln, man får inte säga amen, man får inte be om bordsbön. Det är alltså helt förbjudet att ha en sån verksamhet. 32 barn, Frälsningsarméns regi. Men jag tycker det finns andra detaljer som också är riktigt bekanta i den här artikeln. Till exempel så har man ersatt bordsbönen med en ramsa. Man får anta att det inte är en kristen ramsa. Och i den här ramsan så tackar man solen. Det är oklart, men man tackar solen, regnet och maten. Det innebär att dyrka den kristna guden och Jesus Kristus, det är förbjudet. Att mot dyrka solen, bara man går några tusen år längre tillbaka i religionshistorien, så hittar man någonting som är okej för Umeå kommun.
0: Ja, men det är lite kanske en stor population egyptier som har liksom, som är gamla soldyrkare. Man vill liksom kartra lite till dem på något sätt. Ja, men det är så totalt absurt alltså. Och människor som är så komplett okunniga om religion som de här typerna uppenbarligen är, att de överhuvudtaget liksom dristar sig att där de inför någon slags primitiv hedendom och liksom säg tack till solen. Det är ju inte ens new age på något sätt. Det är bara dumt. Men det viktiga är som du säger, att föräldrar väljer att de vill sätta sina barn. Alltså med vilken jävla rätt överprövar någon en förälders rätt att låta barn gå i en kristen förskola driven av Frälsningsarmén. Jag är glad att de finns kvar, jag trodde de var på väg att försvinna från Sveriges yta. Ett exempel ur min 700-åriga levnad i Eskilstuna, så fanns det alltså en förskola som för länge sedan finns och kvar fortfarande, som drevs av, det fanns en stark katolsk kyrka och den drevs alltså av, det var de katolska nunnorna som drev den, och dit kunde ju alla ansöka, och den hade så oerhört gott rykte så att de hade ju en kö som var längre än bostadskön i Stockholm. Alla föräldrar i stan ville ha sina ungar gående i nunnornas förskola, och det var det fan med bordsbön och annat, men det var också ordning och reda och glada och lyckliga barn.
7: Jag är lite grann kluven inför den här nyheten. För utifrån ett mer renodlat frihetligt perspektiv, och så kanske man måste säga att det är en märklig ambition från de kristna föräldrarnas sida att tro att deras barn kan få en kristen uppfostran i vad som ändå är en sorts kommunal verksamhet under kommunens översyn. Har man barn och man vill att barnen ska få någon annan uppfostran än den officiella PK-indoktrineringen, då har man inte så många alternativ i Sverige. Strikt taget så måste man lämna landet, eftersom det här är vad som finns. Nu under förskoletiden så behöver man strikt taget, det är ingen förskoleplikt så vitt jag vet i Sverige, inte än. Så att man får ha barnen hemma i den här åldern. Men om man vill ha dem på en sån här verksamhet, så får man inte acceptera spelreglerna. Så här hade inte jag i alla fall uppfattat att spelreglerna var. Att man inte fick ha minsta lilla konfessionellt inslag, som det brukar heta, i en förskoleverksamhet.
0: Men det tror jag beror på att det är kristet, alltså helt och hållet. Det finns ju muslimska förskolor. Jag tvivlar på att man gör samma nedslag där på saker som har med den muslimska konfessionen att göra. Sen, men jag funderar på en annan. Det är helt rätt det som du säger. Men tänk dig nu följande, att ett gäng föräldrar i Umeå eller annan svensk stat slår sig ihop och säger att nej, men vi skjuter till pengar. Vi ska verkligen hålla oss utanför systemet. Vi skjuter till pengar och vi startar en egen förskola. Alltså bara för oss, våra 15 familjer och våra barn. Alltså jag ger mig fan på att myndigheterna skulle ändå hitta något sätt att komma på detta, även om du inte tog emot pengar av kommunen, även om det var totalt fritt och privat och det var en förskola.
7: Ja, det skulle ju förmodligen vara olagligt att driva en sån verksamhet annat än som då formellt en förskola. Så om du bara hade ett hus någonstans där barnen samlades på dagarna, så skulle det förmodligen vara olagligt, om det inte var just en förskola. Det här är bara spekulation från min sida, men det är ju så det brukar vara. Ja, ganska otäckt i alla fall. Hoppas de kristna familjerna i Umeå är nöjda med att deras barn nu blir soldyrkare istället för Jesusdyrkare.
0: Det är ganska komiskt egentligen.
7: Radio Bubbla. World

0: 11 poliser skjutna, bara 4 dödade av 2 krypskyttar vid Black Lives Matter-protest i Dallas. Bomb tros finnas i området. Vi ska börja med att säga att den här länken är lite utdaterad. Det är nu 5 polismän som har blivit ihjälskjutna.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är 4 poliser och en person som jobbar på en annan myndighet. Men också räknas som en officer i den amerikanska terminologin.
1: Ja, han var väl anställd på transport, någon slags trafikpolis skulle jag nästan tro.
0: Just det, så var det. Så det, bakgrunden till det som har hänt här var en video som lades upp på YouTube i går eller förrgår och sånt där. Som föreställde en man som hade blivit skjuten i sin bil, skjuten av polis i sin bil. Efter att han sträckte in handen mot sin ficka för att ta fram sin plånbok där han hade sitt ID-kort som polisen ville se. Och han sa att han skulle ta fram ID-et, men polisen valde istället att sätta 4 kulor igenom. Mannens flickvän spelade in den här händelsen och en väldigt kaotisk YouTube-video lades upp. Som jag också såg faktiskt, jag råkade se den flippa förbi. Och som jag förstår det så var den här videon som var bakgrunden till att man samlades för en stor protestaktion mot polisbrutalitet i centrala Dallas. Då ett stort antal demonstranter marscherade genom stan och någonstans där i kaoset så började någon skjuta. Man hade 2 krypskyttar som låg på tak någonstans i närheten och det ser ut som att de väldigt systematiskt då gick in för att skjuta poliser. Och det är ju liksom temat på de här Black Lives Matter evenemangen. Att man är extremt negativa till poliser, ofta uppmuntrar till våld mot poliser. Och nu skred man också till handling och började skjuta folk. Det här är den... så här många poliser har inte dödats på en och samma gång i USA sedan 11 september. Då var det 72 poliser som dog. Så det här är den dödligaste enskilda attacken mot den amerikanska polisen sedan dess. Så det får väldigt mycket uppmärksamhet och det kommer fortsätta få väldigt mycket uppmärksamhet. Vi vet, det är mycket som vi inte vet vid det här laget om vad som har hänt. Det här skulle kunna vara en del av Black Lives Matter och deras associerade... liksom aktivister och terrorister, det kan vara en del av deras plan för att piska upp rasmotsättningar. Det har varit ganska mycket surr under det senaste året om att olika typer av krafter till vänster, sympatiska till Black Lives Matter, vill piska upp de motsättningarna. De vill ha mer upplopp, de vill ha mer konflikter med polisen och det har till och med varit surr om att om vi kan få igång tillräckligt stora konflikter i samhället så kanske presidentvalet under hösten måste ställas in. Vilket vissa människor har önskat sig. Å andra sidan så finns det en hel del frågetecken kring vem det är som har gjort det här. Och det finns tecken på att polisen inte vill avslöja exakt vem som har gjort det. De grep en kille. Men när de ledde vederbörande till polisbilen så hade han fortfarande på sig en gasmask. Som han hade på sig medan han utförde dådet. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att polisen låter någon ha på sig en sån mask.
1: Mm.
0: När de har gripit dem och ska ta dem till polisbilen. Normalt tar man bort gasmasken. Men i det här fallet så fick den sitta kvar. Och då kommer det en massa spekulationer om att polisen kanske inte vill att vi ska veta vem det egentligen var som gjorde det här.
1: Nej, det är lite märkligt alltihop. Alltså det, som jag säger, det är väldigt många frågetecken om... Och just de här tankegångarna på att det skulle vara grupper kring Black Lives Matter som är extrema och beväpnade som vill späda på konflikten. Alltså det blir också lite märkligt i och med att de sårade och sköt också demonstranter. Det är något som är... Men man har ju 3 stycken häktade nu. Och den fjärde sägs ha tagit livet av sig då. Så att det ska bli obehagligt intressant att se vilka det är egentligen.
0: Vi kan i alla fall räkna med att den här incidenten kommer att ha väldigt stora konsekvenser. Praktiskt i USA och för de diskussioner som förs kring det här. Det här är ju ett mångårigt dilemma i USA som inte minst bottnar i en rättfärdig ilska över hur den amerikanska polisen ofta beter sig. Den blir mer och mer maktfullkomlig, mer och mer våldsam, skjuter människor, skjuter deras hundar, stjäl folks egendom. Ja. Saker som man har alla skäl i världen att konstatera att det här är en korrupt och tyrannisk och på många sätt illegitim verksamhet. Så det finns väldigt mycket rättfärdig vrede åt polisen i USA. Och polisen beter sig ofta väldigt arrogant och maktfullkomligt. Så att på ett sätt är det inte så förvånande att det till slut eskalerar till mer och mer våldsamma konfrontationer. Samtidigt så finns det knappast några goda krafter som tjänar på den här typen av våld. Hur förbannad man än är på polisen, så jag menar, jag vet inte, vi kanske kommer till någon punkt någon gång då jag gör analysen att nu är det dags för väpnad revolution. Men jag tror inte med där i USA, utan det här kommer bara gynna alla dåliga krafter helt enkelt.
1: Ja, men det är en total och vedervärdig kokohandling alltså. Och jag blir alltså misstänksam inför den här typen av handlingar. Alltså vilka krafter som egentligen omlopp och tjänar på det. Men det kommer att visa sig helt enkelt.
0: Ja, en väldigt otäck händelse. Och det blir väl lite bättre att vi får fortsätta följa. Mm. Följa efterdyningen av det här. Vi kan i alla fall redan se att det är ännu fler protester nu. Det ordnas fler protester mot det som hände vid den här protesten. Så det är som en sån kedjeffekt som bara blir starkare och starkare. Och ju mer protester det är, ju mer upphettade känslor det är, desto större är risken för att det blir nya våldsutbrott. Och ju mer våld det är på de här tillställningarna, desto mer våldsamma kommer amerikanska poliser bli. För de kommer bli ännu mer rädda för människor. Och börja skjuta folk i ännu högre utsträckning.
1: Ja, jag tänker, som jag sa, jag funderar alltid på vem olika krafter tjänar på att det är samhället går mot kaos och väpnad konflikt just nu. Men en mycket märklig sak i sammanhanget, det enda som inte har sipprat ut och det alla nyhetskällor verkar vara, man har inte klargjort något om identitet eller ras eller sådana saker vi har kunnat se. Men däremot så verkar den fjärde person, attentatsmannen, han som sköt sig, och det har alla mediekanaler på det. Han verkar ha haft ett uttalande som dels går ut på att man har gömt bomber över hela Dallas. Och det andra är ett statement om att jordens undergång är nära.
0: Mm.
1: Och det är då man bara undrar, det tror jag också i och för sig, men jag gör ju inte sådana saker. Men man, alltså det kan ju öppna för vilka jäkla dårar som helst det här. Det kan vara någon rubbad religiös sekt som har pangat loss och hämnas för Waco eller vad som helst. Det kommer att säga oss mycket vad som rullas upp de närmaste dagarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Uppsala läns kulturdirektör förskräckt över panel på ny byggnad som visar nakna, vita, perfekta människor i rörelse. Ägaren Järnhusen, trots kritiken, nöjd med valet att ha ett klassiskt, konsthistoriskt perspektiv. Ja, en väldigt intressant kulturstrid från min hemstad. Min hemstad som blir svårare och svårare att känna stolthet och kärlek inför. Det här handlar om en ny uppsättning byggnader som har byggts i centrala Uppsala i närheten av stationsområdet, tror jag. Där bland annat kulturförvaltningen, kulturförvaltning på landstinget och även landstingets ledningskontor ska flytta in i det här nya huset i byggnaden som heter Eldaren. Och nu har det utbrutit stor upprördhet över den konstnärliga utsmyckning som det här huset har. För att på utsidan av huset så finns det stora paneler. Paneler som föreställer människokroppar i rörelse. Män och kvinnor, nakna män och kvinnor som befinner sig i olika stadier av rörelse när de går. Alltså det påminner lite grann, det är inspirerat av den här gamla stop motion fotografi av människor som rör sig. Och påminner det lite grann om kan man säga så anatomiska skisser och sånt där. ett ganska liksom klassiskt grepp på något sätt. Är vackert, tidlösa skildringar av människokroppen.
1: Och det här, alltså det ena är ju att det är intressant att försöka tänka sig vad vill den här kvinnan istället se på panelerna? För hon luftar ingen tanke på att representation i konstnärlig form av människor på panel som pryder en byggnad är fel. Utan det är vad som visas. Och att panelernas motiv inte är tillräckligt inkluderande. Det vill säga att det förekommer inte... Det här är liksom normala eller i klassisk mening perfekta kroppar egentligen. Så jag antar att hon liksom tycker att det skulle vara mycket bättre om man såg att det var andra typer av alltså kroppsformer som representerade mängder av olika kulturer, hudfärger och givetvis ska de som har ett handikapp heller inte inkluderas. Att en naken människa i rullstol till exempel eller en sån här elmoped, då tror jag att de skulle känna sig faktiskt absurt nog, då vore det okej. Kanske inte nakenheten. Men det här tror jag vi ska se som, det här är bara inledningen på den här typen av strider, vilka talar så hänga här och där på att man kommer att börja rensa jävligt mycket i gammal offentlig utsmyckning. Jag kan bara ta min hemstad, gamla hemstad Eskilstuna. Det är mitt på Frisatorget finns en stor jävla fontän. Och på kransen runt fontänen så heter Arbetet Sära. Så är det mängder av människor, män och kvinnor med kraftiga muskulösa kroppar. Högbarmade kvinnor och alla befinner sig i arbete. Och dels att det är vita människor med kraftfulla kroppar och att de befinner sig i arbete. Det tror jag är jävligt stötande för den här typen av människor som hon, den här byråkraten, representerar. Och sånt här finns i varje svensk stad. Det är mycket kritik mot sånt.
0: Det måste bli problematiskt för en del socialdemokrater. Särskilt vänstersossar av den gamla skolan som har en förbläss för en gammal arbetarkonst.
1: Ja.
0: Som ju väldigt ofta avbildar välskapta, välfungerande människor som ägnar sig åt kroppsarbete och sånt där. Och inte ovanligt heller med lite uppkavlade armar som man ser lite hud och vad det nu kan vara för någonting. Oerhört stereotypt och förtryckande. Knappt en rullstolsbunden så långt ögat kan nå i gamla arbetarkonsten.
1: Jag kan rekommendera folk att gå till att besöka Alviks Folkets hus. Där i den stora festsalen, detta vackra folkets byggdes en gång en svensk arbetarrörelse, så har man liksom stora väggmålningar. Och så ser man liksom på ena halvan av väggen så är det män som befinner sig i arbete. De borrar, de fäller träd och så vidare. Och på den andra halvan av väggen så är det liksom kvinnor med barn i famnen som står och lagar mat och väntar på att mannen ska komma hem. Det förvånar mig att inte Feministiskt initiativ liksom har bränt ner det här folkets husen.
0: Det som har hänt i Uppsala är alltså att Anna Söderbäck, som är kulturdirektör på Uppsala läns landsting, hon säger att jag blev alldeles förskräckt när jag såg figurerna på plattorna. Vi är ett landsting och vi ska spegla mångfald. Vi ska verkligen inte bara vara vita, perfekta människor, utan spegla de som människor som finns på gatan. Och det gör inte de här bilderna.
1: Jag tycker att konst får spegla vad fan som helst för mig. Och jag gillar inte ens tanken på offentlig konst. Men tanken på att om jag vore konstnär så skulle jag givetvis vilja ställa upp faktiskt i klassisk mening idealbilder och någonting för människor att sträva efter.
0: Jag tycker att det finns flera missuppfattningar som är implicita i Anna Söderbäcks resonemang. Ja, till att börja med så finns det en väldigt hög grad av hopplöshet i det hon vill eftersträva. För som du var inne på, Boris, vad skulle krävas för att hon skulle vara nöjd? Ja, det ska inte bara vara vita, perfekta människor. Det ska spegla människor som finns på gatan, säger hon. Men PK-manualen är så omfattande vid det här laget att det blir oerhört, oerhört svårt.

0: på ansiktsdrag och sånt där, vilka raser de tillhör. Men jag tror inte ens att de har tillräckligt många paneler för att representera alla olika raser, funktionsvariationer, sexuella variationer och vad de nu har för någonting. Och det i sig är en enorm konstnärlig utmaning att ens lyckas gestalta alla de här sakerna som finns på gatan, som Anna Söderbäck skulle säga. Så att det tror jag är ett omöjligt uppdrag till att börja med, att göra henne nöjd på de här premisserna som hon antyder.
1: Men du, alltså, vore det inte enklast att bara ha Mona Sahlin på panelerna? För hon förkroppslar egentligen det moderna överhetsskiktets ständiga jakt efter någon ny minoritet att inkorporera och omhulda.
0: Ja, det är inget dåligt förslag faktiskt. Jag tycker vi ska skicka det till Anna Söderbäck. Det skulle säkert alla som passerar i den centrala Uppsala tycka var fantastiskt. Jag ser ett annat problem också med Anna Söderbäcks kritik. Och det är att hon verkar helt ha missuppfattat det här konstverket. Hon verkar ha missat en oerhört viktig dimension. En tanke som jag tycker att konstnären har uttryckt med all önskvärd tydlighet, men som helt går henne förbi. Det här är ju själva verket ett oerhört progressivt, faktiskt ett ultrafeministiskt konstverk. Har du tänkt på det, Boris?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Men om du tittar på alla de här panelerna, som alltså är människor i rörelse, män och kvinnor nakna. Alla kvinnor på de här panelerna är anatomiskt intakta. Men det är ingen av männen, för att alla männen är kastrerade. Alla männen har fått samtliga sina yttre könsorgan avskurna.
1: Jävlar, det är...
0: Det här är någon som har läst Skummanifestet och gjort paneler av den.
1: Det är ett varningens tecken, vi ligger pyrt till. Nu ökar ju bara min kastrationsångest.
0: Åk inte till Uppsala.
1: De väntar på mig där.
0: Aldrig mer Uppsala, som jag brukar säga.
2: Radio Bubbla.
0: John McAfee granskas i ny dokumentär. Misstänks ha anstiftat mord under sin tid i Belize. Sökte nyligen bli Libertarian Partys presidentkandidat. John McAfee är ju en närmast oändligt fascinerande personlighet. Han är känd ursprungligen som IT-entreprenör. Han är alltså namnet bakom personen, bakom McAfee Antivirus, som gjorde stor succé på tidigt 90-tal. Men sen dess så har han figurerat sig ut i alla möjliga verksamheter. Han har bott i Centralamerika länge, varit på flykt under rättvisan och bland annat så har han blivit anklagad för mordförsök och andra brott. Och han själv hävdade att det här är en förföljelsekampanj som flera olika regeringar har bedrivit mot honom, och han har sedermera lämnat det landet och tagit sig vidare i världen. Han var senast på tapeten, han kandiderade till Libertarian Partys presidentnominering. Nu minns inte jag på rak arm om vi pratade om det, hur mycket i detalj vi pratade om det, och det bubblar. Men jag tyckte ju för min del att John McAfee var den absolut mest intressanta kandidaten, alltså jämfört med Gary Johnson och Austin Peterson.
1: Mm.
0: Och jag tyckte att hans anförande under debatten med de här kandidaterna som sändes till Fox News var mycket, mycket bra. Han gjorde några riktigt bra och retoriskt väl snidade poänger. Men han är en kontroversiell figur. Och nu har det gjorts en dokumentär som försöker gräva i vad det egentligen var som han höll på med i Belize under de här åren han bodde där. Ibland så har man intervjuat ett stort antal personer som träffade honom. Allt ifrån hans massös, hans livvakter och flickvänner, till lokala journalister, borgmästaren i stan och andra människor som då hade inblick. Och enligt den här dokumentärfilmaren, jag vet inte så mycket om den här personen eller vad han har för bevekelsegrunder, men enligt den här dokumentärfilmaren då så växer en bild fram av en riktig galning. En sadistisk, psykotisk och ond person. Som bland sägs då har betalat för beställningsmord. Han har också anlitat folk för att tortera folk innan de ska dö. Och han ska ha drogat och våldtagit folk. Och det är verkligen hårresande anklagelser. Jag har inte sett

0: dokumentären än. Jag måste säga att jag har förmedlat verkligen fram emot den. Ja. Jag tycker McAfee är fascinerande och jag tror att det kommer vara en del sprängstoff i den här dokumentären. Även om det skulle visa sig vara en osaklig hitpiece.
1: Ja, alltså den där måste man verkligen bänka sig framför. Men sen beskrivningen av hennes metod, va? Sånt gör att man tänker direkt att det kommer inte bli rätt, alltså. Just det här att nej, men jag har pratat med 300 personer och vi har pratat med alla som har haft en McAfee att göra, och så summerar vi detta på något sätt ungefär. Det är ju samma grej som den gamla anekdoten om de blinda personerna som får klappa på varsin del av elefanten. Och sen samlar man ihop dem, ska de beskriva vad de har klappat. Det kommer inte påminna om en elefant. Och det är samma sak här. Det är inte dokumentärjournalistik, och det luktar väldigt mycket. Alltså ett skandaljobb, och att någon är ute efter att klippa McAfee och har slantat upp för det här på något sätt. Frågan är vem som skulle vilja göra det, för att han, det skulle man ju vilja veta, och varför.
0: Ja, vem som skulle våga bråka med dem.
1: Ja, precis, speciellt med tanke på bilderna posera med ett pumpgevär han står med.
0: Ja, med bara överkropp, tatueringar, ett riktigt farligt vapen, solbrillor, skägget och, ja, det märker ju väldigt häftigt. Men just för att han är en sån här, som man brukar säga på engelska, larger than life personlighet, så kommer folk ha väldigt märkliga reaktioner på honom, det är självklart. Och det gäller inte bara den här dokumentärfilmen, utan som du är inne på, Boris, de här människorna som träffade honom i Centralamerika under de här åren, även de kommer ju oundvikligen påverkas av hans speciella karisma och status.
1: Mm.
0: Och men inte minst, han är stenrik redan från början när han kommer dit. Köper ett stort hus och lever ett väldigt extravagant liv, va? Med mycket kvinnor och vapen och säkert jättemycket droger och sånt där. Så att det är lätt att föreställa sig att många människor får en negativ syn på honom. Dels kanske för att han är stökig, men också därför att folk har resentimentskänslor gentemot framgångsrika människor som inte skäms för sig själva. Utan tvärtom är fria i tanken och expansiva och vill leva ett så bra liv som möjligt.
1: Ja.
0: Så att det är inte så konstigt att John McAfee alltid har framkallat de här märkliga känslorna. Själv måste jag säga att det kan hända att han är en skurk, va? Att han är en enormt ond, sadistisk skurk. Jag vet inte, men jag tycker alltid att han är väldigt inspirerande. Och kul person att följa. Så att den här dokumentären ser jag fram emot väldigt mycket.

0: says. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Radio Bubbla. Litteraturkritiken och Yale-professorn Harold Bloom, död vid 89 års ålder, författade The Anxiety of Influence och The Western Canon, stred för västerländsk bildningstradition, kritiserade politisk korrekthet och ressentimentsrörelser som marxism, afrocentrism och feminism. Ja, Harold Bloom har gått tiden, den legendariska litteraturvetaren, kritikern och författaren. Harold Bloom som kom från en sån här kanske typisk judisk New York-familj, ortodox judisk familj som var jiddisch-talande. Jag tycker det är bara intressant med tanke på hans stora intresse för västerländsk litteratur, att hans föräldrar aldrig lärde sig prata engelska och han själv började inte prata engelska förrän han var 6 eller 7 år gammal. Han har varit verksam större delen av sin karriär, tror jag, på Yale-universitetet. Och han undervisade på Yale ända fram till veckan innan han dog. Så var han där och föreläste. Ja, han har skrivit dussintals böcker och varit verksam som kritiker i många, många årtionden. Jag tror man kan säga att Harold Bloom är mest känd som en förkämpe för västerländsk kanon. Ett begrepp som han jobbade envetet i årtionden för att definiera, återintroducera och rekommendera. Han såg det som en sorts kulturell kris vi stod inför. Att inte bara författare och konstnärer utan människor i allmänhet har inte längre läst den klassiska litteraturen. Har tappat kontakt med det han tänkte på då. Det var ju sådana saker som kanske Shakespeare eller John Milton och sån klassisk modern litteratur som han såg som absolut essentiell för att förstå vad vår civilisation ens är någonting och hur det funkar psykologiskt och så vidare. Så han var också kanske en kritiker, en skeptiker till populärkultur, och då eftersom han var förkämpe för att man skulle läsa klassisk litteratur och också då det här med att litteratur ska utvärderas på estetiska grunder. Och man ska vara på det klara med att det finns ingenting som heter alla böckers lika värde. Utan vissa böcker är mycket bättre och viktigare än andra böcker. Och han riktar ofta udden då mot det han kallar för ressentimentslitteratur. Det vill säga, när man går åt andra hållet, man politiserar litteraturen på bekostnad av estetiska kvaliteter. Genom då feminism, afrikanism, postmodernism, marxism, vad det nu kan vara för någonting. Vilket givetvis hänger direkt samman med att försvara kanon, eftersom kanon råkar vara skriven nästan enbart av europeiska män. Och kampen handlar delvis om hur man försöker utvidga kanon och säga att även de här verken är kanoniska. Det blir ett verktyg i en samtida politisk kamp som inte har någonting att göra med klassisk litteratur eller konst eller konstnärliga värden. Det som händer i praktiken då, det är att man säger att klassiska verk anses vara väldigt dåliga av politiska skäl. Så att ja, men de här Shakespeare, han är ju värdelös, han var ju inte feminist. Så det är ju skit, det är ju bara dålig litteratur som man inte ens behöver läsa. Och omvänt då, när man ser på modern litteratur, så är det i väldigt hög utsträckning verk som lyfts fram just på grund av sina politiska kvaliteter. Och då måste man fråga, vad återstår av den moderna litteraturen om man tar bort politiken? I många fall så är svaret uppenbarligen absolut ingenting. Ja, vad ska vi säga om Harold Bloom, hans eftermäle, Boris?
2: Att han var så jävla stor att faktiskt så undvek ju. Alltså det fördes ju ingen ordentlig polemik mot honom från till exempel feminister som tyckte att kvinnor och författare var bortglömda i historien. Därför att han var så jävla gedigen. Alltså det tittar man på honom och följer debatterna så var det väldigt lite bråk. För han var som en klippa där. Och han kopplade ju förbi kritiken om framförallt det fanns lite kritik från feminister att vara kvinnorna Och han sa att nej, men det är mycket möjligt så att, alltså att jag diskuterar inte frågan om kvinnor har varit förtryckta i historien, inte kunnat skriva böcker, eller om någon annan har varit förtryckt. Det kan mycket väl vara så. Men det vi diskuterar här och nu är vilka verkar bra. Och det är någonting helt annat. Och marxisterna har väl, alltså inte ens från vänstern till exempel, så har kritiken varit speciellt omfattande mot Blom, därför att det är svårt att komma förbi att Marx sa att det har aldrig och kommer aldrig att finnas större författare än Shakespeare och Dante. Det liksom, de är bara stora. Så att det är rätt underbart att se att det finns såna här stenstoder som bara, nej men så här är det. Och folk, tokskallarna bara hukar, vi går inte i debatt med honom, det går inte. Stor man.
1: Det var ju förmodligen svårt också på rent teoretiska grunder att kritisera Harold Bloom som misogyn. I hans lista över västerländsk kanon så finns det ett försvarligt antal kvinnliga författare med. Fyra av de 26 eller något sånt där författare som han tar upp i den här kända boken som kom på 90-talet är kvinnor. Och han har skrivit en hel bok som heter, jag tror den heter The Book of Jay, som är ett verk av i gamla testamentets exegetik, kan man säga, där han extraherar ur de tidigaste böckerna i gamla testamentet de textdelar som man tror är skrivna av en och samma författare, som man kallar då forskningen för J ibland. Så de isolerar och blottlägger just de delarna. Och sen försöker de dra slutsatser kring, och det, han har en medförfattare som jag tror är en översättare. Och de resonerar omkring vem det kan ha varit som har skrivit de här väldigt centrala texterna. Och de kommer fram till att argumentera för att det var en kvinna som skrev de här sakerna. Apropå det här med feminism förresten, det man gjorde istället med Harold Bloom, och det här blir ett symptomatiskt i valet nu för tiden, det är att när man inte kan attackera dem på någon sorts intellektuell basis, så attackerar man dem på ett annat sätt istället. För Harold Bloom blev ju, kan man säga, metooad mot slutet av sitt liv. Så hade han mycket under ett antal år då, har han haft anklagelser mot sig om att det verkar handla om är att han har flörtat med kvinnliga studenter och såna här saker. Och då har de anklagelserna kommit om att han är supersvin som sex trakasserar. Och jag har inte givetvis ingen insikt i det här. Men han har ju, såvitt jag vet, inte blivit dömd för någonting eller fått någon reprimand eller något sånt där. Men i alla artiklar, alla runor och sånt där som har kommit om honom nu, så har det här väldigt prominent plats att han var... Att han var ett svin som förmodligen sextrakasserade och metooade kvinnor.
2: Ja, och jag har ju heller ingen direkt insikt, men milt uttryckt. Men det är, som du säger, det är det verktyg som används med rätt eller orätt. Sen är ju den där, alltså en sunkig del med kulturvärlden är just att, och litteraturvärlden är just att sånt förekommer. Och alltså det är för långt om vi ska diskutera det nu, men problemet är lite komplext, därför att det är sällan enbart, det är inte ont om kvinnor som vill bli flörtade med på de litterära institutionerna och kulturvärlden, för att uttrycka det milt och enkelt.
1: Mm. Vad ska man läsa av Harold Bloom om man vill ta del av hans idéer?
2: Jag har faktiskt bara läst den västerländska kanon plus mängder av essäer i New York Review of Books, allt sedan 70-talet. Det är fascinerande att även när det magasinet rörde sig i allt mer politiskt korrekt riktning, så fanns Blom kvar där som essäist och med översikter av. Han verkar ha läst kopiöst, alltså. Så att man fick alltid en bra överblick över den senaste utvecklingen i olika europeiska länder genom att läsa hans texter. Mm. Och de finns säkert samlade också. I så fall är det en bra litteraturhistoria i sig att gå till de essäerna.
1: Jag minns att jag plockade upp den här västerländska kanonboken. Jag tror den kom ut 94. Någon gång så hittade jag den, jag tror på en pocket shop eller sånt där. Jag skulle någonstans vilja ha en till läsa på tåg, något åt det hållet. Och så såg jag den här boken, hade hört talas om den, tyckte den verkade intressant och köpte den. Jag minns att jag tyckte den var väldigt tråkig. Kanske inte borde säga här, men jag tyckte den var supertråkig och la bort den.
2: Jag kan säga så här att han är inte, det finns andra, han har en del kollegor som var långt bättre och för att förmedla läslust än vad han själv var. Det är, han är kunskapsrik med en lite tungrumpad i framställningen kan man säga.
1: Mm. Inte en superbra författare egentligen själv.
2: Nej, inget större flit helt enkelt. Det är, man kan säga så här, du måste egentligen vara intresserad av och tro på att det finns en västerländsk kanon och vilja veta mer om enskilda författarskap där. För att ta boken till, det är ingen väckelsebok alltså. Utan det är något tuggar i det för att det ger bra kunskap.
1: Ja, det där är nog en bra förklaring varför jag inte blev så begeistrad över boken. Det kan ha funnits en viss avsaknad av för intresse där. Ja, då får vi säga vila i frid Harold Bloom. Må han få många efterföljare som försvarare av västerländsk kanon.
2: Det behövs.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 27 personer utan uppehållstillstånd gripna vid landsomfattande razzia mot bilverkstäder och bilrekonditioneringsföretag. Polisens fokus att leta efter migranter utsatta för brott av arbetsgivare, branschorganisationen SFVF, tacksam att myndigheterna undanröjer oönskad konkurrens. Ja, en stor polisinsats över hela landet på alla typer av bilrelaterade företag. Och enligt Per Englund som jobbar på människohandelsgruppen på polisen säger han att det här är en särskilt utsatt bransch. Det finns stor risk för att folk utnyttjas av folk då. Han jobbar med människohandel så antar att folk smugglas in i Anna-Greta Leijon-lådor och sen släpps de ut på biltvätten för att göra något jobb där. Jag stoppar ner med lådan igen. Jag vet inte exakt vad det handlar om. Kanske du, Boris, kan sprida lite ljus över det här?
4: Nej, och jag undrar precis som du, liksom, vad ligger bakom denna nyhet? Därför att, alltså, jag skulle vilja träffa de här som liksom halades in och prata med dem och deras arbetsgivare. Alltså, jag är lite nyfiken på vilka är de, var kommer de ifrån och vad de jobbat med. För tittar du liksom på bilar, alltså på en bilverkstad idag och så är det ju, du har ju väldigt få så att säga lågkvalificerade jobb. Den gamla sortens bilmekaniker är på väg att dö ut. Allt är liksom bara, det är bara fråga om elsystem och datorer i bilarna numera. Och det vore ju fascinerande liksom om det är så att man har illegala invandrare med den kompetens som behövs liksom för att reparera en Toyota idag. Eller gör de någonting annat? Jag är så jättenyfiken. Det är liksom intressant sociologiskt. Jag hade ingen aning om att det var rikligt förekommande i just den branschen. Jag vill veta mer helt enkelt. Det är en väldigt kryptisk nyhet det här.
1: Ja, nej, jag håller med. Man skulle vilja veta mer. En annan sak som jag gärna skulle förklara till som blir lite orolig över, det är vad som har hänt med rekondchef Mikael Knight. Jag hoppas verkligen att han har det bra, att han inte blivit tagen av polisen nu. Ja, om det är någon som vet så får ni gärna höra av er. Morddömd saudisk prins avrättad. Domen verkställdes efter att offrets anhöriga tackat nej till blodspengar. Ja, det här var en liten udda historia som kanske är oväntad för vissa läsare. Det är så att i Saudiarabien så har man i tisdags så har man bekräftat att man nyligen har avrättat prins Turki bin Saud al-Kabir, som är en av Saudiarabiens många prinsar. Han är någonting av en strulputte får man nog säga, för att han hamnade i bråk för 3 år sedan med en annan saudisk man som dock inte var prins. De började slåss och det slutade med att prins Turki hämtade en pistol och sköt den andra personen som hette Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohammed. Och han har ställt sin förrätta och blivit dömd, och i normala fall så skulle det ha lett till att han blev frikänd genom att han eller hans familj betalade en särskild avgift till offrets familj, blodspengar. Men i det här fallet så har familjen sagt nej, vi vill inte ha pengar. Nu, hur mycket pengar ni än vill ge oss, jävla prinsar. Så vi vill ha den andra sortens rättvisa. Vi vill att den här prinsen ska dö. Och mycket riktigt så är det det som har hänt. Inga blodspengar utan istället avrättning. Det har inte hänt sedan 1975 att Saudiarabien har avrättat en prins. Men nu har det i alla fall hänt en gång.
4: Alltså den här nyheten gjorde mig så nyfiken, för den var ändå ganska kortfattad och kryptisk. Problemet är att det är ju oerhört svårt att hitta någon information om den här prinsen, förutom att han då var en strulputte, som du säger. Och jag misstänker alltså i alla fall att det ligger politiska motsättningar bakom, och att det är ett sånt spel som gör att det är tyngre saker som väger in, som gör att dels familjen inte accepterar blodspengar och dels att man går med på att avrätta en prins, även om de är väldigt många och det finns att ta av, så att säga. Så är det en väldigt ovanlig åtgärd. Men ingenstans ser man någon försöker analysera vad som händer egentligen. Det kan vara bara ett vanligt fyllebråk, för saudiska prinsar är ju kända för att oavsett sin religiösa läggning kunna kröka rätt friskt.
1: Jag har försökt gräva lite i det här. Ta reda på vilka de här människorna var och om det kan finnas, just som du säger, någonting annat som ligger bakom. För det är naturligtvis en tanke som man naturligt tänker. Jag kan inte utesluta att det är så, men jag har inte kommit någonting intressant på spåren hittills. Det ska ju sägas då att en saudisk prins är inte riktigt lika exklusivt som till exempel en svensk prins. Därför att den saudiska kungafamiljen har ungefär 15 000 medlemmar. Och det innebär alltså att det är 15 000 personer som är minst prins eller prinsessa. Men antingen prins eller prinsessa, eller har en ännu bättre kunglig titel. Så han är en av 15 000. Men de har några stycken avvara, va? Men hans gren av kungahuset, för naturligtvis är det väldigt olika status på de här. Hans gren, som jag tror då heter Saud al-Kabir, den är en relativt framstående gren. Så att den här personen, prins Turki, han är inte en del av den traditionella tronföljden. Nu håller Saudiarabien på att växla om från arvsmonarki till valmonarki. Det är alltså prinskollegiet med 15 000 ska välja nästa kung. Men han ingår inte i tronföljden. Men det är ändå en av de finaste prinsfamiljerna. Kanske dock att det ska stärka misstanken som du är inne på, Boris. Att det här var en person som var misshaglig. Men jag ska säga att jag har inte på fötterna där. Jag är inte så kunnig om Saudiarabien. Jag kan säga till exempel att den och den prinsen mördade folk, fick inte betala blodspengar, men blev ändå inte avrättade. Ja, lite fantasieggande är det ändå, måste erkänna. Så Saudiarabien är ju ett sällsynt vidrigt land. Alltså ett av de mest vidriga länder som någonsin existerat i hela världshistorien.
4: Nej, men alltså, kom ihåg att du ska statsministern, vår statsminister som var på väg dit, Stefan Löfven, har sagt att man ska inte sätta etiketter på länder, framförallt inte på Saudiarabien. Nu, det var en hel binge etiketter du tryckte dit, alltså.
1: Just det. Jag hade faktiskt glömt det. Det är en intressant koppling till den nyheten. Att Stefan Löfven är på väg dit. Lappa ihop relationerna inför att Sverige behöver stöd i FN och sådär. Och sitter säkerhetsrådet och allt vad det är. Och självklart så måste man ha viktiga Saudiarabien på sin sida. Om jag har förstått det rätt då, du får rätta mig om jag har fel, Boris, så är det någon journalist som har frågat honom om Saudiarabien är en diktatur. Och han har svarat att jag tycker inte man ska sätta etiketter på andra länder.
4: Precis.
1: Det var som någon, jag vet inte om det var någon satirtecknare, påpekade att etiketter ska man bara sätta på Sveriges befolkning.
4: Ja, men det går
1: inte på något annat lands befolkning.
4: Det går alldeles utmärkt att etikettera Sverige, svensk kultur, historia och befolkning. Men Man kan inte ta en rätt blodtörstig diktatur som dessutom bedriver ett brutalt angreppskrig i Västasien och understöder internationell terrorism. Det är sinnessjukt alltså.
1: Samtidigt så har vi, som vi nämnde i början av den här sändningen, WikiLeaks-läckan som berättar att diplomater i höga positioner som får antas ha ganska god insyn nämner två länder som de länder som USA måste försöka påverka för att komma till rätta med IS-terroristerna. Och det är Sverige och Saudiarabien som ger finansiellt och politiskt stöd till IS. Så att det kanske inte är så märkligt att Stefan Löfven åker ner till Saudi, hänger med prinsarna.
4: Ja, precis. Ta ett snack helt enkelt. De har ju vissa...
1: De kanske behöver koordinera sina planer. Men nu ser det ut som att IS-terroristerna eventuellt ligger pyrt ut. När ryssarna ska trappa upp, de skickar dit hangarfartyget i Syrien och allt det där. Hur ska det egentligen gå för Stefans och Saudis allierade där nere? Nu måste de ta krafttag och tänka ut en riktigt bra plan.
3: Radio Bubbla.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han...

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Torbjörn Nilsson. Stefan Löfven borde känna igen sig i frisinnade landsföreningens utveckling från största parti 1911 till riksdagens minsta parti 1914, där Karl Staaff valdes på samtidens förhoppning att nationsgränser inte ska tillåtas ha väsentligt politiskt inflytande, och sedan för sent insåg att folket gick ifrån honom när uppfattningen vändes till det motsatta. Ja, Torbjörn Nilsson, en, tycker jag, ganska pigg ung skribent. Han sticker ut lite grann, tycker jag, i mängden i svenska Medströms media. Mm. Och han har lite så här intresse för historia, verkar läsa böcker och sådär. Tyvärr skriver han numera med den här väldigt stolpiga kvällstidningsstilen, som jag tycker är väldigt svårpenetrerad. Mycket sådana här stycken som bara består av en enda jättekort liten mening och sånt där. Förlåt, det var lite tangent bara. Men jag gillar egentligen Torbjörn Nilsson. Jag bara önskar att han kunde skriva som en vuxen människa. Han ska göra nu i sluttampen på valrörelsen en serie historiska betraktelser. Han ska titta på historiska valrörelser i Sverige och dra paralleller till samtida politik. Och den första delen som vi tittar på här då är en parallell mellan Stefan Löfven, som är Sveriges statsminister i nådens år 2018, och Karl Staaff, som var Sveriges statsminister och stora liberala ledaren i början av 1900-talet. Man kan säga för 100 år sedan. Det är, jag ska försöka sammanfatta hans tes lite grann då. Så han berättar om Karl Staaff och hans hopplösa position, kan man säga, i åren som ledde upp till första världskriget, då han intog en sorts internationalistisk och antimilitaristisk linje. Man hade stridsfrågor då i Sverige som hade att göra bland annat med huruvida Sverige skulle rusta upp militären. Man hade framförallt en sorts symbolisk stridsfråga om huruvida man skulle finansiera den så kallade F-båten, som var ett militärt fartyg. Ytterligare en sån här intressant återspegling av hur vi jobbar idag, så gjorde man en crowdfunding hos allmänheten för att finansiera den här F-båten. Crowdfunding är inget nytt som kom i internet. Man skramlade till saker även då i såna här politiska PR-kampanjer. Ja, hur som helst då så blev det mer och mer uppenbart att det inte riktigt var läge, med tanke på världsläget, att ha en sån här pacifistisk nedrustningslinje. Och inte bara den stora upptäcktsresande Sven Hedin gick till storms för det här med en sån här pamflett som de skickade ut i 1 miljon exemplar till svenska folket. Dessutom så deltog kungen själv, Sveriges konung Gustav V, tog aktiv del av det här och påverkade opinionen. Så att det som hände var att Karl Staaff och hans liberala rörelse gick från att vara den största, tyngsta kraften i svensk politik till att bli fullständigt marginaliserade. Och det här gick över ett enda val. Torbjörn Nilsson, han vill dra ett antal paralleller då till dagens situation. Och Karl Staaff är naturligtvis Stefan Löfven, som leder det som har varit det största partiet. Men nu riskerar att bli väldigt marginaliserade. Sen så jag har andra liknelser som, jag vet inte om de är lika välfunna. Ärligt talat så tycker jag att de är tämligen halsbrytande. Till exempel så menar han på att i vår tids motsvarighet till Sven Hedin skulle kunna vara Thomas Gyr. Och att Tino Sanandaji är vår tids motsvarighet till Manfred Björkqvist, som var svärson till Rudolf Kjellén, en konservativ figur. Och det allra mest svindlande, oh, det jag menar att vår tids konung Gustav V, Vegura, är Jimmy Åkesson. Han menar alltså att när kungen ställer sig inför 30 000 demonstrerande människor som har som ska protestera mot Karl Staaff i bondetåget. Och kungen läser ett tal som är skrivet av Sven Hedin. Då är det alltså att jämföra med Jimmy Åkesson är Sveriges kung. Och Thomas Gyr är hans talskrivare. Alltså den biten tyckte jag bara blev bizarr. Jag tycker vi skulle kunna dra liknelserna, dra de här strecken på lite annat sätt och göra mer reda för liknelsen. Men innan jag börjar grotta ner mig i det, vad säger du Boris? Du som var med när det begav sig, vad tycker du om de här liknelserna?
2: Jo, men jag minns det där. Nej, alltså liknelserna på slutet, precis som du, han ska liksom hitta personer som motsvarar. Det gjorde liksom att jag, när jag kom dit så började tänka, innan dess hade jag tyckt att det var liksom en ganska elegant genomförd analys som egentligen handlar mer om politikens mekanismer. Alltså oförmåga att bedöma vad som rör sig i folkdjupen. Men så jag gick tillbaka och läste om liksom, tänkte det här på slutet var lite koko. Inget ont därmed menat om de har lyft fram som viktiga sanningssägare, men det var väldigt konstigt. Men fram till dess tycker jag det håller bra som en skildring av mekanismer, alltså hur man totalt missbedömer vad som rör sig i folkdjupen. Finns det mer man kan säga om detta liksom, om ur det här kan man alltså ur de frisinnades totala förfall och Karl Staaffs missbedömningar så växer ju också det stärker ju faktiskt som man uttrycker extremerna, men mot tanken på upprustning så står ju faktiskt också den då framväxande socialdemokratin. Och polariseringen i samhället gör ju att de får ju en jätteskjuts framåt också när de vänder sig mot tanken på det befästa folkhemmet till exempel. Eller det befästa folkfattighuset. Så att det är väl det vi kommer att se, tror jag. Alltså att i den meningen så är liksom mekanismerna skilda rätt. En totalt kollapsande socialdemokrati och de partier som folk tolkade som att det är de som uttrycker liksom mina drömmar, förhoppningar och önskningar, de kommer att gå mycket stärkta ur det hela. Jag har lite svårt dock att se den andra extremen. Jag kan se liksom att de inte ska kalla SD som extrem, då de kommer att gå stärkta ur den här politiska kollapsen hos Socialdemokraterna sedan ett årtionde. Men vad som växer fram på andra kanten, för att rimligen ska parallellen funka så måste det vara en extrem där också. Men extrem är inte ett bra ord, men jag kan inte se den riktigt. Jag ser liksom bara ett fält framför mig efter valet där en massa extremt skadeskjutna partier och så ett starkt SD. Så att det är någonting jag saknar i Torbjörn Nilssons analys här, det som säger mig liksom i magen att det är någonting som inte riktigt stämmer med situationen då. Men jag kan inte sätta fingret på det just nu.
1: En sak som jag tänker på som är liksom en, kan man säga, en stor skillnad i situationerna, det är ju att i Karl Staaffs situation för 100 år sedan så hade man det nya partiet Socialdemokraterna som var på väg att flytta fram sina positioner, på väg att ta över. Och som det står i artikeln här, Karl Staaff kände säkert en viss ängslighet över att ett så pass radikalt parti som Socialdemokraterna var på väg in. Men en väldigt stor skillnad jämfört med situationen idag är att liberaler och socialdemokrater var allierade under den här tiden. De gick arm i arm, kan man säga. Och Karl Staaff var liksom, han var tajt med Hjalmar Branting. De var vänner, de kände varandra sen ung ålder. De gillade varandra, de samarbetade. Så att han liksom förebådade och hjälpte och krattade manegen för Socialdemokraterna. Idag har vi en helt annan situation. Vi pratade tidigare om det här i Radio Bubbla. Jag gillar den här tanken på att den här förklaringsmodellen, om man säger att Sverigedemokraterna idag är i ungefär den position som Socialdemokraterna var för 100 år sedan. Det vill säga att det är den nya begynnande rörelsen som ser ut att vara på väg att ta över. Som en del av, då hade man en internationell socialistisk våg eller socialdemokratisk våg som svepte över hela världen. Och idag så har man på ett liknande sätt en nationalistisk våg som sveper över Europa och världen. Och i Sverige så är det Sverigedemokraterna just nu som är den primära manifestationen av det. Men skillnaden är att Sverigedemokraterna idag är fortfarande väldigt marginaliserade och isolerade. De har inget gammalt etablerat parti som de samarbetar med och går i armkrok med. Så det är liksom liknelsen, för mig haltar liknelsen mycket av det skälet. För att man skulle behöva tänka sig att det är, ja men då att om man antar då att det skulle bli att Stefan Löfven är gammal barndomspolare med Jimmy Åkesson och gör sitt bästa för att liksom komma överens med honom, de bildar regering tillsammans och så vidare. Och sen på något sätt så gör Stefan Löfven en felbedömning och det slinker honom i händerna och sen tar Jimmy Åkesson över. Men det där tycker jag är ett stort problem med liknelsen.
2: Ja, och sen har du den sociala grundvalen. Ja, men det instämmer. Och sen har du också problemen att du har liksom en annan typ av sociala rörelser som verkar i samhället. Alltså du har en tydligare koppling mellan bondetåget heter ju inte bondetåget utan anledning, utan det är ju liksom ett bondetåg i verklig mening. Du har tydligare sociala skikt som fortfarande är ganska lätt att definiera faktiskt. Bönder, sina lantarbetare, du har en framväxande arbetarklass. Du har en mycket tydlig högerbaserad, dels på en allt mer trött adel men också en stark industriell ägarklass som växer fram. Så att, och idag så är allting sanslöst mycket mer flytande, alltså du har inte den här mycket mer direkta kopplingen till en social skickning, och det var ju också ett av de frisinnades problem liksom, att det var kanske ett väl allmänt fluffigt parti utan en riktigt stark klassbas. Det är alltid problematiskt för ett parti.
1: En annan sak som jag var inne på det tidigare, men som jag tycker det är egentligen en detalj i sammanhanget, men jag tycker det är den allra mest anstötliga liknelsen. Det är det här med att vår tids motsvarighet till Gustav den femte är Jimmy Åkesson.
2: Ja, men det havererar ju allting. Jag förstår inte ens grunden för den.
1: Det är liksom den totala härdsmältan. Alltså jag kan förstå på ett plan hur man kan komma till den idén, åtminstone på ett så här grumligt undermedvetet sätt, att alltså, Jimmy Åkesson är en sorts landsfaderlig auktoritetsperson, och han är också, på grund av att han är politiskt marginaliserad, så är han lite sådär en sorts neutral upphöjd part som sitter emellan de politiska sidorna och kan vara vågmästare och säga saker som de andra inte kan säga, och han är inte alltför betungad av regerande och politiskt ansvarstagande och så vidare. Och jag tror ju, som jag varit inne på tidigare, att i Sveriges kollektiva undermedvetna så växer just nu en idé, en dröm om Jimmy Åkesson som Sveriges nya landsfader. Alla vet egentligen att det ska bli så. Alla är inställda på att det är dit vi är på väg. Frågan är bara om det händer liksom 2018 eller 2022 eller 2026. Men folk börjar ställa in sig på det. Men det som jag tycker är mest stötande med den här bilden, det är att Sverige av idag har faktiskt en exakt motsvarighet till Gustav den femte. Han heter Karl den sextonde Gustav.
2: Ja, och det är lite fascinerande att, alltså, där skulle du kunna dra en ganska tydlig historisk parallell, alltså. Och varför man inte gör det är lite konstigt. Jag tror det skulle anses som lite för icke-politiskt korrekt liksom, att åberopa den likheten.
1: Ja, men då kan väl vi kosta på oss.
2: Det tycker jag.
1: Bränna vårt goda anseende på att prata lite om Sveriges konung. Jag tycker det är en jätteintressant tanke, och jag tror att det är faktiskt så att vår kung har en fullständigt unik position att spela en roll. Jag tror att om kungen vid ett eller annat tillfälle ställde sig upp och höll ett anförande inför folk som protesterade eller på något annat sätt meddelade sin uppfattning att nu har det gått för långt. Sverige har förfallit till vanstyre under oansvariga politiker som håller på att förstöra landet. Nu måste vi sätta stopp. Måste sätta ner foten och lägga om kursen. Om kungen skulle göra ett kraftfullt ställningstagande på ett eller annat sätt, så att det var liksom otvetydigt klart för alla i Sverige att kungen sa och vågade säga att saker och ting håller på att gå åt helvete nu. Jag tror att det skulle ha en enorm impact på det svenska samhällslivet. Det skulle bli vändpunkten. Och det skulle, vi skulle titta tillbaka på det definitivt som ögonblicket då Sverige vände, då man började lägga om kursen. Och därtill så vill jag säga att jag är inte säker på att det är möjligt för Sverige att lägga om kurs utan att kungen gör det ställningstagandet.
2: Ja.
1: Kungen, jag vet inte om du lyssnar. Kanske någon som känner kungen lyssnar. Hoppas det finns någon som pratar med kungen och uppmuntrar honom att åtminstone överväga den här tanken att ta en mer aktiv roll. För att som jag har sagt tidigare, man kan drömma och fantisera, men om man ska vara realistisk så kan jag bara se en enda person i Sverige som skulle kunna ha den typen av tungt avgörande inflytande. Och det är kungen.
0: Radio Bubbla. Franska Polynesiens regering i möte med Seasteading Institute säger sig se fram emot att bygga flytande öar. Ja, och kamraterna på Seasteading Institute, de har ju hållit på sedan 60-talet egentligen. Med sin idé att man ska bygga plattformar på haven. Där man kan ha nya samhällen, nya flytande städer. Och det har gjorts några olika försök att bygga sådana här plattformar. Men framförallt har man pratat mycket om det och undersökt var är det bäst att bygga de här plattformarna. Det finns olika förslag från arkitekter och så vidare. Vilka branscher kan tänkas ha nytta av att etableras på sådana här premisser. Men nu verkar man ha tagit ett ganska signifikant steg framåt i förhandlingarna med ett specifikt land. Nämligen franska Polynesien. Man har bjudit in Seasteading Institute för ett möte förra veckan. Och de hade träffat då franska Polynesiens president och en stor del av regeringen. Så flera ministrar, en för detta president, borgmästaren av Bora Bora och så vidare. Så att här finns det ett starkt intresse. Och det finns några skäl då tydligen till att just det här samarbetet har en så stor potential. Och det är det att franska Polynesien är geografiskt idealiskt kan man säga för den här typen av plattformar. Det är olika sådana här naturliga omständigheter som gör att det är ovanligt bra att testa att bygga sådana här plattformar där. Men det är också det att i franska Polynesien så är de väldigt oroliga över att deras öar kommer försvinna i havet på grund av global uppvärmning, höjda havsnivåer och sånt där. Så de tror att de kommer bli bortspolade, ungefär som Maldiverna, så de måste ha ett alternativ. Men till skillnad från Maldiverna som istället har valt att leasa en ganska stor del av västra Australien så att de kan flytta dit om det smäller, så säger polynesierna att vi kan inte tänka oss att flytta från den här delen av havet. Så att vi vill hellre prata med Seasteading Institute för att se om de kan få igång en sån här plattformsindustri. Så kan vi flytta upp på såna här flytande stadsplattformar istället om det skulle behövas. Jag är lite skeptisk till hela den här grejen med seasteading och plattformar och sånt där. Jag tror inte nödvändigtvis att det är vår bästa strategi. Men jag tycker det är intressant att folk håller på med det. Och jag tycker det är väldigt kul om de hittar en sorts, jag vet inte om man ska kalla det för en kommersiell vinkel. Men de hittar en synergi i alla fall med ett annat intresse som en grupp människor har. Att de kanske kan lösa åtminstone då ett upplevt problem med stigande havsnivåer.
2: Jag har inte bestämt mig vad jag tycker om detta. Alltså, å ena sidan så är det så att vill prompt folk bo på plattformar. Så får de väl göra det. Men det känns lite konstigt. Alltså rent för mig psykiskt mentalt. Och sen, alltså jag tänker så här, det viktiga här är att människor har en uppenbar drivkraft att skapa sig något nytt, alltså den nybyggaranda och så frihet från alla konstiga statliga regleringar. Men det finns så jävla, har man så pass mycket drivkraft som man börjar liksom tänka projekt att bygga plattformar, förhandla med regeringen och så vidare, så måste väl för guds skull finnas 412 miljoner andra ställen på jorden där man kan komma både nära land och vatten och som man kan karva åt sig genom att förhandla med de som har makten att vi vill ha den här plätten jord. Det känns som en jävligt krånglig lösning.
1: Ja, det är en väldigt krånglig lösning. Problemet med den här plattformen är att det är tekniskt avancerat och väldigt dyrt förstås att driva en sån här plattform. Det är väldigt stora risker då när du måste ha man ska kontinuerligt underhållsarbete och återinvesteringar och sånt där. För att huset som du bor i ska stå kvar och inte sjunka i havet. Mm. Så är det inte om man bygger ett hus med något rimligt byggmaterial på land någonstans. Det är inte överhängande jordbävningsrisk eller något sånt där. Så det blir lite grann som att det blir ett mer högriskprojekt. Men där kan jag tänka på det som Nietzsche skrev. Att nyckeln till att leva ett fruktbart liv är att leva farligt. Och han sa, bygg era städer på Vesuvius brant.
2: Mm, men den tanken har en viss charm, trots allt. Men om man ska leva ett utmanande och spännande liv, men det känns liksom som att de här människorna kommer att få hänga liksom i rep och rostschysst behandla saker och fundera på när sjunker pålarna ner för långt så vi måste ha förstärka saker och ting. Alltså världen är så full av utmaningar ändå, så att det känns nästan inte så irrationellt som att klättra i berg.
1: Intressant.
2: Och om man vill ha det så här, alltså varför inte slå sig ihop och hyra för en sak, varför inte slå sig ihop och hyra en sån här köpa en jävla stor kryssare. Det finns ju några stycken i Sverige nu som man säkert kan ta över som inte Migrationsverket använder. Om man vill vara på rörlig fot, leva frihetligt och är lite nomadiserande sådär, då är ju den jättestora kryssaren en mycket bättre alternativ, tycker jag.
1: Ja, nej, jag håller med, och just de här stora kryssningsfartygen etablerar teknologi som redan finns. Och det är inte som att de inte tänker på det. Det finns ju flera stora projekt som involverar just kryssningsfartyg.
2: Mm.
1: Den här som vi lägger utanför San Francisco och ett par andra projekt. Jag tror kanske lite mer på det. Inte desto mindre så är det kul att höra att de gör framsteg här med franska Polynesien. Och tycker väl jag personligen låter ganska rimligt. Det är ändå ganska bra läge. Mitt ute i Stilla havet. Inga grannar. Överlever förmodligen ett kärnvapenkrig. Jag har aldrig varit där, men jag skulle gärna testa.
2: Ja, det pigga som här tycker jag faktiskt regeringens inställning att blir det för jobbigt på öarna så flyttar vi också upp på plattformarna. Det tycker jag är väldigt piggt tänkt, liksom att det är framsynt.
3: Sara Duterte, dotter till Filippinernas president Rodrigo Duterte, kandiderar till posten som vicepresident i nästa års val tillsammans med presidentkandidat Ferdinand Marcos Jr., som är son till Filippinernas tidigare diktator. Vi pratade för någon månad sedan om presidentvalet i Filippinerna. Och vi pratade om Sara Duterte ganska mycket. Jag var också lite intresserad av den här berömde boxaren som ställer upp i presidentvalet, Manny Pacquiao. Men du sa, Boris, då, du sa så att nej, Pacquiao, han klarar inte det här. Därför att i Filippinerna så handlar politiken om mäktiga politiska familjer. Som har styrt det här landet i många generationer, och man kan inte komma från ingenstans som Pacquiao och utmana de här familjerna. Och i den diskussionen så nämnde du också uttryckligen att familjen Marcos, alltså den gamla diktatorfamiljen, som har varit i centrum för filippinsk politik sedan långt innan då 70-talet när Ferdinand Marcos senior var Filippinernas ledare, många många år innan dess. Så har de varit viktiga. Och du sa också att Sara Duterte kommer bli en stor och viktig ledare, och i historiens ögon så kommer hon att överglänsa sin far Rodrigo Duterte. Och som vanligt så ser vi kort därefter att det som du pratar om, Boris, det utkristalliserar sig i verkligheten. Ferdinand Marcos junior. Han kallas inte för Ferdinand, han kallas för Bong Bong. Bong Bong Marcos. BBM kallas han ofta också. Han är alltså son till Ferdinand Marcos senior, som var Filippinernas ledare under 70- och 80-talen, kan man säga. Och av väst åtminstone så betraktas han ju som en, jag tror även i Filippinerna, så betraktas han som en ytterst tvivelaktig diktator, säger man ibland. För han regerade med, han utlyste något permanent undantagstillstånd och hade någon typ av militärstört, icke-demokratiskt styre. Men det han är mest känd för, det är att han inte är en autokrat, utan att han är en kleptokrat. För att det sägs då att han och hans familj försnillade så oerhört mycket pengar från den filippinska statskassan. Och det är inte bara han då, utan det är Ferdinand Marcos senior, utan det är också hans fru Imelda Marcos, som är väldigt berömd. Och hon hade väldigt framträdande roll i den här regimen, och hon var liksom en del av, det var även hon som ledde landet. Och hon blev också berömd för sina excesser. Det finns sådana här kända anekdoter, som till exempel att Imelda Marcos, det sägs att hon ägde 3000 par skor som hon hade. Jag antar att hon hade ett särskilt hus enbart för sina skor, men det finns såna här berättelser. Så familjen Marcos, de kastades ut från Filippinerna i en sorts revolution mot deras styre. De flydde till Hawaii, där de bodde i många år. Marcos senior dog på Hawaii 1989. Ett par år efter det så åkte Imelda Marcos tillbaks till Filippinerna. Hans fru, och hon har varit politiskt aktiv i Filippinerna sedan dess.

0: Och Bong Bong har varit politiker själv sedan 20-årsåldern. Så redan under sin fars regim så fick han olika typer av uppdrag och blev en politisk ledare. Nu för tiden är han en folkkär politiker, tror jag man kan säga. Han har bland annat en väldigt stor YouTube-kanal. 1,5 miljon prenumeranter har han på sin YouTube-kanal där han sitter och pratar. Det är inte alltför ovanligt att han får 1 miljon visningar på sina YouTube-videos och sånt där. Och en intressant detalj är att en av hans största fans i politiken som har talat väl om honom är Rodrigo Duterte. De hade en ledarstrid. Det här var i samband med att i samma veva som Rodrigo Duterte blev Filippinernas ledare, så hade man då, skulle man välja vicepresident, och då stod det mellan damen vars namn jag glömt nu som blev Dutertes vicepresident och Bong Bong Marcos. Men Rodrigo Duterte ska ha sagt flera gånger att han hoppas att Bong Bong Marcos blir vald som vicepresident, därför att då kan han avgå, då kan jag Duterte avgå, för då lämnar jag landets ledning i goda händer. Jag skulle önska att jag slapp vara president själv. Jag bara kan avgå och lämna över till någon annan. Men det kräver att Bong Bong Marcos är vicepresident. Ja. Vad är det som händer nu egentligen? Alltså nu finns det någon typ av allians mellan familjerna. För att man har då en president. Bong Bong Marcos som presidentkandidat. Och Sara Duterte som vicepresidentkandidat. Men det är alltså dottern och inte fadern som ingår den här alliansen. Så det verkar som att eventuellt då är så i familjen Duterte splittrad, därför att Rodrigo Duterte, han har i samband med det här, så han börjat göra utspel till stöd för Bong Go, som är som vi pratade om förra gången också då. Men han är jag tror man kan säga att han är Rodrigo Dutertes närmaste medarbetare, närmaste lojalist, och har varit det ända sedan 90-talet, och han är också då presidentkandidat. Och det verkar som att Rodrigo Duterte har svarat på Sara Dutertes drag genom att själv närma sig ännu mer Bong Go och liksom signalera, hinta om att kanske trots allt göra slag i saken och bli Bong Gos vicepresidentkandidat, vilket skulle vara väldigt bisarrt, för ska man ha Sara Duterte mot Rodrigo Duterte som två av kandidaterna till vicepresidentposten. Ja, Boris, hur ska man göra reda av den här situationen i den filippinska politiken, och vad kommer hända i presidentvalet?
1: Ja, men uppenbarligen så kan ju allting hända. Man kanske ska vara lite försiktig med förutsägelser, det vill säga på sluttampen. Men det troliga är ju att Sara Bong Bong vinner, och jag tvivlar starkt på att pappa Duterte ställer upp. Hans huvudmål har ju, som många har sagt just nu, att se till att han själv inte kan ställa sig inför rätta eller lämna sig ut på någon internationell domstol och så här. Och det lär ju vara uppnått med Sara och Marcos junior i presidentpalatset. Så det, han drar sig tillbaka helt enkelt. Och ja, två mäktiga familjer med förgreningar i varsin del av landet och väl förankrade styr Filippinerna igen. Det är där vi kommer att landa. Och pappa Duterte drar sig tillbaka och känner sig trygg och säker. Så jag tror inte han kommer att manövrera och han har ingen skäl att göra det. Han kan dra sig tillbaka i lugn och ro nu. Det är två kandidater som han oavsett vad gillar också, som han tycker om att bli efterträdd av, det tror man kan säga. Sen kanske han med sin lust att spela ut ibland kommer att säga saker och ting, men det grundläggande kommer inte att förändras.
0: Vad kan man säga om Marcos-klanen då? Alltså, från ett västerländskt perspektiv så verkar det lite udda att liksom den ökända kleptokratfamiljen. Det sägs alltså att de extraherade tiotals eller hundratals miljarder från den filippinska centralbanken och staten och näringslivet och allting. Men det är nästan sömlöst att ha varit kvar i politiken, och Imelda Marcos har varit tillbaka sedan början av 90-talet i Filippinerna, suttit i parlamentet och så vidare. Jag antar att det här kanske bara är helt naturligt från en

0: alpinsk horisont?
1: Det är helt naturligt. Sen kan man liksom, man vet ju aldrig hur mycket de har kapat åt sig. Motståndarna hävdar alltid att de har, det som har bytt regering i Sverige, att ja, vi kom till ett avdukat bord, det var bara rester som låg på golvet. Det säger man alltid liksom, att när man tar över, vi tar över liksom, han eller hon drog med alla pengarna. Så att det är sällan sant i sin helhet. Lite ska man ha om man är diktator, 3000 par skor, men det är ju ganska smått i sammanhanget. Det värsta var att han kände att det var ganska fula skor. Jag är inte expert på damskor. Men att familjen Marcos är kvar, det har att göra just med den här monumentala förankringen i vissa regioner och i vissa ekonomiska branscher. Det är den som är det viktiga. Därför de överlever och därför de sitter kvar, och deras makt är så att säga i det systemet orubbad. Och det är samma sak med den här uppåtstigande familjen Duterte. Och man ska till exempel påminna sig om mitt favoritexempel för att förklara det här med familjens och klanernas makt på Filippinerna. Det är ju familjen Lava. Tror jag nämnt någon gång förut. Alltså en mycket stark familj i en region av Filippinerna. Och familjen Lava kliver in i politiken med hjälp av Vicente Lava på 1920-talet. De är en framstående kemist, gör väldigt stora upptäckter och bygger industri på Filippinerna. Samtidigt grundar han Filippinska kommunistpartiet. Och det Filippinska kommunistpartiet kommer att ledas i 60 år av bröderna Lava, som efterträder varandra liksom. Med så här 15 års intervall eller någon åker i fängelse. Och deras regioner, den där familjen Lava kommer ifrån, det där har kommunismen alltid haft ett jättestarkt fäste. Dels för att Lava-klanen byggde fabriker, och dels därför att de hade sedan tidigare ett starkt fäste där. Okej, Lava-klanen är kommunister, då är vi också kommunister. Ska vi skicka grabben till grillan? Ja, då gör vi det. Så funkar det på Filippinerna, och det därför kommer vi, de kommer alltid ha en Marcos, och dyker nog upp en Lava snart också. Och Aquino är också, de finns också alltid där, den klanen. Så ser det ut i det landet. Det är som ett europeiskt land på medeltiden med liksom vasaller som kämpar om kungakronan, fast inom en annan politisk struktur.
0: Det är inte utan att man blir lite avundsjuk.
1: Ja, men jag önskar vi har, alltså, ser du speciellt många sådana starka familjer i Sverige, för att oavsett vad man tycker om familjernas politik, de fostrar ju faktiskt generation efter generation, från kommunisterna bort till Marcos, folk som kan ta för sig politiken och leda, och även Dutertarna och även Aquinos. Man ser ju inga sådana alltså starka politiska klaner i Sverige. Vad har vi liksom? Fredrik Reinfeldts son som börjar fira jul i oktober. Det är ett av de grundläggande felen med det här landet, alltså att man inte tar ansvar för att fostra fram nya ledare helt enkelt i familjen och i släkten.
0: Ja. Det är kanske det som är det egentliga grundläggande problemet, att vi inte har några intressanta familjer.
1: Ja, faktiskt.
0: Inga intressanta och driftiga familjer.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Egor Putilov, som anställd av SR, förbjöds jag rapportera om flyktingkrisen då jag tidigare skrivit om tekniska brister vid handläggning av asylärenden, påminner om bemötande jag tidigare fått av rysk media. Egor Putilov är, om jag får saken rätt, en rysk-svensk person som tidigare har jobbat på Migrationsverket som handläggare. Sedermera tog han anställning på Sveriges Radio. Han jobbat som frilansjournalist sedan 2011, säger han.
2: Mm.
1: Och han har blivit skrivit då om det här området där han upplever att han har expertis. Bland annat för att han har jobbat då på Migrationsverket. I december förra året så jobbade han då som inhoppsvikarie på Sveriges Radio. Nu fick han ett telefonsamtal från sin chef som heter Louise Steinberger. Och där säger hon att du får inte rapportera någonting om flyktingkrisen på Sveriges Radio. Därför att vi har sett att du har skrivit debattartiklar om flyktingfrågan. Jaha, säger han, men jag har inte tagit ställning i artiklarna. Jag har inte uttryckt någon åsikt. Nej, jag vet, säger hon. Jag har läst sina artiklar. Jag tycker de är jättebra. Men eftersom du kritiserar systemet så kan du inte längre betraktas som neutral och därför får du inte skriva om de här frågorna. Det här är ett intressant samtal som finns inspelat. Det finns inspelat upplagt på det här blogginlägget. Och man kan bland annat få höra då den här SR-chefen säga att ja, public service anklagas ju för att vara vänstervridet ibland. Och personligen håller jag med om det. Ja, det händer att folk bryter mot de reglerna som vi har om att vara neutrala. Och det är okej om de uttalar sig vänsteranstryket. Men om de inte uttalar sig vänsteranstryket, ja, då har de genast cheferna på sig. Det här är sitt citat från SR-chefen som förmodligen inte visste att de blev inspelad. Och hon säger att om jag ska vara helt ärlig så ja, det blir så här. Du får inte skriva om det här, och om du inte får skriva om det här, då är du inte så helt användbar för oss som vikarie.
2: Men det är jävligt kul. Alltså, hon talar ju verkligen osammanhängande. Det, ja. Det är lite svårt att förstå vad människan säger.
1: Ja, jo, jag lyssnade på klippet och det är lite knepigt liksom. Men nyckelbitarna framgår med all önskvärd tydlighet. Jag tycker det är väldigt intressant den här berättelsen av några olika skäl. Alltså för det första så är det ett så flagrant exempel på den här dubbelmoralen som man har. En person som blir avstängd från ett kemiskt ämnen, och i princip kan man säga att orsaken att han inte får skriva om det här är samma orsak som orsaken till att han är expert på det här ämnet. Dessutom erkänner man i det här sammanhanget att om du hade haft en tydlig vänstervinkel på dina debattartiklar, då hade det här inte varit ett problem. Problemet var att de inte var vänsteranstrykna, som hon säger. Så då kan du tyvärr inte jobba längre på Sveriges Radio.
2: Mm.
1: Och det är kul att det finns inspelat och att det ligger uppe på SoundCloud.
2: Det är fascinerande alltså hur långt censuren går, va? Därför är det viktigt att han påtalar att han diskuterar inte flyktingpolitiken i politisk mening. Han diskuterar den i teknisk mening, alltså hur systemet fungerar. Och inte ens det får det göra om det tolkas som kritik av systemet.
1: Om vi bara skulle stanna här, om vi inte visste någonting annat om public service, då skulle vi kanske kunna konstatera möjligen att ja, men de har några regler, de tillämpat dem helt konsekvent, men det här är ändå kanske rätt att de har det här kravet. Det är bara att de borde applicera det ännu tydligare över hela brädet. Att folk som har på något sätt varit engagerade i debatten ska inte skriva. Men det som gör att det här blir så roligt just idag, att det kommer ut idag, det är att det har ju nu dagarna varit ytterligare storm kring att SVT har börjat låta sina journalister skriva opinionsartiklar på svt.se.
2: Mm.
1: Och vi har en artikel av det, den heter så här: Adam Schweiman, SVT visar förakt för arbetskraftsmigranter i en politiskt färgkrönika som återigen presenteras som nyhetsmaterial. Och det här är en så fantastisk kontrast till den förra nyheten som vi pratade om Egor Putilov, som inte fick jobba på SR för att han hade skrivit debattartiklar där han analyserade migrationssystemet. För att det som hände här då, vi har ju pratat tidigare om när de började med de här opinionsartiklarna, men det senaste exemplet är en artikel som är skriven av Knut Kainz Rognerud, som är ekonomireporter på SVT. Och han har skrivit en artikel som heter Strejken, ditt eget fel. Och den handlar om den pågående SAS-strejken. som vi tyvärr inte pratat om i Radio Bubbla, tror jag.
2: Nej.
1: Det är en ganska intressant fråga. Han ställer frågan i sin artikel. Vem vill du ska flyga ditt plan och vad är du beredd att betala? Och det han säger, rakt ut kan man säga, är att hela problemet, orsaken till SAS-strejken, det är att alla fattiga, värdelösa människor i Sverige har den fruktansvärt dåliga smaken att flyga med Ryanair istället för med SAS. De väljer lågprisbolag istället för bara åka med SAS, som man ska göra. Och därför är det deras fel att det här händer, för då blir SAS utsatt för konkurrens, och då kan de inte ha lika lyxiga villkor för sina anställda. Och sen kicken på slutet, att det som händer är att vi får unga, nyutbildade människor från Östeuropa som personal på planen. Det är alltså inte en särskilt subtil implikation att polacker och slovaker inte kan göra jobbet lika bra som en svensk eller en tysk eller en fransk. Det här är de exakta exempel han tar upp.
2: Ja, och det sjuka är ju att om man har en bostadslägenhet i Sverige eller en villa eller fastighet av vilket slag som helst, då tackar man Gud varje dag för utländska hantverkare. De svenska hantverkarna är ju halva året i Thailand. De går inte få tag på.
1: Det här är som tre dåliga skämt inrullat i ett fjärde dåligt skämt. Men bara för att sätta det i kontrast med den förra nyheten vi pratade om. Egor Putilov har skrivit några neutrala artiklar om Migrationsverket. Han får inte rapportera om migrationsfrågor på Sveriges Radio. Knut Kajs Rångerud har inga problem med våra ekonomireporter på SVT. Trots att han har skrivit en totalt uppenbar partsinlaga, en opinionsartikel på svt.se, som inte bara är en partsinlaga, utan dessutom är en häpnadsväckande, elitistisk, svågerkapitalistisk och rasistisk artikel.
2: Exakt, alltså det är stockreaktionär och rasistisk. Och det Europa han tänker sig, det är ju efter alla standard på... Han beskriver ju en process som är väldigt bra faktiskt. Att arbetskraften rör sig mellan, och det, nu talar vi om arbetskraft, alltså att folk flyttar mellan länderna, tar nya jobb, det skapas luckor, då kommer det folk från andra länder och fyller ut de luckorna. Det är utmärkt om vi har ett sånt flöde av arbetande människor i Europa, det är så det ska vara. Men det ser han som negativt. Han stör samtalen av att de jobbar, och om de rörde sig mellan länderna utan att jobba skulle han nog ta mycket lättare på det.
1: Det är i alla fall härligt att vi just idag har fått lösningen på det här problemet. I den förra länken vi pratade om. Eller den förra, om vi räknar med den här mysiga grodnigheten som vi klämde in emellan. Innan det så pratade vi om det ständiga föregångslandet Vanuatu. Och hur de hanterade sina public service-företag. När de ansåg att public service-företagen är skyldiga, stängde de av elen. Så blev det ingen tv, så blev det ingen radio. Det här tycker jag alla människor som befinner sig välpositionerade svenska samhället och näringslivet ska fundera på. Är det verkligen moraliskt försvarbart att fortsätta leverera el, fortsätta leverera vatten, banktjänster, städning, mat, vad det kan handla om, till de här extrema hycklarna?
2: Men alltså... Nu är jag så trött idag, så att det är ett retoriskt grepp du använder på något sätt. Du hoppas väl inte att svenska banker, de ska vakna upp högst upp på bankernas led och säga att nej, nu får det fan med räcka.
1: Förlåt, varför skulle det vara ett retoriskt grepp? Jag försöker göra en väldigt konkret och handgriplig poäng här.
2: Ja, men de kommer ju aldrig att göra det. Det är samma typ av människor som sitter där och...
1: Ja, för det första så får man väl drömma.
2: Ja, det är varsågod.
1: För andra får man försöka så ett tankefrö. Men det finns en del av de här sakerna. Vi pratade till exempel när vi hade den här situationen med Ingeborgs bageri förra året.
2: Mm.
1: De var utsatta för blockad, och då hade vi den här tanken. Ja, men kan inte vi sätta facket i blockad? Kan inte vi sätta livs i blockad på något sätt? För att liksom låta dem smaka på sin egen medicin. Och faktum är att det är väldigt enkelt.
2: Ja, absolut.
1: Det finns massor med privata företag som är under attack, som med en enkel knapptryckning kunde bara stänga ner Livsmedelsarbetarförbundet. Och det här, orsaken att man inte gör det är ju att det till exempel det är olagligt. Man får inte göra liksom sympatiåtgärder på vilket sätt som helst. Men om företag fick solidarisera sig med andra företag och de var villiga att göra det, då skulle man kunna göra processen kort på de här sakerna. Man skulle bara kunna trycka på knappen och stänga av dem. Och det är en praktisk lösning, det är en praktiskt realistisk lösning. För vi vet att vi kan göra den. Just nu finns inte viljan där. Men jag vill bara så ett frö. Jag vill bara påpeka att det finns människor ute som har makten att sätta stopp för vansinnet idag.
2: Det principiellt sett tycker jag är en underbar idé att genom vägra ha kontakt med till exempel människor från statsmedia att undergräva deras möjlighet att sprida sitt gift. Min lilla invändning var alltså själva tanken på att bankdirektörer skulle vända sig mot sina såta bröder i det är samma skikt helt enkelt. De spelar golf ihop, de skulle inte ge sig på varandra. Men däremot skulle jag bli lycklig om alla människor på lunchrestauranger runt stats-tv och statsradio som jobbar där på lunchrestaurangerna vägrar servera dem mat helt enkelt när de kände igen dem. Där kommer Knut Kainz, du ska fan om inte ha dagens lunch, du får gå äta någon annanstans. Svält ut dem helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men det är precis rätt. Och så, de behöver känna skammen. De behöver bli utpekade och hånade. Precis som Knut Kainz Rognerud hånar alla människor som inte har råd att flyga med SAS i sin artikel.
2: Ja.
1: För det är precis det han gör. Han attackerar människor. Alla vet varför man åker med Ryanair. Det är för att ens ekonomi inte tillåter att man åker med Lufthansa eller någonting.
2: Nej, men Knut Kainz, han använder ju givetvis alla sina bonuspoäng som han har fått genom resandet i statsmedias tjänst till sina privata semesterresor. Och då flyger han ju SAS eller Lufthansa.
1: Han får nog åka med i regeringsplanet då och då också.
2: Du, han ringer och de kör fram.
1: Men precis som han pekar ut folk som åker Ryanair. Jag flyger Ryanair ibland för att spara pengar. Åker ut i Skavsta och tar Ryan istället. Jag känner mig utpekad av hans artikel. Alla polska och slovakiska kabinpersonaler världen över måste känna sig utpekade. Precis på något sätt tycker jag att vi ska peka ut det här kräket Rognerud.
2: Ja.
1: På lunchrestaurangen, på skobutiken, var nu enastans. Och om vi börjar göra det, om vi börjar ha lite råg i ryggen och säga att du får gå någon annanstans därför att jag serverar inte mat till hycklande uslingar som du. Då kanske den attityden kan sprida sig. Då kanske han även får svårt att få någon annan tjänst i samhället. Något som är mer avgörande för hans förmåga att göra sitt jobb.
2: Jo, men alltså stats-tv, statsradio och i princip hela gammelmedia, de ingår i sanningsministeriet och man ska inte ha kontakt med dem. Man ska inte lyssna på dem. Om man inte behöver samla information för att bemöta dem. Men man ska inte ha daglig kontakt och man ska inte ge dem service helt enkelt. Då förnedrar man sig själv. Det är förnedrande nog att de får fylla vårt offentliga rum med sina åsikter. Det vore underbart alltså om någon bara sa att nej du, inga köttbullar för dig idag. Hej då.
1: Ja, det är tänkvärt i alla fall. Jag hoppas vi kan så ett tankefrö. En och annan lyssnande gärna där ute.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla.
1: Den här gången så har Klot-Johan funderat över informationskriget. Informationskriget och de som styr över oss. De politiker och andra som bestämmer och deras skräck över att förlora makten över informationsflöden. Knyter an till vår diskussion om medieutredningen, men det knyter också an till varje sändning nästan av Radio Bubbla, skulle vilja påstå. Den här dikten har ingen absolut bestämd titel, men vi kan kalla den för Kannibalkockens sång. För att lyckas i sitt uppsåt, när man ämnar koka groda, måste alla krafter goda även verka i försåt. Ni ska ej be om förlåt om ni sprider lögner vita, ty på er ska grodan lita. Det är viktigt att ni tystar alla de som annat knystar, annars kan ju grodan smita.
2: Den där var faktiskt skojsiga rim så här på första advent och väldigt underfundig.
1: Kort men en pärla.
2: Ja.
1: 90 invandrare är tänkta att flytta in när Stockholms innerstads första modulhus byggs vid Tantolunden. Byggstart tidigt 2018 och tillträde senast augusti. Ja, Stockholms innerstad och Södermalm är ju naturligtvis allra längst ner på listan över platser i Sverige som blir berörda av massinvandringspolitiken. Medan en del småorter ute i landet blir översvämmade av nyanlända personer. Så har det varit nästan ingenting. I många år så har det varit nästan ingenting i centrala Stockholm. Jag har hört att jag tror att de har några sådana här förläggningar nu på söder. Men nu expanderar de den verksamheten ganska mycket. Så nu ska de bygga sådana här modulhus. Särskilda hus åt nyanlända. Så man har planer klara nu. Man har plats klar. Man har ritningar. Vi får se bilder här i artikeln. Och beräknas då att ett 90-tal personer ska bo just i de här husen. Och den ska ligga då på parkeringen i kanten av ringvägen mot Tantolunden. Mm. Vilket måste vara ganska nära då korsningen mot Tornsgatan. Så fotbollsplanen där.
2: Ja, nej? Ovanpå fotbollsplanen. Alltså om du rör dig från fotbollsplanen och så att säga går upp mot Tanto. Så kommer det här att ligga precis ovanför, blir ett konstigt uttryck. Men sett från Hornsgatan bortom fotbollsplanen och mot Tantohusen och Södersjukhuset.
1: Ja, det är i alla fall den änden av ringvägen. Alltså nästan ända upp mot Hornsgatan. Det är en ganska bra adress.
2: Den förvånar mig högerligen alltså. Jag undrar faktiskt för en gångs skull vad som pågår egentligen. För vi ska komma ihåg att Tanto, det här som ser ut som ett byggdes början på 60-talet. Jag har själv bott där ett antal år. Hemsk period i mitt liv. Det är ett jättefint område. Och det intressanta är ju att det, alltså med en lätt överdrift så alla där verksamma som väldigt många verksamma i media, kulturliv och vilket gör det hela märkligt. De som bor i mängder av lägenheterna ägs alltså av regering och departement. Man har dem som uthyrningslägenheter för tjänstemän och andra som behövs. Visst är det lite konstigt att de brukar liksom vilja flytta alla flyktingar ut till halvt nedlagda bruksorter ungefär så att de inte syns. Och plötsligt nu så är det 12 meter någonting ifrån alla fina människor. Så här tror jag att här har man schabblat helt enkelt i maktapparaten. Och jag tror det kommer bli ett jävla liv alltså. De här fina människorna på departementen, kanslierna och tidningsredaktionerna, de vill inte ha 90 stycken icke-svenskar boende i Tantolunden. Det är deras picknickområde för guds skull. Det kommer bli ett jävla liv, jag lovar.
1: Jag är glad att du säger det, Boris, för att det är även min känsla att de har gjort en tabbe här och nu är det kokta fläsket stekt. Ja. Alltså dels är det ju en väldigt trevlig del av Hornsgatan med mycket, mycket kommers och så vidare. Och det ligger, ganska nära Södersjukhuset också. Där kan det hända saker. Men framförallt Tantoområdet som är så viktigt för den stockholmska kultureliten. Hela det här parkområdet som sträcker sig från modulhuset ända ner till Hornstull är ju som en, det är ju den kultiverade medelklassens lunga på Södermalm. Där de strövar runt, där de rastar sina barn, där de har sin picknick och sin grillkväll. Och säkert politiskt korrekta kulturevenemang. Man går ner och köper en glass, man badar nere i kanalen mot Årsta och så vidare. Så att det där är ju ett essentiellt område. Det är där man, som hipp och PK Södermalmsbo går för att koppla av och för att slippa alla de här påstådda problemen som förekommer i resten av landet.
2: Precis.
1: Det kommer inte gå längre. För att det är 90-tal nyanlända, säger de. Det kommer förmodligen vara fler än så som bor där. Definitivt så kommer det vara många fler som samlas. Och i det stora parkområdet, ja, man kan enkelt räkna ut vad som kommer börja hända här. Så jag tror att det här är droppen, om det faktiskt blir byggstart i mars, som de säger, nästa år. Jag kan tänka mig att det här inte blir av. Jag kan tänka mig att de kommer på att nej, men det bor en fridlyst svamp. Precis i den här delen av Tantolunden så bor en svamp som absolut inte får plockas. Tyvärr så kan vi inte bygga ett modulhus. Det är tråkigt, men det beror på den här svampen. Så håll utkik efter det. Om de väl bygger den så tror jag att det här kan bli en av de avgörande vändpunkterna i den svenska samtida samhällsutvecklingen.
2: Om de bygger.
1: De kommer inte hinna flytta ifrån alla de som bor runt Tanto idag.
2: Nej, de kan inte. Och jag lovar, din förutsägelse om att det kanske inte byggs är nog alldeles riktigt. Det bråkas redan i korridorerna liksom. Det går runt departementssekreterare och viftar med papperna hos byggnadsnämnd och de som hanterar flyktingmottagningen säger, vad fan har ni gjort alltså? Det här får ni riva upp. Det här kommer aldrig att byggas. Och i nederkanten på området ligger också ett av Stockholms äldsta koloniområden som är övertaget och ockuperat av media och politikeliten. De kan sitta och dricka kaffe och med bönor de har malt i handkvarna, vilket är för sig sympatiskt. Men kommer aldrig acceptera detta liksom. 412 flyktingar som har grillparty i Tantolunden. Glöm det. Det här blir spännande. Jag tror det kommer att liksom bara försvinna i all tysthet. Man, som du säger, man kommer att hitta någon speciell svamp eller någon den tyska kampharen håller till i Tanto faktiskt. Väldigt stora harar i Tanto, helt otroliga. Någonting sånt kommer man att anföra.
1: Fridlyst om snabbt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Kryptografipionjärerna Whitfield, Diffie och Martin Hellman vinner Turingpriset 2015. Turingpriset är, kan man säga, är Nobelpriset för datavetenskap. Väldigt länge, men så brukar man säga, ja, att det är det finaste priset som man får om man håller på med datalogi och datalogisk matematik och såna här saker. Priset den här gången har blivit oerhört välförtjänt, utdelat till Whitfield Diffie och Martin Hellman, som alltså är kända för Diffie-Hellman-metoden, Diffie-Hellman-strategin för kryptering.
2: Hellman gör en väldigt fin majonnäs också.
0: Det nämns en bisats här i prismotiveringen att de också har övervägt majonnäsen, den fina smaken på majonnäsen och senapen som Hellman gör. Men primärt så är det Diffie-Hellman-algoritmen som man belönas för. Och vad är nu det? Vad är det för någonting som Diffie-Hellman har gjort? Jo, 1976 så publicerade de ett paper som heter New Directions in Cryptography. Och det här var kontroversiellt. Det här var liksom bråk mellan dem och NSA om huruvida de skulle få publicera de här rönen. Till slut så kom de fram till att de fick göra det, och de har från dess ända till nu egentligen så har de här forskarna varit i konflikt med NSA och andra såna här spionmyndigheter. Därför att de har då tagit fram och publicerat metoder för kryptografi som är så starka att NSA och andra aktörer inte kan knäcka krypteringen. Och man ska sammanfatta lite kort, om jag skulle göra ett försök att bara liksom sammanfatta ett nötskal vad det handlar om. Det är ett viktigt steg som kom med Diffie-Hellman 1976, som allmänheten fick veta då. Det är sannolikt att NSA och såna här, de hade känt till det här ganska länge, men det spreds till en större publik med deras arbete. Men innan dess så var metoden för att ha säker kommunikation, för krypterad kommunikation, det var att man i förväg kom överens om och delade en nyckel. Som ett hemligt lösenord eller en kryptonyckel eller en maskin som man hade under världskriget, de här Enigma-maskinerna och sånt där. Så att givet att två personer först hade träffats och utbytt liksom den här hemliga koden eller algoritmen eller maskinen, så kunde de efter det ha krypterad kommunikation med varandra. För att du skickar någonting till mig, jag avkodar med mitt lösenord eller min Enigma-maskin och så vidare. Men om vi inte har träffats innan och på ett säkert sätt kunna utbyta den här informationen, så kan vi inte ha det här utbytet. En av de stora grejerna som kommer med Diffie-Hellman är det som kallas för asymmetrisk nyckelkryptering, eller public key cryptography. Och det går enkelt uttryckt ut på att nu kan jag skicka ett meddelande till dig, till exempel, utan att vi har en delad hemlighet som gör att jag eller någon annan kan kryptera meddelandet. För att jag kan kryptera meddelandet med en nyckel som är sån att den gör att bara du kan dekryptera meddelandet. Men den nyckeln kan du publicera publikt. Du kan publicera din krypteringsnyckel för offentligheten. Så vem som helst kan ta din krypteringsnyckel, kryptera någonting på ett sånt sätt att bara du kan dekryptera det. Och sen skicka det till dig i trygg förvissning om att det är bara du som kan öppna den. Och på det här sättet så kan man publicera, och det är så här till exempel GPG-mail fungerar idag. Om man kör krypterad e-post. Att jag publicerar min nyckel. Och det kan man kan gå till, du vet, till, man kan rent faktiskt gå till min hemsida eller till en nyckelserver och hämta min e-postnyckel. Om man har den så kan man kryptera ett e-postmeddelande på sånt sätt att bara jag kan låsa upp den. Så att utan att jag behöver berätta några hemligheter för någon, så blir jag då en potentiell mottagare av, av krypterad post. Det är väldigt förenklat, men den här asymmetriska nyckelmekanismen var någonting som utvecklades delvis. Och de hade också andra finesser kan man säga, som gjorde krypteringen starkare och bättre. Och det här är väl kanske enskilt största offentliga framsteget inom kryptografi. Och det blev liksom början på en ny epok, tror jag ändå man får säga. Inom datateknik, kommunikationsteknik. Och än idag så är det här liksom en absolut fullständigt central teknik. Och det är värt att påpeka då, kanske för de som inte är så insatta i det här, att alla människor som håller på med någonting i dataväg eller interagerar med elektroniska system använder sig av Diffie-Hellman kryptering och nyckelutbyte hela tiden. Så om du använder till exempel en mobilt bank-ID till exempel, det bygger på den här principen.
3: Mm.
4: Radio Bubbla.
3: Vi fick ett tips från en läsare som handlar om en av våra gamla favoriter, nämligen Petter Stordalen. Jag för mig, Boris, att du har uttryckt din stora beundran för Petter Stordalen. Förmodligen i någon av dina många utläggningar om hur mycket du älskar Norge och hur mycket du högaktar normen. Så jag förstår att du är mycket glad nu att vi ska prata om honom igen och hans senaste stordåd. Därför det är så att Petter Stordalen, och han är alltså en norsk hotellmagnat. Han har bestämt sig för att sluta servera smör på sina hotell. Ja, han äger hundratals hotell, framförallt i Norden. Jag kollade upp det här nu och några av kedjorna som han äger heter Comfort Hotel, Quality Hotel, Clarion Hotel och Home Hotel. Och sen har han också en del som fristående hotell som inte ingår i kedjor. Men det är en stor koncern som tidigare hette Nordic Choice Hotels och nu heter den Strawberry. Lite udda namn, jag vet inte vad det kanske är en sån här växtbaserat namn. Ja, förlåt. Petter Stordalens smörfatwa ska gälla i alla hotell i Strawberry-koncernen i Sverige och Finland, utom Clarion. Och självklart så hänvisar man till hållbarhetsarbete. Och det här kommer från ett internt mejl i koncernen som har läckts till medierna. Och dessutom så framgår då att på det här sättet ska man spara pengar. Så 4,3 miljoner ska sparas bara i den svenska verksamheten. Och man kan ju fråga sig, en cynisk person, inte jag, men en cynisk person skulle kunna fråga sig hur intresserade skulle de vara av det här om det inte var för den detaljen, om det var kostnadsneutralt eller till och med en kostnadsökning. Kan det möjligen vara så att Petter Stordalen inser nu att han kan tjäna några extra miljoner på att låta gästerna äta skit nu när de blivit så grundligt hjärntvättade till att misstro animalier? Jag vet inte. Jag känner inte Petter Stordalen. Inte än. Han kanske är en true believer. Han kanske själv inte äter en gnutta smör. Så för honom är det här bara naturligaste sak i världen. Vad tror du, Boris? Du som känner Petter Stordalen.
2: Ja, precis. Intimt. Nära. BFF. Ja, alltså han är ju säkert påverkad av sin före detta fru som är veganfanatiker och som också har bekostat stora projekt om hur man ska äta nordisk till exempel. Vilket avsatt en del tokrapporter av Johan Rockström bland annat. Och kunniga kritiker från lantbrukssektorn har förklarat att den nordiska diet de propagerar för inte är det minsta nordisk, utan att nordisk diet ska innehålla mycket kött. Nej, men det här är bara ett koncept som går ut på att tjäna pengar och snåla in. Hotellsektorn är ju trängd. Och Stordalen har haft problem under vissa perioder, så att varje krona han kan spara är ju viktig för honom. Och då är det ju jättebra om man kan köra en besparing med hjälp av att det här gör jag för att hindra att världen går under. Så att
5: men jag tror faktiskt att det här är en av de där sakerna som, en av de oväntade sakerna som kan få folk förbannade. Därför att svensken, när en oerhört märklig kärlek till hotellfrukosten. Jag undviker numera hotellfrukost där, för jag blir liksom störd över dina lands. Men de blir så glada över liksom att få lassa upp vita bönor och illa stekt bacon och så vidare på överfyllda tallrikar. Det är så sorgligt liksom att man maffar i sig så mycket på morgonen. Det är ett tecken på att ens kosthåll resten av tiden när man inte är i den jävla hotellfrukostmatsalen är ganska torftigt. Men tar man ifrån dem smöret, tror jag folk blir jävligt förbannade alltså. Om man pröjsar 1500-2000 spänn natten och så får man liksom en jäkla hopkok för ett laboratorium. Han är ute på farliga marker här, tror jag. Vi ska komma ihåg att när Scandic införde köttfria dagar på en del av sina hotell, då var det ju väldigt många affärsresenärer som blev vansinniga, och företag sa ju att vi kommer aldrig mer av, vi säger upp vårt avtal med Scandic. Så man ska inte röra arbetande människors kött och smör, det är jättekorkat. Vilka den här stupida norrmannen kommer att lära sig, tror jag.
3: Rör inte mitt smör.
5: Ja, precis.
3: En som blev förbannad, eller åtminstone lite irriterad, var tydligen Torgeir Silseth, som är vd för Strawberry-koncernen. Han säger att det är svårt att göra en bra hollandaise utan smör. Alltså, vi tar inte bort smör från hotellen. Jaha, ja men då så, hollandaise. Gärna rädda planeten undan klimatkatastrofen. Men först ska vi slå en redig hollandaise. Ja, så de har backat lite här efter medieuppmärksamheten och säger att ja, men de ska visst använda smör till vissa saker, men standardalternativet ska vara ett så kallat växtbaserat alternativ. Det är tydligen någon finsk produkt som de ska använda i fall där vanligt smör inte behövs för konsistens eller smak. Här är min fråga såklart: finns det något exempel på en maträtt där smör inte behövs för konsistens eller smak? Jag kan inte komma på någon.
5: Nej, jag tänker inte ens försöka fundera på någonting sådant. Men det här är ju ett exempel på just den där onödighetsidiotin. För att Sverige är ju ett mjölk- och smörland. Det är inte så att vi liksom tänjer på naturresurserna för att få smörklicken till maten. Det är inga problem med detta. Men, alltså det är samma sak. Vi har ingen brist på potatis, palsternackor, morötter. Att jag nämner de sakerna, det är för att man gör chips av dem. Vilket man inte ska äta med. Men vi har ingen brist på råvaran för att göra chips. Du har väl sett Vattenfalls kampanj nu?
3: Nej, vad är det för?
5: Man kör en superstor kampanj, inte bara i Sverige utan i Europa. Med reklamfilmer med Samuel L. Jackson, den svarta skådisen.
3: Ja. Uh-huh.
5: Av någon anledning, som står vid kusten och tittar ut på havsbaserade vindkraftverk och lovsjunger Vattenfalls satsning på sådana. Och så håller han upp en påse chips och säger att de här är gjorda av sjögräs som har odlats, alltså på nät, spända mellan vindkrafttornen.
3: Ja.
5: Alltså, ungefär som att ni förstår, det här är ett extra plusvärde. Vi sätter upp de här och ni får fossilfri el och sjögräschips.
3: Sjögräschips?
5: Alltså bara kostnaderna för... Det dräller jag potatis, morötter, palsternack, allt man kan göra chips av. Och så ska vi börja odla sjögräs för att göra chips.
3: Ja, det låter godare än palsternacka, ärligt talat.
5: Nej, men det är den lilla japanen i det där som man...
3: Jag alltid tyckte att det är ganska gott. När jag var liten så umgicks vi familjevis med en koreansk familj. Vi har gästforskare från Korea som var i Uppsala. Vi umgicks med dem ibland. Och de brukar alltid bjuda på såna här sjögräs, ja men själva chips eller sjögräs, jag vet inte, plattor eller vad det var för någonting. Jag minns att jag tyckte det var gott, och sen så vi fick med oss någon gång från den där familjen, så vi hade de här sjögräsplattorna hemma. Det var lite en favorit jag hade faktiskt när jag var liten.
5: Ja, det är jättebra det här med att gästforskeriet och gäststudenteriet kommer upphöra med FAD-rapporten, så att inte säga en oskick som äter gräs från havets botten sprider sig.
3: Ja. Jag tänker lite på det här, Boris, med vad gör man utan smör? För mig är det nästan en sån här en mystik idé. Alltså jag känner ju så här att om du har laktosspjälkningsgenen, använd laktosspjälkningsgenen. Det finns få saker som är så uppenbara och så att säga välbelagda och biologiskt imperativa som att vi nordbor, som till och med har en särskild genetisk adaption för att kunna konsumera mjölkprodukter, att vi av alla människor ska avstå från att göra det. Det är bara någonting där som jag tycker är väldigt, det är väldigt oestetiskt. Men jag undrar också hur gör man, alltså här hemma hos oss så äter vi väldigt mycket smör givetvis, och vi har våra egna matprinciper, inte av politiska skäl då som Petter Stordalen, men mer av hälsoskäl, för att det finns saker som vi tror är inte så nyttiga, och en sån sak som vi inte äter är växtoljor. Framförallt så försöker vi så långt det går att undvika att äta fröoljor av olika slag. Och om man eliminerar både fröoljor och animaliskt fett, alltså fröoljorna av hälsoskäl, och man eliminerar det animaliska fettet på grund av kanske klimatskäl och sånt där, eller kanske etiska skäl. Vad finns det ens kvar? Vad finns det för fettkällor som man kan använda? Hur gör man för att steka något? Till exempel. Jag satt och funderade på det här häromdagen. Alltså, vad är överlappningen där? Saker som både vi och vår familj kan äta och som Petter Stordalen kan äta. Och den överlappningen är väldigt, väldigt liten. Så om vi hade Petter Stordalen på middag här hemma, vilket jag såklart hoppas att vi snart ska ha, vad skulle vi servera? Och det enda jag vet på rak arm, det är kokosolja. För att kokosolja och även jag tror palmolja och kanske sån här kaka och smör är kosher, för att det innehåller inga eller nästan inga fleromättade fettsyror, PUFA. Och sen så är vi ganska skeptiska till grönsaker också i allmänhet. Vi försöker vara lite restriktiva. Så vad är det som kvar? Ja, då kommer jag fram till att ja, men det är svamp och rotfrukter stekta i kokosolja. That's it! Det kanske är gott, jag vet inte. Jag föreslog häromdagen här att vi skulle testa att göra den rätten någon gång. Jag tänkte så här goda Karl Johan-svampar som jag gillar och någon rotfrukt.
5: Nej, men det är brottsligt. Får du inte göra.
3: Ja, det är lustigt att Boris fick ett sammanträffande, för det var ingen här hemma som var entusiastisk över den idén heller. Ja, det är märkligt att tänka på. Jag tycker det är så intressant där också att medlemmar av en och samma biologiska art kan ha så diametralt olika uppfattningar om vad som är lämpligt att äta. Alltså det stort sett inte finns någonting som de kan äta i en gemensam måltid. Det är skruvat. För det är inte som att det finns en grupp med lejon i Kenya vars diet inte alls överlappar med vad lejon i Tanzania äter. Förstår du vad jag menar?
5: Ja, och det visar liksom den nästan faktiskt biologiska degenereringen. Att vi lämnar det, så annars kommer jag börja förfäkta lamarckismen igen och du kommer ha invändningar. Men just det där med vad man kan äta, eftersom jag själv både gillar och tvingas ibland experimentera med mitt kostintag, så är det så att jag är ett levande exempel på att fett inte är farligt. Jag hade enorma gallstensanfall innan julen och var tvungen att hamna på sjukhus. Och fick väldigt ordentliga ordinationer om allt jag inte fick äta. Vilket innebär liksom att bort med allt fett, alltså smör, ingen vispgrädde, ingenting sånt. Och bort med de flesta frukter och grönsaker. För att göra denna historia, och det gick jag över till. Men efter att ha läst amerikanska hälsorekommendationer så nöjde jag mig med att fortsatt inte äta frukt, vilket var svårt eftersom jag är fruktoman, och inga som helst grönsaker. Ingenting sånt alltså. Men jag började gradvis återgå till mitt missbruk av vispgrädde. Och jag har inte minsta magsårskänning, bara jag inte käkar mängder med äpplen och bananer och päron. Vi är skapta för fett, vispgrädde. Vi ska använda smör både invärtes och utvärtes. Då blir vi friska och lyckliga.
3: Amen. Ja, det är inte utan att man blir lite
5: sugen.
3: Lite sugen. Jag sitter och funderar nu, har vi någon vispgrädde i kylen där uppe? Vi har ofta en halv liter som står. Efter sändningen kan jag rusa upp och svepa.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Illegalt fiske bland nyanlända upprör fiskare i Bengtsfors. Lokal fiskeklubb kontrar med skyltning på arabiska för att förklara nyttan av fiskekort. Ja, en väldigt fin bild där också, ser jag i artikeln, på en fiskeskylt på arabiska. Jag måste bli ganska förvånad när man kommer till Höljerudsforsarna i Billingsfors och ser...
5: Ja, du får bli nervös. Nu är det is här, du sätter upp varningsskyltar.
6: Fisk är inte halal. Där måste man ju... Kanske, jag vet inte. Ja... Nyanlända förresten, om jag får göra en parentes här. Nyanlända. Är det så här någon nyspråk som vi kör med nu på bubblarubrikerna?
5: Ja, alltså... ja, men det, vi måste gärna sluta använda ordet nyanlända. För det är överhetens sätt att... för det förhindrar en vettig diskussion om den grupp vi talar om. Alltså vi är ofta inne på att en del av dem kan inte i någon begriplig mening av ordet betecknas som flyktingar. Så till och med flyktingar liksom känner jag att det krullar sig ibland när man möter en del fall. Även om det finns flyktingar också. Men nyanlända, det blir ju...
6: Det kanske är därför man säger nyanlända, för att alla vet att de inte är flyktingar.
5: Man kommer inte på något bättre.
6: Nyanlända är det. Fast på andra sidan så har vi sådana här som Farhad Assadzade. Han har varit nyanländ i 17 år.
5: Nej, men alltså, jag blir ju... Det som stör mig lite grann. Jag kan faktiskt för en gång skulle inte sätta fingret riktigt på vad som irriterar mig. Men det är just när man diskuterar vad de nyanlända gör. Du ser, jag har redan halkat in på det här ordet. Hur de som har kommit till Sverige nu av olika skäl och olika former gör. Alltså de vet inte om det är någon konstig rapportering med dem. De har ju väldigt dragning till vatten. Är det inte så att de håller på och badar i badhus hela tiden? Så har de nu tydligen börjat fiska också. Och i min värld är allting så enkelt. Kommer jag som flykting till ett land och ska börja om, då låser jag in mig och läser och lär mig språket och så ut och letar jobb. Jag hänger inte på badhusgym och fiskar.
6: Nej.
5: Alltså det är någonting... Det är förmätet av mig att sitta här i en bekväm dyr fåtölj och tala om för folk som är flyktingar och hur de ska bete sig som flyktingar. Men det är så jävla idiotiskt beteende, flykting eller inte.
6: Ja, men då kanske jag kan få prata om det. Jag som inte sitter i en bekväm fåtölj utan sitter i en billig, irriterande, knarrande skrivbordsstol och är invandrare.
5: Och som är... Ja, du är flykting från Sverige. Så att...
6: Ja, flykting och flykting. Man behöver inte ironisera överkant. Men invandrare är definitivt. Jag har utvandrat från Sverige och invandrat till Malta. Och blotta tanken på att jag skulle börja tjuvfiska

0: att själva inte provocera malteserna med vissa typer av samtalsämnen till exempel som de inte alls gillar. Och man får också bjuda till och vara med i andra grejer som händer. Kommer till exempel här kommer att knacka på ibland på ett hus och vill att vi ska vara med i såna här katolska välgörenhetsgrejer. Och jag ska väl ärligt talat säga att jag skulle kanske inte ha tackat ja till sånt där när jag bodde i Sverige. Men här tycker jag det känns som en ganska naturlig grej att det är en viktig del av deras samhälle här. För att de inte har en så stor stat till exempel. Då behövs kyrkan på ett annat sätt. Så det är klart att jag är med och sponsrar deras katolska grej som de håller på med. Men blotta tanken på att sätta sig på tvären, den är verkligen oaptitlig.
1: Och en intressant sak ligger inbäddad här också. För man brukar ofta framställa flyktingar, nyanlända etc. som så här hjälplösa. De kommer inte ut i samhället och så vidare. Men släppte man av mig i vildmarken, hur skickliga jag skulle nog ha svårt att hitta en fiskesjö. Men de som håller på med fisketillsynen, de noterar det här märkliga. Alltså att, citat, men det konstiga är att de trots det hittar till våra fiskevatten som kan ligga ganska ensligt till.
0: Gud vad konstigt.
1: Så det krävs alltså en viss ansträngning för att tjuvfiska dessutom. Och då tycker man för guds skull att den energin man lägger på fånga några firar, det kunde man gott lägga på att faktiskt se till att ta sig in i samhället. Och det går även om man får börja ganska långt ner.
0: Straffavgiften för tjuvfiske är 400 kronor. Och vi får ett exempel här. Anders Torbjörnsson som jobbar med fisketillsyn. Han tycker det är olustigt därför att vid ett tillfälle så tog de fyra personer som tjuvfiskade. Men tillsammans hade de fyra personerna bara 470 kronor. Så att de var skyldiga 1600, de kunde bara betala 470 kronor. Och då tycker Anders Torbjörnsson att det blev ju olustigt. Därför att det här är ju då enligt uppgift alla pengar som de har. Det är ersättningen som de får från Migrationsverket. Så då får man istället dåligt samvete för att man tar dem på alla pengar som de har. Och det behövs ju för deras fiskeförening eller vad det är som får pengarna. Men de får dåligt samvete av att upprätthålla reglerna.
1: Ja, det är... Jag begriper inte det dåliga samvetet riktigt. Och det blir så nedsatt, alltså, ja.
0: Men de säger så här, antingen spelar de dumma eller så får de inte den information de behöver. Och därför har de satt upp de här lapparna på arabiska. För de tror på fullt allvar att problemet kanske är att de här personerna inte har förstått. Och det vet inte om det är näpet, om man ska le lite åt det här, om man ska vara förfärad. Men jag kan reflektera över vad som skulle hända i ett mer rimligt samhälle. Där man har ordnat det här med ordning och säkerhet och ägande på ett mer traditionellt sätt. Men vad händer om du går in på mark som inte tillhör dig och fiskar eller jagar någonting på mark som inte är din? Vad händer om du stöter på markägaren och man upptäcker dig?
1: Jag kommer att bli rosenrasande. Det är min fisk.
0: Ja, alltså, men säg att du är i Texas eller någonting. Skulle du våga gå tjuvfiska i Texas?
1: Nej, inte gärna ska jag säga.
0: Men det finns ju ganska stor risk då att du inte kommer hem levande.
1: Jag hamnar på grillen.
0: Men eftersom de är så godmodiga, de här svenska fiskeföreningarna, så finns ju inte något sånt avskräckande exempel, utan det är ju, ja, det är arabiska lappar på björkarna som möjligen är vägen framåt typ i Bengtsfors.

0: Radio Bubbla.
1: P3 Dokumentär utses till årets podcast 2016. Radio Bubbla kommer trea i kategorin nyheter och politik. Ja, vi nämnde som hastigast för 2-3 veckor sedan att podcastpriset var på gång igen. Och nu är rösterna räknade. Rösten räknade och vinnarna är presenterade. P3 Dokumentär har vunnit tävlingen. Och de har dels vunnit kategorin nyheter och politik. Där även Radio Bubbla har varit med. Men de har också vunnit hela tävlingen. Så att de som slog oss i den här kategorin, det är alltså de som fick flest röster alla kategorier och också är Sveriges bästa podcast. Och jag kan säga att i första omgången i nyhet- och politikavdelningen så kom ju Radio Bubbla tvåa och P3 Dokumentär kom etta, och det var bara, jag tror det bara var som 30-40 röster och sånt där som skilde åt mellan Statsradions miljardfinansierade flaggskeppsprojekt. Man vill inte tänka på hur mycket pengar de plöjer ner i P3 Dokumentär. Och det är, om inte den mest lyssnade, så åtminstone tror jag en av de tre mest lyssnade podcastarna i Sverige. Mm. Och det skilde alltså några dussin röster mellan dem och Radio Bubbla när lyssnarna spontant fick säga sitt. Nu i sista uträkningen så är det större skillnad. De fick 9400 röster, vi fick 2400 röster. Och det finns ytterligare en podcast som är emellan då i nyheter och politik. Kategorin. Men är det inte intressant, Boris, att Statsradions flaggskeppsprodukt inte ens får 4 gånger fler röster än lilla Radio Bubbla, som jobbar i stort sett på nollbudget och ja, inte har kampanjat eller någonting för det här?
2: Nej, alltså, man kan inte jämföra resurserna. Det är liksom ingen idé att ens göra det. Jämfört med P3 Dokumentär har vi inga som helst resurser. Och det intressanta är att det, trots deras resurser, så har de ju faktiskt en ganska begränsad output. Jag har ingen aning om deras budget, men den där ju var utan överdrift 100 gånger större än våran. Och de borde ju pumpa ut dokumentärer om allting som händer i Sverige idag, även historiska dokumentärer. Inte fan gör de det. När de någon gång kommer en ny dokumentär så håller de på att köra trailers för den i månader i förväg. Och sen repriserar de den konstant också. Det är oerhört märkligt att de inte har större output med de resurser de har.
1: Ja, det är ganska underväldigande faktiskt. Noterar också att Alex Schulman och Sigge Eklunds podcast som vann förra året, och jag tror även förra året. Mm. Och som ofta, de skryter med att de är Sveriges största podcast, de har 300 000 lyssnare och så vidare. Trots då att de, om vi ska tro på deras siffror, har 100 gånger fler lyssnare än vad Radio Bubbla har, så fick de bara dubbelt så många röster. Och de är inte ens med på listan, kan man säga, över de största, de som har fått flest röster där. De kommer trea i kategorin komedi och underhållning, men fick storstryk av Tack för kaffet podcast och Valgren och Wistam.
2: Det är
1: så de är på dekis trots en PR-kupp, trots att de gjorde ett försök till en PR-kupp under pågående podcastkampanj, där de gick ut och attackerade Marcus Oscarsson på TV4 och försökte giftstämpla honom, försökte fula ut honom i debatten genom att säga att han är ett hot mot Sverige, och han är en sorts kryptofascist som använder sin plattform som nyhetsuppläsare eller nyhetskommentator till att lägga in göra egna personliga inlägg och så vidare. Och de fick igång ett ordentligt kvällstidningsdrev. Marcus Oskarsson, han kunde inte sova på nätterna för att Expressen stod ute i trapphuset och knackade på dörren hela natten. Det han gjorde, han satte ju rådigt på sig morgonrock och bara tofflor och gick ut genom fönstret, promenerade till närmsta hotell och övernattade där istället. Mm. Och sen gick han och gjorde nästa tv-sändning morgonen därefter. Han är rak i ryggen och kan värna sig själv med de sakerna. Men poängen är att de gjorde en sån här grej, fick enormt mycket uppmärksamhet, deras podcast var omskriven i alla tidningar och allting. Men det verkar inte lätt till någon enorm boost för deras engagemanget kring deras podcast i alla fall, eftersom de tankar fullständigt i den undersökningen.
2: Intressant tycker jag också är att kvällstidningarnas Aftonbladet Expressen satsar en hel del på poddar, och de har ju resurser, men det får ingen större genomslag i i den här omröstningen. De är ju knappt märkbara. Det tycker jag är rätt intressant.
1: Ja, jag vet inte hur mycket man kan, vilka slutsatser man kan dra. Vi ska ju nämna också nu pratar om podcast-tävlingen att ganska många podcast har blivit diskvalificerade. Sådana som förmodligen hade fått många röster. Eventuellt blev de diskvalificerade just för att de fick så många röster. Man såg bara, oj, hur många röster de får, jag måste vi ta bort dem. Men nu vet vi att alla podcast i princip från den nationella sfären lyser med sin frånvaro här, och det är inte för att det är ingen som har röstat på dem eller för att de nationella inte känner till tävlingen. Det vi ska se däremot är att det finns nästan ingen vänsterpodcasts heller här. Och det beror däremot på att vänstern inte producerar några podcast, förutom det Aftonbladet och vissa LO-projekt och sånt där.
2: Och som
1: ingen verkar lyssna på. De produceras bara för att någon får pengar för dem. Däremot den nationella Sverige, säger vad man vill om deras åsikter, som är inte överens med våra, så är de ändå väldigt duktiga på att göra alternativmedier. De har många, många podcast, och förutom Sveriges Radio så är det väl ingen som producerar så mycket podcastmaterial i Sverige som Motgiftgänget.
2: Mm.
1: Det är Sveriges Radio, Motgift, Radio Bubbla, man kan se till störst output per vecka. Men de får inte ens vara med i tävlingen. De har inte rätt värdegrund, så att man får inte rösta på dem.
2: Värdegrund, så
1: vem vet vad de har tagit bort från den här tävlingen? Och som vi redan sagt, den är oseriös. Och det är ingen förlust alls att det inte har vunnit den. Men med det sagt ska det bli spännande att se nästa år, om de vågar göra det igen. Dels om Radio Bubbla får vara med och tävla, och också hur saker och ting har utvecklats då.
2: Ja, förhoppningsvis så dyker det upp någon ny form av seriös värdering och bedömning, och om man nu ska ha den här typen av priser överhuvudtaget. Jag tycker tävlingsformen är ganska ointressant. Alltså den som är bäst visar sig ändå i form av antalet lyssnare, och om ett år så kommer vi vara stå i särklass helt enkelt. Du kommer inte behöva vinna någon tävling eller placeras bra, utan det kommer visa sin nedladdning och live-lyssnare.
0: Hello, my name is Huang. I'm just a little proletarian. I was thinking, I've heard there was a definition of the concept of freedom, and I think you said that human beings need to be freed from nature. I think it was something like that.
3: No, I mean, you can't be free of nature. What I've said is you get dominated by nature if you don't understand it.
0: But then what I'm thinking is that dominated by nature, isn't human beings a part of nature? How can you be dominated by yourself?
3: If you think that, you know, when you hear thunder, that it's the gods and you're afraid for your life, that's domination by nature.
0: So people
4: Thank
0: should
4: you,
0: be Hang. Freed from
4: Thank
0: their
4: you.
0: Own minds.
4: Thank you. Thank you.
0: That is.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Det finns en diskurs som har uppstått lite. Det är också relaterat till de här Robert Malone och Peter McCullough. För båda de personerna tog upp i de här Joe Rogan-intervjuerna ett begrepp som de kallar för mass formation psychosis, som alltså är ett sätt att försöka klassificera den pågående masspsykosen kring coronaviruset, massvaccineringarna och så vidare. Och det tycker jag är intressant, att det där har fått lite spridning i lite bredare kretsar, för att Joe Rogan, han är ändå normie, det är normie som lyssnar på honom. Han är inte liksom en radikal alternativ figur eller sånt där, utan han är han är en kanal ut till mainstream, och det är det som gör det intressant att alltså när diskussioner förs hos honom. Och det har blivit lite kontroversiellt, och jag har hört också att de... Ja, det sägs i alla fall att Google censurerar sökningar på mass formation, psychosis och så vidare. Men jag tycker det är intressant att folk pratar om, och väldigt, väldigt bra givetvis. Och det är såklart sant. Det är såklart sant på sätt och vis att det pågår en sån här mass formation, psychosis. Men samtidigt tycker jag, det är en reflektion jag gör, jag är säker på att många som lyssnar på Radio Bubbla har gjort samma reflektion. Och det är att om den här vaccinhysterin är den första masspsykosen som man blir medveten om, då har man sovit djupt i hela sitt liv. Därför att sanningen är ju att vi lever i en djupt psykotisk tid, och det finns många andra masspsykoser som är ännu mer välbekanta, ännu mer påträngande. Som till exempel, ja, till exempel det västerländska självhatet. Den intensiva driften att hata och förstöra den egna civilisationen. Oavsett vad den driften beror på. Oavsett vilka krafter som driver på i bakgrunden för att förstärka den och så vidare. Oavsett alla sådana djupa frågor som vi kan diskutera i oändligheten. Så det är ett uppenbart och obestridligt faktum att västerlänningar själva jobbar stenhårt på att förstöra sina egna samhällen. För att de betraktar sina egna samhällen som omoraliska och destruktiva. De skäms för att vara västerlänningar och så vidare. Om en enskild individ betedde sig på det sättet så skulle vi utan att tveka klassa det som ett psykiatriskt problem med självskadebeteende, självmordsbenägenhet och så vidare. Det finns ju till och med en särskild diagnos som jag tycker är så intressant. Fenomenet när jag tror att framförallt kvinnor, när vackra, välformade kvinnor får för sig att de är fula. Och sen börjar de svälta sig själva för de är smala men de tror att de är tjocka. Eller de ska börja plastikoperera sig själva för att de tycker att de har fula ansiktsdrag. Och på olika sätt börjar förstöra sitt utseende så att de faktiskt blir fula. Fullt övertygade om att de ser hemska ut när de själva verket ser bra ut. Ja. Jag är ingen expert på det här men jag har förstått att det kallas för kroppsdysmorfi. Och det är som en psykiatrisk diagnos och som man behandlar som en psykisk störning. Och lika självklart borde det vara för alla som har ögonen öppna att hela våra samhällen är drabbade av en svår psykisk sjukdom, en kulturdysmorfi eller en civilisationsdysmorfi som har väldigt, väldigt snarlika symptom. Så att man pratar gärna om masspsykosen för att vaccinera människor, men låt inte det bli en täckmantel för alla de andra psykoserna. Och om du först nu börjar tänka i sådana termer så måste du ställa dig frågan varför du inte har sett alla andra totalt sinnessjuka beteenden som stora grupper ägnar sig åt hela ditt liv. Och sen tycker jag också man ska fråga sig, hade den här masspsykosen kring coronaviruset, hade den varit möjlig utan andra masspsykoser som vi har dragits med i årtionden? Hade vi kunnat sjunka så här lågt, slå sönder våra egna samhällen, ge upp våra friheter, om vi inte sedan tidigare hade varit så svårt ansatta av kulturdysmorfin som får oss att hata våra egna samhällen? Jag tror i alla fall att man kan bara få folk att slå sönder så stora delar av samhället om man först har övertygat dem om att samhället är värdelöst. Alltså omvänt, om det finns en etablerad uppfattning om att samhället är vederstyggligt och bör förstöras. Det är klart att det inte behövs så mycket för att folk ska dras med i vilken förstörelseyra som helst. Oavsett om det handlar om att lamslå sig själv ekonomiskt eller lägga sig platt för en kulturfrämmande invasion. Eller om det handlar om ett medicinskt motiverat tyranni med nedstängningar, riskabla massvaccinationer och så vidare. I slutändan måste vi söka mycket djupare för att förstå vad som händer. Det handlar egentligen inte om virus och vacciner och så vidare, utan det handlar om den civilisatoriska röta som gör att vi överhuvudtaget är sårbara för den typen av vansinne.
2: Ja, samtidigt så precis som du har kommit till insikt om eller förändrat position lite grann om vaccin. Jag har ju själv kommit att ogilla ett begrepp som jag använt väldigt mycket själv, och det är liksom masspsykos och masshysteri. Just lite grann därför, med tanke på de här personliga diskussionerna, erfarenheterna. Och jag tror jag har sett allt liksom sett det ur ett begränsat, att mitt perspektiv har varit begränsat, att jag liksom har noterat och kopplat ihop liksom BLM-demonstrationer, fördjupat för mycket, man skriver på ledare och kultursidor och lyssnat på politikeruttalanden för mycket. Tanken är ju inte färdiggräddad i min lilla balkanhjärna, men jag tror inte att det är så. Jag tror inte vi lever i, alltså vill vi rädda västerlandet så ska vi inte brottas med masshysteri och masspsykos vi ska brottas med, utan det är det här andra som jag far efter, att problemet är masslikgiltigheten. Att alla potentiellt sunda människor bryr sig egentligen inte. Det är därför att de tror att de rycker på axlarna och tar sin jävla spruta. Nu har de hittat på någon tok. Nu bara får gå till jobbet. att det finns en oerhörd tålighet och uthållighet och liksom likgiltighet för allt det bruset som jag kanske själv fångas av. Och sen nu själv så att liksom folk hoppar på olika uttalanden i sociala medier, det är det här som gäller, istället för att titta liksom på att fan, det är upp och ner egentligen. Det ser ut som det gör därför att folk, trots allt, Gud ske pris, bryr sig mer om att dra in stålar, hålla familjen på fötter, klara jobbet, och man orkar inte med det andra tjafset. Man tar påbuden, man tar de höjda elpriserna, och då blir det bara massa skruffs och yr på ytan. Men gradvis förändras ju samhället på ett sånt sätt att till slut, när det har gått för långt och likgiltigheten upphör, då sitter de där. Och vårt samhälle går under, västerlandet går under på grund av, paradoxalt nog, att individer tror sig om att kunna rida ut skiten, men det kommer de inte kunna göra. Och att vi kanske, tror jag, på något sätt griper in fel i folks hjärnor.
5: Mm. Intressant. Intressant tycker jag. Alltså jag tror att det finns, jag tror att hela diskursen kring psykoser är väldigt problematisk. Därför att psykossjukdom är, det är ett väldigt komplext fenomen. Psykos kan uppstå på många olika sätt i många olika. Det är inte liksom egentligen ett sammanhållet fenomen, utan det är mer ett samlings, som jag förstår i alla fall, som är mer en samlingsbenämning på liksom, grupper av symptom som uppträder i olika grad tillsammans vid olika typer av sjukdomar och olika orsaker. Det är ganska, ganska komplicerat. Visserligen kan man säga då att om pratar om likgiltighet, så är apati och affektlöshet, tror jag, ett typiskt symptom på psykoser. Men det finns ju mycket annat som inte stämmer. Det är ganska oexakt. Det är som en historiskt etablerad terminologi att man pratar om masspsykoser. Men jag har alltid tyckt att det är lite problematiskt. Jag önskar att det fanns bättre sätt att prata om det. Det är därför jag leker med andra ord, som till exempel det här med kroppsdysmorfi och kulturdysmorfi, som jag tycker är en mer exakt mappning mot hur samhällen faktiskt beter sig. Men det är inte heller särskilt bra, såklart. Vi skulle behöva bättre begreppsapparat, helt klart.
2: Men lite grann ska, alltså lite grann tror jag att om man, det är just det med att gripa in i folks hjärnor. Det är därför starka män, inga namn, men tar makten på 30-talet. Alltså initialt, det är ju för att de lovar de här tålmodiga människorna inte krig och nya territorier, utan de lovar dem att de ska få arbeta i fred ungefär och sköta sig själva. Det är ju det politiska löfte som på något sätt faktiskt har störst sprängkraft och som talar in i hjärtat på vanliga människor, oavsett vad de nu arbetar med.
5: Ja, jag tror också det är svårt att skilja den här som quasi psykiatriska diskursen från den typen av politiska sker, alltså som jag kanske skulle tänka på det mer generellt. Jag skulle egentligen inte tänka på det som att folk nu för tiden är psykotiska, att de har någon särskild sjukdom, liksom att de blivit galna. Utan jag skulle snarare säga att folk alltid varit galna, eller snarare det finns en mängd stora skriande tillkortakommanden i den mänskliga naturen. Människor är på inget sätt psykologiskt perfekta, utan tvärtom är våra psyken, framförallt kan man ju säga att våra psyken har inte evolverats alls för att användas i den typen av samhällen som vi lever i idag. Vi är totalt missanpassade för att leva i civilisationen, helt enkelt. Och därför har vi alltid massa beteenden på individuell nivå och kollektiv nivå som man mycket väl kan uppfatta som galna utifrån. Men det är inte så att det är som en förvärvad psykisk störning eller något sånt där, utan det är bara en dålig matchning mellan hur människohjärnor faktiskt fungerar och hur mänskliga samhällen har kommit att utvecklas. Så att jag skulle tänka på egentligen som att skillnaden mellan olika samhällen är inte graden av mental sundhet, utan snarare den grad i vilken massornas oundvikliga trasighet och perversioner tillåts ha inflytande över samhället. Så skillnaden är mellan å ena sidan hierarkiska samhällen där eliter kontrollerar massornas depraverade tendenser, Och å andra sidan demokratiska samhällen där pöbeln får friare spelrum och därmed även där liksom, perversioner och kan man säga, psykiska problem får spelrum. Och just nu så lever vi i den allra sämsta sortens demokrati som någonsin har uppstått. Därför att nu har vi inte bara demokrati som är ett mångtusenårigt fenomen som alltid varit dåligt i alla tider. Men nu har vi dessutom massmedierna som istället för att dämpa galenskapen som överheten har kunnat göra i olika tider tidigare, så har man istället massmedierna som kraftigt förstärker galenskap, som blir en multiplikator för det sämsta i den mänskliga naturen. Istället för att försöka disciplinera den från ett upplyst elitperspektiv, vilket faktiskt har hänt under många perioder historiskt och ibland har gjorts med ganska stor framgång.
2: Det kräver ju att du har upplysta eliter som icke prioriterade och som faktiskt kan tala till bönder på bönders vis. Tillgången på sådana eliter är ganska begränsad.
5: Det är lite snart på den fronten ja. Just nu. Vi får jobba på det. Vi får jobba på det, på att göra lite nya människor som är ett annat virke.
1: Radiobubbla.

0: Paulina Neuding, orimligt av Johan Norberg att hävda deltagande i kippavandringar mer verksamt mot antisemitism än journalistiskt arbete. Vill ej legitimera deltagande politikers ansvar för rådande situation. Den artikel som en blogginlägg som Paulina Neuding har skrivit apropå ett avsnitt av The Usual Suspects, en podcast som vi åtminstone har berört i förbifarten tidigare i Radio Bubbla, som kanske några av våra lyssnare lyssnar på. Jag vet faktiskt att några av våra lyssnare lyssnar på Usual Suspect. Vi får rapporter då och då på Bubbla BBS. Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt. De tre musketörerna av den klassiska svenska nyliberalismen från 1990-talet har en podcast tillsammans. Och för ett tag sedan, här den 27 februari, så hade de ett avsnitt där de skulle lista farliga personer i Sverige. Vem är egentligen farlig? Och en av dem som nominerades var Paulina Neuding.
1: Alltså vänta nu, jag har missat det avsnittet. Du ironiserar inte nu alltså. De hade ett avsnitt där de skulle lista de farligaste personerna i Sverige.
0: Ja, och Paulina Neuding
1: hamnar på listan.
0: Hamnar på listan, ja.
1: Åh jävlar.
0: Så Jan Norberg har en historia av att attackera Paulina Neuding tidigare. Han har bara skrivit en DN-debattartikel. Protesterat mot hennes rapportering om antisemitism i Malmö. Så det är inte en helt ny grej. Det är som en gammal fade de har. Men det är en väldigt intressant replikväxling till att börja med från podcasten som Paulina Neuding har skrivit ut här. Så Segerfeldt säger att det var ju inte Paulina Neuding som drog igång kippavandringarna i Malmö. Och Norberg säger nej, så är det. Vi försökte göra något åt saken istället för att bara beskriva problemet. Norberg och hans dåvarande fru var väldigt involverade i det här. Och han säger, Fredrik Segerfeldt, men då drog man igång det och så här, och då var det människor som alla tog på sig en kippa och vandrade för att demonstrera. Det känns som en rimlig åtgärd om det verkligen är det som är ens drivkraft. Och drivkraften inte är att stoppa att fler muslimer kommer till Sverige. Och Johan Norberg säger instämmande. Så att till att börja med, det är en ganska fascinerande grej, va? Inte för första gången utan för ytterligare någon gång i raden. Så attackerar de en skribent för att hon har skrivit om och analyserat problemet med antisemitism i Malmö. Och misstänkliggör hennes drivkrafter, antyder utan någon som helst subtilitet att hon gör inte det här för att hon bryr sig om att stoppa antisemitismen, utan hennes drivkraft är att se till att det inte kommer in fler muslimer, och det är bara därför som hon skriver om antisemitism. Så det är otroligt fult. Det är otroligt lågt typ av påhopp, och så vitt jag vet finns det ingen som helst skäl att tro att det är så, att Paulina Neuding inte skulle vara genuint engagerad mot antisemitism. Men det är en annan sak som verkligen som jag fastnar på här. Och som Paulina Neuding tar upp sitt inlägg. Och det är den relativa värderingen av olika metoder. Så å ena sidan så har vi en journalist som gräver och granskar och rapporterar om problem. Å andra sidan så har vi folk som tar på sig en kippa fast de inte är judar och går i ett demonstrationståg eller en promenad, en kippavandring genom Malmö. Tillsammans med en massa politiker och andra människor som vill godhetssignalera. Och som Paulina Neuding påpekar, så är just de här politikerna som frotterar sig med kippavandringar, det är de som är ansvariga för problemen. Ilmar Reepalu själv har deltagit i de här kippavandringarna, och det är många som har påpekat att han har gjort liksom antisemitiska uttalanden, och han har gjort många andra saker som förmodligen har bidragit till att judar har en väldigt problematisk situation i Malmö, i den mån det ens finns några kvar nu för tiden. Men så att Johan Norberg tycker alltså att, och Fredrik Segerfeldt, att ta på sig en kippa och gå hand i hand med Ilmar Reepalu genom Malmö, det är meningsfullt. Det är att göra något åt saken. Istället för att bara beskriva problemet, som Johan Norberg säger. Så att man nedvärderar journalistik och analys och granskning och kritik. Och istället säger man bara, ta på dig en kippa och gå på en promenad i armkrok med politikerna som har orsakat problemen.
1: Ja, och här har vi liksom mekanismer väldigt vanliga, och jag tycker det är lite sorgligt att dessa ledande företrädare för nyliberalismen verkar ha liksom tuggat sönder den här mekanismen, att det är fint att gå i armkrok med makthavare, politiker och mediaägare kring inte ett förpliktande saker och låtsas som att man gör någonting, vilket man gör i det här fallet. Man ger alltså legitimitet åt människor som till exempel Reepalu, som har, höll på att säga, underblåst antisemitismen, men han har inte gjort speciellt mycket för att stoppa den. Men sen är jag också lite fascinerad över det, som vanligt en perifer sak, men när, alltså historieskrivningen, det här är perifert men jag tycker inte oviktigt. Fredrik Segerfeldt, och han säger, är det inte konstigt då att Johan och hans exfru drog igång kippavandringar? Det var ju inte Paulina Neuding som drog igång kippavandringar i Malmö. Nej, det var ingen av dem. Det var Jeshua Kaufman som gjorde. Men liksom, här ska man lägga beslag på andra människors insatser också. Jävligt märkligt.
0: Jag såg en diskussion på Facebook igår.
1: Ja.
0: För att det blir alltid storm om det här, de människorna diskuterar. Och som jag förstår då, så är det ingen som ifrågasätter att det var judiska församlingen i Malmö som drog igång kippavandringarna. Men det verkar också råda samstämmighet om att när Johan Norberg och Sofia Nerbrandt började delta i de här verksamheterna, så drog det mycket uppmärksamhet till dem. Så att de jag tror att även Paulina Neuding skrev att de var betydelsefulla för att dra uppmärksamhet till det här.
1: Oh, ja.
0: Det är inte det att de tar åt sig äran för att ha startat kippavandringarna, utan det är Segerfeldt som är ute och slirar, som man gör ibland.
1: Sant.
0: Ja, hur som helst, jag är alltid tacksam för referat av The Usual Suspects. Jag tycker själv att det är svårt att lyssna på den podcasten. Därför är jag väldigt glad när folk gör referat och små transkriberingar och kommentarer och sånt där. Jag kan säga att vi har en väldigt bra tråd på Bubbla BBS om The Usual Suspects. Om man är med i Bubbla Premium behöver man inte lyssna på den alls, för att då får man alltid referat efter varje avsnitt, för att vi har två tappra kosmonauter som alltid take one for the team och lyssnar och berättar vad som har sagts. Bästa sättet att uppleva den podden.
1: Faktiskt. Man spar tid och minskar magsårsrisken. Det är också för de som är intresserade intressant att gå tillbaka till Demir Backstens och Johan Norbergs artikel som det refereras här om att sluta generalisera med invandrarna. För den innehåller en del rätt lustiga påståenden, alltså om som jag undrar om de verkligen har tänkt igenom. Den inleds med den storståtliga devisen att skuld bärs inte kollektivt. Och det är ett problematiskt påstående, därför att skuld bärs visst kollektivt. Om det är ett kollektiv av människor som har valt en viss ideologi och att begå vissa handlingar, då kan man definitivt skuldbelägga till exempel kollektivet IS-terrorister och så vidare och så vidare.
2: Radio Bubbla. Svensk Handel: skandalöst att beslutet om straffskatt på plastbärkassar fattades på data från Naturvårdsverket där fruktpåsar var medräknade. Enligt de korrekta siffrorna uppfyllde Sverige redan 2017 EU:s mål för utgången av 2019, och förbrukningen har minskat varje år därefter. Skatten måste rivas upp omedelbart, och finansmarknadsminister Per Bolund behöver stå till svars för symbolpolitiken. Ja, av alla märkliga skatter som Sverige har begåvats med, så är en av de allra märkligaste skatten på plastkassar, eller plastbärkassar som det heter på statens byråkrat svenska. Skatt på plastbärkassar. Och det är märkligt på så många sätt. Alltså alla saker man kan agera mot för att förbättra samhället, eller i det här fallet då rädda miljön, så är det så fantastiskt godtyckligt att man just ska gå på plastkassar. Det påminner ganska mycket om den här sugrörshysterin som pågick under några månader för några år sedan. Jag antar att rättänkande människor fortfarande skyr plastsugrör som pesten. Men för mig var det en grej som bara dök upp på radarn och sen försvann den igen. Under ett kort tag så var det så att man om man gick någonstans och fick ett sugrör, så kunde man få ett papperssugrör som gjorde att man istället fick massa små pappersbitar i munnen för att det här papperssugröret löstes upp på ett sätt som aldrig kan hända med plastsugrör. Och på något sätt, alla visste ju hur korkat det var det där med sugrören. Sugrören var ju liksom, även om det eventuellt var ett problem i någon bemärkelse, så var det ett väldigt litet problem jämfört med allting annat. Men vad det gäller plastkassarna, där har det blev mer än bara en sån här dagslända, kan man säga. Därför att bland annat så kom det ett EU-direktiv. Det är det som officiellt ligger bakom den svenska lagen. Det kom ett EU-direktiv som anger ett maximalt antal plastkassar som en EU-medborgare får använda per person och år. Och den siffran tror jag är 90 stycken kassar per år. Vilket alltså innebär att man, om man handlar, jag försöker tänka nu, om man går och handlar 2 gånger i veckan och varje gång så begränsar man sig till en enda plastkasse, ja, då har man överskridit. De har överskridit den här gränsen. Så det är inte särskilt generöst EUs perspektiv på plastkassarna. Men det kom då EU-direktivet och varje EU-land skulle tillse att man fick ner plastkasseförbrukningen under den här nivån. Och Sveriges lösning på den här problematiken var, jag ska säga att handeln i Sverige agerade tidigt och på många olika sätt för att få ner konsumtionen av plastkassar. För att det fanns den här idén i samhället och de eventuellt så ville de agera proaktivt för att förhindra reglering och beskattning och så vidare. Och de lyckades få ner användningen av plastpåse ganska mycket. Men politikerna hade fått upp vädring för att de kunde införa en ny skatt. Och det finns nästan ingenting som politiker älskar så mycket som att införa nya sorter skatt. Så då gjorde man det här då. Skatten på plastbärkassar som alltså är 3 kronor per kasse. 3 kronor skatt på en vanlig, den här som man säger ICA-kassa, den här plastkassa. Och dessutom 30 öre skatt på påsar som är tunnare än 15 mikrometer och rymmer max 7 liter. Och det är så kallade fruktpåsar. De som förr i tiden brukade vara gratis och finnas dels vid fruktdisken, så brukade det finnas också vid kassan, minns jag, åtminstone när jag var liten, så brukade det finnas efter liksom rullbandet i kassan. Så kunde man ta sådana här tunna genomskinliga påsar som man inte behövde betala för. Ja, det är ett minne blott. Nu är det 30 öre minst. Men i praktiken då så blir det påslag i butiken. Så att kassarna kostar redan lite pengar innan. Och nu kostar... Ja, hur mycket kostar en plastkassa egentligen i en svensk affär? Jag vet inte. Minst 5 kronor i alla fall.
1: Jag tror det kan vara mer ibland också.
2: Så länge sedan jag bodde i Sverige. Jag har inte bott i Sverige sedan 2015. Men säg att det kostar en 5-10 spänn i alla fall. Köpa en sån här kassa nu. Jag får mig att det kostade 1 krona sist när jag var.
1: Ja, jag var så länge. Ja.
2: Hur som helst då. Hela idén bakom den här plastpåseskatten är ju totalt förfelad från början till slut. Alltså det är det här godtyckliga liksom. Alla saker som vi kan agera mot. Så är det just det är sugrören eller det är plastpåsarna. Och ända sedan man först började diskutera den här saken i svensk politik så har det påpekats gång på gång på gång. Jag läste till och med en SVT-artikel som man kan säga debankade med en modern term. De totalt underminerade den här lagen. Man intervjuade en expert som sa att när plastpåse är ett litet problem. Det som är ett problem är att folk kastar ut i naturen och sånt där. Blir nedskräpning och plastifiering av vattendragen och allt vad det är. Det är framförallt snabbmatsförpackningar och plastmuggar. Det kan till och med vara så att sugrören är ett större problem för att folk kastar dem i parker eller i vassen vid någon sjö där de sitter. Ja. Och det påpekas många andra saker som att när man ersätter då papperspåse, du måste ju bära hem maten på något sätt från ICA. Om du inte har en plastkasse måste du ha någonting annat. Och problemet är att alla alternativen är sämre på olika sätt. För att du kan ha en papperspåse till exempel, vilket då i teorin anses vara mer miljövänligt för att papper är då mer nedbrytbart på ett annat sätt än plast. Det är inte som att det är omöjligt att bryta ner plastpåsar. Tvärtom, jag tror man bara eldar upp dem eller sånt där. Och så är det nästan bara vatten som blir av dem. Men problemet med papperspåsarna då, det är att när du köper en papperspåse och tar hem den, så kommer du i stort sett aldrig använda den till någonting annat. Utan det är mer en engångsgrej. Men en plastpåse, som vi alla vet, så använder man plastpåsar. Man kan bära runt andra saker i dem, man kan ha sopor i dem. Till och med hört en berättelse på Bubbla BBS om någon som fick den fantastiska idén att bära sin son i plastkassar. Klippa av hörnen längst ner. Man sätter benen där, så kan man bara lyfta dem i plastkassen. Det är mycket billigare än att ha en sån här modern fancy barnvagn. Ja, förlåt. Men det kan man inte göra med en papperspåse. Alltså det är ena alternativet. Det andra alternativet med tygpåsarna. Och då har man räknat på det och kommit fram till att det går åt så mycket energi att tillverka en tygpåse jämfört med en plastpåse. Att för att den ska vara då miljöeffektiv, för att du ska spara in energi på att använda en tygpåse istället för en plastpåse, så måste du använda den flera hundra gånger. Och bara visst, även om du återanvänder din tygpåse, vad är sannolikheten, handen på hjärtat, att du använder en och samma tygpåse, säg 200 gånger, 300 gånger, eller vad som nu krävs. Ja, men det, jag tycker att det är väldigt underhållande, det är väldigt komiskt, att det är synd om alla svenskar som måste betala skatt. Men håller du inte med, Boris, om att det är någonting väldigt komiskt med den här åtgärder, nya skatter som är totalt irrationella, och alla vet att de är totalt irrationella. Det är nästan ingen som tror på det här.
1: Nej, det är egentligen är det inte komiskt. Jag sitter här och surnar till fast jag var på gott humör. För att det är sånt oerhört fattigdomsbevis av Svensk Handel, som är faktiskt en stor och mäktig organisation. Men de utnyttjar inte sina muskler, att de kommer liksom hojtande nu i efterhand, och de vet ju själva också att staten har infört en skatt, så avskaffar de inte. Det enda som händer med skatter som staten har infört är att de höjer dem, och jag leker med tanken, vad hade hänt om Svensk Handel hade sagt: nej, men våra medlemmar, vi kommer inte att implementera detta. Ni kan titta i månaden efter plastskatten. Tack och hej. Det finns ingen nationalgard i Sverige att kalla ut på bussar på ICA och oföreståndarna. Alltså det är en sån brist på civilkurage. Jag blir sur för att det får inte att komma efteråt och hojta om symbolpolitik. Vi visste ju alla att det var symbolpolitik innan det genomfördes. Varför gick de med på det överhuvudtaget? Samma nej. Och varför liksom, vilken slavmentalitet? Ja, men vi har försökt minska plastpåsanvändningen innan. Vi har gjort vad vi kan. Det visar att man liksom går med på något sätt på själva grejen. Nej, det är klent alltså.
2: Jag håller helt med om det du säger. Jag skulle bara vilja göra en liten påpekande, och det är att Svensk Handel har varit mot den här skatten från första början. De har hela vägen argumenterat emot, ja, och var i remissinstans, ja. Och de har lagt fram alla de här sakerna som jag nämnde nyss, i stort sett, fast på ett mer artigt och byråkratiskt sätt har de framfört till staten. Men du är absolut helt rätt i att de stoppade inte lagen, vilket de borde ha gjort. Nej. Med tanke på att det är en mäktig grupp. De borde bara sagt blankt nej. Och det finns ju det här symptomatiska problemet att de köper premissen. Att de är helt med på noterna att det är viktigt att minska användningen av plastpåsar. Och det finns inte på kartan att de skulle avvisa det som bara nonsens. Så som alla vet att det är. Alla som är inte totalt hjärntvättade vet ju att det är bara trams. Det handlar om någonting helt annat.
1: En sak till. Jag kunde ha gjort riktig politik av det och liksom kopplat ihop saker, vilket de aldrig gör. Då och då så talar de ju upp med all rätt att deras medlemmar utsätts för rån, överfall, otrygghet för personalen. Det går inte att driva butik i. Vi pratade för ett tag som Willys klappade igen i något ställe här i orten i Stockholm och drog. Det var för farligt helt enkelt. 7 rån på en månad eller något sånt. Varför ska Svensk Handels medlemmar betala in pengar till en stat som ändå inte kan skydda dem? Och dessutom för en koko i form av en kokoskatt ovanpå allting annat. Alltså de har så mycket på fötterna, Svensk Handel. Men de ägnar sig själva åt symbolpolitik. De kontrollerar liksom frågan om vi ska få mjölk eller inte på våra bord. De har ju verkligen maktmedel att sätta in. Skärp er.
2: Det kan jag också värt att påpeka, men jag kan inte hjälpa att dra på smilbanden, men det har ju också en massa negativa konsekvenser. En som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som man kan påminna om, det är: vad händer med de som tillverkar plastkassar? Bengt Lundin AB i Jössefors, som fick varsla en tredjedel av sina anställda på en väldigt liten ort och är ett stor ekonomisk betydelse för någon som bor där. Det är totalt i onödan givetvis. Ja, men saken är den att såna här lagar handlar om någonting helt annat. Jag tycker på ett sätt tycker jag att det här är ett perfekt exempel. Därför att plastbärkasseskatten är så uppenbart idiotisk att den gör det absolut uppenbart att den här typen av lagstiftning enbart syftar till dygdsignalering och befolkningens mentala underkastelse. För att det är värt att notera att den här lagen, man säger så här, den här lagen skulle inte alls vara lika ändamålsenlig om den fyllde ett miljöskyddande syfte. För då kunde man stifta, implementera och följa lagen av rationella skäl. Men som det är nu så är det 100% politisk korrekthet och 0% verklighetsförankring. Så att det blir ett perfekt lackmustest på vem som har, på vilka människor som har totalt övergivit alla ambitioner att tänka själva och istället helt underkasta sig den politiska korrektheten. Det är som ett test eller en form av psykologisk krigföring. Och det är käpphäst jag har, men jag är ganska säker på att det är enbart det som sådana här lagar handlar om. För att alla vet att det bara är trams. Alla vet att propagandan är bara dumheter. Ett exempel då på när man drev igenom den här skatten, det var att man visade ofta bilder av berg av plast som hade då förstört naturen. Klassisk med det här med plastberget som flyter runt till havet, som så vitt jag vet inte är sant, men man pratar ofta om att det ett berg av plast som är lika stort som Grönland som flyter runt på Stillahavet. Ja, alla har hört den här memen. En annan typisk syn är bilder som man har tagit från flodområden i Indien och Kina. Och så har det så mycket plast och nedskräpat. Och alla förstår ju att ingen av de plastpåsarna som ligger i den här kinesiska floden kommer från Sverige. 0% av den här miljöförstöringsbilderna kommer från Sverige. Alla vet, precis som att alla vet att sugrören är icke-fråga. Det här var intressant, tycker jag, att titta på den här. Det är en sidoparentes i sammanhanget, men den här presskommuniken från Svensk Handel som vi tittar på idag. Det man har kommit fram till, det är alltså att de siffror som man använder för att motivera skatten, det vill säga hur många kassar som förbrukas per person och år, och de är felaktiga, för att Naturvårdsverket har blandat ihop de reguljära plastbärkassarna, de stora vanliga konsumkassarna, med de små genomskinliga fruktpåsarna. Det är åtminstone så jag tolkar det här. Så man har liksom räknat in fruktpåsarna i antalet, i totala antalet kassar, vilket gjort att man får en för hög siffra. Så om man istället räknar på rätt sätt, så får man fram till att EU-gränsen är då 90 påsar per person. Och Sverige var under den gränsen redan 2017. Då var man på 83 påsar per person. Och året efter 2018 var man nere på 77 påsar per person. Och det är mycket lägre då de officiella siffrorna, som var att 114 påsar per person 2017. 102 2018. Så att de har inte ens korrekt statistik. Eller en någorlunda kompetent hantering av statistiken på de ansvariga myndigheterna. Och det är återigen ett exempel på att de försöker inte ens motivera den här skatt på ett rationellt sätt. Utan snarare så bara ytterligare ett led i att förutmjuka befolkningen. Att titta, vi behöver inte ens argumentera. Vi behöver inte ha något förnuftiga argument. Vi behöver inte ens ha riktiga data. Vi kan bara blanda ihop siffrorna och så kommer vi tillbaka och säger, ja förresten, det var helt felaktiga siffror. Mm. Det spelar ingen roll, för poängen är bara att tukta människor och vänja folk vid att deras beteende ska styras av staten in i minsta detalj. Men vi har ju också den aspekten som du är inne på tidigare, Boris, Svensk Handels attityd. För att det de säger mellan raderna här, det är att om det hade varit 114 påsar per person, att då hade det varit en annan sak givetvis. Då hade ju skatten varit motiverat. Men nu var det faktiskt bara 83 påsar per person, och då är det helt orimligt att ha skatt.
1: Livsfarligt att liksom gå köra de resonemangen, för det innebär att man faktiskt accepterar motståndarens sätt att tänka och argumentera. Det är bara det att du räknade lite fel. Då är man ju fast där.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Nu har det kommit nya fotosensationen.
5: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
5: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer. största utrymmena,
6: bästa sikten,
5: säkraste körningen.
6: Helt ny interiör,
5: bredare säten,
6: madrasserad instrumentpanel,
5: stoppade solskydd.
6: Sitt in i 60-talets bil.
5: Säkerhet och trivsel möter där.
6: Elektrisk klocka,
5: säkerhetsratt,
6: tvättbart innertak,
5: hastighetsmätare med färgvarnare.
6: Bäst på vägarna,
5: pröva själv.
6: Mest för pengarna,
5: räkna själv.
4: Har det kommit 61 års obergård.
2: En annan sak som jag tror vi får återkomma till flera gånger, det här är som du säger om Sveriges stolthet. Och det är ju någonting som är ganska levande i Sverige, viktigt i Sverige. Alltså ett lands krigsmakt och krigsförmåga är ju också en viktig kulturell faktor. På sätt och vis kanske kan kännas lite löjligt att säga så i Sverige, där vi ofta tänker på militärväsendet som så kastrerat, ibland till och med förlöjligat i populärkulturen. Men desto värre kan man säga, för att kulturella kommandohöjder fortsätter att påverka samhället även efter att de slutar vara uppbyggliga krafter. Och det finns någonting, det finns vissa unika och primala saker med just det militära. Därför att det militära är den ultimata manifestationen av styrka. Och därför påverkar den militära strukturen hela samhällets syn på styrka och samhällets syn på sin förmåga att manifestera styrka. Och en bild av Sverige är såklart det här oberoendet. Det är inte att vi var en del av den eller den alliansen, att vi kämpade för den sanna religionen eller vi slog tillbaka det fruktansvärda hotet mot Europa och så vidare, som är väldigt levande idéer hos andra folk, utan vi var våra egna. Vi var en makt i vår egen rätt, men framförallt så stod vi tog ett steg tillbaka, vi observerade ganska kyligt, vi såg till våra egna intressen. Internationellt så finns det ju en bild av Sverige som ett osolidariskt land. Som nu senast då att vi ställde inte upp när alla andra slogs mot Hitler och så vidare. Det finns den här, jag tänker ibland på den här fantastiska scenen där Margaret Thatcher går till attack mot en svensk journalist i en intervju.
1: Mm.
2: Jag glömmer hennes namn, den här TV-profilen. Men hon ska intervjua Margaret Thatcher och Margaret Thatcher blir vansinnig och börjar gasta om det här med att vad var ni någonstans nu slogs mot Hitler? Ska ni komma här och snacka om Storbritannien när vi räddade er undan det stora monstret. Mm. Men som vi har pratat om tidigare, så det var en mycket klok och mycket hedervärd politik som den tiden svenska politiker valde. Och det är en väldigt sinister sak att framförallt som svensk att ifrågasätta den kloka politiken och säga liksom att nej, men vi borde ha slängt oss in i andra världskriget, kämpat mot Hitler. Men bilden av den svenska försvarsmakten, krigsmakten, är ju annars, som jag uppfattar i alla fall, i hög utsträckning att den är kompetent. Alltså vi har kompetenta ledare och vi är tekniskt kompetenta. Alltså kanske nästan lite kliniska. Det är inte den här gamla nordiska arketypen av bärsärken och hans heliga ursinne, utan det är en helt annan modern svensk arketyp av ingenjörstyper som slår mycket hårdare än man hade kunnat tänka sig, därför att de är intelligenta och kyliga. För att de kombinerar teori och praktik och använder sig av innovativa strategier, den senaste tekniken och svensk, senmodern svensk militär mytologi, för att vi har givetvis sån och den har stor kulturell betydelse. Den handlar ju framförallt om vår teknologi. Saabs stridsplan är såklart den stora saken. Gripen, en av Sveriges stora stoltheter, och de tidigare planen såklart. En av mina favorithistorier handlar om hur två Viggenplan räddade en SR-71 Blackbird över Gotland på slutet av 80-talet. Många känner säkert till den här historien. Den här Blackbirden fick problem. Den hade på spionuppdrag över Baltikum och den fick någon typ av tekniskt problem någonstans i närheten av Gotland, och det fanns en risk att ryssarna skulle ta tillfället att skjuta ner den, och då kom det två svenska Viggen och ja, de räddade en Blackbird. Och det sägs då att svenska stridspiloter med sina Viggenplan är de enda som någonsin lyckats mållåsa en Blackbird. Vet, massor med, och de här två piloterna, de fick medaljer av amerikanska flygvapen för sin insats och så vidare. Och det finns massor med sådana här historier. Min absoluta favorit är ju Draken från 50-talet, som förmodligen är det snyggaste stridsplan som någonsin har byggts. Och definitivt ett av de mest tekniskt innovativa flygplanen någonsin i alla kategorier.
7: Så att, och det är objektivt, bortom all svensk mytbildning, så Saab går inte av för hackor. Det var väldigt häftiga saker som vi gjorde på den här tekniska militärfront. Och sen har vi ubåtarna såklart i modern tid. Det är väl liksom den senaste sån här svenska militära triumfen. Det finns den här historien som återigen som många säkert känner till om hur en svensk ubåt, den som heter Gotland, den första av Gotlandsklassen, som lånades ut till amerikanska flottan för att spela motståndare i krigsspel i Stilla havet utanför Kalifornien. Det här hände 2005 eller 2006 tror jag. Och den svenska ubåten lyckades ta sig in

0: hangarfartyg. Vilken grej, va? Så att, från Gustav den andra Adolf via Karl den XII:s karoliner och så vidare, ända upp till ubåten Gotland, så har Sverige den här stolta militära historien som såklart bygger väldigt mycket på Sveriges självständighet. För att om vi inte hade gått med, om vi hade gått med i NATO från början, så hade vi såklart inte fortsatt utveckla egna stridsplan till exempel. Alltså man hade väl byggt några stycken. Man hade byggt kanske Lansen, kanske Draken. Men man hade inte byggt Viggen eller Gripen. Det hade varit liksom F-16, F-35 och så vidare. Och det är inte bara en teknisk eller industriell skillnad. Det är också en kulturell och psykologisk skillnad. Så att det handlar inte bara om militär eller industriell kapacitet. Det handlar om Sveriges självförståelse och självkänsla. Mm. Och nu kommer vi inte längre vara det lilla landet som kunde. Vi kommer vara det lilla landet som gav upp och blev den allra mest underdåniga vasallen i hela imperiet. Vad tror du, Boris? Ligger något i det här? Eller är det kanske en lite flum idé?
1: Nej, alltså jag håller på att säga allt ligger i det där på något sätt. Det där det verkliga brottet ligger. I den där uppräkningen av svenska militära vapensystem. Jag minns till exempel när stridsvagn S, när man tog av presenningarna på det, så ägnades, jag minns, vad måste ha varit, en 10-12 år någonting, hela rapportsändningen eller aktuellt sändningen ägnades åt detta, att vi har en stor nyhet. Och man gick igenom den jättenoga, och det enda man pratade om på skolgården dagen efter, på mellanstadiet och i högt, alla gjorde det, och på arbetsplatsen, såg ni den nya stridsvagnen som, alltså det var så jäkla stort. Och den första med lasersikte i hela världen också. Alltså det är sånt som skapar en känsla av att fan vad vi är bra, vi kan försvara oss själva. Vi har tagit fram världens modernaste stridsvagn dessutom. Alltså vi är inte i närheten av detta. Och den där typen av stolthet och dessutom om kunskap av framgångar förr i historien. När man, men på min tid var det självklart att man läste fältstjärnsberättelser i skolan som läsebok och lärde sig allt om hjältedåden under 30-åriga kriget. Det gör de fortfarande i Finland, vilket är intressant. Allt sånt försvinner, det existerar inte. Utan krig är bara något som man ska undvika och kan undvika numera, därför att man står under USAs beskydd. Alltså det är en kulturell mjäkighet som är så jäkla skadlig helt enkelt.
2: Radio Bubbla.

0: 58-årige mördaren Kenneth Smith, den första amerikanen att avrättas genom kvävning med kvävgas när han bekräftas död på torsdagskvällen vid William C. Holman Correctional Facility i Alabama efter att avrättningen tidigare skjutits upp på grund av svårigheten att hitta en ven att föra in dödlig injektion i. Dödsstraff anses allmänt vara en arkaisk form av straff. Men paradoxalt nog så pågår ändå en livlig teknisk innovation i avrättningsbranschen. Trots att det finns så många metoder som används historiskt så hittar man på nya. Mest hela tiden känns det som. Så det finns många klassiska varianter som används i USA. Giftinjektioner, det är den vanligaste metoden. Och så finns såklart elektriska stolen, ett annat ikoniskt tillvägagångssätt. Och så förstås olika sorters gasning, så kallat gaskammare. Det finns också några delstater som har hängning som en tillåten metod. Men bara som ett backup-alternativ om giftinjektion inte kan genomföras. Till exempel för att man inte hittar en lämplig ven som det var i det här fallet. Och så har vi förstås avrättning medelst exekutionspatrull med gevär. Din favoritmetod, Bore. Och den finns kvar som alternativ i 4 delstater. Så sent som 2010 var det faktiskt en brottsling som avrättades på det sättet i Utah. Men det är också bara som ett andrahandsalternativ om inte det primära alternativet fungerar. Och jag tror att det är giftinjektion i alla delstater. Men nu har man alltså en metod till, kvävning genom kvävgas. Det vill säga en gas som i sig inte är giftig, till skillnad från då gaskammarmetoden. Men saken är den förstås att om man bara andas kvävgas så dör man av syrebrist. Det heter till och med kvävgas på svenska. Mördaren Kenneth Smith togs av daga på det här sättet för några dagar sedan. Den första fången som avrättades med den här metoden någonsin. Efter då liksom mycket krångel, man lyckades inte göra det på normala sättet. Och så har man testat den här nya metoden som har uppfunnits och lobbats igenom. Det har funnits, folk har kampanjat liksom för att införa den här kvävgasmetoden. Det är oklart hur bra det egentligen gick. Folk som var där bevittnade, de sa att han sprattlade och dreglade och verkade upprörd. Han var lugn innan, men sen blev han det verkade inte som att det var så lugnt och stillsamt och humant som de hade hoppats på. Ett lite makabert ämne det här, men jag tycker det är intressant. Och det var som jag ställde frågan till dig häromdagen, Boris, när vi ska prata lite om dödsstrafffrågan. Att jag undrar framförallt varför de håller på och krånglar så mycket. Varför har de alla de här märkliga metoderna? Det finns de här klassiska hävdvunna metoderna som vi vet fungerar. Det är väldigt liten risk att de misslyckas. Men så håller de på med de här injektionerna som är primärmetoden. Det är enormt krångligt tydligen att få till det. Jag har läst att i 43% av alla såna giftinjektioner, 43% av fallen, så har den initiala bedövningssprutan varit underdimensionerad. Så att de ger 3 sprutor. Först en bedövningsspruta och sen en insomningsspruta och sen en dödande spruta och sånt där. Det är en 3-stegsprocess oftast. Inte alltid, men oftast. Men i 43% av fallen så har de underdimensionerat den första sprutan. Så att liksom hela processen blir botched, som de säger på engelska. Och en del av det är väldigt ironiskt. En del av orsaken till att det är svårt, det är att de har svårt att få tag på kemikalierna som används, som man injicerar i fångarna. Och man kan undra, hur kan det vara svårt för en stat att få tag på liksom en spruta liksom? Men det beror tydligen delvis på aktivism, att antidödsstraffaktivister kampanjar för att företag ska sluta tillverka de här substanserna. Vilket gör att delstaterna inte hittar något sätt att få tag på dem. Och det är en orsak till att de måste ha sådana här backup-metoder. Att ibland måste de använda elektriska stolen eller hängning till exempel för att de inte får tag på injektionsmaterialet. Vilket ironiskt då för att kampanjandet mot giftinjektioner gör att giftinjektioner blir mindre tillförlitliga och mindre säkra och mer plågsamma för fångarna. Men jag undrar varför man ens håller på med det här. Varför man inte bara skjuter folk till exempel. Kan du förklara för mig vad det är de håller på med?
1: Jag funderar mycket på det sen vi berörde frågan. Jag tror att det är så enkelt som att det är en socialpsykologisk grej. Och den underliggande mekanismen är liksom det senmoderna samhällets inställning att allt ska lösas med mediciner. Även avrättandet av folk. Liksom allt blir ju sjukdomstillstånd. Och allt ska vi få vaccin eller ett piller eller något sådant. Och i förlängningen ligger det givetvis att ska samhället botas genom att man tar bort en olämplig kroppsdel, en kropp, så ska det givetvis ske på medicinsk och kemisk väg. Det är liksom en funktion av medicineringen av hela samhället. Även dödsstraffen sker med hjälp av sådana preparat. Vilket leder, precis som i många andra fall när det gäller hur medicinen tar över och läker, och den här formen av vetenskap, onödigt lidande. Det är klart att vi ska ha dödsstraff, men dödsstraff ska ju ske på ett sådant sätt. Dödsstraff har man ju för att upprätthålla samhällets värdighet och avlägsna ovärdiga människor och faktiskt för att hämnas. Men det ska ju ske på ett sådant sätt att inte samhällets värdighet minskas. Och de här exemplen som jag har i USA från liksom misslyckade jävla avrättningar, det är så förbannat ovärdigt. Även ett nackskott är 1 miljon gånger värdigare. Och det tar en millisekund innan personen är död. Eller en gammal vanlig hederlig arkebusering. Det är ett sätt att vrida samhället rätt igen i hur man hanterar problemet. Att dels återinföra den straffformen och dels att använda kulor.
0: Det är en väldigt bra hypotes, tycker jag, som har potential att förklara väldigt mycket av det här, att man vill ha en medicinsk lösning. Och det är också... det finns någon sorts paradox här. Att man vill döda folk. Men man vill inte använda våld. För att man gillar medicinska lösningar. Men man ogillar våldsamma lösningar. Så att man får inte döda folk på något normalt sätt. Någon metod som man normalt sett använder för att ta folk av daga. Utan det måste vara något speciellt som inte känns våldsamt. Att skjuta folk till exempel. Det är alldeles för uppenbart våldsamt. Och det har också... en väldigt stor nackdel som är att det tenderar att komma blod. Och man tenderar att kunna se på kroppen efteråt att den har blivit skjuten. Vilket uppfattas då som barbariskt och kanske ovärdigt, för att ta det ordet som du använder då. Man vill ha någonting som lämnar kroppen utan synliga märken. Och det är tydligen någonting som kvävgasmetoden är särskilt bra på. Att det är liksom, det är helt omöjligt till och med för en obducent att se vad som har hänt med kroppen. När de bara plötsligt slutat leva. Det är en sån klinisk aspekt av det som man tycker om. Men det finns också, jag har också tänkt på det här med vad det betyder. De säger att det är mer humant. Det hör man hela tiden. Och det slog mig att de här metoderna, de är mer humana. Men inte för den som ska avrättas, utan för avrättarna.
1: Exakt.
0: Det är det som är liksom, det, den psykologiska effekten på de som verkställer avrättning. Det är där liksom humaniteten och känsligheten finns. Att man måste undvika att det finns någon som har upplevelsen av att ta någons liv. Trots att alla förstår, trots att det är hela avsikten, hela poängen med verksamheten är att man ska avsluta någons liv på ett väldigt medvetet systematiskt sätt, exakt vid ett visst klockslag och så vidare. Trots det så får det inte finnas någon människa som har liksom tryckt på avtryckaren. Och det är därför man har en exekutionspatrull, så att man inte vet exakt vem av de fyra skyttarna det var som sköt dödande skottet och så vidare. Så att även där har man det inbyggt. Men det är ännu bättre med liksom elektriska stolen, och det är kanske någon som trycker på knappen, men man skulle också kunna ha knappen inställd på en timer, så att det är en klocka som slår på elektriska stolen. Ingen människa har tryckt på knappen och satt igång avrättningen. Mm. Och på det här sättet ska det liksom kännas bättre för exekutörerna, att de inte måste vara den direkta orsaken till att någon dör, och att det inte ska förekomma någon våld. Och jag håller med dig, Boris, det känns liksom ovärdigt och kliniskt och falskt. Det är ett system som inte kan stå för vad det faktiskt gör. Och definitivt, som du sa tidigare, om man själv skulle bli avrättad, om man fick välja metoden själv, vilken metod skulle man välja? Inte fan skulle man välja någon sån här gasmetod eller en injektion, eller definitivt inte elektriska stolen, som verkar vara ren tortyr. Med helt totalt vansinnig, pervers idé. Utan det är exekutionspatrullen man vill ha.
1: Mm.
0: Inte för att jag ömmar för massa dömda mördare och liksom massvåldtäktsmän och sånt där, vem det nu är som får dödsstraffet. Men om vi nu ska ha ett sånt perspektiv av liksom att vi ska ha humana metoder och så vidare för de som vi ändå tyvärr måste ta av dag, så ska vi göra motsatsen till det som de faktiskt gör i USA just nu.
1: Ja.
0: Vi pratade i förra sändningen i förbifarten om Mata Hari, apropå att Sverige har fått en egen Mata Hari eventuellt. Vet du hur det gick till när hon dog?
1: Ja, men hon arkebuserades väl?
0: Ja, hon arkebuserades. Och innan de sköt henne så gav hon sina exekutörer en slängkyss.
1: Ja, men Jesus, det är stort. Det kommer inte jag göra, men jag ser illa ut om jag gör det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: I Thailand så avled kung Bhumibol Adulyadej, som hade varit kung i Thailand i 70 års tid. Det här var väl en av de mest anticiperade nyheterna under hela 2016. Men vi visste att det skulle vara presidentval i USA, det visste vi för många årtionden sedan. Men förutom sådana saker som garanterat infaller på samma tidpunkter, så kan inte jag komma på någon nyhet som det har pratats så mycket om och så länge om. Och som man så länge har, inte minst då, analyserat i medierna. Vad kommer hända när kung Bhumibol dör? Bakgrunden här i Thailand är att Thailand är inbegripen i en lång intensiv maktkamp som har pågått i sin nuvarande form sedan 1990-talet, kan man säga. Där man på ena sidan har monarkister med stöd inte minst inom militären. Och på andra sidan har man populister. Populister med stort stöd från den fattigare delen av befolkningen. Särskilt de som bor på landsbygden. Så på ena sidan har man gulskjortorna som älskar kungen och monarkin. Och vill att kungen ska ha mer inflytande och gärna ser att militären tar ett stort ansvar och styr med fast hand. Å andra sidan så har vi familjen Shinawatra som tenderar att vinna alla val som hålls i Thailand. Men som är mycket impopulära bland stora delar av eliterna. Och de ses som väldigt korrupta. Som jag brukar säga, bara för att beskriva det enkelt, så kan man säga att Thaksin Shinawatra är lite som Thailands Berlusconi. Så valet som Thailand har stått inför gång på gång på gång är: ska vi ha en korrupt mediamogul, en miljardär som har en väldigt populistisk agenda, lovar vitt och brett till fattiga människor och sen använder inflytandet till att göra smarta affärer för sig själv och gynna sin familj? Eller ska vi ha en militär regim under åtminstone nominell ledning av en döende kung?
1: Vilka härliga val, ja.
3: Ja, man har inte alltid de val man skulle önska sig i världen. Men det som har varit punkten kring vilken alla spekulationer och oro har revolverat är just kungen. Kungen har varit gammal och sjuk och har egentligen inte varit i kontakt med omvärlden mer än marginellt under de senaste 15 åren. Men den stora frågan är: vad händer när kungen dör? Vem kommer att efterträda honom och hur kommer det påverka förhållanden i Thailand? Och det är vi alltså nu, eftersom en Bhumibol dog. Och det blev så som det var mest sannolikt att det skulle bli, att kronprins Maha Vajiralongkorn tog över och är nu kung från och med 1 december. Han är en kung av Thailand. Men han är väldigt impopulär jämfört med kung Bhumibol, som dyrkas som en halvgud och är obeskrivligt populär i Thailand. Alltså han är verkligen intensivt älskad av folket, så att det går inte att förstå från en svensk horisont. Men det är intressant att prata med vanliga thailändare. Hör hur de resonerar. Vajiralongkorn är snarare föraktad och hatad och fruktad. Och har väldigt få likheter med sin far.
1: Men han har ju, det var lite liksom playboy-läge på honom. Det cirkulerade den här bilden att han såg väldigt sjavig, såg ut som en sämre asiatisk strandraggare ungefär. Mm. Men på bilderna man har sett nu den senaste tiden så har han verkar ha städat upp sin akt. Mm. Tänk om vi står för den här grejen, du vet, som är så vanlig historia, ganska vanlig historia, när playboy-prinsen som liksom stadgar sig och blir landsfader.
3: Ja, man kan ju hoppas för Thailands skull att Vajiralongkorn växer upp och tar sig i kragen. Jag skulle inte hålla andan med tanke på vilket dåligt track record han har. Man jämför med hans far, det är inte bara liksom de märkliga tatueringarna på ryggen, tillfälliga tatueringar på ryggen och kläderna och festerna och att han verkar spendera det mesta av sin tid på ett helt annat ställe än Thailand. Han är väldigt förtjust i Bayern. Han bor i Bayern och tycker att det är toppen. Det kanske han borde fortsätta göra egentligen. Så jag kommer inte hålla andan för en förändring. När hans far var i samma ålder så hade han redan blivit en legend för sitt folk genom sitt självuppoffrande ledarskap, alla initiativ han har tagit för att utveckla och förnya Thailand, hjälpa människor i fattigdom, ett föredöme med sin rena obefläckade livsstil. Det finns bara inga likheter mellan honom och hans far.
1: Prinsessan då som strök omkring i slottskorridoren, vad har blivit av henne?
3: Ja, hon är nog fortfarande kvar där i slottkorridorerna. Det var ju folk som hoppades på att Vajera Långkorns syster skulle ta över och bli drottning av Thailand istället. Och intressant nog så var det då traditionalister, monarkisterna, som ansåg att man skulle hellre ha en drottning. Därför att kronprinsen Vajera Långkorn, som nu är kung, har ansetts vara allierad med familjen Shinawatra. Så att än så länge så får vi säga peppa peppa tar i trä, men det har inte hänt något allvarligt i Thailand. Det blev inget inbördeskrig, det har inte ens varit särskilt mycket upplopp. Det kan delvis ha att göra med att det fortfarande är en nationellt utlyst sorgeperiod. Alla thailändare måste ha svarta kläder på sig och det kan vara så att man måste vänta ut det tills man kan ha den stora konflikten och sen så kommer gulskjortorna tillbaks med en ny plan. Men so far so good. Och Vajera Långkorn har legat lågt, men han har gjort i alla fall vissa rimliga uttalanden och manat till försoning och enhet och såna här saker. Men han har bara gjort två offentliga framträdanden sedan 1 december.
2: Radio Bubbla.
4: Uppgifter om att framgångsrik artist är misstänkt för mordet på person vars kropp hittades i Knivsta. Polisen tror brottet skedde i Saltsjöbo i Nacka. Artisten med miljontals spelningar på YouTube och Spotify bedöms farlig. Tidigare dömd för flera våldsbrott. Ja, en artist är misstänkt för mord. Oerhört saftigt skvaller faktiskt. Och det här är ett fall som rapporterades om först för några veckor sedan. Det var den 12 oktober som man hittade en man som var ihjälskjuten. Som hittades på en gräsmatta i Knivsta. Men av olika skäl så misstänker polisen att det här mordet har alltså skett i Nacka. Och sen har man kört liket upp från Nacka till Knivsta för att vara dumpare. Och man har kommit en bit i utredningen. Man har gripit, tror jag, en eller två personer har gripits redan. Och man har dessutom då en misstänkt som man jagar just nu. Som beskrivs som en framgångsrik artist med flera miljoner spelningar på YouTube och Spotify. Han är efterlyst, anhållen i sin frånvaro och hon misstänker att han har dödat den här personen. Och att det inte är första gången då han har begått våldsbrott, utan han är dömd sen tidigare. I förra sändningen så berörde vi den här nyheten på rubriknivå. Och då luftade jag teorin att den artist som jagas som mord är Håkan Hellström. Och nu har ju många hört av sig till Radio Bubbla och sagt att det inte alls är Håkan Hellström. Så jag har gått tillbaka och frågat den person, en betrodd person inom Bubbla-redaktionen som gav mig de här uppgifterna. Och jag har fått förklarat för mig att det cirkulerar förvisso mycket fake news i den här frågan. Men baserat på den information som vi fått från polisen så kan man ändå dra vissa slutsatser. Vi har fått veta här att det handlar om en framgångsrik artist, vilket avgränsar listan över tänkbara misstänkta till Per Gessle och Håkan Hellström. Men Per Gessle bor i Halmstad och han lever ett välordnat liv, inget track record av konstigt beteende, vilket innebär att uteslutningsmetoden ger att det måste vara Håkan Hellström. Och han har tydligen en lång historia av antisocialt beteende. Till exempel har han erkänt att han som tonåring lyssnade på det satanistiska bandet Wasp. Och den här typen av bruk av rockmusik. Vi vet att det leder till våldsamma beteenden. Så att Håkan Hellström har liksom då en dokumenterad, erkänd historia av den här typen av depraverat beteende. Som logiskt leder till den här typen av konsekvenser. Mord. Så det här är en teori jag fått i alla fall från Bubbla-redaktionen. Att det med största sannolikhet är Håkan Hellström. Om inte polisen kan leda bevis att det skulle vara Per Gessle.
5: Det är vattentätt.
3: Ja, jag litar ju på Bubbla-redaktörerna.
4: Så att jag vet inte hur mycket mer man ska tillägga. En annan teori som jag hittade på Flashback, det är att det här handlar i själva verket om en man som kallar sig för Alex Ceesay. Alex Ceesay, som är en så kallad rapartist. Så jag har haft ett tveksamma nöjt att läsa på lite grann om Alex Ceesay nu sen igår. Och jag har sett lite artiklar från kvällspressen, och jag har även kollat på YouTube på en intervju som Alex Ceesay gav till TV4. Satt i en sån här tv-soffa och myste och pratade om sitt liv. Alex Ceesay och någon som hette, tror jag, Salle, och även Ken Ring. Ken som är en mer välkänd hiphop-artist. Och jag måste säga alltså att det var en riktigt, riktigt obehaglig typ. Den här Alex Ceesay. Alla var obehagliga. Den här Salle och Ken, de är också väldigt, väldigt ruggiga personer. Men alltså, herregud, alltså, de sitter i den här och berättar om sitt hårda liv som sån här gangsterrappare. Jag tror att de är i kategorin gangsterrappa. De rappar mycket om hur mycket brott de begår och hur hårt liv det är. Att man måste gå runt med skottsäker väst för att man har så mycket fiender som attackerar och såna här saker. Det är helt sjuk intervju. Jag lägger in länken sen i avsnittsbeskrivningen, så får ni se, ni som har starka magar. Men de sitter i den här intervjun och säger helt öppet att de försörjer sig på brottslighet och att de tänker fortsätta med det. Det är en fantastisk passage där jag tror att det börjar med att den här Malou som intervjuar frågar, ska ni inte lägga av det här med brottsligheten? Om ni fattar det dåligt, ska ni inte sluta med det? Vad ska jag göra då? Ja, men du kan ju hålla på med musik. Du har ju musikalisk begåvning och det går ju bra för dig nu. Så du kan göra musik istället. Och så säger han då, jag tror att det är den här Salle, tror jag att det är som säger det här. Säger att nej, men det går inte, för att om jag slutade vara kriminell, då skulle jag leva på gatan imorgon. Så att det går inte. Kanske i framtiden liksom att satsa på musiken. Men dessvidare så är det kriminalitet som gäller för mig. Det är det enda sättet för mig att försörja mig. Ja, för allt jag vet så kanske det är sant. För allt jag vet så kanske det är deras absolut enda möjlighet att försörja sig. Det skulle inte förvåna mig med tanke på den intelligensnivå som demonstreras i deras uttalanden och deras allmänna mentala tillstånd. De framstår som otroligt korkade och dessutom som uppenbart liksom sönderknarkade i sina hjärnor. Fick du tillfälle, Nikolas, att titta på den här intervjun?
5: Ja. Jag såg den. Det var de tar ju inte bara upp det här med vad ska de göra annars, utan de pratar om hur svårt det är att ta sig ur. Det är en sån enorm utmaning att inte begå brott mot andra människor. Ja, alltså det handlar ju då alltså inte bara om att de missbrukar droger. Det hade jag väl kunnat förstå liksom. Ja, men det är svårt att köpa det där knarket av den där kranen för han har åkt dit på något beroende, de borde ju förstås sluta ändå, men då förstår jag vad man menar med svårt. Men det är ju inte det de sitter inne för. De sitter ju inte inne för att de har, eller jag vet inte vad de har suttit inne för, men någon typ av våldsbrott framgår det ganska tydligt av intervjun att de har varit inblandade i. De har gjort texter om att de har skadat människor och sådär, så att det är ju inte det som är problemet här, bara att de är fast i något kemiskt beroende, utan de menar att det är så himla svårt då liksom att misshandla eller råna eller vad det nu är de sysslar med. Och förutom själva intervjun, om man inte bara lyssnar på den och tittar på den, så framgår det ju också ganska tydligt, märkte du det, Martin, att de har ju liksom, de ser ut som så här filmskurkar med ärr och sår och grejer i ansiktet, så att
4: ja.
5: det är liksom svårt att inte då sluta slåss med folk, och det är svårt att inte skaffa sig fiender. Och jag tänker bara, herregud, vilka arma stackare som var de varit med om då som inte klarar av att sluta attackera människor. Det är för mig obegripligt hur man kan vara så självupptagen att man ser sig själv som ett offer för att man ger sig på andra människor. Det är en ofattbar narcissism, och det, ja, man, jag blir som lite paff bara av att se det.
4: En av dem berättade att han blev knivhuggen i ryggen och fick lungan punkterad för en vecka sedan eller sånt där, alltså en vecka innan intervjun. Onekligen så lever de ganska hårt liv. Det är sånt som händer, tyckte han. Det är bara en del av livsstilen. Ja, alltså jag förstår, det är ju otroligt främmande, deras perspektiv, så är det ju. Samtidigt så undrar jag om du har riktigt rätt perspektiv här, Niklas. Jag menar, vi vet att det finns en mycket stor genetisk komponent som förklarar vem som ägnar sig åt brottslighet. Vilket gör att det är bara naturligt att du inte kan föreställa dig det här. Det är väldigt främmande, och bokstavligt talat så skulle du förmodligen inte kunna vara i deras kläder. Och, vilket kanske då är viktigare sammanhang, de skulle inte kunna vara i dina kläder. Det kanske inte är så mycket liksom narcissism och hänsynslöshet och sånt där, utan helt enkelt att de har inte kapacitet att operera på några andra premisser. Och givetvis då, ingen av de här är ju liksom, det är inga lintottar som satt i soffan hos Malou, utan alla är ju, har ju utom europeiskt ursprung. Jag vet inte exakt, det är svårt att avgöra, men alla har afrikanskt påbrå. Och europeer och afrikaner har utvecklats på olika sätt genom evolutionshistorien, av så att säga naturliga orsaker, men också av kulturella skäl. Och de här kriminella generna, de har inte helt och hållet utraderats i den europeiska genpoolen, men i hög utsträckning så har de sållats bort. Till exempel för att vi, ja, men under många århundraden så har vi i Europa, eller hade förut i Europa, så hade vi eugeniska institutioner, som dödsstraff till exempel. Varje år så tog vi bort någon procent av befolkningen, de som var förhärdade brottslingar, vilket gjorde att i väldigt många fall så fick de inte möjlighet att sprida de här kriminella generna vidare.
5: Varje generation, inte varje år. Man kan inte ha avrättat 1% om året. Även för medeltiden låter det högt.
4: Jo, men det är den siffran som jag har hört. Det är inte per generation. Jag vet inte exakt vilken, ta med en nypa salt, för jag vet inte exakt vilken tidsperiod det är. Men poängen är att dödsstraff var väldigt vanligt. Det var väldigt många som dödades. Och även då för betydligt mer ringa brott. Det var inte bara mördare och sånt där som togs bort från genpoolen. Och det var inte bara dödsstraff då, utan de kunde liksom landsförvisas och få andra typer av brott som gjorde att de inte kunde föröka sig. Så att i Europa har vi haft en lång process av att göra oss av med de här sakerna. Men när det kommer människor från helt andra kulturer som inte haft den här tusenåriga eugeniska traditionen, då det är klart att de kommer vara på ett helt annat spår. Och från ett europeiskt perspektiv så kan det se ut som att de liksom är, att de är onda eller något sånt där, eller narcissistiska. Men det kan helt enkelt vara att de är som de är.
5: De har ju en egen teori, Martin.
4: Ja.
5: De har ju en egen teori, ja, om vad det beror på. Det är för att bidragen är så låga och märkeskläderna är så dyra.
4: Mm, vilket är sant.
5: Det får man ge dem.
4: Det är sant. Premisserna är korrekta i den här slutledningen. Ja, värt att tänka på. Jag måste erkänna att jag själv har en viss fascination för gangsterrap. Jag pratar om det ibland i Radio Bubbla. Jag gillar att lyssna på en del av dem. Inte den här Alex Ceesay. Jag testade att lyssna på en låt och tyckte det var väldigt dåligt. Men mer generellt så gillar jag genren på ett sätt. Men jag har i alla fall vett att skämmas för det. För jag tycker det är lite perverst. Och jag vet inte, det är någonting riktigt sjukt med att det tolereras. Jag menar, när folk sitter och berättar öppet om sin grovt kriminella livsstil i tv-soffan eller på album som spelas miljontals gånger på Spotify. Det är ju inte helt uppenbart att omgivningen ska reagera med beundran och erbjuda skivkontrakt och ösa pengar med människorna. Man kan ju också tänka sig en helt annan sorts reaktion. Till exempel då en mer medeltida reaktion som säkerställer att vederbörande inte ska kunna utgöra ett hot i framtiden.
5: Just det. Vet du vad jag kommer att tänka på nu när du nämner det här med låta, Martin? Jag kan inte undgå att tänka på senaste avsnittet av Radio Mises. Har du hört det?
4: Nej, inte än.
5: De har också publicerat en artikel om det.
4: Om det är nysläppt? Ja,
5: ganska nytt. De tar upp ett utdrag ur Gulagarkipelagen om straffsystemet där.
4: Nej, det har jag inte lyssnat på.
5: Nej, de tar upp där yrkeskriminella och ja, dels så är det en massa om om hur straff mot staten bestraffas mycket, mycket hårdare än straff mot individer och sådär, och kommunismens syn på privat egendom. Men nu slår det mig att de tar ju även upp hur sådana här yrkeskriminella kunde sitta, även i fängelset kunde de liksom sträcka sig ut genom fönstret och sjunga visor om deras kriminalitet. Och ingen rörde en min. Det kom inga NKVD, kom inte dit och skrek. Det kom inga fängelsevakter och sa någonting. Att liksom, satt de i ett fängelse inne i ett bebott område, då kunde de gott få sjunga där om sitt kriminella liv och om hur fantastiskt det var. Det kunde de få sjunga för hela lokalbefolkningen. Men nådde den dissident som sjunger om, ja, då var det diverse, Solzhenitsyn tar upp diverse missförhållanden då i Sovjet på, ja, dåliga omständigheter för soldater på frontlinjen och folk som har utsatts för orättvisor och sådär. I Sverige finns det såklart andra motsvarigheter. Det kan man inte göra. Det går bra att sjunga om brotten, om inte bara enskilda brott som begåtts, utan om liksom om livsstilen, livsstilskriminaliteten kan man inte bara sjunga om, utan rent av lovsjunga och prisa, medan, ja, människor som uttrycker sig negativt om det kan potentiellt sett hamna i skottlinjen för någon HMF-åklagare.
4: Mm. Intressant. Jag ser verkligen fram att och lyssna på avsnittet. Jag ligger lite efter uppenbarligen med lyssningen. Du, jag tänkte på det här med dödsstraffsiffran. Du har givetvis helt rätt. Alltså frekvensen av dödsstraff under medeltiden. Siffran är givetvis att 1%, 1% av alla män fick dödsstraff. Så att man kan säga per generation, eller 1% av befolkningen togs bort via dödsstraff. Mellan 1-2%.
5: Mm.
4: Ja, inte ändå ganska bra jobbat.
5: Ja, precis. Just det har inte så stor effekt på en generation, men upprepar det i liksom 1000 år så kommer det ha märkbara effekter.
4: Mm. Det är exakt som man gjorde i Europa, och samma sak gjorde man även i Kina, i Östasien. Men man gjorde det inte på andra håll.
5: Nej.
4: Och det är en stor del av, givetvis inte bara dödsstraff, men det och många andra sådana selektionseffekter som skapades genom kultur och institutioner hade en stor effekt, det är lite skillnader som vi ser idag. Ja.
5: Ja, jag läste någon gång någon sån här sockersöt feel good mem som vänsterfolk går igång på. Det handlar om någon afrikansk stam där varje gång någon begick ett brott så satte sig alla i ring runt den personen och berättade om alla goda gärningar och alla bra saker de någonsin gjort. Och det skulle då ha rehabiliterat dem. Och jag tänkte, om det är det incitamentsystemet de har, så förklarar ju det ganska mycket.
4: Mm. Ja, vi får se hur det går i alla fall med den här polisutredningen och den dramatik som återföljer den. Jag hoppas givetvis att Håkan Hellström står på sig. Han får sätta gasen i botten nu och inte låta snuten ta honom.

0: Radio Bubbla.
1: Tre fingrar pekar på oss själva. God dag min vän. Jag är en del av dig. Fast kanske inte alldeles bekant. Men jo, jag finns. Och nu på din display. På platsen som du trodde var vakant. I högmod var du inte observant. På ögonvrån en viktig plats för mig. Jag skådar hur du, alltid arrogant, ser broderns grand, för det är viktigt, säg. För dig att ställa till med stort ståhej, när andra felar, du din lille fjant, som jämt gör rätt och högfärdsblåslakej. Du glömmer mig och jag är en gigant, en bjälke stor som sitter här konstant.
2: Mm.
1: Det kan vara värt att påminna sig själv om att vi inte är helt och hållet perfekta. Där vi sitter och ondgör oss över tidsandan, kyrkoarkitektur, Marcus Birro, lyckocontainrar och allt annat som vi raljerar över i en normal söndagssändning.
2: Det där var en fin och klok avslutning.
1: Har du hört det talesättet? Tre fingrar pekar på dig själv. När du pekar på någon annan så pekar tre fingrar på dig själv.
2: Det är från Bibeln, men jag kommer inte ihåg varifrån.
1: Jag har helt missat det, men det är en fantastisk bild faktiskt.
2: Det är väldigt bra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Erik Svansbo, modern teknik möjliggör dokumentation och tillgängliggörande av något så smalt som folkmusik på traditionellt vis. Förbises normalt av ointresserad samtid och musikscen mer fokuserad på nymodigheter. Ja, här har vi ännu ett inlägg från vår kamrat Erik på bloggen Pophöger. En blogg som bara blir bättre och bättre i takt med att Erik rör sig längre bort från politiken. Det är en fantastisk resa som Erik Svansbo har gjort. Det var bara ett par år sedan som han var ordförande för en lokalavdelning inom Folkpartiet. Nu satsar han istället på... Ja, han har en karriär, en ingenjör, han har ett bra jobb och sånt där. Men utan det så satsar han på sin alternativa karriär som spelman. Han lägger upp fler och fler videos på YouTube med olika låtar. Bland annat en hel del, får vi veta det inlägget bland annat, att en hel del låtar som inte funnits tidigare på internet. Sånt som man traderar kanske på spelmansmöten och sånt där. Men som är svårt att hitta. Om man inte är inkopplad i den här världen som tidigare. Det låter konstigt, men han säger att när han la upp Äppel Bogong-låt så fanns den inte på YouTube. Det har man nästan svårt att tro med tanke på att det är en låt som en sån som jag som är relativt obildad kan vissla på beställning. Hur som helst. Lägga upp de här låtarna som jag sagt tidigare, så tycker jag att det är en så fantastisk bra sak. Inte minst för att jag själv... Jag aldrig åker på en folkmusikträff någonstans. Men däremot gärna lyssna på sånt här på YouTube. Och det är roligast när det är hobbyister och entusiaster som sitter hemma hos sig själva och spelar in såna här sånger. Så det är intressant att höra om hans projekt. Det är kul att han är så seriös med det.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det står i artikeln här, men han har nämnt i andra sammanhang att han inom kort ska... Jag har inte sagt vad det heter, men han ska spela upp för att kvalificera sig till att bli riksspelmannen och sånt där inom någon viss undergenre, alltså någon viss lokal tradition. Det är väldigt häftigt. Och han lägger upp hundratals såna filmer med bättre och bättre kvalitet. Jag tänker, vad är det bästa man kan hoppas på som folkpartist? 30 öre sänkt kommunalskatt i Norrköping.
2: Ja, i bästa fall.
1: Det är inte så jäkla inspirerande. Det är inte så minnesvärt. Det blir verkligen absolut bästa fall. Förmodligen så får man bara liksom oräkneliga, plågsamma försämringar av samhället. Men det här, vilken uppbygglig verksamhet, va? Här kan man verkligen nå fram till människor, knyta an till någonting som är viktigt. Väcka djupa och starka känslor. Tror jag. Känslor som kan få folk att vakna upp ur den här apatiska slummen som folk vandrar runt i. Få folk att bara vakna och inse att jag vill inte leva i ett socialdemokratiskt betonggetto. Jag har en historia, en kultur Det finns saker som är uråldriga och livsviktiga och jag vill försvara dem. Jag tror att det här är bland det mest viktiga uppbyggliga man kan hålla på med.
2: Ja, alltså det är ju det. Och jag skulle jättegärna läsa texter framöver av Erik Svansbo som diskuterar möjligheten av att få faktiskt folkmusiken, att svensk folkmusik i all sin rikedom, att överleva. Och det är liksom, det kan ju finnas vissa problem där, för att det krävs en slags organiskt samband. Man kan göra som han gör, liksom att av dels av spelglädje och musikaliskt intresse, men också insikt om vikten av kulturella rötter, ägna sig åt detta. Men ska det leva, så krävs det att det finns, att det är ett naturligt inslag i människors liv, alltså att det växer ur vardag och arbete. Och där kan man ju se vissa problem, så att gärna diskussioner har dem framöver om hur den kan överleva. För att det räcker ju inte bara att bra saker läggs upp på YouTube. Man kan ju jämföra med USA, som har en där lever ju och utvecklas ju folkmusikscenen, fast scenen är ju ett dåligt uttryck, för att där är det ju fortfarande, det har du kvar liksom en människor som lever väldigt nära manuella jobb, alltså både industri och hantverk och jordbruk, och det är en helt annan, det lever det alltså oavsett om det läggs upp på YouTube eller inte. Och det kanske är det organiska sambandet som riskerar på väg att försvinna i Sverige. Man kan, när du ser socialdemokratiska betonggetton, då vill jag också peka på den socialdemokratiska kulturpolitiken, för jag blir snudd på kräkfärden när ministrar då dyker upp och pratar om det svenska musikundret och hur viktig den svenska kommunala musikskolan är. Och så pekar de på att jag tittar i den svenska kommunala musikskolan, så har de bandmedlemmarna som har gått på export och blivit stora i Japan och på USAs västkust fostrats. Och jättefint, hör ni, alltså en kommunal musikskola som programmerar ungdomar bort från de egna musikaliska rötterna till att skapa exportprodukter som funkar i Los Angeles. Alltså det, jag vet inte om det är ett så stort kulturellt framsteg faktiskt. Och så inbringar det heller inte så mycket pengar som de påstår.
1: Det är en intressant fråga förstås, hur man får de här traditionerna att överleva. Men en sak som för mig blir ganska optimistisk, det är ju, jag är en konstig person förstås och inte representativ på något sätt, men jag lyssnar själv på den här typen av folkmusik ganska mycket, för att jag tycker att det är bra musik. Jag tycker det är bland det bästa musiken som jag gillar att lyssna på. Och jag tror inte jag är helt ensam om det. Det kanske är liksom, folk inte fått upp ögonen för det, eller det kanske är lite socialt stigmatiserat, vad vet jag. Men jag tror att om man kan få folk att lyssna, till exempel genom att sprida det på YouTube, så kan folk helt enkelt knyta an till det och vilja lyssna på det, för att det är mycket mer intressant än skiten som de spelar på B3. Och om man är svensk, om man har såna rötter, så finns det förstås en särskild anknytning som man har till den här musiken. Det kan ju hända att man är jätteförtjust i till exempel i mongolisk folkmusik eller något sånt där.
2: Nej, för fan. Ja,
1: det finns ju ändå särskild koppling mellan det land som man kommer ifrån, den musik som är historisk där.
2: Ja, alltså som jag säger, man ska ju inte underskatta bevarandet. Om det så sker på YouTube eller som det skedde på 30, 40 och 50-talet på ett extremt föredömligt sätt i USA, folk från Smithsonian, där man reste runt dem med enkla bandspelare, tog upp liksom mängder av musik som bevarades på ett väldigt bra sätt och som sen faktiskt kunde användas långt senare av människor som ville gå tillbaka och söka sina rötter musikaliskt och få inspiration också. Så alla sådana grejer är ju extremt föredömliga.
1: Men det är också så att det finns inga genvägar. Det traditionella sättet på vilket den här musiken har fortplantat sig, det är ju att spelmän har gått i lära hos andra spelmän, och den som man har gått i lära hos har ofta varit ens far eller en nära släkting. Erik Svansbo har lärt sig spela från barnsben för att hans far är är också folkmusiker. Det finns massor med videos där de spelar tillsammans. Så att nu när Erik inte är folkpartist längre så kan vi utan förbehåll rekommendera honom att skaffa så många barn som det bara går. Skaffa minst 5 barn. Se till att alla lär sig spela fiol och gärna något annat instrument. Och så har vi, fortsätter den Svansbo ensemblen som finns inom familjen. Mm. Det är hävdvunna av naturliga och bästa sättet för de här traditionerna att överleva.
2: Han bör dock inte sälja sin själ åt djävulen. Det ingår ju också i gammal svensk spelmanstradition att de, som i alla, det är ganska vanligt inslag i folklig musik över hela världen, att är det någon som är riktigt bra så ansågs han ha sålt sin själ åt djävulen. Så att gör inte det, Erik, det kommer att gå bra ändå.
1: Ja, jag vet inte, Boris, man måste ju samtidigt vara dedikerad till sin konst om man ska komma någon vart. Man kan inte hålla på och kompromissa och göra saker halvhjärtat. Man får göra vad som krävs för att bli bäst.
2: Ja, vi får se hur...
1: Vi får reda ut det där kanske i någon söndagssändning. Men jag tycker inte man ska vara fullt så kategorisk. Den som vill kontemplera just den frågan lite mer kan ju också gå in på blogginlägget och lyssna på Djävulspolskan efter Pekos Per, Erik Svansbos framförande.
3: Litauen köper naturgas från USA, betalar högre pris men antar politiska vinster väger upp ekonomisk förlust när Vilnius önskar cementera relation med stormakten. Ja, det här är ju en väldigt intressant fenomen. Alltså illustrerar ju, tycker jag, hur galen staten är. Så att Litauen är alltså ett litet land, man kan inte påstå att det är ett speciellt rikt land ännu. Och det är fullständigt omgiven av extremt billig rysk gas. Men staten anser det tydligen att det är bättre att ha goda relationer till en stat på andra sidan jordklotet än goda relationer med sitt grannland. Och notan för detta, ja, det får ju naturligtvis fattiga litauer betala på sin gasräkning. Men jag tänkte att vi skulle sätta den här nyheten i relation till en annan rubrik som vi har på Bubbla. EU hotar med åtgärder mot USA om nya sanktioner införs mot Ryssland. Jean-Claude Juncker menar att EU måste skydda sina ekonomiska intressen. Min fråga till dig, Martin, är alltså vad är det som händer här egentligen? Alltså, det känns som att EU börjar sätta sig upp mot USA vad gäller relationen med Ryssland. Och jag personligen har hela tiden tyckte att vi måste vara smartare för EU att ha goda handelsförbindelser med Ryssland som i, ja, obviously ligger närmare och vi har mycket starkare ekonomiska band med Ryssland än med USA. Så om man nu nödvändigtvis måste bråka och inte kan ha goda relationer med båda parter, är det inte smartare för EU eller Europa att ha goda förbindelser med Ryssland?
1: Jo, definitivt. Och det är också den historiska normen av uppenbara skäl. Ryssland är ett europeiskt land, ligger i Europa till skillnad från USA, och handelsförbindelserna har ju alltid varit jätteviktiga, inte minst för att Ryssland och resten av Europa har ganska olika ekonomiska profil. Så att kombinationen av till exempel västeuropeisk innovationskraft och rysk arbetskraft och naturresurser är ju en drömkombination. Också Ryssland som ett stort välbefolkat land med militär tradition. Som jag hörde en klok person säga för några veckor sedan, att Ryssland skulle kunna vara Europas armé. Borde vara Europas armé. USA borde inte vara Europas armé. Så det är ju någonting historiskt, geopolitiskt väldigt konstigt, väldigt anomaliskt, att den europeiska kontinenten ska splittras på det här sättet. Samtidigt är det uppenbart att det ligger i det amerikanska imperiets strategi. Därför att ett förenat Europa inklusive Ryssland skulle ju vara ett hot mot USA som världshegemon. De skulle inte kunna styra och ställa på samma enväldiga sätt om det fanns ett enat Europa. Så de tycker att det är jättebra om EU och Ryssland ligger i luven på varandra. De tycker också att det är jättebra om EU växer och blir ett gigantiskt byråkratiskt maskineri som gör att allting går långsamt i Europa. Jag tror definitivt att europeer måste börja tänka mer på det amerikanska imperiet och att det imperiet har intressen som går stick i stäv med Europa. Och just relationen med Ryssland är kanske det mest kritiska frågan i allt det här. Mm. Och jag tycker man ser ju en tydlig illustration av det här, till exempel i baltstaternas relation till Ryssland. Man kan ju önska att ens land låg någon annanstans. Jag kan tänka mig att folk i Estland önskar ibland att Estland låg i EU, liksom ett grannland till Hawaii eller någonting istället. Mm. Men nu är det inte så. Estland ligger precis på randen till Ryssland. Och någonstans måste man ta konsekvenserna av det. Om du bor på Hawaii och gillar att åka skidor, då kanske man åker skidor på Hawaii, det var ett dåligt exempel. Men man kan ju åka till andra sidan världen för att hämta saker man behöver. Men som nu fallet med Litauen, de kommer lägga massa extra pengar på att inte köpa resurser som finns i närheten. Får vi se om de vill betala det priset på lång sikt. Men definitivt så tycker jag att det finns någonting geopolitiskt anomaliskt. Mm. Och även om man har en sån här idealistiskt sätt att se på det, att ja, men det vore ändå moraliskt bättre om att få beskydd av NATO än av Ryssland. Varför det nu skulle vara bättre moraliskt sett med NATO och Ryssland, det vet inte jag. Men även om man har den inställningen så tror jag att man kommer oundvikligen se en sorts normalisering, en återgång till vad som är historiskt och geografiskt naturligt. Mm. Och det är att söka samarbete mellan Västeuropa och Ryssland.
3: Mm. Och inte nog med det, så är ju vägen till Asien, vägen till Kina, går ju för oss europeer via Ryssland. Man har tittat på handel och handelsförbindelser och även politiska relationer. Och alltså antingen så tror man att USA är framtiden, eller också tror man att Kina är framtiden. Vi får väl se. Men det är intressanta historiska paralleller du drar upp här. Jag kommer till minnas Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard. Där han uttryckligen, det är ju en bok som målar upp en amerikansk geostrategi för det nya millenniet. Den skriver 97, eller kom ut 97. Och Zbigniew Brzezinski är ju såklart en nestor i amerikansk utrikespolitik. Men där han, hela essensen i den boken är egentligen att för att USA ska fortsätta att styra världen, så är det essentiellt att ingen euroasisk spelare kommer upp och förenar den här regionen. För då är det kört för USA. Så att det är ju väldigt intressant här när Jean-Paul Juncker går på tvärs mot USA, vilket är väldigt ovanligt att det kommer sådana starka ord från en EU-ledare. Där man belyser att det ligger i EUs ekonomiska intressen att ha en god relation med Ryssland. Det är ju självklart egentligen, men det som är fascinerande är att han säger det. Och i kontrast då till att Litauen gör tvärtom. Och där de köper in liquid natural gas, det vill säga det är ju gas som är i flytande form och transport.

0: sig upp mot USA för att de tycker sig illa om det landets nuvarande president. Mm. Jag tycker man har med sett sådana tendenser. Mm. Och även då det mer generellt anglofoba med Brexit. Att man nu säger att nej, vi får inte prata engelska på EU-möten. För att det finns inget EU-land längre som har engelska som officiellt språk.
1: Malta.
0: Vilket till är sant. Nej, Malta har ju maltesiska som officiellt språk i EU. För att få e-dokument översatta till maltesiska.
1: Ah, okay.
0: Så att, och Irland har ju gaeliska eller sånt där som officiellt språk. Så att när England går ur så finns det inte längre något EU-land som har engelska som officiellt språk. Vilket har gjort att Juncker har sagt tidigare att förhandlingarna, Brexit-förhandlingarna ska föras på franska.
1: Mm.
0: Vilket är liksom, jag tycker det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se den typen av splittring.
1: Mm.
0: Och det kanske blir ett fall av, ibland kanske blir ett fall av fiendens fiende.
1: Ja, lite så. Ja, vem kunde ana att vi hade Trump att tacka för förbättrade relationer med Ryssland?
2: Radio Bubbla.

0: Frågelådan!
1: Säg snälla Frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
2: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Åtalad gitarrsäljare frias från artskyddsbrott sedan det inte gått att bevisa att gitarr till salu verkligen bestod av träslaget jacaranda.

0: Beslagtaget instrument återlämnat. Och det här var någonting som vi pratade om i oktober förra året, om minns rätt. Jag tror att det var en musiklärare som hade en gitarr till övers och ville sälja den. Och han hade ett intyg som han hade fått godkänt från Jordbruksverket. Att vilket träslag som gitarren bestod av. Och han hade papper på den, han hade köpt den, han hade sina saker i ordning. Men då visade det sig att den förra ägaren till gitarren hade inte haft sina papper i ordning när vederbörande köpte den. Vilket innebär att eftersom gitarren var såld olagligt vid ett tillfälle efter 1992, innan vilket det var lagligt att sälja jacaranda-gitarrer, så var den olaglig även för den personen som hade köpt den på ett lagligt sätt och hade alla papper i ordning och hade checkat det med Jordbruksverket. Den personen ansågs ändå begå ett brott genom att sälja gitarren på Blocket. Men har nu blivit friad på någon typ av bizarr teknikalitet som har att göra med att det är väldigt svårt att förstå vilken typ av trä som åsyftas. Och eventuellt också svårt att testa gitarren för att se vad det är för trä i den. Ja, en riktigt absurd historia som fortsätter att vara absurd ända i sin upplösning, trots att han frias. Men det skulle inte förvåna mig om de överklagar.
1: Ja, men självklart. Men alltså, vad är domstolsväsendet överlag är ju i också statt i fritt fall. Men om man tittar tillbaka på våra bubblanheter så känns det som, utan att ha utrett ordentligt, som om just tingsrätterna norr om Gävle är extra puckade. Vi har ju de här bibelexegetiska utläggningarna som tingsrätten i Umeå har ägnat sig åt.
0: Mm.
1: För att utröna vad Bibeln egentligen stadgar för syn och vad man får säga och inte säga. Och så nu går tingsrätten i Östersund in och grottar i avancerad trädbiologi här och försöker diskutera vilket träslag det egentligen är. Har de inte vettiga saker att göra norr om Gävle? Och tänk vad det har kostat. Bara hitta den här grejen på Blocket. Och vem har gjort det från första början?
0: Ja, men vet du, Boris, det framgår faktiskt från den ursprungliga artikeln.
1: Ja. Berätta, jag är nyfiken faktiskt.
0: Bubblesystemet är ganska fantastiskt. Man hittar gamla artiklar. Jag själv klickade på Jacaranda ämnestaggen. Det finns en ämnestagg som heter Jacaranda. Det är en av våra 10 000 taggar i bubblesystemet. Så där kan man hitta den gamla länken från, nu ska vi säga, 15 oktober. Gammal gitarr i exotiska träslag i Jacaranda kan vara olaglig enligt Jordbruksverket. Vi går inte efter samhällsnytta utan efter lagen. Och här kan man faktiskt läsa mellan raderna att hela den här saken initierades för att en tjänsteman på länsstyrelsen såg annonsen på Blocket och tipsade polisen.
1: Man vill ju bara lägga sig på golvet och gråta. Alltså vilken jävla idiot. Och mina skattepengar går till att avlöna sådana kretiner.
0: Ja, och sen gick bollen till Christer B. Jarlås. Den här tjänstemannen på länsstyrelsen tipsade polisen. Polisen i sin tur bollade vidare till åklagaren Christer B. Jarlås. Åklagaren gör det här numera klassiska uttalandet. Att han säger så här. Att det blir rättegång istället för strafföreläggande är för den misstänkte skull. Han ska kunna argumentera i rätten för att gitarren inte ska förverkas. Och fortsätter, vi går inte efter samhällsnytta utan efter lagen. Jag har åtalsplikt.
1: Du, står det någonstans vad gitarrhelvetet är värt?
0: 17 000 kronor är gitarren värderad till.
1: Man kan ju fundera på vad allt det här har kostat skattebetalarna.
0: Ja, men då tycker jag vi ska lyssna lite mer, om du ska klaga på det där. Ska vi lyssna mer på åklagaren Christer Jarlås. Han säger att en enskild person försöker sälja ett föremål i Sverige kan tyckas bagatellartat. Men i ett globalt sammanhang har hanteringen av utrotningshotade arter lett till stora miljöskador. Jag tycker det är väldigt kortsiktigt av instrumenttillverkarna att använda utrotningshotade träslag när det finns fullgoda ersättningsmaterial. Det finns en myt att jacaranda är det enda som gäller. Och den har förstört enorma ytor. En kul detalj är för övrigt att åklagaren är själv musiker och musikrecensent. Han brukar recensera konserter i lokalpressen.
1: Ja, men då kanske jag borde läsa lokalpressen lite mer. Jag kollade just här problem som de har i Östersund. Och de har ju alltså en våldtäktsvåg här med mängder av anmälningar sedan i februari. Som de inte verkar kunna göra så mycket åt. Och de enda gånger de har lyckats få fatt på någon så har man gjort det till ringa misshandel och sen lagt ner det. Det är det här jag menar med att det händer väldigt mycket även norr om Gävle som vålds- och rättsapparaten borde hantera på något sätt. Men någon misslyckad musikkritiker i lokalpressen som råkat bli åklagare ägnar sig istället åt att driva ett mål mot någon som kanske har en gitarr och jacaranda. Det, återigen, det säger allt om det här landet. Fan vad rättshaveristiska låter idag också.
0: Jag tror inte det är någon risk i alla fall för att ordningsmakten kommer tillbaka in på scenen i Östersund. Där tror jag att alla konstaplarna är upptagna på jacaranda-enheten, den nystartade jacaranda-enheten. De sitter tillsammans med tjänstemännen på länsstyrelsen och finkammar blocket efter annonser. Eventuellt innehåller träföremål med en detalj på sitt hörn. Där träet kommer från ett utrotningshotat träd. Eller kanske som i det här fallet att det gjorde det för 20 år sedan eller 30 år sedan.
1: Hade vi riktiga tabloider i Sverige så skulle jag som chefredaktör sätta rubriken Träskallar jagar träslag.
0: Ja. Gitarrer är en riskprodukt. Andrea Ljung på Jordbruksverket säger gitarrer är en riskprodukt. Om du köpte den före 1992 och har ägt den sedan dess, då är det lätt att få intyg. Problemet är då om ett instrument har bytt ägare sedan 1992. Det är då det blir riktigt, riktigt komplicerat. Gitarren är en riskprodukt. Och om inte Jordbruksverket kan utfärda rätt sorts intyg så är gitarren osäljbar. Du får ha den hemma. Då är det inte liksom ett fruktansvärt brott. Och du har gitarren hemma och spelar på den. Men när du säljer den på blocket, då ska du inför skranket. Ingen strafföreläggande utan riktig rättegång och straff ska du ha.
1: Ja.
0: För att du la upp din blocket-annons. Ja.
1: Till Kumlabunkern.
0: Radio Bubbla.
2: Fackförbundet Arbetstagarna startas som alternativ till de socialdemokratiskt bundna LO-förbunden. Erbjuder samma tjänster såsom juridisk rådgivning, medlemsutbildningar och inkomstförsäkring. Men för betydligt lägre avgiften 200 kronor per månad, oavsett bransch eller lön. Förbundsordförande Rickard Dahlin kommenterar att det ju blir billigare när man räknar bort genustrams, lyxlägenheter, 60 miljoner till Socialdemokraterna och miljonlöner till pamparna. Ja, ett nytt fackförbund ser dagens ljus i Sverige, Arbetstagarna. När man klickar in på den här sajten så ser man att det är idel bekanta ansikten i uppstartsgruppen. Fem personer finns namngivna och med bild på hemsidan, och de är Rickard Dahlin, redan nämnd, som är, jag har inte superbra koll på honom, men jag tror att han är en förrätta lärare, och han är någon sorts libertarian. Jag verkar vara en sympatisk person. Jag tror att jag är Facebook-vän med honom, för jag får uppdateringar om saker han håller på med, teckningar som hans skolelever gjort åt honom, och han håller på med daytrading, tror jag, köper och säljer aktier, något åt det hållet. Jag har inte så bra koll, men jag råkar vara Facebook-kompis med honom, jag tror, för att liksom vi libertarianer har ädat varandra någon gång. Han verkar vara riktigt hyvens person, mitt intryck. Klaus Bernpaintner behöver ingen närmare introduktion i det här sammanhanget. En nestor i den svenska högerlibertarianska rörelsen. Anton Stigermark, känd profil från den svenska nationella rörelsen. Eller om man ska säga att allt högern, jobbar med Palestra Media och många andra projekt. Timmy Oxhagen, en legendar inom vissa libertarianska kretsar. Men vi behöver inte gå närmare in på det i det här sammanhanget. Ni som vet, ni vet. Och det femte namnet är Sven Valerio. Ett nytt namn för mig, men när jag gjorde en snabb sökning så tror jag mig ha upptäckt att han är styrelseledamot för Alternativ för Sverige. Att han har åtminstone varit styrelseledamot. Så att det ser ut som här, det är en sorts allians mellan libertarianer och allt höger. Som på det glada 10-talet. Men det är, så vitt jag vet, inte någon organisation som står bakom. Så det är inte som AFS eller DFS eller Bubbla eller någon annan grupp, utan det är de här enskilda personerna och kanske några till. Möjligen kanske man kan säga att det är gruppen kring sajten Folkungen som ligger bakom där. Det är väl lite känslan som jag får. Det är lite svårt att prata om det här projektet. Jag känner att vi måste prata om projektet, men vi sitter i en något knepig position. För att å ena sidan så handlar det här i viss utsträckning om våra kompisar. Å andra sidan så måste vi ha ärliga analyser. Vi skulle inte ha någon trovärdighet om vi som hyllade projekt bara för att vi kände någon som driver det, eller om vi avstod från att kritisera projekt av sådana skäl. Och tyvärr så känner jag att det finns rätt mycket att vara skeptisk mot i det här projektet, och det kan vara lite lärorikt, tror jag, att titta närmare på det. Så det finns ett antal stora problem, både principiella och praktiska problem. Men om jag ska börja någonstans så tycker jag man kan prata om det kanske mest uppenbara praktiska problemet, nämligen att det är ett så oerhört stort projekt att starta ett fackförbund. Det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Jag tror att det är en dålig idé, men det är inte nödvändigtvis en dålig idé. Det är om man säger, en ambitiös radikal rörelse som röner framgångar kommer förr eller senare till en punkt där man konfronteras med fackföreningsrörelsen och behöver utmana fackföreningsrörelsen. Och eventuellt så skulle det kunna vara den rätta vägen framåt då, att starta en alternativ fackföreningsrörelse. Jag tror inte det, och jag pratar gärna mer om det lite senare, men även om det vore rätt väg så är det ändå helt fel ände att börja i. Därför att ett så stort projekt kan man bara ta sig an om man redan har en stor rörelse med människor, pengar, infrastruktur, politiskt inflytande. Det är liksom det som är poängen med en fackföreningsrörelse. Att det är en stor och mäktig organisation som kan få saker gjorda därför att den har stora resurser och för att folk respekterar och fruktar den. Så om man tittar på arbetarrörelsen så tog det årtionden av facklig kamp på gräsrotsnivå med strejker och så vidare. Och samtidigt så byggde man upp en massiv politisk maskin, det vill säga socialdemokratin. Facket socialdemokratin är en och samma rörelse. Det är den fackliga respektive den partipolitiska tentakeln på en och samma politiska bläckfiskmonster. Och det är bland annat därför det är lite konstigt om man säger så här att ja, men det är som facket fast utan 60 miljoner socialdemokraterna. Ja, men det är poäng. Facket och socialdemokratin, det är en och samma sak. Ja, i alla fall. Den enda grupp i Sverige som har den typen av resurser och som skulle eventuellt kunna lansera ett alternativt fackförbund, det är Sverigedemokraterna, enligt min bedömning. Och som vissa eventuellt minns, så lanserade SD faktiskt en organisation som kallades för Löntagarna. Det här var 2014, början av 2014. Det var ett valår, så de drev det här genom valåret och la ner projektet en månad efter valet eller något sånt där. Så det var ett väldigt kort livet projekt. Och jag skulle säga att det var absolut rimligt för SD att utforska den här idén. Och om de hade satsat seriöst på det så hade det kanske kunnat leda någon vart. Men SD misslyckades. Det föll totalt platt, det här projektet. Det lades ner efter mindre än ett år. Jag tror det gick från december 2013 till september-oktober 2014. Så 9-10 månader. Så ärligt talat, hur ska det här gänget kring arbetstagarna som inte har i närheten av SDs resurser, som inte har i närheten av SDs folklighet, trovärdighet, räckvidd, hur ska de lyckas där SD misslyckades? Så man kan säga att det är en imponerande hög ambitionsnivå, men man kan också säga att det nog tyvärr är totalt orealistiskt. Eller vad säger du, Boris?
1: Jag förstår ingenting av det här. Det är tappert på något sätt. Man brukar tala om att välja kullen man ska dö på. Det är här har man skottat ihop en liten jordhög och ställt sig på. Alltså, för mig är det här ett så sanslöst, verklighetsfrämmande projekt. Jag tänker lite grann så här att när de här väldigt goda och duktiga och kloka människorna, det är för att de är ju det, sitter och skriver sin presentation, då skriver de så här. Citat, än idag mobiliserar LO hundratusentals funktionärer för att kampanja för Socialdemokraterna varje val. Och när de sitter runt bordet och filar på den här formuleringen, då borde någon ha tittat upp liksom och sagt att grabbar, vad håller vi på med egentligen? Alltså man inser vad man står emot och så lanserar man detta. Alltså inte speciellt förberett, och man skulle kunna gnöla om att man utlovar det ena och det andra. Jag tänkte att jag ska klicka och liksom att få upp en presentation av den juridiska hjälpen, men den finns inte. Och de man vill vinna ställs ju varje dag i sitt arbetsliv inför det här. Alltså den här apparaten, den existerar ju. Den har kött och blod. Det är den som sitter vid skrivbordet bredvid den, eller står i svarven där borta, eller som liksom ingår i samma operationslag som en själv på sjukhuset. Det är en hydra med några hundratusen huvuden. Det ska mycket till för att bekämpa den, men det måste ju bekämpas. Men det här är ju totalt fel strategi. Och de människor som köper argumenteringen här, jag vill inte ge pengar till genusgrejer, jag vill inte störa Socialdemokraterna, de ska inte fästa på min bekostnad. De har ju sedan länge lämnat facket, är kanske med i den A-kassa, det kan man ha utav mig i facket, och antagligen kan de ha löst det på andra sätt. Och den stora massan som inte har ju tagit de egna personliga praktiska konsekvenserna, de är ju på olika sätt fortfarande liksom trampar runt i det här och omgivna de här hundratusentals funktionärerna. Och det måste till, liksom som du sa förut, årtionden av arbete för att lösgöra de här människorna. Och mycket målmedvetet och metodiskt bygga upp någonting. Jag tycker man ska jämföra med den svenska vänsterns, den hårda kärnan i den svenska vänsterns sista försök att utmana facket och socialdemokratin på 90-talet, när först kom det så kallade Dalupropet. Och det var ju en allians mellan väldigt många förankrade grå socialdemokratiska fackfunktionärer som hade ganska hög ställning i stora företag och regionalt, som gick i allians med de sista resterna av marxist-leninisterna i Sverige. Det rann ju ut i sanden, och de var ändå målmedvetna, organiserade och förankrade. Och ur detta väckte sen arbetarlistan med ungefär samma besättning. Man skulle bygga ett parti. Och man var ju liksom i verklig mening förankrad. Det funkar i alla fall inte. Så det finns absolut ingenting som talar för att det här skulle fungera. Alltså det är för mig, jag skulle vilja sitta med det här gänget och höra hur de ser på verkligheten, för det förstår jag inte. Och är de verkligen beredda att lägga ner det arbete som behövs? Jag menar, det är yrkesrevolutionärsarbete. Alla ska lägga allting åt sidan, åka land och rike runt, sitta vid köksbord och övertala tunga fackfunktionärer att komma in till oss och bygga upp det nya facket. Och sen har man ett år, åtminstone ett år till genare kamp framför sig. De här människorna som är kloka och goda, som jag sa, kommer tycka att jag är en jävligt trist och uppgiven person, men det är jag inte alls. Och jag vill dessutom säga att det här är lite farligt att göra en sån här grej som kommer rinna ut i sanden. Därför att det sänker ju, når man fram till några och så kommer det här att försvinna om 7 månader, och då kommer de att tänka, nej men det går inte. När man går ut i strid fysiskt på det här sättet som de faktiskt gör, då måste man vara oerhört mycket mera förberedd. För tar man stryk och förlorar, då sänker man liksom kamplusten för lång tid framåt hos andra. Ja.
2: Ja, det är verkligen inte oproblematiskt, bara liksom sådär, ja men chansa, kasta ut en liksom, något på försök och se om det fastnar. Det kommer en kostnad, och det som du är inne på, det är inte bara liksom den personliga förtroendekostnaden som kommer för de som är personligen involverade, som givetvis blir stor då när ett sådant här projekt misslyckas, men också generellt för rörelsen. Men jag tycker det finns en annan sak också. Jag skulle begå tjänstefel om jag inte tog upp en annan aspekt av det här. Här får jag eventuellt mer mothugg från dig, Boris, jag vet inte, även om du har också varit inne på liknande idéer, men det är mitt jobb lite grann här att dra det andra libertarianska perspektivet, och från ett libertarianskt perspektiv så finns det ett mer fundamentalt problem med den här idén, det vill säga att man överhuvudtaget ger sig in på det här området. Därför man måste ju också fråga sig huruvida vi överhuvudtaget ska ha fackföreningar eller se dem som någonting positivt som vi kan använda oss av och så vidare. Så fackföreningar är och har alltid varit vänsterns vapen. Och det har varit vänsterns vapen mot företagare som man använder för att utpressa företagare och tvinga dem till eftergifter utöver vad man har kunnat åstadkomma genom frivilliga avtal. Och jag är såklart medveten om att man kan konstruera ett sorts neutralt case för fackföreningar. Att fackföreningar faktiskt kan skapas på helt frivillig grund. Att det faktiskt enligt libertarianska principer står folk fritt att förhandla på vilket sätt som helst, inklusive kollektivt om de så önskar och så vidare. Men ärligt talat så är de där resonemangen extremt krystade. Det är ingen slump att det är vänstern som har byggt sin makt på fackföreningar. Därför att fackföreningar är i grund och botten ett absolut totalt vänsterfenomen. Saken är den att fackföreningar bygger på en väldigt specifik analys av samhället. Nämligen den fundamentalt felaktiga marxistiska klassanalysen där arbete ställs mot kapital. Det är den marxistiska berättelsen. Arbetarklassen är förtryckt av kapitalägarklassen och måste därför organisera sig för att stoppa förtrycket. Det är den uppfattningen som är grunden för all facklig organisering. Men det är en helt felaktig analys. I själva verket så har de som arbetar på ett företag enormt mycket gemensamt med de som äger företaget. Den naturliga alliansen är mellan intressenterna i ett företag, oavsett om man jobbar på golvet eller i styrelserummet. Därför att oavsett var i företaget man arbetar så har man en och samma fiende, nämligen staten, den verkliga exploatören, som vill beskatta och reglera och begränsa företaget och underordna företaget sina egna syften, vilket skadar både den som äger företaget och den som jobbar på företaget. Så ser en korrekt klassanalys ut, och den invaliderar själva grundidén bakom fackföreningar.
1: Mm, ja, vi har varit inne på den här diskussionen när vi diskuterade, det här är jätteintressant, när vi diskuterade fascismens politiska teori. Och jag hävdade då att det är, alltså Sverige har ju haft en lycklig fascistisk period när arbetarrörelsen växer fram. Och fram till och med andra världskrigets slut, ungefär kanske några år till. 48 och sådär. Där fackföreningarna faktiskt, det fackföreningarnas huvudmål var att liksom bli erkända som ett stånd med säte och stämma och därmed också ha rätten att bli ansvarstagande. Och till exempel Saltsjöbadsavtalet 32 eller 36 eller både och kanske va. Var just detta, alltså borgfred i mellan kapital och arbete och på de enskilda företagen. Och det där är fortfarande ett sätt att lösa upp en motsättning helt enkelt. Och det hade varit vida intressantare eftersom det i den här gruppen som har arbetstagarna borde ha brutit sig ur tanken på att vi ska kriga mot LO, utan man skulle istället ha lanserat just den här tanken på att vi vill organisera människor på, kommer inte på något bra uttryck, korporativ bas, och ha just den här visionen av att de som jobbar i ett företag och en koncern har gemensamma intressen. Sen kan man alltid fila på liksom hur det organisatoriska ser ut, och det kan vara upp till dem på det enskilda företaget, men själva principen.
2: Finns det någon som är, jag kan förstå resonemanget, framförallt utifrån liksom tankar om fascismens historia och den lyckliga fascismen i Sverige och så vidare, som du har pratat om tidigare, Boris, och som jag tycker är en väldigt fascinerande och, så vitt jag kan bedöma, verkar vara en korrekt bild på många sätt. Men finns det någon som helst radikal eller revolutionär potential i ett sånt, ett försök att hitta en ny typ av korporativitet i Sverige eller sånt där?
1: Alltså det där är ju det stora problemet. Alltså, jag tror att med mycket fotarbete och med bra propaganda skulle man få väldigt många i det som kallas löntagarkollektivet att tycka att men det här är en jävla bra idé, alltså. Vi har samma, alltså, vi ska rädda det här företaget och inte bara skydda det mot staten, utan vi ska liksom också kunna konkurrera på världsmarknaden, på den inhemska marknaden. Vi har gemensamma intressen. Alltså, jag tror det finns en folklig vilja liksom att sluta upp kring produktion eller vad man nu är sysselsatt med, och att alla drar åt samma håll. Problemet man har rent konkret då, som man ofta glömmer bort, är att vi har väldigt få på den motsatta sidan, alltså företagsägare som har den här, som skulle kunna dela den visionen. De är inne i en helt annan värld, alltså. Det är börsen som räknas, det är kvartalsrapporter. Vi har väldigt få starka industrimän och entreprenörer i Sverige som kliver fram och säger: jävlar i min själ, det här är mitt företag, nu gör ni som jag säger, men ni som jobbar med mig, vi kan sitta ner och diskutera hur vi ska gå vidare framåt och vad var och en ska göra. Alltså, den typen av personligheter finns ju inte, och inte den andan. Men fanns det, så tror jag definitivt att de så kallade löntagarna skulle säga, eller många skulle säga, men halleluja, vi går in i hierarkin, nu rör vi oss framåt.
2: Ja, jag tycker förstås det är toppen, tummarna upp från min sida verkligen, om det finns någon företagsägare som vill agera på det sättet. Jag tycker det är jättebra att man testar olika modeller, olika sätt att styra företag och så vidare. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle kunna hända på ett fruktbart sätt på något annat sätt än att det är just ett initiativ uppifrån och ner. Att den som faktiskt äger ett företag bestämmer att nu ska vi styra företaget på ett annat sätt. Jag har svårt att se vad det har att göra med en alternativ facklig organisering.
1: Ja, men det är... Vi menar ju samma sak. Jag säger att jag tror viljan finns hos väldigt många lönarbetare idag att ingå i ett sånt sammanhang. Men det spelar ingen roll om det inte finns någon på andra sidan som vill upprätta ett sånt sammanhang. Alltså ett företag som kan tänka sig ingå i en korporativ struktur. Alltså vi har inte längre den gamla sortens brukspatroner. Alla de gamla bruksföretagen har liksom karriär-VD:ar som vill ingå i en styrelse i något multinationellt företag. Det finns ingen jävla att säga att det här är min gruva, nu gör vi som vi vill, som jag vill. Eller det här är mitt stålverk, nu gör vi som jag vill. Gå däråt. Det är det som är haken. Det är klart det måste komma uppifrån. Men om det inte finns någon där uppe som vill upprätta den här typen av struktur, utan de flesta som befinner sig där uppe blir lyckliga över att gå Gyllenhammarvägen och liksom bli globalister.
2: Riksförbundet, brukspatronerna, det vore någonting.
1: Halleluja. Ge mig det.
2: Ja, det tycker jag är en spännande idé. Det är totalt annorlunda, men att försöka hjälpa den typen av eliter att organisera sig på ett sätt. De är väldigt svåra att nå fram till, väldigt svårt att påverka dem. Men det är en genuint intressant långsiktig målsättning. Och man kan säkert komma en bit på vägen där, försöka inspirera lite mer genuint aristokratiska ideal i nästa generations företagsägare.
1: Och där finns det alltså väldigt mycket att lära av tidig arbetarrörelse och både av fack och socialdemokrati. Man får lätt intrycket av strejker, man stod på mjölkpallar och agiterade, och så demonstrerar man minst en gång om året. Men det var ju lika, när man nått en viss tyngd, så var det ju väldigt mycket att man liksom satt och drack konjak med brukspatron och kom överens. Och sen gick var och en till sitt och så samlade man sina respektive styrkor. Det var ju samma sak med fascismen i Italien. Det var liksom väldigt mycket att bygga allianser i olika sociala skikt. Framförallt bland bankmän och industriägare. Alltså, ja, hela det arbetet återstår att göra tills vi har det här riksförbundet brukspatronerna.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Radio Bubbla.
2: Ebba Åkerlunds far Stefan griper onykter gravplundrare på bar gärning, ber förbipasserande om hjälp att ringa polis, men de hjälper gärningsmannen att komma loss och polisanmäler istället. Stefan blir förhörd av polisen i 30 minuter. Stefan Åkerlund, han är så far till Ebba Åkerlund som var en av offren i terrorattacken i april 2017 när en IS-terrorist stal en lastbil och körde den ner för Drottninggatan i Stockholm och körde ihjäl och skadade. Ja, då var det fem döda och dussintal skadade. Jag tänkte på det förresten apropå någonting som vi pratade om tidigare, det här med apropå negar Josef, att man ska namnge gärningsmän och sånt. Vi har slagit mig ibland att man, när det gäller det här terrorattentatet på Drottninggatan, så säger man ofta ibland så mörkar man vad folk heter, man lyfter inte fram namnet så mycket. I det här fallet så vill man ofta nämna hans namn, lastbilschaufförens namn. Men jag känner nästan tvärtom här. Alltså, hans namn är ganska oviktigt och det blir som en distraktion. Dådet utfördes av en person som svurit trohet till Islamiska staten. Men det brukar man inte prata så mycket om. Det är det som brukar hamna i skymundan här. Utan istället liksom den här personen, den ensamma galningen. Jag känner att det är mer rättvisande att säga att det var Islam som körde lastbilen. Förlåt, det var bara en liten parentes. Jag kommer att tänka på det bara på vår tidigare diskussion här. Var var jag någonstans? Just det, Stefan Åkerlund. Ebba Åkerlund, alltså hon var en liten flicka. Jag tror hon var 11 år gammal. Och jag för mig också att det var hon som var hörselskadad. Så hon kunde inte höra lastbilen på samma sätt som andra. Så hon hade inte samma chans som andra att ta sig undan. Men det var en liten flicka som blev ihjälkörd i det här terrordådet. Och som många säkert minns så blev hon lite grann en symbol för det här. Och hennes far har uttalat sig och sånt där. Men det har också varit en oerhört tragisk och upprörande och plågsamt efterspel till det här. Nämligen att Ebba Åkerlunds grav i Stockholm har blivit skändad. Inte en gång, inte två gånger, utan gång på gång på gång på gång. Det har varit en systematisk gravskändning av hennes grav. Och man kan ju bara försöka föreställa sig hur alltså, ofattbart frustrerande och plågsamt det måste vara för en förälder i en sån situation att se sitt barns grav bli skändat. Och Stefan Åkerlund, han har gjort sitt bästa för att sätta stopp för det här. Bland annat så har han vakat på nätterna, suttit och väntat på att gravskändaren ska komma tillbaka. Och vid något tillfälle så lyckades han identifiera den här personen. Hittade liksom ett namn och han hade bevis och han gick till polisen och så vidare. Men det hände ingenting. Man har inte lagfört den här personen. Och som jag har förstått det, jag kan ha fel så jag tar det med en nypa salt. Men jag för mig till vad som när jag såg namnet på den här gravskändaren att det var inte någon typisk sån här muslimsk profil. Alltså någon IS-terrorist eller sånt där. Utan det verkar snarare vara någon sorts psyksjuk person med en härkomst från Östeuropa, tror jag. Men det var en riktigt obehaglig situation. Och han fortsätter då vaka över den graven eftersom gravplundraren fortfarande är lös. Vad ska han göra liksom? Men nu så stöter han på en annan gravplundrare. Det var förmodligen ingenting som var riktat just mot Ebba Åkerlund. Men det var en kvinna som beskrivs som en pundare. Tydligen en välkänd pundare som stryker runt det här området. Hon gick runt och stal blommor och prydnader från alla möjliga gravar på den här kyrkogården som ligger mitt i centrala Stockholm. Och Stefan Åkerlund ingrep, han stoppade den, han gjorde ett envarsgripande. Hon uppenbart så gick hon brott och hon togs på bar gärning så att han höll fast henne och bad folk i omgivningen att kalla på polis som kunde få ett straff. Och omgivningen, folk omkring, de hjälpte till. Men de hjälpte tjuven. De hjälpte den här pundartjuven. Och polisanmälde istället Stefan Åkerlund. Så att polisen kom och tog honom. Och höll honom och förhörde honom i en halvtimme i alla fall. Innan de släppte honom. Det kanske är en liten sak i stora sammanhanget. Men det är på något sätt en så talande bild för var Sverige befinner sig. Alltså det är inte bara staten som har totalt inverterade moraliska principer.
4: och gör perversa saker. Även vanligt folk på gatorna, särskilt på Stockholms gator, är totalt störda. Istället för att hjälpa en far vars dotters grav blir plundrad, så hjälper man gravplundraren. Sverige är ett land av gravplundrare. Det är det svenskarna gör det. Plundrar sina förfäders gravar. Det är klart att de inte reagerar när de ser fysisk gravplundring pågå mitt på ljusa dagen. Utan istället gör sitt bästa för att hjälpa till. Jag vet, är det konstigt på att jag har svårt att känna sympati med det svenska folket?
1: Jag tror igen, eller jag vet ju ändå att folket är bättre än vad sådana här exempel gör att man tänker om dem. Men det är oerhört dystert alltså. Det där, jag tycker vi kan inskränka oss och säga att poliskåren är, som vi pratade om i förra programmet, genomrutten. Att liksom ta en far som fortfarande sörjer i förvar och förhöra honom. Och låta gravplundraren löpa. Det går ju inte in i en normal människas hjärna.
4: Hoppas i alla fall att Stefan Åkerlund får mycket stöd. Jag vet att han är aktiv på Facebook. Jag tror att han heter Stefan Ebbas pappa eller sånt där i hans Facebook-namn. Jag tror han är lite av en här sociala medier-kändis. Jag följer honom inte själv, men ja, jag hoppas att han får mycket stöd i alla fall.
1: Det finns ju en annan sak liksom, som jag grubbla på ibland och som jag tycker är oerhört underligt alltså. Vi har ju ett antal som, dels det här som du sa om att det är, låt oss inte kalla de här förövarna, mördarna vid namn, utan hela tiden påpeka att de faktiskt är terrorister med olika tillhörigheter. Men det andra är och som inte skräms av det faktum att de straff de drabbas av i Sverige innebär ju för de flesta av dem att de slipper och lämna landet. Vi har ett antal sådana mord. Och det är oerhört underligt faktiskt, trots allt, att inget parti har rest frågan om att återinföra dödsstraffet för den här typen av illdåd och gärningsmän. Istället ska vi försörja en sån som IS-terroristen på Drottninggatan. Han har det jättebra nu, relativt sett. Resten av livet. Han kommer ju ändå ut någon gång. Det är totalt absurt alltså. Och parallellt med detta har vi en sörjande far som måste sitta och vaka över sin dotters grav alltså. Det säger ganska mycket om hur sjukt det är i det här landet.
4: Finns det någon i Sverige som offentligt förespråkar dödsstraffets återinförande? Jag kan inte påminna mig om någon som jag har hört.
1: Nej, alltså det är jättekonstigt. Alltså det är en sån här tabufråga. Om du säger att nej, men dödsstraff är ett rationellt straff av flera skäl. Då blir det är ungefär som att förespråka kannibalism eller någonting sånt där. Det är oerhört få som vågar plädera för detta. Konstigt nog.
4: Jag har själv alltid haft en relativt neutral inställning till den frågan. Aldrig haft någon stark uppfattning. Men en liten bit statistik som gjorde intryck på mig var när jag läste. Det kan möjligen ha varit i Edward Duttons och Michael Woodleys bok At Our Wit's End. Det var någon liknande bok i alla fall som jag läste att under en stor del av den europeiska historien så tog man med dödsstraffet av dagar ungefär 1% av befolkningen i varje generation. 1% av alla människor som föddes blev borttagna ur genpoolen genom dödsstraff. Vissa av dem kanske hann yngla av sig innan man tog bort dem. Men de påpekade att det här hade förmodligen väldigt stark eugenisk effekt, att man gjorde sig av med väldigt mycket kriminella gener från genpoolen. Det fick mig att tänka till.
1: Ja.
4: Finns det ett annat sätt att undvika att just de här kriminella generna finns i den lokala genpoolen i Sverige? Men varför inte testa alla metoder vi har? Alla sätt är bra, utom de.
1: Som Stefan Löfven säger, vi måste använda hela verktygslådan.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Japanske kimono-designern Yutaro Saito hoppas återaktualisera det traditionella plagget. Anser västerländska modet har tappat sin förtrollning. Ja, det här är en berättelse från modevärlden i Tokyo. En stor sån här modemässa på Tokyo där alla stjärndesigners visar upp sina kreationer. Och där har vi Yutaro Saito som kommer från en familj som har en lång, lång tradition, många generationer, av att tillverka kimonos, den traditionella japanska klädedräkten. Och han har börjat ställa ut då nyskapade kimonos på catwalken. Och han menar på att det här kommer bli, han hoppas i alla fall, att det ska bli nästa stora grej. Och han ser att det här, han ser tecken i tiden. För att man behöver göra det. Framförallt därför att Japan håller på att skaka av sig den här förtrollningen av att, som han uttrycker, allting som kommer från USA är mäktigt och snabbt. Och allting som kommer från Europa är vackert och detaljerat. Men jag säger att västerländskt mode blir mer och mer informellt avslappnat, det är streetwear, det finns ingen tydlig identitet på grund av globalisering och japaner åker mer och mer utanför Japan och de ser riktiga västvärlden istället för att bara tro på drömmen om väst. Och därför tror han att kimonon kommer komma tillbaka.
1: Ja, jag tycker den här var väldigt intressant alltså. Det är och bilderna är intressanta också. Jag tror det här kan bli problematiskt för vår kimono-designer av flera skäl alltså. Det ena är att när jag tänker på kimono, då tänker jag liksom på sådana kimono som samurajerna har i Kurosawas filmer. Väldigt enkla prack som man liksom bara drar på sig, sen går man ut och hugger svärdet i någon. Rationella, effektiva plagg. Det här verkar vara väldigt intrikata grejer som tar 4 timmar att klä på sig och av sig. Det är den ena grejen. Den andra som gör att jag tror att den kommer att få svårt att få genomslag är att kimonon kräver ju en väldigt välformad kropp faktiskt. Annars ser man jättekonstig ut. Kimono är inte ett plagg som lämpar sig för människor som är överviktiga eller underviktiga, utan det kräver verkligen modellkroppar.
0: Ja, så kanske det är, men samtidigt så säger Yutaro Saito i den här artikeln att han har minsann sytt upp kimonos för alla möjliga människor, alla möjliga kroppstyper, och det är inte bara smärta japaner som klär i det här plagget, tycker han själv. För övrigt är han själv inte ett trådsmal precis som sina fotomodeller.
1: Nej, alltså det funkar ju om man kan tänka mig att det funkar om man skräddarsyr en kimono. Då kan man ju dölja en del saker och framhäva andra, det fungerar. Så att ja, det kan väl bli en trend bland välbeställda människor. Men då kommer vi få en sån här kimono-segregation.
0: Alltså kalla kårar. Ja. Jag går igenom mig nu. Bara jag hör det ordet, så fruktansvärt. Ja, jag tyckte det var en jätteintressant artikel. Och jag tycker det är väldigt, väldigt snygga kläder. Det är otroligt elegant tycker jag. Även den här grejen som designen själv har på sig. Men särskilt förstås det man ser på catwalken.
1: Mm. Jo, men det är väldigt trevliga plagg.
0: Någon gång har jag varit på konferens på Yasuragi, på Hasseludden utanför Stockholm. Och det är sån här japanskt spa kan man säga. Så när man är på konferens där så får man också ta del av lite sån här pseudo-japansk kultur. Och bland annat så får man när man checkar in en yukata. Och som jag förstår det så är en yukata är en del av kimonon. Det är ett av plaggen liksom som man har på sig när man har på sig kimonon. Problemet är bara att man har det ytterst. Problemet är att man bara har yukatan på sig. Då blir det som att man har en tunn morgonrock på sig och ingenting annat.
1: Mm.
0: Men det är ändå väldigt bekvämt. Jag minns att det var väldigt bekvämt att gå runt i den där och det var ganska så här lediga, sköna kläder. Inte så snygg just på Hasseludden. Men om de var lika snygga som de här som man ser i den här artikeln, skulle jag nästan kunna tänka mig att gå runt i kimono. Alltså.
1: Ja, alltså en perifer fråga. När du var där, var det under din tid i den socialdemokratiska byråkratin kanske?
0: Absolut inte. Jag har bara varit där i min egenskap av IT-entreprenör på teknikkonferenser och sådana här saker. Och faktiskt för mitt eget höga nöje någon gång på vinterkanten när man vill ta så här hett bad, att man kunde åka ut.
1: Annars har jag så kallade arbetarrörelsen en sällsynt fäbless för att åka till Yasseragen och konferensa av någon anledning.
0: Ja, men du vet väl varför?
1: Det är väl kanske ett gammalt sosseställe.
0: Ja, det är det.
1: De äger det?
0: Nej, det var LO som byggde Yasseragi.
1: Aha.
0: Och det var ju först, kanske var 10-15 år sedan sånt där, som de sålde den anläggningen till något företag som då öppnade konferensanläggning och spa. Men det var LO byggt och LO ägt från början, 70-talet eller närmare kan ha varit.
1: Så där, det är en förklaring till en sak som jag faktiskt har grubblat över deras svaghet för.
0: Däremot så var det så att de hade anlitat en japansk arkitekt för att göra det. Så det var ju byggt i japansk stil. Och därför så tyckte någon att det passade extra bra då att bygga ett japanskt yasuragi där ute.
1: Var luften fin och bra där ute tyckte du? På rummen och i anläggningarna sådär?
0: Ja, det är okej. Okay. Alltså, jag skulle inte säga det är inte så lyxigt på Hasseludden som de försöker utmåla sig för att vara. Framförallt är inte maten alls så bra som man skulle kunna hoppas på. Ja, jag vet inte. Jag tycker det var so-so liksom med standarden. Jag vet inte om jag tänkte det särskilt på luften.
1: Ja, men det är bra. Jag nämligen sålde ventilationsanläggning dit en gång i tiden. Och tänkte du inte på luften så måste det ha varit bra faktiskt.
0: Ja. Det var en liten tangent. Hamnade vi i Hassel, från Japan till Hasseludden. Men jag hade ju en lätt skräckblandad reflektion när jag slogs av lusten att ta på mig en sån här kimono när jag läste den här artikeln. För då tänkte jag att herregud, det får jag inte göra. Det skulle ju vara kulturell appropriering.
1: Ja, men så du tog inte på den, hoppas jag.
0: Det skulle vara kränkande för alla stackars japaner. De skulle bli offer för min kulturimperialistiska arrogans om jag tog på mig en kimono.
1: Det gör du väl säkert varje gång du dricker eller äter sushi och dricker olika former av te också. Så att du befinner dig i ett konstant tillstånd av appropriering.
0: Ja, det är ju inte precis saken bättre.
1: Nej.
0: Men intressant nog så tas den här frågan upp i den här artikeln. Om man läser ända ner så står det faktiskt den här designen. Han ger en kommentar kring det. Det säger han att icke-japanska kroppstyper, det är förut inte alls ett politiskt begrepp, politiskt korrekt begrepp, men icke-japanska kroppstyper passar också bra för kimono. Och han säger, jag vill visa att kimono är någonting som inte bara tillhör japanerna. Om det tillhör ett land så är det en nationaldräkt. Men mode tillhör alla.
1: Väldigt, väldigt vackert sagt alltså. Det...
0: Vackert säger du. Det här är uppenbarligen en okänslig dödsnazist. Som inte har någon respekt för exotiska kulturer.
1: Ja, han är en japansk fascistmilitarist. Han är antagligen en av de här lirarna, du vet, som... Man läser ibland som aldrig fattade att kriget var slut, andra världskriget, och som har hållit sig gömt i Borneo och skogar. Och nu har han dykt upp och så har han börjat sy kimonos istället som ett led i en aggressiv imperialistisk politik helt enkelt.
0: Med tanke på att han är kimonomakare så kan man ju undra vilket krig det är som han tror aldrig tog slut.
1: Ja, säkert något successionskrig på 1700-talet i Japan.
0: Han missade Meiji-reformationen på 1800-talet. Eller vad det nu hette, när de skulle börja klippa håret kort och på sig västerländska kostymer. Jag har ju redan en klassisk japansk frisyr, som de vet som har träffat mig i verkligheten. Kanske att jag börjar nu med klassiska japanska klädedräkter också.
1: Ja, då förväntar jag mig faktiskt att du kör hela vägen och skaffar ett samurajsvärd också.
0: Ja, men det är min hemliga dröm. Jag jobbar bara upp mot att kunna leva upp till det här svärdet. Jag tänker att om jag först fixar håret och sen fixar jag kläderna och sen äter jag mycket sushi, till slut kanske kan komma undan med att ha det här samurajsvärdet som jag alltid drömt om.
1: Det är jättebra när du har kundmöte nu, att komma in på kundmöte och sen i kimono och lägga upp samurajsvärdet på bordet. Det blir ju väldigt snabba förhandlingar.
0: Ja, herregud. Vem ska säga nej till min offert när det är backad av sådana krafter? Radio Bubbla. Vietnam ansluter sig till ryskledda Eurasiska ekonomiska unionen, ger företag i Ryssland möjlighet att sälja varor i landet till förmånliga villkor. Ja, den Eurasiska ekonomiska unionen är ett projekt som startat på ryskt initiativ och det är en sammanslutning av länder som historiskt har tillhört den ryska intressesfären. Så det handlar om Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan och Kirgistan. Och de har ju expanderat då land för land för att bygga upp den här. Det är ett handelsområde, frihandelsområde, handelsavtalsområde i första hand. Men det är också någon typ av proto-organisation för att bygga en större union. Kanske någonting i stil med EU, men med Ryssland i centrum. Nu har man för första gången fått ett medlemsland som inte tillhör den här sfären av postsovjetiska stater, nämligen Vietnam. Vietnam har bestämt sig för att ansluta sig och därmed få nya handelsavtal med de här marknaderna som sammanlagt omfattar 181 miljoner individer. Det är ett ganska omfattande handelsavtal som omfattar 90% av alla varor som handlas mellan EU och Vietnam. Och i Vietnam så hoppas man på tätare ekonomiska band och framförallt mer investeringar från Ryssland i det här.
1: Det är, jag är lite förundrad när jag ser, de listar ju vad vietnameserna importerar från Ryssland. Men man är, alltså där ingår inte vapen, alltså militära produkter. De säljer rätt mycket vapen till vietnamryssarna, har alltid gjort så. Men det är inte listat där.
0: Nej, jag har tyvärr inte koll på detaljerna där, men ända sen Vietnamkriget, då USA var och röjde den här regionen, inte bara USA såklart, men då hade man en konflikt, va? Och en konflikt mellan delar av Vietnam och USA. Men efter kriget så stärktes banden, och så som jag har förstått i alla fall, så har USA haft nära ekonomiska band till Vietnam och mycket amerikanska investeringar, och även så har att amerikansk kultur har fått ett ganska starkt fäste i Vietnam. Jag är ingen expert på den här regionen, men det vi har hört i alla fall.
1: Alltså, och amerikansk kultur försvann. Alltså, när nordvietnameserna ockuperade Sydvietnam, när USA drog sig tillbaka, så genomförde man ju kraftiga ideologiska rensningar, men man lyckades faktiskt inte utplåna den svagheten för amerikansk kultur, och den har alltid funnits där. Och Sydvietnam har ju en annan, sydvietnameserna är ju faktiskt historiskt och kulturellt till stor del ett annat folk än nordvietnameserna. Det är inte så att det finns en vietnamesisk nation.
0: Det är olika folk historiskt.
1: Det är olika folk historiskt. Det är ingen exakt gränsdragning. Majoriteten har en annan historia och delvis en annan kultur. Och är lite annorlunda, eller man ska uttrycka det. Och det har alltid funnits en stark kärlek till USA. Och USA har ju verkligen närmat sig även så att säga statligt Vietnam. Vi har ju rapporterat om det några gånger att statsbesök både Kerry och jag tror till och med Obama har dimpt ner där på en kort visit. För man ser ju Vietnam som ett som en potentiell allierad mot Kina. För de är gamla historiska fiender. Så att men det är jätteintressant. Men jag tycker också intressant att se, vilket jag inte hade en susning om, att det är rätt många förutom Vietnam som vill ha avtal med det här rysk-kontrollerade handelsblocket. 40 länder, det är inte så, och en del ganska tunga.
0: Ja, Kina, Indonesien, Israel och Iran har bland annat uttryckt intresse för att ha, inte vara med.

0: fint, va? Du får nästan en känsla av att de har skrivit på en servett på restaurangen att 90% av allt gods som är tradad, där gäller frihandel. Eller om de är lika idiotiskt byråkratiska som man är i EU och USA.
1: Jag har svårt att tro att det handlar om en genuin frihandelsidé. Däremot så blir det väl relativt sett friare handel i någon utsträckning för kanske större delen av handeln. Sen är det inte otänkbart att vissa typer av handel samtidigt inskränks i andra änden.
0: Precis.
1: Det är en ganska intressant geopolitisk utveckling att Vietnam nu sugs in, återigen kan man säga, sugs in i den ryska intressesfären. Mm. Och vi får se om amerikanerna kommer att kontra det här på något sätt. Men min magkänsla är att USA, framförallt under Barack Obama, fullständigt har tappat initiativet. De försöker inte ens. Och även med The Asian Pivot som Obama har utannonserat, så verkar man inte åstadkomma så mycket, utan tvärtom så faller deras historiska allierade bort och ansluter sig till den ryska eller den kinesiska sfären istället.
0: Ja, och det är jättekorkat alltså. De har inte lyckats vinna minst lilla insteg i Laos. Inte i Kambodja heller. Och de skulle kunna vinna i insteg i Kambodja om de knöt bättre kontakter med Vietnam, i och med att Vietnam de facto kontrollerar Kambodja. Inget händer där utan vietnamesernas godkännande. Och då skulle man ha en stark allierad gentemot Kina. Och det är viktigt, borde vara viktigt för USA med tanke på spänningarna i Sydkinesiska sjön. Men de förmår ju inte ens agera som en rationell imperialistisk stormakt.
1: Överstelöjtnant Johan Hovinen vid Försvarshögskolan grips tillsammans med sin fru som arbetat på försvarets radioanstalt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift och sitter nu i varsin isoleringscell, blev bland annat intervjuad i SVT och SR under den senaste veckan om Israel och Palestina och examinerades 2009 från Ryska federationens väpnade styrkors generalstabsakademi i Moskva med högsta betyg. Vi pratade för ett par veckor sedan om den stora spionskandalen i Danmark som har pågått i flera års tider, där högsta chefen för militära underrättelsetjänsten ställs inför rätta tillsammans med en för detta försvarsminister. Nu är det Sveriges tur att ha en sån här mystisk John le Carré osande historia, där underrättelseväsen och säkerhetstjänst riktar sig inåt och slår till mot en av sina egna. Eller så, som i det här fallet, och precis som i Danmark, för två av sina egna på en och samma gång. Det ligger i sakens natur att det inte finns så mycket information om den här händelsen. Det är väldigt, väldigt hysch-hysch. Medierna får inte säga någonting. Eventuellt vore det olagligt för medierna att ens berätta vad det handlar om. Men om man försöker lägga pusslet lite grann, vad har vi för information? Och vi vet att äkta makarna Johan och Lena Hovinen, de har gripits. Han jobbar på Försvarshögskolan. Men han har tidigare varit arméattaché på svenska ambassaden i Moskva. Han är så vad man i folkmun skulle kalla för en spion. En svensk spion som jobbat med att hålla koll på Ryssland för svensk räkning. Överste löjtnant. Dessutom har han rysk militär utbildning. Det är lite pikant och det påtalas varje gång man pratar om honom. Att han i två års tid läste en rysk officersutbildning vid generalstabsakademin i Moskva. Jag vet inte precis hur vanligt det är att då alltså länder som spionerar på varandra utbildar varandras spioner. Men jag tror inte att det är helt... Han är inte den första som har genomgått sån utbildning. Och det är kanske någon sorts övning i liksom öppenhet och förtroendebyggande. Håll dina fiender närmare och så vidare. Det kanske finns ryska underrättelseofficerare som går fleråriga utbildningar på Försvarshögskolan i Sverige. Läser kurser för sådana som Johan Hovinen i hans nuvarande roll. Jag vet inte faktiskt hur vanligt det är. Det skulle vara intressant att höra från folk som har koll. Men dessutom då, John Hovinen, han är inte helt okänd person för att han har dykt upp då och då i medierna under de senaste åren. Till exempel i tv för att kommentera säkerhetspolitiska frågor. Framförallt i anslutning till Ukraina-kriget som jag förstått det. Men även nu lite Israel, Palestina och så vidare. Jag har aldrig sett honom, men tydligen så är han lite av ett bekant ansikte för folk som kollar på tv. Hans fru Lena Hovinen, född Pettersson, hon är en ännu mer hemlig typ i underrättelsevärlden än vad han är. För att hon har gått via

0: tolkskolan. Hon var den första kvinnan tydligen som gick tolkskolan. Det är den svenska försvarsmaktens spionskola. Där man lär sig flytande ryska och tränas som... Ja, officiellt heter det att de tränas till förhörsledare. På vanlig svenska kan vi säga spion. Det är folk inom militär underrättelsetjänst som sen går vidare och jobbar på MUST och sådana ställen. Lena Hovinen, hon jobbade länge i flygvapnet. Och sen är det lite dunkelt vad hon har gjort sedan millennieskiftet ungefär. Hon har förmodligen sysslat med en hel massa hemliga saker. Och nu för tiden så jobbar hon tydligen officiellt i alla fall på FRA. Så att det handlar om två spioner som definitivt har haft oräkneliga tillfällen att bryta mot regler för hantering av hemliga uppgifter och så vidare. Så att, ja, som sagt, vi kan egentligen bara gissa så här långt. Men låt oss försöka göra några gissningar. Så en tanke som jag har, som jag skrev lite grann om på BBSen, det är att den här brottsrubriceringen är en väldigt intressant ledtråd. För det är alltså grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det låter ju kanske väldigt allvarligt, men det är inte en av de riktigt tunga rubriceringarna när det gäller spioneri. Det är inte en form av spioneri till att börja med, definitionsmässigt. Och maxstraffet, om det är då grov obehörig befattning, är 4 år. 2 år från normalgraden. Och det är alltså obehörig befattning, det är alltså en rubricering som faktiskt uttryckligen applicerar på situationer där man inte misstänker samarbete med främmande makt. När man inte misstänker att det finns ett uppsåt att bistå främmande makt eller vad det står i lagen. Utan jag har paragrafen här någonstans. Så här står det. Den som utan syfte att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda begår en gärning som avses i paragraf 5 döms om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst 2 år. Och paragraf 5 då, som refereras där, det är rubriceringen spioneri. Så att definitionen av obehörig befattning med hemlig uppgift, det är alltså att göra saker som liknar spioneri. Men det är inte spioneri, för att man gör det inte för att hjälpa en främmande makt. Ja, så att det här kan vara en indikation på att det inte handlar om det som många tror att det handlar om. De flesta spekulationer man ser är givetvis att paret Hovinen, de är helt enkelt ryska spioner. Dubbelagenter, som man kanske skulle säga då, men som de också är svenska spioner. Men i sådana fall så skulle man åtala dem för någonting annat, alltså spioneri, utlandsspioneri är de andra rubriceringarna. Så min gissning är att det skulle kunna handla om någonting som mer liknar den här historien i Danmark, liksom det verkar ha handlat om. Det vill säga att den springande punkten är inte Johan Hovinens år i Moskva, utan hans månader i rampljuset nu under de senaste åren. När han har varit aktiv som kommentator i medier. Apropå Ukraina och kriget och så vidare. Det vill säga att det är inte det att han har pratat med ryssen. Utan det är att han har pratat med journalister. Det är det som har fått hans kollegor att sätta ner foten. Och sen är det kanske lite godtyckligt exakt vad de sätter dit honom för. Det är förmodligen väldigt enkelt. Det är förmodligen barnlek att hitta någonting att åtala honom för. När man väl har bestämt sig för att punktmarkera en sån här person. Eller två sån här personer. Alltså det som vi pratade om häromdagen, Boris. Det går väl knappast en dag, det går inte en morgonkaffestund i deras lägenhet innan de här två spionerna sitter hemma vid köksbordet och pratar om vad som hände på jobbet. Och minsta lilla ord som Lena säger till Johan lär ju vara någon sorts kriminell handling, eftersom hon jobbar på FRA och han jobbar på Försvarshögskolan. Han har inte samma behörigheter som hon har. Men vad handlar det egentligen om? Varför vill de sätta dit dem? Jag misstänker att det är en del av den här övergripande liksom trenden vi ser, att man inom staten slår ner väldigt hårt på de som pratar med journalister.
1: Ja, men tror det är definitivt. Alltså det du tar upp är den enda logiska förklaringen. Och man kan ju tänka sig följande scenario också, att den här Hovinen har ju inte haft en så jäkla lysande karriär faktiskt. Jag tror att han rimligen borde ha stigit mer i graderna än den grad han har. Och men i och med att media nu är så jäkla sugna på folk som kommenterar Ukraina, Ryssland, så har han fått plats i rampljuset. Och rent psykologiskt sett så tror jag han tänker, det här är liksom, okej, jag vart inte general, inte ens riktig överste, men jag folk tittar på mig i stugorna. Och han går igång och snackar med journalister. Och hemma vid köksbordet så har han Lena som berättar saker och ting. Och jag tror han har sladdrat för mycket helt enkelt. Hon verkar vara av ett annat virke. Hon liksom sitter med filt över huvudet i rättssalen och vill inte synas på minsta lilla sätt. Och av hennes medaljer att döma så har hon ju verkligen varit ute på en jäkla massa uppdrag. Så att jag tror det som har hänt är precis det som du säger. Showen har pratat för mycket med fel personer, det vill säga journalister. Och han har använt sig bland annat av sånt som han har fått veta av frugan. Och nu klipper man till honom.
0: Ja, det låter väldigt rimligt det du säger. Alltså, hans karriär har inte gått så bra. Alltså, man drömmer inte om att sluta på Försvarshögskolan.
1: Nej.
0: När man gör den karriär som han har gjort. Det är inte det bara, men någon gång fick sitta på Försvarshögskolan liksom, och berätta saker för studenterna där. Då är man lycka gjord. Utan det är någon som har gått snett för honom. En spekulation jag hört är att han har placerats där därför att man har haft misstankar mot honom. Men, och jag vet inte om det är sant eller inte, men det kan också vara så att när en sån sak händer i karriären, kanske av andra skäl, kanske bara för att han är en kuf, han kanske inte var så bra på sitt jobb, så väljer han istället att kringgå hierarkin genom att ta den här vägen genom medierna för att få lite rampljus och få uppmärksamhet, kanske betalda uppdrag också. Och där, det måste man slå ner på. Att han inte håller sig på sin plats. Men jag tycker det är också intressant det du säger om hans fru. För att hon verkar vara den riktiga spionen. Hon verkar vara mycket mer av ett högdjur i underrättelsevärlden än vad han är. Det är fokus på honom för att han är i tv. Men hon verkar enormt hemlig och skum. Alla de här medaljerna som har på bröstet på den här bilden. Som jag också har sett. Också att, det här, att hon döljer ansiktet. Till varje pris så vill hon inte synas. Och det är ju ett väldigt konstigt beteende. Så jag hörde en spekulation om att men hon skäms så mycket. Det bevisar att något åt det hållet. Men det som är mycket mer sannolikt är att det skulle ha någon typ av väldigt allvarlig konsekvens för henne om hennes ansikte blev publicerat. Så att hon skulle bli röjd som agent. Vilket antyder att hon kanske inte... Hon jobbar på FRA, den officiella berättelsen. Men hon kanske självverket inte sitter och liksom analyserar radiosignaler. Hon kanske är någon typ av operativ resurs ute på fältet som interagerar med människor under någon typ av falsk identitet. För att hon är liksom en svensk spion som pratar flytande ryska, och gud vet vad hon såg inte så svensk ut. Hon såg mer ut som någon stenhård rysk judinna eller något sånt där. Så att hon skulle säkert smälta in väldigt bra i sådana miljöer som svensk underrättelseväsen gärna vill infiltrera. Men allt det där är kanske kört. Om nu hennes kontakter på andra sidan kan se i tidningen, vänta nu, den där bruden, heter hon Lena Hovinen? Vi trodde hon hette liksom något häftigt ryskt namn. Hon är jätteintressant. Nu när hon är ändå bränd som agent, så kan man hoppas på att man åtminstone får höra någon spännande liksom spionhistoria om vad hon har för sig i sin karriär. Hon har ju inte riktigt utseendet för sig. Hon är inte riktigt så här en svensk Mata Hari.
1: Nej, men i rätt belysning, i rätt bar, va, så kan det funka.
0: Ja, hon jag är säker på att hon har gjort spännande saker i sin karriär. Så det skulle jag gärna vilja höra om. Ja, alltså vi får se. Förhoppningsvis blir det inte så absolut locket på. Eller medierna kommer säkert inte skriva, för att det är som att de har trappat upp den här repressionen mot att rapportera om den här typen av fall. Så jag tror inte vi får veta någonting från etablerade medier. Men förhoppningsvis så får vi åtminstone lite läckor eller någonting. Ja, jag är inte helt säker på vad jag tycker om det här i sista analysen. Men dels är jag nyfiken av personligt skäl. Men jag är inte heller säker på att det är helt sunt att ha total mörkläggning och locket på om alla sådana här saker. Att bara ha liksom hemliga processer bakom lyckta dörrar och så vidare. Så jag håller tummen i alla fall. Om inte annat för underhållningsvärdet, för lite mer läckor. Och alla ni som lyssnar på Radio Bubbla, som känner Lena Hovinen och liksom har jobbat med henne ute på fältet i Sankt Petersburg och sånt där, ni får gärna höra av er och berätta. Kan vi läcka lagom mycket i Radio Bubbla sen?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. I'll do right now.

0: Radio Bubbla. Cirka 100 IS-terrorister har kapitulerat i Raqqa sedan fredagen. Staden kan vara återtagen inom närmaste dagarna enligt IPG-talesman, medan USA är mer återhållsamma i gissningarna. Ja, vi har inte pratat så mycket om situationen i kriget med och kring IS-terroristerna i Mellanöstern på senaste. Och det har inte bara vi, utan vi som det är ibland så följer vi lite grann med medietrenderna, och det har varit stilt i den här rapporteringen generellt. Kriget pågår som det gjort tidigare, och den som vill kan naturligtvis följa stor detalj. Jag till exempel, jag följer så länge den här Expressen-reporten som är där nere.
1: Magda Gad.
0: Jag tycker väldigt intressanta ögonblicksbilder och sånt som hon ger. Och naturligtvis lite annat. Men det brukar vara min dagliga dos, Syrienkriget. Men det har hänt en hel del, och som jag tror att vi har pratat om tidigare så har ju fokus skiftat till Raqqa. Det vill säga en stad som har varit IS-terroristernas huvudstad eller högkvarter under väldigt lång tid. Och bland annat så har USA-ledda koalitionen genomfört stadiga bombräder. De har bombat väldigt mycket i Raqqa och understött då ett återtagande av den staden. Och nu verkar de börja nå betydande framgångar. IS-terrorister börjar överlämna sig till koalitionen, för de inser att Raqqa är förlorat. Och som vanligt så finns det lite olika uppgifter om hur långt de egentligen har kommit, hur många som är döda och så vidare. Men det ser ut nu som att ännu en stad som har varit under IS-terroristernas kontroll under lång tid håller på att falla, håller på att återtas. Kurdiska YPG är optimistiska. De säger att nu i dagarna, alltså de säger lördag, söndag, du säger går respektive dag, så kan de sista jihadisterna drivas ut. Medan den amerikanska militären lite mer försiktig och säger att det kommer vara svåra strider, komplicerade strider under dagarna som kommer, och vi vill inte sätta en tidpunkt för när vi tror att IS-terroristerna kommer att vara definitivt bekämpade i Raqqa. Hur som helst så börjar det röra på sig, och situationen på marken i Syrien är väldigt annorlunda nu än hur det var för ett år sedan eller ett par år sedan och sånt där, när IS-terroristerna var på frammarsch som mest och såg, om inte ostoppbara ut, så såg åtminstone väldigt starka ut och väldigt expansiva. Nu har de istället tryckts tillbaka till allt färre hål där de gömmer sig. Mest ute i öknen numera, när de inte har Raqqa längre. Vad ska vi tänka om det här, Boris?
1: Jag tror vi ska tänka om det här att det kommer nya organisationer som IS. Därför att de är ju en funktion av de olika vakuum som skapas i det här kaoset i Västasien. De är också en funktion av att stormakterna behöver, de som spelar i området behöver olika proxys som agerar i deras intressen. Och de har den här underliga, det uppstår rörelser som alltid liksom drivs av en egen ideologi, egna mål, vill upprätta egna territorier och riken. Och nyttjar det faktum att stormakterna behöver just allierade på marken. Och de kan operera ganska fritt eftersom de är mer lättrörliga så att säga än vad stormakterna är, som ständigt måste försöka ta vidare strategiska hänsyn. Och det är det som förklarade IS remarkabla offensiv, där de liksom kapade åt sig en stor del av Irak och en stor del av Syrien väldigt snabbt för 2 år sedan. Och vi kommer att se, alltså den grundläggande situationen är inte förändrad. Så att när man nu ser människor jubla över att Raqqa faller, vilket är underbart i och för sig, så ska man komma ihåg att ingenting är ännu förändrat. Och det är snarare så att kaoset tenderar att öka framöver, tror jag. Vi har ju länkar om USA-Iran-avtalet som oavsett hur det går så innebär det förskjutningar och nya vakuum som ska fyllas och nya motsättningar. Så att vi har inte sett den sista IS-liknande rörelsen. Och vi ska komma ihåg att de har på ett sanslöst sätt också skapat en ny, så vad ska jag säga, satt ribban för vad som är tillåtet i vidrigheter. Och det här kommer vi se andra, de blir liksom riktmärket för fundamentalistisk terrorism eller hur man behandlar människor.
0: Ja, det är förstås, det är även min första och mest centrala tanke här, att IS-terroristerna är ju ett symptom på, en konsekvens av någonting mycket större. Det är inte IS-terroristerna i sig som är problemet, utan den kontext som har skapat dem och de andra jihadistiska grupperna, och som kommer att fortsätta skapa liknande grupper igen. Bland annat därför att alla västerländska försök att intervenera och bekämpa de här grupperna tenderar att leda till en mardrömslik draksådd som bara några år senare kommer tillbaks och biter oss ännu hårdare. Som Mujahedin som muterade till Al-Qaida, som muterade till IS-terroristerna, och i kampen mot IS-terroristerna så har amerikanerna och andra satt enorma mängder vapen i händerna på Al-Qaida. En annan sak som gör att man kanske inte ska ropa hej allt för snabbt här är att det är väl en öppen hemlighet att en av IS-terroristernas främsta reträttposter, reträttriktningar, är, ja, dels så försvinner de säkert ut i öknen, och vissa av dem åker till Afghanistan. Många kommer nog ta sig till Saharaöknen, till norra delen av Afrika, där de upprättar starkare och starkare fästen. De är väl etablerade i Nigeria och så vidare. Men det finns en annan reträttriktning också som är väldigt viktig för de här personerna, och som de själva har utannonserat tydligt, att om de kastar ut oss från Raqqa och så vidare, då åker vi till Europa. Tusentals av dem har redan åkt till Europa. De är redan här. Och om de inte har en bas längre i Mellanöstern, så kommer ännu fler komma hit.
1: Ja, och här kan de ju i princip operera ännu friare och bättre faktiskt. Och bygga celler utav terrordån. Sverige är inte det enda landet som är usla på att övervaka, gripa och fängsla och utvisa terrorister och allt man nu bör göra med dem. Det gäller ju andra länder också. Många andra länder. Så att det är nästan värre att de går in i vårt hjärtland och börjar operera. Och sen är det som du säger, vi har ju mutationseffekten. Nu finns det ju rätt många tusen tränade IS-terrorister som då återvänder till Europa. Och som vi sa, det kommer uppstå andra organisationer som givetvis kommer och cementerar, och så går de upp i dem istället. Det här ser vi ju hela tiden. Så att det bara var beredd på att Raqqas fall är inte slutet på någonting. Det är Raqqas fall och inte mer.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Den fjärde saken som jag gärna skulle uppmärksamma i vår första eftervalsanalys, det är det skäl som jag har angett till att jag ändå har varit positiv till en Trump-seger och hoppats väldigt mycket på det, nämligen de kulturella effekter som det kan tänkas få. Trump har ju entydigt tagit ställning mot politisk korrekthet. Han har ställt sig upp och sagt precis vad han vill, att om någon haft några synpunkter på det och tyckt att han har sagt någonting som är tabu, så har han bara viftat bort det, gått emot attack och gjort väldigt tydligt att han anser att man får vara rak i ryggen och säga precis vad man vill. Man behöver inte bry sig om såna här konventionella normer för PK, vad man får säga, inte får säga och sånt där. Och om vi har tur så kan han sätta ett mönster. Kan folk se honom som ett föredöme och säga att om Donald Trump kunde skita i PK, då kan jag också skita i PK. Och på det sättet så är jag inte säker på att det blir så, men det skulle kunna bli, om inte ett dråpslag, så åtminstone en rejäl motgång för politisk korrekthet i allmänhet, åsiktskorridorer, konsensuskultur, många sådana här saker som begränsar folks tänkande.
4: Ja, det är den här röra om i grytan-effekten. Och alltså, ju mer Trump är Trump och inte anpassar sig, desto bättre för utveckling och allmän debatt. Ju mer vi rör om i grytan, desto smakligare blir den.
3: Några andra saker som jag tror är värda att hålla utkik efter kulturellt är dels att Donald Trump är företagare. Han är en passionerad entreprenör och säljare och har varit hela sitt liv. Och det skulle vara förvånande om det inte leder till åtminstone någon liten förbättring i den riktningen att företagande får högre status. Att det inte längre bara är töntigt och skambelagt att vara till exempel företagare, att vara säljare, att ha den typen av stil och attityd och insikter. Och också vad gäller rikedom. Donald Trump är en rik jävel, miljardär, som lever som en miljardär. Donald Trump bor i en lägenhet i en skyskrapa som han själv har byggt. Och hans lägenhet är full av liksom det guld, allting är guldpläterat på insidan, alltså grekiska kolumner. Det ser för jävligt ut. Det ser ut som liksom, som man tänker sig att det såg ut hemma hos Saddam Hussein eller något sånt där. Men det är ändå, jag tror att det är någonting som många amerikaner kan relatera till. För det är ofta det där som man drömmer om när man är nyrik, när man blir miljardär. Och inte kommer från en gammal familj som har liksom normer om att man inte ska hålla på att vara prålig och sånt där. Och det tror jag kommer inspirera många amerikaner, inte minst, att våga satsa på entreprenörskap, inte skämmas för att säga att jag vill bli rik och inte skämmas för att man är rik. Jag tror att många som redan är rika också kommer att gaska upp sig lite grann och inte hela tiden bara vara fega och be om ursäkt för att de har pengar och ge bort alla pengar och sånt där.
4: Men då är det ju jätteviktigt, jätteviktigt, jag funderar på det här också, signalverkan av de man tillsätter i sin nya administration är extremt viktig. Han har ju pratat om, och det har pratats om, att han då kommer att visa sin företagarvänlighet och hur viktigt han anser att det är med entreprenörskap genom att rekrytera de, så att säga, bästa hjärnorna ur den amerikanska företagar- och entreprenörskåren. Och det vore ju förnämligt, för att då får ju en praktisk, då visar han ju praktiskt att affärsmän är bra på att ta hand om och få saker gjorda. Men om det är så som det nu redan bör verka, att han ska liksom rekrytera de här gamla halvdöda uvarna ur politiken som Gingrich och Christie och Rudy Giuliani ska släppas ur sitt mausoleum också, då är det ju rakt motsatt signal. Men jag skulle också vilja backa till det du sa om den politiska korrektheten, för det finns ju en faktor till där. som gör, tror jag, att som gör att jag tror luften kommer faktiskt att gå ur hela identitets- och rasrörelsen av ett enda skäl. Att under Obama-åren så har den kunnat få mera blod och mera must och mera fart, därför att det har funnits en administration som man kan rikta konkreta krav mot. Ge oss detta, ge oss detta, ge oss detta. Vi är säkert förtryckta, men man har en administration som överhuvudtaget inte förstår resonemanget och tycker att det är totalt nys. Då har spelplanen förändrats. Då måste man börja om från början, och det orkar inte de här rörelserna. Så jag tror vi kommer att se luften gå ur dem.
3: Det var en väldigt intressant spaning, tycker jag. Därför att den konventionella visdomen här, det är ju att Trump är en del av en sekvens av händelser som började långt mycket tidigare, framförallt i Europa. I Sverige har vi sett Sverigedemokraterna som har haft väldigt stora framgångar. Brexit var en vattendelare i somras när britterna röstade för att gå ur EU. Och nu händer Trump i USA, så det är många som tror att det här kommer ge ännu mer eld åt de här rörelserna i Europa. Det ökar sannolikheten för att Marine Le Pen blir president i Frankrike nästa år till exempel. Eller att Norbert Hofer blir president i Österrike. Han var med presidentval i vinter. Och flera sådana här saker som finns på radarn. Men det var en intressant spaning från din sida, Boris. Det är tänkvärt. Och andra saker i kulturen som jag tror kan vara värda att titta på. Det är maskulinitet, manlighet. Det är ett värde som har varit otroligt nedsatt, otroligt spottat på i många årtionden nu. För att den moderna formen av feminism har varit så otroligt framgångsrik och nu är hegemonisk i alla läger. Donald Trump har blivit en sorts ikon för manlighet. Rätt eller orätt så är det så. Jag tror att många kommer att inspireras av hans personliga stil, hans maskulinitet, hans sätt att vara aggressiv, hans sätt att vara dominant. Han kommer bli, oundvikligen, så kommer han bli en förebild, inte minst för många unga amerikaner som växer upp nu. Så jag tror att många unga män i USA kommer att våga vara män på ett annat sätt än vad de har vågat hittills, för att det har varit så skambelagt. Nu kan man alltid tänka på Trump och peka på Trump och säga att han är en hel kar. Då kan jag också vara en hel kar.
4: Ja, det tror jag definitivt. Och samtidigt ska vi inte glömma bort att utanför, det är ungefär som i Sverige, att utanför de stora städerna så är män, så att säga, i USA. Och det är snarare så att de kommer då känna att nu sitter en som är mycket mera som vi i Vita huset.
3: Ja.
4: Så att, men jag tror det är en jätteviktig signal till de här som du är inne på. De som är faktiskt vacklande och förvirrade. För det är ofta unga människor när de växer upp, att vad ska jag förhålla mig till? Ska jag liksom gå omkring i rosa kläder och dansa ballett fast jag är man? Eller ska jag göra någonting annat? Alltså jag tror det kommer att ha en kulturell påverkan, framförallt i storstadsområdena.
3: Ja, det tror jag också. Donald Trump står ju för en sorts manlighet som kanske inte är precis samma sak som hålls vid liv på landsbygden. Men Donald Trump är inte han är inte den här liksom Hollywood-arketypiska strong, silent type. Han är inte Clint Eastwood.
4: Nej.
3: Donald Trump, han är väldigt känslomässig. Han har väldigt mycket starka känslor och han bär sina känslor på utsidan. Man kan alltid se på honom direkt vad han känner inför någonting. För han bryr sig inte alls om att dölja det. Vilket man på sätt och vis kan säga är motsatsen till ett av de klassiska manliga idealen, nämligen cool.
4: Ja, fast där finns det i den amerikanska kulturen flera manliga arketyper, så att säga. Du har ju Clint Eastwood, John Wayne och mig. Och sen har du ju två andra extremt starkt förankrade folkliga manliga förebilder. Och jag har egentligen alltid varit förvånad över att och de lyckas faktiskt Donald Trump förena i en. Därför att de förenas ofta i praktiken. Och det förvånar mig att ingen lagt märke till detta. Därför att en av de manliga förebilderna, det är ju alltså, låt oss inte säga affärsmannen, utan nasaren. Alltså han som åker runt och kränger. Det kan vara biblar eller han som står och säljer bilar och så vidare. Trump är ju en sån som har jobbat sig upp. Han är den typiska nasaren. den du liksom schackrar med när du ska byta in din gamla bil och när du åker därifrån kanske upptäcker att du fått en ännu äldre bil fast inte fattar det. Och så är han också, han enormt mycket drag av en amerikansk frikyrkopredikant över sig. Och ibland så kan man du vara både frikyrkopredikant och en bra bilförsäljare i en och samma person dessutom, har mött sådana. Han är faktiskt den typiska amerikanska mannen på flera sätt. Och det är egentligen inte på gott och ont, det är bara på gott.
3: I min värld så är han, det är väldigt tänkvärt att säga de här olika vanliga rollerna. Men tanken som har slagit mig är att Donald Trump också, han har också många kvinnliga egenskaper. Det kan hända att jag trampar i klaveret nu.
4: Han är noga med håret.
3: Ja, han är väldigt noga med håret. Han bryr sig jättemycket om hur han ser ut. Han tänker mycket på det, håller på mycket med det med yta, estetik och såna här saker. Och han är en showman, va? Och det är också en del av att vara nasare, att man tänker på sånt. Men det är också någonting som vi associerar med kvinnlighet. En annan sak är till exempel att han bryr sig väldigt, väldigt mycket om vad andra människor tycker om honom. Vad andra människor säger om honom. Och det är någonting som, traditionellt sett så ska ju en man, oavsett om det är, om man är Clint Eastwood eller om man är nasare eller om man är en frikyrkopredikant, så ska man vara cool och man ska inte bry sig så jättemycket om vad andra säger. Men Donald Trump, han är inte sån. Han bryr sig enormt mycket, och även om det är oviktiga personer som säger saker om honom så reagerar han ibland med enorm kraft. Och han har en sorts hämndlystenhet, en långsinthet och en hämndlystenhet som, ni får ursäkta mig nu, ni damer som lyssnar, men det här är typiska kvinnliga egenskaper. Och det där tror jag är intressant. Och jag tror att det är så som vi har pratat lite grann i Radio Bubbla om tidigare. Det är också en kliché i mainstreamkulturen. Vi menar någonting annat när vi säger det. Men en riktig maskulinitet, en genuin maskulinitet, den är också präglad av att, i mainstreamkulturen brukar man säga så här, att en riktig man har kontakt med sina kvinnliga sidor. En komplett människa, en komplett man, har också de här feminina aspekterna. Och det här är någonting som jag tycker är väldigt intressant med Donald Trump. Att han är så maskulin och samtidigt så är han väldigt feminin. Och jag tror att det här kommer ha betydelse. Att världens mäktigaste person har en betydligt mer intressant personlighet än vad till exempel Barack Obama, George Bush eller Bill Clinton har haft.
4: Fan vad intressant och kloka saker vi säger idag. Igen, men det där med kvinnligheten är hyperintressant. För att jag tror att det du pekar på är ett drag som faktiskt har en materiell grund, kan man säga, det här kvinnliga draget. Jag tror det finns på riktigt, och det beror på att kvinnor är, alltså på ett sätt har ju den så kallade vänstern och feministen att kvinnor arbetar väldigt hårt och är inte alltid sedda för detta. De liksom blir förbisprungna och inte sedda av mera korkade män. Livet är ju lite orättvist. Och det där skapar ju givetvis en jävla hämndlystnad, alltså. Även både kort och långsiktigt, och en ovilja att tåla oförrätter. Och jag tycker att det är ett alldeles utmärkt drag. Om man liksom inte respekteras för det man säger och gör och för man arbetar hårt, Då ska man ju bara, då vill man ju bara, inte kanske fysiskt men på andra sätt, nita folk. Och det här draget tycker jag är, det är bra män har det också. Alltså att de står upp för det de gör och uträttar och inte uthärdar dumheter. Därför det han inte gör när han blir förbannad. Han orkar inte med att folk, en hårt sliten man, arbetat för mycket, han orkar inte med att folk säger korkade saker. Så att fler män borde ta till sig det kvinnliga draget. Fick vi mera drag i debatten?
3: Jag kan nämna några saker till som jag tror kommer märkas kulturellt.
4: Kör på, det var så givande.
3: En sak är att Donald Trump är nykterist. Han har enligt uppgift aldrig druckit en droppe alkohol i hela sitt liv. Och han är känd som en renlevnadsperson som har basilskräck och väldigt noga med liksom vad han äter och inga droger och allt sånt där. Och det tror jag också är någonting som kommer att få fäste i kulturen. Obama är ju en stor öldrickare, stor ölentusiast. Blir gärna fotograferad med stora ölsedlar och sånt där. Och bjuder in andra toppledare över en stort glas öl och sånt där. Och George Bush, George W. Bush, var naturligtvis annorlunda. Han var nykter alkoholist. Men just Donald Trump som en livslång renlevnadsmänniska tror jag kommer bli en förebild. Jag tror att vi kommer få se en hel del unga män, unga kvinnor i USA och på andra ställen som säger att jag behöver inte heller hålla på och dricka och bli full och ha det som en del av min identitet och mitt sociala beteende. Att dricka alkohol hela tiden. Så jag tror att det kommer bli mindre drickande och mer av nykterism och renlevnad.
4: Det undrar jag i och för sig. För att jag har ju ändå läst på och följt Trump en del. Inte bara nu de senaste åren. Och alltså, jag har varit alldeles perplex när om det var du som droppade i förra sändningen att han är nykterist. Och har varit hela sitt liv. Alltså, jag har ju alltid, och jag tror det gäller jättemånga människor att de har varit lika perplexa som jag, att jag har alltid föreställt mig honom som killen som kommer hem efter 18 timmars arbetsdag, höll på att säga frugan står med tofflorna, sätter sig på töljen och häller upp en rejäl bourbon och sitter och sippar på den. Jag tror det är jättemånga som har den bilden av att inte så att han krökar hårt, men att han är inte den som spottar i glaset. Han har ju kommit ut med det här riktigt som i sin image, som att jag dricker inte sprit.
3: Nej, han pratar aldrig om det. Han pratar aldrig om det, han gör inte alls en poäng av det. Och det tror jag är väldigt smart. Han skulle förlora. Han skulle förlora på det politiskt, i sitt anseende.
4: Oh, ja.
3: För att på grund av alkoholnormen som vi pratade om för några sändningar sedan. Så att det är smart av Obama. Jag är inte säker på att Obama är så förtjust i öl. Men han vet att det är väldigt smart att han ser folklig ut när han sitter och dricker öl. Och Donald Trump vet också det här, så därför trycker han inte på det. Men jag tror att andra kommer prata om det och kommer snappa upp det. Och om man har kanske tidigare känt sig lite töntig för att man vill avstå från alkohol, så kommer man nu kunna se till Donald Trump och säga att han kunde bli miljardär och president utan att dricka alkohol. Då kan nog jag göra det som jag vill göra utan att dricka. En sista sån här kulturell sak som jag hoppas lite på för egen del faktiskt, det är att 80-talet och 90-talet kommer att komma tillbaka med full kraft i kulturen. Det går ju lite vågor med kulturella estetiska influenser. Och vi pratar ibland om årtionden och de kommer tillbaka, de går i cykler. Och vi har sett en revival för 80-tals och 90-tals estetik under de senaste åren. Och det här tror jag blir liksom det sista som gör att fördämningarna brister och hela världen går all in och förstår det som har varit uppenbart för många av oss länge, nämligen att 1990-talet är en estetisk höjdpunkt som vi måste värna och försöka återvända till.
4: Ja, nu måste du utveckla. Jag blir alldeles... förklara. Vad är det du längtar efter från 90-talet i kulturellt hänseende?
3: Ja, men titta bara på lite filmer som gjorda på 90-talet eller tv-serier och sånt där. Kolla bara vad snyggt allting är. Det är liksom, sen dess så har det bara blivit så infantiliserat och könlöst och menlöst. Sista gången som vi såg riktig, lite tilltalande estetik var, skulle jag säga, första halvan av 90-talet. Och Donald Trump är mer än det är inte så många, som så lika mycket som han, är liksom ikoner. Ikoner för hur det var, tidsandan, estetiken, ekonomiska utvecklingar under 80- och 90-talet. Så gör att han kommer föra med sig en enorm sån här retro 80-90-talsvåg.
4: Alltså jag kan ju stödja dig, jag gillar inte det där riktigt, men jag tror att jag kan bilda en front där om vi gör så här att vi inte definierar århundrade. För att jag vill tillbaka till 1890-talet, det var tider.
3: Jag skulle också gärna gå tillbaka till 1890-talet, men jag tror att det här gör lite grann med när vi är födda delvis. Jag är född under 1980-talets första skälvande år, så att 90-talet det var det som jag växte upp med, och det är därför jag personligen tycker att det är estetiskt tilltalande. Men du å andra sidan, du har kära minnen av 1690-talet som säkert ligger dig varmt om hjärtat. Men tyvärr så tror jag att det är fler som delar min estetiska intuition av rent biologiska skäl än din.
4: Ja, samtidigt så ska jag slå an en seriös ton där, så tror jag att det vore väldigt bra med alltså tänk dig så underbart det skulle vara om det inte fanns något allmänt kulturellt genomslag och någon tidsandan och trenden eller estetiken, utan att vi hade ett virvar av olika riktningar som utgick från vad som faktiskt, att kulturen faktiskt var ett utsprång av de enskilda individernas förfinade smak och kunskaper när det gällde kultur. Då skulle du få ett samlat kulturliv som var väldigt spännande och givande.
3: Det du sa nu var en så avancerad och främmande tanke att jag nästan inte ens hängde med. Kan du förklara lite närmare?
4: Jo, alltså det blir ju ofta så här att när man diskuterar estetik, kultur och sådana saker, då pekar folk ofta på en period. Det är ganska som det gjorde med 1990-talet. Och det där var grejer, alltså måden komma tillbaka eller måden slå igenom i framtiden. Och det där blir alltid ett uttryck för att människor anpassar sig till någonting. Därför att väldigt många inte har någon egen, faktiskt drastiskt uttryckt, ingen som helst egen jävla smak när det gäller vare sig kultur, musik, litteratur eller någonting. Eller arkitektur. Och då anpassar man sig till en rådande strömning i tiden som då uppstår därför att den uttrycker någonting i tiden, men som också utformas så att den gör att många kan anpassa sig till den och känna gemenskap. Och jag ser framför mig att vi får det rika kulturlivet först när alla människor har en egen, faktiskt drastiskt uttryckt, förfinad smak som bygger på egna böjelser, intressen och kunskaper och plats i livet. Då får vi ett rikt och myllrande kulturliv. Jag är lite allergisk mot det här med när folk går ut i Stockholm och så pekar de på en sorts hus och säger det där är jättefult, och så pekar de på ett annat sorts hus och säger så där borde det se ut istället.
3: Det låter aningen utopiskt tycker jag. Tänkvärt men lite utopiskt kanske. Alltså som jag tänker på det så finns det till att börja med inget nytt under solen.
4: Nej.
3: Och för andra så går allting i cykler. Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant, är väldigt anekdotiskt och parentetiskt, men jag kommer ju från IT-branschen. Och vid någon tidpunkt så jag reflekterade lite över den estetik som IT-startups har använt de senaste 15 åren för att marknadsföra sig och sånt där. Och någon påpekade för mig någonting som var helt förbluffad vid det tillfället. Nämligen att den distinkta estetiken i termer av grafik, hur man presenterar saker på hemsidor och så vidare som används nu är nästintill identisk med den estetik som datorföretag och andra datorföretag använde på 50-talet. Så jag satte mig och kollade igenom ett arkiv med broschyrer från datorföretag på 50-talet. Och då säljer de liksom stordatorer och sånt där. Ah. Så det är väldigt annorlunda produkter. Men om du tittar på färger, typsnitt, layout, såna här saker, så skulle vem som helst ha kunnat, jag menar, någon skulle kunna lurat mig att det där är moderna broschyrer. Jag trodde det först när jag började titta på det, att någon hade gjort liksom som moderna 2000-tals pastischer på stordatorbroschyrer. Men det är exakt samma estetik som har kommit tillbaka. Alltså för att cykeln har liksom gått 60 år och gått full circle. Alltså, så att jag tänker bara att det där är oundvikligt. Och att vi alltid kommer, åtminstone i den här moderna epoken, kommer leva i de här estetiska cyklerna. Och sen tror jag bara att den cykel som börjar nu, när 90-talet kommer i fokus, kommer påskyndas väldigt mycket av Donald Trump.
4: Jag tror att du har rätt, så länge som vi inte har samhällen bestående av fria individer. Och det kan ju låta lite utopiskt förvisso. Målet tycker jag är att bryta den här cykliska saken. Därför att cykler på alla områden, vad den gäller, är ju faktiskt bara en funktion av och ett uttryck för att människor går i flock och inte är fria individer. Det är bara i bubblan man kan börja med en eftervalsanalys av Trump och sluta här.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Han har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Richard W. Orange, Sverige ledande i jämställd föräldraskap, leder till mindre testosteronstinna fäder som pratar bebispråk och intresserar sig mindre för resursanskaffning och hierarkiklättring. Ja, Sverige har ni en del udda beteenden som i allt mer frekvent utsträckning uppmärksammas av internationella medier. Det är ett exempel på det när tidskriften E.ON gör ett reportage om hur föräldraskap går till i Sverige nu för tiden. Det är skriven av en frilansjournalist som också bor i Sverige. Han har flyttat till Malmö där han bor och själv har blivit en sån här lattepappa. Ett fenomen som artikeln även handlar om. Det finns många intressanta saker med den här artikeln faktiskt. Vi har ju läst en del såna här liknande reportage om hur det går till och skulle säga att många har varit mer alarmistiska än just den här artikeln. Men en sak som fångar min uppmärksamhet är att man går in ganska detaljerat på det här med hormoner och hur människors hormonnivåer förändras efter att de får barn, framförallt män då. Så man vet ju att kvinnors hormonnivåer fluktuerar väldigt mycket med graviditeter före, under och efter. Men man har också vetat länge att mäns hormonnivåer påverkas. Och jag har tidigare hört lite mer anekdotiskt att mäns testosteronnivåer sjunker när deras första barn föds. Men här får vi källhänvisningar och mer exakt information. Till exempel en studie på filippinska män från 2011 som visade sig att 34, då en minskning i testosteronnivåer på 34%, det är medianvärdet, under den första månaden hos män som nyligen hade blivit fäder. Och i ett fall, det mest extrema fallet, var en man som hade 75% lägre testosteronnivåer en månad efter att han hade blivit far. Och oxytocinnivåerna nästan fördubblas. Mellan att deras partner blir gravida och de första månaderna av faderskap. Och så här fortsätter det med andra hormoner som är associerade antingen med sån testosteron, med aggressivitet och risktagande och statushierarkier å ena sidan, och å andra sidan oxytocin, prolaktin och andra hormoner som har, kan man säga, motsatt effekt och associeras med kvinnliga moderskapsegenskaper. Du, Boris, som är man och har väldigt många barn. Vad säger du om de här studierna?
4: Ja, alltså, jag tycker de är... Det känns som de bara ligger i sin linda. Lämpligt när man pratar om barn. Men jag tror de pekar åt ett håll där forskningen faktiskt måste grotta ner sig väldigt, väldigt mycket mera. Alltså rent betraktar man den svenska delen av mänskligheten så kan man bara ge de här ansatserna till studier rätt, va? Det är ju helt uppenbart. Sen gäller det att klargöra vad som hur pass, alltså alla sociala faktorer, den påbjudna mansrollen och så vidare och kanske sättet att leva i allmänhet, tror jag, som drastiskt faktiskt minskar testosteronhalten hos män och som gör dem mer mottagliga för det. Det är ett komplext samspel, men slutsatserna tror jag alldeles rätt. Och de pekar på att vi är på väg att få vi har en totalt onaturlig mansroll. Därför att jag vet ju själv, för alla mina fyra barn så har jag liksom alltid vid födelseögonblicket och direkt därefter blivit, när jag läste den här, såg jag tillbaka, hur var det egentligen? Och jag minns mig själv som mycket, mycket aggressivare, alltså mot omvärlden. Och att jag nästan fick mer gjort då än nu. Alltså att man, det var något helt annat som kickade in i skallen, att oj, nu har jag barn, nu måste jag värna dem, nu måste jag jobba lite till och dra in mera stålars. Alltså, och det är på något sätt den naturliga reaktionen. Men det här att gå iväg och göra pärlplattor och hålla formulerade är... Nej, det är ju helt koko alltså. Jag tror att det är skadligt för inte bara vuxna, utan att det är nog skadligt för barn som tvingas utsätta för att deras pappa håller på med och gör lergubbar ihop med dem.
3: Ja, och det ska ju sägas att de här siffrorna, till exempel den här 34% lägre testosteron, alltså som är en så stor förändring att jag tappar hakan. Jag såg den här siffran, så otroligt, otroligt, alltså vilken stor skillnad. Det här är alltså en studie från Filippinerna, på filippinska män.
4: Ja.
3: Och på Filippinerna, rätta mig om jag har fel, ni som är expert på Filippinerna, jag tror inte att förekomsten av lattepappor är lika stor på Filippinerna som på Södermalm. Så frågan är om det är vad som händer i ett traditionellt samhälle där barn huvudsakligen tas om hand av kvinnor. Hur ser det då ut i Sverige, på Möllan och på Södermalm? Det finns väldigt starkt socialt tryck och männen är också själva intresserade av att ägna väldigt mycket tid åt sina barn på ett sätt som är ovanligt från ett traditionellt perspektiv. Hur påverkar deras testosteronnivåer? För att det är definitivt så att med hormonförändringarna, de beror ju inte på direkt biologiska orsaker. Det är inte en biologisk förändring som påbörjar den här processen. Det är uppenbart, för det är ingenting biologiskt som förändras i en man när hans barn föds. Utan det är någonting som han får veta att det har hänt. Och det kanske är lite oxytocin som kommer, att man håller en bebis och så vidare. Men poängen här är att om mannen inte känner till att hans barn föds, så kommer inte hans testosteronnivå att minskas. Det beror på vad han tänker och känner i den fasen. Så vad händer då på Södermalm om det går ner 34% på Filippinerna? Vad är det som händer på Söder?
4: Kan man ha negativ testosteronhalt?
3: Det är en bra fråga. Vi kanske närmar oss nu en förklaring av hur det ser ut på SOFO.
4: Nej, men det bidrar också. Alltså, den sjunkande testosteronhalten som jag tror vi kan garantera gäller på Södermalm och Anna i Vasastan är ju också en följd av den hjälplöshet som du försätter dig i som man, som genom att bli latterpappa. Därför att du bidrar inte till din familjs och ditt hushållsförsörjning, utan du håller på att feppla med pappadagar för att vara ledig så mycket som möjligt och få pengar från staten. Alltså det är ju något du tar sig ifrån ditt faktiskt grundläggande människovärde, helt enkelt. Du gör ingenting produktivt för att dra in pengar, utan du lär dig liksom bli en bidragstrixare. Ja, men där kan jag få en halv dag till betald och så vidare. Alltså det är i grund och botten osunt och skapar en osund och dålig människa.
3: Jag har inte själv barn, men de observationer som jag har gjort av folk i min närhet som har bildat familj. För det är någonting som naturligtvis många gör i min ålder. Så jag har haft tillfälle att se det ändå på ganska nära håll med vänner och bekanta. Min generella observation, det är att män som får barn och som är lite som jag, alltså som jobbar mycket, driver företag och lite framåt sådär. Ja, de tenderar, först av allt så tenderar de att bli mer hårt arbetande, ungefär som du sa, Boris. Alltså de blir mer dedikerade, det blir viktigare, känslomässigt viktigare för dem att göra ett bra jobb, att dra in pengar, att försörja familjen. Oavsett egentligen hur deras familjesituation har sett ut. Så jag tycker mig har sett samma mönster, att de har jobbat hårt. De har blivit mer uthålliga, de har blivit fortsatt vara och kanske blivit ännu mer bestämda i hur de gör saker. Men jag har också sett ett tydligt mönster att de blir mindre benägna att ta risker. Så att de jobbar väldigt hårt och väldigt uthålligt. Och jag kan fascineras över bara den maratonliknande uthållighet som de här fäderna har. Att de jobbar så hårt samtidigt som de är ganska engagerade i att ta hand om sina barn allihopa. Men de gör mindre riskabla saker. De satsar på säkra kort. De tar inte galna risker för att de kan inte riskera liksom familjens kapital efter att de har barn. För att då sumpar de det för sina barn också. Innan var det bara dem och kanske deras partner. Det var en annan sak. Och det här är ju också stor sannolikhet att det har att göra rent faktiskt med testosteronnivåer som gör en sån skillnad. Jag har till exempel en god vän som är en sån superduktig entreprenör, en av de duktigaste jag har träffat, som också har varit lite som en mentor för mig. Och han beklagade sig någon gång och sa så här att fan, jag fattar fel beslut. Det beslut som jag fattade för ett halvår sedan, det var fel. Jag skulle ha gjort den där affären. Och jag hade inte, då hade hans första barn, hans dotter hade fötts under det senaste året. Och han sa att innan jag fick min dotter så hade jag inte tvekat. Jag hade fattat det här beslutet direkt.

0: din egen handlingskraft och förmåga och kunskap. Och den där hämmande faktorn tror jag slår till med större kraft för rätt många som blir fäder och ändå är entreprenörer, att de får en annan riskbedömning. Du ska alltid vara försiktig i det här samhället. Du blir än mer försiktig om du får barn, men jag tror inte du ska slå igenom lika hårt i ett fritt samhälle. Men det finns otroligt mycket att forska i här, och jag förstår att inte alla världens forskare kastar sig över detta område. Det är så grundläggande och viktigt.
1: Ja. Ja, om man pratar om skillnaderna mellan olika samhällsformer, då kommer det också tillbaka till den här frågan om vad händer på Södermalm. 34% på Filippinerna, vad är motsvarande siffra på Söder? Jag tror absolut att det är så som du säger, Boris. Och i ett samhälle där män förväntas ha en familjeförsörjande roll till exempel, där det låter ju högst rimligt att tänka sig att tendenser förstärks i sådana män som syftar till att vara just familjeförsörjare. Att vara starka och stabila och dra in pengar, skydda sin familj, hjälpa sin familj. Medan om män istället förväntas ta en kvinnlig roll och helt gå upp i ett sorts moderskap egentligen. Som den här journalisten vittnar om, han berättar själv om hur han liksom häpnar när han går på lekparken på centrala Malmö och ser hur alla papporna sitter där, lattepapporna sitter och pratar bebisspråk och jollrar med sina barn. Och han vittnar själv om att att det börjar kittla i bröstvårtorna på dem, som att han har den här aktiverande funktion på dem, för att han alltså har gått in i den här lattepappa-barollen. Och det där är ju, det där kommer ju ha konsekvenser. Det kalla mig vad ni vill, men jag är helt övertygad om att det där kommer ha konsekvenser, och jag tror att det kommer bli det kommer bli förfärande i Sverige.
0: Ja, och den enda ansats jag egentligen saknar till vidare forskning i den här upplyftande men deprimerande texten är ju frågan om accelereringen av nedgången i testosteronnivåer. Därför att från kraftsport är det ju väldigt känt att de som dopar sig och dopar sig klantigt, då slutar deras kropp producera, då sjunker testosteronhalterna märkligt nog. Därför att genom att ha tillfört testosteron konstgjort så reagerar kroppen på detta. Ja, vad bra, jag behöver inte producera mer testosteron. Och det innebär att de över tid, speciellt perioder de inte dopar sig, så får de en väldigt låg testosteronhalt som kroppen inte genererar själv. Och det som händer då är att då ökar andelen kvinnligt könshormon i mannen drastiskt. Alltså mannen feminiseras. Och väldigt fort också. Och det borde finnas en sån här tipping point i fallet lattepapper också. Det är inte bara så att den testosteronhalten i sig har sjunkit, utan att den kvinnliga könshormonet ökar drastiskt hos mannen. Och utvecklingen går än mer åt helvete. Fortare. Dystra perspektiv det här.
1: Skulle man inte, Boris, enligt samma resonemang kunna tänka sig att det blir en sorts hormonell backlash? Att lattepapporna får så mycket östrogen, oxytocin och prolaktin att de går totalt upp, de blir mammor. Men sen så slår det här över. De får så mycket kvinnors könshormoner att deras kropp till slut vänder, precis som de som dopar sig, och slutar helt producera kvinnliga könshormoner och börjar istället producera massa testosteron. Så får en backlash. Så lattepapporna kommer tillbaka från sina mammadimmor och blir riktiga män igen, och ännu mer riktiga män.
0: Nej, risken är att de dör. Det här får vår vetenskapsaktör utveckla. Du har alltså, om du får total jäkla obalans i kroppen när det gäller manligt och kvinnligt könshormon, så att det inte stämmer med din biologiska grund, då kan du dö av det hela. Då ska jag väl dö ut på Södermalmännen.
1: Ja, det var ingen optimistisk framtidsvision som avrundade den här sändningen.
2: Radio Bubbla.

0: 6-årig flicka tas från sina vita fosterföräldrar i Kalifornien för att hon är en 1/64 Choctaw, placeras i Utah i enlighet med Indian Child Welfare Act. Det här är, alltså, det har varit många såna här sjuka nyheter idag om så extrema statliga regleringar.
1: Mm-hmm.
0: Men det här är, det är kanske det värsta som jag har sett i den här genren på väldigt, väldigt länge. Det här är alltså en liten tjej på 6 år gammal till Lexi som bor med sin familj i USA i Kalifornien. Och nu så har den amerikanska staten bestämt att hon ska tas från sina föräldrar. Hon har socialarbetare, så kallade socialarbetare, har kommit och kidnappat henne från hennes familj. Och orsaken är hennes ras. Därför att hon är 1,5% så kallad Native American. Och eftersom hennes föräldrar är vita och hon är inte särskilt mycket Native American. Hon är 1,5%. Men eftersom hon har liksom 1% av icke-vitt blod, så får inte hon leva längre med sin familj, med sina föräldrar som hon har växt upp med, som är enda familj hon känner till och tyr sig till. Och istället ska de ta henne och tvinga henne att bo i en fosterfamilj som hon aldrig träffat förut och som hon inte har koppling till. Och dessutom, fosterfamiljen som hon ska till i Utah är inte Native American.
1: Nej.
0: Fosterfamiljen är ingift i en familj som är släkt med den här lilla tjejen på fädernet. Men de är inte Native American och de bor inte på sådana Native American reservat. Det här är så fruktansvärd historia. En 6-årig flicka som inte ska få träffa sina föräldrar och sina syskon längre, som hon har växt upp med, för att hon har 1,5% fel sorts blod.
1: Ja, det är så jävla sorgligt helt enkelt, så att man blir helt matt.
0: Men vad fan är det här för någonting? Det är någon sorts extrema raslagar. Ja. Hitler, ja, det ler i sin himmel. Han måste tycka att det är helt fantastiskt. Att alla är totalt fokuserade på rasfrågor. Och att mäta liksom så här, är det 1,5% eller är det 2% orent blod i den här personen? Och sen så bryter vi upp familjer och ger fullständigt fan i om vi förstör livet för den här 6-åriga flickan.
1: Och det här visar också hur jäkla farligt det är med den här typen av intresseföreningar grundade på ras, alltså. För aktiva det här har ju varit Choctaw och indianernas intresseorganisation, eller hur fan man, vad man nu ska kalla dem för. De och de galna socialarbetarna har ju varit pådrivande här.
0: Ja, fosterfamiljen som har tagit hand om den här flickan då, som har varit den här flickans familj sen hon var 1,5 år gammal, de har kämpat länge nu för att få adoptera henne formellt och liksom då, så att säga, formalisera det arrangemanget som har varit i praktiken väldigt länge. Men det går inte då, för att de har de här lagarna som är till på något sätt för att skydda Choctaw-stammen och de andra indianstammarna. Fan, jag vet inte vad en politiskt korrekta termen är, så jag får göra bort mig här när jag benämner dem. De är såna här aboriginer i alla fall, som bor på reservat. Men jag vet inte, om det är så att för att bevara den här gruppen Choctaw så måste man kidnappa barn som inte har någonting med dem att göra och sätta i familjer som inte heller har någonting med Choctaw att göra. Om det är det som krävs för att hålla den här stammen vid liv, då tycker jag vi lägger ner den här Choctaw-grejen. Om de måste kidnappa små oskyldiga barn för att hålla sin stam vid liv, då kanske det är slut. Vi kanske kan göra något rimligt av det här reservatet, och jag vet inte. Men det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att de här människorna står för det här och att de insisterar på att de ska ha sig. Man får folk med 1,5% blod. Och det, alltså en 1/64 del tjockt av blod. Man får tänka på vad det faktiskt betyder. Det är alltså, vad är det, hennes farfars farfar eller någonting? Var indian, och alla andra i hennes släkt var icke-indianer. Och ändå ska hon kidnappas nu.
1: Ja,
0: hur sjukt är det här inte?
1: På grundval av en totalt rasistisk lagstiftning. Det är ju som det gamla sättet att registrera svarta i USA under slaveriet i sydstaterna. Det var man också nere och räknade på det här. En 128-del, en 48-del och så vidare. Och hade benämningar på varje grupp också. Alltså det är så extremt reaktionärt och rasistiskt. Och framställs som någonting progressivt. Men som du säger, lägg ner den här jävla stammen per omgående.
0: det är väldigt extremt, den här oerhört rasistiska kulturen som finns i USA. Alltså det är som svensk, så är det så svårt att förstå hur en kultur kan vara så otroligt ingrott och extremt rasistisk. Hur man kan vara så fixerad. Liksom vilken hudfärg folk har. Man har inte ens riktiga hudfärgbegrepp i USA. Det är alla de här orden, svart och vit och där. Det är jättebisarrt. Den här lär sig en kalma för Native American. Hon har 1,5% Native American blod. Och det är bara liksom ingrodda superextrem rasister som kan tänka på det sättet. Men det är som att hela amerikanska samhället är fullständigt indoktrinerade. Det är riktigt sjukt att det här landet som jag åtminstone alltid har beundrat och sett som ett föredöme på många sätt. Det är bisarrt att de har den här extrema rasistiska tendensen. Och det blir så jävla upprörande när man läser en sån här sak. Man ser de här bilderna av den här familjen som är helt förstörd. Flickan som gråter och skriker till sin pappa. Snälla pappa, låt dem inte ta mig bort härifrån. Familjen som sitter och gråter på trottoaren, socialarbetarna så kallade. Kommit och kidnappat den här tjejen. Grannarna som sluter upp. Folk som protesterar övernatta på gatorna. Det här är en jävla katastrof. Och hur hjärtlös och hur jävla rasistisk måste man vara för att få det här att se ut som någonting rimligt?
1: Ja, man ser väldigt mycket skakande bilder just nu i media från krig och katastrofer. Men de här bilderna är jävligt berörande faktiskt. Så gå gärna in och titta på den här deprimerande artikeln.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Det råder fortfarande ganska stor oklarhet om vad som händer i USA efter spelet efter presidentvalet. Medströmsmedierna skriver givetvis om det här som om saken är klar. Biden har vunnit och så vidare. Men Trump har inte erkänt sig besegrad. Och rent formellt så finns det en stor oklarhet därför att elektorsröstningen har ägt rum i delstaterna. Men i flera delstater så finns det nu dubbla uppsättningar elektorer. Det vill säga det finns en uppsättning elektorer som är republikaner och har röstat på Donald Trump. Och en uppsättning som demokrater har röstat på Joe Biden. Så att när kongressen ska räkna rösterna så kommer de behöva fatta beslut. Ska de räkna de republikanska eller de demokratiska rösterna? Och vi kan eventuellt återkomma lite grann till hur det funkar tekniskt. Men Donald Trump, han säger det här inte över. Jag vann valet och jag kommer sitta kvar i Vita huset. Allting kommer att uppdagas och så vidare. Och Rudy Giuliani, hans juridiska surrogat nummer ett. Han säger att en stor offensiv kommer att äga rum nu efter jul. Han var ute och sa det i förrgången på juldagen, tror jag. Så att nu kommer det att vara offensiv. Allting kommer att hända på en gång. Allting kommer att avslöjas och luras upp. Och det är inte helt lätt att veta vad man ska tro. Alltså de som säger att det här definitivt är över är välkända som samvetslösa lögnare. Allt annat lika så betyder det absolut ingenting att medströmsmedierna säger att Biden har vunnit. Snarare så kan det vara ett tecken på att så inte är fallet, eftersom medströmsmedierna nästan aldrig säger sanningen om någon viktig. De kan knappt ens säga sanningen om vilket väder det är ute, än mindre om vad som händer i amerikansk politik. Samtidigt så anser jag personligen inte att Donald Trump eller Rudy Giuliani och så vidare har särskilt stor trovärdighet vid det här laget. För de har en omfattande historia av att lova stort men inte leverera. Ta bara Giulianis löfte som han ställde ut tidigt förra året och som han tjatade om gång på gång på gång i hela valrörelsen. Han sa så här att jag ska sänka Biden. I god tid innan presidentvalet så ska jag totalt sänka Joe Biden genom diverse avslöjanden om hans korrupta affärer. Hans korruption i Ukraina, hans son som varit ute och liksom samlat in pengar i alla tänkbara skumma länder och så vidare. Och ända in i det sista så satt Giuliani och liksom hintade om att skulle komma, snart kommer det riktiga bomber. Alltså ännu större grejer än de redan har släppt. Vänta ni bara, snart kommer de stora grejerna och då är Biden chanslös. Men de dök aldrig upp. Och Biden stoppades inte på valdagen. Och Giuliani kanske skulle säga att det berodde på fusk. Att om det inte vore för att valfusk så skulle våra avslöjanden stoppa. Men ja, det kanske är sant. Men så vitt jag vet så är det bara ett enkelt faktum att Rudy Giuliani kraftigt överspelade sin hand i Hunter Biden-affären. Och om han nu faktiskt satt på ännu tyngre material, varför i hela världen har han fortfarande inte släppt det materialet nu när striden är hårdare än någonsin, nu när behovet är större än någonsin av att åsamka Biden så mycket skada som möjligt? Så att jag uppfattar det som att det var någon sorts, jag vet inte, någon sorts bluff han höll på med. Det var inte sant det han sa. De hade lite material om Hunter Biden, men de överdrev det något mycket och, och tappade givetvis mycket trovärdighet på det.
1: Det var alltså nyckelordet där, det enda som kan förklara det om man inte tokig och inte vet vad han gör, det är ju att det var en gambling, alltså du sa ordet bluff, och man tänkte nog att om vi släpper det här och säger att vi har mer, då kommer fler kutande, då kommer ännu mer, och det kom ju faktiskt några som hoppade fram till New York Post och kom mer grejer. Så att det var nog inte alldeles fel tänkt, men de här stora kanonerna kom inte rullande till Rudy och berättade allt han visste, och det var nog det han hade hoppats på, och nu sitter han där och nu är det lite för sent.
3: Med det sagt så finns det fortfarande flera tänkbara scenarier för Trump att sitta kvar i Vita huset efter den 20 januari. Så en sån möjlighet som har diskuterats ganska mycket och som har fascinerat mig personligt att läsa om har att göra med de ganska så snåriga reglerna som finns kring rösträkning i kongressen. För det är alltså så som det fungerar att presidenten utses slutgiltigt, väljs formellt av kongressen i Washington DC. Och normalt sett så handlar det bara om att man räknar och fastställer elektorsrösterna som har avlagts i respektive delstat i december, i mitten av december. Men i ett omstritt val så kan det bli betydligt hårigare. För då har man en process då som går ut på att den 6 januari så samlas kongressen för ett första, den nya kongressen då, med nyvalda kongressledamoter, samlas man för att räkna elektorsrösterna och fastställa valresultatet. Men under själva räkningsprocessen, som är liksom en utdragen sak som händer på eftermiddagen den 6 januari i kongressen, så finns det en möjlighet att göra invändningar. Man kan säga att man kan protestera och stoppa processen och säga att jag ifrågasätter den eller den rösten, de delstaternas röster. Då kan man säga till exempel att jag ifrågasätter rösterna från Wisconsin eller från Georgia eller från någon annan swing, eller från vilken delstat som helst. Och då träder andra regler i kraft. Då sitter representanthuset och senaten sitter i joint session för rösträkningen, men då måste de separera ut sig till varsin separat sammanträde för att formellt behandla den invändning som har rests av ledamöterna. Så det finns en massa regler när man gör det. Det måste vara en representanthusledamot och en senator som tillsammans gör ett skriftligt framträdande och så vidare. Och på grund av det vi vet om styrkeförhållanden i kongressen så vet vi att inga invändningar kommer att bli godkända i slutändan. Därför att, framförallt för att det krävs att representanthuset godkänner det, och där finns det en demokratisk majoritet och så vidare. Men saken är den att om det görs väldigt många sådana här invändningar så kan det dra ut på tiden. Det kan handla liksom om dagar och veckor. Om någon skulle bestämma sig för att börja bestrida varenda röst. Och den här typen av protester för att stoppa och förhala rösträkningen är någonting som har pågått. Det görs regelmässigt i de tidigare valen. Så att förra gången det var dags, till exempel, det var alltså då i början av januari 2017 när Donald Trump skulle bli president. Då försökte demokraterna stoppa rösträkningen 11 gånger genom att ta ordet och protestera och så vidare. Och intressant nog, så den gången så var det Joe Biden som var senatspresident och räknade rösterna. Och i det fallet så avvisade Joe Biden alla invändningar därför att de var inte framförda på det korrekta formella sättet. Det vill säga, de var inte skriftliga, de hade inte rätt mängd ledamöter och så vidare. 2004 så gjordes åtminstone en korrekt invändning som stoppade processen och så vidare. Den blev nedröstad av senaten i det fallet, men det var Barbara Boxer som var demokratisk senator som protesterade då protesterade mot de republikanska elektorsrösterna från Ohio, som var det valets stora vågmästarstat. Men när det väl kom till omröstning i senaten så var det bara en senator som ställde sig bakom invändningen, nämligen Barbara Boxer själv. Men det skulle kunna bli lite stökigt den här gången, därför det finns minst en ledamot av representanthuset som säger att han tänker försöka stoppa rösträkningen. Och det lär finnas rätt många i representanthuset som vill vara med och skriva under de här. För att vi vet ju bland annat att det var ju hundratals ledamöter som ställde sig bakom den här rättsprocessen där staten Texas processade i högsta domstolen mot vågmästarstaterna. Så bara där har vi 120 ledamöter. Och sen så behöver man då en senator för varje sån här protest som man lägger in. Och förmodligen kan man hitta senatorer också som är någorlunda radikala. Det finns tydligen några senatorer som har sagt att jag är beredd att bestrida rösterna från min egen delstat. Det är oklart om vi har någon som är kaxig nog att bestrida bara alla Biden-rösterna och sånt där. Men saken är den att det är fullt möjligt för republikanerna om de vill att dra ut på processen. Att göra att den tar så lång tid att vi kommer till den 20 januari utan att man har hunnit välja en president. Och då finns det ytterligare regler som avgör vad som händer då. Då är det så att om man inför den 20 inte har en reguljärt vald president, det vill säga om inte elektorskollegiet har valt en president, då är det upp till kongressen att välja president. Då väljer representanthuset, väljer en president och senaten väljer en vicepresident. Och om man tittar då på styrkeförhållandena, hur det ser ut då i de två kamrarna, så kommer ju senaten med all sannolikhet välja Mike Pence till vicepresident. I representanthuset så har republikanerna majoritet, därför att i de här omröstningarna så röstar man per delstat, inte per ledamot. Men eftersom demokraterna kontrollerar representanthuset så kan de blockera omröstningen. Så de kommer se till att omröstningen inte äger rum. Och då får man en väldigt konstig situation. Därför då kommer vi till klockan 12.00 den 20 januari. Då enligt konstitutionen den nya presidenten ska sväras in. Men republikanerna, de kommer säga nu att det finns ingen president. För att representanthuset valde ingen president. Men det finns en vicepresident. Eftersom Pence valdes av senaten. Alltså blir Pence president. Men demokraterna å sin sida, de kommer givetvis säga att den här omröstningen i senaten var inte legitim. Och det betyder att det finns varken president eller vicepresident. Och näst i tur på successionsordningen är representanthusets talman. Det vill säga Nancy Pelosi. Alltså blir Nancy Pelosi president. Och det här är så sjukt, för dessutom så har vi då Donald Trump som den här dagen, alltså på morgonen den 20 januari, då kommer han fortfarande sitta i Vita huset. Och han kommer sitta och skriva på Twitter att jag är fortfarande president, jag vann i en landslide och så vidare. Och det innebär att då har vi liksom fyra olika falanger som skulle kunna utropa varsin president som segrare. Och de skulle alla ha någonting som talar för dem. Det vill säga, då har vi fyra presidenter. Trump, Pence, Biden och Pelosi. Beroende på om du är liksom en ja, vi behöver inte namnge falangerna. Men poängen är att det skulle kunna bli en väldigt hårig situation. Och där möjligen skulle högsta domstolen kunna bryta dödläget. Men det är inte ens, det finns ingen uppenbar grund för högsta domstolen att höra fallet. Det är väldigt oklart på basis av vad de skulle döma. Så det kan bli en väldigt stökig situation. Och poängen här då är att om republikanska, i princip räcker det med att en republikansk representantledamot och en republikansk senator bestämmer sig för att bara göra det här, så kan de göra det här och se till att den osäkra situationen förlängs fram till den 20 januari och kastar in USA i kanske den knepigaste konstitutionella krisen som man någonsin har haft, åtminstone sen inbördeskriget.
1: Alltså, det var en helt underbar fantasieggande och extremt kunnig utläggning. Ett tag tänkte jag så här mot sluttampen där, att hade det varit för några månader sedan när du drog Pelosi-alternativet, hade det varit för några månader sedan, då skulle jag ha tänkt, när jag fortfarande trodde att hon var en kompetent maktspelare och inte hade saggat igen, jag tänkte att det kanske är hennes plan hela tiden, att midnatt 20 januari så ska hon plötsligt stå där som president. Men det rimliga, alltså, man måste väl nästan utgå från att den djupa statens två politiska fraktioner redan har pratat ihop sig så att piskarna viner, och det här kommer att bli, det kommer att finnas starka röster som ropar, men det här kommer ju partiapparaterna och se till att det flyter igenom. Det märks ju på republikanerna att de egentligen vill ha det här skiftet då, så man kan rulla vidare med Biden vid rodret. Tyvärr.
3: Det scenariot som jag pratade om här, det som gjorde att jag började uppmärksamma det, var att Rush Limbaugh pratade om det. Han ägnade en ganska stor del av en sändning för på par veckor sedan och då pratade om det här scenariot. Och han gjorde det på grundval av en artikel i The Hill som är en väldigt liksom anständig nedströms... Liksom, det är en, kan man säga, en mediekanal för insiders i Washington DC. The Hill slutar på Capitol Hill och de gör så kvalificerad politikbevakning. Och de hade en artikel, det är en ganska intressant artikel, jag kan tipsa om den. Om man vill söka så är rubriken "No, Biden hasn't won yet. One more nightmare scenario." Publicerad den 16 december. Så det är liksom någonting som folk pratar om på någorlunda allvar. Och Rush Limbaugh, USAs största medieprofil och opinionsbildare, har varit ute och liksom marknadsfört den här teorin. Men det är värt att påpeka också att det finns fler scenarier. Alltså en annan mer esoterisk möjlighet, som ändå är en sorts praktisk möjlighet och juridisk möjlighet och så vidare, oavsett hur sannolikt den är, det är att Trump utlyser undantagstillstånd och deklarerar att valfusket är ett hot mot rikets säkerhet, en attack mot USAs själva politiska system. Och han har flera olika juridiska möjligheter för att göra det. En möjlighet är den lag som kallas för Insurrection Act, om man helt enkelt kan slå fast att det är förräderi mot USA som nation. Och på så sätt kan han aktivera ett undantagstillstånd och kalla in militärt understöd för att lösa problemet. Och det finns också andra möjligheter. Det finns ju en executive order som Trump själv utfärdade hösten 2018. Och det var så, kan man säga, i samband med mellanperiodsvalen i USA. Och den heter Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election. Och den utlyser ett undantagstillstånd. Det är ett juridiskt begrepp som har lite... Det är inte så ovanligt som man tror att amerikanska presidenter utlyser undantagstillstånd, alltså emergency. Och normalt sett så pågår det dussin sådana här emergencies på en och samma gång. Men det är ändå intressant därför att den här exekutiva orden möjliggör till exempel att kalla in militären för att hantera till exempel cyberattacker som riktas mot amerikanska val. Och man kan mycket väl mena på att det har skett en eller flera cyberattacker mot det senaste presidentvalet. Så det här, liksom, det här vad jag skulle kalla för liksom QAnon-scenariot eller något sånt där. Och teorin som är här då, det är att liksom, militär underrättelsetjänst har i tysthet arbetat på Trumps uppdrag och gillrat en fälla. För att man visste att det skulle bli valfusk. Man har utfärdat den exekutiva ordern 2018. Man har varnat för det, man har pratat om det. Och nu pågår ett krig mot den djupa staten. Och de säger, de som tror på det, det till och med har varit en eldstrid mellan den amerikanska militären och CIA i Frankfurt för några veckor sedan. För att militären bröt sig in på en CIA-anläggning för att ta kontroll över en server. Datorservern där röstmanipulationen sägs ha ägt rum. Så det här är liksom en rafflande spionthriller. Jag kan inte helt utesluta att det är sant, att det finns någon sanning i det. Men min bästa gissning är att precis som allt annat som har att göra med Q, så är det snarare en sorts levande rollspel som folk ägnar sig åt för att hålla modet uppe. Varför man nu skulle vilja inbilla sig att man är på väg att vinna när man i själva verket är på väg att förlora, det övergår mitt förstånd om man kan tänka så. Men ja, det finns många människor som är intresserade av den här typen av önsketänkande och dagdrömmeri. Jag hoppas givetvis att Trump kallar in militären och genomför en statskupp. Jag skulle till 100% ge mitt stöd till en sån kupp. Alltså oavsett om det har med valfusk att göra eller om det bara är att Trump har tröttnat på demokratin i största allmänhet, utropar sig till kejsaren Donald den första. Det skulle jag tycka var fantastiskt. Men problemet är att Donald Trump skulle inte ge stöd till en statskupp. Jag tror att det är bara ljusår från hans självbild att göra något sånt. Han vill absolut inte bli kallad för liksom diktator i en militär regim. Och resten av republikanerna har absolut inte mage för att göra något sånt. Så att visst skulle han rent lagligt kunna göra det. Man kan ju diskutera då hur pass lag är lite konstitutionellt där. Men han skulle ha tillräckligt mycket lagrum, tillräckligt många paragrafer i konstitutionen att luta sig mot för att rent praktiskt kunna göra det. Och militären skulle förmodligen lyda om han gav dem order att göra det de skulle behöva göra. Så att om han vill så kan han sitta kvar som president, men han vill inte. Och ingen som betyder någonting vill hjälpa honom. Sådana som vi skulle vilja hjälpa honom, men han vill inte ens hjälpa sig själv.
1: Nej, det är problemet. Och jag tror att han har tyvärr förpassat sig så långt från militären att det omvända skulle hända faktiskt. Han har ju inte längre, han har inte jobbat målmedvetet för att återigen bygga den här staben som skaffar sig kontroll över nyckeldelar och rycker loss dem från den djupa statens kontroll. Han har ju liksom inga försänkningar i militärapparaten. Jag skulle troligare att om han gav en sån order så skulle man, alltså scenariot då skulle bli att den djupa staten, Pentagon, CIA och påhejade av medströmsmedia skulle göra en motkupp så att säga. Det är trist, men det viktiga är det som du sa, att han har det ju inte i sig. Han vill ju inte det helt enkelt. Och det spelar ingen roll vilka möjligheter han har. Han skulle ha byggt för det alternativet för länge sedan. Börjat för 4 år sedan. Och insett att det står en ny stor strid 2020. Som han har vandrat in i. Som det visar sig märkligt oförberedd faktiskt. Och alla de här scenarierna som har diskuterat genom åren som poppar upp och QAnon och allt möjligt annat. Det är ju liksom, utgångspunkten för detta är ju, och det har hjälpt mig också, att man antar att han går inte in i det här så jävla oförberedd. Han vet ju att snart står striden. Så att det är bara som det verkar. Utan det finns en masterplan som jag inte har insikt om. Och de andra som tänker grann, bara gissa vad masterplanen är. Men alltså, vi står där och den finns liksom inte. Du linjerar upp möjligheterna som finns. Men där finns ingen som kommer att gripa möjligheterna.
3: Ja, men om det är så då att Trump faktiskt inte är beredd att göra vad som krävs för att behålla Vita huset. Vad håller han på med när han sitter och twittrar hela dagarna om att jag vann valet och Joe Biden ska inte kunna stjäla Vita huset och så vidare? Jag känner att jag behöver säga någonting här som kanske inte är så roligt att höra för oss som gillar Trump, men som kan vara viktigt för oss att ändå överväga som en möjlighet. Skjut inte budbäraren här, men jämte det här narrativet om att valet blev stulet och så vidare och att man ska rätta det felet, så bedriver man enormt storskalig fundraising. Man samlar in enormt mycket pengar med förevändning då att vi hjälper oss att rädda Amerika. Vi måste stoppa Joe Biden från själva valet och för det behöver vi pengar. Donera pengar till, de kallar det för The Election Defense Fund. Som är en del då, kan man säga, av Trump-kampanjen. Men saken är att pengarna som doneras till Election Defense Fund är inte öronmärkta till att gå till rättsprocesser för att utmana valresultat och sånt där. Utan tvärtom så går det mesta av pengarna, 60% av pengarna, går till, det är lite komplicerat att förklara vart pengarna går. Man kan säga att det största delen av pengarna går till en nybildad PAC, en PAC, alltså en Political Action Committee, som är en särskild sorts juridisk entitet som finns i USA för att hantera politiska donationer. Och det är en spridans nybildad PAC som heter Save America, som Trump har skapat. Och sen går också 40% av pengarna som doneras går till RNC, alltså Republikanska partiet centralt. Och sen så finns det en skärningspunkt mellan små och stora donationer som gör att donationer över en viss summa går oavkortat till det Republikanska partiet. Så vad betyder det här i praktiken? Jo, en Political Action Committee, en PAC, har förmodligen inte ens laglig rätt att spendera pengar på rättsprocesser. För att de är underkastade särskilda regleringar som säger att de bara får spendera pengar på vissa saker, politiska kampanjer och så vidare. Så att det har jag aldrig testat i domstol, men förmodligen är det inte ens lagligt att använda de pengarna till att finansiera rättsprocesser mot valresultat eller finansiera omröstningar i delstater och sånt. Och mycket av de här pengarna som samlas in går också till att betala av lån som Trump-kampanjen har tagit under valrörelsegång. Jag har inte dagsfärska siffror, men för någon vecka sedan så såg jag en sammanställning där man sa att ungefär 20 miljoner dollar har spenderats hittills på de här rättsprocesserna. Samtidigt så har mer än 200 miljoner dollar samlats in i rättsprocessernas namn. Så man har samlat in 10 gånger så mycket pengar som man faktiskt har använt för det uppgivna syftet. Så ett kanske lite mer cyniskt perspektiv som framförs då av Trump-kritiker och som jag tycker att vi inte helt ska avfärda, det är att Trump och hans medarbetare kanske håller den här kontroversen vid liv för att av strategiska politiska skäl som inte har att göra med att vinna valet. Det vill säga, en sak är att man vill samla fotfolket, man vill förena och elda på den så kallade basen. För att man har fått nu ett väldigt, väldigt engagerande narrativ kring att valet blev stulet och så vidare. Och även om republikanska politiker är väldigt loja och inte så intresserade av det här, så är 70% och sånt där av alla republikanska väljare tror att det pågick massivt valfusk och så vidare. Så att man har det här narrativet som folk är väldigt engagerade i, och man samlar in väldigt mycket pengar. Pengar som placeras i sån här packs som sen kan användas över tid för att göra politik, köpa politiskt inflytande. I praktiken då så är det liksom enorma påsar pengar som Donald Trump kontrollerar, som han kan använda till exempel att finansiera republikanska politiker, eller kanske finansiera sin egen presidentvalskampanj 2024. Och jag tycker i alla fall att man ska inte helt bortse från att den här dimensionen existerar. Man ska inte inbilla sig att Trump är totalt omutlig, att han är totalt ointresserad av ekonomiska aspekter bara för att han är miljardär och sånt där. Det är inte ens ett logiskt rimligt resonemang, för att man blir inte miljardär om man är en dumskalle när det kommer till pengar. Men ja, det här är en av orsakerna till att jag är lite skeptisk till att stämma in i kören och folk som säger att Trump kommer fortsätta vara president, han kommer klara det här. Därför att det finns vissa andra och ganska uppenbara skäl till att Trump eventuellt skulle fortsätta hävda att han har vunnit, även om man inte egentligen förväntar sig att faktiskt fortsätta vara president.
1: Ja, tyvärr.
3: Men det är inte över förrän det är över. Det är definitivt inte över förrän den 20 januari. Och så vitt mig anbelangar så lever hoppet om en militärkupp och en ny, helst en monarkisk kejserlig dynasti, Trump-dynastin, med lite nummerbeteckningar och en kejsarkrona och ja, man kan väl drömma i alla fall om en försenad julklapp till alla världens barn.
1: Ja. Gärna en statskupp, men ja, låt oss hoppas på en sån.
3: Ja, jag hör ju att du är ja, svag i tron, men...
1: Jag är inte svag, alltså, nej, men vem vet, det kanske blir en statskupp. Jag var lite svag, jag försökte föreställa mig, som det hörs av luften gått ur, men det gäller Donald Trump alltså, och faktiskt också om hans familj och hans svärson. Liksom, det är ingen dynasti att bygga på. För guds skull, jag är den första att understödja en Trumps statskupp, men jag vill inte se det är inget bra blod i den där klanen. De kan inte bli kejsare. Det är bättre att ta den där killen som blir benådad för hembränneri, tror jag. Han verkar vara envis.
3: Alfred Lee Crum, eller vad han hette. Han får ta
1: Alfred den första.
3: Alfred Lee Crum i Oklahoma får bli president.
1: Så jag först att skapa. Mycket bra.
3: Det är han som står för drickat. Ja. Du får säga vad du vill, Boris. Själv tänker jag nu sätta mig resten av kvällen och läsa QAnon-postningar och hålla hoppet levande.
1: Håll mig uppdaterad.
3: Ja, det ska bli.
2: Radio Bubbla. Kersti Kaljulaid svärs in som Estlands nya president. Fjärde sedan självständigheten, första kvinnan. Ja, den unga republiken Estland har valt sin fjärde president. Fjärde personen som är president i Estland sedan självständigheten. Thomas Henrik Ilves har varit president de senaste 10 åren. Och har nu avgått. I samband med det så har man försökt, man har haft en lång process med val och sånt där för att försöka hitta en ny president. Men den har misslyckats. Man har inte fått tillräckligt många röster i olika valomgångar och sånt där. Och det gör att man till slut satte sig i små grupper i riksdagen. Man satte sig och förhandlade fram en kandidat istället. Så istället för att göra någon av dem som faktiskt kandiderade till president, så tog man en person som blev en sorts kompromisskandidat.
0: men som inte har varit på tapeten tidigare i det här sammanhanget. Och den här personen, Kersti Kaljulaid, hon är ornitolog.
4: Ja.
0: Tror det eller ej. Hon är ornitolog, hon är biolog, som sen har börjat studera ekonomi, börjat jobba i bankbranschen, och så småningom hamnar hon som EU-byråkrat på Europeiska revisionsrätten. Men nu så kallas hon hem för att istället bli president för Estland.
1: Ja, alltså, jag blir på något sätt lugnad i själen av att veta att äntligen börjar ornitologerna tillskansa sig politisk makt, även om det är ett litet land. Alltså, jag tror att det är en otappad reserv av kloka människor. Jag vet, flesta ornitologer jag känner är väldigt sympatiska och dugliga personer, alltså i sin gärning, vad de än ägnar sig åt. Så att fler ornitologer till makten.
0: Vilken bizarr appell, Boris. Jag får nästan lust att sjunga en sång som jag lärde mig en gång, som handlar om ornitologer.
1: Vad höra.
0: Nej, men jag ska inte göra det nu. Jag kanske gör det en annan gång om Estlands nya president gör någonting anstötligt.

0: Radio Bubbla.
1: Rättegången mot Paolo Macchiarini inleds. Kirurgen står åtalad för 3 fall av grov misshandel av patienter han opererat in plastluftstrupar på, där samtliga nu är döda. 2017 beslöts att inte väcka åtal för vållande av annans död, men 2018 återupptogs fallet av överåklagare Mikael Björk. Vi har skäl nu att återbesöka den fantastiska historien om Paolo Macchiarini, den italienska stjärnkirurgen som hyllades för sina fantastiska innovativa metoder, men som visade sig vara en hänsynslös galning som nu står åtalad för misshandel i Solna tingsrätt för då operationer som han genomförde på Karolinska. Och det är alltså just för att rättegången har börjat som han är i ropet igen och skrivs en del. Inklusive i Morgonposten, det kanske vi kan prata lite om en stund. Jag tänkte bara säga lite kort om bakgrunden. Det kanske finns vissa som inte har helt klart för sig, kanske inte minst, kanske inte var med på den tiden vad det var som hände. Paolo Macchiarini, han var en känd kirurg. Så han var mer än bara en kirurg. Han hade också karisma, sex appeal, duktig på marknadsföring. Han var lite grann som en rockstjärnekirurg. Dessutom att använda sin karisma till annat också. Bland annat att manipulera kvinnor. Det finns en fantastisk berättelse om hur han förförde och sen solovårade en kvinnlig journalist som skulle skriva om honom. Men istället så föll hon pladask för honom och han tutade i henne att de skulle gifta sig med varandra. Och hur var det? De skulle ha ett stort bröllop i Rom där påven skulle vara vigselförrättare. Och Bill Clinton och Vladimir Putin, båda skulle vara gäster på bröllopet. Och de största världsartisterna skulle spela musik och allt det. Och den här kvinnliga journalisten, jag glömde hennes namn, hon gjorde en dokumentär sen om den här historien. Vilket man kan tycka är intressant, lite pinsamt självutlämnande. Men till hennes heder så gjorde hon en väldigt intressant sevärd dokumentär. Som heter Han ljög om allting. He lied about everything. Men han rekryterades till Karolinska, ett riktigt kap då såklart, att få en sån fantastisk internationell stjärnkirurg. Och han satte igång med sin särskilda specialitet som är då att ersätta sjuka och trasiga luftstrupar med artificiella luftstrupar. Så det är som, plaströr, luftstrupar av plast som man täcker med patientens egna stamceller för att få implantatet att ta fäste. Och som jag förstår så är det ändå att om man kan använda stamceller för att liksom foga ihop implantatet med kroppen, då skulle det kunna ersätta behovet av organtransplantation. Vilket det är det man gör i vanliga fall. Så man tar då en luftstrupe från en frisk person och stoppar in i en, eller kanske en död person antar jag, men en övrigt frisk person. Och så stoppar man in den då i den sjuka personen som har tappat sin luftstrupe av någon själv. Och det vore jättebra om man kunde slippa det såklart. Men det gick inte så jättebra för patienterna, för de flesta av dem dog inom några månader eller några år efter operationen, och som regel så genomlevde de mest fasansfulla plågor innan de dog. Och det var många som slog larm även innan Macchiarini kom till KI, så hade internationella läkare slagit larm och man hade börjat undersöka saken, hans redlighet. Men ledningen på Karolinska, de var väldigt malliga över sin stjärnrekrytering och de viftade bort alla de här frågorna. Sopade aktivt problemen under mattan. Så vi hade flera utredningar gjordes. En av dem som blev ganska uppmärksammade gjordes av en Bengt Gedin, professor emeritus från Uppsala. Och själv en mycket framstående kirurg tidigare i sin karriär. Han granskade Macchiarinis vetenskapliga publikationer, såg dem längs fotknölarna och sa att det här är liksom det här är en bluff. Men på Karolinska, på ledningen, så avfärdade man det här. Och då sa man så att jo, men det kanske inte ser så bra ut, men nu har Macchiarini lämnat in nya uppgifter. Vi har fått mer information från Macchiarini som Gedin inte hade fått tillgång till när han gjorde sin utredning, men som på något sätt då skulle besvara alla frågor. Så då tyckte Karolinska att du behöver inte bry oss om den här utredningen, om att all hans forskning är bluff. Och så där höll man på. Man hade en separat utredning för de kliniska verksamheten, alltså operationerna. Och till slut så polisanmäldes de. Men det gick väldigt trögt på alla fronter. Man lade ner förundersökningen och det tog flera år innan man till slut fick igång den rättsprocessen som nu till slut har lett till åtal. Så att nu står Macchiarini inför rätta. Men det var ju många andra som var involverade. Alltså, Paolo Macchiarini, han var huvudpersonen. Men han hade ju aldrig kunnat göra det här om han inte hade haft helhjärtad och oerhört entusiastisk och energisk uppbackning från på Karolinska. Så då undrar man ju, är det så nu att det är liksom en lång rad med höga chefer på Karolinska som nu står jämte Macchiarini framför skranket och ska dela cell med honom för att de har möjliggjort hans bestialiska övergrepp? Hur ligger det egentligen till med den saken, Boris? Har han några medåtalade, Macchiarini?
0: Nej, alltså alla, förutom de här offren som man måste kalla dem, han opererade, de tre i Sverige och de fem i utlandet, så framställs ju också byråkrater och läkare och politiker som offer för Macchiarini, för att han var ju så infernaliskt charmerande och listig och så vidare, vilket han säkert var också för sig. Men här talar vi om faktiskt välutbildade personer i maktpositioner som mycket målmedvetet hissade och sen Macchiarini och när han skulle in på Karolinska. Och sen dessutom faktiskt fortsatte att skydda honom efter den första utredningen. Man gick ut i media, man höll presskonferenser, man skrev debattartiklar. Det fanns inget tvivel om att han liksom var sänd av Gud ungefär. Och i början på veckan när det här rättegången på gång så läste jag de två utredningarna som kom 2016. En som utbildningsministern hade initierat. Och det sjuka att man läst dem så inser man liksom, jävlar vilken rutten inrättning Karolinska institutet och universitetssjukhuset är. De är oerhört avslöjande alltså om hur man, man hade ju många varningssignaler redan vid rekryteringen av Macchiarini som man viftade bort. Men rekryteringen gick lite långsamt, så 14 topppersoner på Karolinska, både institut och universitetssjukhus, författade en skrivelse där man krävde liksom att nu får vara stopp på det här med granskningar och annat, utan nu måste vi skapa en genväg så att vi kan få in Paolo i verksamheten. Han är en tillgång, en internationell stjärna. Och så där fortsätter det. Alltså det är, läser man framförallt Sten Hexers rapport, så blir man ju faktiskt, till och med jag, mörkrädd när liksom folk vittnar om att nej, men jag fattar ju att någonting var fel, men liksom alla, jag vill ju inte sticka ut, eller alltså man är väldigt öppen om sin egen personliga feghet. De enda två människor som ytligt sett har drabbats av Macchiarini-affären, det var ju den rektor som fanns 2013 när han som eller 2011 när han anställdes, och den rektor som kom efter henne, Anders Hamsten. Båda de fick ju i princip sparken av utbildningsministern. Och det liksom lyfter man ju fram som handlingskraftigt. Men har jag också tittat på vad som hände med de här två rektorerna sen. Båda hamnade i regeringskansliet och fick behålla sina förmåner. Båda hade löner på ungefär 1,2 miljoner per år. Hamsten fick det, han får alltså sparken för att han har misskött sitt fögderi, Karolinska institutet. Vad hans första uppdrag för utbildningsministern visade sig? Jo, det var att skriva det nya regleringsbrevet, eller var med och skriva det nya regleringsbrevet för Karolinska institutet. Helt sinnessjukt. Den första rektorn, kvinnan där, som anställde Macchiarini, sitter också på regeringskansliet, har viktiga utredningsuppdrag, och sen utses hon, när hon inte är kvar på, hennes förordnande går ut då, så att hon kan inte vara kvar på regeringskansliet början på 2020. Och omgående får hon då en ny tjänst där hon ska samordna all covid-provtagning i landet. Så att de två som man anser straffats har alltså gått vidare till, fått samma lön, men gått vidare till större ansvar. Och den första rektorn har hela tiden dessutom suttit med i Nobelpriskommittén, den del av kommittén som delar ut medicinpriset, vilket också är helt befängt. Först så liksom, du får gå där för att du har anställt en slaktarkirurg. Ja, du kan vara med och utse den som utser medicinpriset, eller Nobelpriset i medicin. De andra lirarna, som de som undertecknade brevet och de som varit med på presskonferenser och så vidare. Vi nämner några i Morgonposten, det är bland annat Johan Bratt. Han händer ingenting med honom. Han kliver sakta men säkert upp i karriären, steg för steg, och nu sitter han som ansvarig för all patientsäkerhet i Stockholmsregionen. Det är, och känns ju också jättetryggt alltså. Så ingen har straffats. Jag har inte skett någon utrensning på de här två institutionerna. Efter häxerutredningen, två har fått gå, men fick bättre jobb i princip. Så kvar har vi en rundnätt liten italiensk mytoman som nu kommer kanske att dömas för grov misshandel. Det är allt.
1: Men Boris, du har ju snubblat där över en liten vink, en ledtråd till Macchiarinis framtid. Kanske eventuellt efter att han har suttit av sitt straff för misshandel och allt det där.
0: Ja, vad tänker du på då?
1: Jo, det är medicinpriset nästa.
0: Ja, men herregud, han har ju en... Paolo, så fort du kommer ut från fängelset ska du få medicinpriset. Eller kanske i fängelset.
1: Allt är förlåtet. Välkommen till stadshuset ska du få medalj. Det är inte för att man skulle bli jätteförmålad.
0: Men nej, alltså herregud, inte alls alltså. Och det man saknar, jag struntar egentligen i Macchiarini, men det skulle jag vilja se, det är ett av de träsken man vill se dränerat. Och när jag läste häxutredningen så tänkte jag liksom på coronan och pandemin liksom. Just att samma människor som liksom ansvariga för det här på många olika nivåer, de har också ledande funktioner under den här pandemihysterin. Och det är klart för att de kommer ju aldrig att uttala en egen uppfattning, eller de ser sig om och går med flocken, precis som de säger att de gjorde i häxerutredningen. Det är jävligt skrämmande helt enkelt. Men rättegången på, jag har tänkt försöka smita iväg någon dag när det är lite lugnare på redaktionen och se om jag kan få se Macchiarini. Alltså där alla intervjuer man läser och så vidare, alltså han har ju uppenbarligen en förmåga att förföra folk, även de som närmar sig honom kritiskt då.
1: Du kanske kommer tillbaka som ett fan.
0: Ja, precis. Jag och Paolo.
1: Är han i Solna tingsrätt? Är han gripen och i förvar, så att säga, svenska rättsväsendet?
0: Nej, jag vet inte om han har gjort det. Han skulle ha infunnit sig idag för att han skulle höras på fredagen. Hans advokat sa nu i veckan att han skulle komma, så att han sitter antagligen där och förför alla.
1: Men han är inte frihetsberövad, va?
0: Nej.
1: Som jag har förstått, jobbar han fortfarande som kirurg, men i något annat land.
0: Ja, han har vissa uppdrag i Turkiet.
1: Ja, okej. Du, får jag vara djävulens advokat här en stund?
0: Absolut.
1: Är det egentligen så konstigt att vissa kirurger, så att säga, jobbar i framkant med nya metoder, experimentella metoder som har ganska låg chans att lyckas, men som är ändå värda att pröva? När det kommer till kritan så är det upp till patienten i slutändan att bestämma vilken behandling han ska underkasta sig. Och uppenbarligen har det funnits en rad patienter här som har sagt att de hellre chansar på Macchiarinis experiment än dör av sin strupcancer, eller vad det handlar om. Och kanske att vissa av dem hade gjort ett annat val om de hade fått bättre information, mer riskinformation, men vissa av dem hade säkert valt att ta den här behandlingen ändå. Är det inte själva verket helt rimligt att patienter får göra sådana val, och att kirurger som Macchiarini genomför de operationer som patienterna själva vill ha?
0: Jo. Alltså, den tankegången har inga som helst problem med. Du är inte djävulens advokat, du är Guds advokat. Det där tycker jag är ett helt riktigt förhållningssätt. Problemet i Macchiarini-affären, det är ju det, du sa ju också ordet där, om hur informerad man är alltså. Det är ju helt uppenbart att de inte visste vad som väntade. Alltså, jag tycker det är bra uttryckt av den första internationella auktoritet som varnade för Macchiarini, och som gjorde direkt när han fick veta att KI var på väg att anställa honom. Han kontaktade den dåvarande rektorn och sa liksom att det här är, ni kan inte göra detta, alltså det fungerar inte, och de kommer att plågas något så fruktansvärt. Och finns inga vittnesmål om att man informerade patienterna om att det här kan bli för jävligt. Och den här belgiska professorn, han är ju här och vittnar nu också, sa det att om man själv ställde sig, hade fått frågan att du kommer att dö med plågor av din cancer, eller så kommer du att dö av ännu värre plågor längre tid om vi opererar in det här röret. Han sa det att jag skulle hellre bli skjuten än få det där inopererat. Så att det ska man alltid överlåta åt patienten, men då ska ju patienten ha förbannat klart för sig att riskerna är att man inte vet om det fungerar, att man är en försökskanin, och att det kan bli jävligt plågsamt alltså.
1: Ja, vilket ändå inte är unikt på något sätt för Macarinis behandlingar.
0: Att nej.
1: Man kan få negativa sidoverkningar som är extremt plågsamma och så vidare. Och förut så är det lätt att säga jag skulle hellre bli skjuten, när man sitter där med en fungerande luftstrupe och inte är i behov av den här behandlingen och inte står inför.

0: artificiella luftstrupar. Och om det stämmer, då kan man väl inte säga att tekniken är helt galen eller helt misslyckad.
1: Nej.
0: Det finns ju alla möjliga tekniker som misslyckas oftare än de lyckas, men som man ändå chansar på i vissa desperata fall. Och för en person som verkar ha... Han kanske lider alla helvetets kval just nu, det vet jag ingenting om, men han har överlevt i 8 år i alla fall.
1: Ja, den där uppgiften är trixiga. De senaste uppgifter jag hittade som verkade vettiga var i amerikanska magasin, och det talar man om 8, varav 7 är döda. Den längsta levde 5 år, dock det var hon som fick tvungen att bli slemsugen av 4:e timme. Den 8:e personen är liksom nämns i de artiklarna också, att ingen vet tillståndet där, helt enkelt. Någon som opererar där i Kuban i Ryssland. Mycket mysteriöst. Men jag har inte sett uppgift om att någon skulle ha levt i 8 år, utan den som har levt längst levde i 5.
0: Nej, men förlåt Boris, det är förvirrande, jag måste bara backa banken. Mm. Den som levde längst levde i 5 år, men det finns ju en som fortfarande lever.
1: Nej.
0: Den personen har ju levt i mer än 5 år efter operationen, eftersom den sista operationen utfördes 2014. Det är så jag får siffran 8 år.
1: Ja, men det måste vara samma person som jag pratar om, att ingen vet om han är i livet. Den 8:e personen. Och vi kan nog utgå från att den personen inte lever av det enkla skälet att om någon hade levt så länge så hade ju det varit, då hade vi aldrig stått där. Då hade ju Macchiarini och försvarsadvokaterna för länge sedan sagt, nej men skärp nu va. Okej, 7 dog, men vi har en person här som har levt i 8 år. Det är faktiskt jäkligt bra med ny experimentell teknik. Så att Macchiarini inte anför det är i sig ett bevis på att patienten är död. Såvida han inte kommer att skrida in idag i rättegångssalen och säga att jag har levt i 8 år med det här.
0: Jag ser faktiskt nu att den Wikipedia-sidan som jag läste på igår har uppdaterats. Den har annan information idag än igår när jag kollade på den. För då fanns det med 2 personer som... dels de som jag trodde då var eventuellt fortfarande liv. Och dels Alexander Sosolia, som var en av de här ryska patienterna då. Men här nu står det här, det är lagt till sen igår. Sosolia dog februari 2014 under oklara omständigheter. Man vet inte varför han dog. Och så det var han då som jag tänkte...
1: Ja.
0: Och sen det den andra personen som man säger att man inte vet, det är Dmitri Onogda, som åtminstone var vid liv 2017, 3 år efter operationen, och nu vet man inte strikt taget om man lever. Okej, jag ska inte haka upp mig för mycket på det här. Jag tycker bara det verkar lite, om man säger att det var 8 patienter och 7 dog, då ja. Du har väl rätt i att Macchiarini förmodligen inte skulle låta någon...
1: Nej, det skulle...
0: Han skulle se till att vi fick höra om hans framgångspatient.
1: Men annars är just det där argumentet hade ganska viktigt. Man måste låta folk prova. När de får en dödsdom så tycker jag det är fullt rimligt att man provar andra. Alltså som Steve Jobs som lever på frukt. Eller, det finns ju exempel på patienter som blivit av med ett stickelcancer därför att de har bytt kost till exempel och så vidare och så vidare. Alltså det är... Som du sa, liksom, när man själv sitter där och tänker, ja, jag har 6 månader kvar att leva, då är det fullt rimligt om man överväger okända och även smärtsamma metoder. Det är upp till individen, om han eller hon är väl informerad. Men Ele Macchiarini ska också säga att det räcker ju, tycker jag, för att fälla honom. Det första fallet i Sverige som han opererade, det visar sig så sorgligt nog alltså att patienten i fråga hade ju inte ens någon tumör. Man tog bort frisk vävnad.
0: Men det var väl inte Macchiarinis fel? Det var väl inte han som ställde tumördiagnosen?
1: Man tycker nog att skulle jag ge mig in på ett sånt allvarligt ingrepp med okänd utgång, då skulle jag nog ha utforskat det så pass mycket och gått igenom det 14 gånger innan.
0: Alltså jag tycker då att Macchiarini, han är en skojare. Han har förmodligen gjort en del grejer som han inte borde gjort i operationssalen och allt det där. Men jag tycker också det låter som att folk är lite väl snabba och slarviga när de attackerar honom. Och
1: nej, alltså,
0: jag blir lite misstänksam mot vissa av de anklagelserna.
1: Nej, men ta just det här

0: med att personen i fråga inte var sjuk. Om jag är kirurg och säger att jag tänker göra det här ingreppet därför att du kan inte, du kommer inte överleva annars. Du är en död man. Då måste jag väl för guds skull vara säker på att det är en död man. Och ska jag in och ta bort någonting, då måste jag väl för guds skull också undersöka hur stor cancern är, hur spridd är den och så vidare. Det är ju inte så att de kommer rullande från röntgen med en kille. Paolo, vi har en kille här som är dödsdömd. De har läst plåtarna fel. Kan du ta fram kniven?
1: Men, ja. Visst var det här den isländska Etiopien som jag pratar om nu?
0: Precis.
1: Ja. Så honom måste de ha flugit i alla fall från Island. Jag tror att jag tänker så här. Någon av alla våra kirurger som lyssnar på Radio Bubbla kanske kan höra av sig och förklara hur det här fungerar. Jag skulle uppskatta det. Men så här tänker jag att om jag var kirurg specialiserad på liksom luftstrupsoperationer, vilket var vad Macchiarini var fokuserad på, då är det inte jag som, till att börja med så är det aldrig jag som ställer en cancerdiagnos till att börja med, utan jag får ju ett besked från en onkolog som har ställt cancerdiagnosen. Och om det inte finns en cancerexpert som har sagt att det här är cancer, då kommer ju den här patienten aldrig komma till mig. Och om onkologen har sagt det här är cancer i luftstrupen, ska jag då som kirurg säga men det är bäst jag ändå gör min egen undersökning, jag som inte är expert på cancer. Bäst är att jag undersöker, för att onkologen kanske, är det så det ska gå till liksom, att läkare ska överpröva varandras specialiteter? Och jag vet inte, kanske inte. Det skulle vara intressant att höra en fackmans utlåtande om den problematiken.
0: Jag är också väldigt nyfiken på det, men jag är säker på att eftersom jag tidigare liv var kirurg, fältskär som det hette på 1600-talet, så tror jag att de som kommer att svara kommer att säga att men det är klart som fan att han måste undersöka patienten själv också. Det är ju inte det vi talar om här är ju där de själva ursprungligen hävdade att detta var forskning. Det är ju inte akut kirurgisk akutsjukvård där man rullar in någon som har en skottskada där bak harva. Här måste man väl, och antar jag, oerhört insatt i det hela. Men vi överlämnar det, tycker jag, till våra kirurgexperter.
1: Till expertisen. Hör av er, kära kirurger.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Bevarande biologer varnar för att man underskattar hur stor skada invasiva arter utgör för ett ekosystem om arten i fråga har estetiskt tilltalande attribut som stora ögon eller starkt lysande färger. En grupp forskare har tagit sig an en fråga som jag tycker är väldigt intressant och angelägen. Och som, jag vet inte, som det skojas om det ibland. Så jag är glad att man ser en seriös studie av det här problemet. Och det är helt enkelt att människor tenderar att felvärdera djur baserat på hur djuren ser ut. Eller som forskarna uttryckte det, djurens karisma. Så istället för att se objektivt på till exempel huruvida en invasiv art, om det är ett stort problem eller inte, så sätter man in mycket mindre omfattande åtgärder för att lösa problemet. Om det är ett väldigt, en väldigt söt ekorre till exempel, som tar som ett exempel, den gråa ekorren i Italien, som en invasiv art ställer till mycket problem. Men ekorre är så söta. Så vem vill liksom gå i bräschen för ett utrotningsprogram för att döda söta små gulliga ekorrar? Nu, alla som har haft någonting att göra med ekorrar vet ju att ekorren är ett lömskt och ondskefullt och dåligt djur. Men de ser väldigt söta ut på bild. Och det finns ju massor med sådana här exempel givetvis. I artikeln så tas det också exempel med den amerikanska kopparanden, som är ett stort hot mot de inhemska europeiska kopparänderna. De kommer till Europa och jag tror att de parar sig med varandra. Så att via hybridisering så håller kopparanden på att försvinna. Den europeiska kopparanden är utrotningshotad. Och den amerikanska kopparanden och diverse hybrider håller på att ta över. Men de är väldigt fina, de här änderna. Så därför är det svårt att bilda opinion för att göra sig av med dem. Fikonkaktusen nämns också. Det är inte djur, men fikonkaktusen som tydligen sprider sig som ett ogräs i Spanien. Men vem gillar inte fikonkaktus? Jättegott. Det gör de saft på dem också. Så alla får smak för fikonkaktusen. Och den konkurrerar kanske med någon, jag vet, inhemsk spansk kaktus. Faktum är att jag inte lyckades förstå förstå alla detaljerna där. Men det är alltså genomgående exempel, va? Att om djur eller växter är väldigt så här fina och söta, karismatiska, så tar vi dem inte på allvar även om de utgör ett hot. Andra exempel som inte nämns i artikeln är till exempel Bambi, Disney-filmen Bambi, som förmodligen har orsakat enormt mycket skada på diverse naturmiljöer. Därför att det har gjort liksom generationer av människor väldigt fästa vid den här Bambi-liknande djur. Jag tror att Bambi kanske är någon typ av hjort eller rådjur eller sånt där. Jag vet inte exakt vad jag föreställer. Sådana djur kan ställa till en del problem. Och man måste hålla populationerna korta med jakt och så vidare. Och det görs i hög utsträckning. Men det blir mer problematiskt. Därför att det finns en massa barn och barnsliga människor som bara nej, du får inte skjuta Bambi. Eller till exempel kaniner. Vi måste liksom tala tyst om den stora kaninsugen i Solna. För att kaniner är ohyra. Men det blir liksom inte så poppis. Det är ingen så här publikfriande drag att säga att vi ska massdöda tusentals kaniner. För att kaniner är liksom ulliga, gulliga, mjuka, puffiga, söta djur. Hur kan de vara skadlig ohyra? Eller vargen, bara ta exempel till. Vargen har ju en sorts, kanske mer som en maskulin sorts karisma nästan. Men är väldigt vackert djur och intressant djur och sånt där. Och där finns det också väldigt mycket känslor inblandat kring vargen. Att man absolut inte får skjuta av vargar, även om de ställer till jättemycket problem. För att för det är ett sånt fint djur.
4: Ja, nej, men alltså det finns en oerhörd enfald hos människor med sådana saker. Och stadsbor och så vidare. Det är... Jag menar rådjur som du tar som exempel, alltså min fru är ju beredd att stripa rådjur med sina bara händer, alltså med tanke på hur de får fram på vår sommarstuga. Det är odjur. Och det är lite märkligt med just den här grå amerikanska ekorren, att folk tycker den är gullig. Jag har samma aversion mot ekorrar som du, att jag kan till och med bli lite rädd för ekorrar. Jag tycker alltid de tittar lite lömsk på mig och aggressivt. Men i Europa har vi den bruna ekorren, och tittar man på Storbritannien så är ju den på väg mot utrotning, därför att den amerikanska grå ekorren har tagit över. Så jag tror att ändå så jag lägger band på min aversion mot den europeiska bruna ekorren och vill stödja den mot den amerikanska, faktiskt än fulare grå ekorren. Så att det finns ju mängder av exempel på hur folk först tycker att kul med nytt inslag i vår fauna liksom. Som amerikaner till och med fiskare som tyckte det var jättekul med asiatisk karp i vattendragen. De vet inte vad de ska göra nu. Det snackar om invasiv art. Och samma sak gäller ju liksom faktiskt människor. Människan är ett djur att agera på ungefär precis samma sätt. Alltså, man är mer benägen att hjälpa och bry sig om människor, grupper och raser som man tycker är estetiskt tilltalande helt enkelt.
3: Mm.
4: Vilket också kan leda väldigt, väldigt, väldigt fel.
3: Ja, det är jätteintressant det där. Det finns många olika exempel på många olika plan. Men ett exempel, kanske lite kontroversiellt, men jag kan säga det i alla fall, att kvinnor och barn kommer undan med en hel del djävulskap i mänskliga samhällen bara för att de är så söta. De ser så späda och oskyldiga ut.
4: Ja, oh ja.
3: Det får man inte riktigt prata om. Det är som Bambi liksom. Men vissa grupper utvärderas hela tiden på studierna. Men det finns vissa andra situationer då, som jag tror att du har mer i åtanke, Boris. Min favoritexempel som jag har pratat om tidigare i Radio Bubbla, och det har också blivit lite ifrågasatt, men jag framhärdar i denna hypotes, nämligen att de här unga afghanska männen som är så otroligt poppis politiskt i Sverige, man har stiftat en särskild lag för att de afghanska männen ska få stanna, gymnasielagen, och de är oerhört omhuldade, inte minst av flyktingaktivisterna. Det är liksom den absolut mest hippa typen av migrant att ta sig an och skydda. Och jag tror att det beror på att svenska batiktanter har en särskild förkärlek för hasarernas utseende. Jag vet inte om det enbart är hasarer, men jag tror att det är en del av dem. De har lite speciellt utseende, nästan lite asiatiska drag. Och man kan känna igen dem liksom på utseendet. Och jag tror att de här äckliga butiktanterna i Sverige, de tycker helt enkelt att de här afghanska unga männen är läckerbitar. Och det är hög utsträckning därför som de får en sån politisk särbehandling.
4: Ja, nej, men det är övertygande om. Alltså det är... Ja, men det är så världen fungerar. Jag tror inte att vissa varianter av... Fick vi samma anhopning av ensamkommande unga bushmän, så är jag inte riktigt säker på att det skulle få samma, att de skulle bli omhuldade på samma sätt av batiktanterna faktiskt.
3: Exakt, bushmän och pygmer och såna australiensiska aboriginer. De skulle inte, ingen skulle bry sig om dem. Ingen skulle vilja hjälpa dem för att de ser ut som de gör.
4: Ja, så att det gäller att se rätt ut om man ska få flyktingstatus faktiskt.
3: Ja. Intressant faktiskt att tänka på de här sådana olika som bias som vi har. Kanske vi också undrar lite grann, funderar nu på vad jag själv har för sådana här bias. Vad för grejer jag tolererar bara för att de är ulliga, gulliga, söta, storögda.
4: Ja, får jag höra framöver.
3: Nej, jag kommer inte på något bra exempel. Mm. Kanske därför man gillar Hans Herman Hoppe, för att han har så stora ögon. Ja. Jag får fundera vidare lite på den, se om jag kommer på något. Ett exempel.
5: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
6: Westinghouse.
5: När det gäller diskmaskin, då.
6: Westinghouse.
7: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Terry Jones, grundaren av Monty Python och regissören av Life of Brian, död vid 77 års ålder efter längre tids frontallobs demens. En av de ledande personerna i den brittiska humorgruppen Monty Python har gått ur tiden. Han var en av kärnmedlemmarna som var med och gjorde alla Monty Python-produktioner. Kanske mest hans viktigaste roll, även enligt, jag tror att det är John Cleese som uttalar i den artikeln, säger att det allra viktigaste han gjorde för Monty Python var som regissör. Och allra särskilt att han regisserade Life of Brian, vilket han gjorde till perfektion enligt fåniga kollegan John Cleese. Terry Jones var efter Monty Python-tiden så var han dokumentärfilmare. Han gjorde tydligen en serie tv-dokumentärer som framförallt handlade om medeltidshistoria. Och han skrev ett 20-tal barnböcker. Och han var också lite grann aktiv som politisk kommentator. Han skrev bland annat i The Guardian och Observer. Och var väldigt kritisk mot kriget mot terror. Ja, Terry Jones och Monty Python. Vi konstaterar häromdagen, Boris, att vi har nog aldrig pratat om Monty Python i Radio Bubbla tidigare.
2: Nej, det har vi inte. Det har vi inte.
1: Vad kan vi säga om dem? Om Terry Jones och Monty Python i allmänhet?
2: Om vi tar Terry Jones först, så det här att han var medeltidshistoriker är viktigt. Men om jag inte minns fel skrev han också en fantastisk bok. Han var antikhistoriker också. Jag tror att han skrev en bok som heter Barbarerna, som finns på svenska. Där han går till storms mot det romerska imperiet och istället lyfter fram det antika Grekland, som faktiskt, han ser inte Rom som en arvtagare, och han lyfter också fram de germanska och frankiska stammarna, som man menar inte alls var som barbariska som romarna framställde dem som. Och det där tycker jag är lite symptomatiskt för hela Monty Python gänget att deras humor byggde ju faktiskt på en väldigt bred bildning och en känsla för politik och samhälle, historia och kultur. Tittar man, det är nästan orättvist att jämföra, men tittar man på den svenska humorscenen idag så är det jättepinsamt. Alltså det som är sämre fransk sängkammarfars. Det är liksom otroheter och snubbelkomik. Så jävla töntigt. Men Monty Pythons humor alltid byggde på en begåvad blick för vad som pågick i samhället, även för det löjliga i samhället. Och de tilltrodde tittaren liksom förmåga att förstå saker, även om de blandade in filosofer i det hela. Så att mitt hjärta klappar väldigt, väldigt varmt för dem. Men samtidigt så är det intressant att se själva gruppdynamiken. Var och en för sig så blev de ju sen faktiskt väldigt mycket blekare. De är typexempel på just det här tillfälligheterna spel, att en liten grupp blir jävligt mycket roligare och mer spännande än de blev sen, var och en för sig.
1: Kan du göra ett exempel för mig som inte har lika bra koll på Monty Python, på deras de är så samhällsmedveten eller intressant, liksom någon sån intressant dimension? Alltså jag uppfattar Monty Python som, jag tyckte det var kul när jag var liten, jag är lite grann uppvuxen med Monty Python för att min far tyckte det var roligt, så jag fick se massa Monty Python grejer jag tyckte det var kul då, men jag har inte varit särskilt road när jag har kollat igen som vuxen. Jag har väl uppfattat det som nu får jag väl svära i kyrkan här och avslöja min brist på bildning. Ja. Men jag uppfattar det som ganska osofistikerad humor. Från ett samhällsperspektiv. Alltså ganska liksom feg och harmlös. Ingenting särskilt intressant. Det är mer någon sån här liksom absurdism eller surrealism. Och jag vet inte. Ett annat ord för surrealistisk i min bok är meningslös. Så jag tyckte det var ganska så här meningslös och tom form av humor. Och ganska mycket så här liksom ganska primitiv form av humor som inte tilltalar mig lika mycket som kanske mer andra mer intellektuella former av humor. Kan du kanske berätta lite grann för mig om vad jag har missat i Pythons produktion som tyder på bildning eller politisk medvetenhet?
2: Ja, man kan säga så här att så här kan man uttrycka det, att de är ju väldigt mycket sedesskildrare och kritiker. Om man tittar på tv-serien så består den till väldigt stor del av jävligt roliga skildringar av sociala koder, beteenden och mönster i det dåtida England. Och de driver även så att säga med faktiskt folklig efterblivenhet och tröghet. Man kan säga så här att det här är ungefär som att tala om Gud utan alla andra jämförelser. Alltså det går ju inte att övertyga människor om att någonting är roligt. Därför att då, vad jag än säger så kommer inte du säga att jaha, då förstår jag. Alltså antingen tycker man, det här är ungefär som olika typer av romankonst, olika typer av musik, olika typer av falsken som helst. Saker kan vara kvalitetsmässigt sett väldigt bra, men det innebär inte att de kommer att tala till alla, och det innebär i sig inte, när verket har nått en viss höjd, att mottagaren som inte tycker om det har något totalt fel, utan att helt enkelt inte tala till den. Det finns mängder av saker som jag själv till exempel kan säga, anta att nej, men det är nog bra, men det berör mig inte det minsta lilla. Jag antar att det är samma sak med dig och Monty Python, så vidare du vill hävda att det är i sig jävligt dåligt.
1: Alltså jag är inte så mycket ute efter den komiska aspekten här, för att givetvis så kan du inte argumentera, övertyga mig om att tycka att någonting är roligt.
2: Nej.
1: Men det jag är nyfiken på var mer det här liksom samhällsperspektivet. Och det där är, för det kan man ju ändå förklara. Man kan säga till exempel att den och den komikern bedrev en satirisk verksamhet och liksom kritiserade de här normerna eller det här politiska systemet eller någonting. Och det kanske är lite så här lite torrt politiskt perspektiv från min sida att tycka att komiker måste ha en sån dimension. Det kanske kan vara roligt av andra skäl. Men det jag kan tänka på rak arm, det är den här filmen Life of Brian som handlar ju om Jesus, eller jag tror om en person som blir förväxlad med Jesus, och att det uppstår en sorts religiös kult kring honom, lite grann mot hans vilja, och så massa komiska förvecklingar. Och den filmen innehåller ju en hel del, jag vet inte, kritik av, men man, alltså, åtminstone delvis tror man får säga att den filmen häcklar kristendomen, och kanske mer religioner, mer generellt. Det är kanske lite kluven till den typen av budskap för egen del, det är väl inte helt utan rimlighet att göra det. Samtidigt kan jag tycka att det är lite grann av det här moderna, progressiva, nihilistiska stuket.
2: Nej, men om vi bara tar den då som är deras mest kända film, så häcklar den så mycket annat. Den häcklar, alltså de är ju helt så att säga, de häcklar allt i den filmen. En klassisk scen där man hånar alla som menar att imperialismen inte förde någonting gott med sig ut i världen. Du har den ganska roliga skildringarna av splittringarna inom vänstern. Du har masskulturen i form av reflektionslös och flock och massinstinkten. Man följer vad som helst, bara någon kutar iväg. Du har skildringar av personlig feghet. Alla är ganska fega i den här filmen.
1: Det tycker jag var helt fantastiskt bra argument, Boris. Där gav mig precis det jag frågade efter. En lista över saker som jag har missat, åtminstone nu i mina minnesbilder. Jag får gå tillbaka och kolla på lite Monty Python igen.
2: Ja, men det är inte, du kommer att se det, men det är inte det som är en poäng. Om du lutar dig bakåt och spolar igenom de här sakerna, filmen i huvudet, så kommer du säkert komma ihåg allt det här jag sa. Men det är inte säkert att du tyckte det var roligt i alla fall.
1: Jag menar, precis med scenerna som du nämner kommer jag ihåg, och jag tycker de är roliga, och jag inser att det finns lite mer där som jag kanske ska ta och återbesöka.
2: Bra, bra. Åh, härligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sydjemenitiska hamnstaden Aden, övertagen av Förenade Arabemiraten stödda separatistgruppen Southern Transitional Council. Saudiledda koalitionen påbörjar militär insats i staden till stöd för Jemens regering. Ja, situationen i Jemen är ju ökänt komplicerad. Det finns många olika stridande parter och jag är verkligen ingen expert och det är svårt att överblicka alltihopa, men jag ska göra ett försök nu att sammanfatta vad det är som händer och hur man kan sätta det här som händer nu i en kontext. Så vi har en konflikt i Jemen som ibland beskrivs som ett proxykrig mellan Iran och Irans motståndare. Så vi har de så kallade Houthi-rebellerna som försöker gripa makten i Jemen, som är backade av Iran. Och sen har vi den jemenitiska regeringen, som numera är en exilregering, som har stöd från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och då har vi Jemens ledare Abed Rabbo Mansour Hadi, som jag tror befinner sig i Riyadh eller något sånt där, i Saudiarabien. Och menar sig vara Jemens rättfärdiga regering. Så där, å ena sidan har vi Iran och de som Irans liksom proxygrupper. Och å andra sidan har vi Saudiarabien. Och där har det funnits lite av en sorts arabisk koalition mot Iran. Alltså Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och det har funnits spänningar sedan gammalt. Och det är välkänt att spänningar mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, deras intressen är inte 100% orienterade med varandra. Och tidigare i år i somras så cirkulerade vissa uppgifter om att Förenade Arabemiraten liksom försökte lösgöra sig från den här koalitionen, att de förberedde en kupp mot Hadi. I juni så började man dra tillbaka trupper från de här gemensamma militära äventyren. Och då sa man att det hade eventuellt att göra med konflikten som blossade upp då mellan USA och Iran. Mer specifikt så var det då ett antal tankfartyg som attackerades i en hamn i Förenade Arabemiraten. Jag tror att det här var i maj. Jag är inte helt säker på tidslinjen. Och så det har funnits vissa såna här farhågor. Det vill säga att Förenade Arabemiraten eventuellt håller på att byta fot på grund av vad som händer i Persiska viken. Och det som verkar ha hänt nu är att det faktiskt har utbrutit ett sorts inbördeskrig i inbördeskriget. Att koalitionen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har börjat spricka. För då har vi de organisationerna Southern Transitional Council, som är alltså Förenade Arabemiratens proxyorganisation. Och de i sin tur har en militär gren som heter Security Belt. Och de har alltså nu attackerat jemenitiska regeringsstyrkor, det vill säga den saudistödda regeringen, Hadi, som regerar från Saudiarabien. Och teorin här är att alltså Förenade Arabemiraten, de har tidigare varit liksom all in på att bekämpa iranskt inflytande och så vidare, men på grund av läget i Persiska gulfen så är de är nerviga nu. Därför att de inser att om det blir krig i Persiska viken, om läget förändras dramatiskt där på grund av vad USA och Iran håller på med, då kan det bli så att Förenade Arabemiraten tappar tillgången till sina hamnar på sitt eget territorium. Och deras primära geopolitiska intresse i kriget i Jemen är egentligen inte att bekämpa Iran, utan att säkra tillgången till hamnar i södra Jemen. Och det är deras primära mål, vilket innebär att om de måste välja mellan å ena sidan att säkra hamnarna i södra Jemen eller att lyckas med alla de andra planerna i resten av landet, då ser de hellre att de får hamnarna på bekostnad av de övriga utvecklingarna. Och Förenade Arabemiraten och Iran hade ett möte för ett tag sedan, någon månad sedan, sånt där, tror jag. Ett möte som officiellt handlade om fiskerättigheter. Men nu spekuleras det om det här mötet egentligen var en täckmantel och själva verket handlade om någonting annat. Och om det är som nu att man har gjort en deal med Iran som kanske säger att man inte ska liksom, åtminstone inte ha någon direkta stridighet mellan sig, så att Förenade Arabemiraten kan säkra en hamn i Aden och Iran kan ta över resten av Jemen via Houthi-rebellerna. Och det här sätter ju Saudiarabien verkligen på pottan. Därför att de har ju lutat sig mycket mot Förenade Arabemiraten. Alltså lite förenklat kan man säga att Förenade Arabemiraten har bidragit med marktrupper och Saudiarabien har gett flygstöd. De har ett stort flygvapen. Så de har gett stöd från luften. Men om Förenade Arabemiraten nu drar tillbaka sina marktrupper eller så fokuserar de på att hålla någon mer begränsad del av södra Yemen, då kommer Saudiarabien, om de vill fortsätta kriget, så måste de sätta in mer marktrupp, vilket kommer vara mycket impopulärt naturligtvis inom Saudiarabien. Så det kommer bli en mycket högre politisk kostnad för dem att fortsätta kriget. Jag tror att det var någorlunda sammanfattning av läget, Boris.
2: Och man kan ju också säga att det motsättningarna som vi ser nu är ju i Yemen är ju av gammalt datum. Det är ju inte det första inbördes. De hade ett inbördeskrig 94 också. Man slog ihop. 93 slog man ju 90. Mellan 90 och 93 så sammanfogade man ju det som då var Nord- och Syd-Yemen. Syd-Yemen var ju egentligen en socialistisk republik med planekonomi understödd av Sovjet. Och redan då var ju Nord-Yemen nästan en vasallstat i Saudiarabien efter att ha försökt bondat med Egypten innan dess bland annat. Men Syd-Yemen kollapsar ekonomiskt när Sovjet faller ihop, då får de här sammanfogningstendenserna mellan de två ländernas ledningar efter lite attentat och småmord. Vinner de gehör om man slår ihop länderna, det hålls val 93 och den södra delen blir missnöjd med utgången och försöker bryta sig loss och förlorar. Det, märkligt nog så har man en slags olika små socialistiska rörelser där, så att det är lite underligt att Förenade Arabemiraten backar, men man får konstiga sängkamrater ibland. Så att det är en gammal motsättning som blossar upp här, men jag tror att Förenade Arabemiraten spelar också ett större, det du säger där tror jag alldeles rätt om hamnstäder och som en förklaring till deras spel. Men vi ser ju också att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien sägs ju stå på olika sida också i Libyen. Det där emiraten backar Hiftar. Och Saudi backar centralregimen. Jag har en känsla alltså av att Förenade Arabemiraten kan spela en större roll i Västasien och man stödjer Hiftar till exempel. Man säger att den sittande regimen idag i Libyen, som har alla stöd i FN och Tjofaderittan, är för mild mot islamister. Och de har ju sakta byggt upp sin emiraten till en ganska rejäl ekonomisk styrka som har använt till att bygga upp en bra krigsmakt. Samtidigt som man har ju moderniserat landet tämligen mycket. Man håller dock oppositionen i herrans tukt och förmaning. Men man är ju inte lika inskränkta som Saudiarabien. Så att man kanske är ute efter en inte bara efter hamnstäder och utlopp, utan också efter att spela en ledande roll i Västasien.
1: Inte osannolikt. Ja. Den som lever får se, garanterat det kommer att bli mer nyheter nästa veckan om vad som händer i Aden.
0: Radio Bubbla. Antika underverket mausoleet i Halikarnassos ska återuppbyggas, ligger i Bodrum i dagens Turkiet. Ja, man pratade en gång i tiden om världens sju underverk. Och det var fantastiska skapelser, arkitektoniska kreationer och konstnärliga, som av antika greker ansågs vara själva kulmen av mänsklig utveckling. Och det var till exempel pyramiderna i Giza, hängande trädgårdarna i Babylon, vars historiska existens väl är aningen oklar. Men också till exempel kolossen på Rhodos, Zeus statyn i Olympia och några till. Och en av de här var mausoleet i Halikarnassos.
1: Idag så är det bara ett av världens 7 underverk som finns kvar. Nämligen den stora pyramiden i Giza. Det är också det underverk som har funnits i särklass längst tid. Jämfört med pyramiderna så är alla de andra underverken små blippar på den historiska radarskärmen. De uppstod långt efter pyramiderna och försvann ganska kort därefter.
3: Slussen står väl kvar? Nej, den har rivit också. Jag glömde det.
1: Slussen har väl några månader kvar.
3: Ja.
1: Eller har de rivit den nu?
3: Ja, de har rivit den. Det är inte mycket kvar av den.
1: Herregud. Ja, Slussen, världens 8:e underverk. Ja. Även den har gått under. Det är så sorgligt. Snart så kan vi ha två av underverken ändå kvar. Därför att mausoleet i Halikarnassus ska återuppbyggas enligt ett förslag. Ett förslag som har lagts i Turkiet. För trots att det nästan inte finns någonting kvar av den här strukturen så kommer turister dit tydligen och tittar på sån här grusplan med lite gamla stenar som ligger där mausoleet en gång i tiden stod. Nu ska man bygga upp en replik och bygga en särskild liten promenadväg för turisterna från hamnen upp till den här historiska platsen.
3: Vad ska vi tycka om detta?
1: Ja, till att börja med är det inget dåligt mausoleum. Man kan ju rent av säga att det är mausoleernas mausoleum. Det mest mausoleiga mausoleet, innan vilket det inte fanns några mausoleer.
3: Ja, precis. Det är alla mausoleers moder det här.
1: Och det beror ju på att mausoleet i Halikarnassos byggdes för att vara gravplats till Mausolus. Mausolus som var en kung i det här området. Jag vet inte exakt hur det gick till. Han var väl tekniskt sett en persisk kung. Men han var förmodligen grek till etniciteten. Oavsett så var han en stor entusiast för grekisk kultur och byggnadskonst. Och det är det som hans gravbyggnad är ett exempel på. Och det var så storstilat att själva ordet mausoleum kommer alltså från hans namn och från den här byggnaden.
3: Men misstänker inte du också att det här är Erdogan som är ute efter en gravplats som man tycker är värd i honom?
1: Det var en väldigt intressant hypotes faktiskt.
3: Ja, det skulle inte förvåna mig.
1: Det skulle inte förvåna mig heller. Det finns väl någonting positivt kan jag tänka i att Turkiet uppmärksammar och vördar sitt grekiska arv. Om man kan kalla det för ett arv när man i själva verket har erövrat och annekterat och stulit allting.
3: Ja, alltså det kan bli intressanta kulturstrider här. För Erdogan och hans regim har varit ute förut och hävdat att de alla uppfinningar ungefär stammar från Turkiet. Så att alltså man kan mycket väl se det här som ett led i att de driver linjen än tydligare att det gamla grekiska kulturarvet är egentligen turkiskt.
1: Ja, vi får se hur det går med den saken. Sen antar att det inte kommer att finansiera på ett rimligt sätt och det kommer att användas i turkisk propaganda och så vidare. Men jag måste ändå erkänna att mitt hjärta bankar lite grann för de här gamla fantastiska monumenten. Det byggs inga sådana här mausoleer längre. Och just kanske mausoleer till kungar kanske inte är det allra viktigaste. Men det är en väldigt vacker byggnad. För er som inte känner till hur mausoleet i Halikarnassus såg ut så rekommenderar jag en bildgoogling. Det finns mycket skisser av hur den kan se ut och även repliker som har byggts. Flera fullskala repliker tydligen som har skapats. Det vore ganska mäktigt i alla fall och kan även notera att Bodrum är ju en intressant stad för oss libertarianer. Eftersom Bodrum i Turkiet numera är den stad där Hans Hermann Hoppe håller till.
3: Jaha. Nu förväntar vi oss nästan att du ser ett samband här på något sätt.
1: Jag vet inte om det är möjligt när den gode Hans Hermann som har varit inspiration som har gjort att folk känner att de måste ta sig i kragen i Bodrum. Jag ska säga att jag har inte 100% koll på om han bor där eller om det bara är de årliga konferenserna med hans förening som hålls i Bodrum. Eventuellt så bor han i Istanbul och har konferenserna i Bodrum. Men hur som helst så har den här staden numera en stark koppling till Hans Hermann Hoppe, den ledande, nu levande libertarianska tänkaren. Det kan finnas en oanad koppling här. Mm. Och om inte annat så, hur hemskt det än är att tänka på, så kommer ju Hans Hermann Hoppe någon gång gå ur tiden. Och han förtjänar en gravplats som heter Duga.
3: Han kanske har bokat in sig där redan. Det kan vara han som har drivit på här.
1: Och sen döper vi om den till mausoleet i Hoppe Karnassus.
3: Ja, men ännu bättre. Det låter folkligt och fint dessutom.
1: Christian Sonesson, M, ordförande för kommunstyrelsen i Staffanstorp, kallad till polisförhör i samband med utredning om grovt tjänstefel efter att kommunen 2022 beslutade att inte ta emot kvotflyktingar. Åklagare Emma Adolfsson vid Södra Skånes åklagarkammare håller i utredningen. Och även flera andra politiker i kommunen är kallade. För ett antal år sedan, när Christian Sonesson var på tapeten som rebellisk kommunledare i Staffanstorp, han skulle försvara sin hembygd och stå emot påbuden från Stockholm, inte minst vad det gäller att ta emot invandrare, men annat också. Vi pratade om honom rätt många gånger och vi var väldigt positiva. Vi gav honom glada tillrop och vi sa att det där är precis rätt. Och det är väl värt att utforska hur mycket man kan göra lokalt i en kommun. Vi lekte med den här idén ganska mycket, även med inspiration från andra exempel som var aktuella vid den här tiden. Och vi konstaterade att om man kan ta kontroll politiskt över en kommun i Sverige, hur mycket kan man egentligen freda den från allt skit som händer i landet? Och om en kommun rent praktiskt, fysiskt inte accepterar invandring, vad ska staten göra? Ska de förklara krig mot en kommun? Ska de upplösa kommunen? Ska de ogiltigt förklara det senaste valet och upplösa kommunstyrelsen? Det verkar spontant som att de har ganska begränsade medel. Att om någon är fräck nog att faktiskt testa den här strategin, så skulle det vara väldigt, väldigt intressant. Och det kan vara Sonesson i Staffanstorp eller Marcus Allard i Örebro eller vad vi nu kan hitta för galningar där ute som kan tänka sig att ta över en kommun och ta som en hård linje för lokalt kommunalt oberoende. Riktig kommunal självständighet. Och nu verkar det som att vi äntligen får ett svar på den här frågan. Alltså, vad kan staten göra om en kommun vägrar att spela boll? Jo, de kan tydligen åtala kommunstyrelsen och kasta ledamöterna i fängelse. Och Christian Sonesson då och flera andra från kommunstyrelsen. De är misstänkta för grovt tjänstefel och kan få upp till 6 års fängelse. Så att de är kallade till förhör och det ser ut som att det blir en rättegång. Och mer specifikt då, det de åtalas för är det här att de har gjort många saker. Man kan tycka var åtalbara på liknande grunder. Men det de specifikt riktar in sig på det som hände då i mars förra året. De inte tog emot kvotflyktingar trots att de enligt bosättningslagen var skyldiga att göra det. Så 6 års fängelse för Christian Sonesson. Jag undrar om åklagaren har funderat på vad som händer när Sonesson kom på fri fot igen efter en sån händelse. Jag gissar att de inte har gjort det, eller att de inte förstår. Oavsett så tycker jag att det är väldigt intressant. Och jag tycker också att det är på många sätt väldigt uppiggande och hoppingivande. Vad tycker du, Boris?
3: Ja, men det är kul att staten agerar, för det skärper ju motsättningarna. Och sen ska det bli... Jag gissar att det här bara är ett skrämskott. Åklagaren liksom vet vad hon förväntas göra. Det ser snyggt ut och kallar dem till förhör. Kanske inleds redan förundersökningen. Och det är ett skrämskott. Och sen lägger man ner den. Men det räcker ju för att andra kommunstyrelser och ordförande för kommunstyrelser ska känna att nej, men jag vill inte bli kallad till polisen för förhör. Och det ska bli väldigt intressant. Det intressantaste här tycker jag är vilket, när man får höra liksom mer ordentligt vad han misstänks för, liksom själva grunderna och varför det är just de här Staffanstorp ska drabbas. Ett parallellt exempel är ju LSS-lagen, alltså handikappade och särskilt vårdbehövande. Det är en statlig lag som reglerar kommunernas ansvar. Det är de som har ansvaret för att de som är handikappade av olika slag får vissa enligt den här lagen vissa fundamentala rättigheter med hjälp av staten. Vård och specialisthjälp, omsorg i hemmet och så vidare. Speciell medicinsk apparatur i hemmet. Och det finns ju, ja, men lätt över det, finns väl ingen kommun i landet som inte har stämt av handikappade och deras familjer eller anmälts då för att de inte har fått det de anser deras rättigheter. Det har aldrig att en åklagare har känt att nu är den politiska vinden sådan att jag ska ta kommunstyrelsen i ledningen för kommunen i Borlänge och åtala dem för att de har trolöshet och att de inte har följt lagen. Aldrig. Men när det gäller 10 stycken syrier, då jävlar. Alltså några tusen handikappade vårdbehövande, skitsamma. 10 syrier som inte får komma till Staffanstorp. Ja, då jävlar. Nu ska han åtalas. Det säger ganska mycket om hur staten viktar befolkningen. Men jag tror det är ett skrämskott och jag tror det kommer att fungera. Idag har ju flera kommunstyrelseordförande sagt att, var det Östhammar bland annat, att ja, vi vill göra likadant, men vi avvaktar och ser hur det går det här.
1: Ja, intressant. Jag tycker det är spännande, inte minst från en principiell synpunkt. Det här är kanske någonting som en viss typ av jurister tycker är absolut glasklart, men jag tror inte det, för det är ingenting som riktigt har testats tidigare. Det är lite grann som en konstitutionell fråga, kan man säga. Kan man åtala politiker för att de har fattat fel beslut? Och det finns ju en viss typ av bekant sorts situation. Man kan säga att en politiker, alltså politiker i Stockholm får inte stifta lagar som strider mot grundlagarna. Den typen av saker. Och det här är liksom en lite motsvarande sak på kommunal nivå. Jag tycker att det låter ganska suspekt, den här idén om att man ska kunna kasta en kommunpolitiker i fängelse för att de har fattat fel beslut. Kan det verkligen hålla juridiskt? Men det skulle vara intressant att se, men jag förstår din poäng om det är ett skrämskott och att det redan har en viss effekt på andra kommuner. Och de flesta kommuner, även de som har haft en viss liksom invandringskritisk linje, är ju totala sillmjölkar. Och kommer såklart vika sig bums så fort det blåser lite grann. Men alla är inte sådana. Christian Sonesson till exempel tror jag inte är sån. Och Marcus Allard är definitivt inte sån. Jag vet inte hur det är med Jimmy Jansson. Alla möjliga människor som kan dyka upp. Men den andra saken som jag tänker är att 6 års fängelse, det är det bästa de kan göra. För att om det är liksom statens järnnäve som slår ner mot en upprorsman, då finns det en hel del spelrum vad man kan göra i Sverige. Det är trist att sitta på kåken såklart. Det blir en ganska snäll anstalt. Det är som när du satt på Kolmården, Boris. Men absolut tråkigt liksom. Men vad händer sen? Vad händer när Christian Sonesson kommer ut från
3: internationella kolmården? Radikaliserad som fan.
1: Ja, en sak, han kan vara radikaliserad. Men vad är han i övrigt? Säg att han blir dömd i 6 år. Jag tror att han kommer ut efter 4.
3: Ja.
1: Han är 43 år gammal nu. Så att han kommer inte ens vara 50 bast när han kommer ut. Och då kommer han vara en folkhjälte av en magnitud som vi inte sett i Sverige sen, jag vet inte sen när, sen Nils Dacke. Han kan i alla fall bli en ny Nils Dacke om han vill efter en sån händelse. Han kan marschera rakt från fängelseportarna till Helgeandsholmen och ta över landet. Det är vad jag tror. Det är så mycket kraft som jag tror att det finns i att faktiskt bli dömd till fängelse för att man har fattat ett viktigt lokalpatriotiskt beslut och försvarat sin egen befolkning mot ett väldigt allvarligt problem, som alla vet är ett allvarligt problem. Hur skulle du kunna sluta på annat sätt än att han blev en folkhjälte av historiska proportioner?
3: Mm. Alltså helt rätt. Och därför jag tycker det är så intressant att det är intressant vad han kommer att säga. Jag hoppas innerligt och tror inte att han kommer att välja meslinjen. Ja, jag vet, lagen var sådär, men vi hade inte råd och vi kunde inte, och oj, oj, oj, oj, vi skulle inte kunna erbjuda någon bra integration. Då kommer de att liksom lägga ner det. Skrämskottet har funkat, även på Sonesson. Men om man säger, hörru du, jag skiter med era jävla bosättningslag. Det är så här, Jag känner mina medborgare i kommunen. Vi vill inte ha hit dem. De har inte hemma här. Så vi vill inte släppa in dem. Jag struntar i lagen. Då ställer han ju allt på sin spets. Då måste de ju ta silkesvanten och stoppa in honom på kolis. Och precis som du säger, om man är så iskall och spelar det spelet, så är det fyra väl valda år helt enkelt. Som bygger liksom auran omkring honom. Vore underbart om han tog den vägen.
1: Ja, jag håller verkligen tummarna. Och jag måste säga att utifrån, nu har jag inte följt honom på ett tag, men utifrån vad jag läste om honom då, när han var som mest aktuell, och det var egentligen innan där 2022, som jag minns det, men det är att han absolut inte kommer pudla och backa och säga att åh nej, men vi hade inte råd och sånt där. För det var ju inte alls vad han sa då.
3: Nej.
1: Det skulle inte ha någon trovärdighet alls. Han hade ju en sund och rimlig linje. Och ganska tuff och upprorisk och en bra linje liksom. Och frågan är kanske så här, är han rädd för att sitta i fängelse? Känner han liksom att det skulle vara liksom helt fruktansvärt oacceptabelt att sitta 4 år på en sån här lågsäkerhetsanstalt? Och men det låter ju för jävligt. Jag skulle verkligen inte vilja sitta på Kolmården i 4 år, eller ens 3 år eller 2 år. Men så jag vet inte, jag kanske skulle banga, jag vet inte, men när man är i hans situation och man är inte politiker, han är politiker, han är ambitiös, han kommer från en politisk familj, de har en lokal liten son-klan, hans pappa och hans bror, alla är toppolitiker. Man är inte en sån person om man inte också har någonstans en potentiell nationell ambition. Det är inte säkert att man siktar på det, men det finns ju alltid en tanke där, och han har ju varit på tal som ny moderatledare länge. I en situation där Sverige blir mer radikalt och går åt höger och man börjar städa upp invandringsproblemen, och man får tänka sig det. Sverigedemokraterna växer, Moderaterna måste gå efter. Det är en väldigt, väldigt naturlig idé att göra Christian Sonesson till ny moderatledare. Allt det där vet ju han. De har ju liksom wargamat det här i Sonesson-klanen såklart i åratal. Så att givet det, så det finns en chans tror jag att han ser det här som världens möjlighet. Att han säger så här, okej. Okay, Sätt mig på Kolis i 4 år och sen så tar jag över Sverige i 40 år.
3: Och de sneglar säkert på USA och Trump.
1: Ja.
3: Och de vet att det här kan ju dra ut. Blir det åtal, så blir det tingsrätten och så överklagar han och blir hovrätten. Det där kan dra ut 2-3 år alltså. Och han bygger hela tiden position alltså. Och staten ger honom en utmärkt talarplattform att framträda på. Så att de wargamar säkert i mellandagarna, klanen. Och
1: man brukar bli besviken när man hoppas eller tror att en svensk politiker ska göra någon sån här tuff, imponerande sak. Men man kan väl få drömma?
3: Jo, men han kanske har någon sån här skånsk jävla tjurskallighet liksom. Att han inte ens tänker så långt som vi gör åt honom, utan bara blir så förbannad för att de liksom ställas inför en dum åklagare som liksom vill göra politisk karriär. Det kan ju bara liksom brinna i huvudet på honom, vilket vore oerhört välkommet till svensk politik, att han ber dem fara åt helvete.
0: Radio Bubbla. Mm.

försakelser. Ja, Thomas Gyr har varit en flitig debattör i frågor som gäller invandring och integration. Där ska man säga att i hans heder att han har sedan åtminstone sedan slutet av 80-talet så har han varit en ledande debattör i Sverige. Och så vitt jag kan förstå så har han drivit precis samma linje sedan typ 1988 eller något sånt där. I alla sina debattartiklar och så vidare. Så att han är inte den här yrvaken och sent ut på banan. Och han är ingen kappvändare. Och det är inte så många som man kan säga det om i svensk politik. Så jag tänkte börja med att bara uttrycka min respekt för Thomas Gyr, att han har stått upp och pratat om de här frågorna och sagt samma sak så väldigt länge. Sen tycker jag att det är lite lustigt när man läser den här artikeln. Alltså, jag förstår ju att han inte är omedveten om det här, men att presentera 9,5 teser om integration är oerhört liksom byråkratiskt och omständligt. Vem gör så liksom? Det kanske är ett smart sätt att få uppmärksamhet, men det är lite... Det är ganska autistiskt tycker jag, lägga fram 9,5 teser. Men låt oss bryta ner lite grann vad det här handlar om. Vi kan börja med den halva tesen då. För det, man lockas in då. Men vet vad är den halva tesen? Och det är en sorts övergripande tes som man har. Det är det här att det finns inga lösningar, det finns bara försakelser. Och den menar med det är att, och det finns förstås visdom i det här att man hamnar oundvikligen i målkonflikter och principer ställs mot varandra oundvikligen när man har liksom gått in i en sån här situation nästan som en återvändsgränd. Och ett exempel då som han tar, det är bara ett av många, men ett exempel är att ett förslag som är aktuellt just nu är att man ska obligatorisk förskola för utländska barn i Sverige för att på det sättet forcera att de ska bli integrerade, lära sig svenska och så vidare. Men det strider mot principen om skolplikt, eller rättare sagt att skolplikten inte ska gälla yngre barn. Kan jag tycka är lite godtyckligt då som principiell motståndare till skolplikt överhuvudtaget. Men Gyrs poäng här, som jag förstår den, det är att för att liksom komma framåt och göra bra saker så måste vi göra kompromisser. Och ingen kommer bli helt nöjd. Och nu måste man göra uppoffringar och så vidare. Men med det beaktande så har han då 9 punkter ytterligare. 3 punkter vardera på 3 olika områden. Ett område är kultur och språk. Där han säger att invandrare måste lära sig svenska. Det är det viktigaste. Man måste sätta sig in i svenska seder. Han säger assimilation är en förutsättning för integration. Svensk kultur är just svensk kultur och håll det svenska språket högt. Och här säger han några saker som för all del tagna för sig själva är förtjänstfulla. Han säger till exempel att så här, att framhålla dåligt talat svenska som godtagbart eller att romantisera kring knackig miljonsvenska som en intressant sociolekt är att göra alla nyanlända och invandrare en otjänst. Och jag skulle i alla fall inte, det här uttalet i sig, skulle jag naturligtvis hålla med om och tycka att det är värt att påpeka. Sen så pratar han om ekonomi, det är det andra området. Och här säger han att man måste öka incitament för arbete. Så att man liksom måste se över bidragssystem, arbetsmarknadspolitik och sånt där för att ge folk ekonomiska incitament att jobba mer. Men samtidigt så säger han att arbetsetik är viktigare än låga bidragsnivåer. Han säger uttryckligen att man kan inte sänka bidragen så att det blir omöjligt att leva på dem för den samhälleliga sammanhållningens skull, säger han. Och så säger han att vi måste ha hög ekonomisk tillväxt. Vi måste ha en stark exportindustri, för annars finns det inga jobb och då är det omöjligt att få till den här ekonomiska integrationen. Jag påminner om en liknande poäng som Hax gjorde häromdagen i ett blogginlägg. Jag kommer att tänka på det bara. Han sa att Sverige kan bara klara invandringsproblematiken genom att bli en tigerekonomi. Genom att införa ett extremt liberalt företagsklimat. Eller ett extremt företagsvänligt företagsklimat. Något sånt där, sa Hax. Jag kan ju själv reflektera att det känns lite grann som... Ja, det är lite grann som att säga att Sverige kan klara invandringsproblematiken bara vi hittar olja i Östersjön eller något sånt. Alltså att man tror att man kan orkestrera en ekonomisk boom med hög tillväxt och så vidare. Det är lättare sagt än gjort i alla fall, även om det är inte omöjligt. Tredje punkten i

0: Gears program, eller de tre sista punkterna är kriminalpolitik. Han säger att det måste ha hårdare straff, längre fängelsestraff, inga straffrabatter. Det vill säga att om du blir dömd för flera brott så ska du lägga på straffsatserna på varandra och inte räkna ner dem senare som man ofta gör idag då. Och han säger, och det här är nästan hans mest intressanta poäng tycker jag, han säger att för att få respekt måste man behärska territorium. Om inte svenska staten kan visa att de behärskar sitt territorium så kommer man inte få respekt av invandrare, inte heller av svenskar, kan man tänka. Och det tycker jag, det är ganska bra. Det är en sån här ganska grundläggande primal insikt, tror nästan man kan säga. Har du, Nicolas, några reflektioner kring Gears punkter? Är det en realistisk plan eller är det möjligen något som fattas?
1: Alltså det gick upp ett litet ljus för mig när du sa att han har hållit samma linje i 30 år. Därför att det är väl kanske så länge sedan det var som det här hade varit en tillräcklig handlingsplan. Det som slår mig med det här är att var är incitamenten? Vem riktar det sig till? Riktar han sig till invandrare och säger att ni måste göra de här sakerna? För ja, men varför då? Annars kommer de bli utkastade? Kommer de leva i utanförskap och det är dåligt för deras barn? Alltså så här... Eller riktar han sig till svenskar och säger att så här, ni måste göra de här sakerna för annars kommer hända, ja vad kommer annars hända då? Eller riktar han sig till politiker och säger ni måste göra de här sakerna för annars kommer ni bli av med era jobb? Det hade ju varit trevligt att veta där, för att utan det så blir det här bara önsketänkande. Det är som att skriva att så här, ja, nu ska vi lösa brottsligheten och en grej som är viktig med det är att folk slutar begå brott. Ja, det vore ju kul, men... Det är inte den värld vi lever i. Vi behöver liksom ha någonting att sätta emot då.
0: Mm. En reflektion som jag gör är att Thomas Gür är extremt optimistisk. Oerhört optimistisk. Alltså jämfört med vad jag är, kan jag bara säga. Jag ska inte säga här nu vad som är liksom objektivt och sant. Och ibland så känner jag att jag är kanske för, jag har en för svartsyn, för pessimistisk, lite domedagsprofet. Jag kanske fastnar lite grann om ljudspåren. Men jag måste ändå säga att Gür är väldigt, väldigt optimistisk. Alltså han tror att vi kan få alla invandrare, eller i alla fall liksom många, tillräckligt många invandrare, att lära sig svenska och ta till sig svensk kultur. Bara vi vill och ställer in oss på det politiskt. Eller kanske liksom vi jobbar med vår svenska blyghet och sånt där. Jag antar att Gür inte har så mycket av den eftersom han är turk, men Annie Lööf, vi pratade om det i förra inslaget, att svenskarna är lite blyga och sånt där. Vi kanske liksom kan göra olika saker, men invandrarna... Vi kan på något sätt få dem att intressera sig för det här, ge dem incitament och att de kan bli väl integrerade. Och det där tycker jag bara, alltså jag blir nästan yr när jag tänker på det, vilket enormt, enormt problem det är. Och jag ser i alla fall inte riktigt praktiskt hur man ska göra det. Men sen blir det nästan ännu värre. Thomas Gür tror att arbetsetik och även hög samhällelig tillit i allmänhet kan orkestreras från politiskt håll. Uppenbarligen då, oavsett befolkningens sammansättning. Och det tycker jag är en ganska halsbrytande idé, att kanske inte en helt obekant idé i svensk debatt, va? Men jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. En del av den kultur som främjar en god ekonomi är beroende av en hög tillit i samhället mellan medborgarna. Sverige är ett sådant samhälle. Men samtidigt vet vi att i kulturellt segregerade samhällen minskar tilliten mellan människor. Tilliten minskar också när människor inte har ett gemensamt språk. Eller när brottsligheten ökar och är valen osäkrare. Lägre tillit ger högre kostnader och så vidare. Så att Sverige har varit ett högtillitssamhälle. Och nu har vi gått mot lägre tillit. Och kulturellt segregerade samhällen har lägre tillit. Men man måste läsa ut mellan raderna här, Thomas Gür säger, det är att bara man får kulturell integration istället för kulturell segregation så kan man få hög tillit igen, oavsett hur många olika folkgrupper som bor i Sverige och vilken status de har i övrigt.
1: Ja, det är ju optimistiskt var ordet. Han borde ju veta bättre. Alltså han börjar med att anlägga ett så här klassiskt, väldigt klassiskt konservativt perspektiv med, han pratar om försakelser. Vissa kanske känner igen det engelska ordet trade-offs. Thomas Sowell har pratat om det. Det verkar vara något med folk som heter Thomas. Tycka så här. Men det är ju så här väldigt klassiskt konservativt perspektiv. Som klassiskt konservativ borde han ju också förstå att politik är nedströms för kultur. Du kan inte sitta i Rosenbad och bestämma vilken arbetsetik som ska råda i landet. Det går inte. Jag kanske kan tycka att han kan gå steget längre och tänka sig att kultur kanske rent av är nedströms från demografi. Men även om man inte gör det så kunde han åtminstone... Alltså så här, det här låter ju som början till en femårsplan för att förbättra den svenska kulturella sammansättningen.
0: Det är för att det här med femårsplan, det kan vara värt att säga tycker jag att... Guillou säger inledningsvis i sin artikel att hans syfte är att lägga fram en mer långsiktig tanke. Han kritiserar då politiker för att lägga fram en 100-dagarsplan eller en 1000-dagarsplan. Att Fridolin ska fixa skolan på 100 dagar och Löfven ska fixa någonting på 1000 dagar. Han säger att det är oseriöst. Att hans perspektiv det är inte 5 år utan 5 mandatperioder. Från idag till 2038. För den som har lite Asperger och undrar kan jag berätta att det är 7300 dagar. Alltså mer än 7 gånger så många som de regeringslöften som han kritiserar. Intressant nog så är det precis samma tidsram som Gustav Kasselstrand angav när jag frågade honom, när jag intervjuade honom och frågade hur lång tid kommer det ta att fixa Sverige, lösa de värsta problemen. Och då sa han att vi kan göra det på 20 år. Så att det är i alla fall, det är en sorts idé om ett långsiktigt arbete. Som ska pågå nästan lika länge som Thomas Gyre varit aktiv i invandringsdebatten. Sen har vi också den här frågan om optimismen bara. Att man kan bestämma att nu ska vi ha en ekonomisk boom. Nu ska vi ha mycket högre tillväxt i Sverige än vi haft de senaste åren. Och missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag tror naturligtvis att om vi hade en regering som hade rätt sorts idéer och hade fria händer att implementera dem så skulle man mycket väl kunna göra det. Man skulle kunna göra Sverige till en tigerekonomi. Men givet hur politiken ser ut, att man måste ta hänsyn till de här partierna som sitter i riksdagen idag, så tror jag att det är absolut omöjligt. Det är som att säga att ja, men om vi bara hittar en gigantisk kruka med guld vid slutet av regnbågen så kan vi betala av statsskulden. Det var inte realistiskt. Och om det var möjligt, även då politiskt möjligt, åstadkomma en sån sak, varför har det inte redan skett? Det gäller alla de här sakerna. Alltså, med undantag från kriminalpolitiken så finns det väl ingen politiker som inte delar Thomas Gyrs ambitioner. Alltså, alla vill ju att invandrare ska lära sig svenska. Alla säger det åtminstone. Även de som gillar liksom Rinkeby svenska och tycker det är jätteviktigt att man har kvar sitt modersmål och sådär, säger att självklart ska man lära sig svenska. Om inte annat läpparnas bekännelse, va? Det finns ju ingen som säger något annat än att folk ska ha hög arbetsmoral. Och det finns ju ingen som vill ha låg ekonomisk tillväxt. Utan möjligen Miljöpartiet då. Men med något av för Miljöpartiet så vill ju alla ha. Alla vill att Sverige ska bli en tigerekonomi och jättestark exportindustri. Så då kan man fråga sig varför det inte har hänt.
1: Du tog upp Gustav Kasselstrand och AFS. Deras innovation, om man får säga så, är ju att de har tagit upp en ny politisk fråga som man inte har pratat om tidigare, nämligen återvandring. Och det hade ju kanske varit rimligt så här, hade du lagt till den så här, du kan få ha 10,5 tes där det har gått 30 år sedan 1988. Vi har ganska många människor nu i Sverige där alla inte bara är arbetsvilliga pizzabagare och egenföretagare och så här. Det finns människor som är här för att, jag ska uttrycka mig lite enkelt, som är här för att förstöra. De är inte intresserade av att jobba, de är inte intresserade av att anpassa sig, de är inte intresserade av att komma in i det svenska samhället. De är intresserade av att förstöra, av att slå sönder saker, av att suga ut pengar från systemet. Börja med att ta bort de människorna. Sen så kanske Thomas Gyr har en annan uppfattning om hur många människor det är, men man kan liksom börja där att så här, okej, men vi plockar bort det här destruktiva elementet som liksom förhindrar någon typ av positiv förändring. Och när vi har gjort oss av med dem så kanske vi kan gå vidare och faktiskt hitta lite lösningar.
0: Så är det ju, och det är kanske framförallt som man tänker på alltså i den här artikeln, det som verkligen lyser med sin frånvaro, det är ju minsta lilla idé om hur man reverserar invandringen. Och det är typiskt för all debatt i svensk mainstream att invandringen ses som en premiss, ett orubbligt faktum. Det är fait accompli. Vi har haft den här gigantiska invandringen och det enda vi kan prata om nu är hur vi ska hantera den saken. Medans nu börjar man prata, Sverigedemokraterna pratar åtminstone delvis retoriskt om återvandring, men det är lite otydligt. Alternativ för Sverige driver stenhårt som sin paradfråga. Men det, för mig så blir det väldigt, väldigt konstigt av att man inte diskuterar alls. Och det finns ju olika invändningar till varför man inte gör det. Man säger till exempel att det är omöjligt att genomföra. tycker jag är ganska ologiskt, för att om man kan lägga tiotals miljarder på att föra in invandrare till ett land, så kan man rimligen lägga tiotals miljarder på att föra ut samma personer ur landet. Så att ja, det är ett stort projekt, men det var ett väldigt stort projekt att ta in dem i landet också. Så att åtminstone så mycket resurser bör vi kunna lägga. Eller som alternativ i Sverige säger, att lägga ner Migrationsverket och ersätta det med ett återvandringsverk. Det är lite liknande idé som man signalerar där. Liksom, så att ja, det är ett stort projekt och det kommer att kosta pengar och det måste tas an det. Så att, det är den ena saken. Och det tycker jag, det borde alla resonliga människor förstå egentligen. Att rent praktiskt är klart vi kan göra det om vi vill. Så det är frågan om vi kan göra det moraliskt. Eller om invandringen är ett sorts etiskt fait accompli. Det är lite grann den delen som Hax har drivit ursprungligen, som vi pratade om tidigare i radion, att ja, men nu är det bara så här och vi kan inte kasta ut, nu har vi sagt att de ska få vara här, så nu kan vi inte reversera det. Men då säger man också så här, att man dels att man inte kan ändra sig, och dels att man inte kan lägga om politisk kurs, att en politisk kurs som lades in av politiker för x antal år sedan nu måste ligga kvar för alltid. Som någon sån här, jag vet inte, en påvlig ofelbarhetsdoktrin eller något sånt där. Inte för att jag är särskilt het på demokrati, men det är en odemokratisk idé, men inte skulle kunna ändra sig.
1: Jag undrar också om det är det någon typ av amerikanskt inslag vi ser i den här idén. Därför att USA har haft sina egna integrationsproblem under väldigt lång tid. Invandring oaktat. Men USA har ju liksom så här en gigantisk population av slavättlingar som varit där i 400 år och vars förfäder togs dit mot sin vilja. Det är så här, ja nej, du kanske inte kan deportera den svarta befolkningen i USA. Det kan jag också ha invändningar mot, ganska stora. Men det är ju inte där Sverige är. Sverige har ju människor som har varit här i 10 år, eller till och med i 20 år, men som är hitflyttade, eller som är barn till människor som är hitflyttade. Det är ju inte alls i samma storleksordning de eventuella etiska problemen med att de inte ska vara här. I synnerhet inte när det är människor som liksom lever på bidrag. Då förstår jag definitivt inte vad problemet är. Det är bara att säga att nej, men du gör ju inget, du är bara här för att ta pengar. I synnerhet då om man är libertarian och tycker att skatt är stöld. Då måste man ju rimligtvis tycka att de som tar åt sig av skattepengarna är medskyldiga till stölden. Liksom.
0: Ja, och bara en mer detaljerade specifik punkt i den här frågan om bidrag. Thomas Gyr säger att man kan inte dra ner bidragen till noll på grund av den samhälleliga sammanhållningen. Men man kan faktiskt dra ner bidragen till noll, det går att göra, och man behöver inte göra det för alla. Man kan göra det bara för, till exempel bara för invandrare. Folk som har kommit till Sverige nyligen, folk som inte är medborgare. Och alternativet är att de inte är i Sverige, alternativet är att de åker hem. Vi kan till och med lägga pengar på att liksom, flygbiljetter och vad det nu kan vara. Men det är faktiskt väldigt, väldigt problematiskt och förståeligt att då den samhälleliga sammanhållningen, den inkluderar nu människor som inte pratar svenska, som aldrig arbetat i Sverige, som aldrig har bidragit på något sätt och som enbart kommit hit och gått bidrag. Ja, okej, okay, så att vi ser en del problem, inte så otippat, va, med Thomas Gyrs artikel. Men om jag ställer frågan på lite annorlunda sätt, tror du, Nikolas, att den här typen av teser och programförklaringar och idéer är ett steg i rätt riktning? Kan det vara liksom åtminstone ett fall framåt? Eller är det ett problem för debatten att vi fortfarande står och harvar på den här punkten?
1: Ja, det är åtminstone inte en metadebatt. Det får man väl ge Thomas Gyr. Han hade ju faktiskt en väldigt stor öppning för att göra världens metadebatt med den här klockringningen i Visby. Och det gjorde han inte, utan han istället så publicerade han bara det han hade tänkt att säga.
0: Mm.
1: Så det är ju trevligt så. Men ja, begreppet testuggande känns ju aktuellt i det här fallet. Vad tjänar det till att bara skriva en debattartikel om man säger det här vore väl bra om det hände? Det är så här, ja, men man kanske behöver göra mer riktade insatser till antingen till personer som har makt och försöka övertyga dem, eller kanske någon typ av kulturella förändringar.
0: Thomas Gyr har tagit nästa steg efter att vara en testuggare. Han är numera en testklyvare.
1: Ja, precis.
0: Det är den nya vetenskapliga versionen av testuggande.
2: Gawker lägger ner efter 13 år. Sidan krossad efter man förlorat det av Peter Thiel finansierade målet om Hulk Hogans sexvideo. Och länken som vi har här på Bubbla, det är länken till den sista artikel som någonsin publiceras på Gawker. En hemsida som har funnits alltså i mer än ett årtionde och har skapat sig en ganska viktig ställning bland nya medier. Det har varit lite av en underhållningssajt. De har rapporterat en hel del skvaller. Har vunnit en del respekt. Har gått bra ekonomiskt bitvis åtminstone. Men de har också förargat vissa personer med sin rapportering. Och en av dem är Peter Thiel. Vi pratade om det här tidigare i Bubbla, men för att kort rekapitulera så har Peter Thiel varit personligen förargad över att Gawker har bland annat outat honom och skrivit om att Peter Thiel är homosexuell. Och det är han öppen med vid det här laget. Han har kommit ut, men på den tiden när de skrev om det första gången så var inte det, så att säga, offentlig information. Och ända sedan dess har Peter Thiel varit riktigt förbannad på Gawker och letat efter möjligheter att nita dem. Och han har också finansierat flera såna här rättsprocesser mot Gawker som inte involverar honom själv, utan han har letat i åratal efter bra fall där han kan finansiera rättsprocesserna för att göra livet riktigt svårt för Gawker. Och han hittar ju en jackpot där Gawker publicerade en sexvideo med Hulk Hogan. Terry Bollea som han egentligen heter. Han känns som teaterbrottaren Hulk Hogan. Och Hulk Hogan själv hade aldrig haft möjlighet att driva det här målet. Han har inte tillräckligt mycket pengar. Men Peter Thiel, som är miljardär, har startat massor med företag och först investerade i Facebook och så vidare. Startade PayPal med Elon Musk och allt det där. Han har råd. Så han pumpar in enormt mycket pengar och de vann. Mm. I slutändan så blev Gawker tvungen att betala $140 miljoner till Hulk Hogan. Och med det så uppnådde Peter Thiels mål, därför att nu måste Gawker sätta sig själva i konkurs. Så både Gawker och Nick Denton som grundade Gawker och Gawker Media Group som fortfarande finns kvar och innehåller massor med olika sajter har tvingats dra sig ur, sälja hela koncernen till Univision som är en spansktalande mediekoncern i Amerika. Och som en av Gawkers anställda konstaterar att även om jag uppfattar resultatet av den här rättsprocessen som avskyvärt, så är det här en av de vackraste schackmatt någonsin som Peter Thiel har gjort. Peter Thiel som för övrigt är en mycket skicklig schackspelare.
3: Mm-hmm.
2: Så det här är väldigt intressant, tycker jag, att nu har vi det svart på vitt här, att en Silicon Valley-miljardär som inte gillar en viss mediekanal kan använda det amerikanska rättssystemet till att ruinera och stänga ner dem.
3: Ja, alltså jag är lite kluven här. Jag gillar ju det här med att man går till attack mot sin motståndare och försöker nita dem. Och att man ger sig på media. Alltså det talar på något sätt till mitt enkla bondehjärta. Men sen har jag en viss aversion mot det här med att släppa folk inför rätta och sådana saker. Jag tycker nästan Thiel skulle komma på något annat för att nita Gawker än just det här. Jag kan förstå hämndlystnaden och att man bara bestämmer sig en dag för att de där jävlarna ska betala. Men nej, jag är kluven.
2: Det är inte utan att man har blandade känslor. Jag känner så också. Men Peter Thiel, jag beundrar honom på många sätt. Han är en väldigt intressant person och har gjort väldigt mycket bra saker. Det finns få miljardärer som jag tycker har gjort så mycket bra för sina pengar utanför sina företagsprojekt. Han är väldigt, väldigt smart, har bra värderingar på många sätt. Samtidigt så har han grundat ett av världens läskigaste massövervakningsföretag som heter Palantir.
3: Mm.
2: Vi hade en artikel här om veckan som vi pratade om att han eventuellt vill bli USA:s skugg-VD under president Donald Trump. Och han har pratat om en hel del idéer som jag tycker är intressanta. Till exempel neofeodalism på en sorts modern teknologi-industriell bas. Som får vissa människor att bli oroliga. Jag kan tycka att det är lite fascinerande. Men definitivt så är han en komplicerad karaktär. Och jag vet inte om det finns någon som tycker att han är allt igenom en positiv eller negativ karaktär.
3: Ja, det är en extremt fascinerande person. Alltså, det kan vi definitivt vara ensa.
2: Och jag misstänker att han har fått blodad tand nu. Så det här är inte det sista vi kommer se av den här typen av attacker. Och försöka Peter Thiel att bli av med sina motståndare och använda sina pengar.
3: Nej, men visst är det ganska livgivande alltså.
2: En väldigt intressant utveckling.
3: Ja, det är uppiggande för kampen i samhället att folk som har pengar går ut och tar strid. Va? Jag hoppas exempel i Sverige att Mats Kviberg följer upp den här sagt om att han nu ska liksom stämma skiten ur rättsväsendet och EBM och allt möjligt. Att han använder sina pengar på det förnuftiga sättet.
2: Radio Bubbla.
0: 3 dagar långt transkollo för barn upp till 12 år ordnas i Växjö. Anges vara möjlighet för barn som funderar kring könsidentitet att få lyssna på föreläsningar och delta i workshops om trans. Stort intresse för ett första av 3 kollon anordnade av Transammans i landet under hösten. Ja, fantastiska nyheter från Transammans. Transammans som är förbundet för transpersoner och deras närstående. De jobbar säkerligen på många olika fronter för att föra ut information om trans. Man säger numera inte transsexualism som man förut i den korrekta termen. Nu säger man bara trans. Information om trans och givetvis pratar man om transpersoner. Och de expanderar
1: sig. Är det ett sätt att demonstrera någon form av makt över språket? Man kommer undan med och använder ett ord som nästan låter som trams. Och liksom så här, haha, ni kan inte ens påpeka något.
0: Jag vet inte om det har någonting att göra. Jag definitivt tror att det har någonting att göra med alltså man det är ett skifte från ett sorts vetenskapligt förhållningssätt, en teknisk term, till en mer politisk eller ideologisk term. Senaste projektet man har där är alltså Transkollo. Och det är en lägerverksamhet för barn som funderar kring könsidentitet. Där barnen ska få åka ut en helg. Jag tror att det är en helg. Och det är som föreläsningar och workshops. Och lära sig mer om trans. Som de är så nyfikna på. Och i den här artikeln så påpekas det. Jag tyckte det var lite bekant. De skriver ett särskilt stycke här om att, jag ska citera: för att kunna köra sina kollon är Transammans helt beroende av olika typer av bidrag. Och i år har man fått mer pengar än vanligt, berättar Jacko Nilsson. Därför kan de i år köra 3 läger under månaderna augusti, september och oktober. Ja, jag förstår att alla ni som fortfarande betalar skatt i Sverige riktigt jäser av stolthet nu när ni ser hur era skattepengar används. 3-dubblat antal transkollon. Transkollon i alla landsändar, i Växjö, Västerås och Umeå ska välsignas med den här institutionen under hösten. Ja. Inte nog med den massiva propagandan i alla medströmsmedier, i populärkulturen, via politiken och naturligtvis dagligen och veckligen i skolan. Det räcker inte. Det finns fortfarande massvis med äckliga, reaktionära cisbarn. Vi måste komma till rätta med det här. Och då är det ju perfekt att skjutsa iväg barnen på kollo, där man har dem för sig själv, frikopplat från deras normala miljö. Och så kan man åtminstone då en helg gå all in på att hjärntvätta dem. Jag tycker det är intressant att tänka på målgruppen här. Barn som funderar kring könsidentitet. Jag undrar, finns det några barn som inte gör det? Med tanke på all indoktrinering som redan pågår. Jag kan tänka mig att det kanske är ungefär lika många barn som inte funderar på klimatet. Och den logiska slutsatsen här, det är ju att givetvis så ska alla barn egentligen åka på transkollo. Och Transammans behöver därför mycket, mycket mer bidrag. Och i vissa fall så, det står i artikeln här att barn får ta med sig en vuxen anhörig. Och det är lite olika hur det fungerar. Alltså, i vissa fall så är det säkert då att det är en fördel att lirka loss barnen från deras reaktionära föräldrar. Och istället prägla dem att se upp till diverse pervon från RFSU och RFSL istället och Transammans. Men I många fall så är det ju också, jag tror att talande det som står här i artikeln, man får ta med sig en vuxen anhörig. I många fall är det nog bra för syftet, därför att det är ofta föräldrarna som driver på. Men precis som med allting annat när det gäller barn så är givetvis föräldrarna som sätter ramarna och slår an ton i barnens liv. Så att fler barn funderar kring könsidentitet, det kommer ju, enkelt uttryckt, det kommer ju inte i någon som helst utsträckning från barnen själva, utan det beror till 100% på en ideologisk trend som föräldrar utsätter sina barn för. Och vi har pratat lite om det här förut i Radio Bubbla, och jag återkommer gärna till det, att för politiskt korrekta människor, politiskt korrekta föräldrar, så är det en stor mångsidig fördel att ha transbarn. Därför att det är givetvis otroligt chic att kunna säga när man träffar de andra mammorna på något café kring Nytorget att ens barn minsann funderar på könsidentitet. Och nu har hen varit på transkollo. Gud vad spännande, va? Så modernt. Vilket fantastiskt bra jobb ni måste ha gjort. Att ni är så öppensinnade att era barn känner sig fria att uttrycka sig och fundera på sin könsidentitet. Så jag är säker på att det är så här det funkar i många fall. Att minsta lilla signal från ett barn som möjligen kan tolkas som att barnet funderar på könsidentitet, det blir någonting som föräldrarna uppmärksammar och uppmuntrar. Och jag tror alla vet hur det här går till. Jag har en kompis som gärna vill att hans son ska bli intresserad av teknik. Att han ska bli liksom ingenjör som pappa och så vidare. Så att så fort sonen visar minsta tecken på intresse i den riktningen, så är pappa där och uppmärksammar och ler och uppmuntrar och så vidare. Och det som händer över tid då är givetvis att de här tekniska sakerna blir väldigt intressanta. Därför att det är ett effektivt sätt att få pappas uppmärksamhet och kärlek. Och precis så funkar det nu i många familjer. Fast med de andra frågorna då. Alltså det barnen ska göra för att vinna sina föräldrars gunst är att fundera på könsidentitet. Och lägga sig till med beteendemönster från som typiskt tillhör motsatt kön. Och ja, det är så sjukt. Jag ber om ursäkt om jag slår in för mycket öppna dörrar här. Men alltså barn är inte fullt utvecklade som könsliga varelser. Det, på sätt och vis kan man nästan säga att det är som en del av själva definitionen av vad ett barn är för någonting. Så det är självklart att barn kan ha funderingar och osäkerheter kring såna här frågor, eller bara att de inte tänker på det och därför inte har liksom tydligt könade beteenden och så vidare. Och det här är ju, som alla egentligen förstår, det är naturligt och oproblematiskt. Det är, tror jag, nästan alla är överens om. Det som är problematiskt är när föräldrarna kastar sig över minsta lilla tecken i en viss riktning. Och på motsatt sätt då påför kostnader på med normalt könsnormativt beteende. Och givetvis så är det med en sak som liksom att föräldrarna vägleder sina barn. Givetvis är det liksom 1000 gånger mer problematiskt när föräldrarna kastar sig över och uppmuntrar tecken på abnormitet snarare än en normalitet. Snarare än då kanske en mer könsnormativ traditionell praktik där man uppmuntrar pojkar att vara maskulina och flickor att vara feminina och så vidare. Ja. Som alla som lyssnar på Radio Bubbla förstår, det här, det är sjukt, det är perverst, det är vidrigt. De här föräldrarna som bedriver sexuella experiment på sina barn för att bygga social status åt andra vuxna och skickar iväg sina barn på kollon där perversa människor ska intensifiera experimenten. Alltså, må djävulen ta de här människorna. Må de få betala ett så oerhört högt pris för sina förbrytelser mot sina egna barn. Allra minsta priset som många garanterat kommer att få betala, det är att deras barn kommer att hata dem. Och aldrig vill ha med dem att göra för att de har blivit utsatta för den här förnedringen. Samtidigt så är det så att många av de här barnen kommer att bli skadade för livet utan att någonsin förstå vad som har hänt. Därför att deras ideologi innefattar den här paradoxen. Å ena sidan så tror de väldigt mycket på att saker och ting är socialt konstruerade. Men samtidigt så har de den här trossatsen att alla former av sexuella variationer är medfödda. Så när de väl har fått den här transgrejen så kommer de tro att de är födda med den här förvirringen som har inympats i dem av transkollot och så vidare. Och så de kommer ha en idé att det är inte möjligt för dem att lägga dem åt sidan. Så de måste gå genom hela sina liv som transpersoner och göra det till en central del av allt de har för sig. Ja, jag ska sluta prata nu, men jag blir så förbannad. Det här är alltså, det är en sak. Det är en sak när folk lägger krokben för sig själva och åker tåg i flera dagar istället för att flyga några timmar eller äter näringsmässigt usel veganmat så att de blir helt anemiska och energilösa, eller de använder såna värdelösa sugrör av papper så de får liksom pappersflagor i munnen. Jag kan garva åt sånt och jag kan också uppmuntra sådana människor att om jag kan att accelerera galenskaperna. Det drabbar inte mig och det är ganska komiskt att observera, men när de här sakerna spiller över på deras oskyldiga barn så är det faktiskt, det är bara vidrigt. Såna här människor borde inte få ha barn. Jag vet inte exakt hur vi ska lösa det praktiskt, men slutmålet borde vara uppenbart. De här människorna, de borde steriliseras så att de inte kan föra sin uselhet vidare, vare sig genetiskt eller genom uppfostran. Okej, nu ska jag sluta.
1: Ja, kan ju vara värt att komma ihåg också att vissa kanske försöker trösta sig med att ja, men det är bara vissa föräldrar som skickar sina barn på de här transkollorna. Alla måste inte göra det. Jag kommer aldrig skicka mina barn dit. Kom ihåg att alla barn i Sverige måste gå i svensk skola. Och staten kan när som helst med liksom några drag med pennan eller några tangenttryck uppe på myndighetskontoret bestämma att nu förvandlar vi alla grundskolor till transkollo i 3 veckor. Okej, du kan inte tvinga barnen att sova över, men varje dag i si och så många dagar eller veckor så ska alla barn utforska frågor kring sin könsidentitet. Och ja, sen var det inte mer med den frivilligheten. Så att det kan vara värt att hålla i åtanke att det här är potentiellt en liten glimt in i framtiden för vad som väntar.
0: Ja, alltså just nu är utvecklingslinjen väldigt tydlig, att de här galenskaperna accelererar. Det blir mer och mer, och det finns ju inget tecken, så vitt jag vet i alla fall, på någon sån omvändning i skolan till exempel, att man börjar normalisera läroplaner, rullar tillbaka de här sakerna. Tvärtom så verkar man ju accelerera på alla fronter och trycka på mer och mer och mer och mer. Så att folk som tror att de på något sätt kan skydda sina barn från det här samtidigt som de sätter dem i normala skolor är ju, ja, de lever väldigt farligt. Möjligen om man startar en egen skola, om man äger och driver en egen skola där man har väldigt stark kontroll över. Men nej, det kommer bara bli värre i alla skolor som inte är som uttryckligt dedikerat med saker. Att vi kan tänka på det som ett exempel på Conquests andra lag. Att alla skolor som inte uttryckligen är höger kommer över tid att bli vänster. Alla skolor är vänsterextrema om de inte liksom ägs och drivs av högersinnade människor. Ja, ja, så är vi transkoll i alla fall. Bland det sjukaste som man har hört hittills. Men om några år kommer vi tänka tillbaka på och säga, ja, vi minns den gamla goda tiden när de bara hade transkollo. Det var ju ganska harmlöst på den tiden. Vi längtar tillbaks till transkollo-tiden.
1: Ja, nej, det är, och för den som tror att det är liksom, som undrar hur stora barnen är, det är inga 17-åringar det handlar om, utan vad var det, upp till 12 år tror jag det var. Alltså maxgränsen är 12 år på kollot. Man måste vara yngre än så, man måste vara mer formbar.
0: Ja,
1: så att de formativa åren under liksom de för de flesta människor smått kaotiska tonåren ska bli ännu mer kaotiska och liksom helt förlorade. Folk ska under den formativa perioden när de övergår från barndom till vuxendom gärna vara så förvirrade och så försättas i så pass mycket känslomässigt kaos som det bara går. Inga former av riktlinjer över att så här har människor gjort i tidigare tider. Det kan du väl tänka på. Det här är den traditionella rollen för personer som du. Utan allting ska bara vändas upp och ner och vara så pass rotlöst, kaotiskt och destruktivt som man kan tänka sig. Låter som med förhoppningen att försätta dem i permanent dysfunktion när de väl blir vuxna, om de nu blir det.
0: Ja, ja, alltså om man ska göra den här typen av interventioner och pervertera unga människor, ska man givetvis sätta in de viktigaste stötarna innan de kommer i puberteten. Och det är väl precis det som är tanken med att transkollot har en övre åldersgräns på 12 år.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kostar på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
7: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Radio Bubbla.

0: Ungerns premiärminister Viktor Orbán är på besök på Qatar Economic Forum för att göra affärer och säger de politiska relationerna mellan Ungern och Sverige är fruktansvärt felaktiga och menar att de inte vill importera konflikter till NATO. Fortfarande oklart när landet ska rösta om ett svenskt medlemskap. Härom veckan så pratade vi i Radio Bubbla om Turkiets ledare Erdogan, som tack och lov har blivit med omvald nu, ska vi säga. Han vann den andra gången i presidentvalet med 1-2% marginal, och det var väl för väl, som vi konstaterade i förra sändningen, så var det väldigt bra för Sverige att han vann, eftersom Erdogan har lovat att blockera det svenska NATO-medlemskapet, medan hans motståndare i valet hade lovat att omedelbart godkänna Sveriges NATO-ansökan. Nu får vi se om Erdogan håller sitt löfte. Kan hoppas såklart, men du, Boris, lät lite skeptisk igår när jag kanske inte jublade och sa yes, nu slipper vi NATO, men du hade en cynisk kommentar där. Men Erdogan är ju Sveriges hjälte, Sveriges räddare då, men vi ska inte heller glömma vår andra herre och frälsare Viktor Orbán, Ungerns ledare, som inte heller vill godkänna Sveriges NATO-medlemskap. Jag tror att det är så att Turkiet har godkänt Finland men inte Sverige, men i Ungern så har de hållit både Sverige och Finland på halster. Nu tror jag att de har sagt att de ska klubba igenom Finland, eller kanske redan har gjort det, men Sverige är fortfarande vi får se Sverige hur vi ska göra. Och det är intressant då att skälen han anger är alltså att de generella relationerna mellan Ungern och Sverige är så dåliga, de är på en så otroligt låg nivå att om Sverige gick med i NATO så skulle man importera en konflikt inom NATO. Så det skulle bli ett problem för NATO att ha de här två länderna som är så i luven på varandra. Att liksom, hur ska resten av alliansen ta ställning till den här konflikten när båda länderna är medlemmar och de är så totalt på kant med varandra? Alltså, det låter nästan i retoriken, alltså Viktor Orbán är en man med humor, men det låter nästan i retoriken. Om man ska tolka det här han säger, så låter det som att han säger att det finns en viss krigsrisk. Det finns en viss risk att Ungern och Sverige måste gå i krig med varandra, och vilken sida ska NATO stå på då? Alltså, vad skulle det annars betyda att man importerar konflikter som blir liksom ohanterbara för NATO? Det finns en hel del konflikter inom NATO redan nu, men ingenting som verkar vara på väg att liksom knäcka alliansen. Men Sverige och Ungern, där kan det heta till, så det är bäst att vi bara har ett av de länderna med. Ja, från ungerskt håll så är det ju verkligen totalt begripligt att man är förbannade. Det kanske är mycket att säga att man är förbannade, men att man åtminstone är, alltså för att Sverige är ett oviktigt land från ett ungerskt perspektiv, men att man åtminstone är ganska irriterade över Sveriges extrema arrogans och den här extremt förlämpande hållningen gentemot Ungern som man har haft i många, många år nu. Det vill säga att man pratar om att Ungern är inte en fullvärdig demokrati. Man hetsar på för att EU ska agera mot Ungern, och det kommer igen och igen och igen. Det finns många exempel. De som har nämnts nu i dagarna av, jag tror att det var Ungerns utrikesminister, han heter Peter Szijjártó. Han pekade specifikt ut Ulf Kristersson, som är en ganska viktig person i Sverige, Johan Persson, som också är en viktig person i svenska regeringen, och några till, som har sagt den här typen av saker om Ungern, och han säger åtminstone att han är väldigt indignerad över det här. Det är många, många andra exempel. Ett exempel som jag minns väl, bara efter vi pratade om det i Radio Bubbla, det var, jag vet inte när det var, 3-4 år sedan, det var Annika Strandhäll som kommenterade när Ungern gjorde ännu en sån här familjepolitisk reform, och de skulle ge liksom ännu mer pengar till familjer som skaffar x antal barn och så vidare. Och Annika Strandhäll sa på Twitter, tror jag, att det osar 30-tal om den ungerska familjepolitiken. Och å ena sidan så här, vem bryr sig om vad Annika Strandhäll säger, vem bryr sig om vad Sverige säger? Men faktum är att reaktionerna blev rätt starka. Dels så gick den ansvariga ministern i Ungern, familjeministern som heter, eller hette i alla fall, Katalin Novak. Hon skrev ett öppet brev som jag tror vi pratade om i radio om hur chockad hon blev över den här grovt olämpliga jämförelsen med som, 30-talet och förintelsen och allt som kommer med det. Men det var också utrikesministern, återigen då, han heter Peter Szijjártó. Han var ute och gav en ganska syrliga kommentar. Han sa att i Ungern så spenderar vi pengar på familjer. I Sverige spenderar man pengar på migranter. Och det är bara olika stil. och deras vice premiärminister Solt Semyon, han var ute och sa att alla måste förstå att den här stackars sjuka varelsen inte ifrågasätter den ungerska regeringen utan naturens lag och i slutändan Gud som har skapat naturen.
1: Det är så man för en debatt.
0: Ja, så att man, alltså man förstår ju att alla de här tre ungerska politikerna som jag nämner har ju glimten i ögat. Det finns ju stort inslag av humor och de fraktar Sverige för det här beteendet och de är inte liksom, de känner sig inte knäckta, ligger inte vakna på nätterna över Sveriges förlämpningar. Men det är värt att notera, tycker jag. Det är tre ungerska ministrar som går ut offentligt och slår tillbaka mot Annika Strandhäll, som var, och vad hon nu var, socialförsäkringsminister och sånt där. Liksom. Hon var liksom relevant minister i familjepolitiksfrågan, antar jag man kan säga. Och det var liksom, så det var tre ministrar uttalade sig, Sveriges ambassadör i Budapest kallades upp till regeringskansliet för någon sorts diplomatisk utskällning och allt det där. Och Sverige bara fortsätter. Det här var ju liksom länge sedan, det var 3-4 år sedan, och de fortsätter och förelämpa, attackera, driva på EU och så vidare. Och nu kommer vi till då en punkt där Sverige behöver ha någonting från Ungern. Ungern behöver hjälpa till för att Sverige ska få det de vill. Och den enkla frågan är då, varför skulle Ungern lyfta ett finger för att hjälpa Sverige på minsta lilla sätt? När man blir behandlade på det ofattbart ruttna sättet, år ut och år in, nästan utan undantag. Till och med Jimmy Åkesson har varit ute och dissat Ungern och Orbán. Ja. Jag ska säga också, det finns inlägg i den här debatten som inte är så imponerande. Till exempel utrikesministern Sirjato, han tar upp nu som en särskild grej, alltså han flörtar med Turkiet och han hade ett möte med Turkiets utrikesminister i Budapest, tror jag, och de hade pratat om ditten och datten, och då tog han upp liksom den turkiska vinkeln, den här koranbränningen utanför turkiska ambassaden i Stockholm. Så då sa, för han fick fråga om Sverige och NATO, och han sa att som kristen och katolik måste jag säga att brännandet av en helig bok från en annan religion är en oacceptabel handling. Och sen säger han också att när Ulf Kristersson har sagt att koranbränningen faller under den svenska yttrandefriheten, och Ungerns utrikesminister säger att påstå detta är bara dumhet. Och Sverige borde agera annorlunda om de vill säkra Ankaras stöd. Så att jag vill bara säga att jag ska inte sitta här och hylla Ungern. Jag, som jag ofta försöker påpeka, ungerska politiker är ungefär lika ruttna som andra politiker. Och det här, de här uttalandena om koranbränning och så vidare är fullständigt hål i huvudet. Så det är inte som att det här är något liksom, enormt högstående, liksom, rättänkande personer. Men det allra mest ögonfallande tycker jag är det här, att den här enorma arrogansen från svensk sida, att man bara står i åratal och spottar och spottar och spottar och spottar och spottar på ett, liksom ett grannland, kan man säga, ett land i samma religion som vi, samma region som vi, samma union som vi, och sen blir man liksom förvånad och indignerad när de sätter sig på tvären i någon fråga.
1: Ja, och det är ju, men det, de har ju nytta av att göra så här, Ungern, på många sätt. Alltså, vi var väl inne på det lite grann förra gången, att det blir ju pluspoäng i Lavrovs bok om man hjälper till att hålla Sverige utanför NATO. Och jag kan ju tänka mig att de har snackat ihop sig, Lavrov, Erdogan och Orbán, om det här lite i smyg. Nu jävlas vi lite med NATO och Sverige. Det är plus. Men sen är det ju också att de har ju nytta av att driva det här hårt och förnedra Sverige. Därför att de får ju så mycket skäll även av andra EU-länder och av den centrala EU-ledningen för sin kryptofascism i Ungern. Och kan man då förnedra Sverige och få Kristersson, vilket man kommer att få, säga att men Ungern är min favoritdemokrati på jorden. Det är liksom som Nordkorea för kommunister, det är Ungern för oss moderater. För då kan man ju använda det i EU liksom, när andra länder håller på och hojtar. Men vad då? Sverige har ju sagt att Sveriges statsminister säger att vi är världens bästa land. Och man kommer ju kunna driva Kristersson och regeringen hur jävla långt som helst i knäfall. Alltså bara för att de måste in i NATO. Det här har man mycket skoj med och nytta av också på två sätt.
0: Om jag förstår dig rätt, Boris, nu så säger du att Ungern kommer inte rädda oss från NATO. De kommer släppa in oss i NATO. Så att, tyvärr så kommer Sverige gå med i NATO. Men vi får åtminstone tröstpriset att vi vid något tillfälle får se Ulf Kristersson krypa och fjäska för Ungern. Och slicka Viktor Orbáns diktator.
1: Jajamän. Liksom säger Orbán, nej men du... Ulf, ta av dig alla kläder och sen springer du fram och tillbaka längs med någon boulevard som jag anvisar i Budapest och skriker Orbán är bra. Uffe kommer att göra det.
0: Ja, men då känner jag mig ändå ganska munter trots att NATO-medlemskapet är stundande. En tanke som slår mig när jag tittar på nyheten är att det spelar ingen roll om Sverige är med NATO eller inte, med tanke på hur all in Sverige är på att hoppa in i Ukraina i kriget. Alltså Sverige bryr sig inte om man har liksom NATOs beskydd. Man blir in i kriget ändå liksom. Gör allt för att provocera Ryssland. Jag tänker på den här länken vi har om JAS. Att de nu har ukrainska stridspiloter som ska få flyga JAS 39 Gripen. Som jag förstår ska de komma på en utbildning i Sverige och lära sig flyga i Sotenäs. Men det handlar om är att man vill, så fort man bara kan, så vill man ha ner svenska JAS-plan att flyga över Ukraina och skjuta på ryska mål. Och det har pågått en kampanj länge sen kriget började, så har liksom det propagerats den här bilden om att de såg en möjlighet såklart. Saab och svenska staten såg en möjlighet här att kränga Gripen-plan när det blir krig. Och de hade ju en... jag har inte så bra koll på detaljerna, men som jag har förstått det så finns det, eller har funnits tidigare, en lagstiftning i Sverige som säger att man inte får sälja försvarsmateriel till krigförande länder. Men den har man upphävt. För att visst så är hela poängen med den lagen är att, liksom att, ja, att man inte ska göra det, men nu har man upphävt den för att det har blivit krig i Ukraina. Och det kriget ser väldigt annorlunda än alla andra krig som man hade på tanken när man stiftade den lagen. Det var ytterligare ett exempel på det totalt huvudlösa beteendet. Men då kan man kränga Gripen, och Gripen är det perfekta planet för Ukraina, för det har ju alla de här speciella egenskaperna. Det blir lite drift och enkelt att använda, och det kan landa på liksom landsvägarna i Ukraina och allt sånt där.

0: involverat i men alltså, ukrainarna kan inte sköta det själva, så det innebär att det är den svenska militären som är på plats i Ukraina och bedriver liksom JAS-baserad strid. Och förra veckan då så var Sveriges försvarsminister och civilförsvarsminister var på officiellt besök i Ukraina för att kränga JAS och andra saker också. Det är mycket, mycket svenskt materiel som redan används där nere såklart. Men de vill att precis allt vi har ska... De säger att just nu är det inte aktuellt att skicka ner Sveriges egna JAS-plan, men ja, varför inte?
1: Ja, varför inte? Det kan mycket väl komma.
0: Är det inte typiskt förresten att Ungern, han gör uttalandet om Sverige när han är i Katar. Han är nere i Mellanöstern för att göra business med oljeshejkerna.
1: Mm.
0: Och så säger han så här, Sverige, de har vi jäkligt dåliga relationer med. Nu ska jag gå och snacka med oljeshejkerna för att köpa gas. Han ska köpa
1: lite plus där.
0: Han ska köpa LNG tydligen. Vet inte riktigt hur de ska få det till Ungern. Ska de köra upp en tanker på längs Donau eller hur har de tänkt? De får ju rulla den genom Slovenien kanske på lastbilar, eller hur gör man?
1: Alltså det är alltid tankfartyg och depåer och omvandlingsanläggningar i hamnarna, så att nej, men jag gissar att man ska kunna ta... Det går ju frakt på Donau, för att det är jävligt stora schabrak det här. Inte oljetanker stora, men stora.
0: De är enormt stora, de här dra. LNG. Ja. Skeppen med stora gasbollar på.
1: Erdogan, det är därför han gillar Erdogan. Erdogan älskar att bygga kanaler. Han får bredda Donau helt enkelt.
0: Annars skulle han kunna återupprätta Storungern så att han får havskust igen.
1: Ja, var hade de sin kust då?
0: Ja, det är väl det som idag felaktigt kallas för Slovenien, antar jag.
1: Nej, det hade de. De hade alltså under dubbelmonarkin så hade de ju en del av Kroatien.
0: Men inte av Slovenien?
1: Nej, det var väldigt österrikiskt. Jag tror inte de hade ens en fläck av Slovenien.
0: Men de kanske inte hade kust ens då. Ja, då får man bygga Ny-Ungern. Ny-Stor-Ungern. Ja, jag håller tummarna givetvis.
2: Radio Bubbla.
3: Som jag hoppas att alla känner till, så är det nu i helgen så är det Frihetsfrontens sommarseminarium på Barnens Ö. Och jag kommer naturligtvis medverka som jag brukar göra. Men det innebär att på torsdag så kan vi inte ha någon radiosändning, därför att då sitter jag på ett flygplan på väg till Sverige. Och i helgen så finns det inga garantier. Men det jag hoppas på i alla fall, det som är lite grann min plan, det är att dels så kan vi försöka göra en specialsändning i Radio Bubbla som vi har gjort de två senaste sommarseminarierna. Det vill säga att vi styr upp någon typ av helgsändning baserat på vem vi än har på sommarseminariet. Och två år i rad har vi haft med Hax. Ett av åren hade vi med Rick Falkvinge, hade med Hans Egnell. Så att jag försöker improvisera ett specialradiobubbla med kommentatorer som jag helt enkelt draggar upp på sommarseminariet.
1: Det är en jättebra idé. Och när det säger Falkvinge så tycker jag vi ska påminna lyssnarna, läsarna på att säga, lyssnarna, att de som inte har lyssnat på den än, att lyssna på din intervju med Rick.
3: Mm. Ja, har du lyssnat på intervjuer?
1: Ja, långt i efterhand håller jag på att säga. Den är väldigt givande, så att lyssna på den.
3: Ja, det var kul att göra faktiskt. Men det kan också hända att om det finns någon intressant person på sommarseminariet, kanske någon av talarna, kanske någon av besökarna, som jag tycker verkar vara ett intressant intervjuobjekt, kanske att jag lånar den personen i 90 minuter och kör en liten sån här intervju, lite still med dem vi gjort de senaste veckorna.
1: Mycket bra idé.
3: Jag lovar ingenting om någonting, men... det blir inga ordinarie sändningar resten av veckan, men kanske en eller två specialsändningar. Och sen efter det, Boris, i veckan efter, ja, nästa vecka helt enkelt, då har vi en ganska speciell situation, därför att då är ju jag i Stockholm och du är i Stockholm.
1: Ja.
3: Och det har ryktats om att det eventuellt skulle kunna bli en eller flera klassiska sändningar från Twang.
1: Ja, men det vore ju helt... Då ordnar vi det.
3: Det
1: fan vad kul, ja.
3: Det kan vara så att det nästa vecka finns en möjlighet att komma till en

0: Det är bubblainspelning live i centrala Stockholm. Precis som förr i tiden, precis som det var på helgerna i början när vi sände hösten 2014. Vi får se hur det går med den saken, men det är i alla fall målsättningen.
1: Härligt.
0: Så håll ut i ovissheten, kära lyssnare. Vi kommer tillbaks, även om vi inte kan säga just idag exakt när det blir. Om ni saknar oss, ni vet, ni kan alltid gå in på radio.bub.la och lyssna på alla gamla avsnitt. Och om saknaden blir för stor så ska ni också ansluta er till Bubbla Premium, bub.la/premium. Där ni kan få hjälp att hantera era abstinensbesvär tillsammans med alla de andra som lider och sitter och vibrerar av frustration över att inte få sin fix i Bubbla Premium-gruppen. Det är ett hett tips till alla er som brukar få besvär när vi tar sändningsuppehåll, och vi vet det är många.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Restaurang lovar gratis mat till 200 första gästerna vid premiäröppning i Gävle. Lockar hundratals ungdomar som orsakar tumult och trängsel när de kräver gratis föda. Restaurangen tvingas skjuta på premiären. Ja, det gick vill till när man körde det här marknadsföringstricket i Gävle. Gratis mat till de 200 första gästerna. Det blev kö utanför restaurangen. Rykte spred sig på stan. Ungdomar, hundratals skolungdomar träffades. Men någonting gick fel. Det var för mycket folk eller vad det nu var. Så att restaurangen tvingades att låsa dörrarna. Och då blev de här ungdomarna oerhört besvikna och började banka på rutorna. Och det blev inte bättre än att restaurangen var tvungen att ringa polisen. Så polisen kom och fick liksom upplösa folkmassan, förmå dem att sluta försöka banka sönder fönsterrutorna likt en zombiehord på väg in i restaurangen för att få sin gratis mat som de tyckte att de hade blivit utlovat. Och det slutade då efter en timme av det här tumultet och polisen satser och så vidare, så meddelade restaurangen att tyvärr, vi kan inte öppna idag. Det här var i fredags. Jag vet inte om de har öppnat. Ja, om de öppnar kanske imorgon eller hur det blir. Men de gick på lite nit, kan man säga, den här restaurangen när de skulle sätta igång.
4: Berätta för oss. Vad är det för typ av restaurang?
3: Det är en bra fråga. Alltså man undrar ju när man läser den där, kan man möjligen ta en gissning? Jag plirade lite grann på bilden här som SVT har. Och jag noterade att det är ingen av dem som står utanför restaurangrutan som ser, det är inga lintottar om man säger så, de här skolungdomarna som står.
4: Finns det inga samma kvar i Gävle?
3: Och sen så plirar jag ännu närmare på rutan. De har faktiskt en skylt på fönsterrutan som syns i bilden här där det står kebabs done right. Ja, kära lyssnare, jag hoppas att du trillade av stolen när du hörde det här, men det är alltså en kebabrestaurang som har öppnat i Gävle och fått problem med tumult och bankning på sönderrutorna och allt det där.
4: Så går det, höll jag på att säga.
3: Ja. Jag vet inte varför jag tycker den här nyheten är så komisk. Om man startat en ny restaurang som serverade, jag vet inte, serverade köttbullar och sill eller något sånt där. Tror att det hade blivit lika mycket tumult, Boris?
4: Nej, men det hade det inte. Alltså det är... kebaben har nog en stor lockelse på en viss grupp, eller på tråkigt nog många grupper av människor. Det är ju ganska sunkig mat som levereras under det namnet. Sliskig snabbmat. Men de hade aldrig gått i närheten av du hade inte fått det här upploppet om du hade varit en restaurang som serverar smörgåsbord eller någonting sånt. Eller sillbord eller någonting annat. Det kan jag inte tänka mig.
3: Ja, vi får se hur det går för kebabs done right. De får ge ett nytt försök i nästa vecka. Förslagsvis utan att utlova hundratals portioner gratis mat.
4: Men jag blir ju jävligt nyfiken på vad done right betyder i det här fallet. Alltså det är... Ja jag skulle vilja veta mer om konceptet. Jag antar att det är samma jäkla... pressade kött, spets, kebab som de står och karvar på och lägger upp på tallrikar som alla andra har. Jag kan inte tänka mig att det är riktig kebab de serverar.
3: Nej, det låter osannolikt.
4: Ja.
3: Ja. Vi ber bubbelredaktörerna hålla oss informerade om vad som händer med nya kebabhaket i Gävle.

0: Radio Bubbla.
1: Österrikiska socialdemokrater vill momsbelägga internetsökningar, användning av sociala medier och andra icke-monetära transaktioner där de anser att användare betalar för tjänster med sin användardata. Ja, det finns sossar i Österrike också, och här har man kommit på att Googles och Facebook och Twitters användare visst betalar för tjänsterna, men man betalar genom att ge ut sin användardata som sedan används för att liksom mata algoritmer som sedan används för att skräddarsy reklam åt användarna då. Och det här resonemanget är ju i sak korrekt. Det är ju precis så affärsmodellen ser ut. Man brukar säga att data is the new oil, samt att Google is organizing the world's data. Men det är kanske mer än så, att snarare att Google is organizing the economics of the world's data då, helt enkelt. Och det är i den här användardatan som pengarna finns i det här, alltså i alla fall i de här affärsmodellerna. Och visst, med god vilja skulle man kunna se det här som en slags byteshandel. Och byteshandel, det ska ju såklart beskattas enligt sossarna i Österrike. Om allt du har är en hammare, så blir det lite så att, ja, du ser bara spikar överallt. Men nu är det ju så här. Skatt är en kostnad, precis som vi pratade om i termer om, ja, i de tidigare segmenten här i radion. Och alla kostnader flyttas till sist till konsumenten. Och i det här fallet, genom att det sannolikt då blir dyrare att annonsera på Google om man momsbelägger sökningar. Vilket innebär att konsumentpriserna för de saluförda varorna borde ju öka, eftersom annonseringskostnaden gått upp. Varpå konsumenten betalar i slutändan i alla fall. Och som vanligt så, när sossarna är i farten, så visar de hur skickliga de är på att beskatta sig själva. Men är inte det här en intressant utveckling? Att man resonerar i de här termerna. Man kan ju fundera lite på vad det här betyder på lång sikt.
2: Ja. På lång sikt så tror jag att det här handlar om, om man ska ta liksom det övergripande perspektivet där, så är ju IT-branschen i allmänhet, datorer, mjukvara, internet, allting, all ekonomisk verksamhet som har med de här sakerna att göra, är jämfört med övriga sektorer i ekonomin en sorts vilda västern. Det finns väldigt få regleringar just nu av de här branscherna, vilket är en av de huvudsakliga orsakerna till att det är så oerhört dynamiska ekonomiska sektorer. Naturligtvis har det att göra med teknisk innovation, det sker väldigt mycket distribution och som man brukar säga, mjukvara håller på att äta världen just nu, för allting digitaliseras och automatiseras och kopplas upp till internet. Men det beror också på att regleringsklimatet är oerhört fördelaktigt. Det var någonting som jag själv tänkte på när jag gav mig in i IT-branschen, att det skulle vara härligt att vara verksam i en bransch där det knappt finns några regleringar alls. Och under alla mina år i IT-branschen så, jag kan inte minnas att jag stött på en enda reglering, ett enda problem med staten. Man betalar sina vanliga skatter, sin inkomstskatt när man tog ut lön och så vidare. Och that's it. Men den här situationen, att det råder vilda västern på internet, den kommer naturligtvis inte vara för alltid. Så att det skulle jag säga är den större kontexten som man ska se det här i. Att förr eller senare så kommer politiken försöka komma i kapp och säga att vi kan inte ha den här gigantiska sektorn som oreglerad. Vi ser naturligtvis det här på många håll redan. En sån sak är att internationella IT-företag, eftersom deras verksamhet är svårfångade till en viss geografisk plats, så är det ovanligt enkelt för dem att undvika skatt genom att flägga sina intäkter på ett bra ställe i världen. Och därför vi ser att Google och Apple och jag tror även Facebook och sådär har jättesmarta upplägg med liksom bolaget i Irland och stiftelsen i Holland och bankkontot på Bahamas och alla sådana lösningar. Och det är lättare för dem att göra än till exempel om du sysslar med fysisk tillverkning. Och du kan inte flytta fabriken utan vidare. Men de kan utan vidare flytta till exempel royalties. Kan de flytta mellan länder väldigt enkelt och säga att nej, men nu ägs ju Google-sökmotorn här borta från Bahamas istället. Så att där ser man det redan. Och det här skulle jag säga ett exempel på det som vi kommer få se mycket mer av under kommande årtionden. Nämligen att politiker bör lägga sig ännu mer i detalj. Och inte bara skatteomständigheterna utan den faktiska verksamheten. Och det vi kommer få se nu, och det som jag tror är en faktor som underskattas av många människor, det är att de här regleringarna kommer vara otroligt korkade och otroligt destruktiva. Och det kan man enkelt räkna ut på sätt. Det är alltid så staten jobbar. Men det kommer vara extra korkade och extra destruktiva regleringar. Därför att IT är väldigt komplext. Framförallt för en stackars sosse-politiker. Det är omöjligt för dem att överblicka och göra regleringar som ens liknar någonting rationellt.
1: Mm.
2: Och hur mycket lobbyingresurser som än läggs ner på det här. För garanterat så kommer Google och Facebook att lobba för att påverka utfallen, för att styra hur de här regleringarna blir.
1: Absolut.
2: Med premissen att det kommer bli någon typ av regleringar. För det kommer de inte kunna undvika. Men det kommer ändå bli otroligt dåligt. Och på lång sikt, det här är bara en krusning på vattnet. Och min gissning skulle vara att det kommer inte bli någonting av det här förslaget i Österrike. Men man kan se det som en testballong.
1: Mm.
2: Och säga att om 5 år, om 10 år, 15 år, så kommer det finnas väldigt mycket av såna här regleringar. Och även vi som är cyniska statshatare kommer att slås av häpnad. Dels inför hur otroligt klumpiga och korkade de här regleringarna kommer att vara. Och dels inför hur mycket skada de gör. Hur mycket de hämmar innovation.
1: Mm.
2: För säg till exempel idag, om du vill starta upp en konkurrent till Facebook. Ja, ditt grannlaga arbete var att gå upp mot en sån stor jätte. Men från ett annat perspektiv, allt du behöver är att kunna göra en hemsida, marknadsföra en hemsida. Så att det är fortfarande så att de grundläggande, till exempel kapitalkraven för att dra igång en mjukvaruverksamhet är väldigt, väldigt små. Men i framtiden så tror jag att det kommer vara ungefär som att starta ett företag i finansbranschen.
1: Ja.
2: Att du behöver ett väldigt stort kapital, och en stor orsak till det är att du kommer ha en enorm kostnad för det man brukar kalla för compliance.
1: Yes.
2: Du kommer behöva en stor avdelning med jurister som enbart hanterar såna här regleringar. Och oavsett om den här tar moms på någon sorts tänkt barter situation, oavsett om det blir det, eller jag tror det blir ännu mer vansinniga saker.
1: Mm.
2: Men det här kommer vara någonting som IT-företag måste konfrontera, och som kommer göra att det kommer vara lika svårt att starta en Google eller Facebook-konkurrent som det är att starta en konkurrent i banksektorn, till exempel. Och det här är bara, det är bara en tidsfråga, därför att staten har lagt sig i alla branscher på det här sättet. Det finns absolut ingen skäl att tro att IT-branschen skulle vara oreglerad för alltid. Utan det är bara att det tar tid för politiken att komma
1: i
2: kapp.
1: Det är så himla ung bransch, den bara funnits i 50, 60, 70 år eller någonting sånt. Jag ser framför mig programmeringslicenser.
2: Ja.
1: Att du måste söka om en programmeringslicens. Jag kan tänka mig genuscertifiering av källkod.
2: Ja, det pågår redan.
1: Ja, men du ser. Ja.
2: Nej, men det är inget skämt. Alltså, stora mjukvaruprojekt som går igenom kodbasen och tar bort då begrepp i koden som inte är tillräckligt könsneutrala. Jag ska inte svära på, för jag har inte i färskt minnet vilket företag det var. Men det var ett ganska stort Silicon Valley-företag. Jag tror kanske var Reddit eller något där, som började gå igenom kodbasen. För att då könsneutralisera termer som används in.
1: Ja, needle in haystack. Needle är, det är väldigt sexistiskt, bara det.
2: Fruktansvärt.
1: Ja. Men skämt åsido, det finns en annan aspekt man kan fundera lite på. Och det är att, alltså okej, data, användardata är den nya oljan. Datan används av de här stora jättarna för att organisera och ekonomisera datan, göra den till information som man genom en automatiserad process säljer till annonsörer i princip. Men det innebär ju då, precis som sossarna i Österrike har konstaterat, att det är vi som använder Google som föder Google med det som gör att de överhuvudtaget kan få några inkomster. Och den här datan, den här nya oljan, den ger vi bort till Google gratis. Ja. Det är ganska fascinerande. Men det intressanta är också att det börjar dyka upp företag som tycker det här är fel. Och de kallas för företag som jobbar inom digital identity management. Där man försöker vända på steken. Att istället för att man ger bort datan gratis i Facebook och Google, så tar du kontroll över din egen data. Och det de här plattformarna gör, att de tydliggör vilken data som de här tjänsterna vill ha av dig. Vilket innebär att det här är första steget till att ekonomisera små metadata om dig själv. Alltså vad är min ålder till exempel? Vad är den informationsbiten värd för mig? När jag gör en transaktion med Bank of Valletta eller om jag gör den med Google. Bank of Valletta har jag inga problem med att ge bort den datan eftersom jag kanske vill öppna ett bankkonto. Men Google, okay, what's in it for me? Att ni vet hur gammal jag är. Så det verkar som att den fria marknaden håller på att hitta en ny form för att hantera den här råvaran data. Så jag tror att vi inom väldigt, väldigt kort framtid kommer se väldigt häftiga saker som kan potentiellt bli disruptiva för Google och Facebook och Twitter. Och du kan ju tänka dig vilken EBITDA multiple som kommer bli på de bolagen när Google börjar känna sig rädda.
2: Ja, visst är det så att det kommer att komma massor med intressanta marknadslösningar som åtminstone kommer göra det tydligare. Men ett stort problem med det här österrikiska förslaget är hur ska man värdera en data, precis som du är inne på. Vad är det värt att någon vet hur gammal jag är till exempel? Det är ett hopplöst problem. Alltså jag skulle gärna vara en fluga på väggen där och höra hur de tänker. De måste ju haft någon typ av liksom, även om de bara gjort det på en servett, måste man haft någon modell för att de ska räkna på det här. Och jag är genuint fascinerad av hur man skulle värdera det. För det är ju otroligt svårt också att väga in det. Men hur stor del av den här datan, hur mycket värde utgör egentligen för Facebook och Google och så vidare. Måste räkna på andra saker. Och till exempel, ja, men när du stoppar in din ålder, en sak som du får, det är inte bara att du får använda systemet. Utan till exempel så får du annonser som är bättre, mer anpassade till dig.
1: Mm.
2: De vet att om du är i din ålder ska de visa de här annonserna mindre sannolikhet att du är intresserad av ja, men reklam för pensionärsboenden till exempel. Det kommer inte du få en på några årtionden. Så att du får bättre annonser till exempel och kanske som man betänker det. Det är ju en del av barter, men du måste sätta pengar på allt det här. Så det tror jag. Och sen, som jag nu är inne på, det kommer ju komma andra typer av tjänster. Jag satt häromdagen och kollade på ett system som har som en del av sin funktion att det försöker fungera som ett nav för olika sociala medieplattformar som du är aktiv på. Så du styr allting från ett håll och sen därifrån så publicerar du data och postning vad det nu kan vara till de olika, till Facebook eller Twitter, vilka plattformar som du nu är på. Och det är ett exempel på hur man kan hantera det här.
1: Mm.
2: Som garanterat kommer att komma.
1: Mm.
2: Men det finns en risk att de här smarta marknadslösningarna kommer att kompliceras eller blockeras, kanske helt göras omöjliga av att sådana här regleringar kommer i vägen.
1: Ja, vi går en spännande framtid till mötes.
0: Minst 10 döda och hundratals skadade efter massiv explosion i Beiruts hamn. General Abbas Ibrahim säger att det verkar som om explosionen orsakats av högexplosivt material som konfiskerades för flera år sedan som därefter förvarats i ett varulager. Den 4 augusti på eftermiddagen för en knapp vecka sedan så inträffade två stora explosioner i Beiruts hamn. Först en liten explosion och sen en jättestor explosion. 158 personer såg en artikel, alltså jag tror siffran uppdateras fortfarande, men jag såg en siffra, 158 döda, 6 000 skadade, 300 000 har blivit hemlösa. Så stora delar av centrala Beirut är stan är förstörd och det är oklart när den kan byggas upp igen, om den ens kan byggas upp igen, för att ja, Libanon har inte den bästa tänkbara ekonomiska situationen, sociala situationen, det är inte alls givet att de på 10 års tid kan bygga upp de här sakerna, utan det är för alla praktiska syften, kan man säga, permanenta skador som har tillfogat staden, förutom då alltså att 158 personer är permanent döda. 1,2 kiloton uppskattas smällen till, och det är samma mått då som man använder för att gradera kärnvapen. Man säger att Hiroshima-bomben var 10 kiloton eller vad det var för någonting. Vätebomben är megaton och så vidare. Antal ton TNT, så det var så 1,2 kiloton säger de att den här smällen var. Och den uppsnappades på seismografer världen över. Och enligt uppgift kunde man också höra smällen. Man kunde höra ljudvågor från smällen på Cypern. Så det var en ganska mäktig explosion. Och officiellt då, Officiellt så är orsaken till det här att det var en brand som utbröt någonstans i hamnen och som spred sig till ett lagerbyggnad där det förvarades 2750 ton ammoniumnitrat som då flög i luften. Ammoniumnitrat är en kemikalie som används till lite olika saker. Gödningsmedel, konstgödsel, säger man alltid när man pratar om det. Ja, det var ett stort lager med konstgödsel. Men ammoniumnitrat är också ett sprängmedel. Man använder det för att göra sprängmedel. Och faktum är att i det här fallet, enligt den officiella historien, så var det inte konstgödsel, utan det var sprängämnen. För det finns en ganska pikant bakgrundshistoria om varför det fanns 2750 ton ammoniumnitrat i Beiruts hamn. Och det är att det fanns ett skepp, fartyget finns inte kvar längre, det fanns ett fartyg som hette Rosus. Ett ryskägt Moldavienflaggat fraktfartyg. Man får den här känslan av att ett fartyg kanske är lite skumt när det är flaggat i ett land som inte har någon kust. Men det var Moldavienflaggat i alla fall, ägdes av en rysk affärsman, Cypernbaserad, som heter Igor Grekorskin. Och det här skeppet lämnade Georgien 2013, så 7 år sedan, lastad med ammoniumnitrat. Och enligt den officiella historien så skulle den här lasten till Mosambik. Och i Mosambik så skulle man sälja det till en fabrik som tillverkade sprängämnen. Det är min tolkning i alla fall, för att det står i tidningen, det står Fabrica de Explosivos. Min mosambikiska är lite rostig, men jag tror inte att Fabrica de Explosivos betyder konstgödsel. Men båten kom aldrig fram, och enligt vissa uppgifter så var båten i så dåligt skick fysiskt att den hade aldrig kunnat ta sig till Mosambik. Vissa säger att de fick slut på pengar och hade inte råd att betala avgiften för att passera genom Suezkanalen. Men det finns en del som talar för att Grekorskin hade egentligen aldrig för avsikt att den här lasten skulle till Mosambik. Utan de då fick göra som ett nödstopp i Beirut. Och där blev de kvar. Själva båten, Rosus, den sjönk för 2 år sedan i Beiruts hamn. Den hade legat kvar, övergiven, sedan flera år tillbaka. Lasten av ammoniumnitrat fördes över till en lagerbyggnad på kajen där i hamnen. Och det hände för, jag tror att det hände 2014, så det är 6 års tid, så har ammoniumnitratet legat i hamnen där, vilket är en potentiellt farlig situation. Ja, så långt, det här är den officiella historien. Men det är många som påpekar att det finns ganska skumma faktorer i det här. Och en sak som många uppmärksammar från början, det är att för bara halvår sedan, 7 månader sedan tror jag, så var det en explosion i Syrien som var lite mystisk. Och det finns videofilmer om den explosionen. Och den ser nästan exakt likadan ut. Det är precis samma typ av tryckvågsform, svamp, molnet, färgerna på röken, allting. Det ser ut som precis samma explosion. Och det är upphov till spekulationer då att det var ett vapen, en bomb, någon typ av, kanske en kryssningsrobot, en bomb, eventuellt en israelisk bomb, kanske något nytt som de utvecklar, som de testade i Syrien och som nu kan ha smält av i Beirut, för att de såg så liknande ut. Och längs samma linjer så jämför man med videofilmer som finns av tidigare ammoniumnitratexplosioner. Vilka händer då och då, för att det är sådana kemikalier som används världen över. Så det finns exempel från Kina, från USA och så vidare. Och de brukar se ut på ett helt annat sätt. De brukar vara, när det är motsvarande mängd ammoniumnitrat, brukar de vara större, mycket mer eld som sprider ut sig. Och så vidare, andra skillnader. En annan sak som påpekats som är ganska intressant är att Benjamin Netanyahu, Israels ledare, han stod för mindre än 2 år sedan i FNs generalförsamling och pratade om Hezbollah och deras hemliga vapengömmor i Libanon. Hezbollah, som är en islamistisk terrororganisation, en gerillaorganisation som också är en dominerande politisk maktfaktor i Libanon, både parlamentariskt och att de har, jag tror att deras militära organisation är större än den officiella statliga libanesiska militären. Och ibland är de regeringsställning. Jag tror att de tekniskt sett inte är regeringsställning nu, men man kan säga att det är de som bestämmer i Libanon. Men Netanyahu säger då att Hezbollah, och som är en shia-muslimsk grupp, som är proxygrupp för Iran, de förvarar enorma mängder vapen i Beiruts hamn. Han visade upp en bild som han höll i handen av Beiruts hamn med prickar och siffror. Så sa han, här har de sina vapengömmor. Och de använder Beiruts civilbefolkning som mänskliga sköldar. För genom att förvara vapnen här så gör det så att vi kan inte slå ut med vapengömmorna, för då måste vi attackera civilbefolkningen också. Och som jag förstår då, så är anklagelsen att det handlar om raketer, robotar, stridsspetsar, raketbränsle, den här typen av saker. Att det är en ganska väl tilltagen iransk, i praktiken iransk arsenal som finns där. Och Netanyahu står alltså i FN och säger då att Hezbollah, Israel vet vad ni gör och vi kommer inte tillåta det. Och nu ser vi häromdagen hur det smäller i Beiruts hamn. Inte exakt där Netanyahu pekade, men en väldig smäll med en mystisk sorts tryckvåg och moln efteråt som ser precis ut som den här smällen i Syrien. Och ryktet säger att det är ett nyutvecklat israeliskt vapen som de använder för den här typen av precisionsattacker. Och på det här sättet lägger folk ett pussel och menar på att det förmodligen var en israelisk attack. Inte alls en olyckshändelse som uppstod på grund av en brand och en gammal rysk oligark som lämnade tonvis med konstgödsel för 7 år sedan. Ja, jag kliar mig lite i skallen här, Boris. Jag blir inte klok på det här. Kan du hjälpa mig reda ut det här? Ska man vara misstänksam mot det officiella narrativet? Och kan det ligga någonting i den här konspirationsteorin att det var Israel som bombade?
3: Ja, alltså Israel har ju alla skäl i världen att bomba. Alltså inte så mycket tror jag för att man är rädda för Hezbollah och vad de ska kunna tänkas göra mot Israel med hjälp av vapenförråd i Beirut. Utan man har nog tagit chansen att starta krig i Libanon. Alltså det är ju styrkebalansen i Libanon är ömtålig. Iran har ju starka klientgrupper där. Syrien hade det tydligare förut. Nu är ju Assad-regimen något upptagen med annat. Saudiarabien har det. Palestinierna hoppar lite fram och tillbaka där. Och det är ju ett givet intresse för Israel att det pågår ständiga krig mellan Iran och sunnimuslimska krafter. Det är lugnare för dem. De vill inte ha ett stabilt. De gläder sig åt kaoset i Syrien. Då får Israel vara i fred. Och det är jättebra för dem med lite inbördeskrig i Libanon. Det är därför att de är upptagna med att ta koll på varandra och försvagas i sin strid mot varandra. Så jag kan tänka mig att de låg bakom explosionen bara för att skapa det här tillstånd. I ett nationellt intresse för dem att det råder kaos i närområdet.
0: Ja, det är många som påpekar att det kommer extremt olägligt för Libanon. De har redan alla tänkbara sorters kaos. Mm. De har ekonomisk kris. De har en coronaviruskris. Det sägs att de har extra jobbig virussituation i Libanon och att den förvärras nu. Och ja, det blir 300 000 hemlösa och folk måste in på sjukhus och sådär. Då kommer coronaviruset spridas jättemycket. Och oavsett hur farlig den situationen faktiskt är, så är det någonting som folk är väldigt oroliga för. Som skapar mycket oro och panik. Och man har också givetvis alltså, väldigt känslig, problematisk politisk situation i Libanon. Som man alltid har i Libanon de senaste 50 åren. Men kanske sedan evigheter. Har Libanon någonsin haft en stabil politisk situation? Kanske när det var en romersk provins eller något sånt där.
3: Nej, inte ens då.
0: Och nu har man då en intressant detalj bara. Någon nämnde att man har en stor rättsprocess, en internationell rättsprocess kan man säga, som kallas för Hariri-tribunalen. Och det handlar om attentatet där Rafik Hariri mördades för 15 år sedan ungefär. Och Rafik Hariri, vi har pratat om det tidigare i Bubblet, så jag ska inte gå igenom hela historien, men han var Libanons premiärminister under flera omgångar. Han var inte premiärminister när han blev dödad, men han hade varit premiärminister flera gånger. Och han var, kan man säga, förlåt, sa jag Libyen? Libanons starke man, den största oligarken i Libanon och landets ledare, väldigt viktig. Han blev dödad i ett attentat. I en explosion, inte allt för långt bort tror jag förresten från explosionen häromdagen. Men de har nu en internationell tribunal i Haag, tror jag, där man utreder då det här mordet. Och jag tror att det är en handfull Hezbollah-medlemmar som står åtalade. Och de skulle ha meddelat domslut i den här processen i fredags. Men nu blev det inställt på grund av explosionen. Och istället så har man då skjutit upp den här grejen. Det är kanske lite foliehatt spekulativt att de här har någonting med varandra att göra. Men det är inte precis ett bra läge för Libanon när hela landet sitter på helspänn. Även på grund av Hariri-tribunalen. Och nu är det uppskjutet och alla undrar över det. Och alla undrar över coronavirus. Och nästa regering blir avsatt. Och nu också varför smällde av den här gigantiska bombexplosionen i Beirut. Alltså, en annan sak som jag tycker är så intressant. Jag nämnde det för dig häromdagen, Boris, nyfiken på att höra dina kommentarer. Det här med Macron, Emmanuel Macron, som tydligen var på plats i Beirut. Jag vet inte om det var planerat i förväg eller om det bara var om han liksom kastade sig i sitt jetplan och flög dit när han hörde smällen. Men Emmanuel Macron har gått runt i svarta sorgekläder i Beirut och inspekterat ödeläggelsen och pratat liksom faderligt om vikterna. Frankrike ska hjälpa till, vi ska rädda er och så vidare. Och det har varit stora politiska protester också sen den här explosionen. Och folk ropar på revolution. Och men det här kan ju vara liksom bara såna här franska psyops. Men det sägs att folk har liksom vädjat till Macron för att Macron och Frankrike ska komma in och hjälpa Libanon och så vidare. Komma tillbaka för att Libanon var ju ett, jag vet inte exakt vad man säger, men Libanon var under franskt beskydd från första världskriget, antar jag, att när de delade upp Mellanöstern.
3: Ja, från 1920.
0: Du kan berätta mer och mycket bättre om det här än jag, Boris, men hur ska man tolka det här att Macron vandrar runt i gruset efter explosionen som någon sorts frälsare?
3: Alltså om det är någon som vi ska...
0: Var det han som bombade? Säg som det, Boris. Var det Macron som bombade?
3: Han har nog det i sig faktiskt, men jag tror inte det var det. Men han har ju i några månader nu varit väldigt Libanon-aktiv. Libanon förhandlar ju, eller försöker ju väldigt valhänt få internationella lån. Det är ingen som vill låna ut pengar till dem. Inte ens IMF och Världsbanken. Och då har Macron dykt upp där sedan ett tag och sagt att ja, jag ska åta mig att samordna hjälpinsatserna. Och jag ska liksom få Libanon att i sånt skick att alla känner att det är värt och låna ut pengar till dem. Så han har inte varit i skytteltrafik där, men han har varit väldigt Libanon-aktiv ett bra tag. Och han skulle ändå varit där för att hålla på och ta politiker i örat och så vidare och kräva reformer. Så det här kom ju, att, liksom, jag vill inte konspirationsteoretisera just det här fallet, utan det råkar nog bara bli så. Men jag tror att han tycker att det kom väldigt lägligt. Intressant med Macron är ju att de går lite under radarn, fransmännen under honom, men han är väldigt aktiv i gamla franska kolonier och i franska protektorat som Libanon och faktiskt försöker stärka Frankrikes positioner, som ofta ändå är rätt starka i de här gamla besittningarna, vilket jag finner sympatiskt. Jag tror han kommer utnyttja situationen till max. Och jag gissar att det finns två spelare till där då, Israel och Saudiarabien faktiskt. Och jag tror båda de ser en viss förnöjsamhet på Frankrikes, Macrons försök att inta en dominerande position i Libanon. Och Macrons turkfientlighet är också intressant, för det knyter honom också närmare saudiska intressen. Så att det är ett komplext spel där nere. Men ja, jag tror vi kommer att se honom ganska mycket skutta runt bland ruinerna framöver.
0: Men om vi förstår pusslet rätt då, så har Macron och Israel och Saudiarabien mot, som sedan länge är svurna fiender till turkarna och iranierna. Det är ganska logiskt egentligen när man tänker på det.
3: Ja, det är det naturliga samband.
0: Ja, som vanligt så är det så här, det finns ett officiellt narrativ, det är nästan förbjudet att kritisera och ifrågasätta, då är man bara en foliehatt. Men det finns de här skumma faktorerna som får en att fundera. Och samtidigt kanske det är så att vi aldrig får veta sanningen. Men en sak som vi kan hålla utkik efter är den här typen av explosioner. För att om det är så att till exempel israelerna har en ny typ av bomb som använder för sådana här saker, då kommer vi säkert få se den igen. Så att titta på, om ni inte redan har gjort det, kolla på den här videon från Beirut. Det finns många videoupptagningar givetvis. Och det är en ganska spektakulär smäll. Det är, jag vet inte, det ser ut som någon sån här science fiction film som smäller av kärnvapen in i staden och sånt där. Och det är väl det jag tycker, jag är verkligen expert på typ explosioner eller bomber eller något sånt där. Men jag tycker det ser ut väldigt mycket som såna här klassiska videofilmer av kärnvapenexplosioner. Alltså bara på hur moln, tryckvåg som molnformen och så vidare. Så att håll utkik efter fler sådana smällar i regioner där Israel och Saudiarabien har aktiva intressen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: 73-årige greven Karl Piper rånad och misshandlad i sin bostad på Högestad slott samt medtvingad i gärningsmannens bil under onsdagskvällen. Flera anmälningar de senaste veckorna om rån och rånförsök på gårdar i bland annat Borrby, Trelleborg och Tommelilla. Inga uppgifter om eventuella gripanden och signalement saknas. Polisen Facebook-varnade redan på tisdagskvällen för aggressiva gårdsrånare på Österlen. Den här artikeln, när man tittar på URL:en och vad som står lite grann längst upp i artikeln, så ser man att den ursprungliga rubriken verkar ha varit "Man misshandlad och rånad i sitt hem". Men det är ju inte vilken man som helst. Det har varit lite mesigt att sätta den rubriken. Sådana rubriker har vi så många. Det är väldigt sorgligt, men vi har ju dussintals sådana rubriker varje vecka, bara för Bubbla. Men det är lite speciellt det här. Jag kan tycka så orättvist att vi ska lyfta fram just den här. Men det är ändå speciellt att det är en livslevande greve som har blivit misshandlad och rånad. Karl Piper, 73 år gammal, bosatt på Högestad slott. Han tillhör alltså den gamla anrika svenska familjen Piper, som kollade upp där i den sändningen. Den familjen adlades i och med en annan Karl Piper. En Karl Piper som föddes 1647 och var nära rådgivare till Karl den 12. Så nästan har det varit en svensk adelsfamilj, och idag är det då ettens grundares namne Karl Piper som är greve. Och han är en, vi kan prata lite grann om vem Karl Piper är. Han är inte vilken greve som helst. Han är ju lite känd även i andra kretsar och annat än lokalt nere i Skåne som den röde greven. Trots då sitt mycket fina ursprung och att han föddes med en fideikommiss och så vidare. Vilket han visserligen har avskaffat sen, kanske symptomatiskt, så har han anammat progressiva idéer kan man säga. Han har blivit socialdemokrat. Han har gett upp fideikommissen, det vill säga han har inte förnyat den, vilket innebär att det inte då är hans förstfödde son som kommer att ärva 100% av Högestad slott och de andra markerna. Men han lever som en äkta greve. Han bor på Högestad slott, som är en enormt stor gård, 13 000 hektar bara kring slottet. Och han är också en av Sveriges absolut största markägare. Expressen ger lite perspektiv. Han säger att om man slår ihop alla Karl Pipers markinnehav, så får man en yta som är större än Lunds kommun, Trelleborgs kommun och Kävlinge kommun sammantaget. Så att han är oerhört stor markägare, och han är miljardär, han är väldigt rik. Och han är också en svågerkapitalist av rang. Alltså han tar emot ofattbara mängder EU-bidrag, jordbruksstöd och så vidare. Det finns en del skrivet om det här om man är nyfiken och googlar. Och som sagt, han är medlem i Socialdemokratiska partiet och är väldigt engagerad i miljöfrågor och ekologiskt jordbruk, ombilda mark till naturreservat, alla möjliga sådana här politiskt korrekta saker. Carl Pieper, Boris, jag hade faktiskt ingen aning om att det här var Röde Greven, men det, när jag nämnde det för dig tidigare så sa jag att det är den Röde Greven.
5: Mm. Jag minns ju honom sen. Det finns inte så många adelsmän i miljörörelsen och i radikala kretsar. Jag minns honom sen. Han var ganska synlig under kampanjerna mot kärnkraft och sen i andra miljösammanhang, som du säger. Och alltså i sig så, alltså, det hela har ju en positiv sida. Det förvånar mig alltså att man inte har mer adel verksam i miljörörelsen och gör den till en verklig miljörörelse. Därför att de äger ju trots allt skog och mark och åker. Och borde därför vara intresserade av att bevara bygder och hålla rena från gifter och ha i ordets verkliga mening fruktbara odlingar. Och det sånt ser man väldigt lite av. Det är ju vanligare i Tyskland till exempel. Där dyker upp rätt många adliga namn i miljörörelserna, även utanför de gröna. Men sen kommer det här trista, alltså väldigt många, inte bara stora godsägare utan bönder i allmänhet, lutar sig så otroligt mycket mot staten. Och därmed också att gentemot EU, det är det viktiga liksom. Så att som du säger, det bärande draget hos honom är att han är en svågerkapitalist och han har alltid, nu har man inte sett honom ute i debatten på länge, men han och andra rika sossar var ju väldigt aktiva med att skriva debattinlägg och så vidare ett tag. Och då var det inte så mycket till försvar för marknadsekonomin utan krav på olika typer av statlig politik när det gäller industri och jordbruk och sådana saker. Det var givetvis var till båtnad för dem själva. Så det är en ganska trist figur. Men det är lite skrämmande också att de här rånarligorna, att de inte drar sig för någonting. För jag gissar att det måste krävas ett större mått av hänsynslöshet. Att i Stockholm har jag exempel haft rätt många dagrån i villor, alltså att folk bara kliver in och plockar folk på pengar, misshandlar dem, tar bilnycklarna och drar. Det måste ju kräva ett större mått av hänsynslöshet att rulla upp framför ett gods, tycker jag, och klampa in och misshandla någon. Det måste ju varit en ganska stor operation.
0: Ja, det vet jag inte. Det låter som att de har fått plats i en bil i alla fall och sen har de åkt runt lite grann på olika, alltså de har tagit med sig då Carl Pieper så att han kan peka ut olika tillgångar som finns på ägorna. Men det innebär då att de har varit, ja, om man får gissa då kanske max fyra personer och förmodligen inte, alltså de kanske har gjort viss planering innan, men eftersom de ändå behövde ha honom med för att peka ut vad saker fanns så var det inte att de inte superbra underrättelser. Alltså en sak som slår mig, som jag tycker är så märklig, det är att bara alltså ett litet gäng med några enstaka män. Det står ju till och med här, hur dum jag är. Två rånare. Två personer var det.
5: Men va?
0: Två personer kan alltså råna ett slott. Alltså man tänker på, vad är ett slott? Alltså från ett historiskt perspektiv så är det otroligt att två simpla inbrottstjuvar kan ge sig på ett slott. 13 000 hektar, grevens högsäte, massor med byggnader runt omkring. Och två rånare kan ensamma ge sig på det. För tydligen så är slottet helt obevakat och oskyddat. Och det ska man tycka att det är under ett slotts värdighet att inte ha mer skydd än så. Men det är också bemärkt, alltså Carl Pieper är ju miljardär.
5: Ja.
0: Han är Sveriges, jag läste någonstans att han är Sveriges tredje största markägare och sånt där. Varför har han ingen privat säkerhet? Är det en politisk grej för att han är en sån rödskägg? Att han tycker det är omoraliskt att anlita Securitas för att skydda sin egendom? Alltså folk som har den mängden pengar de, så vitt jag vet, så brukar de ha en hel del säkerhetsrutiner, säkerhetsbolag, anlitade vakter, larmknappar, vapen. Men om man är greve och har ett slott, då kan man åtminstone ha en hel del jaktvapen och sånt där. Och man kan ha någon,
5: rimligen,
0: någon jägmästare, ja, som går runt där och har bössan med sig av olika skäl. Och, det finns massor med sådana lösningar man kan ha. Men här verkar han inte haft någonting. Men man måste ju ha det. Jag menar, om man är en förmögen person, om man har någonting som är värt att stjäla, så måste man vidta åtgärder om man nu vill bo i Sverige. Man kan flytta till ett rimligare land där det är en annan säkerhetssituation. Men om man insisterar på att bo kvar i Sverige, så måste man vidta åtgärder. Särskilt om man är miljardär. Så jag undrar vad som ligger bakom här. Jag tror det kan vara så kanske att Carl Piper, för att han är socialdemokrat, tycker att det är inte okej att ha privat säkerhet.
5: Nej, alltså jag tror, tyvärr höll jag på att säga, att jag tror att det är en för enkel förklaring. För jag tror att den här naiviteten är ganska utbredd. Och som du säger, det finns människor som inser att de måste skydda sig själva, sin förmögenhet, sina tillgångar, sina nära och kära. Men jag tror att de flesta lever fortfarande i villfarelsen att det händer icke mig, och han sitter där och tittar ut över sina ägare och ja, det är borta i Malmö så håller populasen på och skjuter på varandra. Men här händer ingenting. Och där är, jag tror inte det är ett ovanligt sätt att tänka. Och förhoppningsvis innebär liksom, jag kanske kan ruska om liksom, både de så kallat goda människorna och de som enbart är naiva liksom, till att vad fan, det kan hända var som helst. Det är dags att man skjuter av några av de här rånarligorna, att folk, man ska inte bara använda vapnen för liksom fasanjakt och annat, så att säga. Så det där kan bli en väckarklocka. Jag tycker man ska verkligen uppmärksamma detta, att precis som du, en sån person som du beskriver kan bli rånad av två stycken figurer. Det är helt sinnessvagt.
0: Grevarna var bättre för.
5: Grevarna har definitivt bättre för.
0: Förr i tiden hade han åtminstone haft en värja eller någonting och kunnat göra motstånd.
5: Ja, man måste väl fan, som du sa, att vapenskåp och knackade på två personer i en gammal rostig bil, så öppnade man vapenskåpet och tar med sig hagelbrakarna och går ner och frågar vad de vill. Det är absurt det hela.
0: Eller en stadig riddare eller två som rider ut och möter upp bilen när de kommer.
5: Ja, så vad har han för anställda, för tjänstefolk? Han kan ju för fasiken inte gå omkring själv på det där slottet. Alltså det är något konstigt med hela historien. Ett jätteslott, han vankar runt där själv i salongerna. Det är obegripligt.
0: Ja, det är nästan lite tjatigt. Jag brukar fråga samma fråga, men jag ställer samma fråga igen. Kan man möjligen tänka sig att det här kan leda till någon typ av medvetande förändring? Att folk ser att miljardären drabbas, adelsman drabbas, Österlen drabbas. Österlen kanske har starkare signalvärde i PK-Sverige än vad adelsman har. Men någon gång måste det ju komma till. Alltså så här, jag kan ge exempel på någonting som jag vet skulle leda till en hel del politisk förändring. Alltså det är inte jätteroligt att prata om, men anta att någonting sånt här drabbade en socialdemokratisk minister eller en väldigt nära anhörig socialdemokratisk minister. Någons, jag vill inte säga det, för det låter för fel liksom, men alla kan föreställa sig själva. Säg att någon nära anhörig till en ledande socialdemokrat drabbades av någon sån här riktigt, riktigt ruskig grej. Det skulle förmodligen få en del ringa på vattnet. Men vad tror du om den här händelsen, Boris? Kan det här vara någonting som delvis bidrar till att höja medvetande eller få någon bägare att rinna över?
5: Ja, och på sätt och vis störde mig faktiskt. Men ser man till på riktigt störde mig att för att signalordet är det, precis det du sa, Österlen. Han befinner sig på Österlen, han är namnet ringer klockor hos kulturmänniskor och vänsterradikaler. Och du kan ju tänka dig liksom om det här innebär ju att andra mindre rika men kända människor boende på Österlen kan råka illa ut, som Ulf Lundell, Björn Ranelid, Claes Östergren och en helvetes massa andra. Men det är där Sveriges kultur, så kallade kulturelit, håller till. Häckar de inte på Österlen så häckar de på Fårö och andra delar av Gotland. börjar det hända där, va, då kommer det bli ett jävla liv. Och jag måste ju behärska min lust att säga rätt åt det. Och istället se till det här att det som nog händer är precis det som du förutspår. Då börjar man liksom vita lite åtgärder.
4: Radio Bubbla.

0: Grannsamverkan stort skäl till att anmäla inbrott i Lomma kommun sjunkit senaste två åren från 134 till hittills 49 i år. Märk-DNA invånarnas nästa projekt för att ytterligare avskräcka tjuvar. Vi pratar till och från Radio Bubbla om den ökande kriminaliteten i Sverige och vi brukar också i de sammanhangen nämna den motreaktion som oundvikligen kommer. Även om det kan dröja ett tag med ett saktfärdigt folk som det svenska så finns det ingen sån här utveckling som inte leder till en motreaktion. I Lomma kommun så har man sedan millennieskiftet haft ett ökande problem med inbrott på orten. Det är intressant, vi hade siffror som också var med i rubriken på att man nu är nere på 49 inbrott hittills i år. Och som mest så var det 134 för två år sedan, 134 hushåll i Lomma, Bjärred, Alnarp, Borgeby som hade inbrott. Men det är intressant att notera här att för 15 år sedan så var det ungefär 40 per år. Så att nu är det nere på 49, men det är fortfarande mer än det var för 15 år sedan. Och det var då en ökning på drygt 200% mellan, säg, år 2000 och år 2014. Men då började folk i Lomma organisera sig. De började göra vad de kunde för att ta saken i egna händer, kan man säga. Och på de flesta ställen så verkar det vara så att folk gör inte så mycket. Folk sitter och hoppas på att polisen ska komma. De kanske ringer 112 och hoppas att polisen ska göra någonting eller att kommunfullmäktige ska vidta en åtgärd. Det är en tendens vi har sett i många nyheter. Men på vissa orter, och Lomma är en av dem, så har folk undersökt vad kan vi göra själva och helt enkelt skridit till verket. Och det ser ut här som att man har lyckats väldigt bra. Aha. Att det är ett rätt intressant och inspirerande exempel på hur man själv som boende i ett område kan lösa sådana här problem som inbrott till exempel genom att starta så kallad grannsamverkan.
1: Och det är fascinerande att se hur väldigt enkla åtgärder det är. Det krävs liksom inte så väldigt mycket för en sån här grannsamverkan för att minska inbrotten drastiskt. Och det roliga är att det här kan vara början på samverkan för en massa andra saker också.

0: kollar bara ner i backen, de hälsar inte på folk. Och bara den skillnaden, bara att folk tittar på varandra och hälsar på varandra när de möts på gatan, jämfört med om de inte gör det, är en jättestor skillnad. Och om du är inbrottstjuv till exempel och går och rekar, kollar på olika områden, då kommer du såklart välja ett område där folk går ner och kollar i backen, snarare än ett där de tittar i ögonen och säger hej. Och man kan tycka att det i sig är fullständigt sjukt att folk inte ser varandra i ögonen och säger hej till varandra. Men det, vi pratar om Sverige i en väldigt mörk och skruvad tid. Så att du, kanske ändå att man måste påminna folk om att faktiskt ha kontakt, att röra sig i områden, att prata med varandra och så vidare. Men kolla vilken effekt det blir när man gör de enkla, normala, mänskliga sakerna.
1: Väldigt, väldigt enkelt egentligen.
0: De gör lite allt möjligt. De har också lite smart tänkande. De funderar på hur deras hus ser ut. De har klippt ner en häck som de tyckte gjorde att man fick lite för lite insyn på ett visst område. Och man har larmen, man informerar om larmen, man har stöldmärkning, det kallas för märk-DNA. Det är lite larvigt, men det är ju en sorts färg eller lack som man sätter på föremål som bara syns om man lyser på dem med UV-ljus. Med att de blir mindre attraktiva för tjuvar. Och det finns en hel del såna här saker. Och jag tycker att det finns några viktiga insikter. Dels så är det här bara att de flesta av de viktigaste sakerna är bara normala mellanmänskliga saker. Som man framförallt ska syssla med av helt andra skäl. Till exempel att det är inget värdigt liv att bo i ett område där folk inte känner varandra. Och inte ser varandra i ögonen och hälsar. Men det finns andra grundläggande saker. Alltså säkerhet handlar inte bara om polisen och deras förmåga att gripa brottslingar i efterhand. Utan det handlar om förebyggande arbete i ännu högre utsträckning. För att den situation du vill komma till är naturligtvis att du inte begås några brott från början. Så att inte polisen behöver ingripa och låsa fast folk. Och det är också så som välfungerande samhällen fungerar. I länder där det är väldigt låg brottslighet eller på orter med låg brottslighet så är det naturligtvis så det fungerar. Att brotten förebyggs i första hand. Det är också, vi såg det i Detroit till exempel, när de här privata polisföretagen började konkurrera ut de statliga kommunala polisorganisationerna. Såg man att det de la fokus på var framförallt förebyggande arbete. Att finnas och synas i problemområden i Detroit, och det minskade brottsligheten dramatiskt. Så att det blev helt enkelt inte lika många brottslingar att hantera, och inbrott och rån och såna här saker gick ner väldigt mycket.
1: Och det är en ganska enkel matematisk grej egentligen att räkna ut varför det är bra med grannsamverkan. Det är för att de som blir inbrottstjuvar är ju lata och ganska obegåvade människor. De är för lata för att jobba. Och antagligen inte smarta, så de väljer liksom inbrottstjuvandet. Och grannsamverkan höjer tröskeln och gör det mer besvärligt att bryta sig in i en villa eller ett radhus. Och då kommer de välja ett annat område. Och till slut, så när alla ägnar sig åt grannsamverkan, så kommer brottsligheten att överlag, tror jag, minska drastiskt.
0: Brottslighet styrs som alla annan verksamhet av ekonomiska incitament. Och det som händer om man till exempel har grannsamverkan och säkerhetsåtgärder, det är att kostnaden för att ägna sig åt brott ökar. Vilket innebär att det blir mindre attraktivt, mindre lönsamt. Mm. Så att vid en viss nivå av brottsförebyggande åtgärder så kommer det helt enkelt bli mer lönsamt för potentiella brottslingar att göra någonting annat istället. Och det är precis den situationen som man vill vara i. Att ingen upplever att de har ett fungerande incitament att till exempel stjäla från andra människor. Och där finns det ju förstås andra faktorer också, förutom de här mer mänskliga faktorerna. Och det glöms ofta bort att när man pratar om privat säkerhet, som vi ofta gör, säger att människor ska ta det här i egna händer. Det handlar inte enbart om att ha en privat polisorganisation som gör samma sak som polisen, fast det inte är finansierad av staten. Utan det handlar också om att man ska arbeta på ett annat sätt, men det handlar också om de här sakerna som man gör själv i sitt eget hem, som lås till exempel. Att ha lås på dörrar och vilken kvalitet man har på låsen, det är också en viktig aspekt av säkerhet. Att ha larmsystem, det är också privat decentraliserad säkerhet. Att ha belysning, genomtänkt belysning till exempel. Och alla möjliga typer av grannsamverkan, kommunikationssystem, informationskanaler för att

0: att informera folk och så vidare. Det är en mycket mer komplex bild än vad vissa vill få oss att tro genom att bara peka på polisen och polisen behöver mer resurser. Vad händer med 112 och så vidare? Man måste börja helt i andra änden. Man vill göra något konstruktivt. Och det har de gjort i Lomma. Det är väldigt inspirerande.
1: Det känns som den här formen av medborgaraktivitet är vanligare i södra Sverige och väldigt mycket i Skåne, känns det som. Det är därifrån rapporterna kommer på något sätt.
0: Ja, jag vet inte vad det beror på, men det, onekligen så verkar det finnas ett sånt samband. Kanske att det har funnits större skäl i Skåne.
1: Kan vara så.
0: Framförallt i trakterna kring Malmö kan jag tänka mig att det har funnits starkare incitament, och många som bor runt om i södra Skåne har bott i Malmö tidigare. De har flyttat ifrån stan på grund av olika typer av problem, och då är de kanske mer medvetna också. Mm. Men förmodligen så är det någonting i den skånska folksjälen. Jag är tyvärr inte bekant med den. Skåningar är ett främmande folk som jag sällan ens haft kontakt med.
1: Ja, det är samma här, men det är värt att utforska. Kanske vi kan få lite rapporter nerifrån skånska redaktörer om hur folksjälen är beskaffad där nere.
0: Ja, om vi har några lyssnare i det skånska grannlandet så får ni gärna höra av er och berätta varför skåningarna är så säkerhetsmedvetna och grannsamverkande.
2: Radio Bubblan.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Enligt biträdande rikspolischef Mats Löfving finns det drygt 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige som kommit till landet enbart med syfte att systematisera kriminalitet. Anser diskussionen om integration naiv då långt ifrån alla vill bli del av det svenska samhället. Den här nyheten har blivit en riktig snackis de senaste dagarna i Sverige. Väldigt mycket uppmärksammat. Vi hade den faktiskt på Bubblan när vi gjorde förra sändningen, men hoppa över den då. Jag tänkte vi kan ändå säga någonting om det eftersom den har blivit så uppmärksammad. Vi har alltså Mats Löfving som är en höjdare inom det svenska polisväsendet, biträdande rikspolischef, och han är också, kan man säga, gammal i gamet. Vi kan väl återkomma lite till Mats Löfving. Och han har ju gett ett antal kommentarer i Ekots lördagsintervju som har blivit ganska uppseendeväckande. Man har fått mycket uppmärksamhet i alla fall. Och bland annat har han sagt där då att den svenska diskussionen om integration kan vara lite naiv. För att det är så många som kommer hit som inte alls vill bli del av samhället, utan som enbart kommer hit för att begå brott. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt. De har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Och han säger också att de tar sig in i näringslivet, och det finns exempel på att man tar sig in i det politiska livet. Och det är ju inga nyheter alls för människor som har följt seriösa nyhetsmedier ens med ens i ögonvrån de senaste åren. Men det som är intressant är att man får höra i Sveriges Radio från en högt uppsatt polischef. Och jag har fått lite kommentarer också från Stefan Löfven. Det verkar som att Löfvings kommentarer har lite grann forcerat Stefan Löfven att gå ut och kommentera saken. Och han har sagt bland annat att de här kriminella klanerna är ett gift i vårt samhälle som vi måste ha bort. Och han har sagt några saker som är lite tydligare än det han har sagt tidigare. Om att han sa att med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, då följer vi också större risk för de problem som vi ser. Om man har en migration som innebär, alltså herregud, Stefan Löfven, han kan ju inte prata.
4: Nej.
3: Det är så pinsamt när de ska skriva ut pratminus och de inte städar upp dem, vilket de kanske gör i någon mån, men jag läser det för en till. Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, då blir det så att vi får sociala spänningar i ett samhälle, och det är bra. Ja. Vad säger du, Boris? Har vi att göra här med en hjältemodig visselblåsare på polis som säger sanningen med risk för sin egen karriär, forcerar en politisk vändning i landets högsta ledning? Vad ska man säga egentligen om Mats Löfvings utspel?
4: Att han är makalöst fräck, alltså. Vi pratade om en person som jag sa, en toppbyråkrat på polismyndigheten. 5 år vice rikspolischef och samtidigt också chef för nationella operativa avdelningen. Det är han som basar för att skicka ut, starta alla de här operationerna. Och om det är någon, det innebär att all alla underrättelser, all information om gängkriminalitet, våld, klaner och så vidare landar på hans bord och har gjort det i 5 år. Under de 5 åren så har han och många av de åren hans förre chef, näst högsta polisbanken i Sverige, Dan Eliasson, om och om igen gått ut i debatter. De har skrivit gemensamma stora debattartiklar och alltid talat om hur viktigt det är att satsa på det socialt förebyggande, dagis, förskolor, fritidsgårdar, mera resurser till socialtjänsten, det är det viktiga. Och Löfving har ett antal gånger uttalat sig om att det är så oerhört svårt att bekämpa gängkriminaliteten därför att det är flytande lojaliteter, det finns inga fasta strukturer. Men nu efter 5 år, då säger han att vi har att göra med minst 40 klaner, stenhårt strukturerade, och barn i de här klanerna, det finns ingen chans, och de är bara inställda på en sak, ta över efter sina farsor. Så han har alltså ljugit oss upp i ansiktet i 5 år och bidragit till att eländet ökar. Men han känner ju vindarna blåsa nu. Han är ju bara rädd för att... Han har ju hoppats på att bli rikspolischef förstås. Och han vill ju kunna sitta kvar när det kommer en ny regering. Det är en sällsynt lömsk person det här. Och det är ju en fjant också, för att han har ju... Han kallar sig för poeten bland vanliga, någorlunda normala poliser. Därför att han sätter en ära att hitta på namnen på alla de här operationerna. Rimfrost, Höstguld, Gnista, Fenix, massor av sådana grejer som aldrig har lett någonstans. Det är en slem herre det där.
3: Det låter ändå ganska hoppfullt tycker jag, med att han fjäskar för en framtida regering. Vem än tror kommer att komma till makten? Alltså han har en mycket mer optimistisk syn på framtiden.
4: Ja. Han
3: tror han att Rasmus Paludan kommer invadera och ta över Rosenbad?
4: Nej, tänk, dansk ockupation, expeditionskort tar över. Nej, men han tänker sig väl att det blir någon slags påstått konservativ regeringsbildning i nästa val, och att då gäller det att visa att då är det bra att ha i CV:n att jag talade ur skägget och berättade om klanerna och lite annat, och att Kristersson ska liksom hoppa upp och omfamna honom, och Mats, du ska leda polisen, någonting sånt tror jag han föreställer sig. Han är ju skicklig, va? Alltså det var ju han la ju alla förslag på omstrukturering av polisen, genomdrev den. Han är ju en gnetig byråkrat också. Men han har ju gått skottfri från detta i 5 år. Det är ju Eliasson som i och för sig med all rätt fått bära skulden. Men ingen skugga har fallit i media på Löfving. Och nu har han dessutom fått lite hjältestatus.
3: Det låter som en person som vi ska hålla ögonen på än mer framöver.
4: Definitivt.
3: Ja, jag tänker inte hålla andan i väntan på en politisk förändring som resultat av det här. Jag tycker det är lite intressant. Alltså, jag förstår din teori, Boris, om att man säger så här för att säkra upp inför någonting som eventuellt händer inför nästa val. Men jag tycker på något sätt inte att det låter som en 100% heltäckande förklaring. Det känns mig som att det förmodligen ligger någonting annat bakom. Kanske någon typ av någon intern maktkamp eller något sånt där. Kanske någon konflikt mellan polismyndigheten och Rosenbad. Eller vad det kan vara någonting.
4: Ja, det gör det säkert. Alltså det kan vara en myriad av olika orsaker. Men jag tror att han har fingertoppkänsla och vet. Det är en opinionsgrej också. Att det är rätt läge. Och observera att det kommer inte innebära någon förändring i praktiken. Utan han har gett den här lördagsintervjun och klivit fram. Men det kommer att rulla på som vidare. Han har liksom alla utgångar säkrade. Det är så där gör skickliga lömska byråkrater. Och oavsett vem som kommer att sitta i regeringen så kommer han ha en ganska bra sits, tror jag.
3: Och vad den här regeringen kommer göra, det vet vi också på förhand. Och vi får faktiskt bekräftat från Stefan Löfven också. För att i den här samma, jag tror att det var en SVT-situation, inte helt säker, så får han en följdfråga som säger han att det om hur man har haft en naiv uppfattning eller något sånt där. Säger han, ja, vi har haft det. Så det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken. Mm. Så det gick fel, åtgärder var nödvändiga och de åtgärderna har vidtagits. Nu har man löst problemet med den nya migrationspolitiken. Man med kopplingar till autonoma vänstern kopplas till vapenbeslag där fullmonterad AR-15 och vapendelar till samma vapentyp hittades i Taberg och Huskvarna förra året. Nu åtalad man tidigare misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd i samband med svenskarnas partis demonstration 2014. Säpo involverade i gripandet. Jag skulle vilja börja med en liten språklig fråga. Hur uttalar man det här ortsnamnet egentligen? Ska det vara kort eller långt A? Säger man Taberg eller Taberg eller Taberg? Vet du, Tobias?
5: Taberg ska det vara.
3: Taberg. Ja, ja, tack för det. Mycket bra. Ja, det är på flera sätt en märklig lustig historia det här och väldigt olustig. Polisen har så hittat, och det här var, ja, det var för ett år sedan ungefär som jag förstår det. I juni förra året så fick polisen larm om att det fanns en container i Taberg som stod i, ja, men tror jag någonstans avsides ute i skogen eller sånt där. Och fick ett larm om att det fanns en container och att i containern så fanns det en massa vapen. Och de åkte dit och kollade och hittade mycket riktigt då en automatkarbin. En AR-15 liknande automatkarbin. Och vapendelar som kunde sättas ihop till ytterligare 4 liknande automatkarbiner. Och även andra vapendelar. Så det såg ut som att någon använde den här containern som en liten vapenverkstad. Där de satt och byggde ihop den här automatkarbiner. Och minst en var färdigbyggd inne i den här containern och provskjuten också. Och det finns flera märkliga omständigheter kring den här händelsen. Bland annat hur polisen fick vetskap om containern. Vi kan eventuellt återkomma till det. Men personen som man har kopplat till det här och som man har gripit och som nu åtalas. Det är med anledning av det som den här artikeln publiceras. Att rättegången inleds nu den 2 maj. Mot en man i 30-årsåldern. Hemmahörande i Jönköpings län. Som då har hyrt den här containern. Den står i hans namn. Och han har erkänt att det är hans container. Att det är han som har hyrt den. Men han säger att det var inte han som disponerade den. Medan de här vapnen är inne. Så han hävdar att han är oskyldig. Men den här mannen, han är känd för polisen sedan tidigare. Han är alltså dömd för brott flera gånger. Och är en känd vänsterextremist. Han är en del av den så kallade autonoma vänstern och han är alltså dömd för diverse brott, bland annat i samband med då att han har varit motdemonstrant mot svenskarnas parti 2014. Och nu sitter han alltså i en container ute i skogen och bygger automatkarbiner. Det finns väl mycket man kan säga om det här egentligen, men är det ytterligare ett exempel på att det svenska rättsväsendet då och då kan göra någonting som inte är helt uppåt väggarna. Vi pratade om Aborad i det förra inslaget. Som jag blev lite pepp av att se att de har tagit honom i fängsligt förvar. Eller är det bara som en slumpmässig sidoeffekt att de har tagit en militant kommunist. När de från början bara ville sätta dit en vapenägare och det kanske var mer av en slump.
5: Ja, jag vet inte ens om de ville sätta dit en vapenägare egentligen. Vad som har hänt här, det var att inbrottstjuvar gjorde inbrott i den här containern och tydligen anmälde det till polisen. Enligt en annan artikel i Samhällsnytt så angav de sig dessutom sig själva i samma veva, vilket gör det här ännu mer skruvat. Och det känns väl lite grann som att det är en del detaljer som är utelämnade här.
3: Alltså herregud. Alltså Sverige, vilket depraverat land, där till och med inbrottstjuvarna är så otroligt mesiga att när de hittar en automatkarbin så inte bara låter de bli ett stjälaren, alltså struntar in och går vidare, utan de ringer polisen för att berätta att det fanns ett vapen. Och då, om jag förstår det rätt, alltså gav upp sig själva, angav sig själva för inbrottet. Så de tipsar inte polisen liksom på ett säkert anonymt sätt, eller?
5: Nej, det var i alla fall så det beskrivs i Samhällsnytts artikel.
3: Oh, herregud, mina ögon har skådat en automatkarbin. Du måste jag genast överlämna mig själv till polisen för att göra bot och bättring för synden att ha sett en pistol.
5: Det kanske var så att de kände att det här var så hett så att de blev rädda för att själva bli misstänkta för själva vapenhanteringen. Ja, vad vet jag. Men det är väldigt skruvat, helt klart.
3: Ja, det är riktigt sjukt. Ja, hela den här själva historien om vapengömman, om det är så att den autonoma vänstern, som den kallas ibland, om de håller på att beväpna sig, om de håller på att bygga automatkarbiner ute i skogen, då är det ganska oroande. En sak, jag är inte jätteförvånad, men det inskärper ju allvaret i det som vi pratar om ganska ofta, att det är viktigt för normala människor i allmänhet och högersinnade i synnerhet, att skydda sig på olika sätt. Inte minst i form av att beväpna sig själv. Så hög tid för alla som inte redan har jägarexamen och vapenlicens att skaffa det. Eller vad säger du, Tobias?
5: Man bör väl komma ihåg här att Sverige redan faktiskt är ett väldigt vapentätt land. Många av de här samhällena på landsbygden som man hör plågas av stöldligor gång på gång, det är ju sådana samhällen där var och varannan invånare redan har vapen. Men det gör till synes ingen skillnad. Så det kanske egentligen inte handlar så mycket om vad man har för vapen eller om man har vapen, utan vad man är beredd att acceptera. Vapen kan såklart göra skillnad, men jag tror att det är i första hand något sorts psykologiskt genombrott som behövs. Svenskarna hade egentligen kunnat göra slut på sina plågor för länge sedan utan att inhandla ett enda vapen, men det har de inte gjort. Det finns faktiskt en ganska intressant parallell till kärnvapen här. Nordkorea har lyckats säkra sin självständighet med kärnvapen. Sydafrika däremot hade också kärnvapen, men för dem räckte det som bekant inte. Och det handlar väl väldigt mycket om att till skillnad från nordkoreanerna så lyckas de inte övertyga omvärlden om att de faktiskt var beredda att använda dem.
3: Jätteintressant perspektiv, tycker jag. Och då är frågan om den autonoma vänstern kan övertyga någon om att de är beredda att använda vapen som de eventuellt bygger. Alltså en faktor som jag kan tänka ändå som talar kanske lite emot det, det är den genomgående amatörmässigheten i den här operationen. Han hyrde en container i sitt eget namn. Varför kan han inte fixa något sätt att inte ha liksom en paper trail mellan sin egen person och den här containern? Det är otroligt klantigt, va? Och en annan grej som står i artikeln som fångade mitt intresse, det är att för ett tag sedan i, jag tror någon trakt i närheten där, i Huskvarna trakten, så var det tydligen, se om jag kan hitta passagen här. Det står här, på Bondberget i Huskvarna i oktober förra året, då hittade några orienterare en väska som innehöll vapendelar och patroner som är kompatibla med AR-15 samt diverse verktyg som behövs för att tillverka vapen av den här typen. Så att eventuellt då så har de haft någon sån här ambulerande vapenfabrik i en väska som de har lämnat i skogen och som sen ett gäng orienterare har hittat. Alltså det är helt otroligt. Det är kanske en konstig situation, men jag tycker det låter lite som förr i tiden när folk gömde porrtidningar i skogen. Bor han hemma hos sin mamma, eller?
5: Det är ju lite där och tankarna går när man läser dem.
3: Ja, samtidigt, jag vet inte, varför håller de på med det här? Jag tänker att det kanske inte är liksom en revolutionär verksamhet eller att de ska skjuta nazister och sådär. Det kanske är en kommersiell verksamhet. Att de importerar vapendelar, bygger ihop automatkarbiner, importerar från USA eller något sånt där. Och bygger ihop dem för att sälja dem, för att tjäna pengar helt enkelt.
5: Det är ju en väldigt intressant information. Samtidigt då som man ju tydligen hittat polisuniformer och manualer i grillakrigföring och annat när man har gjort husransakan här, så det tyder väl kanske på någonting annat.
3: Förlåt, var har du läst de uppgifterna? Inte står väl det i SVT-artikeln?
5: Nej, det kanske var i den här samhällsnytt-artikeln som de informationerna stod.
3: Så intressant att SVT glömde nämna det i sin artikel.
5: Eller hur? Och överlag så är ju det här väldigt underrapporterat. Du kan ju tänka dig själv, om det hade varit en nazist som hade blivit påkommen med detta, då hade det här fullständigt dominerat nyheterna vecka efter vecka. Och att SVT dessutom utlämnar att den här mannen har varit journalist på Arbetaren, alltså tidningen Arbetaren, är också väldigt talande. Intressant nog talar de också, precis som man gör i Aboradartikeln, om den autonoma rörelsen. Ett begrepp som alltså helt utelämnar vänsterkopplingen. Och det är väl nästan så att man får känslan av att det är en ny standard eufemism vi ser här. Sen, om man ska ändå gå väldigt off topic här, så finns det en annan vinkel som gör det här rätt kul. Och det är kanske något av en klassisk Boris-vinkel på den här nyheten. Och det är nämligen att det är just i Taberg man har gjort det här fyndet. Där finns nämligen en gammal järngruva, och järnet därifrån var en gång vida känt för sin höga kvalitet. I synnerhet bland vapensmeder, intressant nog. Den här gruvan då är idag nedlagd sedan länge, men på något sätt nästan ändå en händelse som ser ut som en tanke att platsen nu ännu en gång förknippas med vapen. Man är på något sätt tillbaka precis där man började.
3: Det är onekligen ett mycket märkligt sammanträffande. Om det nu är ett sammanträffande.
2: Radio Bubbla.

0: Maidu-indianerna första stam som återfår mark trots att de inte är erkända av USAs federala myndigheter. Ägarskapet innebär evigt ansvar för att vårda dalens skogar och vattendrag. Delstaten i Kalifornien har haft ett litet dilemma vad man ska göra med en dalgång i Sierra-dalen, norra Sierra-dalen. Man har haft en ganska stor bit land som tidigare ägdes av Pacific Gas and Electric Company. Och när det elbolaget gick i konkurs för 17 år sedan så började man leta efter en ny ägare. Man ville hitta specifikt någon då, någon som kan dedikera sig själv till att bevara den här dalens natur. Skogar, en liten flod eller bäck som rinner där. Och man vill bevara den då liksom på obestämd tid, för alltid, evighet, i formulär man använder. Och att den ska vara tillgänglig för allmänheten och så vidare. Och då har man kommit fram till att Maidu-folket, en stam som historiskt sett har bott i den här dalen. Men väldigt länge sedan, alltså åtminstone 150 år sedan. Eventuellt längre tid än så var det som de bodde där. De har kommit fram till att de kan ta över den här dalen, för de har eventuellt, då tänker man sig, ett bra incitament att göra det. Det är ganska intressant. Dels finns det att de är inte en erkänd minoritetsgrupp och så vidare. Och det är det som gör att det blir liksom en intressant nyhet. Jag tycker att det är intressant den här idén med att vi har en dalgång som är fin och som vill bevara. Vi ser den som en allmänning. Vi vill att det ska vara en allmänning. Men vi måste också ha någon som förvaltar den. Någon som äger den och förvaltar den. För att det ska kunna förbli en allmänning. Och det är ganska intressant då att man tittar på det sättet. Alltså annars kan man säga så här att de här indiangrupperna får ju ibland land tilldelat till sig för att man säger att de äger landet. De har en historisk äganderätt. Motsvarande. Men det är lite tveksamt av många olika skäl. Bland annat som, jag läste bara nu i morse en Facebook-bekant som gjorde en sån här liten utredning av principen om homesteading från ett libertarianskt perspektiv.
1: Mm.
0: Jag tror det här var apropå samerna i Sverige. Men det är en liknande situation, så det är intressant att tänka på den parallellen, va? Att samerna i Sverige anses ha rätt till sina renbetesmarker. Men som det påpekades då i den här texten jag läste så kan man inte på något rimligt sätt hävda att samerna har då, som man säger, homesteadat renbetesmarkerna. De lever av naturen och de använder den, men de har homesteadat renarna. Men de har möjligen homesteadat renflocken, men knappt ens det. Men de har definitivt inte homesteadat all mark där renarna betar. Det vore ungefär som att säga att om jag tar en skogspromenad med min hund så har jag homesteadat den här. Nu är jag som äger skogen för jag tog en promenad med min hund. Eller jag plockade lite bär. Men om du plockar bär från, eller frukt eller någonting från ett träd som växer någonstans i naturen, då äger du frukten. Du äger inte trädet om du inte planterar det själv. Och du äger definitivt inte skogen som trädet växte i. Så det är väldigt problematiskt från ett rationellt äganderättsperspektiv att säga att med halvnomadiska indianstammar med sådana här liksom, ibland liksom jägare, samlare, ibland lite mer pastoral livsstil, småskaligt jordbruk. Det är problematiskt att säga att de äger en hel dalgång. Från det kan man ändå säga traditionella europeiska perspektivet på hur äganderätt förvärvas ursprungligen. Men här har man då en princip som jag ändå tycker är intressant, att man säger att den här gruppen är den bästa tänkbara långsiktiga förvaltaren. De har bäst incitament att upprätthålla en allmänning.
1: Ja, alltså jag tycker det är ett jättefascinerande problemställning. Jag tycker den här lösningen är väldigt praktisk, speciellt som man slog ut en federal eller en kalifornisk myndighet som var medtävlare om omhändertagandet. Då ger det hela mycket hellre till Maidu-stammen. Sen är det att i historisk mening så där krullar sig mitt huvud lite grann. Alltså att jag gillar liksom samlar och jägarfolken. Och på något sätt alltså, det här är väldigt oreflekterat av vart det länge. Det är någon del av min själ som tycker att nej, men där är ändå deras mark. Och att det är någonting som gör att jag liksom känner att man måste hitta en annan lösning än att säga att nej, men det där är att jämföra med att ni liksom promenerade er hundar. Att förnuftigt folk i en avgränsad region måste kunna hitta en rimlig balans mellan de som lever på jakt och nu låter jag som jag levde för 3000 år sedan, vilket jag på vissa sätt gör, men en förnuftig balans mellan de som jordbrukar och de som samlar och jagar och fiskar. Alltså det är på något sätt mot den balanspunkten man bör söka sig, tycker jag. Sen ska jag bara säga att det finns ett fel i den här texten. Maidu-folket är ju, det är ju en gren av Maidu-folket som inte är federalt erkända som indianer. Det är en ganska spridd stam det här, vilket är naturligt med tanke på att de var jägare och samlare och fiskare. Så det finns väl, tror jag, 15 olika grenar och ungefär hälften erkända av de federala myndigheterna och hälften är det inte. Och det är alltså en av de icke-erkända grenarna, det är inte folket i sig.
0: Ja, men det är inte en helt enkel fråga där, och jag tycker för min del inte att de här liksom hävdvunna libertarianska idéerna att det är någon sorts, att det nödvändigtvis måste vara så att de måste ha företräde och gälla. Jag tycker vi måste titta kritiskt på alla de här idéerna. Jag själv är till exempel, jag är lite av en kättare bland libertarianer, som jag inte egentligen tror så mycket på de här typiska idéerna om en härleder ägande via de här historiska kedjorna och så vidare. Nu svär jag verkligen kyrkan, för det här är liksom man ska inte, det avviker liksom från en sån här rothbardiansk, hoppiansk tradition. Men jag tycker det är intressant att titta på andra aspekter, och jag tycker den här diskussionen om homesteading till exempel, den exemplifierar varför det kanske inte är liksom, varför det inte ska vara det sista ordet. Och de har andra perspektiv också, till exempel att ett väldigt stort värde är att man har ett stabilt, långsiktigt hållbart och förutsägbart ägande. Så att framförallt att man har långsiktiga ägare, och att både de som äger och de som finns runt omkring kan förlita sig på att det finns en stabilitet hur ett visst område förvaltar sig. Så det kan vara kanske viktigare än att det är exakt rätt person som har rätt sorts historiskt anspråk till ett område. Det är kanske viktigare att det är en stabil och kanske även en på olika sätt gynnsam förvaltning av området. Sen vet inte jag om en sån här indianstam är det bästa tänkbara alternativet. Men det är intressant att tänka på.
1: Nej, alltså i mina mörka stunder när jag läste nyheten tänkte jag att nej, men de kommer ju ta det och smäcka upp ett jävla kasino, och sen säljer de skattefria cigaretter som en massa andra indianstammar gör det.
0: Ja, det är det som är problemet, va? För att man skulle önska sig att de levde som jägare och samlare.
1: Ja, exakt, att det är på riktigt.
0: Det är kanske lite bizarrt att säga liksom, men om de sa så att ja, men nu när vi har vår dal, nu när vi har Humbugdalen, som intressant nog heter, då ska vi alla flytta tillbaka till Humbugdalen och leva som jägare och samlare. Vi ska ta på oss höftskinken, jaga buffel som vi ska plantera in igen, och fiska i bäcken och bo i tipis. Okej, förlåt, nu kanske jag raderar lite grann. Men om de hade en sån idé om att leva av landet, då skulle jag säga att det här är en perfekt förvaltare av dalen.
1: Exakt, alltså, men jag har i mitt bakhuvud att det kommer att flytta tillbaka folk, de tar över dalen. Det blir liksom strip joints och kasinon istället. Därför att man får lite ångest där. Men alltså, jag tycker inte att det är att svära i kyrkan liksom, när du säger det där att vi måste gå ifrån de här historiska kedjorna av äganderätt. Därför att vi måste bort från dem och se vad som är praktiskt här och nu. Alltså vem tar hand om dalen, och så bedöma det rent konkret. För annars, Alltså den andra formen av libertarianskt resonemang, det är för mig bara en spegelbild av de här människorna som vi ordnade, de här marxisterna vi ordnade en debatt med för 3 år sedan nu på Södra Teatern. Den här marxistiska lilla partiet som sa att allt gick åt helvete när man tog allmänningarna och drev bort folk. Ge oss tillbaka dem. Alltså det funkar inte.
0: Ja, låt mig bara göra en liten fotnot här. Du tycker inte kanske att det är någon stor sak att svära kyrkan och så vidare.
1: Nej, för jag
0: men du är inte libertarian. Du har ingen förankring i den rottbardianska traditionen, åtminstone inte på samma sätt som jag.
1: Det är så sant, ja.
0: Fair enough att du inte tycker det är en big deal. Men faktiskt är det så att folk kommer bli upprörda när de hör mig säga såna här saker på. Och det är en debatt som vi haft på Bubbla BBS till exempel. Där vi tack och lov har folk som är mer renläriga än vad jag är, som försvarar den korrekta rottbardianska och hoppianska linjen. Mm. Det är med stor bävan som jag känner själv att jag är mig ut på hal is när jag börjar ifrågasätta de idéerna. Även om jag känner att jag av intellektuella skäl forceras att utforska den riktningen ibland. Baby steps blir det för min del i den riktningen.
1: Jag inser detta. Det är för liksom bäddare med här med att lite, det är inte så farligt egentligen. Jag försöker mjuka upp det hela. Ja. Gå in i Margot Wallström-läge. Jag tror inte det kommer att funka, men...
0: Ja, du får göra ditt bästa, Boris, för att underminera den sanna, rena libertarianska linjen som jag försöker upprätthålla. Men jag ser ju delvis som mitt jobb att se hur långt vi kan ta den linjen. Och sen så kanske vi måste göra en avvikelse och vara lite pragmatiska i slutändan.
1: Ja, dalen måste bevaras, det är huvudfrågan. Det är där du och jag ska åka och hämta vatten i framtiden, så att herregud.
0: Det är ganska långt, va? Då måste vi åka över hela Centraldalen.
1: Ja, men det är torkan.
0: Ja, möjligen. Jag tror att dalen där vi ska bo där, den har ju en egen flod som är ganska bra. För övrigt en jätteintressant indianisk... Vi ska verkligen inte gå in på det nu, verkligen inte. Nej. Men det finns en jätteintressant indianhistoria om den dalen faktiskt i norra Kalifornien som du favoriserar, Boris.
1: Frågan är hur vi ska hantera scientologerna där.
0: Ja, det är en jätteintressant fråga. Men det där tror jag vi tar i vår särskilda petroliga podcast, ja, som bara släpps för folk som bor i petrolia helt enkelt.
1: Låter utmärkt.
0: Oavsett om de gör det fysiskt eller bara hjärtat.
1: I anden.
0: På allvar. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Lars Vilks konstverk Nimis härjas av anlagd brand, brutal form av konstkritik, men gynnar verket enligt Vilks. Ja, Lars Vilks har upprättat ett välkänt och stort omfattande konstverk som man kallar för Nimis. Jag ska erkänna att jag har inte exakt koll på vad det är för någonting, men det är en sorts träskulpturer gjorda av drivved eller sånt där, tror jag, som står på en klippstrand. Och det här konstverket har brandhärjats flera gånger tidigare. Lars Vilks är som bekant inte så populär i alla olika kretsar. Så att han är ganska luttrad, och när tidningen här ringer upp honom säger han att jag har varit med förr. Man har tänt eld flera gånger, och det är en del av själva verkets utveckling också. En lite brutal form av konstkritik kan man kanske kalla det.
1: Alltså... När han säger att det är en del av verket, vad så har han ju alldeles rätt. Jag tyckte när han började bygga upp Nimis och drivet, tyckte jag att det verkar vara ett litet fånigt projekt. Alltså. Men han är en konstnär som faktiskt växer på väldigt många sätt med tiden. Och han har alldeles rätt i att det här är ett konstverk som faktiskt lever i vår tid och i samhället. Och på något sätt... Ofta är det ett schablonuttryck att konst ska spegla sin samtid, men Nimis gör faktiskt detta. Och han har ju tänkt på det från början, för han säger också att han har byggt det så att det inte är kompakt. Han har räknat med liksom den här typen av övergrepp och terror och brutal konstkritik, som han elegant uttrycker, att någon ska försöka tutta eld på alltihop. Han har byggt det på ett sånt sätt att det blir jävligt svårt att sätta eld på hela Nimis. Och så ser han till att återuppbygga det också. Det ligger något väldigt vackert över det hela.
3: Måste säga att hans tappra attityd är också beundransvärd med tanke på att det är alltså en person som lever under hot, under intensiva hot. Han har konstant säpobevakning, kan inte röra sig fritt och så vidare. Hans liv har tagits ifrån honom av terrorister. Han säger, jag är en så härdad man så jag är alltid beredd på det värsta. Det ordnar sig, brukar jag säga. En brand får man se som ett kreativt tillskott och så får man se vad man kan göra av det. Mitt valspråk är, allting är en fördel. Så får man se om man kan vända det här till någonting intressant. Våld mot konstverk gynnar ett konstverk. Det är en regel som alltid håller.
1: Ja, och det är jättebra att du påminner oss om hur Wilkes själv lever. Alltså, världen är ju fylld av dårar. Och väldigt många dårar just nu som menar att de är muslimer och mördar i Allahs namn. Så att det här är så att när som helst kan vem som helst i den kretsen få för sig att nu har jag skottläge på Lars Vilks, nu dödar jag honom. Alltså det är ett rejält konstant hot mot honom. Och jag tror man ska se det som att han har gjort ett konstverk av sig själv. Alltså medvetet gått in i den här situationen.
3: Ja, det tror jag också är en rimlig tolkning. Och det är utifrån vad jag har hört någon säga och vid ett tillfälle hade jag själv ett samtal med honom när han besökte Frihetsfronten. Stod jag i korridoren och pratade med honom. Och det var då uppenbart för mig att han hade betydligt mer mångbottnade intentioner. Mm. När han började med de här med Mohammed-teckningarna och sånt där. Framförallt såg han det som ett inspel i en sorts intern debatt i konstvärlden. Ett sorts meta-konstprojekt på något sånt där. Men definitivt har han satt sig själv i centrum på ett högst medvetet sätt. Vi kan avsluta med hans avslutande ord i den här artikeln. Det finns ju gott om ved fortfarande. Inget är oersättligt. Med hårt arbete kan man nog få ordning på det. That's the spirit.
1: Ja, föredömligt.
2: Radio Bubbla.
0: Bronze Age Pervert. Argentinske presidentkandidaten Javier Milleis åsikter om att kraftigt minska statens storlek skaver hos den breda dissidentrörelsen som för ett antal år sedan avfärdade libertarianismen till förmån för ekonomisk nationalism vagt förknippad med Steve Bannon. Men Argentina har haft ekonomiska populistnationalister i regeringen i decennier och vill man ha konservativ socialism så finns exemplet där med dess effekter. Vi pratade för några veckor sedan om Javier Milei, den excentriske libertarianen, mycket excentriske libertarianen som har seglat upp då som en överraskande politisk utmanare i Argentina. Jag har blivit mycket förtjust i honom, jag har fortsatt följa honom. Det har dykt upp ännu mer fantastiska sådana videoklipp där han talar fritt i hjärtat och jag är väldigt glad att få en förevändning att prata om honom igen i Radio Bubbla. Det är ju inte så särskilt sannolikt att han faktiskt vinner på valdagen den 22 oktober och tar över Argentina. Så att vi får passa på att njuta av spektaklet så länge det varar under valrörelsen. Jag håller såklart tummarna för att han vinner, men jag tror att det är mer sannolikt att han inte vinner. Och nu är det då så att ingen mindre än Costin Alla Mario har skrivit en artikel om Milei under sitt gamla alias Bronze Age Pervert som han plockar fram ibland. Även han skriver en seriös artikel. Det finns väl så vitt jag vet ingen officiell information om var Costin Alla Mario har bott. Förutom att han kommer från Rumänien och sen bodde han länge i USA när han läste på Yale och så vidare. Men inofficiellt så har det framgått att han har bott i Latinamerika. Förmodligen har han bott ganska länge både i Brasilien och Argentina. Det var dit han tog vägen efter tiden vid Yale. Så har jag uppfattat det i alla fall. Och han har skrivit rätt mycket om latinamerikansk politik. Så till exempel 2018 när Bolsonaro kom i ropet så skrev han då under sitt riktiga namn, alltså Costin Alla Mario. Och försökte ge en mer rättvisande bild av Bolsonaro och så vidare. Så den här artikeln, det är ett slags försvar av Javier Milei från kritiker på högerkanten som har avfärdat honom, kanske lite så här, reflexmässigt, för att han är libertarian. Det är ett utslag av en generell, det är nästan som en allergisk reaktion som stora delar av högern har. Så fort någon pratar om att de vill minska staten så börjar folk tjuta i höga energi om att det är nyliberalism och det är blablabla. Det som är mer fashionabelt inom högern, och det så har det varit länge givetvis i många generationer egentligen, det är en sorts ekonomisk populism eller ekonomisk nationalism, eller det som Alan Maria associerar med Steve Bannon. Jag tycker det är roligt att han drar upp Steve Bannon. Det är lite godtyckligt, men han tar upp det som ett exempel. Han kallar det för liksom Bannonismen. Och eftersom vi i Radio Bubbla gillar Steve Bannon, så kan ju vi gärna ta till oss den här idén om Bannonismen som en dominerande idé inom dissidenthögern, vilket egentligen är ganska, jag tror att det handlar mer om, det är mer ett retoriskt grepp för att dra uppmärksamhet åt olika håll. Och så. Han har en kul kommentar som jag uppskattar mycket, känner igen mig i sentimentet, när han säger att högern låter mer och mer som en gammal chomskyistisk marxistisk professor som sitter i en tonfiskfläckad kavaj och ältar monotont om IMF och WEF och nyliberalismen och den dumma hyperkapitalismen, atomiseringen, nedbrytningen av traditionella gemenskaper och så vidare. Och sen ältar man också att man ska ha en dialog med vänstern, med socialismen, man måste ha en klassanalys. Det finns faktiskt någonting att hämta i den postraciella, multiraciella arbetarklassdemokratin som Bronze Age Pervert skriver då, som om de här sakerna vore de nyaste och mest revolutionerande idéerna, och som om det fanns en genuin framtidsutsikt av att de här människorna, dissidenthögern, ska bli ett avantgard som leder miljontals urbana proletärer mot den borgerliga angloliberala ordningen. Så en poäng då som han vill göra i den här artikeln, det är att visa på att den här högerpopulistiska kritiken av den nyliberala högern, alltså till exempel Bannons kritik av medströmsrepublikaner, den har kanske en viss begriplighet och rimlighet i USA, där det nyliberala etablissemanget har varit vid makten väldigt länge. Men situationen är helt annorlunda i Argentina. Det här är hans huvudpoäng i artikeln då, att i Argentina så har populister haft makten i flera generationer. Så att den politik som de ekonomiska populisterna, de ekonomiska nationalisterna vill ha, det är i praktiken den politik som man faktiskt har bedrivit i Argentina. Och den har visat sig ha katastrofala konsekvenser. Och därför är det fullt begripligt och högst rimligt att väljarna i just Argentina vill lyssna på och kanske till och med rösta på en libertariansk hardliner. Så det jag syftar på, det är att grundaren av den moderna argentinska politiska ordningen, Juan Perón, i vars namn peronismen som landet har styrt sedan dess, i olika schatteringar, det finns olika politiska block, det finns högerperonister, vänsterperonister och så vidare, men Perón var en sån figur, alltså en populist som på vissa sätt var höger, men som samtidigt byggde allianser med arbetarklassen och arbetarklassorganisationer, fackföreningar och så vidare. Och han bedrev en ekonomisk vänsterpolitik samtidigt som han stod för nationalism, han stod för katolska familjevärderingar och så vidare. Så att Costner Alla Marie, han säger att det här är precis vad den populistiska högern önskar sig. Argentina hade banonismen som officiell politik på steroider i årtionden, och titta vart det ledde. Ja, jag tycker det är ett uppfriskande försvaret för libertarianismen, men jag är nyfiken på Boris, vad du säger om hans analys av Argentina och peronismen.
1: Jo, men alltså, den här är vanvettigt läsvärd, och första halvan, där han tycker en bländande genomgång av vilket omöjligt land det är. Och när han går igenom liksom olika alternativ, och så säger han, men tror inte att det finns någon styrande hand bakom det här, och säger någonstans att han säger things really are that stupid, alltså det är ett land bortom räddning, och sen bara liksom diskutera olika alternativ där. Jag tycker det blir lite knepigt när han tar in, han har rätt när han beskriver Argentina. Alltså det är, vi ska komma ihåg att vid 1900-talets början så tillhörde det världens 10 rikaste och mest utvecklade länder. Och det är inte så jäkla illa. De hade till exempel världens största buljongtärningsfabrik. Gigantisk komplex. Bara det. Och hela världen liksom använde buljong från Argentina. De har inte den kvar. Men alltså i och med att Perón tar makten 46 så går ju allting åt helvete. Det har han alldeles rätt. Alltså, man ska bara tänka på jag tror inte många inser hur många peronistiska presidenter som Argentina har haft. Alltså det är Perón, Campora, Lastiri, Puerta, Sa, Camano, Duhalde, Menem, Kirchner och Fernandez. Och så Kirchners fru nu som vicepresident till Fernandez. Det är hon som bestämmer. Och håller på att rensa ut all opposition i rättsapparaten. Ska inte ens åtala henne för korruption. Och peronismen, alltså grunden där är ju inte... Det där tycker jag blir lite orättvis. BAP. Det är för att peronismens grundidé är ju inte... banonismens, nu stänger vi, om så behövs stänger vi gränserna av handelskrig och satsar på infrastruktur och vit arbetarklass, de får jobba igen. Utan det är ju liksom klientelism helt enkelt. Dra in pengar, dela ut bidrag till alla. Och sen, nationalismen låg ju i början där i att man slängde ut, tog över och slängde ut. Framförallt alla brittiska entreprenörer. Det var ju britterna som gjorde Argentina till ett rikt framgångsland som exporterade sig rikt och mäktigt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och la grunden för den argentinska fotbollen också. Så det var ju en ren och skär idiotåtgärd. Men annars är ju peronismen, alltså den är arabisk nästan. Det är Saddam Hussein socialism, klaner, korruption och bidrag, och därför har landet gått i stå helt enkelt, och en extremt obehaglig blandning av olika folkgrupper, alltså som jag alltid säger, man får inte blanda folkslag hur som helst. Sen och lite, alltså han, ibland tycker jag att BAP fångas av sina egna formuleringar, alltså så att han struntar i hur historien verkligen var, och därför ser han inte riktigt skärningslinjerna i dagens Argentina, säger jag förmätet. För han betonar det här med att peronismen betonade liksom traditionella och konservativa kärnvärden och var katolsk, och det var inte peronismen alls. Alltså när Perón stöttas första gången av militären, 56 var det väl, man bombade till och med Plaza de Mayor och några hundra strök med, så var det ju för sex skandaler och hans kamp mot kyrkan. Det hade uppdagats att han hade haft en sexförbindelse med en 14-åring, och han hade undertecknat lagförslag om att legalisera prostitution, och det var något mera sånt moraliskt upplösande. Och så lät han deportera några katolska präster som protesterade mot en skörlevnad som utgick på olika sätt från presidentpalatset. Och de här sakerna utlöste att flygvapnet och flottan, som alltid varit fästen för liksom starkt katolska högerkrafter, genomförde statskuppen. Så att där går fortfarande liksom en brottyta i argentinska samhället, och det där verkar han inte se. Han ska liksom passa in peronismen i något annat. Det är illa nog med peronismen, men Så att han ska framställa den som... Hans framställning av den är inte rätt i alla delar. Om jag ska vara gnällig.
0: Ja, det får gärna vara. Vad det gäller klientelismen, så har ju Alamari ett ganska intressant resonemang där. Han pratar om massinvandring. Massinvandringsfrågan. Mm. Och han säger så här att högerpopulister kommer i slutändan alltid ge med sig. Han säger det alltid, kommer de ge med sig till slut över tid. Och de kommer släppa in den här störtfloden av migranter. Och orsaken här, säger han, är att i retoriken så säger man att man är motståndare till invandring för att billig importerad arbetskraft undergräver den inhemska arbetarklassens ställning. Att det är resultatet av liksom svågerkapitalistiska oligarker som bara bryr sig om kortsiktig ekonomisk vinning och som orkestrerar den här massinvandringen för att konkurrensutsätta sin arbetskraft och så vidare. Men när man väl kommer till makten, säger Almeria, då inser man att det inte alls var kapitalisterna som drev på för massinvandring, utan det var någonting annat. Det var ett politiskt spel. Det var inte kapitalisterna som importerade billig arbetskraft. Det var vänstern som importerade röstboskap. Och problemet med den populistiska positionen är att den ser konflikten mellan å ena sidan fattiga och traditionellt sinnade personer.
1: Mm.
0: Och å andra sidan rika och dekadenta eliter. Och då blir den logiska slutpunkten, det blir liksom att, ja men var

0: prata om att muslimer är faktiskt väldigt konservativa. Säg vad man vill om muslimerna, men de är i alla fall inte feminister och de håller bögarna kort. Och i muslimska länder har man faktiskt rätt låga skatter. Som konservativ vit man så skulle man nog ändå klara sig ganska bra under sharia. Man låter skägget växa ut lite längre, kanske ta sin extra fru. Det är ändå bättre än att leva under globo homo. Mm. Och det här är grejer som jag citerar nu, fritt minnet, saker som jag hör folk säga. Så halvt på skämt, halvt på allvar, men det betyder att man är öppen för den riktningen. Man vill treva, utforska lite den riktningen, och i USA har man kommit väldigt långt i den riktningen vad gäller mexikaner. Och jag tror att ett problem med Alamaries resonemang generellt, det är att han pratar egentligen bara om amerikansk politik. Han är väldigt intresserad av den amerikanska politiska scenen. Så det är det som du också identifierar på. Så han projicerar hela tiden den amerikanska politiska diskursen. Och liksom alla problem som finns kring det republikanska partiet. Det är det som han är intresserad av egentligen. Dels är han intresserad av liksom Platon och Nietzsche och de här sakerna. Och dels är han intresserad av hur det republikanska partiet utvecklas i USA. Och det har man märkt också tidigare på den här debattartikeln han skrev på American Mind till exempel. Han fick massa filosofiska frågor. Men han gav liksom så här, nördiga liksom svar om hur GOP ska utvecklas och sånt där. Men i alla fall, jag tycker att det här argumentet som han för fram om hur högerpopulister oundvikligen kommer börja förespråka massinvandring. Jag är inte säker på att jag håller med, men det är värt att tänka på. Den här idén om att om du är ekonomisk populist, om du har köpt den här idén om den ekonomiska populismen, ekonomiska nationalismen, så kommer du till slut att överge din nationalistiska och etniskt baserade retorik till förmån för att importera nya politiska klienter. Därför det är den mest rationella strategin givet deras position och deras intressen.
1: Ja, men jag tycker det där är väldigt skarpsynt, va? Och det är inte alls omöjligt i. Och skarpheten ligger framförallt i det han säger i led ett där, om att det är en felanalys som man gör. När man, liksom, den har varit märkbar i Sverige också. Timbro och näringslivet, de vill importera en massa billig arbetskraft så att de kan ha liksom barnflickor och städerskor och betala svart ungefär. Och därför är man med på det hela. För då fastnar man i någon slags 1800-talsmässig klassanalys av det hela, vare sig de vill eller inte. Men det är snarare så att högern har, om man talar Sverige, liksom svensk höger har varit för massinvandring faktiskt. Därför har man sett den som också att vänstern vill ha massinvandring för att det är röstboskap. Men högern har ju sett ganska förlåtande på massinvandringen för att man tänkte att nej, men det bryter sönder fackföreningar till exempel och stökar om på arbetsmarknaden, och det är till politisk nytta. Så att det ligger inbyggt liksom att precis som man säger, att vilja nyttja massinvandringen för sina egna politiska syften, vem man än är. Och då kan man börja detektera positiva drag liksom hos de invandrade. Det är därför att det gör det hela bättre och riktigare.
0: Jag hörde en gång för drygt 10 år sedan en på den tiden högprofilerad sverigedemokrat säga i ett privat sammanhang på en sån här talarkväll i ett mindre sällskap, säga att det bästa scenario man skulle kunna tänka sig för att få en rejäl konservativ vändning i Sverige vore om man kunde skifta om massinvandringen till att ta in enormt mycket indier. Att ta in liksom några miljoner indier till Sverige. Därför att de är väldigt reaktionära. De har väldigt konservativa värderingar jämfört med svenskar. Så det skulle vrida Sverige åt höger rejält om vi bara kunde liksom indifiera Sverige.
1: Alltså jag vet precis vem du menar. Det där var en kampanj han drev nästan.
0: Ja.
1: Så han betald av Indien.
0: Han var inte en av de politiskt ledande, tongivande sverigedemokraterna. Nej. Men han var en högprofilerad sverigedemokrat. Överallt så dyker den här klientelismens lockelse upp. Och vi har pratat om tidigare att sverigedemokraterna redan gör det i hög utsträckning i Sverige. Så kanske konstigt att ta sverigedemokraterna som ett exempel där, som vi knappt räknar dem alls som en del av någon

0: högre än en meningsfull bemärkelse. Men det är intressant hur det är som möjligt applicerar. Ja,
1: böjelsen finns där. Alltså det är, men jag tänkte säga det att så, jag gillar ju Tony den här också, därför att han, alltså framförallt den första halvan, den linjerar upp och lite till. Den linjerar upp hopplösheten. Därför det där tycker man känner med varenda land, stort sett varenda land man tittar, alla länder i Latinamerika. Det är liksom hopplöst. De är resultatet av massinvandring och märkliga blandningar. Och näst efter Brasilien så är Argentina det värsta exemplet, alltså. Mängder av olika raser och kulturer och en överlagring av ett gigantiskt klientsystem, alltså. Som, och peronismen är liksom lika inbäddad i den argentinska mentaliteten numera som sosseriet i den svenska mentaliteten. Så att det är ett hopplöst land, alltså.
0: Ja, intressant, Boris, att höra dina kommentarer angående Argentina, för det är någonting som jag inte kan särskilt bra alls. Jag tyckte framförallt att det var kul i den här artikeln. Det är väldigt uppfriskande att för en gång skulle få ett helhjärtat försvar för libertarianismen inom den radikala högern. Libertarianismen, för er som inte följer med sakerna, det har varit en ganska bespottad och hånad strömning inom högern i stort. Att det är liksom lite grann nördiga, töntiga liksom kusinerna som man skäms lite för, och man måste hålla libertarianerna på avstånd, och egentligen som inte är en del av oss, men de tror att de är liksom höger som vi. Så jag tycker det är väldigt kul att få lite uppbackning från en tongivande högerprofil som Bronze Age Pervert. Jag är lite överraskad också att han gör ett sånt ställningstagande. Det är kanske lite tufft att vara lite konträr nu, att försvara libertarianismen och liksom attackera högerpopulismen för att den har blivit mer tongivande. Men det finns en väldigt viktig poäng här som jag har försökt göra många, många gånger i Radio Bubbla över åren, och som också görs i den här artikeln. Han säger så här, att vänstern har rätt när de säger att libertarianismen skulle innebära de facto white supremacy. Det säger de i Argentina och det säger de i USA, och det är sant i Argentina och det är sant i USA. Och det egentligen är det uppenbart. Vänstern har helt enkelt rätt när de säger det, och det är uppenbart för alla utom den här liksom klicken inom högern som har inbillat sig att, liksom att den vita arbetarklassen inte lider under ett ok av höga skatter och överreglering och så vidare, utan att den vita arbetarklassen som egentligen är sund och traditionellt sinnad, det är inte att de behöver lägre skatter, de behöver mer stöd av staten. Men om man inte är förvirrad på det sättet, så inser man att det som anständiga människor i väst behöver mer än någonting annat är att statens stövel lyfts från deras nackar. Jag har försökt göra den här poängen ofta, att libertarianismen är verkligen den mest högriga ideologin av alla. Därför det finns inget system som är så radikalt elitistiskt som libertarianismen. Det finns inget system som skulle förstärka ojämlikheter så mycket och ta bort alla spärrar mot liksom, libertarianismen har ju väldigt starka liksom social-darwinistiska inslag, och därför också en väldigt stor eugenisk potential. Vilket beror på att staten är så otroligt dysenisk. Men libertarianismen är verkligen en extrem högerideologi, om man förstår vad den egentligen säger och vilka konsekvenser den egentligen skulle ha för samhället. Så att på många sätt är det faktiskt så att extremvänstern har rätt på många sätt när de beskriver libertarianismen som en väldigt hemsk och väldigt farlig ideologi. Och extremvänstern, dissidenthögern, har absolut fel när de beskriver libertarianismen som en mesig mittemellan mellanmjölksideologi som är verkningslös. Libertarianismens problem handlar mer om att faktiskt implementera idéerna, just för att de är så extremt liksom elitistiska, antidemokratiska och skulle vara så negativa för så många människor som är liksom förskansade i det nuvarande systemet. Och därför är libertarianismen, den är totalt inkompatibel med demokrati. Och därför är det svårt för libertarianer att vinna val. Så det är ett stort problem som vi måste ta på allvar. I vår del av den libertarianska strömningen så har vi gett upp ambitionen om att vinna val. Vi tror inte längre att vi kan liksom bygga ett libertarianskt parti och vinna inflytande på politisk väg och klubba igenom ett libertarianskt program. Vi har inte den ambitionen överhuvudtaget. Men Men det är ofta det som man tar för givet, framförallt i en amerikansk kontext, att det är liksom libertarian party eller någonting. Men det är kul att få det andra perspektivet framlyft lite grann, att libertarianismen är en väldigt radikal högre idé, och därför är det är också i grunden väldigt rimligt och begripligt och logiskt att det då och då dyker upp en libertariansk kandidat, eller åtminstone en kandidat som har väldigt starka libertarianska inslag i sina idéer, som även till exempel, alltså Milei är så extrem på det sättet, han är så explicit, men även Bolsonaro till exempel var väldigt libertariansk i sitt tänkande, i sin retorik, i sin stil och så vidare. Och sen är det som sagt, det är en annan fråga, hur stora chanser de har att lyckas. En sak som Alamarie påpekar i den artikeln då, det är att libertarianer, de upptäcker alltid så småningom vad som behövs för att faktiskt genomföra deras program. Och då upptäcker de att herregud, vi behöver göra reformer som är så radikala, omstöpningar av staten som är så radikala, att i praktiken så måste vi göra en revolution. Först måste vi vinna valet, och sen måste vi göra en radikal revolution. Vi måste upphäva hela det demokratiska systemet. Vi måste militarisera hela statsapparaten. Och då backar de. Då backar de alltid er upp. Trump backade, Bolsonaro backade. Milei kommer förmodligen också backa om han kommer så långt att han får makten och inser att han behöver göra en enormt radikal uppbrott och revolution. Men jag vill vara optimist där och säga att just Javier Milei, han är kanske galen nog att inte backa. För han är helt galen. Alltså han får Trump och Bolsonaro att framstå som väldigt lugna och sansade personer. Folk som väldigt gärna vill komma överens med andra människor. Liksom alltid vill leta efter den där sköna kompromissen. Art of the deal. Och Bolsonaro är också liksom skicklig politiker och allt det där. Men Javier Milei, han har ingenting av det där. Han är helt bindgalen. Han sitter i argentinsk tv och skriker så att han liksom spottar och blir hes om hur vänstermänniskor är skit, hur de så här, bokstavligt talat är så här, skit och genskräp, de är fysiskt underlägsna, inte bara moraliskt och mentalt underlägsna, de är mycket fulare än oss och de är fattigare än oss och de vet att de är skit, och nu är de på fallrepet, äntligen så vinner de goda, vackra, rika människorna över det mänskliga smutset. Alltså han sitter och säger såna här saker med mycket, mycket starkare liksom känslotryck bakom i tv i Argentina. Så att han kanske är galen nog att faktiskt ta en sån här grej hela vägen och åtminstone köra några månader tills de knäpper honom.
1: Ja, alltså det är ingen oviktig faktor du tar upp där. Alltså det är den faktiskt monumentala galenskapen hos honom. Och om han nu skulle vinna så kan han mycket väl köra det loppet. Men då blir det säkert någon som skjuter honom. Man ska ju komma ihåg alltså att Argentina är ju inte bara, när man säger att det är ett peronistiskt land, va, så inrymmer det så mycket. De har ju sådana, alltså det är ett land fyllt av galningar. Minns bara 70- och 80-talets inbördeskrig mellan peronisterna, där man å ena sidan hade Montaneros, fanatiska katoliker och liksom marxist-leninist-peronister, och mot dem stod fanatiska katoliker som var liksom antisemiter och hyllade Hitler, och de gick loss på varandra över hela landet, och till och med de väpnade styrkorna befann sig, man talade om att liksom militärdiktaturen, men det var ju ständig maktkamp mellan å ena sidan flottan och flygvapnet och å andra sidan armén. Det är så kluvet skitland där alla är tokiga i huvudet. Så det kan innebära att liksom, i och för sig att en helig dåre bara, han smälter in i det hela, får någonting gjort. Och det är ganska kul. Ska bli lite lycklig då.
0: Boris, har du fått Kostin Alamarias avhandling med posten?
1: Nej, jag har inte fått den än. Jag kastar mig över den.
0: De försökte leverera den till dig förra veckan.
1: Ja, det märkte jag inget av.
0: Jag fick något mejl att de skulle, idag ska vi försöka leverera, men okej. Okay. Den kanske ligger, jag ska kolla upp det. Ja. Den kanske ligger på något uthämtningsställe.
1: Ja, jag har inte fått någon lappen om att jag har den och hämtar den någonstans.
0: Jag fick ett ex i förra veckan och hunnit bläddra lite.
1: Och de två, den här Brasilien-länken om Alamaria som du skickade, den var ju också väldigt Han är alltid väldigt han är ju iväg, men han är alltid väldigt tankeväckande, så att Brasilien-grejen var jävligt kul att läsa.
0: Han är väldigt smart och väldigt beläst, ja. Och har mycket intressanta insikter, men så han har också en tendens att han drar liksom åt det här Bronze Age mindset-hållet, och när han skriver en seriös politisk sed blir det mer att han förlorar sig själv i någon sorts kåseri.
1: Ja.
0: Som att han ska berätta om, jo, jag minns när jag bodde i Buenos Aires och jag gick till det här kaféet för de hade så goda balkanska bakelser. Och sen pratade jag med damen som var föreståndare på kaféet, och hon berättade om sina söner och bla bla bla bla bla. Han har tappat tråden liksom. Men det är så viktigt för honom att berätta för oss att han är en man av världen, och han har minst bott i Argentina, och han har sån kontakt med de argentinska damerna och allt vad det är. Och han har lite den här tendensen att sväva ut. Det är lite charmigt på ett sätt.
1: Det gör det
0: faktiskt. Liksom skumma förbi dem på passagerna ganska snabbt och komma tillbaka till den liksom glasklara politiska analysen. Avhandlingen, det är hans avhandling rakt av som han har publicerat. Mm. Förutom att han har lagt till ett långt kapitel i början av boken där han berättar vad han egentligen menade med sin avhandling. Nu när han inte längre behöver liksom hymla om det och dölja det för att få bli examinerad på Yale och få avhandlingen godkänd. Så nu kan han berätta vad han egentligen menade och vad egentligen syftet var med texten. Utan att behöva ändra texten. Så att han skrev den här esoteriska boken, och nu gör han den exoteriska genom att lägga till ett förklarande kapitel i början. Så det var väl kul grej faktiskt. Så vi får se i vilken form vi återkommer till Alamarius bok.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump återkommer till sociala medier inom 2-3 månader på sin egen plattform, vilken helt kommer omdefiniera konceptet. Har haft energifulla möten med olika grupper samtidigt som flertal företag tagit kontakt med den tidigare presidenten, uppger hans rådgivare Jason Miller. Donald Trump sägs vara på väg tillbaka till rampljuset. Jag känner för egen del att jag knappt kunde bry mig mindre om vad Trump har att säga om någonting. Jag hörde att han gjorde en jättebra presskonferens eller något sånt häromdagen. Han lät mer statsmannamässig och koherent än någonsin. Men ja, jag har absolut noll intresse av att lyssna på honom. Något som däremot är intressant och som jag tycker vi ska prata om i alla fall i korthet här i Radio Bubbla, det är möjligheten att Trump ger sig in i mediebranschen. Det är någonting som har skrivits om en del och som jag har pratat om flera gånger i Radio Bubbla. Senast var det väl i vårt temaavsnitt från slutet av januari, antar jag, om vad vi tror kommer att hända under post-Trump-eran. Det resonerade kring att Trump är exceptionellt välpositionerad att göra någonting med sfären. Frågan är vad och hur, men det skulle kunna hända någonting intressant där. Så vi pratade för ett tag sedan om Al Jazeeras nya satsning, Rightly, har jag för mig att de kallar det för, som ska vara deras försök att utmana Fox News. Men som vi var inne på lite då, de har inte riktigt den trovärdigheten, den bakgrunden som krävs, och de verkar inte vara på rätt spår. Men Trump har den trovärdigheten. Trump har den bakgrunden, han har den personliga varumärket, han har kontakterna i mediesfären i USA och så vidare. Ingen har en bättre position än Donald Trump att starta en sån plattform. Och vi har en annan länk som är ganska intressant, medieavdelningen, som säger att CNN blöder tittare sen Donald Trump lämnade Vita huset. De har gått ner 49% efter att Biden svors in. Så att de har CNN håller på att klappa ihop fullständigt tittarmässigt. Mm. För att de har ju investerat i 4-5 års tid att allting handlar om bara Trump. Och Trump är intressant. Trump väcker känslor, oavsett om han älskar honom eller hatar honom, så är han intressant. Och det är någonting som vi har pratat om jättelänge. Hur den här symbiosen mellan medierna och Trump, det vi pratat om sen innan han blev president såklart. Men saken är att i och med Trump har den här kraften så är han unikt lämpad att göra någonting i den här sfären. Men kruxet som jag ser nu, det är det här med sociala medier. Nu ska han bygga en egen sociala medieplattform. Någonting i stil med Twitter och Facebook, förutom att den totalt kommer att omdefiniera konceptet för sociala medier. Och det här tror inte jag är så bra idé. Jag tror inte det kommer gå så bra för det här projektet. För det första för att det finns väldigt stora tekniska utmaningar som man inte ska underskatta. Bara några exempel då. Så såg vi Parler, som är en konservativ Twitter, Facebook-liknande plattform, blev nedstängda över en natt för att de inte hade sin egen serverinfrastruktur. De blev nedstängda av Amazon, vars server de körde på. Gab har haft enorma problem på senaste. De har sina egna servrar, men de hade så dålig kod att de kunde bli hackade och hela deras databas har läckt ut, om jag har förstått saken rätt. Det är så jag tror i alla fall, alla användarkonton, alla privata meddelanden som någonsin har skickats på plattformen och så vidare. Och det kan man säga att Parler och Gab, de har gjort klantiga misstag som går att undvika. Så Parler gjorde misstag att ha alla sina grejer på Amazon och inte ha en plan för att liksom på en timme flytta över allting till en annan server där de har allting speglat. Gab gjorde ett elementärt misstag för, om det är någon tekniknördar som lyssnar på Radio Bubbla men inte har följt den här historien, så kan jag säga att det som Gab gjorde var att de exponerade sig för en SQL-injektion. Och det är en väldigt känd attack i sådana sammanhang som går ut på att när du har ett textfält, du ska skriva in kanske ett användarnamn eller en e-postadress eller sånt där, så skriver du istället in en bit med kod, en kodsträng som då körs in i systemet och som gör att du kan manipulera systemet. Och som sagt, det är väldigt välkänt och alla som sysslar seriöst med utveckling vet att man får absolut inte möjliggöra den här typen av SQL-injektioner, utan man måste alltid rensa allting som kommer in och se till att det inte exekveras. Så det är verkligen så här nybörjarmisstag, men som uppenbarligen Gab hade gjort på mer än ett ställe i sin kod, för sådana saker. Men en viktig poäng är också att alternativa plattformar blir måltavlor. Och Trumps plattform skulle bli den största måltavlan av dem alla. Och det här är min farhåga. Alltså Trump är bra på vissa saker. Han är bra på att bygga skyskrapor till exempel. Han kan byggbranschen. Och han har ett team som kan byggbranschen. Han kan inte IT-branschen. Och förmodligen har han inte ett team som är starka på den fronten. Så om de försöker bygga en internetplattform så kommer de göra många misstag. Och misstagen kommer att exploateras av deras fiender. Sen kan man fråga sig, vad ska man ha en sån plattform till? Det skulle bli ungefär som ett nytt Parler. En egen liten åsiktskorridor med censur från dag ett. Alltså det skulle vara extremt viktigt för dem att se till att inte tillåta någonting som andas minsta lilla av, jag vet inte, alternativ höger eller kanske nationalism är okej, men absolut ingen diskussion om rasfrågor och så vidare. Och sen är det extremt svårt att konkurrera med Facebook och Twitter på grund av nätverkseffekter. Och det är min generell poäng, men alltså en eventuell liksom Facebook-dödare som ska gå upp mot dem kommer inte skapas som ett politiskt projekt. Det måste vara någonting som kan locka människor på ett bredare plan. Nästa stora sociala medieplattform kommer inte växa fram ur ett politiskt kampanjverktyg. Det kommer växa fram på ett helt annat sätt. Vi kan prata om en annan gång om vad jag tror är lovande vägar framåt. Men det jag försöker komma till här, jag vill inte långrandiga, det jag försöker komma till, det är bara att det Donald Trump uppenbarligen borde göra är att bygga en tv-kanal. En tv-kanal som konkurrerar med Fox News. Därför att där finns den perfekta öppningen. Att gå upp och konkurrera med Fox News, det är inte som att konkurrera med Facebook, att du får ont i huvudet bara du tänker på det. Gå upp och konkurrera med Fox News, det är vid det här laget som att stjäla godis av små barn. Och Donald Trump har absolut alla kontakter och alla nätverk och allt sånt där, alla ingångar han behöver för att göra det här. Han skulle i ett svep kunna värva halva Fox News, alla de bästa cheferna, den bästa liksom on-air talent, de bästa alltså, som sitter framför kameran och pratar och så vidare. Han skulle över en natt kunna bygga upp det. Och det är en värld som han kan, även om han inte har drivit tv-kanaler tidigare, så kan han den världen på ett sätt som han inte kan internetvärlden. Så att bara för att jag vill att folk, det ska bli omrört i grytan och så vidare, så hoppas jag att Trump framförallt fokuserar på att bygga en egen tv-kanal och inte tror att han kan bygga en Twitter-dödare.
0: Och men du har alldeles rätt. Och dessutom finns den här faktorn du nämnde inledningsvis, alltså den här CNN-grejen. Det är inte bara, alltså medströmsmedia i hela världen kommer ju ge en Trump News-kanal maximal uppmärksamhet, därför att de behöver honom jättemycket. Det är bara att titta på svenska tidningar och svenska media. Alltså då, det är som CNN, att CNN tappar tittare är ju för att de har ju tappat energin. Alltså de behöver ju ett hatobjekt att hänga upp allting på. Och samma sak har gällt svenska tidningar till exempel och svensk stats-tv. Alltså de har blivit ännu tröttare sen Trump försvann. För att tidigare så kunde de ta upp varje fråga, kunde sättas i ett Trump-perspektiv. Allting var hans fel. Utan överdrift alltså. Han var djävulen. Och tar man bort djävulen, då blir det inte lika lätt längre. Så att jag tror att svensk stats-tv och svenska medlemstidningar skulle vara beredda liksom att skicka in pengar i Trump News, alltså bara för att få igång det. De behöver det jättemycket.
1: Men det funkar inte på samma sätt om man bara sitter och postar liksom pseudo-tweets på sin egen sajt. Nej. Men däremot om man sitter och har en egen talkshow i sin egen tv-kanal så man kan bryta sig helt fritt, och den här går ut på amerikansk kabel-tv och hela Trump-basen direkt växlar över till att kolla på Trump News istället för Fox News, då jäklar blir det liv i lådan, och det vore bra för alla, även för CNN och DN och så vidare.
0: Oh ja.
1: Det är så sjukt då, men de borde vara, som du säger, de borde gå in i någon så här skalbolag på Caymanöarna och köpa aktier i Trump News bara för att stödja projektet.
0: Det kan vara gjort redan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Saturnus måne Enceladus har nästan alla komponenter som krävs för liv. Stora mängder vätemolekyler i vatten och troligen även metan, enligt NASA. Ja, ibland när det händer tråkiga saker i världen så tycker jag om att drömma mig bort. Långt bort från Erdogans planet till vårt älskade Saturnus. Vi har ju ofta pratat om i Radio Bubbla att bosätta oss på eller i närheten av Titan, som traditionellt brukar ses som den mest lovande himlakroppen jämte jorden själv och Mars, vad det gäller att hitta eventuellt utomjordiskt liv, upprätta en bra bas för människor, att utforska solsystemet och så vidare. Men Saturnus har en annan måne som också är en väldigt intressant kandidat, som har varit intressant länge och som nu har hamnat ännu mer i fokus. Till att börja med så har vi ett litet bekymmer. Jag har ett litet bekymmer här, för jag är osäker på hur den här himlakroppens namn uttalas. På engelska så säger man Enceladus med ett S-ljud. Men det grekiska ordet, när månen är namngiven efter en av giganterna i den grekiska mytologin, och där är jag ganska säker på att ordet ska uttalas Enceladus med K. Det skrivs med kappa. Jag kollade upp den grekiska stavningen. Vad tror du, Boris? Säger man Enceladus eller kanske Enceladus eller något sånt där?
0: Ja, men, alltså det här, jag tycker, jag har ingen aning om det är rätt, men jag tycker din sista variant, Enceladus, var lite melodisk och vacker faktiskt. Lite folklig sådär.
3: Ja.
0: Ska vi kvista över till Enceladus?
3: Nej, återkommande problematik i Radio Bubbla, särskilt för mig personligen. Vi får ofta påpekanden om att jag har feluttalat olika ord. Och så blir det. När man som jag, en person som alltid har läst mycket, men inte har, vare sig har gått på särskilt många universitetsföreläsningar eller tittat särskilt mycket på TV. Det finns ju många ord som man bara har sett i skrift. Och det är inte alltid självklart hur man uttalar dem. Till exempel så sägs det att jag gjorde en väldigt pinsam miss när vi pratade om den berömda basilikan i Konstantinopel här om sändningen, som jag uttalade som den skrivs, men så ska man ju inte säga, och det har jag ju hört då och då. Jag vill säga här bara att jag är väldigt tacksam för de här påpekandena om att jag feluttalar.
0: Hur ska basilikans namn uttalas? När vi är alldeles nervös själv.
3: Aya Sofia, inte Hagia Sofia som det skrivs.
0: Ja, men det har jag också hört. Men jag säger också alltid Hagia Sofia. Ah, ja.
3: Jag tycker inte det är nödvändigtvis fel strikt taget. Det är inte alltid så att det finns en objektiv sanning. Och det är också skillnad från språk till språk. Det är ju aktuella stridsfrågor, ska man säga. Till exempel, vad heter Kinas huvudstad, Boris?
0: Alltså, jag tycker den heter Peking. Beijing låter ju så fjösigt. Och alla de här indiska grejerna, det förtar liksom hela romantiken hos Indien på något sätt.
3: Nu har vi distraherat oss från distraktionen. Så jobbigt tycker jag det är att tänka på Erdogan. Men på Enceladus eller Enceladus så är det väldigt fascinerande himmelkropp. Det är en liten måne. Den är väldigt liten. Den är en sjättedel så stor som jordens måne ungefär. Den är verkligen minimal. Men den har en väldigt intressant sammansättning. För det finns starka tecken på att det finns vatten. Förmodligen så finns det flytande vatten under ytan på en Enceladus. Ungefär som på Europa, Jupiters måne Europa. Och en av orsakerna till att man vet det här är att det sprutar ut som vätska. Ja, man har inte alltid vetat exakt vad det är för vätska, men det är som gejsrar, kan man säga, runt den här himlakroppens sydpol. Och det här har man vetat väldigt länge. Bland annat är det så att en av Saturnus ringar består av det här materialet som har sprutats ut från Enceladus sydpol. Det är inte en av de prominenta ringarna. Det är när man tänker på Saturnus ringar, då tänker man på de allra starkaste, klart lysande. Och så finns det ju också ytterligare ringar längre ut som inte syns lika bra, som inte räknas lika mycket. Det här är ring E.
0: Mm.
3: Så de heter A, B, C, D och så vidare. Det här är E-ringen. Och den består av det som den här månen har slungat ut.
0: Men om jag förstår beskrivningen rätt, så jag vet inte varför jag liksom tycker något så konstigt, men den är samtidigt fantasieggande. Det är alltså en planet täckt med vatten, och ovanpå vattnet så är det en tjock isskorpa.
3: Ja, det kan man säga. Det är så jag uppfattat i alla fall teorin. Och det är i sådana fall samma som Jupiters måne Europa. Dock så finns det vissa tveksamheter här. Därför att i vissa fall så finns det... Alltså frågan är, varför är vattnet flytande? Varför är det inte djupfryst hela vägen igenom? Och en planet som jorden till exempel... Den är så stor, den har så stor gravitation att den genererar värme i sin kärna genom att saker och ting trycks ihop väldigt mycket i mitten. Ett enkelt uttryck, jag ber om ursäkt till alla riktiga astronomer och fysiker som lyssnar på det här programmet. I fallet med Europa runt Jupiter så tror jag att det har att göra med såna här tidvattenkrafter som har att göra med Jupiters gravitation. Enceladus är alldeles för liten för att ha de här gravitationsrelaterade uppvärmningseffekterna i mitten. Så det har andra orsaker. Och en tanke som man har haft då, det är att det är förmodligen inte vatten, utan det är förmodligen ammoniak som flyter. Eftersom ammoniak har ju en mycket lägre fryspunkt än vatten. Så det skulle kunna förklara saken. Att de här gejsrarna då, att det är ammoniak som sprutas ut och utgör E-ringen runt Saturnus.
0: Alltså, nu lät det plötsligt mindre beboeligt på något sätt att stå en stank av ammoniak över nejden. Men alltså, det här måste ju... Alltså, om den där beskrivningen är rätt så kan ju faktiskt... Och då kan det ju vara värme. För att man får ju anta då att ett heltäckande isskal... Då har man ju tre saker som rör sig i relation till varandra. Det är alltså där ju värme. Du har ju dels planetens kärna. Du måste ju ha någon slags fast kärna. Och sen har man vattenlagret. Och sen har man islagret. Och rimligen måste ju islagret på något sätt röra sig i relation till vattnet.
3: Jag är lite osäker på varför islagret måste röra sig. Men...
0: Allt måste röra sig.
3: Pantarej.
0: Ja, nej, men det är helt nödvändigt. Annars är det en jättekonstig planet.
3: Isen flyter. Ja, det man har upptäckt nu i alla fall från NASA-sidan, det är de här gejsrarna som sprutar ut vätska från Sydpolen. De består inte av ammoniak, åtminstone inte enbart. Det finns ganska mycket vatten. Ganska mycket vatten och dessutom fria vätemolekyler i vattnet. Och det finns också andra indirekta tecken på att det också finns metan i den här kombinationen. Och här har vi alltså tre komponenter som är kritiska till den typen av biologiskt liv som vi själva är exempel på och som man av det skälet letar efter på andra himlakroppar. Det är ju tänkbart att det finns andra sorters liv, men i sådana fall så vet vi inte riktigt vad vi ska leta efter. Och till exempel, vilka skulle indikatorerna vara på att det finns liv som baseras på ammoniak istället för vatten. Så att här har man några ledtrådar i alla fall. Och NASA och andra vill undersöka närmare. De vill skicka mer sonder nu, för att, ungefär som till Europa, för att undersöka om det kan finnas mer tecken på liv.
0: Ja, okej, det kan de få göra, tycker jag.
3: Ja, vi får se hur det går. Och om det går bra, då kanske vi kan ha... Kanske en till Mac. Eller kanske en sån här diner. Som är ett syskonföretag till Macen.
0: Ja, fast jag hade ju sett oss sittande på en lite varmare planet kanske. En sitta som två isfiskare på en istäckt liten Saturnus.
3: Ammoniakdoftande.
0: Ja, nej, jag vet ju fan om det är så tilltalande.
3: Ja, okej. Vi får ta en funderare till. Får se om den här planen verkligen håller. Men det är inte utan att... Jag kan drömma och sånt där när jag läser om det som händer i Turkiet till exempel.
0: Ja, men det mesta är mer tilltalande än att vara i Turkiet under Erdogans styre.
3: Gustav Hörngren, Jonas Nilssons bok Anarkofascism, en lovvärd skrift till decentraliseringens lov, bidrar trots sin brist på praktiska strategier med en given utgångspunkt för att förena frihetliga och nationalistiska tankar. Ja, det här är en bokrecension som är publicerad på nordic.altright.com, nordisk alternativ höger, som alltså är en ny hemsida som är en del av den här bolagiseringen av alternativhögern, som som Daniel Friberg och Kristoffer Dullner och andra har hållit på med. Och, vi kanske får tillfälle att återkomma grann till deras projekt. Jag har pratat faktiskt lite med några av dem för att förstå vad det är de håller på med.
0: Mm.
3: Men det mest konkreta är att de har den nya sajten där de publicerar texter på svenska. Och en av skribenterna är Gustav Hörngren som här anmäler en bok som heter Anarkofascism, naturen återfödd. Och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på att sammanfatta själva idén här. Men författaren är en person med militär bakgrund. Som bland annat har varit frivillig i sydafrikanska AWB, franska främlingslegionen och Azov-bataljonen i Ukraina. Och han resonerar då i den här recensionen om hur man kan tänka sig mer praktisk organisering och övergång till det som han tänker då på som en fascistisk samhällsordning. Och anarkofascism definierar han som decentraliserandet av myndighetsutövande till den minsta möjliga enhet som frivilligt ingås och som klarar av att upprätthålla sin egen suveränitet. Jag tycker det här är, till att börja med så är det jätteintressant för att det visar vilken otroligt starkt inflytande som libertarianska idéer har på andra tankeströmningar. Det här handlar ju om det man kallar för som den nationella eller nationalistiska rörelsen som har ett fascistiskt arv som är fullständigt annorlunda än vad den libertarianska rörelsen har. Men ändå så är de väldigt tydligt och explicit influerade av libertarianska, högeranarkistiska, anarkokapitalistiska idéer. Det är jätteintressant att vår rörelse, man säger så, våra idéer, de libertarianska idéerna har ett stort inflytande på även på andra rörelser. Och det här, det är, om man ska sätta det i lite perspektiv så du Boris, du har sagt några gånger att du ser libertarianismen som en defensiv strategi, som en försvarsmekanism lite grann. Att det är inte liksom ett egenvärde eller ett slutmål, men just nu så är det en nödvändighet av defensiva eller taktiska skäl. Och så har det också varit historiskt med konservativa människor. De paleokonservativa typer som också har tagit till sig ett libertarianskt idéarv för att de inser att de är omringade. Det enda sättet för dem att bevara sin livsstil, sina värden, är att göra anspråk på en sån här libertariansk äganderättsprincip och säga att vi har rätt att ha vår egen enklav här och göra som vi vill. Vi är suveräna som individer eller som lokalsamhällen. Så på det sättet så blir libertarianismen en sorts försvarsstrategi kan man säga från deras perspektiv. Och nu ser vi även exempel på då fascister. Jag sätter lite min citationstecken för jag tycker det är lite oklart vad man egentligen kan kalla för fascism i den här situationen. Men man ser i alla fall folk kommer från den organisatoriskt, kommer från den riktningen. Och definitivt så ser han sig själva som etnonationalister. Även de tar till sig nu ett libertarianskt tänk. Så att omvänt kan man säga att det här blir ännu en sorts libertarianism eller ännu en typ av innehåll som man kan fylla det libertarianska ramverket med. Alltså en libertariansk metavision är det som Robert Nozick fångade med en berömd formulering: framework for utopia. Ett ramverk för många olika sorters utopier.
0: Mm.
3: Ens utopi är kanske att ha en kibbutz med egendomsgemenskap och avvar och en efter förmåga och åt var en efter behov och såna saker. En annan vision kanske är att ha något så här ultrakapitalistiskt marknadssamhälle där allting är till salu. Ytterligare en person kanske vill ha en etniskt baserad samhörighet. Alla ser likadana ut och pratar samma språk och samma andliga idéer och sånt där. Och alla de här grupperna kan använda sig av samma libertarianska idéer och också samma typ av libertarianska strategier och frihetsteknik för att nå väldigt disparata mål. Det här är en intressant utveckling tycker jag.
0: Den är jätteintressant alltså, och man blir ju extremt nyfiken på boken efter att ha läst recensionen. Faktiskt också beröm mot recensenten. Recensioner idag är ju ofta så jävla blaja. Det handlar mest om recensenten och sen det är lite tuppfäktande om huruvida personen inte har rätt eller fel ståndpunkt. Det är sällan du får en recension som försöker liksom gediget återge ståndpunkterna. Det är sånt som ger en lust att läsa vidare. Sen tycker jag blir väldigt glad, det är också lite perifert, men att någon gång för en gångs skull, och det är lustigt att någon på högerkanten använder begreppet organiskt intellektuell på alldeles rätt sätt, alltså det gamla gramscianska begreppet om en speciell sorts intellektuell. I Sverige idag så betyder ju organisk intellektuell med hänvisning obegripligt nog till Gramsci, att du liksom anställd som LO-ekonom eller någonting sånt. Eller jobba på sossarnas partikansli eller göra en grejder, och det är någonting helt annat. Som ni säger, alltså det är, jag tror vi är på väg mot en situation där rätt många olika rörelser som är sinsemellan vitt skilda betraktar libertarianismen som just ett befästningsverk där man kan samla sig och börja bygga sina egna enklaver eller liksom andra former av sammanhang. Och det är bra i sig på grund av det praktiska, och det är ännu bättre, det som jag tror följer detta också, att de här grupperna faktiskt, i och med att de befinner sig inom samma befästningsverk, kan diskutera och resonera sinsemellan om olika ideologiska frågor utan att liksom, det finns ett, det är intressant i sig faktiskt att diskutera med en del av de här frågorna. Man behöver inte ens ha lust att övertyga motståndaren, alltså det finns ju också själva lusten i diskussionen för att man själv ska bli klokare. Sen har jag anar mellan raderna där nu satt små tecken runt ordet fascist, att jag förstår heller inte riktigt var fascismen kommer in i det hela faktiskt.
3: Alltså fascism betyder ju hävdvunnet någonting helt annorlunda än det som beskrivs här. Så det som beskrivs i artikeln, det är ju en radikal decentralisering.
0: Ja.
3: Medan fascismen i alla skepnader som jag har talat om i alla fall handlar om en massiv centralisering av makt. Och klassiska fascistiska slagord är ju sådana saker som, kanske jag citerar fel, men till exempel allting inom staten, inget utom staten, inget mot staten. Här saker.
0: Ja, men det är liksom Mussolini, och det är den ursprungliga och mycket exakta definitionen av fascism. Och det finns ju få fascister, jag kommer inte på någon fascist i stat som också inte haft någon form av imperiebyggande i, liksom, med sig i paketet. Så att, ja.
3: Ja, visst, man har imperialistisk tendens stark också den här korporativistiska modellen. Hur samhället ska organiseras. Men det också, innebär också en väldigt, väldigt storskaliga hierarkier. Väldigt mycket centralisering. Centralstyrning av ekonomiska verksamheter. Det känns som att det går stick i stäv.
0: Ja.
3: Med den här typen av väldigt lokalistisk, decentraliserad strategi. Kanske tänker man sig att små enklaver ska byta sig loss och bli som fascistiska protostater. Och sen växa sig större. Men som jag uppfattar, det känsliga jag får av den här recensionen i alla fall, det är ju att tanken är att samhället ska kunna fortsätta vara decentraliserat även på sikt. Och då är frågan om det här verkligen räcker för att göra det här till en fascism. Det är mig fjärran att förvägra människor att använda de etiketter de vill, särskilt om man väljer att anamma en sån urslig och bespottad etikett som fascism. Det är nästan lite beundransvärt att man försöker kalla sig fascist. Särskilt om man inte ens är fascist. Det måste jag beundra på något perverst sätt. Det som finns är ju den här etnonationalismen. För jag antar att man tänker sig att det ska vara en oerhört rasren och liksom kulturellt harmoniserad, homogen ordning där. Att varje sån här enklav ska bara vara en viss sorts människor. Att det är en väldigt viktig del.
0: Men det är samtidigt väldigt motsatt. Alltså, det finns så mycket som är intressant att diskutera just i term när det gäller fascism. Och, alltså ursprunglig, och då menar jag italiensk Mussolini-fascism. Därför att den är ju, den hade ju faktiskt, jag har inte läst boken, men parallellt med detta, alltså staten är allt, vilket som du säger, det är oerhört svårt att tänka sig, och små, fria, självständiga enklaver i ett sånt fascistiskt rike. Men parallellt med detta så präglades ju faktiskt hela Mussolini-eran av ett starkt uppmuntrande och understöd till de lokala språken och kulturerna i Italien. De fick en renässans där. De hade tidigare liksom under den långa perioden efter Italiens enande så liksom var det Italien på ett sådär utslätande kulturellt sätt, alla är italienare. Och under Mussolini lever faktiskt de regionala språken, och vi kan ju tala om friulanskan som ett helt eget språk alltså. Och de får liksom utbildningssäten, lärosäten och så vidare. Man uppmuntrar verkligen detta. Så att det är ett både och där. Och, men det är lite svårt att diskutera eftersom man antar alltid att fascism går ju aldrig att diskutera liksom vad hände egentligen. Och den ursprungliga fascism var ju heller inte så etnoraseren. Alltså den var ju väldigt meritokratisk och hade faktiskt även i Mussolinis närhet plats för ganska mycket judar också. Så att det kan bli väldigt spännande diskussioner här framöver, tror jag.
3: Ja. En av de fina sakerna tycker jag är den här texten som du trycks på, som är en väldigt viktig idé, som jag känner att det är svårt ibland att kommunicera även libertarianer emellan. Det är att det män som Jonas Nilsson, som har skrivit den här boken uppenbarligen, har förstått precis, det är att det vi behöver för att nå framgång med en sån här strategi är inte att ta över politiken eller förändra samhället, påverka saker omkring oss i någon stor skala, utan det som krävs är att vi kan skapa ett undantag. Att vi kan utropa vår egen suveränitet. Så vi behöver inte omvända 1 miljon människor. Och vi behöver inte stoppa staten från att göra dåliga saker med de människorna heller. Ingen särskild vits med det om de inte har någonting emot den behandling som de får av staten. Utan vårt syfte är att vara att freda oss själva. Om vi som är intresserade av det, och det är ju liksom en liten minoritet av alla som tänker på sig själva som libertarianer, som är intresserade av att göra det i praktiken. Om vi kan freda oss själva och leva på ett sätt som gör att staten inte kommer åt oss på något sätt som vi inte vill, och på det sättet bli suveräna som personer eller som olika typer av gemenskaper. Det är det som är målet, inte någon typ av revolution. Och det jag känner är en poäng som är svår att kommunicera ibland. Och folk säger, ja men hur ska vi förändra samhället då? Hur ska vi liksom omkullkasta allting och skapa ett nytt samhällssystem? Och hur ska Sverige bli ett anarkokapitalistiskt Sverige istället för ett socialdemokratiskt Sverige? Och det är inte det som är poängen. Poängen är, som det också framgår till att de här anarkofascisterna tänker sig, är att de som är intresserade av det, den lilla promillen som har den ambitionen, själva tar sig till den punkten att de blir suveräna på det sätt som de själva vill vara.
0: Ja, alltså det här med viljan att övertyga andra och att liksom få folk med sig och så vidare, det är den man måste bekämpa i sitt inre. Alltså alla människor är så programmerade av att man måste vinna alla debatter, man måste samla folk, man måste samla majoriteter, man måste uppnå någon slags minsta gemensamma nämnare så man kan gå vidare och sådär. Och det finns ju ingenting som är så förödande för ens egen intellektuella förmåga och för ens dådkraft helt enkelt. Det finns ingenting som gör att man förslösar så mycket kraft. Och det där ska man helt enkelt ge upp alltså. Man gör saker och sen får de som är intresserade av att göra saker hänga på.
3: Även jag tyckte att det här var en föredömlig recension. Mycket, mycket fyllig och ändå koncis och välskriven. Gustav Hörngren som har skrivit den här recensionen. Jag har faktiskt haft förmånen att träffa honom vid ett par tillfällen. Haft några samtal med honom. Oerhört sympatisk och skärpt person. Jag klickade på hans namn på sajten, kolla om han har skrivit mer. Men det finns bara den här artikeln än så länge. Men jag för min del kommer hålla utkik efter fler alster från Gustav Hörngrens penna.
2: Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.

0: Don't be like that.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Projekt Allmogen, nytt namn på projekt Moberg, efter samråd med Willem Mobergs ättlingar. Steget tas för att förbereda nysatsning enligt grundaren Daniel Sjöberg. Ja, det var väl en knappt 2 år sedan och sånt där som projekt Moberg lanserades från början. Och som jag är säker på att de flesta våra lyssnare minns och känner till väldigt väl, så har alltså det här projektet sysslat med att återpublicera och uppmärksamma den nordiska allmogens frihetliga historia. Som bekant så finns det inslag i den svenska historien, nordiska historien, av väldigt, väldigt frihetliga strömningar, folkliga uppror, en allmoge som håller på sina traditioner och sitt oberoende mot impulserna från Stockholm och andra maktcentra att kontrollera dem. De har bland annat gett ut i digitaliserad form flera historiska verk som är viktiga för att förstå de här sambanden, men som aldrig torgförs av liksom skolor eller universitet eller kultursidor. Så det är en fantastisk kulturgärning som Daniel Sjöberg och hans projekt bedriver. Men nu har projektet alltså bytt namn från projekt Moberg till projekt Allmogen. Och det beror på att Daniel har tagit kontakt med Willem Mobergs dödsbo, eller ättlingarna som förvaltar Willem Mobergs, med hans minne, rättigheterna till hans verk och så vidare. Och för att ha en dialog med dem. Och de föreslog då, eller de kom fram tillsammans, att de ska byta namn på projekt Moberg. Jag tycker personligen att det här är en fördel. Allmogen är ett bättre namn än projekt Moberg.
2: Mycket bättre alltså. Och det är en bättre plattform helt enkelt. Det är jättebra att han gör. Och jag blir väldigt glad att han också markerat nu. Det är inte bara ett namnbyte, utan det är en del i en stor fortsatt satsning på detta. Så att de är värda allt stöd. Och som jag har sagt förut, alltså deras verksamhet är extremt. Det liksom har en väldigt uppiggande effekt på mig, lika mycket som koffeintabletter. Jag blir så glad varje gång det dyker upp en ny bild från det här projektet i Instagramflödet. Det är historiska bilder, men det bidrar till att man liksom får hopp om framtiden.
1: Det är, som jag ofta pratar om, jag tycker det här är ett fantastiskt projekt. Jag tror att om det finns något sätt att verkligen gripa in i den svenska folksjälen och kulturen och nå ut till människor som inte nås av våra sedvanliga radikala budskap, som kan te sig ganska främmande, för att de ofta är främmande. Det är ofta liksom utländska idéer, amerikanska idéer. Man måste rota de här sakerna i Sveriges eget frihetliga arv. Och om det inte finns en frihetlig tradition i Sverige, om det inte fanns någon, till exempel den här bondeanarkismen som bland annat Willem Moberg gav uttryck för, Då finns det kanske ingen grogrund för våra idéer. Men faktum är att det finns. Det finns en radikal frihetlig historia. Och det är genom att knyta an till den. Det är den bästa idé jag känner till för att arbeta för de här idéerna i Sverige. För att den är så naturlig, den är så sund och den har en sån kraft. Det märker man när man tar del av det här.
2: Ja.
1: Och det är inte bara projekt Allmogen som gör, utan även, ska säga, generellt att Svenska Misesinstitutet är otroligt bra på det här. Och lyfter fram de här aspekterna i sin kommunikation. Men projekt Allmogen är liksom spjutspetsen. Och min gissning är att om 10, 15, 20 år så kommer vi se tillbaka på det här och konstatera att projekt Allmogen var en av de allra viktigaste vändpunkterna och drivkrafterna för positiv förändring i Sverige. Och det är därför man blir så entusiastisk när man hör Daniel Sjöberg, som är en otroligt duktig och sympatisk aktivist, som har gjort många olika saker. Jag pratade om honom tidigare, senast efter Freedom Fest, när jag var så imponerad av hans föredrag där. Att han nu tänker satsa mer på det här. Han tänker se till att han tjänar lite pengar på det, så att han kan jobba med det. Och det är bland annat därför som han vill byta namn på det. För att inte få någon eventuell sammanblandning eller konflikt när han börjar monetarisera projektet, så att säga. För då det är naturligt att han inte vill ha någon fnurra på tråden med familjen Moberg. Men oavsett så blir det blir mer kraftfullt när man kallar det för vad det verkligen är, nämligen allmogen.
2: Och det viktiga här är att det är de som blickar bakåt i svensk, alltså det finns ett visst bakåtblickande i den aktuella politiska debatten med en del sosse-skribenter och annars det som kallade folkhemsnostalgi, man tittar bakåt på det så kallade välfärdssamhället och så vidare. Och det är ungefär det som har blivit det tillåtna tillbakablickandet i Sverige idag. Och kring detta kretsar diskussionen att sossar och kompletterande affilierade rörelser, och det var så fint när man byggde Vällingby på 50-talet och sådana saker, och det var mycket bättre då, då kunde staten ta hand om alla. Och så säger de på andra kanten att nej, men det är bara skit därför att det lades i grunden till det vi har idag, och så låser sig debatten där. Den stora poängen för mig med projekt Allmogen, det är att det går tillbaka längre och visar på liksom var allting gick fel, att det fanns starka arbetsplatser.

0: på allvar. Eventuellt så kommer en ny crowdfunding eller en push för att stärka allmogens crowdfunding. Jag ser att de har en Patreon-kampanj och de har Swish, olika möjligheter att donera. Och jag vill ju förstås väldigt, väldigt gärna att ni som lyssnar och alla andra som har frihetliga tankar i Sverige ska donera pengar till Bubbla. Bli medlemmar i Bubbla Premium, göra donationer till oss, hjälpa vår verksamhet att växa. Men om det finns något projekt utöver oss själva som jag hoppas att folk ger finansiellt stöd, så är det just Daniel Sjöberg och hans projekt Allmogen, som jag tycker är helt fantastiskt, och även Trygghetsfrämjandet, det nystartade nätverket för medborgargarden och grannsamverkan och decentraliserat säkerhetsarbete som Daniel Sjöberg också är en av grundarna till. Det är fantastiska initiativ och jag håller verkligen tummarna för att många tar chansen att vara med och bidra ekonomiskt till de här projekten. Och Daniel är en bevisat kompetent aktivist som har gjort en mängd väldigt nyttiga och värdefulla saker. Vi vet att han kan göra så, vi vet att han kan exekvera de här projekten. Så pengarna kommer vara allt annat än bortkastade. Det kommer att bli väldigt bra användning man ger dem till honom. Så att jag vill ge mina varmaste rekommendationer till alla som lyssnar att också ge finansiellt stöd till de här projekten. Jag tror det kommer bli riktigt häftigt, och till exempel så kommer nu projekt Almoges egen podcast med väldigt annorlunda typ av format. Med tanken att de ska läsa in berättelser, brev och skildringar från den svenska allmogen, historiska skildringar, som ska också läsas in autentiskt med dialekt från samma region som personen i fråga skrev ifrån. Och det här tror jag kommer bli ett fantastiskt kulturdokument, den här serien av inlästa texter.
1: Ja.
0: Så att titta på det, jag tror man kan, ja, man hittar det på hemsidan. Allmogen.org heter den.
2: Radio Bubbla. Medborgerlig Samling utestängs från festivalområdet Pride Park då partiet inte till fullo lever upp till Stockholm Prides värdegrund. Partiledaren Ilan Sadé kommenterar att beslutet visar att Pride-rörelsen i Sverige har blivit en ängslig, intolerant gruppering kapad av ett vänsteretablissemang. Partiet genomför istället eget arrangemang som välkomnar alla. Ja, Medborgerlig Samling får inte vara med på Pride. De hade ansökt om att ha en sån här liten monter, liten plats på Pride-festivalområdet, men de har fått nej. Den första fråga som man ju ställer sig är ju varför med överhuvudtaget ville vara med,
1: ja,
2: på Pride. Alltså partiledare Ilan Sadé säger alltså att Pride är en ängslig, intolerant gruppering som kapats av ett vänsterrepresentant. Och det ska sägas till Ilan Sadés fördel att han har sagt mycket kritiska saker om gaylobbyn i åratal. Han har skrivit liksom debattartiklar för flera år sedan om RFSL och liksom politiseringen och att de är dåliga och sånt där. Men det gör ju på ett sätt att man än mer undrar, varför vill du då vara med på deras festival? Och är du så naiv att du tror att Pride någonsin har varit någonting annat än ett intolerant vänsterprojekt?
1: Ja, alltså det ligger något genuint jävla korkat i detta. Varför vill någon vara med på det här liksom racet? På festivalen och på paraden? Det är för att den är ju fel hur man än väger och mäter den. Alltså med försöker framställa sig, jag gillar jättemånga människor i med, de är liksom jordens salt som jag skriver i något sammanhang, de är liksom ordentliga, rekorddeliga, de gör saker, de jobbar, de är på riktigt, och sen har de här koko jävla uppfattningarna om att de måste liksom bli med i dubbel igen, de måste bli accepterade på något sätt, till exempel genom att få med på Pride-festivalen. Och varför då? Alltså Pride-festivalen är ju en total anomali, helt fel hur man än väger och mäter den, och en styggelse.
2: Mm. Alltså jag tycker också det är svårt att inte ha ett gott öga ändå till Medborgerlig Samling. Alltså, det är ju, jag håller med de som säger att det är ett projekt som ändå är bett

0: än de etablerade partierna. Ja, bättre än ingenting. Men det är samtidigt väldigt svårt att uppbåda någon entusiasm över dem. Och det är också svårt att se att de skulle kunna göra någon politisk nytta, även om de kom in i riksdagen. För att med så urusla politiska instinkter som de visar prov på här, så är de ju helt chanslösa mot de slipade och samvetslösa motståndare som de de facto går upp mot på den politiska scenen. Den enda ursäktliga förklaringen i den här situationen är att man på något sätt avsiktligt försökte provocera fram den reaktion man fick från Pride, det vill säga att man ville bli portad för att på det sättet få uppmärksamhet eller få en möjlighet att attackera Pride. Men jag vet inte, jag tror ändå att det är en alldeles välvillig tolkning. Mitt intryck är att egentligen att de är kritiska. De är kritiska mot hur Pride har utvecklats, som de tänker då, hur det har utvecklats på senaste. Men i grunden så gillar de Pride. I grunden så tycker de att det är en bra idé och att de vill egentligen liksom vara där och gå i tåget och med på festivalen och visa hur fina och goda de är. Och jag tror att de blev liksom upprörda och kränkta när de inte fick vara med.
1: Absolut. Men där finns ju också ett problem som innebär att de accepterar Pride som grundidé. Och alltså jag kan inte få in Pride i mitt huvud som grundidé. Och det, där havererar det för med som vill vara liksom ett allmänborgerligt anständigt parti, liksom lite Gösta Bohman-borgerliga. Han skulle bara kliat sig i sitt glesa huvud och titta på Pride och liksom, nej, inte min grej.
0: Ja, tack och lov att Gösta Bohman levde en tid innan han konfronterades med det valet, så slipper vi ha exakt facit i den frågan. En sak som jag ändå tycker att vi kan ge dem pluspoäng för, det är att Ilan Sadé konsekvent har avstått från att åberopa sin egen homosexualitet för att plocka politiska poäng. Det har påpekats av andra, till exempel av Alexander Bard, som skrev att det är ironiskt att Sveriges enda öppet homosexuella partiledare portas från Pride. Men åtminstone så vitt jag har sett så har varit Ilan Sadé eller Medborgerlig Samling berört det med ett enda ord i sin kommunikation kring det här. Och det måste man ändå säga, att de allra flesta partier hade inte varit så pass disciplinerade att de inte ens hade nämnt den detaljen.
1: Fast jag är lite grinig i det här sammanhanget. Jag vill säga så här, alltså att det här, vad vi befinner oss i är ett tillstånd i samhället där vi ska prata om där det förutsätts att Pride är bra. Alltså det är en självklarhet. Du kommer inte undan detta. Pride är bra. Men Pride är inte bra. Tänk dig själv. Om du och jag ordnar en heterosexfestival. Det är ett familjeprogram, men jag måste gå in på det här området. En heterosexfestival där finns en massa festivaltält där olika personer lanserar att det här är en samlagställning som förlöser dig, gör dig klokare, bättre och whatever. Du blir ni Stephen Hawking om du har sex på det här sättet. Då kommer vi ganska nära vad Pride är idag. Alltså Pride är ju bärare av tanken på att du blir en klokare människa om du har en bandyboll i munnen. Det är bara så jävla dumt.
0: Man skulle kunna tänka sig att vi ordnar också till exempel Kärnfamiljsfestivalen.
1: Ja, visst. Men,
0: mamma, pappa, barnfestivalen.
1: Du glömde. Alltså, de sätter in nationella insatsstyrkan mot oss då. Ingen mamma, pappa, barnfestival. Glöm. Bandyboll i munnen är vad som gäller. Det är det nya normala.
0: Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det ämnet. Jag är enig med din analys. Och vi skulle kunna dekonstruera fenomenet Pride, möjligen. Vi skulle också kunna köra ett inslag om varför socialdemokrati är en dålig idé och sånt där. Men jag förstår din poäng, och problemet är ju delvis att det inte är uppenbart för vissa människor att Pride är ett åt helvete från början till slut. Att det inte är en bra grej som urartat lite på slutet. Samtidigt, om jag ändå får säga någonting positivt här igen om medvillensa det, så känner jag ändå att i slutändan så måste man försöka vara klarsynt och kylig när det gäller kulturkriget och se aktörer för vad de är och välja rätt sida. Även i de fall där en viss aktör kanske inte begriper sig på det krig som de de facto är en del av att utkämpa. Så att, med andra ord, alltså jag hoppas ändå att med lyckas åsamka så mycket skada som möjligt för Pride. För nu har de gått på offensiven. Nu attackerar de Pride ganska öppet. Och om man får drömma, det kanske är fåfäng förhoppning, va? Men om man får drömma så kanske med skulle lyckas provocera fram att man drar in en del offentliga bidrag från Pride. För det är det de säger nu. Om inte vi som är så jäkla mainstream och Svensson snälla,
1: ja.
0: Om inte vi är med får vara med på Pride-festivalområdet, då flyger det inte att kommunen och staten och så vidare ska pumpa in en massa pengar i Pride-festivalen. Så de får liksom välja. Om de vill ha statens pengar så måste de vara någorlunda inkluderande mot mainstream. Så kanske
1: nej,
0: att de skulle kunna bli av med lite bidrag här.
1: Martin, det är det som inte kommer att flyga och funka. Därför att vad jag inte tror att folk förstår är hur långt det går. Det är alltså just den argumentationsgång du drar kommer inte funka. Alltså det hjälper inte att Ilan Saade, denna hygglo homokille, säger att nej, men vi är jättefina. Vi är Gösta Bohman light och jättesnälla. Varför ska inte vi få vara med liksom på bögfestivalen? Överheten gillar inte sådana människor. De vill inte ha liksom normal homomänniskor. De är döda med den argumentationen. De kommer aldrig att vinna det kriget, utan de måste liksom gå ett steg till och säga att Pride är fel i sig. Dra in alla jävla bidrag och demonstrationstillstånd och festivaltillstånd. Och ska de ha liksom en HBTQ-festival så ska de betala fulla värdet av att ockupera Kungsträdgården.
0: Ja, innan vi går vidare så kanske jag får tipsa om Joakim Andersens artikel som ligger längst upp i opinionsavdelningen. Han har skrivit en artikel om just det här med Pride-debaklet. Väldigt bra artikel, utförlig genomgång. Och om jag har lite grann lite mild inställning till med just i det här inslaget så beror det nog på att jag är lite inspirerad av Joakim Andersens artikel som var väldigt nyanserad faktiskt. Så den rekommenderas varmt för den som vill ha en liten fördjupning och analys.
1: Min lilla poäng där är att just därför att med är så jävla anständiga så är det de som bör gå i spetsen för en frontalattack på Pride och det allmänna flummaret i samhället. De har ju positionen. De är jättepräktiga. Men om de kör linjen att släpp in oss, då går det åt helvete, då blir de insläppta till slut. De ska hävda att vi vill ta koll på er.
0: Ja, den uppenbara vägen ut är bara att säga, ja men förresten ni får komma. Och sen se om de tar betet. Om de då kommer och ställer upp sitt lilla bokbord på Bergkastmanen så är det kört liksom. Men,
1: ja.
0: men jag tycker det verkar nu som att med går till motattack. Och säger liksom, skit i Pride, vi gillar inte dem, dra in bidragen istället. Ja, i alla fall. Om man tillåter sig själv vara lite optimistisk så kanske någonting åt det hållet skulle kunna hända.
1: Får jag vara lite gnölig ett varv till? Sen ska jag vara trist. Och det är liksom att ideologiskt sett tycker jag att media är fel där man säger att då kör vi vår egen liksom bög- och HBTQ-festival. Att jag förstår icke behovet av en sådan i Sverige. Och jag väntar på att någon ska förklara behovet av en sån festival för mig.
0: Ja, kommer du inte ihåg den fantastiska triumfen när Jan Sjunnesson ordnade egen Pride-festival?
1: Jo,
0: paraderade i
1: det var så jävla pinsamt det. Nu kryper jag under fåtöljen och lämnar programmet.
0: Ja, vem vet vad med kan hitta på i den vägen. Sydkorea överväger ändra system för att ange ålder. Historiskt fyller koreanska barn 1 dagen de föds och 2 nästa nyårsdag. Vilket gör att barn födda på nyårsafton fyller 2 år på sin andra levnadsdag. Ja, kära lyssnare, om du känner att du behöver höra den här rubriken igen för att förstå vad som är på gång i Korea. Jag står inte ensam för att jag behövde läsa den ett par gånger innan jag förstod vad det egentligen handlar om. Det är alltså så, i Korea har man av hävd ett väldigt märkligt system för att ange människors ålder. Ja, det har aldrig förefallit mig faktiskt att man kan räkna ålder på något annat sätt än vi gör. Det vill säga att när du föds så är man, det antar jag man är noll år gammal. Brukar man säga att man är 3 månader gammal eller sådär, men man räknar i månader. Men 1 år fyller man 365 dagar efter att man föds. Men så är det inte i Sydkorea, utan i Sydkorea så säger man att man är 1 år gammal den dagen man föds. Och sen blir man inte 2 år gammal 365 dagar senare, utan 2 år gammal blir man på nyårsdagen. Det första gången som nyårsdagen infaller efter den dagen man föds. Vilket ger det här märkliga resultatet att om du föds den 31 december så fyller du 1 den dagen. Och nästa dag, den 1 januari, så fyller du 2. Vilket innebär att när du är 2 dagar gammal så är du enligt ditt koreanska personbevis, eller vad man ska säga, så är du 2 år gammal. När du själva verkligen är 2 dagar gammal. Okej, det är ett specialfall, men faktum är att i den här artikeln så intervjuas den person som har haft det här problemet med sitt barn. Men nu funderar man på att ändra på det här. En parlamentariker i Sydkorea har motionerat, lagt fram förslag, vad det kallas i Korea, för att ändra på det här och istället använda samma årsangivelse, konventioner som alla andra länder. Det är ganska skruvat det här, Nicolas, eller hur? Men hur funkar det ens? Är det så att alla koreaner fyller år på samma dag? Att de fyller alltid år den 1 januari? Så att de firar inte födelsedagar, ja, förutom att alla firar sin födelsedag på nyårsdagen? Kan det vara så knäppt?
2: Ja, det är min uppfattning av det hela. Det ska gå tillbaka många hundra år. Spekuleras i gamla siffersystem som kanske inte har haft en nolla. Givetvis har det inte alltid varit just första januari. Det är ju ett västerländskt påfund, eller i alla fall i förhållande till Korea, att det är då det nya året börjar. Men man har så att säga internationaliserat den årliga kalendern, men behållt den gamla traditionen av att fylla år på nyårsdagen, vilket då alltså blir första januari. Väldigt spännande. Det är roligt här att se att det finns flera asiatiska länder med kreativa sätt att åldersbestämma sina barn på. För Korea är ju inte de enda.
0: Nej.
2: Men jag tänker på, om vi tänker på den östra delen av världen, så kan man tänka på den mellersta delen av östern. Därifrån finns det ju många människor som, där är man ju till exempel tonåring väldigt länge. Det är som att tonåren tar aldrig slut. De är bara 17 år efter år.
0: Just ja, evigt ung i Afghanistan.
2: Precis. De har någon ungdomens källa där.
0: Ja, det har jag inte tänkt på. Men det är nästan motsatsen till det här. För här är det ju barn som är för gamla. Spädbarn som är orimligt och hyggligt gamla. Det är exakt raka motsatsen, kan man säga.
2: Precis, det är därför koreaner är kända för att vara så smarta. Det är för att de växer upp så fort. I och med att de blir gamla väldigt snabbt.
0: Som bara åkte i Afghanistan och ändrade namngivningssystemet, så kommer allting bli toppen i Sverige om några årtionden.
2: Precis, en koreansk ockupation av Afghanistan. Det hade löst många problem.
0: Det var ett intressant förslag. Får höra om och se om kanske svenska diplomater lyssnar och kan göra en insats.
2: De kan ju, om inte annat, så är det väl det ena av koreorna de har ganska goda relationer med.
0: Precis, de kan via Nordkorea, via Pyongyang, så kan de ge en söka kontakt med Seoul. Ja, med
2: Pyongyang annars.
0: Hur är det egentligen i Nordkorea?
2: Jag gissar att det måste vara likadant, om det är någon så här urroll. Om antingen så har de gjort en kommunistgrej av det och kört liksom franskt SI-system av alltihop, eller så har de gjort en Juche-grej av det och har det så här ultratraditionalistiskt.
0: Nej, vet du vad? Det står faktiskt här. Nordkorea började använda internationella ålderssystem 1985.
2: Nej, vad trist. Det är därför de inte lever lika länge där. Eller något sånt.
0: Mycket progressivt. Precis, nej, det måste ju ha minskat medellivslängden väldigt mycket.
2: Precis.
0: Och här har de gått och tutat i oss hela tiden att det berodde på svält skapad av kommunismen och så vidare. När det själva verket var deras oerhört progressiva ålderssystem. Ja, det står faktiskt också här att Kina tog bort sitt traditionella ålderssystem under kulturrevolutionen och Japan ändrade ålderssystem i början av 1900-talet. Så eventuellt är det någon sån här allmän östasiatisk sak som de hållit på med. Och det är bara alla, till och med Nordkorea har slutat med det, bara att Sydkorea fortfarande är kvar.
2: Det är lite otippat, måste jag säga. Det är lite sorgligt också, är det inte det?
0: Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer gillar jag det koreanska systemet.
2: Ja, men jag tänker, fasen, amerikanerna kommer ju undan med sina helt orimliga mätsystem. De kommer undan med att ha så här tum och fot och grej. Varför kan inte koreanerna få fylla år på nyårsdagen för?
0: Ja, men sen är det också så att, som jag förstått det då, så beror, man tolkar det som att den ursprungliga tanken bakom det här systemet är att man ger ett erkännande även till den tid som barnen har spenderat i fosterlivet under graviditeten.
2: Mm.
0: Men å andra sidan då skulle man ju snarare tänka att när barnen föds, om det är en normal födsel, så skulle de fylla ett när de är... När vi i väst är, de är 3 månader gamla,
2: mm,
0: skulle man i Korea säga att de är 1 år gamla.
2: Just det.
0: Så det är ändå inte helt logiskt att hänvisa till det som en förklaring för det här.
2: Nej, det finns ju spekulationer också i att man hade dålig tillgång till kalendrar bara, så att man visste att när nyåret började, då har det gått ett år sedan sist.
0: Ja, det är ju ganska fiffigt faktiskt.
2: Ja.
3: Radio Bubbla.
4: That's the end. That's the end of your sweetheart. Jack, I'm telling you, that's the end of your friend.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
2: Hur blir vädret?
1: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: 7 aktivister grips i Tampa sedan de utan tillstånd givit mat till hemlösa. Flera städer i Florida har tillståndskrav. Det här är en bekant typ av artikel som vi brottades med redan hösten 2014 i de första sändningarna av Radio Bubbla. I det här fallet så handlar det om Food Not Bombs, med ett nätverk som ägnar sig åt att utfordra hemlösa, som syns på bilderna här iförda handklovar. Därför i Florida, som vi ofta pratade om tidigare, så är det på många håll olagligt att ge mat till hemlösa människor. Här har man stått i en park i Tampa, dukat upp bord och serverat hemlösa i närheten. Man har haft kaffe, bagels och även lite mat, ris och någon organisk bönröra, om jag förstår saken rätt. Och som ett brev på posten kommer såklart polisen. Sätter handklovarna på och griper de här fruktansvärda förbrytarna som har gett mat till hemlösa. Medan de blir bortburna så ropar de till de hemlösa: ta för er själva. Vi kan inte hjälpa er nu för att vi blir anhållna av polisen. Men ta för er själva av allting som är dukat upp på bordet. Varpå en av de hemlösa gör så och förser sig med en bagel. Varpå han också blir gripen av polis. Så att det är inte bara så olagligt att ge mat till hemlösa. Det är också olagligt för hemlösa att ta emot mat i Tampa, Florida.
3: Det är så jävla sanslöst alltså. Jag kan inte ens finna någon rimlig grund för detta. Det är helt sjukt.
0: Det måste ju finnas någon på stadsfullmäktige i Tampa som har bestämt sig för att just den här regleringen ska efterlevas. Det handlar om då det att man måste ha tillstånd för att få ge folk mat. Jag tror till och med att det handlar om specifikt tillstånd för att ge hemlösa mat. Och så måste maten inspekteras och se att den håller tillräcklig standard. Och det här kostar ganska mycket pengar. Särskilt om man då ska ha en matutdelning en gång i veckan eller vad det är. Då kostar det mycket pengar, kräver mycket resurser för att skaffa de här tillstånden. Men med alla såna här saker på de flesta ställen, definitivt i USA, så är det ganska vanligt att man ser mellan fingrarna att polisen gör inget särskilt när de ser att det här händer, för de vet att det är en bra sak och man behöver inte vara så nitisk med tillstånden alltid. Och lokala politiker kan också liksom godkänna informellt att polisen inte gör någonting. Men i det här fallet är det uppenbart att det är inte så, utan man har en väldigt aktiv policy och har bestämt sig för att den verkligen ska efterlevas. Och det kanske är, man kanske vill minska incitamenten för hemlöshet. Man kanske vill skicka en signal om att var inte hemlös, se till att inte vara hemlös, och om du är hemlös, om du prompt måste vara hemlös, se till att inte vara det i Tampa, Florida. Här vill vi bara ha folk som inte är hemlösa.
3: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som liksom väljer bort tanken på ett eget hem därför att de kan få gratis vegetarisk bönröra i parken. Det är nog så polisen tänker. Det skulle, alltså, inget skulle förvåna mig.
0: Vi pratade ju i vintern 2014 om Arnold Abbott. Arnold Abbott, 91-åringen, som vecka efter vecka gav sig ut för att ge kaffe och mat till hemlösa. Det var inte i Tampa, det var i Fort Lauderdale, som är en annan stad i Florida, där han var verksam. Och han driver en organisation. Kolla upp det faktiskt innan sändningen. En organisation som heter Love Thy Neighbor. Och de finns fortfarande kvar. De bedriver sin verksamhet. Nästa gång de delar ut mat är imorgon kväll. Klockan 17:30 på kvällen. På Fort Lauderdale Beach. Precis mitt emot båtarna som ligger i Bahai Bar. Står det på deras hemsida. Så om det finns någon som är i närheten i Fort Lauderdale så är det bara... Bara gå dit och titta. Och sen kör de igen på söndag. Så de är fortfarande still going strong. Men han blev gripen, jag vet inte hur många gånger, 2014.
3: Ja, vi hade det nästan varje sändning ett tag.
0: Ja, det var en av våra fasta inslag. Ungefär som hälsningen till Åsa Romson.
3: Mm.
0: Jag vet inte hur det gick med det. För jag har inte hittat så mycket nyhetsartiklar om just Arnold Abbott. Men... Det är en fin sak för Florida att bli känd för runt om i hela världen. Delstaten där man arresterar folk som vill ge hemlösa mat.
3: Nej, skamligt helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
0: USA finansierade och USA stimulerade kaoset i Mellanöstern, accelererade. När fria syriska armén och syriska demokratiska styrkorna hamnade i strid med varandra. I norra Syrien. Och det är alltså två grupper som båda är USA-finansierade.
3: Mm.
0: Två olika grenar av de här, det man tidigare kallade för den moderata oppositionen. De numera kallas för rebellerna. Men som alla är olika små grupper som enkelt uttryckt är islamistiska grupper. Som alla är finansierade av USA, får sina vapen från USA antingen direkt eller indirekt. John McCain är där ibland och skakar tass. Men nu krigar de mot varandra. De vänder sina amerikanska vapen mot varandra och krigar. Istället för att göra som det var tänkt att kriga mot Assad. För att avsätta Assad så att USA kan få ännu mer kaos i Mellanöstern och bygga sin pipeline och allt vad det är för någonting. Så att det är väldigt svårt att reda på alla de här små grupperna i Mellanöstern. Men jag tyckte att det här ändå var en liten pärla och en fin liten illustration. Och hur någon kan tro att den amerikanska verksamheten i Syrien är rationell och konstruktiv i något annat avseende än att skapa kaos. Det är obegripligt om man tar del av den här typen av artiklar.
3: Ja, och det, vi kan utgå från att det här är inget ovanligt fenomen i den delen av världen. Att grupper som får stöd av USA befinner sig i strider med varandra och det är uppenbart att USAs mål är skapandet av detta kaos alltså, och att ibland struntar man i man själv inte riktigt koll på vem man stöder och varför, utan kaoset i sig är målet.
0: Snordspotting. Amerikanska isolationister som vill bli befriade från rollen som världspolis och lämna andra i fred är inte nödvändigtvis Europas vänner. Det är Amerika själv som målmedvetet försatt Europa i dess situation. Och ett tillbakadragande skulle skapa farligt maktvakuum och skadan från världskrigen skulle ändå inte vara ogjord. Isolation innebär också petrodollarns fall. Ett fattigare Amerika och således något dissidenterna inte önskar sig. I den här texten så reflekterar Nordspotting över amerikanska så kallade isolationister. Och den övergripande tesen som förmedlas är så att vi inte ska fledas och tro att amerikanska isolationister nödvändigtvis är Europas allierade. Bara för att vi europeer är kritiska till amerikanskt inflytande. Och gärna skulle vilja bli av med den. Jag vet inte exakt vilka isolationister som Snordspotting syftar på. Eller för den delen vilka högersinnade personer som han syftar på. Som han tycker då allt för lättvindigt ser isolationister som allierade. Men frågan är i högsta grad relevant för mig själv. Jag vet inte om Snordspotting kanske tänker på mig, det tror jag inte, men det är definitivt en relevant fråga för mig, därför att de amerikaner som jag själv ser som mina närmaste allierade, eller vad man ska säga, om man överhuvudtaget kan ha någon form av allians med amerikaner, vilket jag tycker är en relevant fråga. Mina mest värderade amerikanska kontakter, säg till exempel de riktigt bra personerna på Mises-institutet i Alabama, de är alla isolationister. Och det är visserligen ingenting som gör att jag ser dem som allierade. I den mån jag gör det så beror det på andra saker. Men jag tror inte heller att de ser sig som allierade till till Europa. Därför det ligger liksom i sakens natur för dem att, att de tycker att vi europeer ska klara oss själva. Att de inte ska behöva bry sig. Men här kommer vi in på den problematiken då som Fnordspotting belyser. Därför det är ett sorts kortsiktigt och begränsat och ohistoriskt perspektiv att säga att USA ska sluta sig lägga i Europas affärer. Som om deras inblandning var någonting som började rätt nyligen och ganska enkelt kan avbrytas. Men som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla, så har hela Europas historia under 1900-talet formats av amerikanska interventioner. Alltså de två viktigaste och mest formativa händelserna under 1900-talet var givetvis första världskriget och andra världskriget. I båda de krigen så var det USA som var den dominerande aktören. Det var USA som avgjorde båda krigen och det var USA som dikterade villkoren för den efterföljande freden. Och efter andra världskriget så var ju USA länge en direkt ockupationsmakt i Europa. Och som vi pratade om tidigare så kan man kan se det som att Tyskland fortfarande är under USA-ockupation. Eller åtminstone att Tyskland är en mycket hårt hållen amerikansk lydstat. Och de amerikanska interventionerna, de var extremt destruktiva. Det var störtandet av den urgamla europeiska monarkiska ordningen, första världskriget. Krossandet av Tyskland, Europas bästa och viktigaste land, lagt i ruiner, förödmjukat, kastrerat. Sovjetunionens ockupation av halva Europa efter andra världskriget. Om det fanns någon rättvisa i internationella relationer, vilket det inte finns, så skulle USA vara skyldig Europa världshistoriens största krigsskadestånd. Så precis som Fnordspotting säger så är det är oerhört fräckt när amerikaner beklagar sig över att de med sina skattepengar tvingas betala för att försvara Europa via NATO och så vidare. Européerna, ja, de lyfter inte ett finger och de bara lämnar allting till oss. Och tyvärr måste jag säga också att nästan alla amerikaner jag pratar med, även såna här intelligenta, sunda personer som generellt har ganska rimliga uppfattningar om politik, amerikansk utrikespolitik och sånt där. Nästan ingen av dem har någon djupare förståelse för vad USA egentligen har gjort. Kanske man kan säga att det är så att en sån som jag har liksom en väldigt esoterisk tolkning av saker och ting. Men det är ändå häpnadsväckande man får höra ibland. Alltså många, även folk som tänker på sig själva som så här högerlibertörer och sånt där, ser USAs intervention i andra världskriget som något sånär i grunden ändå liksom moraliskt rättfärdigt, moraliskt rimligt och begripligt. De slogs mot Hitler. Och att de sen allierade sig med Stalin som dödade långt fler än Hitler och hade betydligt svagare bevekelsegrunder för sitt dödande. Det är ingenting som de riktigt tänker på för att man är så fast i den här amerikanska historieskrivningen. Men det är svårt att inte tänka på det om man är europé och till exempel om man har rest i Östeuropa och sett konsekvenserna med egna ögon. Så om amerikanerna är kritiska till liksom USAs deltagande i världskrigen, då är det oftast bara det här, ja men amerikanska skattebetalare ska inte belastas med krigsäventyr och så vidare. Det känns ofta också som att de har mindre sympati för europeers lidande under det amerikanska oket än de har till exempel för vietnameser och irakier som har hamnat i kläm. Och de har nästan aldrig någon förståelse för att USAs krig i Europa hade fundamentala orsaker och att de var oundvikliga på grund av vad USA är. Så det är inte, alltså, vad skulle Europa ens vara utan amerikansk intervention? Det skulle vara förmodligen väldigt annorlunda, men det är nästan omöjligt att ens föreställa sig. Man kan såklart fantisera om olika scenarier, men så vitt mig anbelangar så är det helt omöjligt att försöka räkna ut liksom vad Europa skulle vara. Och på samma sätt, vad skulle det innebära om USA implementerade någon sorts omedelbar fullskalig isolationism och lämnade Europa helt i fred över en natt? Det är givetvis en väldigt, väldigt komplicerad fråga. Men en tanke som jag har här är att man, jag vet inte om Fnordspotting skulle hålla med mig, men man kanske kan jämföra det så här med statens roll i samhället. För att de flesta intelligenta och bildade människor förstår att de moderna jättestaterna är enormt destruktiva och att det vore ojämförligt mycket bättre om staterna aldrig hade vuxit till den här nivån. Bortom den ganska måttfulla nivå som de var på för hundratals år sedan. Och i stort sett alla exempel vi har på moderna samtidiga minimalstater är fantastiska framgångssagor. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis vill avskaffa allt vad staten heter över en natt. Om det nu skulle vara ett praktiskt alternativ. Det är lite grann ett klassiskt tankeexempel. Om du har en knapp som du kan trycka på som gör att staten försvinner helt och hållet. 100% staten bara försvinner omedelbart om du trycker på knappen. Skulle du trycka på knappen. Och där blir det lite mer komplicerat även för den som är en hängiven libertarian. För att vi har levt så länge under megastaterna att resten av samhället är inte i närheten av att ha de kapaciteter som krävs för ett fungerande självstyre. Staten har konkurrerat ut och har stampat ut det gamla civilsamhället. Så familjen har reducerats till en blek skugga av vad den en gång var. Den moderna individen är ett ynkligt kräk jämfört med vad en man var förr i tiden. Och ja, bygemenskaper, kyrkoförsamlingar och så, allt som fanns förr i tiden. Huvudsakligen så är det historiska fenomen vid det här laget som vi inte har kontakt med. Vi kan egentligen inte förstå oss på dem. Vi kan svårligen återskapa dem. Vi kan definitivt inte göra det över en natt. Och det går igenom precis hela samhället. De flesta företag, inte småföretag som har liksom en eller två personer som jobbar, men så fort de flesta företag som är bara lite större än så är totalt sammanvuxna med staten. De är beroende av regleringar, de är beroende av bidrag. Det var svagare kapitalism hela vägen upp. Det finns inget oberoende utbildningsväsende där familjer själva uppfostrar och utbildar sina barn. Alla förlitar sig helt och hållet på staten för att göra de sakerna. Så vad händer i ett samhälle där allt och alla är helt beroende av staten om staten plötsligt försvinner? Jag skulle eventuellt föredra det snarare att trycka på den här knappen om alternativet var att staten aldrig skulle försvinna, att staten aldrig skulle krympa rejält, därför att som jag ser det så är situationen alltså, desperat dålig och det verkar inte finnas någon annan väg ut ur den här etatistiska mardrömmen att trycka på den där fantasiknappen. Men det skulle leda till enormt mycket kaos, enormt mycket lidande och det vore såklart mycket, mycket, mycket bättre om vi kunde avveckla staten steg för steg under loppet av ett par, tre generationer. Ja, Boris, jag har fler tankar om det här. Jag kan ju såklart tugga på länge som helst, men jag är nyfiken på vad du tycker om den här texten.
3: Jag hoppar in om ett tag, jag vill höra mer.
0: Alla som har lyssnat på Radio Bubblan några år vet ju vart jag vill ta den här diskussionen för eller senare. Och det är det att situationen mellan USA och Europa är ännu mer komplicerad än vad Fnord Spotting antyder i sin text. Jag menar inte att Fnord Spotting inte skulle vara medveten om de här sakerna. Han skrivit en kort text som innehåller vissa förenklingar. Men han pratar om 1917, saker som har hänt sedan dess. Men amerikansk intervention i Europa började inte när USA gick in i första världskriget. Därför att USA har under hela sin existens varit fokuserat på att påverka Europa med den radikala progressiva agenda som är själva fundamentet på vilket USA grundades. Och det här är någonting som jag givetvis har pratat mycket om i Radio Bubbla genom åren. Så jag hoppas att du, kära lyssnare, inte tycker att jag är tjatig. Det råkar bara vara extremt viktigt. Alltså enligt min mening så är det kanske det enskilt viktigaste faktumet för att förstå alltså hela den senmoderna epoken. Allt som har hänt under de senaste två århundradena. Jag är i alla fall helt säker på att det är det mest underskattade faktum som finns för att förklara vår tid. Med tanke på att medvetenheten är extremt låg. Men historien är i korthet då. Och här får ju du, Boris, som kan mer. Du får gärna slå in på fingrarna och nyansera och så vidare. Men USAs historia är att det är ett land som grundades av progressiva fanatiker som flyttade till USA, flyttade till Amerika för att kunna få fullt utlopp för sina radikala idéer. Så det handlar alltså om radikala protestantiska grupper som kom på kant med liksom, katolska och mer moderata protestantiska samhällen i Europa som tyckte att de var knäppskallar och inte ville ha dem där. Och då åkte de till kolonierna istället. Så att från första början så fanns i de amerikanska kolonierna alltså som en del av deras kulturella DNA, hela kärnan i deras kulturella och andliga DNA. Det fanns ett hat mot den etablerade ordningen i Europa som var korrupt, som var förirrad, som hade förskjutit den och så vidare. Och givetvis en vilja att attackera och störta den ordningen. Så att när de bildade en egen stat, när de vann sin självständighet genom så kallade frihetskriget, så börjar de, alltså de börjar omedelbart så börjar de lägga sig i europeiska affärer och driver dem i en progressiv riktning alltid. Så det var bara 6 år efter att kriget tog slut och Storbritannien erkände USA som självständigt och så vidare. 6 år senare så började USA ge entusiastiskt stöd till franska revolutionen. Thomas Jefferson var amerikansk ambassadör i Paris under den tiden. Och han var eld och lågor över att radikala progressiva krafter ville störta den urgamla franska monarkin. Det tyckte Thomas Jefferson var superbra. Tummen upp. Så att USA har intervenerat i Europa så länge USA funnits. Och alltid med en radikal progressiv agenda. Alltid mot monarki och för demokrati. Mot den etablerade ordningen, för liberalism. Mot naturliga hierarkier, för egalitarism. Mot kulturell mångfald och för gränslöshet och universalism. De har helt enkelt, med all kraft de kunnat uppbåda, har de spridit den amerikanska ideologin. Som är en avsakraliserad version av en extremistisk form av protestantisk kristendom. Men det blir ännu mer komplicerat. Det är ännu mer komplicerat för att de här radikala, progressiva, ultraprotestantiska grupperna som skapade USA. Och det här kommer tillbaka till Fnordspottings perspektiv lite grann, kanske från ett annat håll. De är ju samtidigt inte direkt en främmande, extern kraft i relation till Europa. Du och jag pratade lite jättekort om det här, Boris, häromdagen. Alltså, de var ju europeer hela bunten. Deras idéer utvecklades i Europa. Det var ju engelsmän som åkte till kolonierna för att göra de här sakerna. Så att idéerna hade ju liksom kristalliserat sig framförallt i England. Man kan argumentera givetvis för att alla de här progressiva idealen egentligen står i strid med de mest ursprungliga europeiska värderingarna och egentligen är en kulturell kontaminering från Mellanöstern. Jag ska erkänna att jag tenderar själv att tänka på det sättet, men det blir samtidigt, det blir som en akademisk fråga givet hur etablerad kristendomen redan var i Europa sedan mer än 1000 år tillbaka, när de här sakerna verkligen började spåra ur, alltså från 1500-talet och framåt. Och när de här progressiva idéerna började bli en politisk kraft på allvar, framförallt i England på 1600-talet, och fick det här avgörande liksom, ideologiska inflytandet under koloniseringen av Nordamerika. De här grupperna som insisterade på de radikala jämlikhetsideal, gjorde uppror mot den etablerade ordningen och så vidare. Det var en europeisk rörelse och den levde vidare även i Europa. Och så småningom så tog den över Europa med mycket hjälp från de mer extrema kusinerna på andra sidan pölen. Men det finns den här sammanflätningen mellan den amerikanska historien och den europeiska historien. Den amerikanska grenen kallar sig för liberalism. Den europeiska grenen av liberalismen kallar sig för socialism. Men i grunden så är det precis samma sak. Det är samma virus som har infekterat den europeiska civilisationsorganismen. Och USA är i slutändan en del av den europeiska civilisationen. Det är en del av organismen där det inte fanns några antikroppar. Viruset kunde växa sig enormt starkt och sen kunde återinfektera resten av kroppen med en ostoppbar kraft. I alla fall det är så jag kommer tillbaka till. Så jag känner kommer tillbaka till den här tesen, alltså att den progressiva revolutionen var kanske oundviklig, när det kanske hänt även utan USA:s inblandning. Kanske bara ett olyckligt sammanträffande för Europa att det råkade finnas den här oerhört resursrika, välpositionerade kontinenten på andra sidan Atlanten, och att en massa första klassens radikala, egalitära, demokratiska knäppskallar råkade lägga beslag på den kontinenten och använda den som en plattform för sin kulturella krigföring. Det är ungefär som om en bunt knäppskallar idag skulle lyckas kolonisera rymden för alla andra. Och sen använda sina positioner i rymden för att terrorisera alla som var kvar på jorden och tvinga dem att acceptera sin ideologi. Ett scenario som för övrigt skulle kunna utspela sig så småningom. Det är något som vi ska oroa oss för. På sätt och vis skulle det skulle vara den logiska fortsättningen på den mångtusenåriga historiska cykeln av imperiers uppgång och fall. Och hur nya embryon till nya imperier springer ur de gamla imperierna. Så att när Europa har tagit över det gamla europeiska imperiet, vad kommer det näst? Liksom? Det är förmodligen ett
2: ett läskigt rymdimperium. Förlåt, Borut, nu har jag gått totalt off topic. Nu sitter jag och pratar osammanhängande om rymden igen. Nu måste du avbryta mig och säga något annat.
3: Vi hamnar ju alltid där, det är så det ska vara. Nej, men alltså, jag håller med om det du säger. Samtidigt håller jag liksom själv på att jag är så tyst beror på att jag sakta håller på att montera ner och bygga om. För vilken gång i ordningen vet jag inte min syn på USA. Men jag rör mig liksom mer och mer mot mer och mer mot en primitivare förklaringsmodell än du kanske har där. Alltså jag ser det mer som en, jag lägger inte så stor, det är förvisso av vikt att sådana som inte ens min idol Oliver Cromwell ville ha på de engelska öarna fick flytta eller tog sig till Nordamerika. Alltså de riktigt galna människorna, alltså Märta Stenevi på 1600-talet flyttar till, tar över Nordamerika. Men lika viktigt som det, eller kanske faktiskt till och med ännu viktigare, det är, tror jag, att Nordamerika blir avskälpningsplats för det allra sämsta i den europeiska genpoolen. Alltså dels i fråga om intelligens, men också i fråga om personliga karaktärsdrag och så vidare. Det är en skurknation från början. Alltså även en förbrytarkoloni som Australien ter sig ju ha en bättre genpool än Nordamerika i begynnelsen. Och det där, så det är inte bara en fråga om att det är vissa idéer som kommer från Europa, utan det är amalgamet med att dessa idéer kan ju röra sig i en liksom, det blir, man kan se provröret framför sig, ta liksom en del Stenevi och sen doppa ner, sänk det i ett provrör fyllt med liksom det absolut sämsta av mänskliga egenskaper, tjuvaktighet, lathet, förslagenhet, modiskhet, blodtörst, psykopater. Alltså då får man det vi får i Nordamerika, alltså en produkt av den europeiska, en slagg, inte en produkt av, utan en slagg, utan det är en slaggprodukt. Och precis som i naturen så utvecklas ju alltid helt nya arter i periferin. Och Nordamerika är en periferi. Så jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara idéer, utan det är liksom, man förflyttar det stora delar av europeiskt trasproletariat till Nordamerika. Och där kokas det en hemsk brygd. Och nu har de kommit tillbaka i mer än i 150 år och mer. Ungefär så.
2: Jag tänker på bara, jag ska gå tillbaka till Snorsbottings fråga här, eller det han liksom, han implicerar. Vi sitter fast ihop med USA, inte sedan 1917 utan sedan 1789. Och vi kan drömma om ett mer ursprungligt, till exempel ett monarkiskt, aristokratiskt Europa som levde vidare istället för att bli ett republikanskt demokratiskt träsk i USAs regi som det faktiskt blev. Men inga av de där krafterna finns ju kvar. Det finns i stort sett ingenting vi kan bygga vidare på. Inte på samhällsnivå. Alltså många av oss är intresserade av att försöka manifestera sådana värden i våra egna liv, i våra egna familjer, i våra kretsar av vänner, våra kollegor och så vidare. Vi kan fortfarande föra det gamla Europa vidare, men inte på samhällsnivå, inte politiskt, åtminstone inte just nu. Så vi är i ett väldigt dåligt läge på många olika plan i Europa. Så vad händer om USA lyfter sin hand från Europa? Och det skulle hända faktiskt att de över en natt bara implementerar total isolationism. Det kanske kommer en ny president eller vad det nu är för något. Jag tycker det är svårt att säga, men det är en ganska intressant fråga. Alltså givet hur saker ser ut i Europa på många sätt, så kan man föreställa sig att Europa skulle ta på en tangent i progressiv riktning. Bli ännu mer extremt egalitärt och kulturradikalt och så vidare. Men jag är inte säker på det heller. Det finns också andra tendenser som talar för en annan utveckling. Alltså att Europa faktiskt skulle kunna normaliseras. Till exempel som jag ofta gärna pratar om, så alla invandringskritiska rörelser. Jag tror många europeer på högkanten börjar ta det här för givet ganska mycket nu, att det finns i alla europeiska länder stora invandringskritiska partier som sitter i parlamenten och har mycket inflytande och sånt där. Det betyder ju att alltså, tiotals miljoner europeer faktiskt tydligt säger nej en gång vart fjärde år åtminstone till massinvandring, till islamisering, till kulturellt självhat och så vidare. Så när det kommer till kritan, så USA har den här, som jag kallar den här, den progressivismen, liberalismen, som kärnan i sitt kulturella DNA. Men Europa som helhet har ett mycket mer mångsidigt arv. Vi har det här progressiva som en del av våra urgamla strömningar som vi måste leva med. Jag tror inte nödvändigtvis att vi vare sig kan eller bör helt utrota den här progressiva tendensen. Det är också något som lever i mig. Och jag har inte minst de senaste två, tre åren, så har jag själv liksom bejakat och utforskat progressiva tendenser i mig själv. Så att, det handlar inte om att man ens vill vara, enligt min mening i alla fall, liksom maximalt reaktionär eller maximalt höger, om man ska tänka på det. Men vi har också så mycket annat. Sånt som varit bandlyst i USA från första början, men som faktiskt lever i Europa. Under ytan kanske, men det lever, och vi ser många konkreta tecken på att det måste finnas där under ytan. Sånt som man kan tänka på kanske som aristokratiska traditioner. Det är sånt som vi skissat på så smått från tid till annan. Hur vi kan hitta en aristokratisk ideologi för moderna människor. Kanske återuppväcka en aristokratisk radikalism. Vilket är vad som verkligen skulle behövas för att återställa ordningen i Europa. Men det är någonting som är, och det är inte otänkbart i Europa, men det är någonting som är absolut väsensfrämmande för Amerikas förenta stater.
3: Ja, men jag tycker man ska vara oerhört hoppfull om riktiga tokisolationister tar makten i USA. Av det enkla skälet att USAs blotta närvaro kuvar ju varje form av normalt beteende av europeiska regeringar och europeiska överhet. De är ju svaga och de tyr sig ju alltid till de graviterar alltid mot USA och NATO. Det bara är så. Man kan titta på Meloni som är jättestöddig och jättekaxig innan hon blir vald under valkampanjen. Och efter att hon är vald, jag menar, hon är ju oftare i Kiev nu och träffar Zelensky, och oftare i Bryssel och träffar och Strasbourg och träffar Stoltenberg än vad Boris Johnson är. Men utan USAs närvaro och påverkan och utan NATO så skulle liksom krafter i Italien, i Frankrike, även de är liksom, de är opolitliga nu, men då skulle de kunna agera mycket mer självständigt utan den amerikanska närvaron. Och även i Sverige alltså, det vore lättare för starka krafter att växa fram också om de där uppe inte ständigt hade de amerikanska institutionerna att luta sig mot. Och jag läser in en slags, jag kanske missläser eller feltolkar fnordspottingar, men jag läser in en slags tanke om att vi skulle befinna oss i en situation där USA inte kan och inte bör och inte får bara packa ihop över en natt och dra, därför att det finns ett stort säkerhetspolitiskt hot, vilket väl ska utläsas som Ryssland då. Men där tycker jag att han är ute och seglar. Om USA försvinner så är det ju inte så att det kommer bara rulla stridsvagnskolonner mot Paris och att de utgår från Moskva. Situationen kommer lugna sig, stabilisera sig, inte bara i Ukraina. Vi kommer också få en del gränsjusteringar, inte bara där kanske. Då kan de för vissa mediokra ledarna i europeiska länder sättas ner och prata lite mer lugnt och vardagligt än vad de har möjlighet att göra idag. Alltså, Ukraina-kriget är inte det första kriget i de senaste årtiondena som USA har startat. De startade också inbördeskrigen på Balkan som kan blåsa upp igen, och de är säkert på väg att starta ett nytt i Georgien. Så de måste bara väcka, alltså de är det stora hotet mot lugn och ro och stabilitet. Och även med mediokra statsmän så får det bättre i Europa, och vi får en möjlighet att nya ledare kan växa fram. Bort med dem bara så fort som möjligt. Det är inga att vara rädd för.
2: Nej. Jag vet inte heller exakt vad Fnortspotting syftar på. Det var som jag sa inledningsvis, han säger ju inte vilka de här isolationisterna han tänker på, vilka det är Europa som sätter för stor liksom tilltro eller för stort värde på dem. Och det är ju liksom, ja. Det är lite typiskt för Fnortspotting också, man får säga det. Han uttrycker sig ofta lite mystiskt, han har ofta lite svårt att prata ur skägget, eller han vill inte prata ur skägget. Så att man får gissa lite grann vad han syftar på. Det blir intressanta läsvärda artiklar, jättebra avstamp för diskussionen ändå. Men jag vet inte hur man ska ta om det är så. Om du tolkar honom rätt, Boris, då håller jag givetvis med dig om att det är ingenting. Det finns inget överhängande hot från öst mot Europa att Ryssland skulle liksom marschera vidare genom Ukraina och in i liksom Tyskland och Frankrike, om det inte vore för amerikanernas närvaro. Det som förmodligen skulle hända, antar jag, är militärt och geopolitiskt strategiskt, om USA bara försvann genom något sån här isolationistiskt trolldrag, det är att på liksom 5, 10, 15 års sikt så skulle det ske en enorm upprustning militärt i Europa, där alla europeiska länder, ja, förmodligen alla europeiska länder, kanske utom Liechtenstein då, skulle rösta upp.
3: Ja, jag tror det.
2: Och sen så skulle vi se en helt ny, en ny sorts ordning i Europa med kanske mer konflikter på sätt och vis. Historiskt har det varit många konflikter och krig inom Europa som inte varit orsakade av USA, för att de har pågått långt innan amerikanerna. Kanske amerikanernas förläpare egentligen var skyldiga till en del av kanske de som startade 30-åriga kriget. Men till exempel en sak som vi pratade om tidigare är att det finns ju ett land i Europa som åtminstone från ett militärt perspektiv är enormt dominerande jämfört med alla andra länder, nämligen Frankrike, som är egentligen det enda europeiska landet som fortfarande har kvar en riktig krigsmakt. Och det är välkänt att de har kärnvapen, de har ett eget kärnvapenprogram som är väldigt oberoende, till skillnad från det brittiska kärnvapenprogrammet som är väldigt starkt knutet till det amerikanska. Och de har liksom ubåtar och hangarfartyg och hela klabbet. Och de är bra på att slåss för att de slåss i Afrika. Det är en kolonialmakt som än idag har liksom koloniala krig öppet och i det fördolda, så att franska soldater kan slåss på riktigt, för att de gör det liksom regelbundet. Lite grann som kanske amerikanska soldater. Så att resten av Europa skulle behöva liksom snegla oroligt på Frankrike, för Frankrike skulle initialt ha en så enormt dominerande ställning. Men sen skulle andra länder komma ikapp, Tyskland såklart, och även länder som Sverige. Sverige hade en formidabel militärindustri, militärindustriellt komplex och en formidabel krigsmakt för bara ett par generationer sedan. Och det är inte otänkbart att man skulle kunna bara ta en liknande linje igen. Så att nu måste vi ha den här styrkan som krävs för att upprätthålla den klassiska svenska neutralitetspolitiken. Så nu ska vi bygga jävligt många JAS och nya grejer. Så det tror jag skulle hända. Det skulle bli en stor upprustning. Ja, och det är som, om Putin ska invadera Ryssland.

0: Problemet var ju och de riktigt politiskt galna puritanerna. Problemet var ju också att där öppnar sig ju kontinenten, en hel kontinent, för alla extremt begåvade människor som tyckte, som Tesla och andra, att som tyckte att där borta kan allting hända mycket fortare än det händer här. Och det där är ingen bra, alltså Europa utvecklades ju länge genom att man hade fungerande hierarkier och organiska samhällen där begåvningar trots allt alltid kom till sin rätt. Men de fick kämpa. I USA så kunde de få fritt spelrum på ett helt annat sätt, vilket jag inte tror alltid där är lyckligt helt enkelt.
1: Men visst, det finns en inbyggd tröghet, en konservatism om man så vill, i själva den europeiska kontinenten. Och en sak som är så speciell med USA, det är att den nordamerikanska kontinenten, och framförallt en del av den då, som USA la beslag på, är en så oerhört kraftfull bit land. Det finns ingen del av jorden som är så strategiskt gynnsam att hålla. Ekonomiskt, geostrategiskt, de har liksom den bästa jordbruksmarken, de har fantastiska kustremsor med hamnar mot båda de stora världshaven. De har alla olika typer av klimat och liksom jordbrukszoner, ekologiska zoner inom ett och samma stora landyta. De har alla sorters naturresurser som finns, kan utvinnas hemma vid, kan producera allting som man kan vilja producera. Så det är liksom en det är att ha sitt land just där USA ligger geografiskt. Det är otroligt imba, som kidsen skulle säga. Det är liksom mycket, mycket, mycket bättre än att ha sitt land i liksom Australien eller Sibirien eller för den delen Europa. Europa är också en bra bit land. Men USA är så fantastiskt bra bit land. Och sen till det kom ju såklart att hela landet var tomt. Det fanns hur mycket plats som helst. Alltså för nybyggare. Man hade den här liksom the frontier som man fortfarande har i USA. Och det gör att man har den här livsfarliga kombinationen. Som säger, man har det genetiska bottenskrapet. Men sen har man också de galnaste människorna från liksom hög IQ-populationen. Alltså den mest neurotiska och skruvade medelklassen. Som är dödligt smarta. Men otroligt knäppa. Och alla de här människorna har liksom så enormt mycket möjligheter. Enormt mycket spelrum. Alla deras initiativ får accelereras. Av att de är i den här otroligt gynnsamma miljön. Som USA var. Framförallt i tidiga USA. Men även idag. Och det som jag brukar säga ibland. Jag har oerhört negativ syn på USA. Men jag fantiserar fortfarande ibland. Om att flytta till USA och leva i USA. För att det är ändå där. På grund av de här väldigt liksom orättvisa och ojämlika skillnaderna mellan olika platser. Så är det fortfarande i USA. Som de största möjligheterna finns. Att skapa helt nya saker. Att bygga nya stora saker. Just. För att Europa är gammalt och trögt och långsamt. Men i USA kan man bygga saker och bara få dem att explodera. Och det beror inte på att amerikanerna har en så fantastisk liksom, frihetlig ideologi eller det där, utan det beror på att de har den här plätten land som är så jäkla optimal på alla sätt.
0: Ja, det är för jävligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då.
2: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Australien kallar hem sina tre sista poliser som tjänstgör i Cypern i FNs fredsbevarande styrkor. Prioriterar terrorbekämpning och uppdrag närmare hemlandet. Ja, en liten nyhet kan man säga. Det är bara, jag tror att det var tre poliser kvar som Australien har. Men över åren så har varit väldigt många australiensiska konstaplar på plats på Cypern. 1600 stycken, närmare bestämt. Det har tydligen blivit en sorts initieringsritual för en viss typ av poliser i Australien. Framförallt de som ska ut på tjänstgöring i andra fredsbevarande styrkor världen över. Alla som har lett sådana australiensiska grupper sedan 60-talet har varit Cypern-veteraner, enligt den här artikeln. Jag tycker ändå det kan vara ett tillfälle att uppmärksamma situationen på Cypern i allmänhet och dess historia. Därför det är någonting som man pratar märkligt lite om. Det är kanske inte så märkligt egentligen, men man pratar absurt lite om vad som egentligen händer och har hänt på Cypern.
1: Mm.
3: Jag är verkligen ingen historisk expert, men jag ska försöka sammanfatta på en höft bara. Cypern var en brittisk koloni under väldigt lång tid. Jag vet inte exakt när det började, men åtminstone från början av 1900-talet fram till 1960, då landet blev självständigt. Under 60- och 70-talen så hade man en regim i Grekland som gärna ville införliva Cypern i fastlandsgrekland. Eftersom Cypern är en grekisk-språkig och kulturellt grekisk ö. 1974 inträffade en statskupp på Cypern som genomfördes då på uppdrag av Aten, av människor som då ville på sikt annektera Cypern till Grekland, kan man säga. Då avsatte man Makarios den tredje, som var, kan man säga, Cyperns grundande fader, en landsfader.
1: Mm.
3: Än idag en väldigt viktig hyllad person. Han var biskop. En biskop som sen också blev landets president och blev vald president tre gånger och sånt där. Innan han då till slut blev avsatt i den här statskuppen. Statskuppen fick Turkiet att reagera genom att invadera Cypern. Något sånt i alla fall. Så brukar man berätta historien om Cypern. Och hur Cypern blev en delad ö med internationell militär närvaro. Men det är intressant att tänka på vad som hände då när ön delades. Då kan man tänka sig, men var det inte så att det fanns en stor turkisk befolkning på Cypern som kanske har rätt till självbestämmande och rätt att vara för sig själva. Men så var det nu inte, utan 80% ungefär av Cyperns totala befolkning var greker. Det var en liten minoritet som var turkar.
1: Mm.
3: Förlåt, jag tror jag sa fel siffror nu. Men efter att man delade så var det då, det fanns små öar av små vissa orter där bodde etniska turkar. Men de flesta som bodde även i norra Cypern var greker. Och nästan hela befolkningen, större delen av befolkningen, fördrevs från sina hem. 150 000 människor fick lämna sina hem. Och det var då en fjärdedel av befolkningen på hela Cypern och en tredjedel av alla grekcyprioter som fanns. Så det var en enorm våldsam folkförflyttning. Men det här har liksom normaliserats. Visserligen är det bara Turkiet som erkänner Nordcypern som land, men samtidigt så görs det inte mycket till markeringar mot Turkiet, utan man flörtar för fullt med Turkiet. Ljushuven som Carl Bildt och andra vill väldigt gärna att Turkiet ska bli med i EU, trots att man då har den här olösta konflikten. Och det som gör att det sticker extra mycket ögonen på vissa av oss är naturligtvis att det här är som en liten miniatyr av den större situationen som råder i Turkiet. Ett land som är byggt på stulen mark. Mark som är stulen då från de grekiska folk som bodde där och hade bott där sedan urminnes tider. Men vi accepterar numera bara att turkar har kommit in och ockuperat och tagit över de här länderna.
0: Det är intressant också med tanke på alltså det är så riktigt som du säger, det finns en total förträngning alltså av hela problemet och av den etniska rensningen faktiskt som väldigt snabbt genomfördes. Men det man talar tyst, ett skäl till, förutom den redan då den undfallenhet som fanns mot Turkiet, så ett skäl till att man talar tyst om det, det är ju att det har ju med EU och NATO att göra. Därför att EU framställs ju alltid som ett fantastiskt fredsprojekt och så vidare. Och utan EU så skulle alla länder i Europa kriga med varandra. Det är liksom det är där vi får lära oss. Men vilken jävla nytta har grekcyprioterna haft av att landet är medlem i EU? Ingen som helst. Vi får också lära oss att NATO är ett, vi behöver NATO, och egentligen skulle svenskarna också förstås behöva NATO, tycker märkligt många, annars kommer vi uppätna av någon. Men det är samma sak där, Grekland och Turkiet är medlemmar i NATO, hindrade inte Turkiet på något sätt från att ockupera och genomföra en etnisk rensning. Så jag tror det är viktiga skäl att man talar tyst om det, därför att Cyperns blotta existens och moderna historia visar att det är inte mycket bevänt med den nytta man som vare sig liten eller mellanstor nation kan ha av EU och NATO.
4: Radio Bubbla.
5: Att kristna ortodoxa kyrkan i Finland sett en ökning av unga män som medlemmar tror prästen Mikael Sundqvist beror på internetortodoxin, som han menar innehåller tvivelaktiga inslag, och säger att vissa kan ha väldigt extrema åsikter. Så som att de tycker det är väldigt viktigt med gränser. Säger även att det har ju länge klagats över att det inte kommer unga människor till kyrkan. Och om de sedan plötsligt kommer dit så är det synd om de inte duger. Det är en intressant artikel här från Finland, av alla ställen som drabbas av det här problemet. Men det som beskrivs, det pågår helt säkert över hela världen. Om det händer i Finland så är jag säker på att det händer överallt. Så världens alla ortodoxa kyrkor förbryllas över alla de här unga männen som dyker upp och plötsligt vill gå in i kyrkan. Och sen så drar de efter andan när de blir varse de här radikala högeridéerna som de här männen har och som har fått dem att söka sig till ortodoxin. På nätet så kallar vi ibland de här människorna för ortho bros. Och det är en falang inom internethögen, kan man säga. Den här sortens radikalism tar sig många olika riktningar, och det här är en av dem. Så att det här är folk som kanske har börjat intressera sig för reaktionära idéer. Kanske har hoppat runt lite mellan olika liksom, schatteringar av höger idéer. De kanske börjar träna på gym och bygga muskler. För det är högre att lyfta skrot har de fått lära sig. Och sen så efter ett tag då, så kanske de slutar klippa skägget och blir ortodoxa. Därför det är en av de utstakade utvecklingsvägarna man kan ta i den här vägen. En av alla saker som man kan lägga till i paketet. Så det finns en hel kultur, en hel subkultur av sån här ortho bros. Det kan låta lite märkligt. jag tycker på sätt och vis inte att det är så märkligt. Jag vet att du, Boris, att du har varit lite förundrad över det här. Men ja. En annan grupp som är förundrade, det är alltså ortodoxa präster. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är lite komiskt. Att de blir som paffa när det kommer så unga högerextremister som ofta har man ganska annorlunda idéer om kristendomen än faktiska praktiserande ortodoxa präster. Och gissningsvis så skaver det ofta för att ortho bros fokuserar mycket på kanske delar av kristendomen som de uppfattar som baserade och kanske användbara i en sorts politisk eller kulturell arena. Men just med den ortodoxa kristendomen sedd inifrån, så är det i alla fall min bild av den, att det är en relativt inåtvänd och kontemplativ religion. Och i vissa fall så är det nog precis vad Ortho Bros letar efter, för att de vill ha liksom en riktig religion som de vill gå in i och låta sig omstöpas och så vidare. Men jag tror att i många fall så blir det också, det blir en sorts en konflikt eller en krock liksom. För att ortodoxa kyrkor, de är nog relativt konservativa miljöer jämfört med andra kyrkor till exempel. Men de är inte direkt så högerextrema, och de är definitivt inte centra för så här politisk aktivism eller sånt där. De vill nog inte heller vara centra för politisk aktivism. Och en ortodox präst i Finland fokuserar ju på helt andra saker än liksom unga högerdissidenter på internet. Alltså, saker som är mer närliggande än kanske att omvandla Finland till en ortodox teokrati, eller vad nu en finsk orthobro kan fantisera om politiskt. Men samtidigt är det som han säger, den här finska finlandssvenska, antar jag, prästen Mikael Sundqvist, att vi har ju alltid velat ha fler unga. Vi pratar om det alla år, att vi vill ha fler unga som kommer. Så nu kan vi inte börja gnälla över att det är fel unga som kommer. Så nu får vi göra det bästa i situationen. Ja, är det inte någonting lite lustigt med den här, Boris? Den här vågen av unga konvertiter till ortodoxin. Till och med i Finland av alla ställen.
0: Ja, nej, men alltså där har de ju en väl synlig ortodoxa kyrkor efter den ryska tiden, så att säga. Stora, vackra sådana. Så att det ligger väl närmare till hands än att bli ortodox. Lättare än att bli ortodox i Sverige. Men som du sa, för mig är det här jätteunderligt. Så du får gärna liksom förklara för mig detta. Det är ju dubbel mening ett mysterium att man söker till de ortodoxa mysterierna.
5: Ja. Alltså jag tror till att börja med så måste man ju fråga, för att förstå den där orthobros, den här typen av internet-ortodoxi-fenomen. Först måste man fråga sig varför folk överhuvudtaget söker sig till kristendomen. För det här är människor, ibland har de kristen bakgrund, men ofta har de ingen religiös bakgrund alls. Och det är väl någonting som vi kanske förstår så bättre. Alltså ofta handlar det om en reaktion på en samtid som man upplever rätteligen givetvis som dekadent och principlös och moraliskt korrumperad och så vidare. Och då börjar man se sig omkring efter något att hålla sig i. Framförallt någon sorts moraliskt ramverk som kan peka ut vad som är rätt och fel och så vidare. Och då ligger ju religion nära till hands. Det är inte den enda möjligheten. Vissa börjar studera filosofi, vissa fördjupar sig i kanske historiska studier. Men det är ett ganska enkelt alternativ att börja leta efter en religion. Och den första sorts religion som man ser omkring sig är såklart kristendomen. För att den har haft en stark ställning i Europa under lång tid och så vidare. Format det västerländska projektet, sådana här saker som åtminstone vid en första anblick verkar ganska attraktiva. Men sen märker man ju ganska snabbt, om man inte redan visste det, så märker man ju snabbt att alla normala former av kristendom är ju extremt urvattnade och moraliskt tandlösa. Så kyrkor är i princip bara propagandaorgan för vänstern. De babblar dagarna ända om klimatförändringar och feminism och Jesus, han var förmodligen en transperson, och förresten så är det precis lika bra att vara muslim som att vara kristen enligt till exempel Svenska kyrkan. Och mer generellt tror jag, kanske om man har läst lite mer om idéer och historia, så är man kanske mer skeptisk mot protestantismen, för att den är så nära associerad med den moderna ideologin. På sätt och vis så det är svårt att skilja den moderna vänsterideologin, det jag brukar kalla för liberalism, från protestantismen. Så att för många går nog alla former av protestantisk eller liksom reformärt kristendom bort direkt. Rätt eller orätt, så tror jag att det är så många resonerar. Så att listan blir kortare. Du vill till kristendomen, för det verkar spontant en bra idé, men listan blir kortare och kortare. Man vill ha något mer autentiskt. Och då har vi den katolska kyrkan givetvis. Många går dit. Det är också en av de större trenderna inom den unga högern, söker sig till en mer traditionell del av katolicismen. Gärna med latinska mässor och allt det där. Jättefint. Men även där så har man ju stora problem med ideologisk infiltration. För att även Vatikanen är ett propagandaverktyg för vänstern. Ända upp till påven själv, som är en av världens mest toxiska kommunistiska aktivister. Då vad ska man göra då? Jo, det är då man styr blicken mot ortodoxin. För att den ortodoxa kyrkan har mycket mindre politiska problem. Och den, ja, personligen så tror jag man kan säga också att ortodoxa kyrkan objektivt sett är mer ursprunglig och mer autentisk. Så att den är mer, kan man säga, konservativ. Till och med en traditionella delar av den katolska kyrkan. Den är mer trogen de ursprungliga kristna texterna och praktikerna. På gott och på ont. Det betyder inte att den är bättre eller mer korrekt från ett filosofiskt perspektiv. Men om man har en idé om att återvända till traditionen och så vidare, så är det faktiskt en bra kandidat att titta på den ortodoxa kyrkan. Katolicismen, den har också sina styrkor såklart. Det är därför många går dit. Men den är kanske inte lika autentisk och inte lika ortodox. Men den är kanske mer sofistikerad. Definitivt mer universell och mer världslig. Så därför har den kanske mer kraft i världen, vilket är tilltalande. Om man tänker sig en sån här sak som att vi ska samla hela den europeiska civilisationen kring ett nytt stort kristet projekt där alla under en gemensam kristen fan och så vidare. Då är katolicismen rimligen den bästa kandidaten. Men det är inte den mest, kanske inte den mest autentiska och insiktsfulla grenen av kristendomen.
0: Ja, alltså, jag kan se analysen om varför folk rör sig åt det hållet. När jag tänker efter liksom min oförståelse, så grundar jag också på alltså det är ju inte så att jag liksom är emot att folk går i kyrkan, snarare tvärtom. Vallfärda dit alla som kan. Men jag har aldrig förstått det där att man väljer liksom tro på grund av att man är på jakt efter en kristen trosriktning, på grund av att man är på jakt efter en tradition och någonting att hålla sig till och uppgå i en gemenskap. Det är något fel i huvudet på mig, men jag kopplar inte varför man gör den grejen. Det måste för guds skull kännas, för jag tolkar det här som att de här människorna liksom finner inte Gud, utan de finner ett socialt och kulturellt mönster att förhålla sig till. Och jag, om jag inte trodde, så skulle jag tycka det var jättekonstigt att liksom stå på en ortodox mässa och liksom omgiven av all den där röken och dessutom vara tvungen att stå hela tiden. Det är, och sen kanske prästen är konstig också, det är de allt oftare. Alltså det är en jätteunderlig rörelse för mig det här.
5: Ja, det är alltså ett kanske lite mer pragmatiskt perspektiv på det här med trosfrågor. Alltså om du går in i kyrkan, om du står på de här gudstjänsterna timme ut och timme in och du håller den här grejen, du börjar umgås med ortodox och kristen och så vidare, då kommer du börja tro, då kommer du bli en kristen, om du är en normalt funtad människa, om du går in i det. Och det är så 99% av alla människor kommer till tro, i den mån det händer för dem. Det är en social process, och det börjar inte med att man tror och sen hittar man det religiösa sammanhanget. Det börjar med att man går in eller föds in i religiösa sammanhanget, och där hittar man den här religiösa relationen. Det är så det funkar för andra människor, för människor som inte är du, Boris. Men jag tror att, jo, men du säger det är någonting. Framförallt så föds ju folk in i religioner, och om man inte har fötts in i en religion, eller om man tycker att man har fötts in i fel man har fötts i fel religiös kropp, då får man liksom korrigera det, ha en religionskorrigerande ett ingrepp. Men det är bara att man går in i det, och sen så lär man sig, jag tror man tar till sig idéerna. Det är så det funkar i praktiken.
0: Ja, men där är jag reaktionärt väckelsekristen. Antingen ska folk se en brinnande busk eller ha en upplevelse av Gud, alltså annars, bara för att jag får kyrkkaffe liksom, så kommer jag inte börja tro.
5: Ja, det är också någonting som applicerar på mig själv i viss utsträckning. Nu har jag ingen sån ambition eller vilja, men när jag i en tidigare fas i mitt liv flörtade med idén, så landade jag alltid i att det är helt omöjligt för mig att göra den här manövern, liksom att fake it till you make it, för att gå in i en religion. Jag bara insåg att det där kommer aldrig någonsin funka för mig. Men jag tror att det finns såklart många olika skäl till att folk gör det här, och vissa kanske faktiskt så här, tror på kristna trosatser och så vidare, och det kanske fler, jag tror egentligen att det är ganska få människor som faktiskt gör det, som faktiskt tror bokstavligt på de centrala kristna idéerna. Jag tror att det är en väldigt liten del till och med praktiserande kristna, och jag tror inte att det är en enda orthobro som gör det. då är det fler som har en sorts genuin religiös omvändelse eller uppenbarelse, att man har haft en direkt upplevelse som har förändrat en själv och liksom tvingat en själv eller resulterat i att man har den religiösa inställningen, vilket jag tror är fallet med dig, Boris, att du har haft direkta erfarenheter som har gjort att du har landat och det är ingenting att säga om det. Det är en naturlig och rimlig väg. Det är inte alls orimligt liksom att söka sig till religionen om man har dem. Och liksom du, Jesus själv uppenbarar sig för dig och säger, nu grabben, nu ska du komma hit till min kyrka. Vad ska du göra liksom? Jag förstår att om man upplever att man har haft den upplevelsen, så det är väl naturligt att man går den vägen.
0: Det är inte så mycket, man konstrar inte i de fallen utan...
5: Och sen finns det de här med sociala skälen, att man vill in i en viss grupp och gruppen råkar vara kristen, eller man vet att man får högre status om man blir kristen. Och vissa människor tror jag bara dras till, de har en sorts estetisk dragning till kristendomen.
0: Mm.
5: Och det här tror jag vi börjar närma oss mer, så varför det här särskilda inflödet av människor till kristendomen och ortodox kristendom. Det handlar ganska mycket om det, dels att man kanske letar efter ett socialt sammanhang överhuvudtaget för att det är ensamt på internet. Men också att man känner en estetisk dragning till det. Men det handlar också om det här med att det är som unga, högersinnade män som är trötta på den degenererade samtiden och som de själva ibland säger, att de vill återvända till traditionen. Man vill vara på rätt sida i den stora historiska konflikten, striden om vår civilisation och så vidare. Och det är där jag tycker, som sagt, alla tidigare saker jag pratat om tycker jag är ganska rimliga. Alltså om du har en uppenbarelse eller en övertygelse, starka personliga skäl liksom. Men när det är det politiska projektet, det är väl det som jag är mest skeptisk till och kritisk till. Framförallt för att jag inte tror att det är en bra idé. Alltså fine om du har personliga skäl att bli kristen, men det är inte en bra idé filosofiskt, och det är inte politiskt eller strategiskt bra att jobba på det sättet.
0: Nej, jag kan inte... Ja, men precis. Jag kan bara säga att det skapar spänningar både i församlingen och i slutändan i den egna själen, såvida man inte till slut möter Gud under de här sessionerna. Alltså, jag tycker det är lite... Jag föredrar nästan att folk är hedningar framför att de går i kyrkan för traditionens skull. Det är inte en framkomlig väg för några inblandade parter, tror jag.
5: Jag tror att det finns faktiskt någonting, väldigt amerikanskt över det här fenomenet. Det är inte bara USA det händer, såklart, men det finns den här märkliga nästan som premissen om att man måste vara kristen eller man vill vara kristen. Och många av de här människorna är liksom, de har inte alls din inställning till det hedniska, borde som är extremt fientliga till hedniska idéer. Jag såg till exempel ett videoklipp med Nick Fuentes, som är en sån ung liksom zoomer högerledare. Han är tradkatolik, han är inte ortodox, han är en sorts traditionell katolik eventuellt. Det han marknadsför sig själv som i alla fall. Och han säger att hedningar, nyhedningar, det är det värsta som finns. För att de kommunicerar med demoner och liksom gör ogudaktiga saker. Och de är ett större problem än massinvandring från tredje världen, säger Nick Fuentes. Men jag tror att det är som... Det där är ett extremt uttryck för en attityd som finns mer utbrett. Att man, och jag tror att det är en amerikansk sak, delvis för att man är formaterad i en sån kristen kontext. Att man inte kan tänka sig att det finns någonting annat som är traditionellt och autentiskt än någon form av kristendom. Även om man själv inte är kristen, så har man aldrig sett någonting annat omkring sig. För att allting man har sett av... liksom högersinnade människor eller konservativa eller något sorts motstånd mot degenereringen. Man har bara sett det kristna perspektivet. Det är en väldigt typisk amerikansk sak. Vilket är intressant på en sorts metanivå om man tänker på det, för att det innebär att det är som att den här högerextrema internetortodoxin på vissa sätt är som en radikalt protestantisk företeelse. Det är som en sån här typisk amerikansk bastardisering av europeiska idéer, ytligt och historielöst. Alltså, ortodoxin som en i raden av radikala kätterska sekter i kolonierna.
0: Ja, men faktiskt. Det är en bra parallell.
5: Kommer du ihåg Rod Dreher, Boris?
0: Ja.
5: Han är en sån där. Han växte upp som en sån här normal amerikansk protestantisk miljö liksom. Sen konverterade han till ortodoxin i samband med att han blev liksom rödpillrad högresan. Men så fortsätter han leva ungefär som vanligt i USA. Umgås med sin familj som fortfarande är så här evangelical. Så här vanliga. Det är som att han gick från att vara som metodist till att vara presbyterian eller sånt där. Sen så fortsätter allt som vanligt.
0: Och familjen var så här amerikanska bilhandlarkristna. Ja, svårbegripligt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss. Vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det här är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Merkel väntas få till 1 juli på sig att hitta lösning på migrationsfrågan på EU-nivå. Annars kommer CSUs förslag om direktavvisning av migranter vid tyska gränsen träda i kraft. Innebär att Tyskland inte accepterar asylsökande som redan registrerats i annat EU-land. Ja, det är en politisk kris kan man säga pågår i Tyskland just nu. Det är, beskrivs oftare och oftare som ett desperat läge för Angela Merkel, Tysklands bundskansler. Och den senaste utvecklingen är att Merkels direkta problem är att hennes koalitionspartner CSU har tröttnat på invandringspolitiken som bedrivs. Men det i sin tur har lite djupare orsaker. Och Angela Merkels parti, Kristdemokratiska partiet, heter ju alltså CDU. Och de har en ständig allians med ett annat kristdemokratiskt parti, ett lokalt kristdemokratiskt parti som heter CSU. Som man kan säga är motsvarigheten till det kristdemokratiska partiet i delstaten Bayern, i förbundslandet Bayern. Och det är bara av historiska skäl så är det så i Tyskland att Bayern har sitt eget parti. Och det är som om Skåne-Moderaterna skulle ställa upp i riksdagsvalet som ett särskilt parti. Och sen i riksdagen så bildar Moderaterna och Skåne-Moderaterna en allians med sina respektive riksdagsledamöter. Och sen gör de det varje mandatperiod i 70 års tid. Är situationen mellan de här två partierna. Men nu så börjar deras relation bli sämre. Och det beror i sin tur på att CSU i Bayern har börjat känna trycket från Alternative für Deutschland. Det nya invandringskritiska, euroskeptiska partiet i Tyskland. Så jag tycker det är intressant där, för att man kan se i den här situationen hur man ser liksom i realtid hur det går till när samhällseliterna tvingas ge efter för opinionen. Och till slut så måste de börja byta fot. Självklart inte förrän de verkligen är på fallrepet. Men nu börjar det bli kris då. För CSU säger att de tappar jättemycket, Alternativet för Deutschland går framåt. Och den här invandringsfrågan är den stora knäckfrågan. Så då säger de till slut att vi pallar inte det här. Vi kommer bryta upp från vår allians. Och de har redan haft liksom komplicerad regeringsbildningskris i Tyskland. Så att Merkel har knappast råd. Med ännu mer strul nu med sin allra närmaste allierade. Men CSUs ledare Horst Seehofer har börjat bli väldigt ta de frågorna på större allvar och driva dem. Och så nu måste Angela Merkel måste navigera febrilt både inom Tyskland för att hålla ihop sin egen allians. Men hon måste också göra det på den internationella nivån. Och därför då så vill hon ska ha möten med diverse olika länder i Europa för att försöka få dem istället att ta större ansvar. Det pratas om ett mini-toppmöte med Österrike, Italien och Bulgarien. Men det är väldigt problematiskt, Merkel, därför att Italien och Österrike håller på som allra bäst att snacka ihop sig om flyktingfrågorna. Italien som har en ny populistisk regering som verkligen går i bräschen för att stoppa flyktingfloden, och Österrike som har haft en restriktiv politik länge och försökt trycka på grannländer för att de ska ha mer restriktiva policies, att Slovenien ska sätta in militären och så vidare. Matteo Salvini och Heinz Christian Strache och några andra satt ner bara nu häromdagen, om jag förstod saken rätt, och snackade ihop sig. Så att Merkel måste hitta någon lösning här om hon ska överleva politiskt. Men det är svårt att se om hon ska komma framåt, vare sig inom Tyskland eller i resten av Europa. Och kan hon inte det, då kommer hon tappa kontrollen över invandringspolitiken. Och med tanke på hur viktig den frågan är för henne i termer av hennes politiska, personliga politiska projekt, så är det på riktigt nu ordentliga spekulationer om att det kanske är slut för Merkel. Hon kanske inte kan klamra sig fast vid makten särskilt många veckor till. Vad tror du, Boris? Är det kanske för optimistiskt att tro att Merkel faller nu?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Det är Det är lätt att tänka sig att hon kommer att falla där, för att det är så desperata grejer liksom, att sätta sig med Italien och Österrike och prata om kan inte vi ta emot dina flyktingar. Det är ju så där dödfött från början, och det finns ju ingenstans som kan åka inom EU och ställa samma fråga heller för övrigt. Så att men det innebär inte att hon måste falla, vilket hon borde göra, och straffas för sin politik de senaste åren. Hon kommer att sitta kvar, alltså genom en eller annan manöver på grund av sin egen kompetens på området att manövrera. Och på det andra skälet att hon kan icke falla, alltså. Därför att EU-överheten är ju pådrivande för att vi ska ha en Merkel-politik i Europa, och de kommer inte låta henne falla. Nu är jag återigen inne på det här med konspirationer och annat, men de kan inte göra det, därför att hon är den viktigaste motorn i den här öppna upp Europa-strategin, och de som driver på den på ett högre plan kan inte låta henne försvinna. Man vet inte vad som kommer sen, och det som kommer sen blir med största säkerhet någonting mycket mer restriktivt, och det är inte omöjligt. För Tyskland är också viktigt för att piska andra länder i Europa, både ekonomiskt och politiskt. Så att vi kommer att dras med mamma Merkel ett tag till, tyvärr.
0: Det är ändå fascinerande, tycker jag, när jag läser rapporteringen om det här. Tänker på Merkels bevekelsegrunder. Alltså hon kämpar ändå oerhört hårt. Jag kan undra, vad kommer det sig egentligen att hon går till de här enorma ansträngningarna för att Tyskland till varje pris ska vara proppfullt av främlingar? Varför kan hon inte säga, vi tog emot åtskilliga miljoner flyktingar och det var bra, men nu går det inte längre. Nu kan jag säga som Alex Teodorescu sa häromdagen, som vi pratade om, att nu måste vi strama åt kranen lite grann så att vi kan hålla flödet jämnt och högt över tid. Varför måste flyktingfloden fortsätta med sån våldsam kraft? Varför måste man liksom sätta allting på spel? Inrikes, utrikes, för den här enda frågan. Men det är som du säger, vi har en bra ledtråd, tror jag, det som du säger, Boris, att resten av EU, de andra delarna på internationella nivån, kommer inte låta Merkel falla, och kommer inte heller låta i första taget den här agendan att gå fel.
1: Den ligger där fast, alltså. Sen krävs det att vi alla blir mycket bättre att analysera vad EU-byråkratin vill egentligen. För den är ju, alltså, den kommer ju undan så jäkla lätt, men den kan ju faktiskt bestämma vilka länders ekonomi, vem som ska styra dem och så vidare. Det gör man redan idag i södra Europa. Och det är klart att om det behövs så kommer de ge sig in i diskussionerna och tala om vad som ska gälla i Tyskland också. Sen tror jag att man måste börja spåra upp lite mer det här grundläggande, alltså den här splittringen som finns i den tyska överheten, om man ska gå man ska bygga en axel med turkarna, eller om man ska bygga en axel med ryssarna. Och jag tror att Merkel tillhör den fraktion i överheten som vill ha en axel byggd med turkarna. Mot henne står de som hellre har en axel byggd med ryssarna. Och det där kampen står idag helt enkelt i Tyskland.
2: Radio Bubblan.

0: Frans Sporsén och Simon Andersson, islamistisk terror i Sverige följd av Sverigedemokraternas tal om vikten av ett solidariskt samhälle och nationell identitet har gjort moderata muslimer till jihadister. Och kära lyssnare, om du satte kaffet i halsen och undrade om det kanske var fel i Bubbles rubrik, så är det inte så, utan det är korrekt återgivet. Det här är en av de mest psykotiska och vansinniga texter som jag har läst på ett bra tag. Och jag läser ändå en hel del sjuka saker eftersom jag är Bubbleredaktör och måste förbereda Radio Bubble-sändningar 3 gånger i veckan. Den här artikeln tar faktiskt priset, tycker jag. Men nu får vi i alla fall lära oss att bekämpa någonting är att stödja det. Och teserna här, det är så att muslimer, moderata muslimer radikaliseras på grund av Sverigedemokraternas vi mot dem tänkande. De skapar tolerans och som blir en grogrund för de rörelser som partiet hävdar att de vill motverka. Står det. Så att på samma sätt som SD är en katalysator för nazism, så är SD också en katalysator för jihadism. Och jag gillar verkligen den retoriska frågan mot slutet av artikeln, skriver: men är det inte i själva verket SDs ideologiska preferenser och polariserande retorik en stor faktor till att det enligt Säpo idag befinner sig tusentals islamistiska extremister i Sverige? Frågan besvaras inte, men jag uppfattar den huvudsakligen som retorisk. Ja, är det SDs fel att det finns tusentals islamistiska? Jag tror att det är SDs fel. Det känns liksom så.
1: Ja,
0: det måste vara SDs fel. Det har nog inte så mycket att göra med att islam är en religion som ända sedan den grundades har spridits genom erövring och folkmord. Det spelar nog heller ingen större roll att sheiker i Mellanöstern finansierar salafistiska moskéer runt över Europa. Jag tror att de faktorerna är oerhört marginella jämfört med Jimmy Åkessons retorik.
1: Jag är också väldigt besviken på Simon och Frans för att de inte tar upp, de begränsar SDs ansvar. Alltså de glömmer ju något som borde ligga dem varmt om hjärtat, klimathotet. Men om man tittar på mekanismerna här, så är det ju flera saker som tar upp det här att de blundar för vad islam är för någonting. Men de blundar också för ett extremt viktigt historiskt faktum, och själva en annan sak som driver fram militant jihadism. Och det är ju alltså, nu får man hålla tunga rätt i mun här, men det är alltså andelen invandrare i sig som skapar grunden för den situationen. Och det är inte fråga om rasism, utan alltså tittar man på historien, så betrakta USA till exempel, som periodvis hade ett ganska stort inflöde av utifrån kommande människor. Där om vi bara tar italienarna och irländarna och faktiskt också judarna, så utvecklades det ju brottsliga organisationer där. Alltså även om det fanns jobb, för det kommer alltid vara så att när en grupp kommer ny i ett land med ett annat språk, en annan kultur och andra seder, då är det ju de facto svårt att komma in. Och just det här skapar, och det kommer alltid finnas ett skikt, oftast unga män, som tycker att det är så jävla jobbigt att gå till jobbet. Det hörs ju på själva uttrycket jobbet, att det är jobbigt. Så att vi ger oss på de som är svagare än vi, och det blir ju andra i den egna invandrargruppen. Så de här kriminella organisationerna, de byggs ju och startas på amerikansk botten av kriminella ungdomar som härjar med folk i samma grupp som försöker etablera sig genom att jobba eller genom att starta butiker och annat. Och vi ser precis samma fenomen i Sverige, och här har vi övergångsmekanismen att islamismen ger ju alla dessa lata jävla yngelgangsters möjligheten att liksom rulla in sig i den gröna flaggan och ge liksom sina utpressning och sina misshandel, övergrepp och till och med mord en lite finare prägel. Så att orsaken ligger ju oerhört mycket i att vi faktiskt har haft öppna gränser. Så enkelt är det.
0: Men det är väl ändå SDs fel?
1: Ja, de har exakt, ja, självklart.
0: Ja, vi hade en diskussion på VBSen häromdagen som handlade om rasism och sådana politiskt korrekta skällsord. Och det ledde till en diskussion om psykologisk projektion och hur man ofta märker att det som en person eller en grupp anklagar någon annan för på ett väldigt känslomässigt, väldigt hätskt sätt, det är ofta en reflektion av deras egna inre mörka egenskaper som de inte står ut med att konfrontera i sig själva och därför attackerar dem när de kommer till uttryck i andra. Projektion, väldigt spännande psykologisk mekanism som kan förklara till exempel varför det verkar som att det är de så kallade antirasisterna som är så rasistiska. Många andra liknande fenomen. Jag slås av en liknande intressant paradox, eller kanske bara ett logiskt samband i den här artikeln. Framförallt när jag skriver det här med att Sverigedemokraterna ägnar sig åt ett vi mot dem tänkande. De skapar intolerans som i sin tur blir en grogrund för de saker som Sverigedemokraterna hävdar att de vill motverka. Det är ganska fascinerande här, för att det är ganska extremt vi mot dem tänkande som Frans Sporsén ägnar sig åt. Och om man inte befinner sig i den pyttelilla psykotiska bubblan där det är väl bara Frans Sporsén och några till galningar kvar i den. Men övriga människor vet vid det här laget att en väldigt viktig bidragande orsak till att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och framgångsrikt parti är just det extrema vi och domtänkande och den oproportionerliga fientlighet som riktas mot det partiet. Som driver folk, driver vanliga svenskar rakt i famnen på de människorna som Frans Sporsén tycker är kryptonazister. I Sverigedemokraterna. Och nu är en annan länk på bubblan som säger att Sverigedemokraterna nu har 4 procentenheter mer stöd än Moderaterna i den senaste undersökningen från det opinionsinstitutet som SVT jobbar med. Det är ingen dålig ironi faktiskt. Men kan det vara så möjligen att den här artikeln är ett rop på hjälp?
1: Ja.
0: Frans Sporsén vet att han håller på att ställa till det. Det som han och hans kompisar gör är oerhört bra för Sverigedemokraterna. Det är därför de går som en raket. Men det är väldigt jobbigt att konfrontera detta faktum. Så istället så konstruerar han en snarlik historia om hur någon är väldigt kontraproduktiv och skapar en grogrund för det de säger sig vilja motverka.
1: Ja. Och den är också ett uttryck för det här sättet att förstå. Knäppartikeln är ett uttryck för fortsatt total felsyn på vilka mekanismer som gör att SD ökar. Och det ser man ju också i kommentarerna på olika håll till den senaste opinionsmätningen som ger SD en fortsatt stark ställning. Man utgår alltid från att det är det politiska spelet, att det är den ena eller andra politikerns åtgärd, utspel, debattartikel och så vidare som gör att folk bestämmer sig för något och flyttar sina röster i alla fall till SD. Och så är det ju inte. Det spelar ingen som helst roll. Utan det är ju människors vardag. Och det problematiska vi står för idag, det är just det som du pekar på. Alltså att människors vardag och upplevelser och tro på olika saker driver människor i armarna på SD. Det är inte Kinberg Batras eller Löfvens utspel i något fall. De flesta känner inte ens till vad de står för från dag till dag. Utan det är vardagen som skapar en vilja att markera. Då hamnar folk på gott och ont hos SD.
0: Ja, vi får gratulera Centerpartiets ungdomsbund och Frans Sporsén för att ha skrivit månadens absolut mest korkade artikel på det svenska språket, tror jag. I alla fall den sämsta, mest idiotiska text som jag har läst den här månaden.
1: Återigen, vi måste ju faktiskt påpeka då att det är ingen dålig seger, för konkurrensen är fortsatt stenhård.
0: Centerpartiet har haft några riktigt bra månader. Några riktigt bra år, till och med. De har tagit täten. Alltså, jag tror att det var när Åsa Romson avgick, då tappade liksom Miljöpartiet den här sin spjutspets, den här särskilda psykotiska glöd. Luften gick ur lite grann, deras psykos, och istället så kom Centerpartiet seglade upp som vansinnets främsta anförare.
1: Men du, alltså, de har inte kastat in handduken, Miljöpartiet. Isabella Lövin är en dark horse, alltså. Hon kommer starkt på upploppet nu, tror jag.
0: Kämpa, Miljöpartiet. Det är inte för sent att övertrumfa Centerpartiets ungdomsförbund.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Efter blockaden från väst diversifierar Kalashnikov-koncernen genom 60 nya butiker som ska sälja militärkläder till ryska konsumenter. Ja, Kalashnikov är ett företag som framförallt är känt för AK-47. Ett oerhört klassiskt, för att inte säga ikoniskt, gevär. Man används världen över, känt för sin stora slitstyrka. Nästan omöjligt att förstöra en sån här Kalashnikov. På YouTube så kan man logga in och se hur folk steker bacon på sin Kalashnikov. Och sen så springer de upp och börjar skjuta igen. Så det är det man framförallt förknippar namnet Kalashnikov med. Åtminstone här i väst. Men det är ett stort företag i Ryssland som gör alla möjliga saker. Och de gör även kläder. Det tycker jag är en intressant utveckling, att vapenföretaget nu satsar på kläder. För att de har fått sådana problem med ekonomiska sanktioner. Så att det är för dyrt att köpa deras vapen. För att det är så mycket, mycket strafftullar på import av ryska vapen nu. Så att deras normala marknad, som alltså har att göra med jakt och sportskytte, inte sälja sådana här klassiska Kalashnikovs, tror jag, i första hand. Den håller på att tanka den marknaden, så att nu fokuserar de mer på inhemska affärer. Och då sin egen klädlinje med ett antal butiker som ska kapitalisera inte minst på den ständigt stegrande patriotismen i Ryssland. Den fosterländska känslan och tal om krig som blir ett större och större inslag i det ryska samhället. Och nu ska Kalashnikov tjäna lite pengar på det. Mm.
1: Det är en massa t-shirts. De verkar vara en väldigt begränsad produktlinje. Eller har du hittat några andra plagg?
0: Nej, jag har inte sett det. Men jag antar att de kanske inte har kommit igång än. Och de kanske inte har designat hela klädlinjen. Jag tycker det verkar vara ganska kreativt grepp i alla fall. Och rysk patriotism verkar ju faktiskt vara en tillväxtmarknad. En ett tag i alla fall.
1: Ännu tag. Jag ser fram emot Kalashnikov-kostymer. Det har ju en fin klang, liksom.
0: Verkligen, verkligen. Jag undrar om det här kan vara någonting för fler vapenföretag. Kanske Saab till exempel. Om Saab, de har ju problem med Gripen till exempel. Gripen kanske inte måste vara ett stridsplan. Det kanske kan vara en keps. Gripen-kepsen,
1: Saab-sandalen. Ja. Ja. Ja, Saab är lite mera keps och overall och foppatofflor på något sätt.
0: Ja, det kan nog vara en tillväxtbransch då. Kanske lite lättare att sälja än de här svågerkapitalistiska JAS-planerna som de gör.
2: Radio Bubbla.
3: I'm not really that interested in property except insofar as it affects the kind of work that people have to do. I'm interested in the labor that people have to carry out and therefore how we live our lives. And only in that sense does Andrew's stuff about individual property have any meaning for me, because that's the precondition for it. One of the things that Per said that was interesting was he was talking about different people producing different things, and that being what allows society as a whole to become richer, because the baker has a hammer which he exchanges with the builder who has flour. The problem is that in a society based upon individual exchange, it is the quantities and the proportions in which the flour exchanges with the hammer that determines how our labor time is distributed and how our lives consequently are organized. What do you think of that as a problem that needs to be overcome? Because I think that's inbuilt into the way that capitalism functions as a society.
4: I don't think the quantities of the goods that are exchanged actually decide the prices of them, but how they contribute to satisfying people's wants and needs. So what you're talking about is the supply side, but there's also a demand side. If you have both, you get the price. So I don't think you can say that if there's a lot of flour and there's just one hammer, then the hammer is worth a lot. It depends on what you can do with the hammer and how people value what you do with the hammer, as well as the flour. And between those two, you get prices and you can sort of compare them. But it's not only supply side, no.

0: Radio Bubbla. Nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten genomför husrannsakan hos Ängelholmsbo som tidigare försökt bygga kärnreaktor i köket.
1: Det är fel på mig. Jag blir lycklig av den här killen faktiskt. Den här envetenhet.
0: Ja, det här handlar ju om vår vän Rickard som bor i Ängelholm och har varit föremål för inslag i Bubbla vid ett flertal tillfällen tidigare. Det här är en av våra riktiga favoriter. Vi kan väl bara säga som det är, en av våra hjältar.
1: Ja.
0: När andra människor sätter sig och nervöst funderar på om de ska kalla sig för hen eller om de är en icke-binär den och såna här saker. Ängsligt titta på människor kring sig. Vad får jag göra? Vad är kanske olämpligt man gör? Här har vi en sann forskarsjäl med en passion för att upptäcka saker, bygga saker, som inte bryr sig om de här små petitesserna och konventionerna. Utan han skrider till verket och ställer sig i köket, helt enkelt. Och börjar utforska de här sakerna som fascinerar honom. Det är frågor som fascinerar även mig. Kan man bygga en kärnreaktor i sitt kök? Ja, som alla trogna lyssnare minns, och alla som har följt det här fallet, så började den här 34-åriga ängelholmaren med att samla på sig radioaktiva ämnen. För att bygga en reaktor måste man naturligtvis ha radioaktiva isotoper. Han började med brandvarnare och klockor som innehåller små mängder radioaktiva ämnen. Och på det sättet så kunde han samla på sig bland annat radium och americium. Och i den förra vågen av rapportering som var här om året så hade vi också fantastiska bilder av hans hemmabygge, av hans reaktor i hemmaköket i Ängelholm. Och det var ju otroligt häftigt faktiskt att få se hur det ser ut i labbet när forskningsfronten expanderas.
1: Ja, men det var lite primitivt, men det är inte det viktiga, utan det viktiga är inställningen och metodiken. Så att,
0: Ja, jag minns med särskild värme det stora överfyllda askfatet.
1: Ja.
0: Som visade på att det här är en normbrytare på mer än ett sätt. Ja, förra gången så avbröts ju de här experimenten. Därför att vår vän, köksatomiken, som han kallas i den här artikeln, han ringde själv till strålskyddsmyndigheten för att ställa lite frågor om det här med sitt reaktorbygge. Varpå strålskyddsmyndigheten stormade in i hans lägenhet någon dag senare. Beslagtog alla hans isotoper och stängde ner hela verksamheten. Han dömdes till böter.
1: Mm.
0: Brott mot strålskyddslagen. Ytterligare en sån här småaktig, sossig grej. Att de ska hålla på att lägga sig i vad vi gör i våra egna kök. Men han fick inte det hårdare straffet som han riskerade. Han friades på flera åtalspunkter och fick inget hårt straff. Och han sa efter det att nu, från och med nu så ska jag gå över från kärnfysik till måleri. Det här är en man med många talanger.
1: Renässansmänniska, ja. Helt enkelt. Alltså, det är vår tids Leonardo da Vinci vi står inför här. Och han har återuppstått i Ängelholm av alla platser på jorden.
0: Ja. Han har sannoliken många strängar på sin lyra. Han har även en blogg. På bloggen, nu här om månaden, så skrev han om att han nyligen har köpt en Geigermätare. En sån här som man mäter radioaktiv strålning med. Och som ett brev på posten så kommer strålskyddsmyndigheten igen. De måste ha lagt en bevakning på hans blogg. Det kanske han skulle ha tänkt på. Det kanske han skulle ha funderat på. Men

0: Då kommer han knacka på igen. Hämta honom till förhör.
1: Man skulle ju vilja se mer bilder från det här tillslaget. Då, för att just det med att nationella bombskyddet, räddningstjänsten och strålsäkerhetsmyndigheten och polisen. Då, man ser ju ett antal utryckningsfordon på den här bilden och avspärrningar och så vidare. Det är så monumentalt idiotiskt. Och om man nu tror att den här mannen håller på att framställa en bomb, så dels väntar man en månad efter att han har lagt upp det på sin blogg. Och har man då bevakning på honom under den månaden, eller tar det en månad innan det har vandrat genom byråkratin som man slår till? Och slår till på det här jävla sättet. Om man nu tror att han till exempel håller på att få till en smutsig kärnvapenladdning, då räcker ju knappast det jävla avspärrningssnöret och en vanlig bombbil. Alltså det är så dumt alltihopa. Det är sysslolösa statstjänstemän som ska försöka visa handlingskraft.
0: Ja.
1: Bjud över killen till Malta, vet jag, så han kan få forska i lugn och ro.
0: Det är faktiskt ingen dum idé. Vår vän i Ängelholm, jag vill bara påpeka det här på att det inte råder någon oklarhet. Han har aldrig blivit misstänkt för att ha försökt tillverka smutsiga bomber eller någon typ av vapen eller någonting i den stilen. Han har varit glasklar från första början på vad det är som han försöker åstadkomma. Han försöker hitta ett sätt att bygga en kärnreaktor som han kan ha hemma i sitt kök. Och det är ju en fantastiskt bra idé. Det är så långt ifrån en smutsig bomb man kan komma. Tänk vilken teknisk revolution det skulle vara om alla kunde ha en egen kärnreaktor hemma.
1: Ja, men jag utgår från att de här människorna faktiskt tror att det här är en slags Skåne-terrorist som faktiskt vill skapa en smutsig bomb. Det är så deras tankebanor går.
0: Jag tror inte det. Jag tror att de tar honom på orden. Och det är ett hot som är ännu värre mot de här statsbyråkraterna än vad en smutsig bomb skulle vara. Tänk vad som skulle hända om alla hade en egen kärnreaktor i köket. Tänk om alla hade en egen kärnreaktor och puttrade på spisen hemma.
1: Du har rätt, antagligen E.ON som då äger kärnkraftverk i södra Sverige, som ser det här som en farlig konkurrent helt enkelt.
0: Exakt.
1: Som har tubbat myndigheterna att ingripa.
0: Exakt, staten har ju förstås ett intresse av att alla människor är beroende av deras elledningar för att överleva. Om alla har en egen atomreaktor hemma på spisen, då behöver vi inte staten längre, vi behöver inga elledningar. Vår vän Ängelholm är en frihetskämpe. Strålskyddsmyndigheten vet om det här, staten vet om det här. De är ute efter att stänga ner hans experiment inom decentraliserad energiproduktion.
1: Vi borde egentligen instifta stora Tesla-priset från Bubbla.
0: Mm.
1: Så vi kan ge honom det.
0: Ja, men kanske stora Ängelholmspriset.
1: Ja.
0: Ja. Jag är osäker nu på om vi ska namnge 34-åriga Ängelholmaren. Jag vet inte om han själv vill det. Han har i alla fall en blogg. För den som är intresserad så är det inte alltför svårt att hitta den här personen. Jag kan ha råkat säga hans förnamn tidigare i den här sändningen. Vi ska förstås följa den här händelsen oerhört noga. Och om det är så att de försöker sätta dit dem igen med någon straff, så då får vi lov att starta en kampanj för att försöka försvara honom. Och såklart så önskar vi honom all lycka i sitt framtida experimenterande. Jag kan i alla fall säga att jag kommer stå först i kö att få köpa en av hans reaktorer när utvecklingsprocessen är klar.
1: Man kanske har en potentiell kundlista, ett kösystem där vi kan sätta upp oss.
0: Ja. Kanske kan bli sponsor till Radio Bubbla. Nu när Juna Oil kommer ha lite lägre profil.
1: Ja.
0: Kanske Ängelholm Nuclear kan ta över.
1: Då är det fint om vi hade både och, tycker jag. Då täcker vi hela spektrat av energiproduktion.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Milo Yiannopoulos. Jordan Peterson anpassar budskapet efter publiken likt de demagoger han varnar för. Tweeten om Kavanaugh var regel och inte undantag. Har en subjektiv syn på mening och betraktar religion som en psykisk medicin. Den här texten från Milo Yiannopoulos om Jordan Peterson är en separat publicering av förordet som Milo Yiannopoulos har skrivit till den bok om Jordan Peterson som Vox Dei publicerar nu dagarna. Boken heter Jordanetics och är Vox Deis grundliga uppgörelse med Jordan Petersons idéer. Redan titeln antyder ganska tydligt vad det handlar om. Jordanetics är då en språklig anspelning på Dianetics som är liksom det den tekniska termen som scientologerna använder för att beskriva sitt idésystem. Så den stora boken som L. Ron Hubbard skrev om scientologernas idéer heter Dianetics. Och så Jordanetics är en syftning på det, och det är en av Vox Deis teser att Jordan Peterson bygger en ny religion, en sorts charlatan aktig pseudo-religion. För att Vox Dei säger till och med att Jordan Peterson han är inte ens en charlatan. Det är mycket värre än så. Jag trodde att han var charlatan, men som dessa har insett att sanningen är nog ännu värre. Vi har inte läst Vox Deis boken. Den har precis kommit ut. Får se om man läser den så småningom kanske. Den verkar bland annat innehålla en steg för steg genomgång av Jordan Petersons 12 rules, hans självhjälpsbok, med mycket filosofisk och psykologisk analys av de underliggande budskap som Vox Dei tycker sig kunna utlösa ur Petersons 12 teser. Men det vi har framför oss nu är alltså Milo Yiannopoulos förord, som är en mycket intressant text. Jag vill säga att jag tycker att det är en väldigt intressant och väldigt bra text som Milo Yiannopoulos har skrivit. Den handlar delvis om lite grann den resa som Milo Yiannopoulos själv.
5: Radio Bubbla.
6: Engelska kyrkan kommer att kvotera in 30% präster från etniska minoriteter, införa antirasismträning och åtgärda kontroversiella statyer och monument. Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, har tidigare bett om ursäkt för att kyrkan ännu är institutionellt rasistisk. Ja, det här blir lite hat-trick kan man säga. Hat-trick i kristna självmål. Upprinnelsen till den här historien då har jag för mig att vi nämnde tidigare i Radio Bubbla. Det var då Justin Welby, som är kristenhetens ledare i England, som sa att han var väldigt ledsen och skamsen över att hans kyrka fortfarande var institutionellt rasistisk och att du måste verkligen göra någonting åt det här. Och då tillsatte man en arbetsgrupp för att undersöka frågan och rekommendera åtgärder. Och de har skrivit en rapport som heter Lament to Action, som nu har läckt. Och det är därför det skrivs lite artiklar om det. Och ett av förslagen då, det är att man ska kvotera in 30% från BAME. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. BAME kanske. Det står för Black Asian Minority Ethnic. Och just nu så är det bara en av 42 biskopar i England som kommer från en sån här BAME-bakgrund. Men det måste vara fler, och därför inför man kvotering i kyrkans ledarskapsprogram. Det står i vår rubrik här att de ska kvotera in 30% präster, men det stämmer inte. Det stod fel tidigare artikeln, så det kan vara Bubbla redaktionen förlåtet. Men artikeln är korrigerad och det handlar i själva verket om deras program för ledarskapsträning. Men man förstår ju vartåt det barkar. I den rapporten säger man också att man ska be om ursäkt för kyrkans roll i slaveriet. Nu har inte jag läst rapporten, men förmodligen så står det ingenting om att man ska känna stolthet över att det var britter som avskaffade slaveriet i västvärlden. och att de här britterna uttryckligen gjorde det på grundval av kristna principer. Det ska man förmodligen tala väldigt tyst om i Church of England. Och nu har jag saker till. Man ska hantera kontroversiella statyer och monument. Deal with them. Och man ska upprätta en... Alla de här då, reformerna av kyrkan ska ske under överinseende av en ny organisatorisk struktur inom kyrkan som kallas för Racial Justice Unit. Som ska ta fram en... De har fått 5-årsmandat att driva den här agendan. I artikeln står det faktiskt Racial Justice Unite. Men jag tror, jag är inte säker, men jag tror att det är en felskrivning av Racial Justice Unit som ska styra upp det. Ja, Boris, du sa i förra inslaget att det här, det finns någonting i den här nyheten som ger dig skäl till optimism. Vad kan det vara för något?
1: Jo, men det är, jag gillar faktiskt Justin Welby. Han ger mig hopp om den anglikanska kyrkan, ett hopp som man inte kunde ha länge. Det här kan låta jätteunderligt. Men alltså dels är han dels ibland gillar man prelater, personer som allmänhet, för att deras bakgrund och hur de är, alltså Welby har en mycket underlig bakgrund, alltså hans mamma var Winston Churchills privatsekreterare i ett 10-tal år och utvecklade tyvärr en fullskalig alkoholism under de åren och fick barn med Churchills politiska sekreterare, en adelsman, men han var gift så det kunde inte bli något. Så istället går Welbys mamma och gifter sig med en rik judisk importör av lyxföremål, parfym bland annat, som visar sig också vara gravt alkoholiserad. Så att unge Justin, när han väl föds, han har inte en rolig barndom alltså. Och hans föräldrar skiljs och pappan gifter om sig, eller på väg inleder ett förhållande med en känd trotskistisk skådespelerska, Vanessa Redgrave. Och det bidrog inte till en rolig uppväxt heller. Men till slut så tas han om hand av sin mamma som han nyktrar till och gift sig med en affärsman som dessutom har haft en bakgrund som cricketspelare och kväkare. Så han tar tag i unge Justin och sätter honom i rätt skolor. Och unge Welby, det här är också kul för någon som ska bli ärkebiskop. Han ger sig in i affärslivet. Han jobbar bland annat i ett 10-tal år för ett av världens skummaste energibolag. Det franska Elf Aquitaine som var inblandat i... Det var de Gaulles sätt att hantera skumraska affärer ute i världen. Framförallt i Afrika. Blev också sen efterföljande presidenters sätt att hantera skumma affärer. Återvänder till England, jobbar på bank men blir frälst och går in i kyrkan. Och det här med frälst är viktigt, därför att han har något som är väldigt ovanligt i den anglikanska kyrkan. Den är ganska lågkyrklig och det är lite grann som den svenska statskyrkan, den är nästan tristast. Men Justin, han talar med Gud varje dag, precis som jag. Och han talar ofta i tungor när han ber, vilket jag tycker är jättesympatiskt. Så han avviker där från det här trist anglikanska. Sen måste jag hålla någon räkning också, för att när han var biskop så stoppade de in honom i en etisk kommitté som kyrkans representant för när det varit några stora finansskandaler i England. Och han kom jämt i liven på de andra i kommittén, därför han tyckte de var för stränga och förklarade hela tiden för dem att ni förstår inte hur affärslivet fungerar. Men jag tror det finns ett vanligt sätt att missförstå de här senaste åtgärderna som Justin Welby har drivit fram nu med det här kommittéförslaget. Därför att för det första så är han mot mångkultur och han är en nästan fanatisk motståndare till islam. Han har gett ut en bok i ämnet, skrivit flera artiklar och han tweetar rätt ofta anti-islamiska budskap. Och han är stenhård på en sak, att det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Allt annat kan ni glömma, ni kommer aldrig till himlen, det här är enda vägen. Han tror inte på mångkultur, utan han tror på assimilering. Och när han nu vill ha in fler från Asien och Afrika, så jag tror att man ska se det på det här sättet, att han tycker att det vita anglikanska prästerskapet är så, det är ingen fart, ingen krig i dem. Men tar man in asiater, afrikaner som har kämpat mot islam, som har liksom ibland anförvanter som har mördats av islam, då jäklar, då får man en kyrka som kan stå upp mot islam. Så att paradoxalt nog, så utan att ha läst det här utredningsförslaget, så känner jag på mig att det kan vara en kristen stridssignal faktiskt.
6: Det var en väldigt intressant tolkning faktiskt. Om vi går tillbaka till det förra inslaget, så kanske vi kan spekulera i att kyrkans flört med homosexuella, det kanske också är sätt att försöka vinna bundsförvanter, folk som har särskilda skäl att hata islam och skulle kunna bli bra krigare i den stora konfrontationen.
1: Som Jonas Gardell.
6: Ja. intressant idé onekligen. Jag kan ändå känna en viss oro inför det här med att desperata tider kan rättfärdiga desperata åtgärder. Men resonemanget, om jag antar att det är så Justin Welby tycker, påminner ju till formen om vissa andra resonemang som kanske inte har gått så väldigt bra. Du säger att man säger att om vi ska importera människor från de här andra länderna, för att de har, de har gett med egenskaperna som vi gillar. Och sen bortser man från att det finns andra problem, andra potentiella inkompatibiliteter. Och nog för att jag tycker att kampen mot islam är högprioriterad. Men det är ett väldigt stort problem att vi har den etniska mångkulturen, den etniska utblandningen i Europa. Men det är ett generellt problem som kristendomen har. Det är väldigt knepigt för just kristendomen. På ett sätt kan man säga att frågan om homosexualitet är enklare på ett sätt för en traditionell kristen att hantera. För att det är ganska tydligt var kyrkan har stått historiskt i den frågan. Men hur är det med rasfrågor, med rasism och antirasism och sånt där? Så vitt jag förstår kan man göra ett bra case för att kyrkan faktiskt i grunden är antirasistisk. Eftersom den är väldigt universalistisk. Den riktar sig till alla människor. Inte specifikt till vita människor till exempel. Eller till europeer. Mm. Sen var det ju inte heller vita människor som grundade kristendomen. Det var en jude som gjorde det. Han riktade sig till andra judar. Men förutom den skillnaden mellan judar och icke-judar, så verkar kristendomen rikta sig lika mycket till alla. Och om man ser till hur kristendomen faktiskt ser ut, alltså den samlade kristenhetens demografi, så kan man se till exempel att europeer är i minoritet bland kristna. Den världsdel där det bor flest kristna är Afrika. Och nummer två på listan är Latinamerika och så vidare. Nummer tre är Europa, tror jag. Så att det är ju, om man tror att någon typ av etniskt eller rasmässigt perspektiv också är nödvändigt för att försvara Europa mot hot vi står inför, så är det ytterligare en fråga där kristendomen blir en tvivelaktig allierad.
1: Precis. Alltså, nu tror jag att jag läser in för mycket positivt i kamrat Justin Welbys utredningar och åtgärder. Men alltså, vad jag kan se på de skrifter och artiklar jag kan läsa om, så utgår, alltså det finns en lösning på det här dilemmat som du är inne på, det här liksom att det finns inga raser lika mycket värda, alltså den totala relativismen även på det biologiska planet. Alltså om man har en, om man backar liksom bandet till 16, 17, faktiskt också 1800-tal, tidigt 1900-tal, och den brittiska samväldestanken, så finns ju kristendomen där som en ordnare av samhället och en assimilerare, men där det också finns hierarkier. Alltså att folk av, att icke-europeer blir kristna, assimilerar dem in i en hierarkisk kolonial ordning. Och kristendomen hjälper alla att inse sin plats i denna koloniala och hierarkiska ordning. Det är lite grann som, alltså Welby är också väldigt frankofon. Så jag tror han har lånat mycket av sina tankar av det franska sättet att se på kolonierna. Han jobbade ju ett väldigt kolonialt företag när han jobbade på Elf. Så att jag tror att det är så han ser det. Omedvetet kanske, men jag är hans uttolkare och profet.
6: Det är många profeter du. Tur att det är fritt fram att lägga till nya profeter.
1: Numera.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Medicin mot psykoser, missbruk och ADHD förebygger återfall i brott bättre än kriminalvårdens behandlingsprogram. Kostnadseffektivt alternativ för att minska brottsligheten enligt studier från Karolinska institutet och Oxfords universitet. Ja, det här är en annan registerforskare som jag följer med stort intresse och vars arbete och allmänna produktivitet jag tycker är beundransvärd. Han heter Amir Sarjaslan. Då har de följt ett stort antal frigivna svenska interner, 22 000 stycken. De har visat att om man jämför de som tog läkemedel mot psykoser eller mot missbruk eller mot ADHD, om man jämför dem under de perioder de tog sina läkemedel med perioder de inte tog sina läkemedel, då kunde man se att läkemedlen var associerade med färre nya våldsbrott. Och just detta att det är samma personer som man jämför med och utan läkemedel, det gör ju att man blir av med en hel del risker för störfaktorer.
2: Det är väldigt intressant. Hur mycket förlitar man sig på det här inom svensk kriminalvård, frågar man sig då, jämfört med till exempel samtalsterapi och liknande?
1: Ja, det frågar man sig. Det frågar man sig. För den här studien visar då att läkemedelsbehandling var mer effektiv. Och det finns ett citat här av Martin Lardén, som är chef för kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram. Man vet ju aldrig hur det blir, alltså hur citat förhåller sig till vad som faktiskt sagt. Men jag tycker inte att det här är så betryggande, därför att han säger att han vill inte ställa några metoder mot varandra.
2: Nej, det var ju en inställning.
1: Ja, hur ska man någonsin kunna få en bättre metod om man inte vill ställa metoder mot varandra?
2: Vi kan väl köra på med åderlåtning.
1: Åderlåtning, ja. För patienter som har för mycket blod, som behöver minska sitt innehåll av blod och järn.
2: Det blir väl inte så mycket framsteg gjorda med den inställningen. Men som sagt, svårt att veta vad han verkligen har sagt.
1: Man får hoppas att det är journalistens övertolkning här. Journalisten i dagens juridik kanske inte är kanske inte skriver varje dag om medicin.
0: Radio Bubbla. Sydkoreanska parlamentariker slår filibusterrekord på 192 timmar. Rabblade bland annat passager ur 1984 i protest mot integritetsinskränkningar, förlorade slaget efter övningen. Det tidigare världsrekordet i filibuster var 57 timmar. Det slogs 2011 i Kanada. Då ett kanadensiskt parti blockerar en parlamentarisk process genom att prata i talarstolen tills tiden tar slut för hela förhandlingarna och processen måste skjutas upp. Nu har rekordet tagits av sydkoreaner. Det handlar om ett lagförslag som är en antiterrorlagstiftning, en så kallad antiterrorlagstiftning, som enligt filibusterna underminerar den personliga friheten för sydkoreaner. Så de kom fram till att om de kunde stoppa den här omröstningen så skulle det förslaget inte bli av, och naturligtvis skulle de dra väldigt mycket uppmärksamhet. Och det gjorde de ju för att i en veckas tid så var det sydkoreanska parlamentet helt blockerat av att de tog upp all tid och stod och pratade om det förslaget, om massa andra saker, läste högt i böcker. 38 parlamentariker, allt som allt, deltog i den här aktionen. Och de hade...
3: Nej, men jag har lite svårt för den här grejen med filibuster, alltså. Av ett enkelt skäl, att ofta så skapas det bland förnuftiga människor som du och jag och andra frihetligt tänkande personer, så dyker upp sådana fall med bra filibustrande, eller filibustrande för ett gott ändamål. Och så till, men det man glömmer bort hela tiden i så fall, det, när man ska ändra målet och fylla busten, det är ju att det här visar ju hur olika demokratiska system är ju helt satansrubbad. Alltså, blott att tanken på att saker och ting ska bestämmas, avgöras eller förhalas beroende på hur länge folk kan prata.
2: Ja, visst är det intressant att det är de här strukturerna i vilka vi har lagt makten att... Ja. Men jag tror att det går tillbaka till det här vi pratade om lite tidigare i den här sändningen, att det är inte de här politikerna som håller på och tramsar i parlamentet, det är inte de som har makten, och det är därför de kan hålla på så här, därför att det här är bara en charad.
0: de har väldigt lite inflytande i verkligheten. Det spelar väldigt lite roll vad de håller på med i parlamentet. Och därför kan de hålla på med sådana här apspel.
3: Jo, men när även någorlunda förnuftiga människor går in i det här apspelet och står där och pratar i 17,5 timmar, fan, ja, att de inte vaknar upp någonstans mitt i, liksom, vad fan håller jag på att göra av mitt liv och min tid? Jag står här och yrar, läser telefonkatalogen för 200 personer som halvsover. Alltså att man inte tänker så långt, utan att man deltar i apspelet och legitimerar det.
0: Ja, jag håller inte med dig riktigt här, Boris. Jag känner nog så här att det enda politiska initiativ som jag personligen någonsin skulle kunna tänka mig stötta om, jag någonsin skulle liksom rekommendera någon att rösta på ett parti eller ge någon support till en sån här grej, det skulle vara om det fanns ett parti som enbart gjorde det här. En idé som vi pratar om ibland, som jag tycker är väldigt kul, det är om man skulle starta ett parti som heter till exempel Tomma stolarna, som bara har som affärsidé att aldrig skicka någon till riksdagen, utan bara få mandat men lämna stolarna tomma och försöka liksom förhala beslut genom att inte göra parlamentet beslutsmässigt, för det fattas folk och sånt där, och skämma ut politikerna genom att det alltid, även under de största högtidstalen, står man stolar tomma i parlamentet och sånt där. Det skulle jag tycka var ganska kul. Och om ett sånt parti också kunde vara filibusterpartiet, det kanske skulle vara ännu roligare. Om man hade en grupp människor som jobbade för att ta sig in till exempel i Sveriges riksdag, och det enda de gjorde där var att de filibustrade hela tiden. Så de bara tog upp maximalt mycket tid och stod liksom dygnet runt. Så fort riksdagen hade öppet så står de och uppehåller allting, förhåller allting genom att stå och läsa högt ur 1984 och liksom göra bizarra saker. Det skulle vara väldigt roligt, tycker jag.
3: Absolut, men nu pratar de om en helt annan sak. Det är om man har ett parti som säger att vi tänker lamslå det politiska systemet och den politiska delen av statsapparaten och parlamentet genom tomma stolar eller genom det totala filibustrandet. Det ska bara vara vi som pratar, helt enkelt. Det är en annan sak än att vara politiker och då filibustra. Därför att då ger ju filibustern legitimitet åt allt det andra tramset. Så det är lite olika saker.
0: Det är faktiskt sant. De har nästan motsatt innebörd, de två filibusterna.
3: Men startar du filibusterpartiet så lovar jag att värva röster.
0: Då kan vi livesända Radio Bubbla från plenisalen. Ja. Vi bara ställer oss i turordning i talarstolen och har våra rants och olika typer av konstigt griniga utläggningar.
3: Jag tror det skulle bli uppskattat.
0: Ja, det är jättebra. Riksdagen står för sändningstekniken. Det skulle vara skönt, tycker jag, att slippa med all den här radioproduktionsmäcket som vi gör nu. Vi pratade ganska mycket om mat under den här månaden. Vi pratade om alkoholisglass. Partiet Liberalerna var väldigt kritiska mot folkhälsoministern. Först trodde jag att det var en bra nyhet att de sa att den statliga alkohol- och narkotikapolitiken är fundamentalt misslyckad, sa de. Men det visade sig att deras problem var att man inte hade tagit tillräckliga krafttag mot alkoholhaltig isglass. Så allting var så likt i Sverige på den fronten. I Texas, tror jag att det var. Då var det en bonde som sålde opastöriserad mjölk. Han blev trakasserad av federala myndigheter som två gånger i månaden kom och gjorde väldigt närgångna inspektioner. Det var en lokal sheriff som kom till hans undsättning och tog en ganska stor risk för att försvara den här verksamheten. Ett kul exempel, tycker jag, på hur mycket bättre det är att ha direktvalda representanter för rättsväsendet som man har i USA när man väljer sheriffer.
3: Mm.
0: I Florens så seglade stekt kohjärna upp som en mer populär rätt än tidigare, eventuellt. Därför att man införde en regel som säger att 70% av all mat på florentinska restauranger måste komma från samma region. Och i Nordkorea så bestämdes det att nu ska befolkningen börja äta rötter igen. Precis som man gjorde under den mödosamma marschen. Det kan bli aktuellt återigen med rötter. Kanske Almi skulle kunna ge tips om hur man kan göra rötterna riktigt goda.
3: Ja, men det är ju en trend i världen idag. Nordkoreanerna ska äta rötter och vi ska äta, som jag har rapporterat om, förväntas äta kackerlackor, mjölmaskar och annat, silverfiskar. Det är verkligen som överheten vill att vi ska äta skit.
0: Överheten vill också, eller inte vill, jag blev aldrig riktigt klok på det där, att vi ska äta malartade fiskar. Catfish. Kommer du ihåg det reportaget, Boris? Det var visst intressant.
3: Det var förbannat snårigt alltså, men det var långt och gav en väldigt intressant inblick i livsmedelsaktivning och annat i USA.
0: Har du själv ätit malartad fisk mycket som dess?
3: Nej, alltså du får inte tag på, du ska ju vara i USAs sydstater för att få tag på, för att få äta bra catfish. Det är sällan jag ser i fiskdiskarna någon form av mal. Och då är det oftast de små malarterna, det är inte de här stora liksom sydstatsmalen som du fångar genom att vada ut i vattendragen och sen kör du bara ner armen under vattnet och sen och ska du ha en rejäl gummihandska och lite skydd på det och sen tar malen bara och glufsar upp på under armen och så drar du upp den i vattnet och slår ihjäl den. Sådana malar hittar vi inte i våra fiskdiskar tyvärr.
0: Vi har ätit någon typ av fisk, tror jag, under året. Jag har frågat ibland vad det är för fisk vi äter och fått höra att det är catfish. Riktigt gott.
3: Det finns ju så förbannat många arter. Alltså jag har inte kläm riktigt på vilka malarter ni kan ha i lokalt fångad, alltså det är någorlunda lokalt.
0: Det tror jag inte, för att malen är väl inte en fisk som finns i Medelhavet. Det är väl, åtminstone de som artikeln handlar om, de levde i bräckt vatten. I floddeltan och sånt där.
3: Men du har ju annan mal också. Den du får ju oftast sitta i fiskdiskarna här. Men det är knappast den stora sydstatsmalen. Ni har fått fråga mer ordentligt nästa gång. Ta en bild.
0: Det ska bli. Och faktum är att jag blev lite sugen på fisk nu för en gångs skull.
4: Radio. Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jag hade funderat på om vi skulle gräva ner oss i den här häxnyheten från Sydafrika. Jag tror vi ska hoppa den och gå till lyssnarbreven, men det ligger en väldigt märklig länk om häxkonst. Har du tittat på den här, Boris?
2: Ja, den där är intressant. Därför att det är faktiskt en trend i... Alltså Nigeria och Uganda har ju också gått in med nya lagförslag för att reglera häxandet, eller vad man ska kalla det. Så att det är någon afrikansk trend här nu att försöka skilja på svart och vit magi och sådana saker. Alltså, det är lite fascinerande.
1: Alltså jag blev väldigt förvirrad, så jag läste lite. Så här står det i vår rubrik. Sydafrika på väg att modifiera sin lag mot häxor. Modern häxkonst undantas, men traditionell ond häxkraft ska fortsatt vara förbjuden. Och det handlar om en lagändring som går tillbaka i Sydafrikas fall till 1957. För då införde man något som kallas för Witchcraft Suppression Act. Och det man kom fram till nu är att den här är... okonstitutionell, den här lagstiftningen. Okej. Okay. Men vad är egentligen den här Witchcraft Suppression Act? Och den är baserad enligt uppgift på den klassiska Witchcraft Act från Storbritannien, från 1735. Och den upphävdes för övrigt 1951 i Storbritannien. Men 1957 så införde man en liknande lagstiftning i Sydafrika. Och det är så här, jag vet ingenting om sydafrikansk lagstiftning och Witchcraft Suppression Act. Men om den är baserad på Witchcraft Act från 1735 så blir jag lite förvirrad. Därför att den lagen i Storbritannien, den var ju inte... Jag är ingen experthistoriker. Men som jag förstått, den lagen handlar inte om att undertrycka häxkonst. Utan tvärtom så handlar den om att få bukt på häxjakter. Så den handlar om sådana här saker som att det är olagligt att anklaga någon för att vara häxa. Inte att det är olagligt att vara häxa.
2: Men det är...
1: Och som jag förstår så är det som händer i Sydafrika nu också. Att det är olagligt att identifiera någon, att säga att någon är en häxa, att någon är en sån här ond häxa. Att det har att göra med hur man inte liksom att bedriva häxkonst, utan hur ordet används och såna här saker. Jag blir inte riktigt klok på faktiskt innehållet i det, men jag tror att vår rubrik och även eventuellt den här artikeln har fått det lite fel.
2: Det där var intressant. Jag ska faktiskt gräva ner mig i engelsk undantagslagstiftning till nästa program.
1: Det kan vara så att jag har fått ett totalt om bakfoten, jag får skämmas. Men jag skulle i alla fall tycka det var intressant att få lite mer detaljer kring det här. För att som jag uppfattar det så handlar det om hur man pratar om häxkonst. Och hur man får peka ut folk som häxor. Och bakgrunden i lagstiftning som handlar om att komma till rätta med häxjakter. Och problemet är att man säger att någon är en ond häxa. Och det kan ha en massa negativa konsekvenser. Men så pratade jag också här om att till exempel det kan vara farligt att även då om häxkonsten inte finns på riktigt enligt den här artikeln. Enligt många av de här resonemangen i Sydafrika. Den här artikeln är publicerad på wildhunt.org, så att jag kan inte vara så säker på att de inte tror på häxkonster. Men det är, de menar på att det kan vara väldigt, även om man inte tror att häxkonster funkar, så kan det vara farligt att säga det för att folk som lyssnar tror på det. Så det kan vara skrämmande att säga att höra att någon har lagt en förbannelse över den, eller ja, vad man nu gör.